0: í Láfellskirkju klukkan 8 á föstudagskvöldið. Þar erum við að setja hérna hátíðina með þeirri stund og þessar heilunarguðþjónustur erum við búin að gera í þó nokkur ár, byrjuðum hérna í Mosfellsbæ með það og það að breiðast út sem að
1: Meinarðu að það sé verið að halda víða í öðrum kirkjum og svona?
0: Já, við erum farin að gera í hérna, allavega með minni hjálp neður í fríkirkju
1: já.
0: Í Reykjavík.
1: Og hvar ráðstefnan? Svo að það sé nú
0: já, sagt. Já, það sé nú nefnt. Hún sjálf, þessi hérna heilina guðþjónustir í Lágafellskirkju upp í Mosó, ráðstefnan sjálf í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ.
1: Og hvað kostar?
0: Hefur alltaf verið haldin þar. Það kostar heilar 1500 krónur inn.
1: Og það ekki nei.
0: Nei, og miðin gildir fyrir báða dagana.
1: Já.
0: Þannig þú bara sýnir miðan aftur þegar þú kemur á sunnudeginum og ferði inn. Allt inni frítt nema sko þú kaupir þér eitthvað eða, og það matsölustaður það líka. Þú getur keftið mat og kaffi. Og hérna meðferðaraðilarnir taka misjaflega mikið en bilið frá 0 til 3.000 krónur fyrir þessa 20 mínútur.
1: Það sem að þú tugsanlega fá einhverja meðferð hjá einhverjum hérna svona heildrænum meðferðar aðila.
0: Já, já.
1: Hvað lakkurðu mest til að prófa þarna eða upplifa þarna?
0: Vá, erfið spurning, það svo margt og ég hef ekki tíma til að prófa margt. En
1: hvað kemur fyrst upp í hugann?
0: Ég myndi gjarnan vilja hlusta á fyrirlesturinn að Kristína Sigurðar.
1: Já, hvað hann?
0: Hann alls konar og mér svo gaman hún sem læknir hefur skoðun á sólinni að við, sólin ekki skaðleg, sólin ekki að brenna okkur hún ekki að skaða okkur og ég hef alltaf trúað þessu inn í mér og ég var svo glöð þegar hún kom með rannsóknir þessu til staðfestingar af því að ég nota aldrei sóluvörn
1: sólin góð sem sagt
0: já. Og brenna ekki og ég bara tala við líka með minn og segja honum þú ert ekki að fara að brenna já. Og líka bara nóg ef við förum út í sólina snemma að mótni mig og hún rauð
1: Já.
0: Þá segjum við líka mannum, þú ert að fara að vera út í sól í dagvinnur, viltu hérna undibúa þig og þá gerir hann þá. Við eigum svo stórkostlega líka mann sem svo óðbóðslega klár,
1: Já.
0: Miklu klárari heldur en við gerum okkur greið fyrir.
1: Já, þannig að bóðskapurinn kannski að hlusta meira svona inn á við á sjálfan sig og hérna.
0: Algjörlega,
1: Já.
0: Hlusta á sálina og líka mann.
1: Sálina
0: hann líka
1: og líka
0: mann,
1: já.
0: En við bara hlustum ekki og kunnum ekki og vitum ekki hann að tjá sig með einhverjum verk eða einhverju. Hvað það sem þú vilt finnur? Hvað ertu að tala einhver von tilfinningarninni? Eða hvað viltu?
1: Mm.
0: Og þá gætum við grafist fyrir þá og hjálpa honum að losa það.
1: Heyrðu, ég held að hérna, þetta sé, við séum búin að vekja áhuga og spenning.
0: Ég vona.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Og ég vona að verði, hérna, áttu vona mörgum? Hvað áttu, gerir einhver grein fyrir hvað eru margir sem muni koma?
0: Ég rekna með að komi eitthvað álíka margir og í fyrra og þá voru 460 gestir.
1: Já.
0: Og svo alveg 178 manns að vinna. Þannig að þetta fjölmenni.
1: Þannig að þetta líka svona, verður að svona samkomu upplifun fyrir fólk sem að vinna svona heldra.
0: Algjörlega, þar sérðu kollega þína, er þess að gera svona líka? Við ættum að kannski að fara að starfa saman eða hafa samband eða, þú veist, læra hvort öðru.
1: Já.
0: Því að öll getum við miðlað og öll getum við tekið við meiri þekkingu.
1: Já.
0: En mun eftir hérna, heimslús.is, þar öll dagskráin.
1: Við, hérna, takk fyrir þetta Vigdís og bara hvetjum fólk til þess að skoða þetta.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Það komið að lokum hjá okkur í kvöld. Við vonum að því að við noti dagskrárina sem við byggum ykkur upp á og séum marsvísari og byggum bara ykkur að sofa vel í nótt. Bless, bless.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og gesti mínir í dag eru Þórólfur Júlían Dagsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður, formaður fjárveitinganefndar ríkisins Íslands. Og ég ætla að byrja Þórólfur á að spyrja þig, þú varst að klára strandveiðar fyrir stuttu. Hvernig var úthaldið?
9: Þetta var bara frábært. Byrjaði í Grindavík og hérna var þar í viku og svo fór ég beinustu leið á höfn í Hornafirði. Og bara, já, ef ég hefði fengið hérna að klára mánuðin og kannski einhverja 2-3 daga í viðbóta, þá hafði örugglega bara flutt þangað. Ég var ekkert að koma hérna suður aftur. Það var alveg þvílíka paradísin, sko. Báturinn er fyrir austan og ég bara... Ég bara eitthvað að labba henni í ringi, sko.
8: Já, já. Já. Eru einhverjur að gera út á handfæri þar núna?
9: Já, menn eru svona að það sem innstakt við hérna þetta svæði að stæðsti, sko, þorskurinn á öllu landinu á þessu svæði. Og meiri segja, sko, menn sem að eru hafa verið að stunda þarna og eru að stunda tóðverða, þeir segja það segja út af því að það stórt vendasvæði þarna, sko. Og fiskurinn alveg, hann tiltölulega stór.
8: Það var lengi vel við Ingólfshöðan. Mm. Þar voru við að fá í 9 tonnu, sko, mjög stóran fisk, 15-20 kíló, sko.
9: Já, það ekki þessi hraðvaxta fiskur þarna sem að...
8: En hann var mjög erfur í viðregn, því hann var svo bráðfeitur.
9: Já, akkurat.
8: Að hann varð eiginlega, sko, ef maður lét liggja í sólarhring, þá var hann bara strax stótti niður í verflokki. Mm-hmm. Það þurfti helst að draga þetta á 10-12 tíma fresti, sko, til að halda gæðunum í lagi.
9: Þeir tala þetta, hann vex svo hratt að bara myndast losi honum út af því að hann er svo feitur.
8: Já, mm-hmm. Hann er ekki góður í salt ef hann nær að vera svona laus í sér, sko.
9: Hann er eitt sérstofn, þóskstofn.
8: Sennilega, einn af mörgum. Það eru sennilega eftir því sem menn segja 15-16 tegundir eða þorskstofnar við Ísland samkvæmt DNA rannsóknum. það virðist eða, þeir hafa látið þetta frá sér Hafró en þeir hafa ekkert gert með þetta og talað þetta því auðvitað ef þetta svona staðbundi stofnar vísvegar hringin í kringu landið þá náttúrulega í rauninni glæpsalegt að taka fisk úr Grímsey og fara með hann og veiða hann í Vestmannaeyjum það bara gengur ekki upp það dæmi
9: veiðistýringin fellur sjálfstig sko Já,
8: en hérna afkoman hefur verið sem sagt með besta móti
9: besta strandveiðivertíð bara frá upphafi og ég held að sé allir sammála því
8: frá 2009 þá við byrjuðum fyrsta strandveiði tímabilið og

0: hérna, þá verðum við öruglega að hérna, ég veit það ekki
1: lepja döðan og skil
0: lepja döðan og skil eða farin að vinna hjá útgerinn aftur og láta rakka sig niður eins og
1: en Sigurjón þú fórst eitthvað smottir í nokkra róðra
2: Jú, ég ætla nú ekki að taka heiðrun að þessu að ekki taka heiðrun að Jóni Bjarnasinni sem að ruddi brautina í ja, þessu en síðan hafa menn reynt svona frekar að draga þetta niður en hitt en ég hef ásamt fleiri samþingsmönnum okkar í ríkisstjórninni fært rök fyrir því að þetta ég mitt að vera í öndvegi þetta er frelsið og við erum gengust undir það að verða áleitt mannréttina nefnda saminu þjóðana að tryggja jafnræði og þetta átti að vera fyrstu liðurinn í því að einmitt að breyta kerfinu og ég tel að þetta þurfi að vaksa við þurfum líka að skoða bara árangursleysi kerfisins það að þetta var hugmyndin þegar að fara að stað þá ætlum við að vaksa og fá meiri afla því að þau 300.000 sem við vorum að veiða þegar kerfið var tekið upp þótti alveg ófullnægjandi en nú erum við bara að veiða 200.000 tonna fiski
1: þannig
2: að
1: við höfum
2: fæst tilbaka
1: eftir 42 ára
2: en ég segi það bara tækifæri
1: ferli.
2: En svo annað sem ég geti sett frá daginn að hérna, þá fór ég með bátum inn frá Siglufirði og yfir Ólafsfjörð og fór með sjóstöng í leiðinni og náði þá í nokkra þorska og það var bara varla búin að setja hérna krókin yður að það komu upp alveg bolta fiskur og hann var fullur af síld
1: bara þarna inn í Eyjafirði
2: það var bara á Siglufjarðargrunninu bara rétt fyrir utan á svona 35
1: sagður ekki Ólafsfjörði
2: nei fara frá Siglufjörði yfir Ólafsfjörð þetta er bara örstutt ferð og hérna þarna bara í minni fjarðarins þá og þetta var það mikið að maður hérna bara var komin í vandræði að þetta var jafnvel komið yfir eitthvað hámark en hérna það svo skrítið að þegar maður að veiða fiskinn þarna og fær mikið að þetta maður bara líður jafnvel eins og búðaþjófi sem náttúrulega alveg fáránlegt að þetta orðið svo öfugsnúið allt en það sem ég tók eftir var það að fiskurinn, hann var ennþá fullur af síld eins og hann hafði verið í sumar og það sem svo sérkennlegt og orðið svo stofnun að segja að allt þarna, þessi vísindar ákjöfi á Hafró og þegar sjómennetinn voru að hringja norðan og segja að var allt fullt af síld og menn eru nú að fara að skoða þetta og menn fengi þá allan mann að veiða eitthvað í beitu eða gera eitthvað við þetta og það var nú einhver sem sendi inn erindi til sjávarútvegsráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins og sóttu leyfi að þá er kerfið svo stíft að hérna Hafró að ætlaði nú bara að skoða þetta í haust við vitum það sem hefum eignum að rekt fyrir fiski þó fiskurinn hafi verið einhvern tíma fyrir tveim mánuðum að þá verður hann ekkit endilega þar í haust og mjög mikla enga líkur til þess
1: ef hann varð þetta í gær þá var ekki víst að verði þar í dag
2: nei, svo er ég hérna
1: færaði til
2: er ég hérna með að fá inn erindi hinn og þessi erindi bara að reka ríkistofnanir og hvort að sé þetta styrkja ferðafélag eða bridsfélag eða hvað eina alls konar erindi sem kom inn til fjárlaganefndar og maður veit það allavega með að það sem í púkinu núna að það var þetta erfitt að verða við óskum allra en ef ég gæti hérna leift Þórólfi og fleirum að fara út á sjó og ná í aðeins meira þó að það er ekki bara svipa og það magn og sem við vorum þegar við byrjuðum, 300 tón þá var bara ekkert mál að uppfylla alla þessar óskir og allir getur verið ánægð
1: ég búin að vera marga viðmælendur hérna í síðasta einu og hálfa ár og allir hafa nánast verið sammáluð það að það væri engin áhætta fyrir okkur að veiða í þrjú ár 100.000 tonnum meira heldur en ráðgjöf Hafró í þorski og jafnvel svo í öðrum tegundum líka
2: en svo samar það að maður tók hérna fór að skoða inn í fiskinn það var síldin, hún var ennþá á stanum og lifrin hún var, það var þannig að hann var vel haldin, stóri fiskurinn en svo virtist vera það sem var þá minni fiskurinn, að hann var eitthvað minna inn í honum Þannig að, að við

0: Við eigum auðvitað að skoða þetta og menn séu hér að horfa á þetta, fá alla þessa upplýsingu frá þeim sem eru á miðunum og einnig frá sjálfstæðu vísindamennum eins og bláa hagkerfinu sem hafa farið þá annars vegar yfir ráðgjöf Hafró og Svanur Guðmundsson og síðan búið þær tölum
1: Jón Kristjánsson og fleiri sem hafa verið að gera þetta gegnum
0: tíma en það sem að hann gerði skipulega núna Svanur, að hann fór yfir þá upplýsingar úr afla og bar það saman við rallið og það alveg greinlegt að það fer ekki það saman og mér finnst þessi umræða vera bara alveg lokuð af þetta og það helst að maður sjá sérfræðinga Hafró vera bara komnir á einhverja fundi með hvalavinum, það núna nýjasta nýtt í næstu viku og það sem að menn að velta fyrir sér hvort að kúkurinn úr hvalnum geti mögulega
1: fóðrað allar fiskistofna
0: já, nei, orði til þess að það verði meiri eða gróður þetta náttúrulega byrjar á gróðurinnum í efstu lögum sjáa sem mér finnst náttúrulega alveg fáránlegt en þegar á að meta þessa hluti hvort það síldin að þá verðist ekki að vera hægt að skoða það eða að skoða þessa aðferðafræði upp á nýtt sem hafa svo sannarlega ekki skila til allir um árangri
1: Nei, en maður hefur heyrt það eins og bara inn í hérna inn í höfn á Hólmavík kom síldi í sumar
0: og það var nú einn hérna ágætur skipstjóri í Skagafirðinum sem að landaði nokkrum kílóum að síld og þannig að það yrði þó allavega hann að skráða hún væri þarna í aflatölum það voru heil 5 kíló sem byttu á englana hjón þannig að ég segi það mér finnst þetta svolítið spes að þegar maður hérna er í þessu skorti að vita að þessari gnægt nánast í flæðamálinu og vera með þessi skip undir við byrgjum svo eru þetta fleira sem er nú verið að vinna í að það er að vera ekki að flytja fiskin algjörlega óunnin úr landi þar eru örugglega 10-15 miljardar sem að liggja bara þar að nánast á Klámbekk ef við færum með þetta þó að var ekki annað að vera tryggt að vinslur gætu búið í fisk áður en að fer í kör og stafla út í gáma
1: Jú, svo heyrðum að normenn gerðu þetta þannig að þeir stikkuð alla til að setja þetta í smarri kassa
0: Já, allan laxinn
1: Já, bæði lax og þorsk líka sem þeir væru að flytja niður til Evróp Þeir væru að setja svona einhverja þorskulda til að minka þetta.
0: Jú, það líka það, ef við hérna tryggjum það að þessi fiskur fari þá í betru umbúðir og það séu fyrirtæki sem hafi starfsleifi og matvalaleifi eða leifi til að höndla matvali, þá er þetta auðvitað hérna betur farið með þetta og skilaði þá betra orðspori út í heimi.
1: Já, maður skildi ætla það að það væri hægt að gera ýmislegt til að minka þetta.
0: Já.
1: Þetta eru milljarar.
0: En það verið að vinna þessu og ég vonast til þess að við fáum frumvarp hvað þetta varðar og ef maður lítur tilbaka skoðar hvena var ekki farið eftir ráðgjöf Hafró þá var það Jón Bjarnason hann gerði nú ekki mikið með ráðgjöf Alþjóða Hafrósona ráðsins hvað var það makrílin og hann er ennþá að syndum höf heimsins og gerir það örugglega áfram og er ennþá aflast í góðu magni
1: en það er náttúrulega það sem menn átta sig virðast ekki á í sambandi við þessa uppsjávar tegundir að þetta eru svo mikið rock and roll á stærð stoppsins ár frá ári og það er eins og vísindamennir haldi bara að þeir séu með einhverja banka inn í stæð og banka og geti gengið í þetta bara eftir behag þetta er ekki svoleiðis þetta er náttúran er á fullu stóru fiskarnir að geta litlu fiskana og allt það
0: og það er líka að við tökum þess að uppsjáða tegandur það eru yfirleitt bara beint í svifinu dýrasvifinu og dýrasvifið er auðvitað bara aflengi af sólaljósinu og plöntusvifinu.
1: Er mikil rauðáta eða lítil rauðáta eða ljósáta og annað í fimmtúr?
0: Það má alltaf búast við því að það sé...
1: Sviflu kenn.
0: Jú, en það er samt sem áður að það er alltaf nokkuð stöðut.
1: Já.
2: Á að fara að veiða hana?
0: Það mætti alveg skoða það. Ég meina við auðvitað að fara að nýta öll þrepin og það finnst mér líka sérst að þegar mér ætla að fara bara undanskilja kvalinn eins og rættir núna
1: Já
2: mér finnst sko þetta vera mjög mjög góð hugmynd varandi pakningarnar út af því að ég veit að það eru aðila sem að hafa verið að halda svolítið fiskurinn upp í okkur sko og þeir hafa verið að selja sem sagt slæðan fisk mm-hmm. og ástæðan fyrir því að selja slæðan fisk að það borgar meira fyrir hann því að það geymslu þolið meira vegna þess að alltaf roðið og það myndar hérna náttúrulegan bara náttúrulegt náttúrulega vend gegn hérna gegn síklum og bakteríum þannig að hann er aðeins endinga meiri sko
1: ef þú hreyfir hann ekki úr körunum þá endist hann betur
2: já, en ef það búið pakkunum í kassa það bara fínt, ég veit að þeir eru að gera það þannig að hópur að mönnu sem hafa verið að gera mjög gott sko það var ágætið smitlingalending sko því að það er einmitt það að það þarf að taka á þessum massa útflutning sko það er svolítið mikið karfin og
1: ufsi sko. Og þorskur náttúrulega mest
2: er það ufsi? Vestmann
1: Jó, það eitthvað það.
2: Jó, gámafiskurinn frá Vestmannum. Já.
1: Meðal annars.
2: Já.
1: Og reyndar frá stærri fyrirtækjum.
0: Mm. Þannig að tækifærin eru víða þessu. Þannig að það já. Er alveg ljóst.
1: Já, já. Og en það væri hægt að afla miklu meiri tekna heldur en við erum raunverulega að gera með því að endur skoða Mm. og þó það væri nú bara að breyta úr 20% nýtingu í 25% nýtingu á ráðgjöfunni að þá væri að laga tölver til
0: Já, það aflareglan sko miðaðist við alltaf 25%
1: Já.
0: Að viðmiðuna stofni og hann náttúrulega plus mínus öruglega nokkur 10% þannig að menn eru með miklu óvissu og reikna upp
1: þetta
0: á tonn
1: þetta eru 40-50% sveiflur
0: en það ágætt bara í þessu sko samhengi að segja það að þegar farið með hérna aflaregluna niður það var á mjög erfiðum tíma fyrir þjóðina því að það var bara í kjölfar hrunsins þá 2008 farið með aflaregluna niður í 20% og það átt að skila 350.000 tonna jafnstöðabla að þreymur árum liðnum
1: tveimur þreymur árum
0: já, en það hefur aldrei gæst og fór hæst í 272.000 tonna þannig að við erum að alveg þetta gengur ekkert upp að halda þessu áfram að þess að fara yfir það og það nú einmitt ég með einmitt þingmál núna í smíðum sem gengur út á það að endur skoða þetta kerfi og það má endur skoða fleiri kerfi þegar menn að tala hérna með þessa byggðapotta og fleira
1: Jú, síðan ekki síst Sigurjón frumvarp eins og færingarnir eru með
0: Já
1: Það þarf að koma inn á það það náttúrulega gæti breytt tölverð fyrir ríkissjóð bæði í tekjuskatti og veiðigjöldum og útsvari til sveitarfélaga og hafna gjalda til sveitarfélaga
0: Jú, en nú einmitt sjávarútvegsráðherra með starfshóp sem að ég hef setið í aðeins og maður veit ekki hvað kemur nákvæmlega út úr því en ég vonast til þess að allavega að koma með einhverjir kvatar til þess að fiskvinnslan eflist því að við sem erum að berjast fyrir almannahagsmunum og sem það frelsi til strandveið annað við viljum náttúrulega líka horfa til þess að það verði meiri verðmæta aukning í landinu
1: Já,
0: og dagróður á bata að koma alla jafnum með verðmættar aflein aðrir að þá það líka þjóðaslega hérna hagkvæmt að við fáum meiri vinslu þannig að það skýli sér meira tilbaka inn í samfélagi þó svo að sjómenn munum mögulega að fá kannski 20 krónu minna fyrir kílóið að það minkar eitthvað en samkeppni það ég veit ekki hvað það verður en þetta bara, við verðum að horfa á þetta út frá samfélagslegu sjónamið
1: heildar hagsmunum
0: og mér fjóðan. Finnst náttúrulega stundum vant á það að félaga mínir hjá SFS vil ég taka þátt í þessu að horfa á þetta með þessum hætti og þeir vilja bara þeir eru með þessa veiðheimildir til eins ás og telja sig eiga og enginn hafi neitt það að segja hvað verði fiskinn Nei. Og þeir vilja jafnir ráða því hvað greitt fyrir en
1: það náttúrulega...
0: og það gengur auðvitað ekki upp því að þetta sameiginlega auðvitað þjóðurinnar
1: en svo náttúrulega þessi þáttur að þeir búið að útluta veiði heimild þá ber þeim raunverulega að minnstakosti siðferðisleg skilda
0: já.
1: Og lögin þurfa auðvitað að vera þannig að ef þeir nýti ekki veiði heimildirnar eftir fyrstu 10 mánuðina á árinu þá var það bara endur útlita.
0: Jú jú, eða bara eins og ufsanu sem ár eftir ár sem ekki veittu nema 50-60% af honum og mögulega minna eins og hérna Þórólfur var að gefa í skyn að þá hérna eru þetta þannig að það sem afgangs á auðvitað bara veiðast á næsta ári af einhverjum vera frelsi til þess að mista kosti.
1: Já.
0: En allt þetta kerfi ekki að ganga upp og við þurfum bara að fá góða umræðu það. Þú sakna þess svolítið að ríkisjónvarpið taki ekki þess að umræðu meira mælu upp og aðgna þess að þetta svo mikil verðmæti.
1: Já, og bara lífskjör fyrir þjóðina í heilu lagi. Þetta er bara... En það eitt sem ég hef tekið eftir núna bara síðast í gær. Rafvæðing smábótaflotans.
2: Já.
1: Verkefni á Siglufirði.
2: Ég fór að skoða þetta. Hann náttúrulega með þetta, hann hérna, Óttar Proppi, nei hérna ekki Óttar Proppi. Nei, það ekki.
0: Kolbeinn.
2: Kolbeinn, já. En sko, þeir eru með svona báta í Nóri, ég veit ekki hvort þetta sé sami búna, sko, en það eru 2 klukkutíma sem hefur gangað á skrúfu, sko, það getur verið erfitt að út með. Já, færabót, sem gengur fyrir rafmagni.
1: Hann sagði að þeir væru að vinna í betrum bótum á því Já. Að geta verið lengur á skrúfu með rafmagni.
2: Ég væri fyrsti maður til að rífa vel núr og skella þessu í. En svo maður líka sjá að það konu dísil utan bósmatar, sko, og sem orðnir helfið öflugir.
0: Já.
2: Og þá bara mennur mjög mikið að vera að skipta þessu út, bara taka vilan úr. Stækka lestablásið og svo voru bara með 2 dísilmótora, útabásmótora og svo bara annar í skiptunum eða bilar eitthvað, hann bara tekin á og hins settur á og farið með ykkur en þetta er mjög áhugavert að vera gaman að sjá ég skal taka þátt í þessu með honum ég bara býð mig fram óttar ég skal taka þátt í þessu verkefni sko.
1: Já, þetta er náttúrulega yrði þá væntanlega engin olíu eðsla eða í mjög litlu mæli.
2: Þú yrði náttúrulega alltaf að vera með litla ljósaveldur öryggis. Ég held að það væri bara öryggis atrið.
1: Já, til að geta hlaðið inn á...
2: Já, í neða tilfellum.
1: Já, ef eitthvað kæmi upp á.
2: Og líka ef maður að taka löngur ekk, sko, þá rúlun að taka svolítið, sko.
1: En þetta náttúrulega ótengt við rúlurnar. Rúlurnar eru alveg sér.
2: Já. Já, ég veit eitt sem að var með svona lithium geimasett, sko. Hann gat ekki 2-3 róðra og þá þurfti hann að fara að hlaða í landi, sko. Já, sem er alveg magna, bara tók allt hann eitthvað úr.
1: En þegar hún mátt bara vera 14 tíma út á sjó á strandveiðum, þá náttúrulega minnsta máli að hlaða í 8 tíma.
2: Já.
0: Nei, þetta er bara jákvætt.
1: Þetta er bara mjög jákvætt og við fáum suður-kóreusk fyrirtæki til að standa með okkur í þessu og leggja hönd á plóginn í
0: þessu. Það verður frólægt að sjá hvað kemur út
1: úr þessu. Já, þetta er bara mjög athyglisvert.
2: Ef að olíu verið heldur áfram að hækka, sko, þá fer að vera erfitt að sækja þetta á tórum og þá bara skellu við rafmagnsmótorum í strandveiðiflotan og þá þarf ekkert að vera að tala það að vera að setja eitthvað kvóta á okkur, sko, þá fyrir bara að veiðum þetta umhverfisvænt. Við erum nú samt að veiða umhverfisvænt því að rúlurnar alltaf ganga fyrir rafmagni og er þetta ekki eina veiðarfæri sem gengur fyrir rafmagni?
1: Jú.
2: Já. Línuspilið á glussa og...
1: Jú, en það náttúrulega til einhver rafmagns togspil.
2: Já.
1: sem ganga á rafmagni, en það breytir ekki því. Olíuðisla og togara töluverð per kíló, sko. Þannig að þetta er allavega það er að fagna þessu og sérstaklega fyrir menn á... þessum strandveiðum.
0: Já, bara þetta bara jákvætt.
1: Já.
0: Hvernig sem það litið. Öll tækni þróun, sko.
1: Já, og á öruglega þetta að verða ennþá flottari, ég heldur hún í dag.
0: Já.
1: Þetta verður þróun í þessu og hún verður röð.
2: Og það maður ekki hafa ágjör af því að næsti maður sé að kveikja vélin og kippa eitthvað til þess að styggja fiski, sko. Það heyrist ekki dýrunum. Það verður bara ramaslú. Já, þetta mjög spennandi, sko.
1: En þetta svona eitt möguleiki, en mig langar að spurjaði út í tilboð frá landsambandi smábátaeigenda að gera tilboð í veiðiheimildir og brjóta þannig upp þessa einokun sem til staðar í dag hvað að frétta af því?
2: Ha, bara þarf að senda það á, á fjárlaganefnd sem ég getur tekið og svaraði
1: Já
2: Hefur ekki leifið til þess?
0: Jú, ég hef ekki náttúrulega það þarf náttúrulega
1: að, að,
0: að það náttúrulega að verða einhver, einhver lagabreyting
1: og,
0: og annarkvort að það verði þá einhver aukning á, á veiðheimildum til þessa sem að gæti alveg verið bara lagabreyting svona samræmi við tilbúðu þetta náttúrulega langt inn við, við alla óvissu, hvað var þetta mikið magn?
1: 4.000 tonn var það ekki
0: Já, og tökum það sem dæmi óvissuna í mælingun eitt árið var 270.000 tonn sem var endur regnaði stofnin það var munur á, á, á, á mælingum á sama stofni á milli nokkur ára fresti þannig að þetta kannski óverulegt magn og kannski eitthvað riki í öllu þessum útreikningum þannig að já, það mætti alveg, alveg skoða, skoða þetta
1: svo bara skekkju mörkin í já, því sem bá, bátaflotin eða skipaflotin já,
0: þetta ekkit,
1: má fara fyrir, fram eins
0: og ég get alveg rökstu það að taka þetta inn og, og taka þessu tilbúið svona til, sem tilraun en það þyrfti örugglega einhverja lagabreytingu og,
1: já, og já.
0: En maður horfir á það að hvað sem það hérna sjálfstæðaflokkurinn, miðflokkurinn eða framsótt, þá vilja þér allir stækka kökuna og ekki ég á móti því sérstaklega að, að, ef það þessi kaka og við fáum þá bæði aflan og þá leigu á veiðheimildunum þannig að þetta bara glæsilegt en þetta auðvitað snýstum pólitískan vilja og þetta alveg í samræmi við stefnu hérna viðreisnar sjálfstæðaflokksins og samfylkingarnar það eru það hefur heyrt að það eru almanna hagsmunir umfram
1: heildarhagsmunir umfram
0: já, eða hvernig þessum þetta er orðað og svo hefur það líka verið stefna samfylkingarnar að, að, að sko að segja að, að hérna já, að leigja út veiðheimildir og fyrna og þannig að þó þetta var ekki nema 4.000 tonn þá var þetta bara tilraunað verði og það myndi létta róðurinn það var meira fyrir ferðafélagið og söfnin og hína á þessa aðala sem að vantar fjármunni til, til hérna rekstrar
2: sko það lítið mál að gera það eina sem þarf að gera að það að, að hérna þetta ykkur það umhverjastofnun að taka að sér þegar hafrannsóknastofnun verðist ekki í verið njónur rannsóknum að það að, að það fari fram umhverjismat að veiðarfara og það verður bara settu stuð
0: það þarf ekki einu svona svoleiðis þetta, bara, þetta er inn á skekkjumarka og þetta er bara snýst það hvort að menn takið hafi þórið þetta ef ég væri spurður þá voru það auðvelt og ég held að allir viti það
1: en það, það er ekki einu sinni þannig að þyrfti raunverulega að breyta sko, fiskveiðistjórnarlögum Þetta frekar bara í reglugerðar formi.
0: Ég ætla ekki að fullera það, en hvernig það allt er snúið. En það verðist allt verið erfitt þegar á að búa til frelsi, en svo, snú, svo, svo allavega fyrir ákveðna aðeila.
1: Ég hef stundur sagt að við félaga mína og í góra vinna hópi að, að ég sé meiri kapitalisti heldur nokkuð tíma Guðrún Hafsteinsdóttir. Ég vil í bjóða upp veiðiheimildin
2: frjálsmarkaður
1: og ég hef líka sagt það að Jens Garðar Helgason, Jón Gunnarsson og Guðlaugur Þór séu minni kapitalistar heldur en ég því ég vil að fiskur veri boðin upp á fiskmarkað
0: ég myndi nú kannski ekki alveg útloka Guðrúnu hún leynir á sig en, ég held að það sé alveg full reynd með ýms aðra svo nefndir þetta er, þetta er, það er, það er menn er að vera tilbúin að skoða allar hluti og ekki bara skera niður eða fresta framkvæmdum heldur líka þessa þætti
2: svo er líka annað í þessu sko eins og með...
1: ég heyrði á hérna Benedikt Jóhannssyni sem var í viðtali hérna að hann sagði það að þeir hefðu viljað að hann hefði viljað leggja áherslu á það að bjóða upp veiðiheimildir
0: það eru að opnast umræðum þetta og menn eru hérna með opinn huga í þessu bæði sjáminna ráðgjöfin er ekki að ganga upp en að það, það er ekki bara þorskur það nánast allar kvótasetta tegundir þannig að þetta er það er ekki eins og að við séum að tala eitthvað sem er ekki, þetta er svona Þetta er ekki að skila þeim árangri sem ætlunin var og það, það eru möguleikar og hversu ekki að skoða til hlítar?
1: Auðvita, það bara...
0: Já, ég skynja það líka hjá þingmönnum í stjórninni að það, þeir eru opni fyrir því margir að, að velta þessu hlutum fyrir sér. Það auðvitað að fara gegn einhverju svona stofnun, það menn auðvitað hika á því að, að en þegar menn hafa reynsluna og söguna að þetta sé ekki alveg að ganga upp, að þá og þegar það var gert, þegar Jón Bjarnason veitti hérna makrílinn, vel umfram að það gerist nú ekki nema að, að hérna makrílinn ennþá ferðinni sko.
1: Já og það bara jókst þjóðar hagur.
0: Já.
1: Bæði atvinna í, í fristihúsum landsins og fiskvinnslum og hérna atvinna fyrir sjómenn að veiða.
2: En talandi þetta, einmitt sko, aðgerir og einmitt reynslu og annað, bara eins og með byggðarkópan. Nú eru hvað, það eru konar búið að gera þrjár úttektir frá ríkisendurskoðun og alls konar sem búið að benda á það að þetta ekki að þjóna sinni tilgangi. Og ég ætla bara að fara henni yfir með Bakkafjörð. Og Bakkafjörður að Bakkafjörður það byggðarlag sem að er best til þess fallið að meta hvað í félagslega hlutanum í kvótakerfinu virka fyrir brothætta byggðarlag. Það vegna þess að Bakkafjörður mjög afskekktur, einhæft atvinnulíf sem byggist á sjómennsku og útgerð, auk fiskvinnslu, lítið ferðamenn og engin önnur atvinnutækifæri. Bakkafjörður við Bakkaflóa liggur suður af Langanesi, sem að náttúrulega á suð norðaustur hotninu. Árið 2004 seldu aðilar 400 tonna kóta í burtu frá byggðarlaginu. Eftir það fór að halla undanfæti, pósthúsi lokaði, banka út í bú og svo leikskólum og grunnskóla, að skellti lás, loks vestlun líka. Í dag engin þjónusta í byggðarlaginu. Bakkafjörður hefur fengið 150 til 200 tonna almennan byggðarkóta síðan kótin var seldur og þeir sem hafa fengið mest af því eru þeir sem seldu kótan árið 2004. sem náttúrulega algjört rugl. Byggðastofnun tók Bakkafjörð inn í verkefni brothætta byggðir fyrir nokkru síðan og mokaði styrkjum í Bakkafjörð sem engu skilaði 20 milljóna í brugghús, útisýnispall, pítsugerð, fjaratvinnu, matvörubúð sem kom aldrei, fekk árlega útlötað í nokkur ár en var aldrei neitt nema til á pappir með byggðastofnun. Bakkfyrringar kalla eina mannesku af því að þau muna hvað hún heitir en fekk styrk til að vinna í fjárvinu eitthvað í sambandi við grafíska hönnun. Hún notaði styrkinn til að flytja frá Bakkafjörði. Nú sértækur byggðarkvóti frá byggðastofnun búin að vera við líði frá 2016 og hvað fjölda fólks með lögheimil á Bakkafjörði þá mætti segja að það hafi náð að stoppa af fólksvækunina. En samsetning íbúa veldur áhyggjum. Það nánast engin börn, ungmenni á fyrsta til 18. aldursári að lítið að þeim eftir á Bakkafjörði en þó voru tæplega 20 talsins árið 2016. Þegar sértæki byggðarkvótinn byrjaði á Bakkafjörði þá hefur margt breyst og Bakkafjörður eða bara orðin svona eins og erlendu verslur. Því að það mikið erlendu vinnuafli sem að vinna þar.
1: Sem hefur komið í staðin fyrir Íslendingar sem hafa flutt í burtu.
2: Já, og sko núna verið að gera nýjan samning sem á að vera til 6 ára 300 tonna kóta, því að þetta búið að ganga svo rosalega vel. En málið sko, að það eru til tölur sem að sýna það að þegar að strandveiðar byrja á Bakkafjörði, að þá fellur atvinnuleysi helming. Og þegar að strandveiðar eru lokaðar fyrir strandveiðar, að þá rýkur aftur upp. Og það vill svo skemmtilega til að þegar þessi byggðakvóti var settur á Bakkafjörði, þessi sértæki, að þá hérna þá jókst atvinnuleysið það lækkaði ekki og þeir sko, máli hérna að þegar að þeir eru spurðir út í það, skilur að hversu mörg heilsástörf þetta skapi og þá segja þeir að það séu 22 heilsástörf en þeir segja sko að þessar tölur sem þeir eru með, að þetta séu bráða bara tölur þetta ekki staðfest út af því það ekki allir sem eru að vinna þannig að skráðir í bæfélag Þannig að sko, og býtu, hvar reikjanleikin? Þeir seta á þannig eitthvað og það sýnir, það búið að sýna fram á það að þetta ekki að virka og ég get alveg satt það, ég meina, góðu vinur minn á Gunni sem að enn og fallin frá, hann fór þarna og ætlaði að fara að fiska þarna, flutti þarna með konuna sína og keypti sér hús og svo náttúrulega bara ísprósentan uppeitir öllu valdi Það var náttúrulega
0: Þann sem að landaði hjá
2: Já, það vinslega þarna og hann endaði með því að taka bátu sinn, selja húsið og fara tilbaka. Ég var þarna líka að landa og fiskistofa mældi, ísprósenta fjallin 20%, svo fóruður og ég hringdi á Ísbjörg, hvað hérna? ætla ekki að gera eitthvað í þessu. Nei, það nú lítið að þetta gera. En það sem að gerði útslátti var það. Ég landaði einhvern tímann og þeir nefndi ekki að taka henni í vinsluna en það var endurvigtað á fiskmarkaðunum sem var náttúrulega ólulegt að vera að fara í vinsluna og það var kært. Þannig að það voru kæriðir fyrir það að sem sagt, ekki fyrir það að vera að vikta fiskin niður heldur að ekki að vikta hann og skrifa það bara pappír það var skjalafalsi sem að þeir fjallu á ekki ísprósentu framhjólandur
0: þannig að þegar hún landaði einu tonni að þá var það sagt 750 kíló og 25% ís
2: fór í 46 einu sinna ég landaði eitthvað 3,2 sko og það var þetta var í krabba þetta
0: var það þá sagt 1,5 tonn
2: það var 1 tonn og einhver 600 kíló
0: en þetta náttúrulega algjör sorgasaga og það sem að ég þekki þetta þess vegna þess að ég var nú í stjórn byggðastofnunar varamaður en var nú nokkuð virkur sem varamaður meðal annars í þessu máli og eftir að ég var nú að skipta mér að þessu og þá áskotnaðist mér nú að fara í námskeið ég sem að nýtast mér núna í fjárlaga nefnd það að þá þurfti ég að taka próf allt í einu, einn af þeim sem að voru í stjórninni, það að geta að fá réttindi til að sitja í stjórn fjármálafyrirtækja og fór þannig munnlegt próf hjá Seðlabankanum og það voru þannig ýmsir hérna erfileika sem við mætti en að ég var að þrýsta á að þetta kæmi svona upp á yfirborðið að menn væru hérna ekki að útluta veiðiheimildum á eins og fari yfir að hverju þær væru rauninni skila og gott ef að ríkisendurskoðun fór ekki einmitt yfir þessa sérstöku byggðakvóta og gaf því nánast heilbrigðis vottorð en allir vita sem að skoða þetta og búa þessu plásum eða hafa einhver tengst við því og þetta ekki að ganga upp og þetta eru svona þetta ekki eina sagan af því hvernig menn misnota þessa byggðaraðgerðir og mín tillega var sú að skoða einhver aðra leiðir og ég vildi til dæmis að staðan fyrir að menn væri að útluta einhverjum aðila sem að býra ég vil ekki í plássinu einhverju 300-400 tonnum og ef við margfaldum það 300-400.000 sinnum 500 kall sem leiguverðið á geta menn komist í einhverjar rosalega háar uppæðir og ég vil hérna einhverjar 200 miljóna að hérna bara í verðmæti sem við verið að útluta og hérna staðan þess að fara þá aðra leið til dæmis að gefa fólkinn á bakka fyrir bara frelsi til að nota og veiða bakkaflóan næstu fiskimið og sjá hvað kæmiði út af því og eins fyrir grímseginga að þeir mættu þá nota bara að hafa smá landhelgi í kringum eina og
1: 5-6 mílur
0: þó það væri ekki nema það sjá hvað áhrif það hefði 10
1: mílur eitthvað
0: þó það væri 12 sko og þetta væri þá tilraunina virði staðin fyrir að vera með svona einhverja útlutun og einstaka aðla til 5 ára sem hafa oftar ekki einhver pólitísk tengsl inn í hérna þá er þetta ráðherra
1: vera vínir besta
0: já, og þetta og raunin lítið eftirlit með þessu þetta alveg svakalegt og að ríkisendurskoðun hafi síðan hérna nána skefið þessu heilbrigðisvottor ég fekk svona hálfpartin í maga við það og þetta ekki bara rauninni hérna einhver upplestur og skeiti sem að Þórólfur með en með lesa nýlega álitum frá Langanesbyggð þá einmitt svolítið fjallað einmitt þetta og svolítið ég vil segja að þeir fari varlega í þessa umfjöllun hvað þessi sérstaki byggðakvóti varasamur þess að var annarkort einhver svona leið sem ég vilja fara eða þá hínleiðin að þeir sem eru með vinslu á staðnum að þeir fái þá einhverja ívilnun af markaðsverði og þá að segjum það að markaðurinn gæfi hérna eitthvað verð að þá fengju þeir hérna fiskir inn með 15% afslæti í staðin fyrir að vera með vinslu þarna og 5% færi þá inn í einhvern uppbyggingasjóð að bakka fyrir og ef engin vildi vera með vinslu að þá færi 20% upp í uppbyggingasjóð og væri hægt að gera eitthvað fallegt þarna
2: ég held að ef að byggðakvótinn og sértæki byggðakvótinn hefur byrjað allt sett inn í strandvegar og það bara, þú veist það var yfirglæð þetta hýfa þetta upp í 20.000 tonn og það var hægt að gera út handfæraði bara allt árið og skiptir ekki máli hvar á landinu og ég meina hvað það sem myndi gerast í það ef að hérna handfæraveiðar eru sko leiðar með einhverjum potti allt árið og þú fengir sko ekki tala 48 dagar, við erum að fara að tala það sem er ekstra hægt fyrir menn til að búa, ég myndi segja svona 50-56 dagar þá bara hvað það versta sem gæti gæst og flytja á Bakkafjörð og kaupa sér ódýrt húsnæði þar og taka já, vinnuna með sér
0: það eru ekki ódýrt lengi
2: nei, það eru ekki ódýrt lengi og ég var einmitt að segja þetta sko við hérna félaginni sem á Langanesbyggð
0: en við þurfum líka að komast út úr þessu pottatali sko. Ég meina að vera með sama pottin í Vestmannum og Grímsey þannig
1: að
0: þetta er náttúrulega galið og öll með hérna það sem togar eru að fiska á Vestfjörðum og það er dregið frá því sem að þú ert að fiska út frá höfn að þetta er náttúrulega bara utópía gengur upp í Excelnum en ekki í lífríkinum
2: þú fer bara á genagreinir fiskinn hann og kemst að því að þetta er annað stótt svo
0: já.
2: Bara lokar að fyrir þeim
0: það
1: er kannski ekki alveg svona
0: en þetta er allavega við höfum þetta mikið rými við erum að veiða svo lítið með það sem við gerðum þetta er bara tækifæri, við erum að skoða alla leiðir þetta er eitthvað sem þjóðin á saman og skoða þetta sem tækifæri
1: það er bara mikið rétt en Þorlur, þú hefur sendt umbóðsmanni Alþingis
2: já.
1: Erindi
2: já ég sendi honum erindi ég búin að vera svolítið samskiptum við hérna Hafrannsóknastofnun út af hérna þessum blessaða kóral og það atorkaðist þannig sko ef ég má segja frá því að hérna afi Halldór hann var að senda mig þarna í ræsi á milli eldbeðar og Geirfuglaskessins og aðeins mér að fara þar og það var einhver vík þar sko sem átti að vera stór karfi og ég fer í víkun og ég fekk ekki neitt og þá talaði við Eirík í Þorbirni frænda minn og hann sagði mig farðu á fjöllin þó, það er flottur ufsi þar maður. Ég fór þar og það var nú ekki tóðalega flottur ufsi þetta var svona en nóg af honum og fullt að karfa líka hann var samt eitthvað svona sko og þegar ég kem í land og ég að landa og ég kík í kaffi til kallsins eins og ég ger alltaf og hann var alltaf að fylgjast með mér hann sagði hvað hérna, hvað varst að gera þarna yfir fjöllum Ég var að skaka, varst að skaka sann, já, það getur ekki verið það fleiri ferkilometra kóralir í þetta, það ekki að skaka þarna, ég segi kóral það engin kóral hann bara, og svo fór ég að skoða þetta, þá var víst bara hvað, ég held að það er 50-60 ferkilometra kóralir í þetta
1: en afi þinn Halldór Dagsson, hann var starfsmaður Hafrannsóknastofnunar stofnunar til margra ára
2: akkurat
1: og var atvinnu kafar í upphafi og meðal annars var að þjónusta Surtseyjarfélagið í gosinu við í Surtsey og rannsaka neðan sjávar við Surtsey ásamt Björgunni Vítalín og fleiri köfurum og síðan var hann gerður að útibú stjóra Hafrannsóknastofnunar á Hornafirði
2: Já, í einhver tíma, svo vildi amma ekki flytja þangað. Ég skil það ekki, ég vil flytja þangað, þetta frábær staður. En hann kom einmitt með fyrstu hérna, loðnuna og trunusíli og sandsíli þarna í hérna, sjávarútes, nei hérna, hvað héti þetta aftur? Æ, þeir voru með sýningu þarna í Vestmannum?
1: Já.
0: Matís, ertu að það? Ráðsvóða fiskennar?
2: Nei, sætirasafnið, já. Hann var einmitt að lýsa í fyrir mig með trönusílið og sandsílið og allt þetta og það eru myndir á honum sko, það sem myndir frá honum í bókum sem sagt, hérna, þessa ætisviska sandsílið og trönusílið og það er verið að tala sko
1: hvernig ekki liggi
2: sandinum
1: og... Fuglin lifði á í Vestmannaeyjum lundin og aðra fuglategundir og lífríkið í kringum eyjarnar hefur náttúrulega meiri áhrif á lundastofnin heldur en eiginlega nokkuð annað
0: sko. Já, það er mjög þekkt sko.
2: Það gerir það
0: Það er mjög þekkt að til dæmis þegar makrillin kemur og það hefur áhrif á hvað það segja, lífskýrðir í laxins og sömulegis lundar því að hann étur undan
1: hérna,
0: æri lundanum og laxinum
1: Já.
2: Maður sá það líka í sumar að sko þessi þörungablómi sem að verður sjórinn grænn, sjórinn svartur svo tærist hann, það gerðist bara nokkur skipt í röð einhvern veginn, hann var bara aftur og aftur og aftur og sko ég held að þetta hafi verið svolítil hérna lífmassa sprengja sem að var til hann því að fiskurinn er sko allavega bara ætið og allt þetta í kringum þetta, miklu meira æti bara þeir hafa aldrei séð svona mikið æti í kringum höfni hann að verið Það var allt morandi í æti,
1: alltaf. Í sumar.
2: Já.
1: Já.
2: Og, og fiskurinn alveg bara fullur af sko í staðinn fyrir að vera fullur af sjálfum sér og, og einhverjum krossfiskum að þá var hann að éta annað í sumar sko.
1: Já.
2: Þannig að það var svona aðeins erfiðar að fá hann á krókana sko. En
1: síli þá væntanlega eða bara hreinlega síld.
2: Alls konar síli, síld bara það var allir fjandinn sko. Og mjög mikið að kolmuna, hellingur að kolmuna.
1: Já, já.
0: Já, já. Hann átti að vera mikil í niðursveiflu en svo kom hann bara fullri ferð
2: já.
0: Í mælinguna núna.
2: Þorskurinn hefur kannski getað hann alltaf, ég veit ekki að stofnunar eru svo stóra, það verður að grísja þorskinn, vernda kolmuna.
0: Nei, nei, þetta svona.
2: Nei, það eins og út á eldi að búa, sko. Það bara, hann bara, stórþorskurinn þar að vera búin að geta alltaf smáður sem þetta, sko. Það orðið mikið á honum þar.
1: Það þannig í lífríkinu að stóri fiskur í getur litla fisk. Það bara það.
0: Þetta svo leiðis. Þetta safnast ekki du.
1: Nei.
0: Ég held staðan, að maður ættum að vera búin að læra það núna eftir.
1: Inni staðan í bankarum, hún vex ekkit.
0: Nei, nei.
2: Nei, hún gerir þannig
0: bara ekki. Og fiskur sem hún tekur, þá meira pláss fyrir hina sem eftir.
1: Já, já, það
0: er þannig.
1: Já. Þetta nú... það sem að gengur illa að koma inn skelina á sumum sko
2: Já, það, það gerir það sko og
1: svo það versta að menn skuli ekki pröfa eins og þú segir Sigurjón akkur ekki 10 milna landhelgi kringum Grímsey akkur ekki hérna
0: bakkaflóin
1: fyrir bakkafjörð eða og jafnvel fleiri sveitafjörðu þarna
0: já, já. Við getum ekki annað að græta þessu.
1: Nei, já, ég meina að þetta þá bara tilrauna verkefni já, já. Sem að getur ekkit, það hægt að stoppa þetta ef að
0: já, já,
1: þetta
0: já.
1: Verður eitthvað botlust og opbóðslegt fiskir í, en þá ekki bara það ávísun á að ástand fiskistofna sé í mjög góðu lagi?
0: Ég sko, þegar mann að skoða ástand fiskistofna, þá náttúrulega það sem kemur í tóra lið
1: já.
0: Og þá fara menn að skoða. Það og hvað eru margir fiska sem koma á hvern eða eru á hvernig flatamáli þá missa mann mennum svolítið úr það sem er fyrir ofan hérna trollið sem er talsvert svæði en það sem maður skiptir máli og hefur helsta gaggrinin verið frá líffræðingum sem hafa verið gaggrinir á ráðgjöfina og það ekki verið að skoða kennitölur, svona lífkennitölur það hvort að fiskurinn sé að vaksa ef hann að vaksa hratt þá finnst mér að það mætti skoða hægja við honum en eins og þetta búið að vera núna umliðin ár að þá verið hægt verulega vexti þannig að kannski 7 ára fiskur núna ekki jafn stór og 7 ára fiskur var fyrir 30 árum
1: nei, nei.
0: Þannig að þá bendur hann nú ekki til þess að það sé eitthvað sem ofveiði þetta svo gaggrinni sem hefur verið uppi þessi faglega gaggrinni á þetta
1: já, já.
0: Og síðan það hinn faglega gaggrinni sem svo Svanur hefur verið með að bara horfa í svona hvað að gera annars vegar í hérna afla upplýsingum skipana sem á veiðum og á slóðinni þar sem fiskurinn
1: Já.
0: Og síðan hvað rauninni að gerast í rallinu einhver samsvörun þarna á milli og það sem að hann hefur leitt í ljós bara tölfræðilega að það sé ekki þannig
1: Þetta nú það sem við erum búin að vera að benda á já. Í 42 ár
0: Jú, það stundum sagt sko, við sjómenn sko,
1: já.
0: Að þið segir þetta og þið, en hann þó allavega hann með komið með tölfræðileg gögn og síðan höfum við bara þessi vaksta gögn bara úr bókum hafur og sjálfur
1: já,
2: það akkurat það sem að vakti fyrir manns er að hérna, kom núna að væru sko jafn margir einstaklingar en það fiskur að léttast og eins og Sigurum bendir réttilega á að þá þýðir það að það þarf að veiða meira út af því að sko það að horfa á allan allt hafið í kringum Ísland sem bara einhvern aðskilin þorskstofn, aðskilin ufsastofn aðskilin síldastofn og ætla svo ekkert að gera sig grein fyrir samspilun sem á sér hann að stað
0: Nei.
2: Og þú ætla bara að taka allan þorskin hérna og allan ufsinn hér og þú veist, bara taka sem gott dæmi og það var kom hérna fyrir 3 árum mjög öflug síldarhrygning sem að var bara frá hérna Sandvík og alla leið yfir í Sandvík, Litlu Sandvík og Stóru Sandvík. Grindvíkingarnir kalla Stóru Sandvíkina sem ég kalla Litlu Sandvíkina og Stóra Sandvíkina er Litla Sandvíkina í þeirra.
0: Bara þetta á landinu fyrir þá sem ekki þekkja til.
2: Þetta er
1: sitt hvorum megin við
2: Reykjanesvitann. Okay. Og það var bara síldin, hún var að hrygna þarna og það var, ég taldi 50 háhyrninga og þetta var bara af gjörsamlega stappaða fiski. Þessi síldarhrygning, ég var að elta þessa síld í hérna Já, í tvö ár upp á niður Reykjaneshrygginn og hún skilaði sér alltaf læra niður hrygginn sko og í fyrra að þá hérna vissu við ekkert hvar hún bara hvarf og hún var að hrygna ykkur staði greinlega út á sandinum hérna út við eldi og þar, því að menn voru alltaf fengu svolítið að ufsa sem var með hrognum í brættakantinum Herru, svo gerist það, við vorum búin að elta hann alveg lengst út á Reykjaneshrygg og hérna hún gengur niður á grjóthrygginn Svo tekur hún strollið og út á hérna jökuldýpið við Snæfellsnes. Þar tóku við sjö flottrossbátar og slátruðu þessu. Þeir tóku alla stórsíldina þegar hún kom gangandi tilbaka og þá fórum að fá ufsa aftur og þá var síldin öll svona. Það var ekkit að stöttir af stóru síldin og ég hugsaði bara með mig, hvernig þetta hægt? Hvernig þetta hægt? Og þá fór ég að skoða, það nefnilega vill svo skemmtilega til að í Nóri það gerist nákvæmlega sama. Það var hérna, það til grein frá norsku hérna Hafrannsóknastofnunni, það sem að var hérna síldastofn sem að var að hrygna á ákveðnum stað og þeir veittu upp alla hérna eldri síldina þannig yngri síldin, hún glemdi hvað hún klaktist út og fór að hrygna á öðrum stað Þetta alveg satt
0: Já, okay.
2: Þú getur kíkt á
0: þetta
2: En
0: þetta
2: hérna var til þess að það mjög lítið að síld út á hrygna núna
1: Já, en þetta nú
0: En hún allavega hana mikið fyrir norðan og það eru kvalinn og lífið og fuglinn og allt á fleis
2: Það getur vel verið að hún hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja það
0: En hann var allavega þangað í haust
2: Já
1: En það var, búið að vera Ég heyrði svo frá manni í Hrísey sem var að sigla út Eyjafjörðin frá Hrísey og hann var í síðustu dagarnar í strandveginni og þá var hann bara í 7-8 mílur í bara vaðandi síld
2: Þetta líka, já, það getur vel verið að hún hafi farað þunga, ég ætla ekki að segja
1: fyrir í sumar var síld alveg inn á Steingrisfirði og inn á Hólmæk
2: En maður verður samt að viðkenna það, maður fær nýjar upplýsingar sko, og þetta alveg rétt, ég var ekki búin að hugsa þetta, hún fór náttúrulega megnið að síldinni, hún fór alltaf inn í Breiðafjörðinn og upp eftir öllu sko, hvort að smásíldir hafi skilað sér niður eftir en það aftur á móti annað mál, en sko það sem merkilegt við þetta það bara segjum eins og svo, ok eins og varst að segja hérna með Hafrannsóknastofnun og þeir ætla að fara að skoða þetta
0: í haust
2: hvað ef þeir færu út á Reykjanesvík ætla að fara að mæla síldina sem að ég að tala þar hún ekki þar lengur, hún komin norður þannig
0: en auðvitað á þetta að vera þannig að menn geti fara að veiða einhvern smá slatt og hafa meira frelsi á þessu stöðum og sem í Grímsey og þessu
2: líka bara fá að grísja hennan þorsk sem út á eldiðabóðunum og uppi klettan aðna þú veist, það ekki tekið neitt mark á hérna sjómönnum og skipstjórum
1: það hefur allt og lítið verið gert í gegnum tíðin
0: hérna, mér finnst það allavega að fólk sem að fylgjast með þessu bara stjórnmálamennaðir það komið meira spurningamerki við aðferðir sem ekki að ganga
2: já, það alveg rétt, það viðhorfið að breytast það gott sko það það og ég held að hérna ég held að ef að sko núna alltaf ríkissjóður, Halli á ríkissjóður og Halli það að skila fjárlögum og þetta lítur nú ekki rosalega vel út heimsástandi og sko við erum að það á næsta ári það minni uppbygging í laxeldi og það verður eitthvað fækkun á ferðamönnum og það alltaf bara tilvægilega að skrúfa þessu fiskveðarnar og lega okkur litlu köllunum að njóta þess og það dreifist á miklu meira
0: að bussið frá öllu og þá erum við með þessa reynslu og við erum með af þessu og við erum með mjög góð rök fyrir að megi hérna veiða meira og skoða hlutun upp á nýtt þar sem hefur verið að gerast það hefur ekki alveg gengið eftir þannig að bussið frá öllu öðru sko, þá höfum við mikið rök með því að fara að skoða hlutina taka jafnvel leifa fleirum að nýta það veiði heimildi sem ekki eru nýttar eins og í ufsanum taka það bara út fyrir sviga taka til dæmis þessi 4000 tonn mér finnst það alveg tilvalið að gera eitthvað nýtt Það ég nefnilega nokkuð viss það að þetta væri mjög vinsæl aðgerð hjá almenningi.
1: Já, já.
0: Og myndi skora pólitískt og ef einhver ætlaði að vera á móti þessu, að það væri svolítið snúið, sko. Já, sérstaklega ef það væri flokka sem að kenna sig við frelsi, en ég nú trú á, að nú þetta formann í sjálfstæðaflokk, sem nú nú tilbúin að skoða þetta allavega með opnum huga.
2: Ég skal sittast með þeim og ræða við hana. Hún úr,
0: já, já, já.
2: Hún úr mínu kjördæmi, þannig að ég hlýta.
1: En þú svaraðir illa á þann þessu erindi hinu til umboðsmanns alþingis.
2: Já, við fórum í annað. Sko, það snýstum það að hérna, ég sendi þeim hérna, fyrirspurn eftir þessa blessuðu stálslega sem að fundust þarna í Hafnarfjörðu. Eftir símtal sem að, já, ég verið að trúnað en allar hana. Mér var bent á það þetta leið þarna og ég trúði þess ekki þegar ég sá myndirnar. Mér brá bara. Mm-hmm. Bara hvað? Og ég sendi fyrirspurn hvort að vera að fylgjast með því hvað þeir væru hvort að Hafrannsóknastofnun væri að fylgjast með notkunina á þessum búnaði því að lýsingarnir sem ég fekk á notkunina á þessum búnaði þær voru ekki fallega
0: hvaða búnaði þessu?
1: Þetta eru bobbingalengjur með sérstökum eiginlega játn
0: áskal allt í lagi
1: hérna skúfum undir þannig að
0: já. Til þess að ryðja botnin
1: já, í rauninni
0: já
2: Ég get sagt þér það, Sigurún, að hérna, þér eru örugglega að bregða þegar þú sér
0: það. Ég held ég sé búin að sjá það.
2: Já, það ekki?
0: Jú.
1: Þetta það. Er rosalegt játna virki.
0: Já.
2: Þetta fór illa í klappinnar, það tvístraðist úr og menninni þurfti að standa svolítið á dekki. Það segir svolítið mikið það hvað var að gerast þarna. En þetta og svarið sem kom frá þeim, sko, var að hérna, það var í minni plastmengur þessu. Og hérna vitnaði samt ekki neina rannsóknarvarði það sko og sagði hugsanlega að þá væri þetta betra en það væri ekkit engin lög í sambandi við skráningu á því sem að fer á fiskilinu og það mætti strangt í tekið nota hvað sem svo komaði náttúrulega þarna á ráðstöfninni þarna frá Seattle núna nýlega og þá komust þeir að þeirri niðurstöðu að þeim vanti upplýsingar akkurat skráningar á veðaferði ha
1: Jó, en þetta náttúrulega dæmi það að Hafrannsóknastofnun ekki einu sinni að fylgjast með hvaða veiðarfæri og hvernig veiðarfæri eru við að nota við fiskveiðar.
2: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega sá gjörningur Hafrannsóknastofnunar að hafa enga skoðun á því í hvaða veiðarfæri fiskur veittur.
0: Hvernig það? Ertu búin að bjóða nýjum fóstjóra hér í heimsókn?
1: Ég bauð honum í vetur og hann afþakkað að koma það getur vel verið ég reyna að ná
0: já, honum Já, ég voru að gera það, fáum að ræða við hann þetta, hvort hann sé tilbúin í opin svæði og árangurinn
1: brytti upp á nýjungum
0: Já, það væri bara hann hlýtur
1: Það væri auðvitað bara gaman að fá hann
2: Er það hann hérna Já, Hafrú
0: Já.
1: Ekkert
0: Ekkert Guðmundsson, Benedikt Guðmundsson
2: Já, maður þyrfti kannski að fara og fá sér kaffibóta með honum Spjalla það
1: Já, það var ekki verra fyrir
2: Það var ekki verra En þetta þetta er sko maður sér það rosa mikið í þessu sko, bæði með byggðastofnun og hérna Hafró og þú veist, ég ætlaði nú ekki að vera að lasta allt sko, en bara þegar að maður að skoða sko hver rauði þráðurinn í þessu það að þú veist sömu stofnarnir þar að tryggja gagnsæi byggðafestu og sjálfbæra nýtingu byggðastofnun og hafa róðfiskistofa þær lýsa sjálfar í eigin gögnum kerfi sem þær hvorki geta rakið í mælt þetta ekki ásökun sem ekki
0: þetta er vandamál en mér finnst eiginlega stærra vandamál var að þeir fengu heilbrigðisvottorð frá ríkisendurskoðun en við verum náttúrulega efla þessar stofnanir og setja réttu kvatana inn í þessar stofnanir og mér finnst það skipta máli og sérstaklega ríkisendurskoðun þannig við fáum gagnrýni á þetta og ég velti fyrir mér hvort að þetta fá ríkisendurskoðun til að skoða árangur fiskveiði stefnunar og út frá þá fyrstu grein lag og stjórnfiskuða það það að hérna, efla fiskistofnana og treysta byggði í landinu og allt það og það væri svolítið fróðleg skýrsla að sjá svona hver niðurstaðan væri
1: eina niðurstaðan væri úr þessari fyrstu grein væri það að það hefði gert fáa og, eða nokkra vel efnaða og ríka en önnur markmið aukin byggðafesta og og hérna uppbygging á fiskistofnum hún hefði klikkað
0: það þykir okkur sem að horfum á þetta það væri fróðlegt að vita hvað kæmi út úr þessu hjá Ríkisendurskoðun því að þetta eitthvað sem að alveg augljóst að það allar tegundir sem að fara niður á við þá eitthvað bógi við það
2: Já, sko, þegar maður sér það
1: Þegar að bara stofnunin svo Hafró heldur það að togarall sem var búið til fyrir 42 árum síðan sé að gefa okkur rétta mynd þegar að hitastig í hafinu breytist ætis hérna æti færist til og menn ekkert að fiska á þessum slóðum sem þeir voru að gera fyrir 42 árum þá bara getur þetta ekki og þegar við ætlum svo að mæla grásleppur sem uppsjávarfiskur í botnroll í togararalli þá erum við að sko maður segir bara nánast á klikkaðar í vegferð sko.
0: Já
1: Því að ég var að veiða grásleppu í nót í norsk-íslensku síldarsmögunni
2: Sigurjón manstu þegar að hérna, þú fórst á fund hérna, með hérna, Hafrannsóknastofnunar sín tíma það var verið, við vorum eitthvað að grúska það var eitthvað að vera að grúska þessari stofnstarra mælingu og það var hérna kom alltaf ítrekað upp í mælingunum að hérna, eldri fiskurinn og hann var alltaf inn og farin að skila sér betur inn manstu hvernig það var?
0: Það svo margt sem að maður búin að ræða við þá.
1: Strákar, við búin að vera núna að spjalla í klukkutíma.
2: Já.
1: Eitthvað sem þið vilja segja lokum, Þórólfur, ertu með eitthvað?
2: Já, bara, já, ég hefna, ég við ætlum að halda fund hérna á strandveiðfélaginu. Líklega þessi þáttur þegar hann fer í loftið alltaf, þessi ekki helgina þar á eftir. Það semst síðustu helgina í september
1: Þessi þáttur fer í loftið á morgun
2: Já, ok, það síðustu helgin í september
1: Já, sem því ætla að halda fund
2: Já, við ætlum að reyna að fá eigjól til
1: þar En Sigurjón
0: Ég ætla nú bara að þakka fyrir boðið og ef að fórstjóri Hafró kemur og þá fætti mér nú vænt það að vera boðið líka og geta rætt við hann og hvernig við nýtum þau tækifæri sem ég til blasa við,
1: já.
0: Bæði hvað var það síld og auka veiðar
1: ég skal hafa það
0: og hefur það í huga það væri vel þegið
1: Gerið það Svo vil ég þakka Laufeyju Ólafsdóttir fyrir að taka þáttinu upp og koma honum í sýningu á morgun og Svo hvet ég alla sem geta til að styðja við bakið á samstöðunni svo að sé hægt að halda svona og fá svona tækifæri til að fjalla sjávarútvegsmál sem og önnur mál og styðja við bakið á samstöðunni. Takk fyrir mig.
0: Takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Reynum við að svona reka garnirnar úr fólki og fá að svona fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur að ég segi nú ekki tæma allt það sem að fólk hefur upp á að bjóða en við reynum að svona varpa upp persónulegri og innihaldsríkri sín af okkar viðmælendum í hvert og eitt skipti og ég held að veita ekki þetta á svolítum tíma í viðmælanda dagsins í dag gest dagsins í helgispjalli því ég held að sé nokkuð svona flókin og litríkur Vertu velkomin Lýður Árnason, læknir og listamaður
1: Takk að þið fyrir Björn
0: Ég get alveg kallað að læknir og listamaður, ekki?
1: Jú, það svona límist ágætlega við sko
0: Já. Og það vil svo skemmtilega til að það ekki dótt sem maður getur sagt þetta lækna ef fólk ef einhverju læknir þá mjög oft sem maður ímynda sér að það sé ekki pláss fyrir neitt annað
1: Já, það samt sko smá bábelja í því sko því það ótrúlega margir læknar sem hafa svona smá hliðar skot
0: Já
1: og geyma svona eitt og annað sem að manni myndi aldrei óra fyrir
0: Það nefnilega það
1: Og besta dæmi náttúrulega fyrsti poppar Íslandsöfuna Sigvaldi Kaldalóns
0: Já
1: Hann var náttúrulega læknir líka
0: Í mitt
1: Þó að hitta að verið fyrir þegar meira sko
0: Já.
1: En hann var læknir líka sko
0: Í mitt Og svona alltaf þegar þú segir það jú, það einhverjir hérna söngvarar þarna í þínum hópi og tónlistamenn En hérna þannig að ég kannski, já, bábíla segiru, ég kannski fer bara kolvitlust að staða í þessu spjalli.
1: Já, ég hugsa það þessu leiti, sko, því að það eru mjög margir læknar sem hafa á sér aðra leið, sko.
0: Já, það nefnilega það.
1: Mjög margir, sko.
0: Já. Það náttúrulega upp til hópa ágætlega að gefi fólk, það þú þart nú að leggja svolítið harta, það ekki til þess að komast í gegnum læknar nám?
1: Jú, þetta náttúrulega ekki léttast að námið, en það svo erfitt að segja, sko, hver vel gefin og hver ekki vel gefin
0: Já.
1: Það að ég heila treysti mig allan til þess að úttala mig mikið það sko
0: Nei.
1: En ég svo sem sé bara fólk til mig sem fer í kvikmynda að gera skóla
0: Já.
1: Og það veit ég hvað margar lappir á þrífæti
0: Já
1: Og það hefur líka gilt lækna og svo hefur maður séð sumar sem hafa aldrei færi í skóla þeir veit þetta alls saman, þeir gerir þetta alltaf Þannig að það svona svolítið snúið ofta að segja hver vel gefin og hver ekki, sko.
0: Mér minnir að ég hefði heyrt þig taka þátt í umræðum þetta kannski fyrir einu eða tveimur árum þar sem þú varaðir við því að mentuðu asnarnir eða fíblin væru sko verstu asnarnir.
1: Já, þannig að sko að mentaður einstaklingur, hann getur oft að vera hættulegur.
0: Mm.
1: Því hann kemst oft svona upp tröppurnar út af sinni mentum.
0: Já.
1: Og þá er hann oft komin í einhverja svona líkilstöðu eða valdastöðu
0: Já.
1: Og ef menn séu sko fíbl fyrir þá verður það hættuleg fíbl
0: að
1: mennta sig
0: Og gína þá kannski einir yfir því að geta gert eitthvað
1: Já.
0: Í krafti menntunarinnar
1: en
0: sá sem að var fíbl fyrir menntununa, hann heldur bara áfram að vera fíbl
1: Já, þú hlusta bara oft meira á þann sem að kemur inn með einhverja gráður eða með einhver diplóma
0: Já.
1: Hann hefur oft meiri vigt svona í augum fólks
0: Já. Já.
1: En það nú ekki alltaf þannig sko
0: Nei. Sko, þetta samt svolítið flókið því að stundum hefur maður bara að skrifa allams færslu á Facebook það sé ekki nógu gott að einhversi orðin utaríkisráðherra sem að hafi búið ekki yfir hæfni til þess að verða utaríkisráðherra og þá koma kannski 5000 íslendingar alveg brjálaðir og saka mann mennta hróka Þannig að einhverstaðar þurfum við að finna balansin hann.
1: Jú, og svo eru náttúrulega kannski eins og með stjórnmálamenn og ráðherra til dæmis að maður myndi svona ímynda sér að það verður nú kannski betra fjármálaráður að einhverja menntun í hagfræði það er svona traustvekjandi en það er engin trygging samt
0: Alla vega fjármálaráður að kunna eitthvað sjálfum með peninga að fara
1: Það er jafnvel betra sko
0: Já Mér finnst ekki mjög gott þegar við erum með fjármálaráðherra sem hefur sko tapað hérna miljörðum á alls konar fjárglega
1: Nei, nefnum það nú oft hagfræðingar sem hafa gert það er eins við skipta mógular sko þannig að þetta er svolítið snúið að segja hvað sé virkar og hvað ekki í þessu en maður hefur kannski tekið eftir því í dag að var þetta með stjórnmálamenn og fólk sem er svona fetum sinni í pólitík að þetta er oft mjög sjálfkvært fólk hefur mikið metna fyrir sjálfsig og maður er svona jafnvel fann að sjá sko fólk sem að

0: maður myndi náli flokkan sem siðblindingja sem eru komni bara í efstu stöður heimsins.
1: Já.
0: Þeir eru svo sem ekki að horfa langt.
1: Nei.
0: Þannig að þessi karakteri sem eru bara svolítið frekir og taka til sín það plass sem við þurfum og íta bara allir frá sér og hafa engar saminsku yfir því.
1: Einmitt.
0: Þetta fólk bara við að koma í valdastöður.
1: Já, því miður þá ég sammálaður siðblinduna, sko, að hún ég segi ekki hún sé yfirgnæfandi inn pólitíska heim, en helvít hún víða.
0: Hún víða, sko. Já. Og þetta hefur ekkert með, sko, flokka að gera til hægra vinstri, sko. Já. Í miðjunni líka. Það bara margir sem fara upp valdastöðan. Þeir eru oft bara svo þeir sjálf hverjum og íta bara öllu frá sem svo jarðítur og hafa enga samins, sko, yfir því, sko.
1: Og oft maður hissa á kjósendum, sko, menn eru kannski opinberaðir, en svo bara fá þeir endalaus framhaldslíf, sko.
0: Þetta eru bara oft menn sem hafa, eða konur, sem hafa bara eitthvað heillandi við sig, góðan talanda og sannfærandi og...
1: Já, lofakraftar, sko.
0: Já, og bara sjarmerandi, sjarmurar sem einhvern veginn geta farið kollnýs aftur og aftur og
1: lenda alltaf á fótunum. Ert þú sjálfur næmur fyrir því þegar þú hittir fólk hvort það sjarmerandi, hvort það með karisma, geta asnar leitt því út í einhver ævintýri eða þeir eru sjarmerandi?
0: Það minna og minna það og það ekki kannski að því að maður orðin svolítið genginn, sko.
1: Já.
0: Eða sildur,
1: sem maður segir. Sko. Mú verið áhrifagjarnar eða þú varst yngri.
0: Já, ég held að það sé alveg klárt, sko.
1: Já.
0: Þá varst maður voða gaman að hlusta til mér svo Hannes Holmsteinn.
1: Já.
0: Þessi hann æðislu, frábær rökraði maður.
1: Já, já. Hann sannlega hafði sitt karisma
0: já, alveg, og hefur sannlega enn sko, þá maður ekki sammálunum en maður svona gaggrinn á þetta í dag en vissulega á sínum tíma þegar Hannes byrjaði þá, wow
1: já, ég hérna pæl oft í þessu að sumt fólk ég er bara snýst eins og skoppar kringlega í kringu það ennþá, þótti þessi kalla 70 aldri
0: Já.
1: Og það eru einhverjir galdrar sko í hérna sem sumir hafa
0: já.
1: Búið yfir
0: en sem betur fer það nú kannski þannig að sumir eru heillandi og maður svona, já
1: til góðs og ills
0: já, til góðs og ills sko en maður svona aðeins að hafa meiri sí en maður hafið áður held ég til þess að sjá svona hvað ekta og hvað ekki
1: já.
0: Og þá oft bara maður fylgir sögu viðkomandi þá sér maður svolítið svona í orðum og gjörðum hvort að viðkomandi sé sannur eða ekki
1: já. Áður að fyrir lengra Líður, þú já. Ert þannig séð á bakvakt þannig að það kann að verða að hérna, það veri smá tröflun á okkar samtali ef síminn hjá þeir ringir, þú ert að hérna, líða því kalli sem segir manni að þú ert mikilvæg maður í þeim skilningi þú ert fættur hvað 62?
0: Það víst
1: Hvar?
0: Ég nú bara fættur á Landspítalunum
1: Já
0: Var svo gablari
1: Já
0: Ólst hérna upp Í sollinum eins og sem myndi segja hann.
1: Já, hvernig krakki varstu?
0: Held ég verið frekar þægilegu krakki.
1: Já.
0: Ég var einbyrni og kunni alveg að vera einn og maður þurfti bara að búa til leikfélag ótt og svona.
1: Ímyndaðan?
0: Já, já, já. Ímyndaðan. Svo átti ég líka fullt af góðu vinnum en maður, þetta var náttúrulega ekki síma heimur eða síma veröld þá.
1: Nei.
0: Þannig að maður gæti ekki alltaf verið að spjalla við inn og þess að maður verið að bjarga sér svolítið sjálfur. Þannig að ég fekk fljótlega hund og svona og það, mér finnst það að hjálpa mér bara ansi mikið, sko að eiga dýr
1: Já. Þú ert kvikmyndagerða maður, eignaðastu snemma myndavél eða?
0: Sko, pappi var einhvern fyrstu sem kefti sér 8 mm kamerur og hann leiði mér að nota hana að vild, sko, þannig að þetta byrjaði að snemma Já, maður tók hellingar svona alls konar skotum og hafði gaman að dokumentara hluti ég byrjaði mjög fljótt á því, sko, örgulega bara 10 ára, sko
1: En þú var sem stundum einn sem einbyrni
0: Já
1: En ekki einmana
0: Nei Ég kann það bara ekki
1: Nei
0: Mér finnst æðislega þú einn með sjálfum mér
1: Já Sko, ég held að þetta getur verið forskot að þarna hefur haft tíma til þess að skapa og hugsa á
0: Já, og maður lærði líka bara sko einbeita sér
1: Já.
0: Og það náttúrulega eiginleiki sem alveg hverfandi hvel í dag sko.
1: Já, heldur betur
0: Að fólk getur ekki einu sinni fara á klósettinu með síman sko með ruslið með síman labbandi á milli stoppistöðar með síma, það allir með síma í dag þetta bara orðið sko ný lófi það símaskjárin sko.
1: Getum ekki lengur tekið við til að síminn ringi hjá
0: varla, og, sko,
1: og mokkinar ekki að grína hjá okkur og þú þinn bakvækt með þinn síma þarna og
0: þeim, já, þegar bakvæktin linni klukkan 4 þá slekkja hann
1: þá slekkur hann
0: já.
1: Já. þér sjálfum til sálu heillar.
0: Já, já, og svo bara kíkja á hana í kvöld hverja hringt og svo ég hringi þá síðan enn að hringi.
1: Já. Mér finnst með mitt starf að ég ofur seldur því ég þarf að fá þessar upplýsingar allan sólarhringin.
0: Já, ég þarf að slíka þeirra vaktinni, þá verð ég án opinn.
1: Já.
0: Og þá bara svo gott að geta lokað hana þegar maður ekki á vaktinni.
1: Einmitt. Varstu lestrarhestur?
0: Já.
1: Hvað lastu helst?
0: Já, alls konar, sko. Árbækur og ævisögur öldin okkar.
1: Já.
0: Fimm fræknu Frank og Jóa og bara Já. Allan fjandan, sko.
1: Já.
0: Andrisblöðin.
1: Já.
0: Lari dönsk af þeim.
1: Já, einmitt ég líka. Já. Þannig að þú blandaðir saman öldinni okkar, þjóðlegan fróðleik, sögulegan fróðleik og Andris Önd.
0: Já.
1: Já.
0: Þetta bara pólitík allt.
1: Bara þú, það svolítið eins og sett að lýsa minni bernsku.
0: Já.
1: Ég var reyndar ekki einbyrni en ég var lang yngstur þannig að ég var mikið einn. En sko, hérna, pappiðin og mamma, hvað gerðu þau inn í hvers konar fjölskyldu fæðistu?
0: Ég held ég fæðist bara inn í svona óskapu venjulega fjölskyldu að vísu þar sko mamma var hjúkurinn og kona og hún dönsk lærði þarna úti
1: Já.
0: Var svona sem þjónustu stelpa sko í hérna hjá mjög ríku fólki þarna úti þegar hann var yngri og ákvaða brjótast út fyrir og fór í hjúkurinnarskóla í Danmörku sem var ekkert með algengt þá þetta var svona kringum 1950-55 og svo gerist það fyrir tilvílina hún og systirina fóru til Íslands og þar kynntist hún pappa og hann var sérst að húskanabólstari
1: það
0: með valúsöfnin í mörg ár
1: Já.
0: Sem sagt lærði það og þeirra samband var alltaf mjög gott
1: Já.
0: Friðsalt og það sparaði mér líka mikið tíma maður þurfti ekki að eyða svona mikill orku í eitthvað svona einhver leiðindi
1: einmitt En var þér aldrei strýtt að eða hún talaði bjagaða íslensku?
0: Neini.
1: Nei.
0: Aldrei.
1: Nei, bara ekkert strýtt yfir höfuð.
0: Jú, jú.
1: Já.
0: Maður var á, jú. Það lengta allir í því að þessum tími í skóla að fá yfir sér einhverja guðstur, sko. Já. Ég hef náttúrulega líður og þá var maður kallað múr og skrýll og alls
1: skóla. Já,
0: við
1: veit
0: það. Það byrjaði að fljótt, sko. En einhvern veginn þá... Já, maður bara gerði svo heini, hristi þetta af sér
1: Já.
0: En það var alltaf einn og einn sem lenti í svona, kannski alvöru einelti
1: Já.
0: En ég myndi segja þetta hafði svona verið smá hreyður sko sem maður bara klætt af sér sko
1: Já, þannig að þú lærir snemma einhver aðferði svona til þess að helga þig rökum og einhverju festu og staðarendum en það líka ímyndunarafl
0: Já, ég held sko að það sem að síminn er að taka sem ekki að krakkarum í dag sko
1: Já.
0: Þeir eru alltaf að lifa annara manna lífi
1: Já.
0: Og fá alltaf frið til þess að kynna sjálfum sér.
1: Já.
0: Og þegar maður er náttúrulega einbyrni þá hefur maður svo því góðan tími í það sko. Og maður bjóð sér bara alltaf til verkefni, alls konar.
1: Já.
0: Og ég held það að ímyndunar afl sé eiginleiki sem er svolítið á hverfanda kvelli. Og ekki að því að fólk sé eitthvað öðruvísi eða eitthvað verra en eitt. Það er bara vegna þess að þessi netvöld er svo ágeng. Fólk er bara ekki sko frís
1: Já Ég hef það er oft talað um leiðindi sem andir í sköpunar en manni leiðist þá þarf maður og þegar maður hugsar aftur þegar manni leiðist
0: Já.
1: Þegar maður var krakki þá þurfti maður að gera eitthvað í maður þurfti að búa eitthvað til kannski var maður búin að lesa alla bækurnar í stofunni og hérna þá reyndi á sköpununa og þá kannski gerast einhverjir áhugaverið hlutir
0: Já, ég held ég alveg samanlega því sko að þegar eitthvað svona eitthvað tómarum kemur þá maður fljótur að finna útrúið þá þarf maður að koma sér útrúið og oft er þess sköpun líkillna þessu
1: Já, nú erum við börn sem aldrei leiðist af því að það er alltaf einhver af þrengi bóði en á samanskapi þá segja sum þeir að þau séu aldrei raunverulega svona mjög ástríðufull eða ofsa kát eða
0: Nei, það er kannski vegna þess að það er svo mikið samanburður í gangi sko. Það er svo mikið leikmynd þetta er náttúrulega sko þegar maður sjá alltaf þessa áhrifavalda sem er að sína á sig sínar bestu hliðar þeir eru ekkert að sína hina hliðana sko.
1: Nei.
0: Menn eru bara að sína skarta sínu besta
1: Já.
0: Og þetta er á svolítið villandi því að þeir sem alltaf fylgjast með svo köllum áhrifavöldum sko, þeim finnst minna til sjálfsins koma fyrir vikið
1: Þetta er alveg réttjörða mjög mikið leikmynd
0: Þetta er bara púra leikmynd sko. Ég er bara að sé það í minn starfi sem læknir sko, að þetta fólk kemur til mín í skuggahliðunum sko.
1: Já.
0: Þá er þetta bara velnönd fólk sko.
1: Já.
0: Og hefur Já, hefur einhvers konar glugga í þessu oft er þetta mikil útlistyrkun gengdalöð sko
1: já.
0: Og maður sé það bara í dag hvað hún svakalega mikil þó við sem alltaf að segja það innri maður sem skiptir máli, það ekkert fara eftir því voðið það lítið
1: Kannski bara langt síðan hefur verið farið, ég lítið eftir því eins og akkurat
0: Já, ég held að það sé ekki spurning sko.
1: Já, mér líður líka þannig sko. Og mér líður að sá sem reynir að taka umræðu vitsmunni Hann bara kallaður með einhverja stæla eða ert þú að þykjast vera eitthvað gáðar en við þinn?
0: Já, það geti alveg verið sko og það bara æ, erfiðar að komast í svona skemmtilega umræði púli
1: Já.
0: Vegna þess að þegar eitthvað í gangi þá bara svo mikil aðleikisbestu fólk komið í síman eða fer að tala hvað svakalega þetta gott pasta eða þessi góð paprika og það fólk á svo erfitt með að halda þræði
1: Já.
0: Yfir einhverju svona alvöru umræðum ég sé það bara af þegar ég fer í gleðskap í dag sko
1: Já.
0: Að það miklu erfiðar að komast í eitthvað svona alvöru svona krönsi umræður pólitík eða samfélag eitthvað
1: Já.
0: Þetta fer alltaf einhvern veginn í umræður eða sem jafnvel ennverða fyrir mig sko sem lækni að fólk vera að tala heilsu
1: Já.
0: Og maður nenni því bara ekki þegar maður að fara að skemmta sér sko
1: Nei. Þorir fólk að sko vanhelga frítímaðinn með því að hjóla beint í
0: ég myndi ekki endur sér kannski að vanhelga það kannski svo eðlilegt að fólk með einhvern lækt nú að fyrir að tala þá að ég heldur sérlega bara að fólk heldur sko að þetta svona að heldur kannski að maður hafi einhverja tenging við ánæðu sérstaka að tala heilsa þegar maður sér læknir þessu bara með smiðin sko og hann ekki dánaði með fyrir að tala spýturnar eða fúan heima eða lekan sko og ég held líka að þetta sé ástæðan fyrir að fólk hefur svo lítið aðgengi aðeins orðið læknir innan með þetta bara alltaf verið útrýmingar hættu sko. þannig að loksist þegar fólk bara tæki var til að spyrja þá verið það bara oft einhverstar út á lífinu sko.
1: En ég kými nú svolítið innan í sjálfum mér sko. Ég vinn nú sjálfur við fréttir kannski frá móti kvölds langa daga, svo fer maður út í britskvöldin eða eitthvað út í britsklúbin á kvöldin og það fyrsta sem maður sér einhver maður sem sér heyrðu, mér langar að þess að ræða við það sem varst að fjallum í dag og það sem maður vill akkur ekki ræða við aðra er það sem maður að vinna við. En kannski bara meinar fólk vel
0: Já, ég held að sé ekki meiningafakvi sko. Allt ekki sko. En það gerir kannski stundum með að verkum að mann finnst tímanum kannski stundum bara betur varð heima
1: Já Ertu göngukall?
0: Já, geng alveg hverju ári til Ísafjarðar tilbaka
1: Já, einsamall?
0: Nei, alltaf með hunda
1: Já.
0: Eða og einhver fjölskyldum meðlum við erum með hunda og förum tvisvar á dag yfir tveir í einu
1: Já.
0: Mjög gott svona hreinsandi að fara í gönguferðir
1: Já.
0: Tala maður allt og öll vandamál sem uppsafnast og eru útkljáði í svona göngutúrum ég myndi mæla með þessum
1: Ég líka, ef þú ert einn með hundin Er það á svona 15. eða 20. mínútur sem það gerist að þú finnur að þú ert komin út úr hérna því sem pusinu sér ruglaði og maður fer að hérna endur holdgast einhvern veginn andleg
0: Ég er með fyrr sko
1: Fyrr?
0: Já, ég er með fyrr leiðin maður opnaði bílinu og komin eitthvað út í náttúrun því ég nenni ekki að vera með unda í bandi
1: Já, þú ferð á bílinum út í náttúrun
0: Já, ég ger það
1: Einmitt.
0: Alltaf
1: Já
0: Hundur í bandi alltaf tóðandi í mann og það ekkert gaman hvorki verið hundin í mig.
1: Skil.
0: Þannig við förum yfirleitt svona eitthvað svona afskekt krísu við klega vatn og þar hlaupa hundanir og ég bara nýt mín með þeim.
1: Já. Ég nefnilega geng hundlaus og ég fer ekki út úr bænum en það kannski, einmitt ég hafði ekki átt það með á því, ég komin í óspilda náttur eftir svona 15-20 mínútur.
0: Já.
1: Og það þá sem að gerist. Það hérna. Já. Einmitt. Það gríðarlega mikilvægt að komast út úr þessu áreiti og ná reiðu á hugsanir
0: Já, ef maður þarf að taka til í bílskurnum sko.
1: Heldur betur, eila daglega bara,
0: Eila daglega, best að gera daglega
1: Já, það bara slúið
0: Það best
1: Já. En af því að þér var það gefið að ertu tónlistamaður?
0: Sko mér leiddi svolítið á öðru ári langsvæðinni og var jafnvel að bæli að hætta og þá sagði mamma við mér ég ætla að gefa eitthvað gítar takt hann með og þá fór ég svona að leika mér á gítar með náminu og já bara synti hvort tvekja nokkuð vel og þannig að ég eiginlega sko hafði ekkit pælt í tónlistinu, maður alltaf hlusta tónlistu þetta, en ég hafði ekkit pælt í tónlist fyrir bara sko eftir tvítugt. Þá fekk ég fyrsta gítarinn og svo fekk ég fljótt píano og hefði svona verið að dingla í þessan, ég get ekki sagt þessi tónlistamaður, en tónlist hefur skipað stóran sess í mínu lífi engar síður.
1: Já, og af því ég leiði mér að kalla það listræna og þú náttúrulega margt sem þú hefur gert á listræna sviðinu og það leiklistinn og kvikmyndagerðinn og allt þetta. Sko, var aldrei snúið fyrir þig að velja sko, semst, það sem gerist áðurum fyrir læknisræðina, varstu aldrei að spá í eitthvað allt annað en læknisræðina áðurum fórstanga?
0: Já, ég var ekki að spá í læknisræðina heldur.
1: Nei, það var bara tilvíðin.
0: Það var svona hálfgerð tilvíðin sko. Ég með langaði svolítið að færi dýralækningar og kannaði skóla hérna úti og þeir gerðu mikla kröður starffræðikunnáttu sem þeir gerðu ekki læknadeildinni hér
1: Já.
0: Það var eiginlega bara þetta var svona skólaðis bara þangað
1: Já. Það
0: var ekki eitthvað svona ástríða en ég sé ekkert eftir að færa lænsfræði þetta náttúrulega, þetta ákveð leikstjóra starf sko, sérstaklega heimilislæningarnar
1: Já, segðu
0: Maður alltaf að leikstjóra
1: Það þeir eru kannski búin að auka áherslun á starffræði í dag frá þann tíma sem að þú
0: bara, ég veit það ekki, það getur vel verið sko en það var alltaf ekkert skilir þá ég held að sé nú ekki heldur í dag en það læknir svo ekkert rosalega mikil matematík sko
1: hvað læknir svo en hún bæði félagsvísindi og náttúruvísindi
0: já, ég finnum að segja það
1: já en það kannski fyrri hlutin félagsvísindin sem að svona við ræðum minna og kannski það ekki gott
0: sko, þeir sem að fara í þessar svona hefðbundni sérgreinar
1: Já.
0: Þeir eins og þú segir þeir þurfa nánast að vita allt ekki neitt sko
1: Já.
0: Og meðan þeir sem fara út fyrir spítalna þeir geta leist sér að við kannski að vita minna ekki neitt, minnum allt segi
1: Já.
0: Og það rosalega mikil félagsvísindi að til þess að fara út í sveit og vera læknir þar og taka sig hér
1: Já.
0: Það ég myndi segja að vera miklu meiri svona félagsvísindi heldur en raunvísindi
1: Einmitt Þetta finnst mér mjög ferskur vinkill hjá þér og við höfum lokað sko störf og hvort annarsöldið af bara í einhverjum kössum þegar náttúrulega það þverfagleikin sem að er lausnin sko
0: já og þú sérð bara sko þegar maður með svona já, eitthvað heil þorp fyrir já. Sig og sopnar í sama fyrir og fólki þú vaknar í sama fyrir og fólki sig þá fær maður svo mikla yfirsýn þú veist alveg hvernig hver einasti kjaftur er að hafa í sínu lífi og það er bara svo hafa maður svo fljótur að koma sér efnin hérna í bæn alltaf, þá veit maður ekkert fólkið sitt.
1: Nei.
0: Þú sér það bara á læknastofu, þú sér það ekkert fyrir utan hana neitt, sko. Og það gerir máli miklu snúnara, sko.
1: Já. Mentaskóla árin, hvar gekkstu mentaskóla?
0: Ég fór í MS.
1: Já. Góð tími?
0: Fýtt tími. Veit besti tíma ævinar eða ekki á okkur flostum.
1: Drakstu mikið brennuinn?
0: Nei. Ég drakka ekkert fyrir en eftir tvítu. Rosalega lélugur í því.
1: Sástu ég á stelpum?
0: Ekki mikið sko, en eitthvað en ekkert, það var ekkert eitthvað úr óhófi þín eitt
1: Í hverju fólst svona þín helsta afþreyingi í MS?
0: Ég var mikið hestum þá
1: Já
0: Þá fór nást hinn helmingu dagsins í hestamennsku
1: Já, já
0: Þá vorum að hestu upp í Víðdal, upp í Fák og þá var bara að fara þangað alltaf klóða 5 og verið til 10 á kvöldin og maður lærið oft þar í kafstofunum
1: Já, er það
0: Já.
1: Ná, Þú hefur eiginlega verið svona draumur fóreldrað inn og bara ekkert vesinn á þér
0: Nei, ég var ekkert mikið vesinn á mér sko.
1: Og aldrei verið vesinn á þér eða,
0: Ég myndi ekki segja mikið sko, en auðvitað vera svona aðra dæmi það svolítið en ég held ekkert svona teljandi
1: Nei Og þú ákveður að fara í læknislega, er það bara strax árið eftir stúdentið?
0: Já, já. Ég fór bara strax í það og það tók bara, já, sinn 12 mæstu árin.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega svolítið erfitt nám og hérna kannski ekki síður við þá sem að kannski er ekkit alveg brennandi að hún er bara því.
1: Nei.
0: Og það var náttúrulega margi félaga mínir sem að svona höfði ákveðna efasemdir og langaði kannski að gera eitthvað annað líka og við stopnum félaga sem við köllum einkunatverkana og það miðaði því markmið þessar félags var að fá 5,5 sem duð okkur áfram en gjá okkur líka svigrúm til þess að lifa lífinu
1: sko þegar ég stóð á þessum tímamótum og sumir vina minna fóru í læknisfræði eftir stúdent það rétt munað hjá mér að sko þetta var mjög harður klásus hverju kæmust inn eða hvernig var þetta
0: já þetta var mikil barningur komast inn
1: já.
0: Og þetta var þeim ára þá var það þannig að þú hérna byrjar að hausti
1: já.
0: Og svo fyrst að vita að vori hvort þú hefði farið inn eða ekki
1: já.
0: Þannig að ári fór forgörðum ef þú komst ekki inn
1: Alveg.
0: Og ég lenti því sjálfur sko
1: já.
0: Það var heilt ár bara sem fór forgörðum
1: þurftur að taka fyrst ára tvisar
0: já.
1: Já. Já. En gafst ekki upp?
0: Nei
1: Ég
0: tók að mér þess að þrisvar
1: Já, gott hjá þér Þegar langaði ég þetta
0: Já, mér fannst bara einhvern veginn að byrja á þessu já. Og ég fann alveg svona þetta myndum líklega allt hafast sko
1: já.
0: En maður var keppa við mestu dúksana
1: Já.
0: Í bara landinu
1: já.
0: Og þeir oft bara runni gegnum þetta áttu mjög auðvilt með þau var lím heilar stundum, bara gæti ekki annað en dástæðum hvað er mynd allt
1: þú varst bara hestbækið þannig menntaskólum
0: já, ég,
1: á meðan þeir voru fulli í anatómi að búa sig undir læknisfræði
0: maður þetta ofmats í fyrst sko. maður held að maður grúlega gegnum þetta maður hægt að gert það sko. en svo komst man nú að því og gerði bara vekk sko. þannig að svo fór maður að reyna í alveru
1: já.
0: Og þetta það þurfti bara heldur mikið til sko. En þetta hafðist?
1: Já, bara mjög vel gert. Ég lenti á svona veggjum og ég sko komst ekki yfir hindranirnar, ekki fyrir mörgum áratugum síðar.
0: Nei.
1: Þá fyrst fór ég að klára mínar háskóla
0: gráður.
1: En hérna, þannig að mjög veist að þetta gott hjá þér og í rauninni meira afrek að fara þrisvar þurfa þrjár tilraunir til þess að komast yfir
0: Já, svo held ég að þetta hafi voðalega lítið með að gera hvort þú sett eitthvað betra að vera læknir sko. Þú verð bara kannski hans öðruvísi og það hefði held ég sér bara gott það er nefnilega ekki kannski það er ekki kannski svona, já, heillavænlegt að allir steiftir í of líkt mót
1: Nei.
0: Þessu fæi væri voga gott að hafa svolítið fjölbreyta persónuleika
1: Já Þegar þú varst komin með próf skiltinni í hendur var það alveg svona fjú eða hvernig að tilfinningin
0: Ég myndi sér að vera vakti lorða tekið sko og ég og kona minn sem fóru langsvega líka við fáum sér þetta martraðir ekki oft, en ef við fáum það, það eru oftast Martrar að það vega að við erum að fara í sjöttarsprófin og núna mörgum ára síðum fæmarður stundum sétt ég á eftir að vera þessum helvítist djöfusins anskotanspróf
1: Þú ert að segja þessi ennþá smá tráma
0: Já, ég veit hversu endal tráma en þetta var kvíðanlegt sko, að standa frammi fyrir þessum kallum sko, þetta var vilt alltaf kallar þá sko, og ekki bara skriflega og verklega heldur líka munnlega Og þetta var ansi snúið og þú eru erfið próf, sko.
1: Já. Þannig að það verður ekki heillaði að fara í frekarnám.
0: Nei, bara ég man þegar ég fór sjöttarsprófi í held ég, skurðlækningsfræðum, þá fekk ég til þessu verkefni sem heitir liðflatar halli á framhallingsbrotum barna. Þetta hljómar ekki vel og hljómar ekki vel þá.
1: Fyrir gefur en... Mér þetta bara eins og sketsi á radíusbræðinu.
0: Já, þetta er sketsi á radíusbræðinu.
1: Var þeir snemma gefin kímninga á?
0: Já, sko, maður, það er svo erfitt að dæmi, maður segi einn gröyt í því, sko. Mm. Ég held ég sé svona ágætlega kímin maður, sko.
1: Mm.
0: Og ég merki það einna helst á því að ef maður tekur við svona vegasalt, sko, og setur kímnin aðra meginn, Það var oft árátt að hinum megin. Og ég er ekki mikil árátt um aður.
1: Nei.
0: Því árátt að gerum maður svo stressan og maður getur ekki að grína sjálfum sér og maður er ekki nú kærulis. Þannig að ég held sko að kímninga á sér líka ákveð forma kærulis sem er voðalega þægilegsun.
1: Já. Þannig þekkt að menn tala um kímninga á líka sem vörn.
0: Já, já, það er alveg algjörlega, sko.
1: Já,
0: þú getur notað hana margan hátt, sko.
1: Já.
0: Það er ekki spurning, sko.
1: Nei. Ég var einu sinni með ritstjóra Stefán Jón Hafstein, hann sagði alltaf að kímninga á hann væri æðstast í greindar. í öllum tilvikum.
0: Já, já, ég nokkuð að mótmæla því.
1: En hérna, kynntistu konunni þinni sem er líka læknis eru í læknisræðinni?
0: Já,
1: já.
0: Gerðu það. Já. Kynntum sko.
1: Er hún að þá konaði?
0: Já.
1: Hver er hún?
0: Hún heitir Íris Sveinsdóttir. Og kynntist þá svo kvöldu vísindaferðalegi læknanema sem var náttúrulega kannski svolítið líka félagslegt, fyllir í og fleira sko.
1: Já.
0: Og ég man bara því að ég sá hún að spila á píanó.
1: Já.
0: Og þá var ég mynd að byrja þessu sjálfur sko.
1: Já.
0: Og þá var hún að spila lag eftir sjálfa sig.
1: Já.
0: Og þetta heillaði mér svolítið.
1: Já. Og skotin í eini vegna lagsins og fingar
0: sem. Það kom nú svolítið seinna sko.
1: Já.
0: Kom svolítið seinna sko. Hún var nú svo ung þá að ég beið eftir svona að hún þroskaðist aðeins meira.
1: Já.
0: Svo gerist það bara.
1: Já. Þannig þeir eru ekki jafnaldrar.
0: Nei, hann var ekki, hann var bara 5 ára milli, sko. En á þeim árum var það alveg ágætt, sko.
1: Já.
0: En hérna, ég var náttúrulega með annari konu fyrst, sko, sem flækti málið.
1: Já.
0: Mjög góri konu, sko, átti badn með henni á svona tíma.
1: Já, já.
0: Þannig
1: að... Og með ert í náminu.
0: Já, já. Fyrir hluta námsin, sko.
1: Já. Þetta hefur nú aðeins flækt stúna.
0: Já, þetta var heilmikil flækja.
1: Þannig að þannig ertu ekki alveg að fara svona beina og greiða götu.
0: Nei, nei, nei, nei, alls ekki, sko.
1: Nei. Viltu ræða það eitthvað frekar? Á hverju ekki?
0: Ég held bara, þú veist, þegar náttúran dettur í hausinn á manni, þá stjórnar maður ekki svo mikið ferðinni.
1: Nei.
0: Og ég held að það sé bara ágætt.
1: Já.
0: Það prýðilegt að maður læri það stundum að leifa tilfinningunum bara ráða dæminu, sko.
1: Já, og Lagsni segir að þótt þú reynir að lemja hana með lurk,
0: já,
1: þá dýði það ekki til.
0: Nei, einmitt, sko.
1: Já, einmitt. Hvað gerir svo? Hvar verður læknir?
0: Sko, ég lærði heimilislækningar í Vestmanni.
1: Nú?
0: Einar Jónsson læknir þar var svona Minn læri fæði þar mjög skemmtilegu maður. Síðan fer ég eiginlega náttúrulega beinti flateirar.
1: Já.
0: Og
1: það er í gegnum.
0: Það var bara vegna þess að fylgdi bíl hér að hennu. Já, þetta er bíl.
1: Já.
0: Og þarna sögnum og þarna er bara jeppu og allt sem fylgir. Þannig að ég ákvað bara að besta sækja með þetta og það var náttúrulega vildi engin fara þetta í náttúrulega alveg upp í Grænland, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta var auðfengið og ég fór bara þangað og ætlaði að vera þarna einn vetur og var svo bara 10-11 vetur þarna.
1: Einmitt, fór konan ekki með þér?
0: Nei, ekki strax.
1: Nei.
0: Ekki strax.
1: En kom hún svo?
0: Já, svo fór hún og tók Bólungavík.
1: Já.
0: Þannig að það var eiginlega einn fjörður hann á milli okkar, sko.
1: Já.
0: Sem að var bara gott fyrir sambandi. Þannig að...
1: Og ætlaði sér rétt munað hjá mér að ég kannski heyri nafnið þitt í fjölmjölum í fyrsta skipti eftir að þú ert komin þarna vestur.
0: Já, ég hugsa það nú, sko.
1: Já, og nú man ég ekki alveg af hverju ég heyriði nafnið þitt, getur hjálpa mér með að munna það? Hvað varst að tala og tjáði ég með það?
0: Sko, kannski hefur heyrta vegna þess að í fyrsta skipti þegar komum sem fjölmjöla, það var þegar ég og verið mér sótt um prestöðu í undan þessu losnaði.
1: Já.
0: Og við ætliðum að opna kirkjuna meira og gera þetta allir frjálsleira. Og skiptast á að hafa messur, en svo fengum við bara alvarlega svar frá kirkjun að við værum ekki prestmenntaðir.
1: Mm.
0: En fengum að halda popmessu.
1: Já. Einmitt, nú kemur þetta allt til.
0: Og þá fylltist kirkjan alveg tvisvar. Þótti nú þetta haldist til tíðinda, sko.
1: Já.
0: Og við heldum þarna mikið rockkonsert og það fór í fjömmið. Líklast er það að fyrsta smakið, sko.
1: Einmitt. Var sko, var þetta gjörningur til þess að ná athygli eða var ykkur alvara með þessa hugmynd?
0: Þetta var náttúrulega bara sko, heil popparsía sem við samdum, frum samdum sem samt okkar eigin lög.
1: Já.
0: Og var bara mikill list gjörningur, já.
1: En með það?
0: Og hellingur af fólkið sem með að syngja og dansa og leika þetta alls saman, sko.
1: En þetta með að maður sem ekki hefði klárað guðfræði og væri óvígður gæti orðið prestur, var það?
0: Það var kannski pælingin sú sko að okkur fannst að það væri ekkit endilega betra að vera með prest. Þetta var kannski okkur sem mótmæli gegn því.
1: Já. Ertu trúlaus á þessum árum eða tíma sem það enda dag í dag eða?
0: Já, sko, já, ég myndi nú að segja sko, ég væri nú ekki að trúa einhverjum svona fígurur sko.
1: Nei.
0: en maður trúir samt alltaf á þetta góð og illa í mönnunum sjálfum sko. En ég held að við höfum kannski meiri stjórn á því heldur en bara láta eitthvað þriðja
1: Já.
0: Afl eða einhver aðra vít svo ákveða fyrir okkur sko.
1: Já.
0: En ég samt mér finnst gaman að trúa bregðum oft
1: Já.
0: Og í þeim er náttúrulega gríðalega heimspeki
1: Já.
0: En mér finnst betra að geta svona vaði úr
1: mikil heimspeki, mikil siðfræði
0: Já, heil mikil sko
1: mjög margt gaglegt
0: Já, algjörlega sko, ég alveg ágætlega sko að mér í þessu
1: Já. Já,
0: því að það ofta áhuga á þessu
1: Já Og svo að því þú ert læknir, þú náttúrulega þekkir þessar sögur að þeir sem að trúi þeir kannski fyrir hafi aðeins batalíkur þeirra séu betri.
0: Ég, maður á náttúrulega ekki að taka að trúa fólki og það bara mjög gott að trúa því að séu til þeimli framhaldslíf.
1: Já.
0: Það bara, og ég ætla svo sem ekki útloka það.
1: Nei.
0: En hvort þessi endilega á þessum sko forsendum kristina trúar eða einhver annar trúar, það er svo allt annað mál.
1: Já.
0: En ég held að sé gott að trúa því að maður haldi áfram.
1: Já, tilhugsunum framhaldslíf getur sætt fólk betur við dauðan.
0: Já, hún bara notaleg, sko.
1: Já, ég reyndar, þetta þveröfugt hjá mér, ég hérna, ég eiginlega vonast til þess að sé ekki neitt, sko.
0: Nei, það svo líka, það kannski bara...
1: Að þegar maður veit hvað maður hefur,
0: já,
1: myndi það ekki vita hvað það ekki við.
0: En svona, það þetta, meira sem heyra að flestir bendi til þess að þessi óskikja, að var svo gaman að hitta allra aftur og da-da-da-da. Það var þetta búin notalegt að, sko, og hafa þessa fullvissu.
1: Já.
0: Og hafa líka kannski einhverja svona tengingu við að maður fá eilíft líf ef maður hefði þessi sæmjöla hér og svo er að jörðu og svona. Þetta falleg hugsun.
1: Já, já.
0: Og ég held að þessi bara best að fólk ráði þessu bara sjálf hvernig að við lafa þetta.
1: Já, já. Nú stundum deyr einhver og hann hefur aldrei fyllt manni sterkar heldur en eftir hann deyr. Því þá er maður bara með hann í hugann alla daga eftir það. Og já, það er marga vitir í þessu.
0: Það er mjög marga vitir í þessu og nú ég ætlum þess að vinna á elli heimili.
1: Mm-hmm.
0: Og það er svolítið fróðlegt að sjá svona sko, allt þetta litur á mannlífsins hvað hefur sko alls konar sín á dauðan. Bæði viðkomandi og svo ættingjar.
1: Já.
0: Þetta er alveg, sko, þetta er nánast persónulegt, sko.
1: Já. Ég skrifaði bókun dauðan fyrir nokkrum árum og laðist í rannsóknir og kynnti mig líka erlenda rannsóknir og það sem kannski snart mig mest, sko, það var hérna, það voru rannsóknir sem sýndu að þegar kemur að dauðastundinni þá náttúrulega liggur kjarni málsins fyrir hjá þér. Sem deyjandi einstaklingi og þú sér munin á kjarnanum og hisminu betur heldur en nokkur sinni
0: já,
1: og það var hérna niðurstöður það að sko margir síta það helst rétt áður en þeir deyja kannski áður en þeir fara út í þókun á líknadeildum eru með krabbamein eitthvað svo leiðist þeir síta það helst það hafi ekki verið sjálfstæðir hafi ekki staðið betur með sjálfum sér og svona segir manni hvað það að vera sáttur við sjálfan þig, eigin gjörðir fylgir okkur alveg þarna yfir sko.
0: Jú, en það er bara svo mikið freistingum á lífsleiðinni sko, það sem maður fer yfir gyrðingar, alls konar gyrðingar hann akkur þetta persónulega metnaði og þú jafnvel sko, kemur illa fram við fólki kringum því og ert jafnvel að kannski fá pening fyrir einhverja hluti sem maður hoppar í einhverja gyrðingar sko. En þetta kemur oft mjög aftan af fólki þegar á að gera upp sko í lokin og það er náttúrulega svo einhvers staðar stendur að líklega að hafa einhver vasa sko og en þetta skynjar fólk ekkit á meiri leið
1: nei
0: sér þetta ekkit fyrir en eftir þá er það bara of seint
1: sko. Ég hef þá tilfinningunni að bara allmargir jafnaldrar mínir þykir mjög hálaun hver mánaðamót fyrir að vera fullkomlega ófrjólsir og jafnvel sinna starfi sem þeir hafa innst inn einhvers konar viðbjóð á en sko fóðrað með því að þeir eru að hlaða undir sér peningum og þá getið það hjálpað krökkunum við húsnæðiskaup og allt þetta sem göfugt og svona en bara mikilvægi þess að við stöndum með sjálfum okkur hvernig þetta rekst ofta á lífsbjargir mér finnst áhugavert í þessu landi sko þögnar og samtryggingar hérna á Íslandi, þetta er ákveðin klemma það getur verið
0: Já, það er bara ég var náttúrulega fyrir vestan og maður sér það alveg og sá það vel sérstaklega þar það var náttúrulega lögin sinri og það var allt frekar gegnsætt þarna sko og þú gast ekki sko haft þína skoðun í friðin ef að geti komið niður á jafnvel sína atvinn það sá ég oft sko Einmitt. Ég var bara á þeim góða stað að, að það var erfitt að reka mig að því ég var ríkisstarfsmaður
1: Já.
0: En hinir sem voru sko á bryggjunni og á sjó
1: Já.
0: Þeir gáttu lent í stórkostlega vandræðum bara
1: Við þekkjum þetta ekki síst einmitt úr útgerðar heiminum
0: Já, þetta var bara mjög áberandi sko
1: Já Og er.
0: Já, og er.
1: Já, er og ég held að sé líka svona í fjármála heiminum
0: já,
1: íslenska,
0: já,
1: þú ert ekki frjálsaði að segja það sem þú veist að almenningur þyrft að heyra.
0: Nei.
1: Þannig að það myndi hafa einhverjar afleiðingar.
0: Og þegar fólk að merkja sig pólitískt, þá ertu leið líka ofta afsalaðir alls konar hlutum.
1: Guðmi góður, því líka ósköp. Þegar ég hóf störf hérna á samstöðinni, þá datt niður allur áhugi annar fjölmiðl að fá mig í viðtal. Og maður var eitraður
0: já.
1: Af því að maður var til vinstri já. Og allt í hennu hættu bara allir kollega mínur og öðrum fjölmjölum að vilja bara já, tala um mig það hefur loksins breyst en það tók svolítið tíma og það alls konar svona hérna flækjur sem að verða á vegi okkar
0: já,
1: ég í þessu litla samfélagi
0: já, það er nú mínar skoðanir á hátannis og gráð svona sinni tíma
1: já, og kostuðu þær þig?
0: Já, já, maður sá það alveg að það voru margir sem að setja mann í hotklofa sko.
1: Rifja þetta þessu upp, hvaða skoðanir?
0: Ég hafði það skoðanir að við ætti að nota peningan í eitthvað annað.
1: Heldur þú nýja landspítala?
0: Já. Ekki bara staðsynning heldur hreinlega við ættum að efla frekar sko, spítalana sem var út á landi hafa fullt á litlum fínum spítalum sem voru í gangi
1: Já.
0: Og jafnvel gera á teimi sem myndi bara að fara hring kringum landið. Skurrteimi til dæmis, geðteimi og fleira. Og nýta sem við vorum með því að það var í raunum ekki gerninn svona þarfagreining á þessu húsi og nú allt komið rosalegt spítala þorparna sem að enginn veit eiginlega alveg hvernig að vera tilbúin ég tilkvæmst fyrir að nota ég spáði því að þetta nýja hús eða nýja þorp verða miklum hluta nota sem ellheimili þar með dýrasta ellheimili heimi
1: Einmitt.
0: Í grunar að það veri óhjákvæmilegt að gera það sko
1: á lóð sem að hefði hérna verið svo upplagt að vera með einhverja menningar
0: Já, það bara staðsynningin náttúrulega eitt klúðu, ég held að flestir nú farin að sjá það í dag en það líka bara spurning hvað þetta þessi litla sjóð þurfið svona stort hátæðni sjúkarhás, ég sé bara ekki nógu marga sjúklinga með hátæðni sjúkdóma sem að fylla þetta hús hvað þá allt starfsfólki
1: Já.
0: Ég held að þetta hafi verið villiljós
1: og arkitekturinn eins og hann er
0: Já, og það, já, en bara þetta svaka peningu sem fyrir í þetta og hann miklu meiri en áætla að vara eins og náttúrulega alltaf með svona framkvæmdi. Ég held að þarna hefði betur heima að setja, sko. En fyrir þess að skoðum fekk ég oft bátt fyrir.
1: Hvenær byrjaður að gaggrina þessa?
0: Það var einhvern tímann 2007-2008 kringum hruni.
1: Já.
0: Alá síðan, sko.
1: Já. Var þá búið ákveða að reisa landspítalinn fyrir mynd sem að...
0: þetta var svona áður að vera endilega ákveðið, sko.
1: En þú semst tók slægin.
0: Já, já, ég...
1: Og þeir fannst að kosta þig.
0: Hvað segirðu?
1: Og þeir fannst að kosta þig.
0: Sko, það kostaði mig, í raun og veru ekki neitt að þýleita, að ég hef alltaf verið bara frekar sjálfstæði, sko. Og það eiginlega svo gott að geta tekið slægi, að því maður veit, maður þarf ofta að hugsa hvað kostar þetta. Og mér fannst þetta ekki kostaði mig neitt nema kannski ákveðna útskúfun meðal minna kollega eða maður var að það var settur hans til hlýðar og ég veit fleiri sem hafa lent þar sko en það skipti mig þannig einhver máli ég gæt bara að halda áfram með mitt og það líka bara svo gott sko að hafa frjálst huga til
1: já það bara skiptir öllu
0: það svo erfitt, maður sér eins og þetta segja sko, þeir sem að læsast inn í einhverju og þurfa jafnvel að rökstiðja og halda með einhver liðið þó vitið að það rangt við að það drepið mann svona niður með árun þú konar svolítið niður eiðilegur er svolítið á með að við hinn alltaf ég upplifði mig sjálfan þannig sko sem sigur vera þýleiti ekki endilega hafa unnið allar orðustunar ég hef bara gett sagt það sem ég sýnist þegar mér sýnist
1: þú virðist sko vera samkvæmt því sem ég var að tala áðan mikilvæg þess að maður sé sáttur við sjálfan sig að hafa tekið slægin sem manni fannst að maður þyrfti að taka það meiri líkur á að þú deyr sáttur að þú ferði við móðuna miklu á líknadeildinni með að vera rannsóknir sem ég var að vitna til áðan heldur en sumir aðrir og hérna og það þetta með að taka slægin einmitt sko það ekki rosalega vinsælt að taka slægin
0: nei
1: mér skilst að unga fólkinu að hérna allt snúast tengsl
0: já
1: Og fólk mjög snemma farið að ritskoða sig og pæla í framkomu og svona þetta snúist að fara inn í hlýjuna besta leiðin til þess að fá vinnu og gott starf og svona lokinni menntun sé að þú þekkir rétta fólki
0: já, já.
1: Þetta minnir mann á rannsóknar niðurstöður í félagsvísindum frá Íslandi sem sína við erum að pari við rússa en gjör ólík hlæmis í hinum Norrlanda þjóðunum að þegar við erum spurð hvað heldur að muni hérna reynast er best til þess að hérna að koma áriðinni vel fyrir efnalega í veraldlegu tilliti þá segja Íslendingar tengsl eins og rússar á meðan stæmis danir og normenn og svíjar segja góð menntun dugnaður, sjálfstæði ægi
0: Já, ég svo sem getur svo sem alveg tekið undir þetta en maður lendir bara svo oft í því sko að ef að þú myndar ekki tengsl eða lobbyast eins og maður segja sko að þá ert ekki með og þetta ekki einskora sko við eitt inni, þetta í læknamafía, það útgerðamafía, það listamafía líka
1: fjölmiðlamafía,
0: menningamafía, fjölmiðlamafía, þetta allstaðar
1: alveg.
0: Og ég til dæmis sko varandi mína kvikmynd að gera til dæmis að ég var náttúrulega sjálfmenntaður og var lækni líka og margir sögðu það þegar ég var að sækja mig kvikmynd hvað einhver læknir að vera að skipta þessi kvikmynd að gera og menn skynjuðu það ekki samt voru þeir listamenn að það svo mikil munur á list og til dæmis vísindum sem læknir, ef einhver fær niðurgang þá gefi niðurgangslif en sem listamaður, þá getur ekki hjartalif niðurgangi og virka bara helvíti fínt þannig að það svolítið mikil munur á sko, eftir listsköpun eða vera einhver fæ
1: Já.
0: Þá gerir við vilt sko, það sem er fyrir þeir lagt og allir aðrir gera þú gerir þetta eins þú tekir það experiment eða með einhver tilhurnarstarf sem að fólki þú sem læknir,
1: nei, nei.
0: Þú gera það sem er kent það sem við erum kennt, en ég líst engan vegin, sko, þá ferðu akkurat einhverja, svona, helft ótrúan og ófarna slóð.
1: En heldur þetta séu menningar ósiðir sem tengjast því að sum öfl hafa verið of sterk í of lengan tíma eða heldur að þetta sé bara eitthvað sem við sitjum uppi með sem afleiðingu þess að vera tiltrúlega fáar einsleitar sálir á djöfleginni langt í burtu frá öðrum löndum óhjákvæmilegt eða ósiður
0: Sko, ég held að til dæmis ein stærsta eða aðal orsök fyrir því að við erum svona svolítið sko svona lagskeið þjóðfélag í dag, það eru örfár fjölskyldu sem að eiga mikið til eða svona ákveðið svona hvað ég að kalla rjómalag eða eitthvað sem mjög innbyrðistengt og sem að tala búin að vera svona með gott network bara svona sameinli tengsl í kringum fjármagn ég held að þetta hafi byrjað þegar kvótakveri kom á en ekki kvótakeri sem slík það náttúrulega bara spurningum fiskvernd kvótakeri en útlutur ná þessum gæðum að fá að veiða
1: í ásalinu
0: já, sko bara þegar bankana var einu að lokað þá fengu þeir gullir sem voru inn á þeim tíma þeir sem voru áður fengu ekki neitt þeir sem fengu eftir fengu ekki neitt og þetta hefur skapað rosalega mikla auðsöfnið þessar fólk sem var inn í bankanum tíma og það eru ekki við það að sakast við varum ekki betri
1: Samla.
0: Það sem má sakast eru stjórnmálamenn þeir hafa ekkert gert í þessu
1: Einmitt.
0: Núna í bara 30 ár
1: en það hefur líka verið aðeins og kósi á milli stjórnmála og þessa hóp sem þú ertu að tala
0: já og þetta held ég sé mest sko, verðbólgu kvatin í dag að þessi gjörningarnas tíma, hún hefur púkað upp undir svona, já, eins og sem fámenn hóp, sem kalla fjármagnseigendur auðvelda, hvað við getum kallað þetta og þetta náttúrulega það fólk sko, sem að krakkarnir eru að mæta þegar það fara að kaupa húsnæði þá mætar þessu fólki og þetta fólk yfirbýður húsnæði, þetta bara fasteignafélög yfirbjóða húsnæði og svo hringjar í krakkana vikun eftir að bjóða þeim húsin til leigu. Þannig að krakkanar okkar fá þann heiður að vinna fyrir þessu og hinir hins eignast þetta.
1: Já.
0: Þannig að streðið krakkan okkar en eignamyndun þessa hóp þannig þeir alltaf fá meira og meira og þeir eru að halda upp öllu verðlæðin það þegar þessi hópur það engin samkeppni, þeir sem allir vildu alls ekki að við verum að kikið í Evrópusambandi þeir vildu ekki ferska ströma, þeir vilja hafa lokmálluna og við erum svolítið föst inn í þessu skítalofti
1: Já Það bara þannig
0: Það bara þannig
1: Já. Svo líka sko af því að við vorum aðeins einbrá ég skaut inn í fjölmiðla mafía og það ekkert að hjálpa okkur heldur sko hvernig fjölmiðla landslagið á Íslandi og hvernig staðið á upplýsingum upplýsingadreifingu og öðru slíku
0: mm-hmm.
1: og hérna það ekkert gott að eina dagblaðið á Íslandi í eigu stóru útgerðar
0: Nei, maður sé náttúrulega sko ég samt elska mokkan, þetta hluta svona æsku minningunum
1: gott í
0: og mér alltaf gott að fá hann inn í lúguna
1: mm-hmm.
0: en ég sé alveg þetta náttúrulega mjög mikið áróðus hérna fjölmiðl, það eiginlega allt alveg einlitt maður sé það alveg
1: hann klæti þessu úr öllu til að gera fyrir hans að Evrópukostningu
0: dásamlega sko, alveg dásamlega
1: strippaði
0: sko. Já, en það sem að við gætum gert að mínum dómi Það einfaldlega að ganga einmitt í þetta verk að rífa þetta tangar alltaf þessa hóps af samfélaginu. Mm. Og við höfum byrja á því, held ég með því að útdeila þessum veiðréttundum upp og nýtt á frjálsum markaði.
1: Mm. Sér maður þessa viðleitni þín og þessa lífsýn þín og þessa pólitík, þessa ástríðu, sér maður þessa stað í sköpuninni þegar þú kíkir á feriliðin, listaverk sem að þú hefur gert, ertu hérna, hefur klætt sem þessa skoðanir í listranum búning og...
0: Já, já, ég líka sko,
1: já.
0: Líka sko. Oft í sem músikinni maður gerir texta og svona það oft í svona einhver samfélagslegi texta sko
1: Já.
0: En þetta er aldrei spilað
1: Nei, það ekki spilað
0: Nei. Það þú þarft helst bara ástin mín þú út fín mánin skín sko Já. En leiðu út með eitthvað svona ádeilu jafnilega ekki einn svona ádeilu þetta bara samfélag það var mjög sjaldan spilað þetta er all lögum kaffi eða sól og Já. Sumar sko
1: Ég var búin að vera að blaða mér í 40 ár, ég var búin að hugsa íslenska spillingu í 40 ár, ég skrifaði bók
0: já,
1: um spillingu, hún fekk hvergi
0: nei,
1: um fjölun. Ég fór með hann upp í ríkisútvarp,
0: já, já.
1: Þeim leist ekkit á þetta.
0: Nei, nei.
1: Geir Horti hins vegar, hann hafði skrifað bók um það væri engi spilling
0: já.
1: Og hann var strax aufúsugestur í kastlöfsunum. Egil greið í kiljunni lent í ægilegum vandræða með þetta, endaði með því að fá einhverja tvo stjórnmálafræðinga sem að sögðu ekki neitt.
0: Nei.
1: Engin, sko, það var annarkvægt þöggun eða segi ekki neitt. Nei.
0: Maður veit þetta, maður búin að vera hérna í þessu samfélagi núna í 60 ár og maður sér þetta alveg og maður veit af þessu það mér sorglega sko að stjórnvöld gera ekkert í þessu það alveg sama ríkistjórn þau ganga ekkert í þetta
1: Nei.
0: Þau eru bara sem einhverjum verðbólgu og vexti en þetta er samt orsökin fyrir því við erum bara með sem einhverjum fákjæmi en þessum er þessi verðbólga
1: en sko stjórnmála mennir telja þeirra eigin hag eru þeir ruggað ef þeir myndu
0: Ég veit það í þessum landsbyggðakjördæmanum einhver þingmaður sem fær að tala í þess að vera eins og við erum að gera það hef ekki aldrei endurkostningar, ekki sens
1: Nei Ég ekkert við sem að sinna þetta skára hérna í Reykjavík
0: Nei, kannski ekki, en maður sér þetta bara svo vel út á landi þetta er svona eins og sem færri lögum, þetta er svo augljóst þar en þú segir ekki hvað sem er þar ef þetta er eitthvað leikurs út á landi þá bara eldur kjafti
1: Þú þekkir þetta allsaman.
0: Já, þú þekkir þetta
1: allsaman. Já, einmitt. En 11 ár á Flateyri, segir við, og þau hafa kannski mótað þess svolítið, eignaðast fleiri börn heldur en þetta eina bat sem hafa eignast þarna með annari konu.
0: Já, það var frjósemis tímabil.
1: Já.
0: Myndi ég segja, sko. Landsbyrðin náttúrulega, sko, í augum mjög margra svona borgarbarn og var það líka og mér áður í fórafna þá var þetta bara ég var að fara að afblána sko
1: Já.
0: Þetta var bara peninga dæmi á mér sko
1: Já.
0: Vel launa og svona en ég ætla ekki að vera það lengi
1: Er þetta í kringum 1990?
0: Nei, ég fer eftir snjóflóðu 97 en ég kem hann á svolítið viðkvæm tíma á flættir, ég var nýtt á snjóflóðu og ég held að mörg leiti þá hafði verið gott fyrir fólki að fá okkur ferskan sem að vissi ekkert neinn tengslana. Þannig að maður tók bara hverjum sem bara eins og hann var og, og hérna og vissi ekkert raun og verið pípilagnina það náðu fyrir sko. En ég hef eiginlega sjaldan sko upplefinsmikla samstöðu og í þessu litla þorpi. Og maður eða held ég að teki það með sér þess að væntum þykju og, og samvinna alla og bara fólki einhvern veginn tókst ekki, já, að krafla sig upp úr þessum skafl og ná aftur þokkalega fyrir áttum auðvitað.
1: Það spratt samstæða upp úr skugganu.
0: Það má segja það sko spratt það alveg.
1: Það ekki sjálfgefið.
0: Nei, það ekki sjálfgefið, stundum þarf einhver áföld sko, þau eru þetta of dýrkjöft fyrir suma sko en fyrir hina sem að svona náðu að koma sig upp úr þá, þá mynda svo svona sterkur kjarnið þarna og það gaman frá því að segja en þannig að í dag, flestir sem koma til mín í heims og það eru vestfirðingar
1: Er það?
0: Já og þeir eru duglegir við það sko
1: Þannig að þetta var gefandi tími
0: Mjög
1: En þú nefndir frjósemi, varstu að fjölga þessi eru mikið
0: En ég átti fjögur stykki þarna
1: Já, duglegur strókur
0: Já
1: Kona er enn duglegri
0: Já, líklega styrir þetta nú meira
1: Meira, meira styrir fyrir hana
0: Já, ég hugsa það sko
1: Mitt.
0: En það, það er tvo til samt
1: Það er tvo til
0: já, já.
1: Og þér hefur semst, þú hefur lítið á þetta sem tækifæri og þroska braut og eitthvað öðruvís sem að vera hérna á höfuborgarsvæðinu
0: Þetta var bara allt öðru sér líf og maður eiginlega bara ég horfir allt öðru sér á landsbyrðina heldur maður gerði
1: já.
0: Og mann finnst það bara já, eitt af besta sem maður kemst í dag er að komast út á landsbyrðina En ég hef ekki verið að vinna mikið þar, tók síðast á Patrisfjörði fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: En nú ég svona búin að loka held þessum héraðslækningum.
1: Já.
0: En hérna, en maður fer þá bara í öðrum verðindagjörðum þannig að vestur.
1: Já. En mér þykir svo vænt það sem sko norlendingi og landsbyðamanni sjálfum, sem hef mest allar mína hunds og kattatíð alið manninn í starfi utan höfuborgarsvæðisins. Mér er svo vænt að þú búir yfir þessari reynslu og þú skulið tala svona þetta. Ég held til dæmis að góður stjórnmálamaður hefði betur búið út úr landi, íslensku stjórnmálamaður. Það gerir fólk viðsýrna. Það kemur nýr skilningur.
0: Já, já, algjörlega sko. Þetta er bara svo allt önnur samfélag og félagslíf og allt, þetta er jafnvel miklu betra en þetta er hér, því að eða sem sett upp leikrit, þannig að þá ert þú komið með ljós í hendur eða hljóð eða jafnvel upp á svið.
1: Já.
0: Og þetta er einhvern veginn svo mikið nándi öllu, svo mikið innlegni öllu, mikið innilegi og þetta upplýðum maður ekki einstert hér, sko, alls ekki, sko.
1: Nei.
0: Og við gerum bíómyndan og sinni tími með aldamótsinni í faðmi hafsins
1: Já.
0: Og það var svolítið skondið að hérna, það voru fimm verkefni hjá Kvikmyndasjóð og þetta var eina sem við ekki styrk og ástæðan var svo að þessi svona dreifbýlis gleði og ánægja þótti ósannfærandi og maður tók eftir að sko bíómyndir sem að að vera gerðið á landi, þetta yfirleitt er þetta svona drykkjur út eða snjóflóð og helsta markmið aðalpersónu er að koma sér í burtu
1: Já.
0: En þetta er svo fjarri sanni
1: Já Ég veit sko lífið út á landi er líka bara alls konar og það eru margar landsbyggðir og hérna það eru alls konar gallar við að búa til landi sem eru meira ábyrgandi finnst mér en að búa hér en það eru líka heilmargi kostir og sumt toppar þá kostir sem geta orðið hér og hérna það er eins og við heldur að eimi ennþá eftir af þessu skeiði þegar það var svona talið ígildi þess að þú værir að rekjast utan á landi þurftir að koma til reykja okkur af því það var enga atvinna að fá lífsbjörginna voru hrundar og svona
0: sko þetta er svona kannski hans öðruvísi sko, kannski hans öðruvísi uppbyggt samfélag því leiti að svona eins og til maður varði læknan og svona að það er ekki margir læknar sem að vilja til að taka að sér þess að stöðu vaktir í dag
1: Nei.
0: Það að huga farið okkar hefur kannski breyst meira heldur kannski sjálf landsbyrðin eða hugafara fólksins þar mm-hmm. það bara við erum svona fara að horfa öðru svo hlutin að fólk vill ekkit vera endalaust í vinnu lengur
1: Nei.
0: Og landsbyrðin var oft svolítið þekkt fyrir mikla vinnu
1: Já.
0: Þannig að ég held að sko, það alveg það sem breyst en að fólk sé að hrekjast þaðan ég held að það sé ekkit svo mikið það
1: Nei.
0: Það eru alltaf eitthvað, sumarstöðu laðið niður og eitthvað um einhver breyting, sko. En svo þegar við fórum, við hálhröktum stanna því að það var ákveðið, sko, að hætta með þessi héruð, sko,
1: Já.
0: Og setið þetta allt hérna á Ísafjörð. Og við sem alveg geta fyllt því en okkur langaði það bara ekki.
1: Nei.
0: Og það eru þetta bara samfélagsbreyting sem verða óhjákvæmilega og kallast framþróun.
1: Já.
0: Göng og fleira á svona betri samgöngur, það eru að hafa líka áhrif í þessa veru, sko.
1: Já. Sko, ég... flutti norður til Akureyrar frá Reykjavík eftir ég hafði verið blaðamaður á tímanu 1996 við sameiningu dags og tímans og við vorum örugglega

0: Já, já, já.
1: Þannig að sko sumir kýmar landsbyðana, þeir hafa alveg lokast sko.
0: Já, já.
1: Sem aður voru blómstrandi.
0: Já, já.
1: En hérna, en hjartaslær í hinnu íslenska fjalli hjá mér utan höfuðborgarsvæðisins og við sjó og mjög menning hérna landsmanna fjölskrúð og skemmtileg og mjög stund ólík eftir í hvar maður er og svona það umhugsunar efni ef við drögum alltaf upp einmitt eins og þú varst aðeins að segja mér áðan ef við drögum alltaf upp mynd af fólkinu út á landi sem einhverju furðufuglum það umhugsunar efni ég held að eigi ekki lengur við kannski var það einhver tíman á einhverju skeiði
0: ég sko eins og Siggi Björs vinnuminn og Trúbátor sem flatir einhver mikill hann sko fór út í heim og hann segir einmitt sko það sem einkendi þorpin var það að allir hefðu sitt hlutverk
1: já.
0: Það alveg sama hver það var
1: já.
0: Og menn voru sko mældir út frá getu
1: já.
0: Og ef einhver var hans tilbaka þá fekk hann bara eitthvað við sitt hæfi þannig allir voru með
1: já.
0: Og það var ekki svona þessi stofnanavæðing
1: Nei.
0: Fyrir furðufuglan eða já. Hvað við köllum með allt saman það voru einhvern veginn allir með fengur bara það sem þeim hæfiði hérna hins vegar sko er meira þá verður þetta fólk meira svona afdankar og lendir frekar á stofnunum rekst inn til okkar lækna og svo komið yfir orka og fleira sko
1: já.
0: En þetta var kannski þetta er kannski lýsing á gömlu landsbyðinni en þetta var svona
1: já
0: En ég held að sko flest allir sem eru ættaði frá svona jafnlega þorpum eða litlu bæjum út á landi alveg sama hvar þeir eru í heiminum að ég held að þeirra rætur séu sterkari
1: Já, ég held að líka
0: Þeir hugsa alltaf heim í gamla þorpið
1: Já.
0: Og ég veit að margir sko eru stundum að fylgjast með kamerum sem er búið að setja upp svona á staurum sko, bara til að sjá gamla þorpið sitt hvað sem gott eru að vantu hvaða bátur eru að koma og hvaða bátur eru að fara
1: já, já. Og ég bjó í tvígang sjálfur í útlöndum og í bæði skiptin þegar hérna mér fannst ég þurfa að koma heim til Íslands þá var það einmitt sko það var upphafið þá var það var sveitin
0: já, já.
1: Sem ég sá fyrir mér sem tókaði miklu frekar að reykja þig
0: Já, einmitt En nú sér maður sko að þegar maður kerði á milli borgar og sveitar þá var það stúr lengi keisla að keira frá vesturum og til Reykjavík
1: Já
0: Og maður fannst það ekkert þá og finnst það ekkert, ég minnist ekkert stórkostlegt mál þá maður þurfa að skralast í bíl 5-6 tíma, sko.
1: Nei.
0: En þá voru krakkarnir með manni, sko, og þeir fengu að vita nöfnin á fjörðunum og fjörðunum og öllu þessu. Í dag þá er krakkarnir bara síman.
1: Já, ég veit.
0: Og þeir sjá ekkert veröldina.
1: Nei.
0: Nefna bara skjáveröldina.
1: Einmitt og maður var í öllum þessum leikjum eitthvað í umhverjunum sem að byrja á þessum staf og allir í bílnum
0: allir að gáka að við sjáum að eitthvað erni eða bali eða seli en þess vegna sko held ég að þessi meðvindind landi okkar sé að hún er að verða minni
1: Já Þarna alveg skellur á mig nostalgían sko en hérna einhverjir sem eru að horfa eða hlusta á okkur fyrir ykkur sem er það kannski bíl og voru að kveikja útvarpi og vitið ekkert hver er viðmælandi minn ég heiti Björn Þorláksson á samstöðinni þá er hann Lýður Árnason læknir og við erum hér í svona cirka hálfleik eða miðju kafi í hérna helgispjalli sko einhverju sem að vita núna að þeir eru að hlusta þig Lýður þeir kannski muna helst eftir þeir eitthvað í tengslu við stjórnlagaráð að það gæti alveg verið því að þar var annars svona punktur þar sem að þú varst nokkuð ábyrjandi ekki satt
0: Jú, þetta var náttúrulega sko, það var svona já, hraun sem kom upp úr samfélaginu eftir hraunnið þessi hraunströmmur að nú þyrfti nú að fara að gera eitthvað
1: já.
0: Fyrir þess að blessu sjó
1: Þú varst til í tuskið
0: og, Já, mér fannst áhugavert og hérna ákvað bara að vera með þessu og það var heilmikið hafari sko, þetta var náttúrulega svona hrein sjóðarkostning
1: Já.
0: Og ég held að ég hafi verið hérna, síðastur inn en að síðastur eitthvað svo leis og inn fór ég samt og átti nú ekki von á því hann svolítið heist að það gerist
1: Hvað voru aftur mörg?
0: Við voru 520 held ég frambóði sko. Það var helvitt sællingur sko. Og það var sem sagt 25 mann sem að hérna, fór þarna inn og maður var nú þess fljótt áskynja það var mikið

0: mót, mikil mót bara frá ákveðnum öflum í samfélaginu gegn þessari hugmyndu, gegn þessu stjórnlagaráði.
1: Og þessi ákveðnum öfl, svo við þýðum það bara yfir íslensku.
0: Já, hvað öfl það voru?
1: Já.
0: Alltaf ekki svipið öfl voru móti ESB núna.
1: Útgerðin.
0: Já, þessi svona, já, helstu...
1: Sjálfstæðisflokkurinn.
0: Helstu svona hjólatunlýsum sem maður segi.
1: Sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já, ekki bara hann, það, þetta var í öllum flokkurinn þetta. Fólk heldur að þessi alltaf bara sjálfstæðisflokkurinn, það var fólk í öllum flokkum, með þess að sitja endi þingmenn sem var móti þessu. En hins vegar, sko, eftir hrunni, þá höfðu þingmenn fækkar hægt sig og þorður hreinlega bara ekki að vera móti þessu. Þannig að þetta var samþykkt en svo náttúrulega ríki fór að setjast þá kom svona kannski síndi fólk sitt rétt andlit og kostningin var dæmd ógild og það láðist að setjast inn í kostningalöggjunum með þetta stjórnlagaþing að það mætti semst ekki dæma kostningun ógilda nema að það væri eitthvað sem hefði þessi áhrif að kostningaúrslitin hefði breyst sem var ekki En þetta var engu að séu dæmt ógilt, þannig að þetta breyttist sem þú stjórnlega þingi stjórnlega ráð. Sko, í raunumvöru var það bara form, en þetta samt sko gjaldfeldi svolítið viktina. En þetta byrjaði svona strax með smá basli. En svo þetta fór í gang, þá tókst þessum hópi í raunumvöru bara fara yfir stjórnarskrána gömlu og búa til sem sagt nýtt plagg, sníða þá agnúa af sem við töldum að þyrfti að gera
1: sem er öll sammenuðust
0: já, sammenuðust allir um þetta við gerum þetta fjórum mánuðum, svo fórum einhver endurskoðun fenið að nefndu eitthvað fleira og fengum aftur tvo mánuði og kláruðum bara verkið og þetta var bara samþykkt og fór svo í þjóratkakreslu svipað á núna um daginn og þessi nýja stjórnarskrá var sko blessuð alveg af 65% kjósenda sem kussu, þá voru 49% kussu og þetta var svona afgerandi meiri hluti en enga síður þetta koma hann í skúffu og ég veit alveg af hverju það er aðal út að auðlinda ákvæðinu
1: en nú Kristrún eitthvað að tala að það verið tekið upp úr
0: já
1: skúfunni
0: en það búið verið reyna að gera þetta svolítið oft Katrín Jakobsdóttir þú var eitthvað að tala þetta líka og þetta einhvern veginn hefur þingin hefur einhvern veginn aldrei tekist þetta en leiðu þetta kemur nú þing þá bara einhvern en fer þetta allt í þras og því að það bara svo bara svo sterk öfl þar inni sem að stoppa þetta og mun halda áfram að reyna að stoppa þetta við sáum það bara með veiðigjöldin sem einu bara þannig að þetta skiptir engu máli heldar samhengi ekki nokkuð, þetta smá mál það fór alltaf fyllt með þetta þetta beiti einhverju 40-50 ára gamlu reglu gera einhverju tap upp í þetta fólk til þess að myndi halda að halda kjaft og hætta þessu rugli og gerir grein fyrir einu og allt sem við sögðu að þessi útgerðar fyrir þetta geti ekki fjárfest og hagnar myndi fara og myndi fara með allt út á landi það stóðst ekki það þessu
1: Nei.
0: Það var bara lí samt var helmingur þingmanna tilbúin til þess að hanga á þessar lí fyrir þessa hagsmann hópa þetta sýnir okkur bara hvað þetta djúft þetta mjög djúft á þessu en það má segja að stjórnlagaráði hafi einmitt verið sett að lakiðan til þess að takast á þetta.
1: Já. Þetta er svolítið sorglegt.
0: Þetta er sorglegt, já. Mann finnst það.
1: Og glata tækifæri allan tíma.
0: Já.
1: Vilji almennings, meiri hluti almennings haður engu.
0: Já. Og maður sér það líka glögglega sko að þeir sem að voru hvað Já, mestu hvata hópar að setja stjórnarskránun í skúffu er umhuga að fara eftir atkvarkvistur núna.
1: Já.
0: Sami hópur vill alls ekki gera neitt annað en að þessi atkvarkvistur núna verið virt. Já. Sem sýnir svona þegar afstöð til líðræðisins, hún bara valkvæð.
1: Já.
0: Ef að líðræði hendar þeirra sjóna með fínt, annars ekki.
1: Heimi.
0: Og þetta bara mjög hættulegt.
1: Já. En var eitthvað svona heilagt eða gott í þessum tíma þegar við trúðum því öll að heimurinn myndi raunverulega breytast innis betra eftir að hafa skollið á botnin? Var eitthvað í þessum tíma sem að þú hefur svona með jákvæðum hætti tekið og nýttir lærdómur gerði þessi tími þegar betri manni með einhverjum hætti? Eða þetta bara vonbrigði?
0: Nei, nei, ég hérna einhvern veginn þannig gerður að ég nenni ekki að vera mikið hangandi við einhverjum vonbrigðum.
1: Nei.
0: En þetta voru samt vonbrigði.
1: Já. Fyrir en, mig þetta bara persónulega vonbrigði ennþá.
0: Já, já. Og það mun aldrei breytast að þýlega því, menn þetta var auðvitað tæki verið fyrir þjóðuna aðeins að, að bara virkja held ég líðræð og svona losa þessi klakabönd þessara hagsmuna aðeins við samfélagi sem er náttúrulega allavega mínútu og mesta meini hérna þarna var tækifæri en þau koma fleiri og eitt tækifæri núna til mér bara að svo opna fyrir þessi möguleika að tala við SB ekki endilega verum að leiðin hann inn ég ekkert viss með það sé endilega rétt að fara hann inn
1: ég gildur
0: En ég alveg viss það að sjóðun hefði mjög og hefði haft frábæla gott að umræðinni. Sjá hvað skiptir máli fyrir okkur, hvað skiptir máli fyrir Evrópu í okkar fari, hefði þetta verið svo góð stöðutaka.
1: Þetta finnst manni svo mikið common sense að maður sko, að maður eiginlega er hissaði að þurfa ræða svo augljóst það.
0: Já, en hagsmenn alveg vil náttúrulega kæfa svona í fæðingur.
1: Já.
0: Þeir vilji ekki þessu umræði.
1: Þeir náðu ít á einhverja takka sem að höfðu til einhverja þjóðverðniskendar og þannig að sum okkar greitu atkvæði með öðrum hætti heldur en hefði kannski verið gert.
0: Jú, jú, en það náttúrulega alltaf með svona þjóðratkagreislu, sko, að þær skila ekki dendilega alltaf réttri nýðstöð, en þær skila óvefengjallir nýðstöð og nú erum við að fara eftir þessu, en við fórum ekki eftir síðustu þjóðratkagreislu. Og hún ofta ekki einu svona talin með.
1: Nei.
0: Þegar stjórnmálumenn að tala þjóðratkagreislu, þá gleyma þær helst þjóðratkagreislu.
1: Nú þetta viðtal við þig tekið degi áður en það sýnt. Það föstudagur núna 11. september hádegi í gær flutti Ríkisútvarpið okkur þessa frétt með Trump.
0: Já.
1: Finnst þér að sú vitneskja sem okkur hefur borist núna að Trump var í samtali við Bjarna Benediktsson fyrir 2 árum í fullri alvöru að sjálfsögðu hitti bara hártúan að halda að þetta hafa einhver húmor það var náttúrulega engin tilgangu með símtælinu við Bjarna ef hann hefði bara verið að grínast en svo finnst þér að þetta sé eitthvað nýtt stak inn í það hvernig við sjáum fyrir okkur okkar framtíð að Trump hafi viljað fá mann sem að hann taldi hliðhollan Bandaríkjunum vegna sögu og sambands Bandaríkjuna og Íslendinga æðsta mann sjálfstæðisflokksins til þess að hérna fallast á það eða róa undir með því að Ísland yrði fylki í Bandaríkjunum finnst þér þessar upplýsingar af þeirri stærðagráðu núna við þurfum að einhverju leiti að bregðast sérstaklega við þeim
0: Í fyrsta lagi hvað að gera? Hvernig að bregðast við þessu? Hvað myndum við gera ef að Trump myndum fara inn í Grænland? Líklast ekki neitt að því við getum ekki gert það ég held að hernaðastyrku bandarækjans ég bara svo mikill, ég sé ekki sko Dani eða Evrópu fara inn í Grænland að berja sem að þetta kannanum sko ég sé það ekki sko verða eitthvað sem hernaðastríð það verður fullt af yfirlýsingum og allt það en ég held að staðan okkar sé slæma því leitt að við getum í raunum ekki staðið gegn Ameríkanum ef við erum alltaf að fara hann inn
1: Nei, ekki eftir eru konur á stað en það einhver tími sko áður en sá dagur rennur hugsanlega
0: Jú, ég held að ef að Trump eða hans menn hann í banni ætla þess að gera þá gera það bara
1: Alveg bursið frá því hvað
0: við finnst. Já,
1: gerum
0: ég held að, hugsum og... Ég held að það sé þannig
1: En heldur að það skipti einhver máli okkar bandamenn hérna, heldur að sumir segja það hafi bjarga Grænlandi að Danir voru í ESB og Trump hefði tekið Grænlandi með sakfræðinga hérna sem halda þessu stjórnmálafræðinga sem halda þessu fram við Rauðaborðið og Grænland hefði fallið í hendur Trump ef Danir hefði ekki verið hluta af ESB og þá spyrja sig einhverjum núna þurfum við að ráða okkur í ESB, myndi það tryggja okkur
0: ja, getur, sko, þetta getur alveg verið rétt og sagt fram, ég veit það ekki það getur lengi sagt nákvæmlega hvað sé að gerast eða hvað hefði gerst en varandi þetta, sko, svara fyrst varandi þetta símtal við Bjarna að ég skil svo sem kannski vel að þetta hafi ekki verið kannski sett fram opinbela vegna þetta myndi kannski verið ræða þjóðun og kannski var þetta bara tveggja manna tal og maður veit í hvað að Bjarni hefur verið bara svona slá á þetta eða hvort hann hafi talið þetta að vera eitthvað svona einhvers konar dulbúin hótun eða bara grín eða bara svona að vera að þreifa fyrir sér og þannig að ég bara get ekki alveg sagt hvað Bjarni var að hugsa það sem Kristrún sagði í gær í sjónvarpinu að við erum að taka þetta alvarlega ég alveg sammálinni því en ég held samt sem að þessi óþarfi sko að rjúk upp til handa fóti ég held þetta að aðeins handa með nefinu og ástæðan svo að Trump búin að vera hóta allum fjandanum þessi tvö ár sem búin að vera og mikið af þessi bara orðagjálfur þannig að sko ég held að við ættum frekar það skynsamar held ég að býða þessi tvö ár á okkur hann átti tvö og hálft ár eitthvað ekki meira nema hann breyti einhver svo hann geti haldið áfram það veit maður ekki þannig að ég held að þetta ættum aðeins anda með reyður þarna hins vegar sko varðandi ESB dæmið að sko ég að minnstast á því að við ekki að draga umsóknuna til baka og ástæðan svo að það getur breyst svo hratt hlutin getur breyst mjög hratt og þessi EES samningur hann getur líka fyrir að undan okkur hratt og þá held ég sé betra að vera með umsóknuna tilbúna heldur en að þurfa að fara aftur 27 ríkja hring það held sé óabyrt þannig að ég myndi segja sko það var skynsala sér íslenska stjórnmálamenn hætt að vera honum en halda umsóknin að sinni
1: Já, það myndi þú sjálfur gera
0: Já, ég myndi þið gera
1: Já, sko mér finnst þetta hérna ég má aðeins bara segja mínaskoðan að þetta nú það sem allir eru að tala í dag sko Þetta flókið, þetta viðkvæmt Já, ég sammála þér með að ég skila Bjarni hafi kannski metið það sem svo að vera rétt að segja ekki frá svo opinbyrlega allavega ekki leið og þetta gerðist en sumir þeir eru til sem kallaða bara landráð að hann hefði bara honum að bara búið skilta upplýsokur ég þykist vita að trúnaðurinn í utanríkismálanefnd hafi verið sprengdur á einhverjum sem fúll yfir og hvernig fór í Evrópukostningunum
0: já, ekki spurning
1: já, og það margt sem að maður þarf að pæla í hugsum í þessu en ég skil líka þá sem að segja að það hafi verið mistök að Kristrún og Þorgeir og Katrín sé að snupra bandarska sendiherran fyrir út af þessu Ameríkukorti Trump opinbarlega það er að gera í hérna undir radar í leynum á þess að almenningur vita því að maðurinn hann fyrir vestan ófyrirsjáanlegur en þú nefnir að hérna hann gaspri mikið og segi alls konar hluti sem hann standi ekki við en stundum lætur hann athafnir fylgja orðum
0: já, hann hefur gert það
1: líka, að,
0: en
1: líka
0: ekki,
1: það, sko.
0: já, hann hefur gert það bæði með tolla og líka bara svo stríði Íran og fleira sko.
1: Já, akkurat, sko.
0: Þannig að hann óútreiknanlegur ekki spurning ég samt sko, mér finnst frekar ólíklegt að fara að innlima Ísland
1: minnst
0: það frekar ólíklegt en engað síður sko þá það ekki útilokað
1: Guðlaugur Þór búin að gera einhverja viðbætur á varnarsamningnum sem að bara því að það bara rautt teppi fyrir þá koma.
0: Já, en það náttúrulega margir sem að líka vilja frekar leita þangað. En það annað sko að leita til bandaríkjum samvinnu heldur en að vera fylkja bandaríkjum.
1: Já.
0: Það náttúrulega allt annað. Og þá þegar maður að hugsa sko hvers konar fullveldi hafa menn verið að verja.
1: Já. Einmitt, hvers konar fullveldi hafa menn verið að verja. Það nú það.
0: Það nú það, sko.
1: Já.
0: Það nú það, sko.
1: Það náttúrulega alls konar mótsagnir og hræstni í ástöðu Íslendinga og því hvað hugmyndir við haft til þess að mikil hendistefna við höfum náttúrulega líka bara verið óendalega heppin með hérna alþjóða umhverfi að það alltaf verið komið fram við okkur eins og ódekraðan ungling. Við erum ódekraðar unglingur ekki fullvaxa þjóð. Maður alltaf fengið allt upp í
0: hendunar allavega ekkert útiloka að þessi EES samningu verið endurskoðaður og þá var það líkast ekki okkar hag sko.
1: Nei.
0: Og þess vegna myndi ég vilja aðeins eiga þessa umsókn inni svona ef við þyrftum að grípa til hennar það verið glabræði að hendi út
1: já, einmitt ég ætla að fá að pína þig aðeins lengur handa þér efnið kannski 20 mínútur viðbót Ég sé hérna á internetinu þú ert með Punkapró á 30 tonna bát Ertu sjómaður?
0: Nei Það sko þetta nú svolítið sérstætt Punkapró þegar ég held að ég verið yngst íslendingur sem tóka, ég var 12 ára
1: Áttu 12 ára?
0: Já.
1: Var það hægt bara?
0: Það var já, það var áður en ég samningur að gerði þetta var það reglur gerði þá hérna fór ég í sjómannaskólan og tók það 12 ára
1: 12 ára gaman?
0: Já
1: Fílík snilt
0: Já, þess að þetta gaman því og svo bara því miður þá endist ég ekki mikið að sögu það á sögu ekki og ég hef nú svo sem við áttum hann að báta sínum tíma lítinn fiskibátan á Flateyri og ég gat bara ekki færi róður Nei. Fór hann alltaf kvikmynda róður og ég bara náttúrulega gat það ekki og bara lá hann nælandi við borstokkin og maður stundur þurfti að horfa að sjóða þessar kvikmyndagel líka og það oft bara gengið mjög illa þannig að sjórinn sjálfur ekki alveg mín bækistöð sko.
1: Nei, ég skil
0: en það samt gaman að geta flakka þessu prófi
1: já, þetta svolítið flott sko
0: þetta svolítið flott sko
1: þetta mjög töf
0: já
1: hérna svo tek ég eftir að þú flaggar sko verkamannavinnu timbursölu, húsgagna, verstaði, söðlasmiði, garðirkju þetta þú náttúrulega fyrst og fremst læknir og listamaður eins og ég sagði að hann kvipnd að geta maður og náði í dag en þú hefur unni með höndunum
0: já, já, ég hef alveg unni með höndunum sko og sko líka bara sem læknir því að þegar maður læknir hér að þá maður bara oft með skópla og móka bíla sem eru fastir því að maður þarf að fara út alla fyrði og það ekkert spurt ástir
1: Nei.
0: Þannig að það alveg hellingur af svona líkamlega vinnu sem fylgir í sko að vera læknar út á landi og maður lendir stundum í því sko sem að fólk kannski skilur ekki alveg að þegar fólk kemur inn á bráðamóttúku þá allir í hita og rafmagni og gott ljós og ekki engin vagg og velta sko. En hér aðslan þar stundum við voru til skurð í hríð og kolsvarta myrkri stundum við maður á sjó og stundum við maður í flugvélum allt vaggar til og frá og það sem erfitt bara að setja nál í fólk sko í flugvél þetta svona starfsaðstæðan svolítið öðru svo og maður var oft einn í þessu þessum tíma það var ekki, maður var ekki með neina aðstóð maður var bara einn og þetta sko heimur sem að vara mjög skemmtilegur oft sko þú varst kóngur í þínu ríki
1: já
0: það var engin sem að reyna verið sagði enn eitt fyrir verkum Nei. Og maður gat svolítið sko mótað sitt ríki eins og bara Flateyri eitt af fyrstu verkum sem að mínu fyrstu embættsverkum það var að loka fyrir hádegi
1: já
0: og það var ekkert mál
1: Nei.
0: Fólk kom þá bara eftir hátu og var þá lengur fram eftir.
1: Já, já.
0: Ég tók hundin með inn á stofun, það var ekkert mál.
1: Einmitt.
0: Hann fekk bara vera þarna við liðin á mér og hann kjafti aldrei frá.
1: Já.
0: Allir sáttu við þetta. Ég leiði fólk að reykja á kaffistofunni.
1: Já.
0: Það var ekkert mál.
1: Nei.
0: Og margir reyktu bara þar og svo talaði fólk sínu vandamál og svo var hann bara að fara heima því að búið að leysa sín vandamál og hann kom til mín.
1: Já.
0: Það alls konar svona hlutir sem að sko, voru með heillandi í þessu umhverfi sem náttúrulega búið í dag
1: ekki bara mjög erfitt fyrir því að vera til núna árið 2020 og
0: 60 Jú, og það sem að tók eftir sko, þegar maður kom aftur til Reykjavíkur eða hingað í bæin að þá var alltaf einhvern veginn tölvurskjál á milli mín og fólksins það var ekki þarna sko. En nú tölvurskjálni lára svona eins konar veggur bara. Og hann búinn að taka við, hann búinn að taka yfir
1: og ef þú notar vitlust orð þá getur verið lögsóttur og
0: það já, já, svo það náttúrulega orðið líka sko, en ég svona það tók mig svona 5 ár eftir ég kom hinga að áttam á því að mér langaði ekki að vera heilsugæslulæknir í borginni þannig að ég skipti yfir og fór yfir á Hrafnistu og voru að vinna hann á elliheimilum
1: og þú gerir leikrit
0: já, já, svo gerir ég leikrit tengt þessu sem er svona Já, það var svona samantekt á öllu mínum ferli
1: Já.
0: Og líka pólitís ég, svona hvað mér finnst kannski ég hefði mátt betur fara og svo náttúrulega líka sko húmóran í þessu og hellingur að skemmtum upp á komum og svona
1: En þú lýsir starfi héraðslæknis út á landi svo litið sem hetjut að
0: Já, það er ákveðn hetið á sko, svona eftir á hyggja að hafa verið svona lengi út af landi, alltaf á vöktum alltaf tilbúin svona þanniglega fyrir sitt fólk það fegur hvað það sín frí og allt það þetta voru bara sko, vaktir dögum, jafnvel vikum saman
1: hefur aldrei strýtt við svona vanda hvað var það þín en geðheilsu álag tími og svona
0: Nei, ég hef verið tiltölulega laust við það sko, en það náttúrulega dæmi menn sem hafa farið yfir sko
1: já,
0: en ég held að þetta sé bara svona eftir persónuleg og sömur kannski eiga erfitt með þetta en það kannski kom sér vel fyrir mig að hafa verið einbyrni kunni alveg vera einn og kunni alveg vera þarna einn í myrkrinu og vetranóttum og hafi nóg að gera
1: Þú hefur alltaf staðið með sjálfum þér. Fjekkstu svona sérstaka brýningu þeim efnum frá fóreldrunum? Eða bara gerðist það einhvern?
0: Ég held þetta sjáður svona bara gerst, sko, kannski að maður svona, já, lærði bara svolítið að standa með sjálfum sér með bara svona hægagangi, sko.
1: Já.
0: Síjas bara inn í manna, það var eins og segir, frekar mjög rólegt og gott uppbeldi sem ég fekk og það svo mikið tímasparnar í því gott uppbeldi og svo vannmeti sko, menn alltaf að tala að sko, erfitt uppbeldi að herði mann og maður fær reynst og svo leið sko en það líka gerir fólk oft sko miklu kannski flæktara viðkvæmara og það þið tekur tíma græða sár og komast aftur upp á nullið og það fer oft bara heilmikil tími þegar fólki
1: gott uppbildi er vanmeti
0: það rosalega vanmeti, ég þurfti ekki eða miklum tími í það svona komur upp á nulli sko.
1: Nei.
0: Ég vissi alveg hvað það var að hafa það gott
1: já nú ég sjálfur mörg börn
0: já.
1: Mín eigin börn hafa einhver liti alið mig upp og breytt mér
0: já.
1: Er það eins með þig?
0: Já, helling sko. Það náttúrulega sko, eitthvað sem maður ekki vil vera ánæg krakkarúfuna sko.
1: Nei
0: Hún gerir allt lífi miklu litskrúður allt.
1: Já. Eru gildi barna og barnabarna einhver liti önnur heldur en þín?
0: Já, það mikil breyting á milli kynslu og maður sér það bara sko að þeim minn fór á vert í einhverjum stokkseri 13 ára gamall og var þar í 3 mánuði og fekk svo einn poka 50 kíló þorskóðsum í hérna laun og labbaði svo upp í landeigar sko 50 kilometra með þetta og þetta samt ekki nema 100 ár síðan sko og ég held að sé sko líka ofbáslega mikið gjáa milli okkar og barnan okkar og aðalega þá bara að við erum svona innflytjendur inn í netveröldina
1: já
0: við þekkjum að hafa engan síma við þekkjum að hafa ekki net þannig að sko, það öðruvísi að fæðst inn í þetta þekk ekki neitt nema að vera bara með þetta yfir sér eða inn í þessu en við erum innflytendur, getum alveg að sleppta þessu en krakkanir eiga eiginlega ofbóðslega erfitt með að sleppa hendin af þessu og þá fáum við bara svo mikið að sko, innleggjum annars staðar frá en frá okkur og maður stundum verið að jú, lestur Laxness og ræktaði málið og svo leið sko. En maður samt sér alveg krakkan sjáðum kannski að stanga tilgang með þessu ég sagði fæstlega núna bara nýverið hérna písakönnunina að hvort eigum við að hafa áhyggjur af ólæstri bókasjóð eða fagna framúrskarandi símasjóð það alveg spurning sko.
1: Já um mitt
0: ég held að þetta eist ég eitthvað sem verðum bara að leifa að fljóta svolítið maður fer í sína átt ekkert víst að við erum ánæði með hana en svo drepist við bara og það var málum dött
1: já þetta er sko hérna, ég get sagt þér það með síman að ég var þrjóskum yfirningur og ég hérna sá það að þetta veri stórhættuleg tækni og ég ætlaði ekki að taka neitt þátt í þinni og ég sem sagt skirtist við og neitt að taka þátt í því að uppfæra símana mína svo var bara árið allt í hennu komið 2016 eitthvað slöðis og þá hérna, var það ógæfa minni í sækjum starf sem ég fæ og 100 umsækjendur og þau eru allt akkurat að velja mig til að verða upplýsingafulltrú í ríkisstjórnar og þá þurfti ég á einni nóttu að vinna upp 20 ára tæknikat og mjög auðvitað tókst mér það ekki neitt og enn þann dag í dag þá er ég náttúrulega á hælunum eftir að hafa ætlað að vera fullorðin í kallinn sem að tók enga þátt í þessum, þessari snjallsíma væðingu því að mér leist ekki á hana
0: Nei, en svo er þetta líka eftir svona áhuga ég til mér losaði mig eða losaði mig ekki það, ég varð að losa mig við takkasíman í fyrra Mm. Ég var alltaf með takkarsíma. Mm. En varð að taka upp snjallsíma út af einhverju varandi vinnuna. Mm. Og sko ég hafði svo sem engan áhuga á því og ekkert sérstaklega símavættur en svo að maður hins var ansi góður í alls konar klippiforritum, tónlistaforritum gervigreindaforritum og alls konar
1: því sem hefur brennandi
0: áhuga
1: já, einmitt það alveg ótrúlegt að bara engar hindranir þegar áhugin annars vegar
0: þá sekkar maður sér bara í það því maður áhuga ég vil bara læra þetta
1: já.
0: En símadæmi eitthvað sem ég getur en verið alveg verið án
1: já, einmitt Það hérna, náttúrulega, hún orðin eitthvað dulafull veröldin, sko, þegar maður, hérna, þegar maður bara upplifir að rosalan feigileika og létti, sko, áður maður fyrir að sofa að slökva. Og svo kemur kannski bara kvíði eiginlega rétt eftir maður vaknar og þegar maður áttar sig á því maður þarf að kveikja, sko. Það hérna nýlega þessum margir sem eru þarna á þessum stað, sko.
0: En þú ert náttúrulega mjög stressandi í stað,
1: sko. Jú, jú. Já, já, en ég sjálfst óflinkur bara að sortira sko og greið út
0: Já, það alltaf að missa einhverju
1: Já, það Ég hef líka miklar áhyggjur af krökkunum okkar sem að eru hérna í þessu sí eftirliti vegna þess að það ekkert grín ef einhver takkar þau
0: nei, nei.
1: Merkir þau og kallar þau einhverjum illum nöfnum
0: mm-hmm.
1: og það lifir á internetinu að þess að þau geti kannski eitt takkinu eða eitthvað ja, slöðis. Ja. Þetta er eiginlega alveg sko, þetta er hræðilegir heimar sem við höfum búið til.
0: Já.
1: Kunnum ekkert með þetta fara. Ég var hérna sem aldrað foreldri tveggja yngstu drengjana minna ég vildi ekki hérna hafa stóra skoðunar á því hvort krakkarnir ættu ungir að eigna símað ekki af því að maður var svo smeykur að hérna maður væri að einmitt vegna þess að ég gamall pappi, þá vildi maður ekki vera hallærislegur maður vildi bara vera svo hip og kúl og leifu þess að gerast en núna erum við hérna öll svona að klípa okkur í handleikin við spyrum okkur hvernig gátt okkur dottið í huga að hérna við vorum að trakka eða sem sagt við höfum verið að fylgjast með í hvaða hverfi barnið okkar er í líkamið þeirra en svo komaðu kannski inn í herbergi læsa sig inn í herbergi og eru inn í herbergi í marga klukkutíma og við vitum ekkert hvar þau eru þá
0: nei.
1: Miklu hættulegra heldur en að vera leikann yfir sjór kannski
0: Já, við sjáum það líka sko, bara þessi sjálfskaða forrið og allt þetta
1: Já.
0: Fólk bara að fá unglinga til að skaða sjálfa sig þetta eitthvað sem að maður sko í fyrsta lagi hefur maður að valla hugmyndaflug þó maður hefur nú eitthvað að því
1: Já.
0: Að ímynda sér þetta sér til En maður spyrir sér líka hver tilgangur með þessu? Þetta svo langt frá, maður sér einhvern veginn engan tilgang með þessu, að vera að plata einhverja krakka í sjálfskaða. Hvað fær fólk út úr þessu? Og þetta eru svo skrýtnar hugsanir að kannski er þetta bara einhvers konar úrkynjun. Og það gæti alveg verið að við sem á leiðinni á samastað á Rómverjunni á sunn tíma. Við erum bara úrkynjast. Það komna svona alls konar hugmyndir sem eru bara sko, svo skrýtnar.
1: Já.
0: Að maður bara næri ekki sko höndum yfir það.
1: Mér finnst það gild spurning að við séum að nálgast einhvern hnignunarpunkt sem að við höfum ekki verið á eiginlega síðan í seinni heimstyrjöldinni kannski.
0: En er það ekki líka bara það að við sjáum eins og til þessu uppgangana eftir í Þjóðverjalandi, í Þýskalandi að sko það svo langt liðið frá heimstyrjöldinni, fólk að fara að gleyma þessu.
1: Jú. Jú, og örugglega fjölmargi þættir sem að spila inn í þetta sko en samhugð á undanhaldi kynja jafnrétti kallinn er náttúrulega stúta því í Bandaríkjunum og það er svolítið að gerast í fleiri löndum og hérna og bara, já, einstaklingshyggja vantrú á félagslega lausnir Þetta grefur allt undan.
0: Já, svo sem maður þetta líka bara, sko, maður spyr sér, sko, var þetta eins og með fjölmenninguna.
1: Já.
0: Er hún til góðs, er hún til ills, er þetta missetnar? Hvað er þetta? Ég veit það ekki alveg.
1: Kannski er hún bæði til góðs og ills.
0: Já, eflaust er hún það, sko.
1: Já.
0: Ef maður, sko, eins og við til dæmis, við erum náttúrulega frekar frjálslynd sjóð myndi ég segja varandi sko kynvitund og Já. Við erum eða hægt að pæla í hvort að fólk sér trans eða homar eða okkur alveg sama.
1: Eða við vorum það, núna tala nú transfólki
0: homar. Já, já, það svolítið kannski bakslæði þessu, já. En við höfum verið býsna frjálslynd, finnst mér,
1: já,
0: og svona allavega með mjög margar þjóður, ég sé bara mikið af fólki til þessum vinnar á hjúkrunaheimil, það að flýja einmitt þetta.
1: Já.
0: Það að flýja bara sín lönd og koma hingað það miklu betra að vera Já. Eins og það hér heldur en heimi á sér.
1: Já.
0: En sko, það sem ég meira hrættur í þessu, það sko þessi menningar heimar og sérstaklega trúin. Að því kristin trú, við erum búin að losa okkur við formestu kristina trúar, mikið til. Við erum svona frekar bara frjálslind trú í dag og með þess að biskupin, hann tekur bara þátt í þessu og hann með sjóðunni sinni í þessu. Og við finnum ekki neinn höft eða einhver svona einhverja þvinganir gegnum trú lengur en það samt fullt að trúabröðum í heiminum sem að erum bara mjög forn og við kenna ekki þessu frjálsu gildi okkar og þetta kemur með fólki hvort sem okkur líka betur verð fólki sjálft eitt en menningi sem kemur með annað og ég ekki viss að þessi blöndun sé að taka sig, ég minn sýnist að mörgleit ekki
1: Já og svo líka til þeir sem misnota trúabrögð og búa sér til rök
0: en það það sem að fólk gerir náttúrulega, nota trúna til þess að koma einhverju áfram sem að, sem að þjónar einhverjum, já, einhverjum furðulegum svona hugdettum eða eða venjum eða siðum eða sem við bara skiljum ekki í ég til dæmis held að flestir íslendingar sé ekkit að pæla í hvað homar og lesbíur að gera í sveinarbygginni á sig það bara þeirra mál
1: Dettur þér í huga við þeim eftir að vinda ofan á þessari hugmynd með að ræra öllum saman?
0: Já, ég held að það sé að gerast sko.
1: Það sé að gerast?
0: Já, ég held að það sé að gerast. Og því miður það að gerast kannski með uppgangi öfgahafla.
1: Mm-hmm.
0: Því það vont að gerist þannig. Það miklu betra sko að svona hóflega þengjandi fólk myndi stjórna þeirri vegferð heldur en öfgafólk. Miklu
1: Já.
0: Betra. Æmi sýnist öfga fólk vera að svona, já, koma ársinu vel fyrir borð víða í heiminum, einmitt út af þessu og það gæti hugsanlega orðið já, upptökin næstu heimstyröld
1: það þá eitthvað bara einhver brestur í eðli okkar er þetta einhver meinsend sem að veldur því að við viljum helst vera hjá fólki sem lítur eins út og við sjálf eða hvað er þetta að segja erum við að tala rasisma eða hvað
0: er mannskepnan er grimm í aðlýsum held að sé eiginlega gegnir okkur flest sko að ef aðstæður þannig að við erum fann að berjast brauðmálana þá verðum við grimm það hins vegar mist djúft á þessu og sömur hreinlega þrýfast á því að fá útrás fyrir með þessum eiginlega þessari grimmt meðan aðrir eru kannski alveg hinum pólunum en ef aðstöður verða þannig þá verðum við held ég öll grimm ef við fannum að berjast bara beint brauðmáluna þá kemur þessi grimmt í ljós þá bara mismunandi kannski hver fljótt
1: Hefur á að gera umhverfismálum?
0: Sko, já, ég hef á að gera umhverfismálum en ég held einhvað síður að kannski eftir að anda með nefinu þar vegna þess að við fáum ekki þessar stóru innar sem er með okkur í lið og okkar viðleitni bara svo veik ef við fáum ekki allar heimi með okkur veit ég hvað það hafi eitthvað að segja sko, nema þá bara að gera okkur erfiðara fyrir
1: Ég nefnilega held sko þessi tölver til í spá vístamann og margra að umhverfis breytingar í heiminum muni hrinda á stað mjög massífum fólksflutningum þar sem að fólk rekjast frá sökkvandi í jörðu
0: sjáum bara skóareldina þetta mun gera verkum að fólk flýri sér lönd
1: þannig ég myndi segja sko, að það væri mjög til bóta ef við getum búið okkur einmitt undir að sko, meira mikilvægi þess að rærast saman að það sé á leiðinni meira aukið mikilvægi, meira mikilvægi en nokkru sinni að við þólum hvert annað, alveg sama hvaðan við komum og hvernig við lítum út
0: Jú, þetta augljóslega bara vegferð sem að við erum að fara í þessna væri miklu betra að það væri hófleg öfl sem að stjórna henni heldur en öfgöfl því að maður sér bara eins og svona sósíaldemokrataflokka á Norrlöndum hvað þeir hafa snúist við til þessu útlendingamálum og ég held sér betra að, að þessir þessir svona aðilar fari með okkur inn í einhver svona sátt heldur en til þessu flokkan svo AFD
1: og ef við skilir þeir
0: nota nokk, munur öll að nota miklu brútalari aðferðir við að sparka fólki út
1: og ef við skilir þeir rétt þá ertu að hugsa þetta þannig að lokal stjórnvöld þau séu að loka út af baráttum lífsbjargir frekar en þau séu að loka á ákveðin húðlit eða ákveða menningu eða eitthvað slags
0: já ég held að það séu sko Kansi, þeir sem eru kannski já eins og maður getur kannski kallað rasista ef við þetta pæli húðlit þá myndir maður líka geta kallað við komandi rasista en þegar við þarfum að pæla í einhverjum björgum eins og leiguhúsnaði eða kostnaði eða samkeppni þannig þá ertu komin að það annan stað
1: einmitt Hörðu liður við höfum nú farið yfir víðan völl og þetta nú kannski svolítið drungalegu staði til þess að skilja við þig á en ég hef nú haft mjög mikið gaman að því að, að kynnast þig betur og þú ert hérna svo sannlega að mörguleiti óvenjulegu maður og ég held að þetta með að kalla þig litríkan í upphafi það þú hefur ekki valdið mjög vonbrigðum það að kynnast þér hefur hérna sýnt mér að þú býrð yfir mörgum tónum eitthvað sem þú langar til þess að skilja við hlustendur og áhorfendur sjónstöðurinnar, einhver orð sem ég langar að segja, eitthvað sem brennur á þínu hjarta
0: einhver svona loka orð
1: einhver loka orð
0: ég myndi kannski bara óska þessari þjóð svona friðar og velsældar og reyna kannski að eyða minna tími að karpa innbyrðis og reyna frekar að snúa bökum saman og reyna kannski að horfa aðeins meira heildstætt á hlutina heldur en að vera alltaf einhverju skotgröfum og maður sér það svo vel eins og til dæmis með þessu blessu fjárlög núna
1: Já.
0: Að þetta svona dæmigert atrið sem allir þetta vera sammála en við getum samt ekki einu svona séð að þetta sé eitthvað sem að við eigum að vera sammála og reyna að finna bara lausna á öll sem ein heild Það voru það einhverju þrætu epli milli þingmanna og þjóðar en það segir sig sjálft að ef við til dæmis ætlum að halda áfram að vera með svona skuldahalla á samfélaginu þá eru lífskjörun okkar byggð upp á skuldum ég myndi vilja sjá að myndum horfa hann fram á veginn og mitt ráttelmi sem komandi kjaraverið núna ég myndi mæla með því að launþegar þreifingi myndi stinga upp á launa lækkun upp á 5% á línuna
1: Já Ég ekki viss að verði sannspár.
0: Að hvað?
1: Ég ekki viss að verði sannspár.
0: Nei, en þetta væri langbest fyrir íslenska þjóð. Ef að launþegar reyningi myndi bara ganga frammi fyrir skjöldu og byggjum 5% launaleikun á alla línuna.
1: Heldur það að við heldur ábatin á því fyrir hina aðilana myndi skila sér til okkar?
0: Fyrir hverja?
1: Ef við myndum lækka launin okkur um 5% þá hefði það náttúrulega einhver áhrif á verðbólgu er það ekki vextir ætti þá að fara niður eitthvað svona það ekki rétt
0: það ætti að gera það
1: en myndi það gerast
0: það það sem við þurfum að fá að sjá ef það gerist ekki, ef að laun þegar þeir hefum ekki gerir það og það gerist ekki er það ekki auðlaus hvað er í gangi hérna
1: en loka spurning líður Árnason, læknir munu breytingarnar á stjórnarskránni verða sem að þú og svo margir aðrir hafa beðið eftir eða er þetta bara læst ofan í gullkistu þessara fjölskyldna sem eiga landið á miðin
0: eins og er ekki neitt sérstaklega mörg teikna loft það að þetta muni breytast
1: Nei.
0: En það þarf svo lítið til að umhverju bara snar breytist það getur gerst bara á nánast einum degi
1: Nei.
0: Þannig að stutta svarið mitt við þessari spurningu já Þetta mun eitt góða við þetta raungerast.
1: Já. Og hefur ekki lífi kennt þér að það alltaf betra að vera bjartsýn?
0: Jú, jú, ekki spurning.
1: Já.
0: Það alltaf betra að vera sólamegin.
1: Já. til dæmis ef maður að bíða eftir einhverju og maður veit ekki hvort maður færi það eða ekki ef maður bjartsýnn fram að tímapunktinum þegar maður verið ljóst að maður færi það ekki þá hefur maður þó allavega liðið vel fram að þessum tímapunkti þegar maður verið ljóst að maður aðalast ekki það sem maður langar til þess að fá en ef maður ætlar að vera kvíðin og svarsýnn þá líka leiðilegu tíminn fram að vonbrigðunum
0: sko bjartsýnn erum ekki annað en framlegging á vellíðan
1: það bjartsýnni
0: það bjartsýnni
1: já mjög gott það ekki bara lokaorðin?
0: Þetta lokaorðin.
1: Það ekki hérlega fyrir spjallið, það var gaman að setjast þarna niður með þér Lýður Árnason og mér líður eins og ég þekki því miklu betur.
0: Já, takk. Við hefum kannski þetta að hittast aftur.
1: Ég hefast ekki það.
0: Takk fyrir mig.
1: Og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur samstöðverinnar við segjum þetta gott verið í sæl.

Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í beina útsendingu hjá okkur á samstöðinni. Þetta þátturinn viku skammtur. Eru krakkarnir sem koma í íslenska háskóla alltaf að verða vitlausari og vitlausari? Við erum með prófessor hér við borðið sem ætlar að svara þeirri spurningu. Nú, hvernig líst þér og okkur á það að Ísland verði 51. Ríki Bandaríkjana og við verðum innlimuð í land Trump. Það ögrandi spurning. Á hvaða leið ríkisstjórnin og hvernig leggst veturinn framundan í ykkur og mannskapin? Það snjóar fyrir norðan, skilsmér. Og svo langar mig að vita hvernig 18 ára framhaldsskólanemi upplifir eigin stöðu og framtíðina. Og við erum með sem sagt samsafna gestum sem að kannski þannig að við getum fengið svör við öllum þessum spurningum. Verið þið velkomin öll fjögur. Fyrstan ber hér að kynna 18 ára nema í verslu, hann Bubba. Velkomin Bubbi.
1: Takk, takk hella.
0: Fyrsta skipti sem þú kemur á samstöðuna.
1: Já, fyrsta skipti.
0: Já. Þú ert með áhuga fyrir samfélaginu.
1: Já, já, ég myndi segja það.
0: Já. Þegar ég spurði hvernig ég ætti að kynna þá sagður bara Bubbi en það nú einhverja frængur og frændur núna sem að vilja vita hvað þú heitir fullu nafni vinur.
1: Já, já, ég heiti fullu nafni Guðbergur Páll Pálsson
0: já.
1: Og ég var nefnilega alltaf kallar Gubbi í leikskóla og mér fannst það svo leiðilegt svo eftir að mamma mín hlusta svo mikið Bubbi Martins og ég bara sá það og ég var ekki að ég ætla vera að kalla Bubbi núna og ég sagði bara öllum að kalla mig Bubba það virkaði ekki um þeim, ég veit ekki
0: og Lísa Margrét Gunnarsdóttir þú ert forseti landsamtaka íslenskra stúdenta Vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú hefur nú komið hérna aður.
2: Já.
0: Ég hef rætt við þig um námslán.
2: Jú, vissulega.
0: Já. Sjóð heiti þeirri umræðu.
2: Já, það hefði í kolunum. Já, já, já. Maður verður bara reyður, sko.
0: Já, einmitt. Og svo skilst mér þú sér nýkom frá Bessastöðum og þú kannski segir okkur frá því
2: í þessum tætti. Já, algjörlega.
0: Einmitt.
2: Eru að vinda okkur beint í það? Nei. Koma þess að nei.
0: Já, Herðu, og þarna Valgerður Árnadóttir líka. Stjórnmálafræðingur og hvalavinnur með meiru. Vært þú velkomin.
2: Takk hérlega.
0: Þú ert nú bara eila fastagestur.
2: Ég fer að rukka þig bara fyrir hversu oft ég kem. Nei, ég bara mjög þakklátt að hérna, vera hérna og fá að vera með svona frábæru fólki í þessar umræðu.
0: Á föstu degi í beinni útsendingu.
2: Já.
0: Já, gæti lífi verið betra. Og Þóroddur Bjarnason, gaman að sjá þig. Vært þú velkomin.
3: Takk.
0: Þú ert prófessor í félagsfræði við HÍ.
3: Jú.
0: Og þú ert kallinn sem að ég ætlaði sem ég vísaði til þessi í inngangnum að ég ætlaði að spyrja að hérna vinda mér þar með í frétta umræðu líðandi stundar. Ég náttúrulega vísa til PISA eins og þú áttar því á. Hefur þú tekið eftir því að undarfarið af því það alltaf verið að segja okkur að krakkarnir séu í frjálsu falli námslega. Hefur þú tekið eftir því að nemendur þínir á háskólastigi verði alltaf vitlausari og vitlausari?
3: Já, sko, þetta náttúrulega bara þróun sem hefur staðið rosalega lengi að bara þegar við sko fundum upp ritmálið í fornöld og þá var hennar bara fyrsta sem við þurftum að koma framfæri var það hvað unga kynslóðum væri miklu lélegri heldur en kynslóðum undan bara illa upp alinn hérna ófærum að gera það sem þarf að gera og svona hefur þetta verið alltaf tíð, þannig að það er ekki skrítið við stöndum illa núna, þegar bara hver einasta kynslóð hefur verið miklu verð heldur en kynslóðum undan og hérna einu auðvitað er þetta bara þannig að sko ég búin að kenna háskólanemi núna í meiri 20 ár og þetta hefur þetta breyst og textin hefur mikið svona látið svona undan síga sko, nemendur ekki að vanur að lesa þeir eru ekki auðvelt með að skrifa en það aðrir hlutir sem þeir geta gert alveg stórkostlega
0: eins og
3: til dæmis það að ef þeir eiga útskýr einhver sko flókin kenningaleg hugtök búið til vídeo fara út og hérna gera alls konar hluti til, margmiðluna hluti til þess að útskýra hugtök á hátt sem ég geti aldrei gert og hérna og við erum kannski föst í því að sko, að ritmálið sé sko, hinn endanlegi mælikvarði á það hvernig maður komið hugundum framfæri en þetta auðvitað að breyta svo þannig að frá okkar sjónarmiði þá er það alltaf miklu verra sko. að þetta ekki svo var þegar við vorum í skóla en þetta bara þetta auðvitað að breytast þetta að breytast rætt
0: Ég myndi giska á að því ég hef lært í þér félagsfræði ég myndi giska á alltaf námskeið eins og kenningar í þjóðfélagsfræði það sé aðeins þyngra fyrir fæti heldur en sko meða við þær breytingar sem þú ert að lýsa núna heldur en meða við fortíðina en til dæmis einhver aðferðafræðikursar er ég á villigursar?
3: Já, held ekki, ég fekk til dæmis vídeo frá nefnda sem var að útskýra sko blætiseðlu vörunar samkvæmt Marx Já. Sem var algjörlega briljant
0: en sko ég man ekki það fólk sumta ítarefninu sem ég las ég það var mjög þungt og maður þurfti virkilega að fyrir því sko.
3: Og það auðvitað, ég meina, það ekki spurning að lestur hefur lestri hefur hrakað þau eru bara ekki eins vön að lesa en það var það kannski líka þannig þegar við vorum hér að í skóli í gamla daga þá var sko lesturinn var einlega eina leiðin til þess að sækja sér sögur sækja sér fréttir, sækja sér hvað var að gerast nú eru það orðið miklu fjölbreytilegra og þessi tiltekna hæfni sem við höfum henni hefur örugglega hrakað og það eru þetta birtast í PISA einhverju leiti en það sem er líka birtast í PISA bara það að sko hérna ég held að sko ástæðan fyrir því að íslenski krakkar standa sig verr heldur við annars staðar það að sko íslenski krakkar þeir hérna þú veist þeir leggja á sig þegar þeir finnst að skipta máli en þeir eru líka alveg svellköld með að leggja ekki á sig við erum hlutin skipta engu máli
0: Þannig að ég held að vísa til próftökuna
3: sjálfrar og ég held að veri bara áhugavert sko meina ef að ég ætti að fara að taka próf og ef ég ætti að sitja í marga klukkutíma og leysa einhverjar erfiðar þrautir og ég fengi ekki einu svona að vita hvað ég fengi út úr því hvað þá að skipta einhverju máli fyrir mig að þá held ég að ég myndi kannski ekki standa með neitt rosalega vel
0: En ef ég reyna andmæla þessum með því að þetta sé það sem við höfum kannski verið að reyna sjálf okkur og svo verður vandinn alltaf meir og meiri af því að við séum einhverju svona leikfimi hvað segirðu þá?
3: Sko, það verður svo sem bara auðvitað að prófa þetta Já. Það þyrfti ekki annað en að leggja fyrir PISA próf og segja iPhone vel en þú stendur þið vel en þetta svolítið hættulegt við lentum eins og sama með sko, þessar kannanir sem við gerðum á sko, vímþennislu þar sem að, sko, var alltaf að kanna hvort krakkar hefði reykt eða drukkið og alltaf minkaði það en það sem voru líka að gera var að ef að sko, krakkarnir sögðust hafa notað einhver efni að þá var bara send inn bara svona sérsveit af forvarnafólki til þess að taka á málinu en þetta krakkar hafa bara lært það mjög fljótt að það var bara mjög óskynsanlegt að segja frá því í könnunum að hérna þú hefur notað einhver efni þannig þetta pínu hættulegt að líta á svona mælingar sem einhvern algildan en hittir alveg rétt að það hefur þetta brist
0: þau eru semst ekki villusari
3: þau eru ekki villusari
0: þau eru aðeins öðruvís og það gæti verið kærfilegs í prótöku þegar þú hérna heyrðir á fyrstu niðurstöðum áfram í frjálsufalli aldrei verið verra hvað hugsaðir þú?
2: Sko ég hugsaði eins og maður dettur oft í þennan pitt bara vegna þú veist hvernig grunnskólanir eru uppbyggðir í dag að þetta væri bara vegna þess að bekkirnir eru allt og stórir og hver nemandi er að fá allt og lítinn tíma og vegna þess að ég á bara mjög mikið af vinkonum sem eru kennarar og grunnskólakennarar og alveg nokkrar sem eru í kulnun
0: og það er ræða
2: þetta við
0: því
2: það er ræða þetta við mig að bekkirnir eru allt og stórir það fá allt og litla aðstoð og mér finnst eiginlega bara galið að í hvert sinn og kemur písakönnun þá erum við mitt með rauðu ljósin á að við verðum að gera betur en samt eru stjórnvöld aldrei að setja fjármagnið inn í skólana sem að þarf til þess að gera þetta betur til þess að nemendur fái meiri tíma með hverjum kennar og til að kennararnir bara brenna ekki út að þeir fái líka þá aðstoð sem þeir þurfa til að sinna sínum nemendum en svo einmitt spurði ég son minn sem hefur tekið písakönnun og hann sagði eins og þú bendir á þetta var alveg rosalega langt og leiðilegt próf og ég held að hafi bara engin endi sig og við vissum alveg að þetta kemur ekkert á einkunnarspjaldinu þannig að við, þú veist, það líka það er þetta, af hverju eigum við að taka þetta langa leiðilega próf ef að, þú veist það skiptir okkur einhver máli
0: en núna nefnilega borga sig að manna þáttin með þeim hætti sem við erum að manna þannig að í staðis að þurfa að tala unga fólkið og hvernig við höldum að þau tæki próf þá erum við hérna með hann Bubba sem að tók svona PISA próf bara fyrir skemmstu og þannig að nú getur þú annarkvort rakið það sem við erum að segja prótökuna eða staðfest með hvaða huga færi fórst þú í PISA prófi
1: sko ég get eiginlega bara staðfest þetta ég meina við allir þvist vinirnir sem fóru í þetta próf voru bara sammála því að við ætlum þvist þetta var bara tilgangslist á okkar mati að því að þvist það var bara sagt við okkur þú var bara mæti í skólanum morgun þetta var að taka eða 3 tíma próf og þú verður að gera til þess að láta Ísland líta betur út, eða eitthvað svona
0: Já, Bubbi, var ekkert fyrir Ísland
2: Þjóðin Þetta er ekki nóg stakki í þessum
1: krökkum. Það er ekki nóg mikið þjóðniskennd í tíðavæk, sko. Þetta kenna það kannski frekar. Nei, þú veist, ég veit marga sem líka bara skipu alla spurningarnar og svöru ekki einni, bara til þess að komast fyrir heim. Já. Eða komast úr tíma til að fara að leika sér, að gera eitthvað að fara í fótbolta eða eitthvað.
0: Já, og þetta er í næst síðustu písakönnun, þetta er ekki núna þeirri sem verðum bara að...
1: Já, næst síðustu.
0: Já, þannig að þú ert með, þegar þú svona fylgist með þessum fréttum, þá ferðu strax bara að velta þessu fyrir þér.
1: Já, það er alltaf verið bara að skamma unga kynslóðuna, en mér finnst þetta bara að vera svona... Þið verður bara svona, það vandamál, þið verður bara svona að hugsa, ok, hvernig getum við leist þetta vandamál og þú veist, ég var með þetta að tala við vin minn písakönnunina af því að þú veist, hann var að spyrja mig hvað að fara að ræða hér og eitthvað svona og við vorum bara að tala það, ef þetta væri bara einn klukkutími og þú færð að fara heim og að sleppa heilum skóladag og þetta kannski hefur áhrif á einhverju námsmati í einhverjum áfanga þá myndu allir taka þá, það myndu allir reyna á sig og þá myndu við fá miklu skýrari niðurstöður skil mig af því að ég held allavega frá mínu upplifun þá voru bara alls ekki allir að reyna á sig og bara flestir sleftu prófinu svona þannig sé
0: Emil Lísa, sko, nú ég bara að læra það að ég hlusta á þessi þrjú sem hafa talað að menningarlega þá kannski hendur þetta písabró íslenskum ungmennum ekkert mjög vel.
2: Já, ég held að sé alveg mikið til í því og líka mikið til í því að það mikilvægt að vera með einhverja gulrót Já. Svo fólk nenni að standa í þessu. En svo líka náttúrulega verið að mæla leskilling og ég held að það sé eitthvað sem sem fer hrakandi. Sko, ég hef aldrei kennt menntaskólanemum svona aukatíma í íslensku og ég tek eftir mjög litlum leskilningi. Það oft sem bara fólk sem 16-17 ára getur ekki lesið sér til gags sko. En það náttúrulega skökk mynd sem ég hef kannski að því að fólki sem kemur til mín einmitt að leita sér aðstoðar að því að það á erfitt með að lesa og skrifa og skilja íslensku og skilja ljóð og
0: Og þú ert bara kortir frá því að útskrifast með BA-gráði í Íslandsku.
2: Já, ef ég hætti að vera forseti landsamtaka íslenskra stúdenta þá klára ég kannski námi mitt.
0: En sko, mér dettur í hug af því að við erum að tala á þeim nótum sem við erum að gera að við náttúrulega vitum það að það er rauninni, ertu ekki sammála mér með það að það eru allt og margir íslendingar í vinnu með námi.
2: Jú.
0: Og sko, og mjög

0: auðvitað ætti það ekki vera þannig að hérna að við þurfum alltaf einhverja umbun og veraldlegan hvata. En við erum bara þannig samfélag.
1: Já, algjörlega. Og þetta með að vinna með námi, ég meina við eigum Evrópumet í atvinnuþáttöku á meðan háskólanámi stendur 76% og þar af eru minnum 72-3% sem segjast vinna með námi vegna þess að þau þurfaðist til þess að eiga efnanámi. Mm-hmm. Þannig að það ekki það að við elskum bara að vinna og vera í 100% námi og 100% vinnu, þú veist.
0: Og þetta Evrópumet sem að þér finnst að við ættum alls ekki að eiga.
1: Já, ég finnst það sko. Ekki að því að hafa val til þess að vinna með námi en að þurfaðist til að eiga efni á námi.
0: Manstu Þóróttur hvað það var allt öðruvísi hérna á 9. áratugnum þegar við útskrifuðum sem stúdentar og við fórum í háskóla það voru bara ekkert margir sem voru að vinna með háskólum menn bara steiftu sér í 14-16 klukkstund að vinnudag og gerði ekki neitt annað en að lesa
2: já, já, og námslánin voru öðruvísi og allt þetta sko. Og þetta eru þetta vandamál í háskólanum því að sko þegar þú með svona stóran hluta nemendu sem eru í vinnu með námi þá bara takmarkar það hvað þú getur lagt á nemendur.
1: Mm-hmm.
2: Þú allar ekki, getur ekki bara fellt alla. Skilu, þú þarf bara svolítið að breyta því að já, ég skil að þú hefur ekki alveg allan þann tími heiminu til þess að vinna. Mm-hmm. En samt erum við með sko sömu einingarnar. Mm-hmm. Við vitum það að nemendur hafa bara þriðjungin kannski á tímanum sem þeir höfðu áður.
0: Eru margir sem vinna með skóla í Versló?
3: Já, eiginlega allir sem ég þekki.
0: Já.
3: Því að ég meina sérstaklega í Versló kostar allt.
0: Já.
3: Skilum við að kostar að fara í endurtækt, það kostar að fara í fjárnám, mm-hmm. skólabækur, mm-hmm. stílabækur, iPadar meira segja. Mm-hmm. Skilum við að það eitthvað neginn svona, þú veist, miljöst líka stundum eins og þú veist, ég þarf að vinna, ég þarf að hafa einhverja tekjur til þess að geta stundan á mig í Vestló, til dæmis. Og ég bara í menntaskóla, get ekki ímynda hvernig þetta í háskóla.
0: Skilum við. Mm-hmm. Þannig að þetta bara innbyggt mm-hmm. í okkar kultúr, orðið.
1: Já. Já, en í fullkomnum heimi að þá ætti maður að geta helga sig námi sínu, sko, finnst mér.
0: Já, auðvitað, sko, Þóróttur, má ekki segja það að verðmætin fyrir samfélag, þau verða meiri ef við fáum betri námsmenn sem lögðu meira í sitt nám.
2: Jú, auðvitað, það líka bara háskólanám þannig að þú átt að geta leiftir að sökværun í hlutina. Mm. Og sér þið ekki alltaf bara í verða að klára þetta því svo þegar ég mæti vinna, svo þeir gera þetta, sko. Mm. Svo kemur eitthvað fjarnámið inn og að sömurleiti gerir þetta erfiðara og maður heyrir líka nemendur sem í námi mm. sérstaklega konur sem segja sko já, já ef ég í fjarnámi þá bara svo erfitt að fá tíma til að gera það sem ég þarf mm-hmm. því þá hef ég alltaf tíman til þess að hlaupa og redda hlutunum og allt þetta sko. Þannig að mm-hmm. þetta hefur hérna, þetta hefur breyslisvera alveg 100%
0: Já Hefur þetta áhrif á sjálfsmynd ungsfólks á Íslandi þegar svona verður þessi orrahríð þessi umræða að við erum í frjálsu falli, við getum ekki neitt við erum lélega en aðra þjóðir hefur einhver áhyggjur á því bubbi?
3: Já, eða mér líður bara eins og þú veist, ef þú ert alltaf að segja einhverju, ert alltaf að segja við eitthvað að hann sé hálfið að minna trúa í skilum mig, svo ef að ef það alltaf verið að segja ungu kynslóðinu bara svona þið kunni ekki að lesa leskinningurinn ömulegur þið kunni ekki, þið eru ódugleg það verða þið bara ódugleg og muni ekki gera neitt ég held að flestir muni bara mynda svona mótþróa og einmitt bara gera bara vera eins og því, bara svona hafa sér eins og fólk lýsa skilum við myndi að halda það
0: svipu höggin núna þau muni ekki duga til ábata í næsta písaprófi nei Er þetta fulltæmt umræðefni eða hafið þið eitthvað meira að segja?
1: Ég var til að koma bara með svona smá jákvæðan pól í hæðina.
0: Já.
1: Ég var í herbyggi fullu af ungu fólki fyrir dag á Bessastöðum og ég hef engar áhyggjur af framtíðinni. Þetta var svo klárt og drífandi ungt fólk að það voru sérst fulltrúar nemyndafélag á framhaldsskólastigi og háskólastigi og þetta gerði dæmin bara talsvist betri. Þetta er bara mjög klárt ungt fólk og það verður alltaf lagi með okkur sko.
0: Frábært.
4: Já, ég held að það sé góðu punktur að þú veist, ég held að rosalega mörg sem að eru alltaf að dæma unga fólkið umgengst ekki mikið af ungu fólki.
0: Nei.
4: Ég, þú veist, ekki bara út því að ég móðir, heldur ég verið að kenna í siðmennt krökkum sem eru á fermingaraldri.
0: Já.
4: Og þá fær maður í mig þessa von aftur. Bara, maður eru að hitta svo frábært ungt fólk og með alls konar pælingar og þú veist, þá fær maður svona meiri von bara, nei, það ekki alltaf fara til anskotum, sko. Það alveg fullt að, þú veist, flottum krökkum sem eru að vaxa úr grasi núna.
0: Já. ég hef samt verið

0: svolítið svona gagnrýnin á sko ólíka stöðu grunnskólana og þetta sé svolítið lott og eftir hverfum
1: mm-hmm.
0: og hérna við náttúrulega vitum það að við getum átt barn í skóla þar sem 60% hérna barna frá foreldrum sem ekki fæddust á Íslandi og við vitum að það bara allt önnur skólastofa heldur en hérna skólastofa það sem 95% eru bara allir hérna úr sama sjálfstæðisflokknum sko
1: mm-hmm.
0: og þetta náttúrulega augljóslega alls konar áskoranir núna inn í menntakerfinu sem við höfum ekki þurft að takast við áður og maður getur sagt að blessunulega núna á þess að einhver sagði mann rasisma sko og það eins og ég segi, það er ekki jafnt gefið, það augljóst að sumir krakkar á Íslandi eftir aðstæðum skólum, hverfum eða sveitarfélögum þeir eiga aðeins erfiðar um vik að þroskast og blómstra og heldur en aðri krakkar
1: Já, það alveg rétt
2: það árétt
1: og mjög mikilvæg punktur
2: Ég í Vestló, það líka ég er alltaf að taka eftir því það eru svona kannski fjórir sem koma úr Breiðholti og svo eru svona 8-10 úr Garðabænum
0: Er það svoleiðis?
2: Það er svoleiðis og þú veist, ég held að helmingurinn af bekknum mínu kom úr Garðaskóla og þú veist, grunnskóli minn, Austurbæðaskóli þú veist, ég bara sá það sjálfur að það voru færri fólk með meiri metnað af því að það voru bara svona þú veist, mér minnir að það var eitthvað svona vandamál að árgangurinn hjá 2010 mótunum það voru bara einhverjir 7 Íslendingar sem ekki endilega slæmt en bara svona, maður tekur eftir því að það svona minni að vera að sækja til þess að sérstaklega Vestlunarskólanum það var engin til dæmis sem kom úr Austurbæðaskóla við vorum held í 3 að mínum árgangi og ári fyrir það það voru svona 10
0: mm-hmm.
2: og það svona maður tekur eftir þessu ekki ég þekki eina stelpu í Vestló sem eru Breiðholtinu og því sem ég bara heyrt að grunnskólanir þar séu ekki eins góðir kannski og skólar í Garðabænum, það alltaf verið að tala þetta alltaf í bekknum mínum
3: Svo líka Þetta þarf líka að svolítið hætta ná því þegar við erum að sko, einblýna á hvernig krakkarnir koma út úr skólanum, einhvern veður er með að sko, það sem skiptir mestu máli sko, hvað gera skólarnir fyrir hópin sem kemur inn
1: mm-hmm.
3: skólar sem að taka inn sko, mjög blandaðan hóp mm-hmm. og alls konar krakka sem eiga við svona efnaðslegar eða félagslegar aðstæður sko, mm-hmm. að þau geta verið að gera rosalega mikið fyrir hann hóp og skila alveg frábærum árangri en hópurinn samt að koma út með lægri meðalengun heldur einhver skóli sem fær inn sko einlega bara sko fólk með sko það sem að krakkarnir eiga foreldra sem hafa sko mikla menntun mm-hmm. og eru efnaðislega sterkir og svona mm-hmm. og þá svona svona tilhneiging til að horfa á þessa skóli segja þetta lítur að hræðilegu skóli því að mm-hmm. meðalengun svo lág en kannski stóð að skólin sé bara alveg rosalega vel
1: mm-hmm. já,
3: að hjálpa þessum krökkum og þeir komist miklu lengra heldur en þeir hefðu annars komist sko.
0: Já. Já. Þetta mjög góðir punktar þá ætla ég að vinda mér aðeins að gærdeginum sko það var bara rólegu dagur hjá mér ég var búin í vinnunni og svona og ég held að ég væri búin að fjallu þann sem skipti mestu máli og svo bara hérna, fer ég á rúf vefinn og það bara fyrir 2 árum þá klingdi Trump í Bjarna Ben, sem þá var forsætisráðherra og Trump veðjaði á að Bjarni myndi vinna kosningarnar og hann vildi bara hérna, gera samkomulega við hann að þegar hann væri búin að vinna þetta þá hvort það væri ekki bara fínt að innlima Íslandin í Bandaríkin og þetta hefði nú bara gengið ágætlega og allt það það láfið að þyrfti að segja mér þetta tvisar og svo fylgdist ég með þessu í fréttum og ég hlustaði á Kristrúnu bregðast við þessu í Kastljósi og þetta gerðist allt saman sannarlega þetta hefur legið í þagnargildi væntalega einhver núna í utanríkismálanefnd Alþingi sem fúll yfir hvernig Evrópukosningin fór sem hefur leikið þessu það svona mitt blaðamanns nef segir mér það mm-hmm. að þess vegna vitum við það núna og ég ætla bara að fá viðbröð ykkar allra hver vill byrja?
1: Já, þetta náttúrulega alveg galið í, þú veist, ljósi alls og eiginlega ótrúlegt að þetta hafi ekki lekið í sumar ef að þannig hefur staðið til að fólk sem að hefði vilja kannski fara í samningaviðræðu við Evrópusambandi hefur lekið þessu vegna þess að það er ósátt við niðurstöðu kosninga sko. En það sýnir kannski að þau sem að voru í kosningabaráttu fyrir Evrópusambandinu voru ekki kannski að nota öll þau tól og vopn sem að þau hefðu getað notað annað en anstæðingarnir
0: kassin sem að var málað á Dirty Tricks og, og þau hjá neginu voru mjög duglega að nota þau, þau nefnt ekki opna
1: þau nefnt ekki opna sem bara mjög gott vegna sem að maður hefur mjög miklar ágjör af því hvernig umræðan var í kringum þessar kostningar í sumar en auðvitað hefur maður ágjör af þessu að þetta samtal hafi átt sér stað Já. Og að bandaríkjaforseti þó að þú veist við viljum oft bara afskrifan sem einhvern ruglutall þá fylgir því sem hann segir hérna oft einhverju aðgerðir við getum ekki bara afskrifa þetta sem eitthvað bulli í einhverjum gamli kalli
0: Nei, akkurat vegna þess sem þú bendir á núna þá finnst mér að við þurfum ekkit að ræða það frekar hvort þetta hafi verið brandarar hérna fyrri stöður sem hafa komið upp sem alltaf með Björn Bjarnason fyrirrandi ráð þeirra var að reyna að eyða í silfrinu síðasliði mánudagskvöld segja kortið fræga þar sem Ísland málað inn í Bandaríkin þetta sé bara Trump, hann sé bara svona, þessi einhver húmor eitthvað svona nú vitum við að þessi rök halda engu vatni lengur það ekki, Þóraður?
3: Jú, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt ástand sko, en hérna undir að hlusta á þarna þegar hann hérna flutti hérna ræðinu sínu það hvers vegna þyrfti eiga Grænland og kallaði Grænland Ísland því svo sinnum í ræðinu sko að þá var maður kannski ekki endilega samferður það að hann átti sig á því hvort að Bjarni Bens Íslendingur eða Grænlendingur sko en það gerir aldrei ekki betra þetta gerir aldrei verra hvað þetta sko ofsalega skrítið ástand í alþjóðamálunum með með þetta sko og hérna og þannig verið að tala það að sko hann var búin að setja hérna Grænland og Íslandin á kortið hann var líka búin að setja Mexíko á kortið
1: og Kanada
0: en sko við höfum marga fjörnarsopið við munum kaldastriðið engin nú höfur í þær
3: þetta náttúrulega bara þetta er náttúrulega svo margt ótrúlegt sko að það kannski ef að einhver hérna fyrri bandaríkjaforseti hefði bara sagt þetta það hafði allt orðið vitlust eða bara gert þetta en það bara er alveg endalaus okkur einasta degi kom einhver svona mál ég held að hættan sé svo að fólk verður bara smá saman bara ónæmt fyrir þessu og bara þessu já og enn eitt
0: ég ekki ónæmi fyrir þessu ég bara eiginlega með gæsa sko. Lísa hérna þetta með lengdina tekur utanríkismálanefnd rétta ákvörðun og bara Bjarni yfir höfuð með því að þegja yfir þessu átti hann bara að segja frá því strax daginn eftir eða hvernig það
1: Já, mér finnst það, þetta kemur óvart en þú veist, þetta náttúrulega bara þú veist, það ekki hægt að gera lítið úr þessum athugasemdum Trumps og þessu sendiherra efni sem grínaðist með að Ísland yrði 50.000 og annar ríki þú veist, hérna eru sönnunargögn fyrir því að forseti Bandaríkjanna átti frumkvæði að því að ræða þetta við Bjarna Benediktsson fyrir tveimur árum síðan tæpum kannski, en hérna já nei, mér veist þetta graf alvarlegt mál, þetta ekki fyndið, sumir stjórnmálamenn hérna á Íslandi hafa líka svolítið sagt bara já, hann yfirlýsingaglaður, hann Trump en við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu það eins og þú segir, það heldur engu vatni í ljósi þessa
0: Þeir sem að tala engum þannig það sem að myndist ég á kaldastriði við Þórodd það eru þeir sem að hafa vanist uppi þá heimsmynd að ógnin hljóta koma austan og verndin að vestan
1: og þetta er,
0: þetta er sama, mjög ruglandi ástand fyrir marga
1: Þetta er líka sama fólkið og talaði sko gegn sko aðild að viðraðum við Evrópusambandið og bar fyrir sér fullveldi Íslands en höfum við þá engar áhyggjur á þessu og fullveldi Íslands í þessu samhengi
4: Góða punktur
3: og sömu leiti líka bara áhugvert að ef maður skiptir út nafni sko, ef þetta ekki verið Trump ef þetta hefði verið Putin ef þetta hefði verið sko forsættur á þeir Bretlands ef þetta hefði verið sko forsættur á þeir Norex skiljum þessum að vera sko grínast með það en Ísland þetta var að hluta af þeirra ríki sko
0: En ég veit að það ekkit að marka niðurstöður þeirra könnunar sem ég ætla að vitna í núna aðferðafræðilega þið kendur mér það, þegar ég lærið félagsvísindi en hérna af 5.000 og eitthvað svörum á bylgjunni þeir eru með svona könnun hvað finnst þér, já eða nei eða eitthvað og núna fyrir nokkrum dögum þá voru það þó 44% íslendinga minni mig sem að töldu að Ísland ætti frekar að halla sér í átt að Bandaríka heldur en Evrópa sem var hinn kosturinn og þótt að sé lítið að marka svona niðurstöður þá verði ég að segja það að mér fannst þessi tala skuggaleg mér fannst hún einkennileg kannski bara Ísland og Íslands samfélag orðið allt annað samfélag en maður hefur sjálfur hugmyndir að sé eru þessi bandarísku áhrif og hérna er sem sagt samband okkar við Evrópu hvernig við lítum á Evrópu er þetta hvað segir þú Bubbi finnst þér valkostur að Ísland sé hluti af Bandaríkjunum frekar en Evrópu finnst þér valkostur og fólki á þínum aldri krökkum á þínum aldri Já. Finnst þeim bara gildur valkostur að Ísland samsami sér með Bandaríkjunum og sé bara hluta Bandaríkjunum frekar en Evrópu
2: sko nei, ég myndi ekki segja það mér líður eins og ég hef aldrei hitt mannesku sem vil hlýnast að Bandaríkjunum einmitt núna út af Donald Trump og allt sem búin að koma eftir að hann var kjörinn í annað skipti
0: hann léttir að heyra það að segja það
2: ja, ég hef aldrei hitt svona manneski af því að tíst, ég er bara búin að vera að fylgjast lauslega með það sem gerist í Bandaríkjunum að TikTok og þá sé ég bara svona já, heyrðu Epstein skjölin svo var það með Grænland svo var þetta því að það mjög greinilegt að þessi maður klikkaður hann Donald Trump, bara svona núna og mér finnst bara líka bara mjög erfitt að taka mark á ykkur sem hann segir af því að það líka bara svona, ég líka sá nýlega að það var ykkur svona læknir sem búin að greina með Alzheimer eða eitthvað slíkt, hafið heyrt af þessu?
1: Já, en sem með heilabilun
2: Já, heilabilun, bara svona fossetti öflugasta ríki í heiminum sem með heilabilun þetta svona mjög skýrt að við ættum ekki að vera svona, seta okkur þeim megin en því svo vitum við ekki eftir að því, ég myndi halda demokrata verða kjörnir í næstu kosningum þá kannski myndum við sjá að það fara aftur í hvernig þetta var þegar Biden var fórsetið, þegar Obama var fórsetið þá voru allir ekki eitthvað svona það smikir við Bandaríkjunum einmitt núna en sko, já, ég hef aldrei hitt eða ég kannast ekki við það að vera svona hlýnast að Bandaríkjunum og vilja vera svona sérstaklega með þeim í liði einmitt núna á móti Evrópu
0: Ok, það ákveðin bara léttir finnst mér að heyra að segja að TikTok sé ekki allt fullt af einhverjum svona jákvæðum fréttum Trump líka því að maður veit ekkert hvað er að birtast Förum aðeins í hérna Evrópu kosninguna daginn Hvað er satt og logið með það að hérna mjög andstyggilegum líka áróðri hafi verið beint að nákvæmlega ekki síst bara þinni kennitölu Þú ert fættur 2008
2: Já
0: þú ert nýr kjósandi 18 ára hvernig upplifur það?
2: Sko, ég tók eftir því að mér var sérstaklega neyhreyfingin þið voru mjög aggressífu og það var nefnilega mjög mikið það var alltaf verið að bjóða einhverjum þú veist, formann ungs áfram Íslands og eitthvað svona og jáhreyfinguna í Vestló að tala einmitt þetta að því að voru allir reyna að fá allir til að kjósa og við fengum líka tvo alþingismenn og þar var einmitt því að ég tók eftir því aðlögunarferlið í staði fyrir því að kíkja í pakkan og var að tala um að, þetta að Ísland var að aðlaða sér og eftir að tala bara við ykkur að þá svona tekum maður eftir að það ekki einmitt svona grafar arflulegt eins og áfram Ísland var að útskýra væri.
0: Já, þannig að þau gengu aðeins lengra heldur en að...
2: Já, þetta var svona að voru ígja mjög mikið, finnst mér.
0: Já.
2: Mér fannst samt sko...
0: En hvað með beint símtöl?
2: Ég fekk eitt beint símtal og þá bara var einhver gömul kona brjálið. ég man ekki, við vorum í tíma, ég og vinur minn. Og við fengjum svona símtal og við heyrum að tala og við ítum á mjútu og við vorum eitthvað svona ef ekki bara að fokka hans í henni og byrjum bara að vera ósamlega öllu sem hún sagði hún var bara öskrandi á okkur í gegnum síman
0: hún var ekki góð í því
1: sem
0: hún
1: var ekki góð í því
2: hún er reyna að samfara mig hún er bara að brjálu út í mig það er meira svona að skamma mig þess að vera reyna að samfara mig en já, því veist og mér fannst líka samt en til dæmis til vinstri með ESB mér varst auðvitað með flotta hreyfingu ég tengdi alveg við það ég tengdi við því eins og því ég myndi segja ég sé frekar vinstri sinnaður og þegar ég svona að fylgjast með Evrópu nú til dags þá sér man mjög mikla svona hægri sveiflur svona róttækar hægri sveiflur sérstaklega í Þýskalandi til þess núna með alternativ og því það svona það pínu mér finnst að vera pínu skeri að ganga í bandalag þar sem það eru allir að verða meira hægri sinnar og hægri sinnari skilur mig svo ég skil alveg líka mjög vel hvaðan þau koma
0: einmitt en þú semst fékkst ekki hreinar lygar í textaformi eða svoleiðis þetta var ýkt og spísað en þetta var ekki það var ekki verið að ljúga í því frá móti kvölds
2: Já, kannski tók ekki eftir því en það kannski var gert við mig en ég tók allavega ekki eftir því að það væri bara ljúga
1: En heyrðir þú af því í kringum þig að það væri verið að segja við krakka að ef að þau myndu kjósa já þá eru þau sendi í Úkraínustríð
2: Heyrðu, ég að heyra því fyrst núna, það náttúrulega fárulegt það ekki satt nei, ég hef ekki heyrt ekki Nei, ég hef ekki heyrt það, ekki allavega vinir mínir hafa ekki lendið þessu
1: Já, gott að heyra, en þess að ég var búin að heyra þetta úr mörgum áttum að það væri verið að ringja sérstaklega ungt fólk og af, frá nei hreyfingunni sem sagt
0: Ég heiti móður sem býr á Norðurlandi í heitapottinum í Vesturbæjarlaug og sonur hennar sem 19 ára, hann fekk þau að hesta Hann fekk símtal, segir mamman sem gekk út af það að íslenski hesturinn myndi ekki lifa þær breytingar af ef Ísland myndi ganga í ESB.
1: Mm-hmm. Ég heyrði þetta líka
0: Heyrðu þetta líka?
1: Já
0: Ef þetta rétt, þá segir það manni sko að fólk var virkilega að hafa fyrir því að ná neginu í gegn og vinna þennan sigur Við vorum þó að gefa þeim klapp á baki fyrir að hafa nefnt að finna alla legarnar sem þurfti til þess að, að sko að mark setja á ákveðna hópa
1: Já. Já, og það líka ágætt að árétta það að þetta ekki rétt þess að ég var bara nýlega í kaffibúið þar sem að ég þurfti að rökræða þetta við mannesku sem trúði þessu að hingað var yrði bara fluttir inn hérna aðrar hestategundir og hérna við myndum bara eðilega íslenska hestastofnin sko Já. Þar sem að þú veist, það náttúrulega ekkert til í því
0: Mér sýnist lýsa að þér sé nú ekkert skemmt í þessar umræðu
4: Nei, þetta varð ótrúlega ljótt og polariserað, verði ég að segja en hérna, ég keyrði norður til Akureyrar rétt fyrir kostningar og það var sláandi að sjá allar heyrúlurnar sem voru bara nei við ESB en ég þekki einn bónda í Flóahreppi sem var með heyrúlu sem ástóð já til að sjá og svo heyrúla var eyðilögð Hún var það, já.
1: Já, það kom í fréttum líka á Suðurlandi, það var einhver sem sagði já til að sjá og það var bara komið og eðilegt
4: það. Einmitt. Nei, en þetta, þú veist, bara í mín nærumhverfi þá var fólk alls ekki sammála, sko. Nei. Ég hugsa að ég hefði kannski verið andvíg, sko, því að ganga í ESB fyrir nokkrum ára. En bara svona vegna ástandsins sem að teiknast upp í heiminum að þá fannst mér bara hljóma mjög vel að fá allavega að sjá samning og að vera í bandalagi með öðrum fullvalda þjóðum. Ég skil samt rökin varðandi sum lönd innan ESB og bara svona þá stefnu sem þau eru að taka en bara þú veist eins og í mínum samtökum það eru átta aðaldafélög og við erum ekkit alltaf sammála og þó að mér finnist kannski eitthvað þá get ég ekki keyrt það í gegn af því að þetta samstarf mjög margra ólíkra hópa en ég svona hefði gjarnan vilja skoða allavega þann möguleika og að vera í þessu bandalagi en bara mín nánasta fjölskylda var bara alls ekki á því og við áttum mjög langar og bara heitfengar segir maður það, nei
0: jú.
4: Bara heitar umræður um þetta og ég bara svona rétt fyrir kosningar þá var ég eiginlega bara komin með nóg að því að tala þetta ég var bara, göngum bara til kosninga ég get ekki meira af þessum samtölum sko.
1: Ég held að þeim allir komið þá bara getum við lokið svo á og hægt að ræða
0: en þó erum við erum samfélagi sárum núna, eftir þessa niðurstöðu og ég veit að félagsfræðingarnir hérna sem að þú hefur verið að stúdera allt þitt líf þeir skrifa svona mikilvægi samlöðunar og allt það og nú erum við svolítið svona eins og sprengjugífur, hvernig hefur að ná okkur aftur á stað?
3: Sko, ég hef nú alltaf verið svolítið svag fyrir svona beinulýræði og fólk fá að koma að ákveða sína fram til sjálft og svona þessi hugmyndum það að það er bara að vera þingra eða þessi þingmennir hafa vit fyrir okkur En mér fannst þetta alveg skelfilegilega til að taka ákvörðun. Var að skelfilegilega til að ræða málin.
1: Já.
3: Og bara, hérna, ég veit ekki hvernig við ættum að gera þetta, en þetta var bara skelfingin einfast bara.
0: Það verður ekkert ákall í framtíðinu eftir þjóðar.
3: Nei, og þetta er þetta bara, þetta er flókið mál, sko. Og það sem að þetta, sko, einhvern veginn gerðist á endanum var að það þurftu bara allir að hafa einhverja afstöðu og svo bara tókst eitthvað hvort það var hesturinn eða eitthvað annað skilur eða vextirnir eða eitthvað að þá ertu bara að koma með eitthvað til þess að halda þér í og hérna ég bara vona að við finnum einhverja leiðir því að hittir heldur ekki gott að það sé bara að við kjósum þingmenn og þeir taka skynsamar ákvarðan fyrir okkur vilsingana, skil ég
0: það er eitthvað mikið ákall eftir hrunið að hellingur að þjóðaratkvæðagreiðslan myndi leysa okkar vanda í framtíðin
1: já, við áttum nú líka fræga þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem við samþykktum og ekki ennþá komin
4: getum ekki bara
1: þannig að við höfum kosið og ekki fara eftir niðurstöðum
0: en hvernig hefur ná okkur aftur svona sameiginlega á lappirna núna erum við þarna eins og við vorum alltaf að ræða Trump þegar ég ákvað að fara yfir í Evrópukosninguna sem kannski mín mistök sem þátt að stjórnenda en hérna við erum með Trump núna, það eru margir sem áhyggjur á þessu sá hluti sem tapaði Evrópukosningunni hann hluti þess hóps segir nei, ég ekki tapsár ég bara hef mjög miklar áhyggjur og ég ætla ekki að gefast upp fyrir því að ég verða að beita mér einhvern veginn fyrir því að við tökum betri ákvarðanir hvernig sérðu fyrir þeir að sko að við náum sæmilegri sátt það bara vonlaust núna eða hvað getum við gert ef einhvern langar til þess að reyna að ná sátt
3: Það rosalega góð spurning.
4: Stórta spurning.
3: Ég held sko að hluta til getum við nú tengt þetta saman við Trump umræðin á því að sko meina í ára marga bara frá sjálfstæði að þá höfum við svolítið leikið hennar leik að vera á milli stóru kallana sko. Milli bandaríkjanna Evrópu, milli sko NATO og Varsjárbandalagsins skilur við. Jú, við erum í NATO og við erum líka að selja rússum síld. Og sko þegar fólk fer í háskólanám, þá fólk farið sitt að hvað til bandaríkjanna á Evrópu. Og þannig að þetta svona svolítið leikur sem við spila mjög lengi, sko. Og ég held að hafi nú kannski líka svolítið spilað inn í þessi niðurstöðu að sömu fannst eins og við verum að gefa þennan leik upp á bátinn. En nú ætlum við bara að ganga í aðra blokkina. Og þar með myndum við tapa svona þessu tækifæri sem við höfum haldið við hefðum í því að svona, ætlum ekki að segja að leika tveimur skjöldum en svona að finna glufu fyrir okkar sjálfstæði hérna, í átökunum milli tveggja, sko. Þannig að það svo margt sem spilar inn í þetta og þetta hérna sko mín tilfinning svo að þeir sem lögðu á stað með þessa hérna þessa vegferð að þeir hafi bara gert ráð fyrir því að auðvitað myndum við samþykkja að skoða þetta það væri bara ekkert skynsamt annað en að skoða og ég held bara svona eftir Versló að þá hafi allt í runnið upp fyrir þeim hvað sko neyhreyfingin ætlaði að taka slægi núna ekki það verið einhvern samningur heldur núna og þá einhvern veginn hérna sko þegar þessi umræða byrjar hérna í byrjun ágúst að þá erum bara finnst mér bara alveg skelfileg sko. Og bara reynum ekki að komast til botns í neinum málu að bara hérna hver er mér flottar hérna slagur heldur en hinn sko.
4: Ég alveg sammála því og það kom mér á óvart sko hversu margir í kringum mig heldu að við værum að kjósum aðild að ESB. Þetta er samtal sem ég þurfti að eiga svona 20 sinnum. Við erum ekki að kjósum aðild, við erum að kjósa að hefja eða byrja á ný.
0: Guðrún Ásteinsdóttir var fyrst til þess að tala þetta og ég skrifaði status á Facebook æ, ég látti ekki svona, hættu þessu þetta snýst ekki þetta svo voru einhverju 10, 20, 100 bara farin að skrifa það sama og þá fatt að, já, þetta taktik já.
4: Svínviskaði
1: já. Ég bara áhyggjur á næstu kostningum ef þetta umræðu formið sem að við erum búin að koma okkur í núna, þú veist að polarisera okkur svona svakalega setja okkur í tvær fylkingar og geta ekki rætt saman á málefnalegum nótum og leift öllum þessum misupplýsingum og upplýsingaóreiðu að gerast hvernig verða þá næstu kosningar? Núna eru þeir sem að stóða bak við neyhreyfingunni búin að sjá að þetta virkaði og að orðin fylgja engin ábyrgð þú getur sagt hvað sem er
0: það borgar sig að ljúga
1: þú getur fengið þínu fram og þú þarft ekkit að taka afleiðingum þess
0: þetta er í einmitt mjög smeykurum að skilabúðin að hafi svolítið verið þau að það allt í lagi að hafa rangt við ganga aðeins og langt þú mynd bara vinna á því en svo eru líka margir sem að finnst líka að jáhliðin hafi verið ómáttlaus og hún hafi ekki svarað þessu sem skildi og svona þannig að við getum ekki sett alla ábyrði yfir á neyið við sem að hefðum gjarnan viljað fá já út úr þessu þetta er hérna þetta er svona teysi ýmsar áttir
2: það minnir mig alveg smá líka á bara hvernig trömpa kjörin því að það voru svona því að það nota bara svona stór orð og það voru líka lýgir en hann var bara einhvern megin ég var að læra með þetta stjórnmálafræði þetta kallast persónu töfra, ég man það ekki þetta er svona einhver eiginleiki sem sumir hafa að þeir hafa bara, eru þeir eru með einhvern sjarm og ná bara fyllta liði með einhver mjö, með, á, á einhverjum mjög einföldum hátt og einmitt eins og þú sagðir þá kannski verður næstu kostningarnar svona með svipum hætti
0: Karisma, hérna
2: Karisma.
0: Náðarvaldið hans Vipers
4: Já, einmitt Já. Það, líka, það var líka svolítið bara að vera að vinna með sko ótta og tortryggni og það er mjög erfitt að etja við það með rökum og löngum svörum þannig þetta var alltaf að fara að verða mjög erfitt sko. En það var til dæmis hérna það var einmanneskja sem stendur mér nærri sem hafði fengið símtal og það var sagt við hana finnst þér ekkert grunnsamlegt að það verið að segja við séum bara kík í pakkan þannig það var einhvern veginn gert tortryggilegt af hverju heldur að þið sé að innfalda þetta svona fyrir þér það til að plata þig og þá var svo manneskja tortrygginn og hvað veist nei þannig,
0: en ef þið væruð hérna utanríkisráðherra á Kristrún og eitthvað svona hvort mynduð þið núna reyna að sigla undir radar af ótta við Trump og og bandar ekki að her og sko við erum í rauninni með rauðan dreil er ekki að koma í hérna hvernig sem er og tekið okkur bara yfir nótt og við getum eiginlega ekkert gert við því eða mynduði sko í þeirra spórum senda hérna frekari mótmæli virkja utanríkisþjónustuna bara á fullt einhvern veginn í að verja hagsmunni Íslands hvað Þóróttur, hvað myndið þú gera?
3: Sko, amma mín sagði nú alltaf Vert ekki að espa ólukkans mannin Já. Það sé alveg svona rök sko. Já. Þetta er hérna En auðvitað er þetta hérna, Auðvitað er ekki að láta svo ósvarað sko. Getur ekki að hérna, annar ríki hvað þá svona stórveldi sé að hérna, hringja í stjórnmálamenn og stinga upp á því að Ísland gangi annað land eða búið til kort það sem búið innlima í Ísland Þetta er ekki takt að hérna láta því ósvarað sko en á sama tíma er þetta náttúrulega svo mikið ólíkinda tól sko
0: Hvað finnst ykkur um ríkisstjórnina? Hvernig stefnir hún núna? Hallalaus fjárlög er eitthvað sem að þau hérna setja mjög á oddinn og láta svolítið eins og allir hafa verið að biðja þau en ég þekki ekki neitt sem var akkurat að biðja þau og hérna það er náttúrulega búið að gera grína Kristrún og það var sér blessuðu sleggju og nú teiknaðu saman hún og Daði núl sko og þetta er svona myndrænt og svona eins og krakkar í mentaskóla pínu bara gaman og hérna, en hérna er aðeins að vatna undan þessari ríkisstjórnum, hvað finnst þér, hver er umræðan í Verslu,
2: sko, ríkisstjórnina við vorum mjög mynd að tala með þetta í stjórnmálafræði að núna verið mjög mikið pressa á ríkisstjórninni að sildum við slagvextina af því að þjóðin núna búin að segja nei við viljum ekki fara í þessa leist þið verið að koma eitthvað eiginlaust og þú veist þá þetta, þú veist, allavega mér skilst að þetta verið mjög erfitt kjörtímabil fyrir ríkisstjórnina
0: erfið vetur komandi núna
2: já, erfið vetur myndi ég segja
0: já. Sammála því, Lísa?
4: Já, algjörlega
0: eru þið sjálfum sér verst eða?
4: Nei, minna þú veist þau sem voru hlynt því að segja já í þessum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu töluðu mikið að þú veist þessir vextir og verðbólga er eitthvað sem engri ríkisstjórn nokku tíman hefur tekist að hemja eða gjaldmiðl nokkar þannig að þú veist það erfitt að finna skyndilausn við því þegar fólk orðið pirrað þannig að ég held að það verði mjög erfitt en ég frekar ánægð með ríkisstjórnina, já allavega svona í þeim málaflokki sem ég beiti mig mest í sem eru háskólamálin það mjög vist alveg munur á ráðuneytinu núna og síðast hvað varðar bara samstarfsvilja með fulltrúum stúdenta og bara þau mjög vist taka rétta stefnu í því auðvitað er samt ótrúlega margt sem ég hefði vilja sjá þú veist bara að fjármagna grunn fjármagna háskólakerfið og laga menntasjóðin meira en það stendur allt til og bara að ég veit ekki, þetta bara erfitt verkefni að valda þessu landi
0: sem að setja sko andlit á þá sem mástu að tala því að slogi standa sig skári en
4: Áslaugarna. Sko Áslaugarna hafði mjög mikinn áhuga á háskólamálum það var mjög gott en hins vegar var margt í hennar tíð sem ég varst ekki gott eins og árangustengda fjármagnslíkani því nú ætla ég ekki að fara í of mikil smáatriði þar en þú veist margt sem hún gerði voru við stúdentarhreyfingin ekki sammála og samráðið var kannski þannig að við fengum einn tímsfund í mánuði en það var bara svona kannski þá tala svolítið á mann og svo var hakaði box búið að eiga samráð við stúdenta en ráðuneyti núna hefur frumkvæðað því að ræða við okkur setja okkur í starfshópa þú veist taka mark á því sem við segjum þú veist þannig að ég finn mikinn mun á því að vinna með þeim núna heldur en þá þegar ég var að byrja
0: en við Þóróttur hefðum báðir alveg verið til í að fá afslátt af námslánunum okkar gegn því að við færum bara rætt yfir
4: Já, en tífald og vexti, það hefur verið til í það
3: Nei, ég veit ekki En samt sko, ég smá okkur af því að sko Áslaug Arna hafi skapað okkur í fordæmi
4: það
3: sem hún gerði þegar hún tók pening af háskólastíginu og bjóð síðan til svona sjóð fyrir verkefni sem henni fannst áhugaverð það samir að gerast í fjárlögunum núna ríkið að taka eða lækka fjárveitingar til háskólum 1,5 milljarð en ætlar að setja í sjóð til þess að styrkja háskólakerfið og það
4: sem
3: þessi til tilneying sko, að sko, það sem við þurfum að gera í háskólum, við þurfum að fá bara pínlítið frið til þess að byggja upp til þess að gera hlutir á óháð pólitískum sviftivindum og það rosalega tilneying til þess að taka þessa peninga sem eru bara til þess að halda kerfinu gangandi búið til einhvern sjóð og síðan guðmáðu það hvað, hvort að það á að sko, styrkja stemma því okkur vantar fleiri forritar á tímum hérna, Claude Code, ég veit það ekki, skilju að hvað á að gera þessa peninga frekar heldur hann bara að reyna að styrkja þessi innvið og leif okkur að vinna með þetta, sko
4: þannig
3: að, og þetta áslug er að byrja þessu við sýnist bara þessi ríkstönd vera að gera sama sko.
4: Já, það rétt
0: Valgerðu, ég held í fram í umræð á bylgjunni í gærmorgun að það væri ekki lengur neitt vinstri innan flokkan á alþingi, hvort sem væru í meiri hluta eða minni hluta og ég vitnaði ungan mann sem að heldur að ein skýringin og því getur verið svo flest sem að séu með léleg laun á Íslandi og litla tekjur, þá ég reyndur ekki að tala með öryrkja þetta sé fólk sem fætist ekki á Íslandi og við höfum minni áhuga á þeim fyrir vikið
1: það... Já, það er áhugavert sjónamið ég sammálaði að sé ekkert vinstri og það líka engin umhverfisflokkur á þingi ég náttúrulega mikil talskona umhverfis og loslasmála og var mjög vonsvikin með þessi hallalausu fjárlög sem að ætla að draga enn úr styrkjum til loslasmála ég held að séu 3,2 miljardar sem að þau eru að minka þarna til þessara mála sem sýnir bara að þetta ennþá bara eitthvað svona dullu mál eins og framtíð okkar og hérna vistkerfi sé bara eitthvað svona sem að við getum lifað án
0: Eru verið að skera 3,2 milljarða?
1: Já, úr þessu málefni til þess að ná þessum hallalausu fjárlögum
0: Hvað hefðu þeir farið í þessi 3,2 milljarðar fræðslu?
1: Til dæmis í endurheimt votlendis og í þessa loslasaðgerði sem að sannlega stjórnvöld ætluðu og eru komin á loslasaðgerða áætlun stjórnvölda að fara í við erum sífellt að fresta þeim aðgerða sem við ætlum að fara í við erum alltaf skuldbundin að vera búin að verða kolefni slutlaus árið 2040 en við erum bara ekki að gera neitt til þess að ná því markmiði og það sýnir sig enn og aftur þessum fjárlögum, það voðalega auðvelt að ég hef einmitt til dæmis upplifað að sé betra samráð við okkur sem að erum í umhverfis og loslasmálum að ráðherra þessa málaflokks, hann á reglulega fundi við okkur við höldum langa vinnufundi, við höldum þing og við gerum ýmislegt saman og okkur finnst hann vera hlusta og vera breyta í stefnumálum og aðgera áallunum en þegar að fjármagni fylgir ekki þá eru það orðin tóm
3: Því hvort það inn í þessari tölu en til dæmis er sko orkuskiftasjóðurinn hann skorinn niður held ég 60-70%
1: Já, wow. hann inn í þessari tölu Já. Já. Já. Og svo náttúrulega einmitt þú veist, þegar að hækka bensínkostnað, það náttúrulega mögulega gott fyrir umhverfið en samt ekki fyrir fólk sem að þarf að keyra og vegna þess að almenningssamgöngur eru náttúrulega ekki orðna góður hér taland að fátækari hópurinn á Íslandi hópur sem að á ekki að þurfa að reyða sig á bíl allt sem það fer, sem að þarf sannlega að gera í dag það minna sett í almenningssamgöngur sem bæði gott fyrir þetta efnahag fólks og fyrir umhverfið og það vantar, já, það vantar alla vinstri stefnu í stjórnvöld því miður.
0: Er einhver hérna við borðið á leigumarkaði? Nei.
4: Ekki lengur. Nei. Ég flutt aftur heim til að reyna að safna mig fyrir íbúð
1: Já, gafst upp á leigumarkaði
4: Ég gerði það sko já.
1: Ég var á leigumarkaði þá til ég að fertug Ég gat ekki keft mér íbúð fyrir en að ég fekk arf þannig að það bara típist maður getur ekki komist inn á markaðin að þess að fá hjálp frá fóldur sínu þó maður sé fullorðin og búin að vinna allavega
0: þau hjá leigenda samtökunum segja að það sé 30% okkar núna á leigumarkaði og hafi farið úr 6% úr aldamótin í 30% það eru svakalega tölur ég spyr bara, hver er málsvarið þessa hóps? Ef það ekkit vinstri eins og við erum svolítið að tala og eiginlega allir að tala eitthvað allt annað í hináttina, bara hver gætir hagsmuna þessa hóps?
4: Einmitt.
0: Því þetta náttúrulega sko hvað maður að segja ekki dauðagildra, en þetta vítarhingur þessan ertu komin aftur heim,
4: já,
0: ekki satt?
4: Jú, já, algjörlega, ég sá ekki fram á að geta nokkuð tíman safna mér fyrir íbúð nema að gera þetta og það ekkit allir sem kannski hafa þann kost að geta eða vilja búa með fjölskyldu sinni, já, sem betur fer yndislega fjölskyldu sem var með pláss fyrir mig þannig að, en þú veist, auðvitað það ekki mitt fyrsta val og ég var á leigumarkaði mjög lengi en svona, þú veist, eftir að framhýlin var búin að þroskast þá var ég bara, já, ok, þetta ekki sniðut ég ætla af leigumarkaði
0: En þú veist, ekki framtíðar íbúðar eigendur Íslands, þeir komu úr fjölskyldum þar sem þeir fengu stuðning frá foreldrum sínum af því að þeir voru aflögu færir en hinir bara halda áfram að auka þessi 30%
3: Jú, og þetta er bara þannig núna menn, ég var að tala við fasteignasalinn sagði sko, já, þegar ungi krakkar að kaupa þar yfirleitt vegna þess að sko foreldrarnir að gefa þeim veð í húsunum sínum
0: Já, veð í húsunum
3: Þau fá ekki lánshæfi sko en foreldrarnir fá
0: Já, finnst ykkur þetta ekki svolítið sláandi
4: Jú.
0: Og finnst ykkur ekki bara, svo ég ítreki það í þúsundaskipti, af hverju svona lítið talað þetta?
1: Já, ég hefði haldið að við myndum tala meira það í mitt núna út af Evrópukostningum hafandi búið víða í Evrópu og veit hvað húsnæðiskostnaðurinn mikið lægri þar og tölur sína við erum með hæsta húsnæðiskostnað allra landi í Evrópu og við erum sko langt yfir þeim sem í öðru sæti þú veist, þetta er algjörlega galin staða og þetta mun ekki lagast eins og þú segir hérna, gjaldmiðlinn okkar bara eins og vandraunlingur sem að enginn hefur geta hamið
0: En þú myndist á umhverfismálin og við tölum náttúrulega allt og lítið þau og það alveg rétt hjá, þau ekki neittin tísku og ég sat þarna við hliðina svo ég vitna aftur til þess að fréttaspjall á bylginni í gærmorgun við hliðina og gísla í þjóðmálum sem svona mikil hægri maður og alltaf með hérna, hún og Stefán Einari á mokkanum að hérna, fjallafum mál og hann kaus sko Jóhann Pál, ráðherra besta ráðherran af því að hann bara orku málar á þeirra en ekki umhverfis ráð þeirra og í dag þessi frétt að austan með hérna lagseldi að stofnanir ríkisins mast og aust sem mín skoðan er að eru meir og minna hand ónýtar eftirlitstofnanir afsakið bara my friends að hérna að þessa stofnanir hafa gefið vilirði fyrir hérna lagseldi í Seyðisfirði sem seyðfirðingar vildu ekki Þóroddur, samkvæmt könnun og af því að þú ert svo mikil byggðafræðingur hvað hérna er þetta réttleitanleg afgreiðsla máls stjórnsýslulega að mikil meiri hlut einhverja íbúið einhvern fjörð, hann vill ekki lagseldi en samt er verður það niðurstaðan
3: sko þetta náttúrulega alveg stór furðuleg stað sem erum í hvernig sko skipulagsvald sveitafélagana nær ekki út í sjó og við sjáum að þetta fyrir vestan þar sem að sko í raunin eru byggðalögin bara svolítið sko ofurselt fyrirtækjunum vegna þess að þau geta ekkert settina reglur það hvers konar starf sem þeir vilja að vilja ekki sko þannig að sama sem að gerast úr austan að þú veist ég nú svolítið þar sko ef að hérna sko heimafólk vill nýta náttúrun í kringu sig að þá ég nú alltaf pínu hallur undir það að þeir sem að lifa á staðnum eigi sko að hafa meira það að segja heldur en einhver sem býr einhvers allt annars þar á landinu sko en hér eiginlega bara þver öfugt sko
0: það sem
1: að
0: við hérna
1: Já, að vera að trúa það upp á þeim þetta fiskeldi þó að þau viljið ekki, sem eiginlega alveg gali og ekkit smá magn heldur það verið að búið að gefa út leiði fyrir 10.000 tonna fiskeldi þarna og til fyrirtækis sem er Kaldvík sem að tapaði 6,3 miljörðum á fyrsta hálfa ári þessa árs vegna laxadauða og ýmissa vandamála sem að því fylgir að, að reyna að rækta fisk í, í kalda sjónum í Ísland. Þessi fiskur bara lifir það því miður ekki af.
0: Erlend eignarhald, ekki hægt að bera því við að, að þetta sé eitthvað svona háistóðn að vinna hér að smót.
1: Nei, normen þurfa kannski ekki að búa til eitthvað kort og, og segja alltaf taka undir sér Ísland, þau eru svona kannski svolítið hægt og rólega bara að gera það.
0: Já. Já, ég mjög hugsi yfir þessu. Ég mjög hugsi yfir, yfir því hvað við, við munum hérna all tilfinninguna þegar Greta Thunberg var hérna bara leiðandi afl og heimsvísu en við varum að tala Trump á hann hvernig Trump snappaði á hann og honum stóð rosalega ógnafinni og allt það og, og þinn aldurshópur hérna, ég átti strák sem ég jafnaldri þinn sem að hérna var orðin einhver umhverfisfulltrú í, í, í grunnskólanum og allir voru að tala umhverfismál og við heldum öll að við varum að fara í einhver á það bara það búið að skrúa niður í öllum þessu röddum hvað gerðist? Og hvers vegna?
2: Ég man að mæta bara að fá frí í skólanum til þess að mótmæla einmitt með aðna, Greta Thunberg hreyfingunni sem átti sér stað og núna þetta bara svona ég þú veist, ég heyri hér eitthvað svona já, þetta var bara hræðslu áróður hjá fólkinu, hjá Greta Thunberg þetta, þetta hefur engin áhrif þetta er svona hægri sveiflana svona hugsa minna og minna um umhverfismáli og ég teki eftir því til dæmis og ég líka teki bara eftir að engin talar þetta líka ekki lengur
0: með hafströmin sunna við sko við verum alltaf að koma fleiri og fleiri válegar vísbendingar
1: Já, við erum bara ekki farin að finna þetta á eigin skinni og það það sem svo leiðilt ætlum við að bíða eftir því að hér verði uppskerubrestur að hér verði hrun í fiskistofnum áður en að við grípum til aðgerða en þess að við sjáum það í Evrópu og, og, og í Bandaríkjunum hvað þetta hefur núna gríðarlega áhrif við erum rosalegir skóareldar búin að vera síðastliðin ár og auðvitað hæstu hitastig sem að mælst hafa í báðum þessum heimsálfum í kringum okkur þú veist það einhvern veginn bara við erum að þegar við finnum þetta ekki á okkur sjálfum þá bara svo auðvelt að afneita þessu sko.
3: Ég veit ekki líka það að sko, við erum þetta bara svolítið vönði að sko, bregðast við þegar á þarf að halda
1: Já.
3: Þú býður eftir að þetta sjórið vandamál þá gerir eitthvað þetta svolítið sérstætt vandamál þér til að sko, sko þegar þetta verður orðið alvöru vandamál að þá kannski orðið og sent að gera nýtt í
1: þá er það orðið og sent í
3: flest sentinir. Vandamál eru þannig að þú getur einlega brugðist við þeim þegar þið fara að valda þér vel og vandra þeim sko. En það er ekki tímaskal náðu sér svo, svo erfiður
0: Já.
2: Já. Heldur líka bara vísindi almennt bara detta úr tísku það vill ekki hlusta á vísindvenlingur matvæli eða þvist, það mjög mikið hræðsláður með olíur til dæmis og það bara svona endalista rannsóknum sem segja bara að það sé ekki satt og líka með gerunum að það rosalega ítt það ég held að sé bara í tísku núna að fara á móti vísindumennum og svona
0: Er það ekki það sem við kallum trumpisma að, að vankunóta mín er jafn rétt á þinni visku og kunnóttu
1: Og mér finnst við sjá þetta í, í samfélags umræðinni, sérstaklega auðvitað á samfélagsmiðlum sem náttúrulega líka annað að þú veist það rosalega mikið af fólki sem að bara afneita vísindunum og afneita því að það séu yfir höfuð loftslagsbreytingar af mannavöldum og, og þetta fólk í okkar umhverfi í dag í, í, þú veist, á þeim miðlum sem að við erum að tjá okkur og eiga samræður, þá meiri rödd heldur að átti áður þú veist, áður var þetta fólk bara heima hjá sér eða á kaffistofunni að röfla án þess að væri eitthvað mikið verið að hlusta á það en núna þá þetta einhvern veginn svona, þau eru að íta ymmit þetta þess að þetta vantrust upp í hvort öðru að vantrusta vísindunum það orðið rosa tíska bara ymmit að afskrifa bara allt sem heiti vísindi og vantrusta þeim og, og hérna, og við erum ymmit með því að fjölmiðlar hér eru með opin kommentakerfi á samfélagsmiðlum eins og Facebook þá erum við að veita fólki rödd og talandi hérna líðræði ég mjög mikil líðræði sinni en þú veist þessi umræði hefð sem við erum komin út í út af því að við erum með þetta allt opið og ritstýrt að, að þá fólk sem að vill tala á málefnalegum nótum hætta tjá sig vegna þess það er farið í persónuna mm-hmm. og það er farið í hérna árásir
5: engar þjóðaratkvæðagreiðslur og loka kommentakerfi
1: nei ég vill alls ekki loka hérna umræðunni en ég vill að það sé einhver ritstýr sjálf hef ég lent í alveg mjög alvarlegum hótunum og orðið bara svolítið hrætt og farin að vera var um mig úti vegna þess vegna þess að ef það eru margir sem að senda þér hótanir eða þú veist finnst að það ég að koma þér fyrir kattanef og tjáir það án þess að það sé neitt sett út á það á þessum miðlum þá er verið að reyna að þakka í manni og það tekst því miður
5: Þetta eru mjög góði punktar Þóruður, manstu daginn fyrir nokkrum árum þegar prófessor fór að vera skammarir í því?
3: Jú, og ég aldrei kallaði prófessornum ég hefði gert þig að mér sko.
5: það var ekki þannig
3: það hefur líka breyst sko, þannig það var náttúrulega lengi verið þannig að sko félagsvísindin hafa einhvern veginn staðið fram fyrir því að það alltaf verið að segja, já, hann ekki bara kommunisti eða hann ekki bara sjálfstæðismaður það sem við vorum að segja samfélagið og þróunina, þetta bara endurspegla einhverja pólitíska skoðun það sem hefur breyst núna, að nú sko raunvísindin búin að lenda í þessu líka en nú allt í norðið einhver sko pólitísk skoðun hversu marga gráður sjórinn
1: og hverjum það að kenna
3: og hérna þannig að þetta vantraust einhvern kemur þannig fram að það ekki bara þá vantraust til vísindamönnum heldur að búa einhvern hefur tekist að gera þetta allt saman að einhver, svona, smætta þetta niður í pólitík það sé ekkert hægt að finna einhvern sannleika það séu bara allir að tala fyrir einhverju hérna, pólitík
4: það er allt tortryggilegt
5: en brást líka fræðamannasamfélagi að einhverju leiti sko, náði það ekki að víkir það stöðu sína eða svara sko, hérna ég líka velti fyrir mér, rannsóknarspurningar fræðamannasamfélagsins, voru það réttu spurningarnar, var andofið þegar þessi bylgja hefst að kæfa niður fræðasamfélagið, voru menn bara, svöruðu menn þessu af nógu mikilli ákæðið eða hvað segir þið sjálf sem eru í akademíunni? Gáttu þið gert betur?
3: Veit það ekki, það góð spurning. ég held að sko hérna til dæmis að því vorum að tala með sér sko hérna Evrópu hérna aðelda viðraða kostningar sko að ég veit ekki hvað ég hérna átt mörg samtölu kollega minni í háskólanum sko bæði sem eru með og eru móti sem hafa sagt sko ég ætla ekki að segja þetta einast orð ég bara ætla ekki út í þennan storm vegna þess að þú veist ef ég fer að segja eitthvað að þá verður bara ráðust á mig og fjölskylduna og það eru hótanir og það er allt þetta sko þannig að kannski höfum við verið svolítið kannski huglaus en kannski líka bara svolítið reynslunni ríkari sko að hérna í svona ástandi þá einlega þá bara gerir ekki neitt
5: Nei.
3: Að fara að koma fram og segja já það nú margt í mörgu ef við horfum svona á þetta, horfum þetta svona ef við horfum hins einn
5: það þessi rosalega klemma hvort það að þegja til skamstíma sem hans eigin ábati en bitna á öllu samfélaginu til lengri tíma
4: einmitt. En umræðan bara orðin svo óvægin eða sama hvað við erum að ræða sem þjóð og kannski samnefnarinn hérna hvar við erum að ræða saman að því að ég efast að fólk væri með hótanir við mann að væri að horfa í augun á manni en það er rosalega öðvelt að gera það bara í einhverju kommentakerfi en svo svona smitast þetta líka út í annað eins og gamla konan sem öskra á Bubba í síman við kunnum ekki að tala saman við kunnum ekki að vera sammála og vera ósammála og þetta er bara mjög mikið vandamál en svona á þeim nótum væri ég ótrúlega til að segja ykkur frá því sem var á segði á Bessastöðum í dag því að það kemur málinu svolítið beint við
5: Nú er bara rétti tími
4: að það ekki, Jú. Sko, forseti Íslands hefur sem sagt boðað til samtalsþjóðar núna 10. oktober næstkomandi og fundurinn sem ég var á í dag á Bessastöðum var sem sagt fundur þar sem hún vildi fá fulltrúa háskólanema og framhaldsskólanema til sín til þess að heyra hvernig þeim litist á það að við myndum öll bara á sama tíma á sama degi setjast niður með eins fjölbreyttum sko, einstaklingum og við getum og horfast í augu, leggja frá okkur símana horfast í augu, tala saman og umræðu efni er svolítið bara setjum frið og samtal svolítið bara af stað og gerum það í eigin persónu og mér veist þetta ótrúlega spennandi verkefni.
5: Mjög spennandi og, en hver voru rök forseta fyrir því að við þurfum að fara þessa leið?
4: Að því að við kunnum ekki lengur að tala saman og þú veist bara í ljósið þessara þessarar nýja afstöðunu þjóðaratkvæðagreiðslu þá held ég að þetta sé
5: bara Vísaði hún til hennar forsetinn
4: sérstaklega. Hún myndist aðeins á það á fundinum með okkur í dag en sko þetta líka sko ég held að kveikjan að þessu hafi líka verið þetta 40 ára afmæli samtalsins á höfða þegar tveir kallar ræddu saman og hérna þó að sá fundur hafi talist misheppnaður á sínum tíma þá leiddi það samtal til þess að það var tekin ákvörðun á heimsvísu að hætta þessu kalda kjarnorku stríði þannig að það kveikjan en svo þetta líka bara allsherjar samtal þjóðarinnar og það sem ég veist skemmtilegt við þetta verkefni að þetta verður leitt af ungu fólki þannig að þessir framhaldsskólanemar og háskólanemar munu verða einhvers konar leiðbeinendur á borði og við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessum samræðum
5: þetta leitt af ungu fólki sem fjalla og písa
4: því get ég ekki svara en mér langar bara hvetja alla sem að hlusta á ykkur á að farin og tala saman.is og skrá ykkur þetta verður sérst í framhaldsskólum á öllu landinu og bara setast niður, horfast í augu leggja frá sér símana ræða málin
5: þú ert vonu og góðu bubbi
4: mér
5: sem
4: þetta rosalega gott framtæk
5: við þurftum, af því ég var að spyrja á hann hvað er að gera?
4: Tala saman
5: Halla er með, hún að reyna að finna svar
4: já
1: og það sést líka, talandi samfélagsmiðla að það búið að vera ykkur svona bylgja núna að hérna láta gervigreindin að búa til mynda því hvernig þú hefði litið út í áttunni þú veist, 1980 eitthva og hérna, og ég held að þetta spil inn í það að krakkar í dag sumir eru farnir að sjá það í einhverju svona nostalgíu ljóma þegar við vorum ekki alltaf tengt, alltaf með síma
5: Við
1: sem höfum allist upp í það að þú veist, maður bara fór eitthvað út og fóldrar manns vissi ekki hvað maður var og maður átti bara að koma heim á þessum tíma það var ekki þetta að ringja og tekka alltaf hvað maður væri og þú veist, þetta var bæði víst frelsi og líka, þú veist, þetta svo mikið áreiti við erum að vera stöðut tengdur náttúrulega bara stöðut áreiti og eins og þegar ég var að fara yfir bara frétti vikunar í þessari viku það var svo margt sem að var hægt að taka vegna þess að það bara dynja á okkur tíu hræðilega fréttir á hverjum degi og svo var maður að reyna að meðtaka það þú veist þetta var ekkit svona fyrir 40 árum í áttunni þú veist við áttum rólegra líf og það var kannski ein frétt sem var hræðileg í viku og allir tölum hann ekki tíu á dag og maður er eitthvað reyna að vinsa út hvað mikilvægt af þessu
3: en þetta líka sér þversög sko að minna sömuleiti ok við tölum ekki saman við erum í símanum og allt þetta en hvað erum við að gera í símanum við erum alveg ofboðslega mikið tengd við hvort annað þegar ég var sko jafnvel bubba þá fór ég á Interrail og ég bara fór í hérna til Keflavíkur flug til útlanda svo bara sá foreldrarnir ekkert aftur fyrir mánuði seinna það var bara spennandi að sjá hvort ég kæmi út úr vélinni alveg stöðugt í SMS sambandi og bara börnin maður er alveg stöðugt að tala við börnin sín maður er stöðugt að tala við makan þú veist þannig við erum í raunni í alveg ofsalega miklum samskiptum en þetta líka alveg rosalega slítandi sko.
1: Já, við fáum engan tíma til að slaka á eða taka smá
5: og eftirlífsfaktorin sko óttin að vera taggaður neikvætt og einhver segja eitthvað slæmt þig ég meina það hellingur af krökkum sem sefur ekki nóttina því að það krakkar í viðkvæmum stöður hrættur að einhver segja að vinna þeim miska og tagga á eitthvað svona er það greitt hjá mér?
2: Jú, það er rétt
1: Já, einhelt er búið að færa sig yfir og samfélagsmiðla og samskipta forritin
2: Það er líka bara svona tíu sem auðveldara að leggja einhvern einhelt á samfélagsmiðlum heldur en í alvörinni og maður sér eða ekkert af einhelti þú veist, bara svona í raunheimnum þá er, maður sér ekkert einhelti en maður sér það alltaf á netinu bara allstar út allt og þetta er bara svona mjög mikið svona skjöldur fyrir þá sem eru að leggja einhelti að vera í símanum að gera þetta rafrænt af því að þeir geta gert þetta undir einhver öðru nafni því að enginn veit hver þið eru því að þetta svo mikið frelsi einhvern veginn og það skapar mjög mikið einhelti ég myndi segja að það var kannski meira einhelti núna út að einmitt þetta svo létt eða svona auðvelt fyrir sem að gera
5: einmitt. En lístir ekki vel að forseta átekið?
2: Jú, ég mjög samlega ég bara því að ég tekið það nefnilega líka í tísku að vera svona rífast og öskra hvernig hann og ná svona, ég náði þarna ég hef rétt fyrir mig þá, skilum við þetta ekki mikið skoðanir, þetta hverju betri ég rökræða svo því að við fáum sérstaklega á netinu líka og það líka bara hægt að segja allt á netinu og það ekkert fact-checkað skilum við, þú fact-checkað í alvörunni þú getur sagt, nei það ekki rétt getur leitað það, en það er þetta kommenta kærum þú segir eitthvað, einhver sér það hann bara ekki, já ok, þetta satt eða svona, tekur það sem staðreynd.
5: Nú fer rétt bráðum að líða yfir okkur öll vegna þess hvað að vera loftlaust og
4: hengjum
5: ég ætla að fara að hleypa ykkur út í helgina og flauta þetta af bara svona rétt eða lokum hvað ætlaði að gera helgina og svona hvernig ykkur líst á veturinn? Já, byrjum bara þér Þóruður
3: Mér líst bara ágætla á veturinn
5: Já.
3: Ég held það og ég hérna svo sem ekki minn ein stór plön í, hérna, fyrir helgina bara, það þessi árstími líka hjá háskólakennurum við erum að koma öll í gang Já. Og þá svona stelum maður af kvöldunum og helgunum til þess að komast að einhvern stað þar sem að balans sko
5: sem við segja að september sé besti birtumánuður nokkar þessi svo góðu balans í nótt og degi skiptir það því máli?
3: Ég bara, ég hef gaman á haustinu ég bara, hérna, ég kvíði því ekki
5: Þannig að þú ert bara tilbúin
3: Já
1: Já, ég er háskólanemi og ég þarf að læra helgin og er að hitta hóp sem ég með í hópverkefni og annað, þannig að þessi helgi fer svolítið mikið í lærdóm bara
5: Já. Hvað ertu aftur að stúdera?
1: Ég í umhverfis- og auðlindafræði í háskólanum
5: Og masters?
1: Já
5: Stigi? Já Ætlar að láta Jóhann Pál heyra það?
1: Ég læt Jóhann Pál reglilega heyra sko. En hérna við erum samt alveg á góðum notum hann hlustar alveg
5: En hvað með því?
4: Herði já, ég tek svolítið undir með Þóróti ég ætla að nýta helgina í að koma á hverðinu vinnu í gang haustið að byrja og svona hagsmuna baráttar stúdenta að fara af stað við erum að skipa leggja vinnustofu þannig ég liggur ykkur yfir því
5: já.
4: Knúsa hundi minn þess á milli
5: Og hvað með þig, Bummin?

0: til að fara golfmót á föstu daginn. Það verður mjög gaman. Svo kannski líka svo þarf ég líka að læra fyrir alls konar að faka eitthvað.
1: Þú hefur alveg verið til í eitt ári viðbótur þegar ekki í hana, í Versló.
0: Fjögur ára. Já, please. Framskóla. Þetta allt of stutt. Mér líður sem ég var á fyrsta ári. Bara bara tíminn líður svo hratt. Sérstaklega á menntaskólanum. Akkur ekki lengja skemmtilegasta tímabil lífsins. Finnst mér.
1: Ég bíða bara eftir því að koma einhverjir hérna póliti, bara hugrakkir pólitíkusar skafi af þetta þennan tíunda bekk, stytti þann legg og seti ár aftur inn í framhaldsskóla
0: Það snið
1: ég óforbetranlegur
2: Seta það bara inn í framhaldsskólana þá 14 ára eða þú veist
1: Ég bara byrja fyrr bara veist, hérna, einu ári fyrr í framhaldsskóla
3: Ég einlega myndi verið að fara hinum einn, mér finnst sko, mér fannst þetta betra þegar að krakkar voru komin í háskólum tvítugir, bara muna mjög miklu, bara hvað eru, sko, þroskaðir eru tilbúnari til þess að einbyttir þeir eru að gera, að hérna, ég held að ég nú bara veita meiri sveigjanleika í þessu, sko, þessi að fjögur ár, sko, það alltaf stundum eru við, sko, finnst þú einhver í Íslandi verið einstakt og æðislegt, en í þessu tilviki það var einhvern veginn óeinhræðilegt, við erum öðruvísi heldur en sko, ýmis lönd sem við viljum ekki endilega bera okkur samanlið en við vorum bara með rosalega gott kerfi íslenski krakkar stóðu mjög vel þeir komin í háskólan og lærðu sko, voru þrjú ár í bíanámi flugur í nám erlendis þannig ég held að við virkilega verið að leysa eitthvað vandamál sem var ekki til staðar
0: Já, hvað kom þessi umræða? Af hverju allt í hennu vildist? Hver var upplun ástæðan fyrir því?
1: Ég var umræðu þóttastjórnandi á þessum tíma það var Illu í Gunnarsson var menntamálaráðherra og að þetta var hann var að svara kalli atvinnulífsins það voru megin rökin að þetta væri svo þjóðhagslega hagkvæmt að við værum allt og gömul þegar við værum stúdentar og aðra þjóðir væru yngri og þannig að það voru efnahagsleg síðfrjálsíkjur
3: Líka áhugavert að þessi hugmyndum að við þurfum bara að mennta fólk fyrr og komandi á vinnumarkaðinn á tíma þegar það bara búið að þú sést bara búin að mennta þig það bara verður að mennta þig alltaf æði sko.
2: Sjáum því bara útskrifast aldrei nei
4: ég sammála, það er ekkit verra að vera aðeins aldrei þegar maður fer í háskóla nei. Eða fara aftur í háskóla, það er ekkit slæmt að við séum eldri en aðra þjóðir, ég held að það sé kostur ef eitthvað sko.
2: Já, ég sammála
1: ég var tæplega 50 og þeir fóru að ræði B-gráðum og mastersgráðum
2: Búin í þetta núna, sko. Búin að vera að vinna okkar í 20 aðra og ég búin í háskóla.
0: Mamma mín nýlega búin útskrifast úr háskóla.
1: Já, geggjað.
4: Ég var ekki 50 þegar ég klára ritgerðina mína.
1: Það búin að vera frábært að hafa ykkur hérna. Takk fyrir að búa til skemmtilega stund að mér fannst þótt hún væri í stríð á köflum og við erum sannlega að ræða alvarleg málefni í bland við annað skemmtilega en Bubbi og hérna og Lísa og Vala og Þóroddur bara kæra þakkir fyrir komuna og góða helgi.
2: Takk og góða helgi.
0: Takk hérna.
1: Og þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur að hafa fylgst með þessari þjóðfélagsumræðu okkar sem vonandi ykkur hefur fundist eitthvert viti eða skemmtilega eða fróðlega eða áhugaverð fyrir einhverja hluta sakir. Við verðum aftur í loftinu klukkan 9 í fyrramálið hér á samstöðinni. Þá tek ég ítarlegt helgispjall eins og við köllum það við Líð Árnason lækni. Og ekki missa því, en takk fyrir í dag, verið sæll.

Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Hérna í kvöld, hérna aftast í þættunum að þá kemur Jón Ólafsson, hljómborsleikari, kallaður Jón Góði og ræði við Björn Þorláks hljómsveit Ingimar Seidals sem var merkileg hljómsveit sem gerði út frá sjálfanum á Akureyri en var nú líka ofta spilað í sjónvarpinu og víðar og sendi frá sér marga plötur og mörg þekkjum við lögin hennar. Þetta var öflug hljómsveit og sérstök og Jón tekur þátt í svona minningatólingum um hana og Björn nýtti tækifæri til að láta hann segja sér sögur af þessari hljómsveit. Við fáum hérna líka Þórarinn Ævarsson sem atatamaður, var fórstjóri í IKEA á tímabili og með pítsirjur. Hann kemur og ræðir við Ásdísi Olsen glímu sína við oxykontin fíkn og skömm og ótta sem að því fylgir og hvernig hann náði meira sig að sátt við föður sinn sem að var frægur maður sem að Ævar sem að bjó til lúpínuseiði sem að margir tóku við glímu sinni við krabbamein og fleira. Þau spjalla saman hérna, hvernig Þórarinn gat notað hugvíkandi efni til þess að koma sér út úr þessari klemmu sem að líf hans var í. Nú hann mjög glaður og hann að fara að halda á svo fleirum ráðstöfnu hugvíkandi efni hérna í Reykjavík. Henry Alexander heimspekingur kemur til Björns Þorláks eins og hann gerir oft þeir ræða ég heldur allir nú mest að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna, kosningabaráttuna að henni, hvort að þar hafði verið ykkur, kannski ekki brögði í tabli heldur, menn hafði verið kannski að segja eitthvað meira heldur en satt var, þeir heldur svona velta fyrir sér hvaða gagnir að þjóðaratkvæðagreiðslum ef að forsetunar eru skakkar. Björn Bjarnason fyrirverandi þingmaður og ráðherra og margt fleira hann kemur hérna til mín og eftir hann að senda frá sér þrjár þýðingar og auk þess að senda frá sér fjórðu bókina þetta er lögum aður alltaf hann Björn þetta eru bækur sem að fjalla breytta heimsmynd ég ætla svona engum að tala bókina innræði HF sem eftir Ann Applebaum sagfræðing sem að fjallar það að til þess að skilja ríki eins og Kína og Rússland og Venezuela og Norður-Kóreu að þá ég að líta á þetta sem eins konar svona glæparíki þar sem að forusta landanna notar stöðu sína til þess að auðgast gríðarlega stundu þegar að vera að fara yfir svona efni þessara bókar að þá dettur mann í hug ríkistjótt Donald Trump sem ekkit svo ólík þessu að verið svona stundum tala í sama takt og stundum eins og Trump vilji helst ræða við þá sem að stjórna Rússlandi eða Norður-Kóru eða Kína. Þannig að við munum örgulega ræða þetta við Björn ásamt fleirum. Hann líka að senda frá þessu bók hvað ef rússar sigra og hvað ef Kína gerir, eða þegar Kína gerir árás og þá verður við að tala Taiwan. Þetta eru svona þrjár bækur sem eru svona tengjast á vissan hátt og ræði þær en svo bara heimsmálin við Björn Bjarnason sem búin að vera fylgjast með heimsmálum í 60 rúm ár held ég. Áður en að því kemur, þá kemur hingað góðu gestur, Kristinn R. Þórisson, hann prófessor í tölvuvísundu við HR. Hann einn af Íslendingunum sem veit eitthvað gervigreind, hann að fást við hana og ég ætla að bera undir hann þær fréttir sem hafa verið á undanförnum að þessu 10% líkur á því að gervigreindin útrými mannkyn innan næstu 10 ára. Og annað kannski enn stórkallalera sem hefur verið boðið upp á umræðinu. Ég ætla að bera þetta undir Kristinn í vonum að hann geti kannski gefa okkur svona einhverja stöðumynd hvað er svona helst satt og logið í þessum fræðumöllum því að gervigreindin náttúrulega undirstaða gríðalegs vöxt einstakra fyrirtækja eiginlega öll hækkun í hlutabréfum í Bandaríkjunum hefur út á gervigreind mörgundaförin ár eiginlega allar fjárfestingar sem eru í Bandaríkjunum tengjast gervigreindinni, þannig að þannig eru gríðalegir fjárhagslegir hagsmunir sem að liggja undir og kannski eru það þeir hagsmunir sem að ráða því hvernig talað gervigreindin í dag. Það svo gott að fá mann sem að veit hvað gervigreindin og er svolítið að pæli því hvað greind sem að vantar kannski inn í þá sem að pæli gervigreindinni. Kristinn R. Þórisson kemur hérna. Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, fjölbreytilegt efni og skemmtilegt held ég. Ég ætla að minna á eins og ég geri oft að það sem heldur samstöðin gangandi eru þið áhorfendur góður eða sá hlutikar sem að hafi ákveðið að gerast áskrifendur og styðja okkur í því að halda samstöðinni úti. henni verður ekki haldið úti með öðrum hætti þetta fyrirbrigði sem að, ja, getur lifað ef að almenningur styður það en munaður kosti fjara út ef að þú vilt að telur að, að samstöðun skiptir máli í lýðræðslegu samfélagi þá hveti ég til að gera það áskrifandi það gert með því að fara inn á samstöðun.is það hnappur sem ástendur áskrift þar getur skráðu fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo ætlum að velta fyrir okkur hvort að heimur sé að farast innan 10 ára út af gervigrindinni
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin at samstöðin.is
0: Herðu, nú ætlum við að ræða gervigreind og já, náttúrulega því að við eigum að vera að gera það því að hún að breyta heiminum okkar því að allir segja en kannski svolítið út frá því fréttu sem hafa verið undanfærið kannski undanfærið tvær vikur það sem að menn sem hafa verið að vinna að gervigreind segja að já, já, hún muni vaksa okkur yfir höfuð og það sé svona 10% líkur á því að hún muni eyða mannkyni innan 10 ára sagði einhver og svolítið svakaleg setning en hingað komin Kristín Þórisson sem prófessor í tölvuvísindum við HR Töflesar. Ég er náttúrulega að byrja á þessu því að þetta er náttúrulega svo svakaleg setning að segja að séu 10% líkur á því að gervigreind muni eyða mannkyni innan 10 ára Þetta er einn á móti 10 í rússnesku rúllettu þá einn á móti 6 að þú skjótir því hausinn og ef það eru 10% líkur á því að eyðir mannkyni þá áttu náttúrulega ekki að koma nála þessu
8: Nei, nei
0: Það áttu bara að henda þessu.
8: Árétt.
0: Hvernig hljómar þetta fyrir mann sem að þekkir til gervigreindar?
8: Þetta bara bull. Hvaðan kemur þessi, hvaðan, hvernig reiknar þessu prósentur?
0: Ég veit ekki. Þetta
8: hvernig reiknar maður prósentur á einhverju sem gerist líklega bara einu sinni?
0: Já, menn það. Það
8: bara, er líka þannig að gerist. Þetta bara merkingalust.
0: Já. En... Þetta var nú maður sem að var að stýra einu af stærstu gervigreinda fyrirtækjum í heimi. Þannig að kannski hvernig hann segir þetta, má kannski deila það, en hann augljóslega að lýsa ótta sínum það að gervigreindi þróist einhvern veginn, þannig að við höfum ekki stjórn á henni. Síðan hafa komið menn á eftir sem hafa sagt að hún gæti rústað internetinu og alls konar hlutir.
8: Já.
0: Ef við hérna tökum manninn trúalega, Hvernig gæti, frá þínu bæjarturum, hvernig gæti gervigreindin eitt mannkyni?
8: Það er frábær spurning,
0: við, sko. Við höfum ekki auðvitað með ímynd okkur það sem við svo komum ekki náður þessu.
8: Nei, já, og, ekki ég heldur, sko. Það er svo sem alveg, það er ekkit svo flókið, það er bara í hendum rangra aðla, þá er þetta bara eins og öll önnur þekking.
0: Þá eru komið ekki eins bankmyndir.
8: Hún er tvíeggja sverð.
0: Þetta var einn spontmynd, það sem alltaf einhver eitt sem ætlar að eyða mannkyninu.
8: Og menn hugsa alltaf sko, að það sé kannski vopnunum að kenna eða tæknin að kenna en auðvitað það bara þeir sem annarkvort kunni ekki með hann að fara eða kunna of vel að fara með hann og eru bara illmenni þannig að ég held að sko, það náttúrulega augljósasta ógnin
0: það verður einhver maður að segja gervigrindinni
8: það
0: ekki þannig að hún hugsi til þess að auka þekkingu okkar til þess að verða öflúri þá þurfum við að losa okkur við þessa rottur þarna
8: já, við þurfum að koma böndum á sko, já umgjörðina í kringum notkun tækninar, alveg eins og með kjarnorku sprengjur og orku
0: við erum svolítið langt frá því
8: við erum bara hvergi nálægt í en já, það rétt og þetta alltaf mjög skrítin staða sem fyrir mig að því að sko, orðræðan í rauninni hún segir á annars vegar að þetta sé bara nokkur ár frá því að tortíma mannkinu og hins vegar að og það skiptist nokkuð veginn í aft að hún sé nánast vita gagnslaus og skipti engu máli
0: Það sé eiginlega komin á...
8: Sér bara hugbúnaður eins og í fyrra dag.
0: Já, og eiginlega búið fyrra. Að toppa það sem hún getur þróast í svona þessum fasa. Það þarf að verða eitthvað sko tæknibreytingar eða eitthvað ný þekking til þess að hún verði eitthvað umtalsvert betri en hún bara í dag.
8: Já, akkurat. Og það þessu, nú helst, sko, sú mynd er dregin upp meira og meira síðustu mánuðina, skulle við segja, sem betur fer. Vegna þess að allt hitt í rauninni bara ákveðin tegund af sölumennsku.
0: Og hvað verið að selja?
8: Það náttúrulega verið að selja það að þessi fyrirtæki stefna á almennan markað og þeir eru í rauninni að viðhalda bæði sagt, fjárfesti hérna, flæði fjármags en síðan að vonandi að toppa það þegar þeir fara á markað. Þetta bara mjög svipað nema einhver staðar á milli 6-16 falt stærri
0: Já, já, en svo reyndaði með .com eða það sem var verið að segja okkur að tækning gæti, það gat hún ekki á þeim tíma meðal annars bara held ég út af bandvít og einhver slíku, svo gat hún þetta meir og minna bara 10 og sinna,
8: sko Já, já, það var náttúrulega verið að lofa upp í ermina á sér og það líka verið að lofa upp í ermina á sér hér en hér lofurðin miklu stærri og miklu fjarri raunveruleikanum
0: Þannig að þú ert að vinna við gerfingrind, nálægt Þannig að þú heyrir þess að kalla tala
8: Já.
0: Þá hljómar þetta bara eins og maður sem að selja notaðan bíl
8: Ég hristi bara hausinn oft á dag sko. Það bara þannig
0: En þetta drífur áfram umræðu í öllum fréttatímum
8: og... Bara ótrúlegt sko. Bara fyrir 7 árum síðan þá vildi engin tala við mig þegar ég sagðist vera að gera gerfingrind Og nú það bara, nú er þetta allstaðar og vandamálið þá var, þú veist, að ég þurfti að útskýra ég þurfti að byrja samræðunar á því ef þau voru það að segja hefðu áhuga að heyra það þá þurfti að byrja að útskýra sko, og tala tölvur og svo hugbúnað og það veist, og það var alveg og klukkutíma setna voru þau kannski aðeins farin að ná þessu og núna þykjast allir vita en eru jafnframt langt frá því að skilja hvað
0: að hugsa út frá einhverju sem að tengist ekki raunveruleikanum heldur er svona vísindaskáldskapur
8: já, það er að segja við þurfum í rauninni til að skilja þessa mynd hún ekkit vola flókin, en til að skilja hana þá þurfum við að átta okkur á því að öll tækni, hún byrjar sem einhvers konar klikkuð hugmynd hjá einhverjum litlum hópi eða jafnvel einhverjum einstakling Og það getur tekið marga ára tíu fyrir þessar hugmyndir að ná einhverju fótfestu þannig að fleiri komi og fara að hugsa það. Og þegar þú komið með kannski 10-20 manns sem að eigið einhverjum sko, verulegum tími að hugsa einhverjar ótrúlegar hugmyndir sem eru bara fantasi á einhverjum tíumpúti, þá kannski kemur að því eins og með flugvélina að hún flýgur. Og það það sem þurfti, ég reyndar var sko alveg 5-10 árum eftir að Wright-bræðurnir fyrstu flugvélinni að þá voru menn að segja í viðtölum þetta, hérna, þessi frétt ósann það ekki hægt að búa til flugvélar sem eru þyngri en loft og láta þið fljúga
0: Þessi flugur náttúrulega rosa stutt
8: Þessi flugur mjög stutt
0: og vandamál kallað það flug í dag
8: Akkurat, en það var nóg til þess að sannfæra fólkum að fleiri fóru að vinna í þessu og sannfæra fólkum að þetta væri eitthvað en það tók alveg 20 ár sko að ná stjórn á flugvélunum þannig að það eru nægilega örgar til þess að vera ekki bara líklegri en ekki til að drepa mann Og það, má að segja, sé kannski einhverju leiti tilviki hér og ég held að þetta sé ekkert mjög ólíkt en ég meina gervigreind eða greind sem fyrirbæri miklu flóknara fyrirbæri heldur en flug. Ég held að getum verið að sammála það. Þannig að væntanlega þetta allavega ekki skemur en 20 ár þangað til við fáum sko alvöru greind í vél. En þessi greind sem núna þetta í rauninni platgreind.
0: Og meira þessu sem við höfum í dag mun ekki færa okkur á svona supergreind. Því að þessi greind sem að þú ert að vinna með já, og fleira raunverulega hefur svona innri takmarkanir sem að mun ekki gera hana mikið klárari heldur en
8: Já.
0: Þú getur bara ekki reikningi
8: algjörlega, stutta svarið já, langas, aðeins lengra svar er það að þessi tækni hún, þessi samtíma gervigreind sem við erum að sjá, sem hægt að hagnýta fullt að gervigreindar tækni sem inn á rannsóknarsetrum ennþá, þá ég ekki að tala fyrirtækin sem eru kölluð AI Labs, neyrirraunin ekki rannsóknarstofur heldur er bara fyrirtæki þannig að það ruglar fólk líka rýminu
0: en það mikið munur á þeim fyrirtækjum til dæmis lyfja fyrirtækjunum sem eru náttúrulega með lab
8: já
0: ekki bara svipað lab sem
8: lyfja heimurinn hann byggir á grunni sem þá hérna efnafræði sem byggir á öðrum grunni sem eðlisfræði og þessi grunnur rosalega sterkur gervigreind hefur ekkert svona þannig að við máum að segja að það sem að gerast inn á rannsóknarsetrum í gervigreind í dag sem að að horfa 10, 20, 30 ár fram í tíman að það miklu nær heimspeki heldur nokkuð tíma það lifin sem menn að þróa inn á þessum rannsóknarstofum
0: alls konar vitleysu
8: já.
0: En svo við getum ímynd okkur að það þarf flugið þá getum við ímynd okkur menn sem voru með vængi hoppa fram að klettum og fullt af svona fólki
8: og svo erum við, og þetta að taka margar svona myndlíkingar í þessu en svo erum við að tala þú veist, við erum með kassabíl og menn að tala að fara á kassabílnum til tungsins Og það bara þannig, vegna þess að þessi tækni, hún samtíma gervigreind, sem þess að hagnýtanir gervigreind, hún byggir á tölfræði, annars vegar, og styrkingarháttar námstækni, hins vegar, og það sama
0: er styrkingarháttar
8: námstækni, það er þessi aðferð sem við notum til þess að kenna hundinum að sitja og bíða þangað til að hann má fá sér að borða og þetta bara þessi aðferð sem við notum til að þjálfa hesta og svo framvegis sem að virkar mjög vel og kemur úr sálfræðinni upp úr miðri síðustu öld.
0: Ertu að nota það á gervigreind?
8: En sko, við, það sem við erum að tala eru algoritmisk styrkingarháttar nám og að þetta algoritmiska styrkingarháttanám miklu minna öflugt heldur en styrkingarhættir í náttúrunni þannig að við erum ekki einu sinni búin að og þetta einfaldasta leiðin sem náttúran sem lífverur nota til að læra þannig að við erum ekki einu sinni komin þangað sko í þessari greind og allt þetta tölfræði þannig að tölfræðin í rauninni ef þú telur eins og reyndar það ekki hérna, það hægt að finna fólk sem heldur því fram að allt sem að gerast hérna upp í kollinum á okkur í rauninni bara tölfræði framkvæmdir að hérna að ef þú trúir því ekki að þá þetta blindgata
0: En þú getur alveg trúað því, þóttast ekki ennþá
8: Já, þú getur trúað því, en það rangt og þá ertu með rangaskoðun Það að segja, staðrendirnar tala ekki því máli Það í raunni, sama hvar þú berði niður staðrendirnar í rauninni sína svartakvítu að það ekki næjanlegt tölfræð ekki næjanlegt til að útskýra hvað gerist í heilanum
0: Þannig að það er búið að sanna það að þú mynd aldrei geta reiknað það út hvernig heilin á mér virkar til þess að segja þessi setningu sem ég að segja núna.
8: Nei, það er ekki rétt.
0: Þannig að það gæti verið að þetta væri allt.
8: Það mjög ólíklegt. Það allt sem bendir líka til þess að það sem gerist í höstum okkur upplýsingatengt. Nema, og ég verða að þetta stórt nema. Vegna þess að þetta einu undaskili líka vísinda. Aðferðafræði, allri og það að það sé eins og eitthvað að vera ég og eins og eitthvað að vera þú það sé að meðvitund og upplifunin þessi subjektiva upplifun þetta eitthvað sem vísindi ná bara ekki, hreinlega ekki utan
0: geti ekki endur tekið
8: já, bara aðferðafræðin sem hún gengur út á, sem svona þriðju persóna, að lýsa hlutum frá þriðju persónu hlutlausum sjónarmiði geta ekki útskýrt eitthvað sem verður að taka fyrstu persónu til að geta útskýrt.
0: Ertu að segja það að við með okkar þekkingu og þú með þína náttúrulega fyrst og fremst frammi fyrir bara undrum heimsins að þú ert eiginlega þú ert á svo miklum byrjunarreit að það bara það líka hægt að tala það að þessi sú tækni sem við búum yfir í dag muni einhvern veginn að ná hinu það einn falleg setning sem að einhver sagði við mig að í hvers skipti sem að barn byrjar að tala þá segir það eitthvað sem aldrei verið sagt áður og þið getur bara að reynda að pröfa þetta að þetta bara
8: starfinn þannig að greind í rauninni gengur út á það að geta höndlað og þetta lykilatrið í því að kalla eitthvað fyrirbæri greind það að geta höndlað þið óvænta og en það margt sem hangir þar á þeirri spýtu það ekki nóg að segja þetta bara svo ok, við erum búin því að þarna kemur alveg líka heimspeki inn sko og sálfræðin það í rauninni það erfitt í rauninni að fást við þessi hugtök og þessa í rauninni já, þetta hugtakamengi vegna þess að þetta verður svo fljótt að súpu ef þú heldur ekki rétt á spöðunum eða þú passar ekki og þannig að það getur nánast hver sem sagt hvað sem gervigreind og það tekur óvandalega langan tíma að komast til bossið hvort að hann hafi verið að bulla eða ekki nema, þú talið við einhvern eins og mig eða aðra sem að ég að vinna með upp í HR og fleiri stöðum bæði á Íslandi og Erlendi sem hafa verið í þessu í 30 plus ár og þá eru þeir svona búnir að ná áttunum á því ef hins vegar menn eins og þessir aðilar sem að tala fyrir þessum fyrirtækjum hafa verið engungu í tækninu sjálfri og komu inn kannski í síðustu 10 árin inn í gervigreindarsviðið þá hafa þeir hreinlega oftast ekki þennan bakgrunn og skilning á náttúrulegri greind og þannig að þegar þeir nota hugtakið greind þá eru þeir að vísa í tæknina en ekki í náttúruna en það ekki það sem almenningur þannig sem almenningur túlkar sér
0: það skynni ekki munin að þessu svona raunlega bara módeli af greind sem við erum með sem bara rægilegt
8: já.
0: Því þeir eru ekki að horfa á hvað raunlega greind en má það vera að þú sért að við tökum hérna flugið að þú sért maður sem að varst með gerfið vængi að hoppa fram að klettum og svo kemur eitthvað fram og segir að hérna rætbræður voru að fljúa og þá segir þú neini hvaða vitleysa getur ekki verið að þeir séu bara komnir svo miklu lengra þú?
8: Nei, ég stakk fram að klettum og á þess að sem betur lifiði af og ég lærði af því og ég hugsaði sko að því að minn áhugi var í rauninu og er ennþá á því hvað greind, fyrirbæri greind sko raunverulega ekki bara getum við þóst herma eftir því svona nokkurt veginn þannig að flestir séu sam þá segi ég ok, það eitthvað annað þetta í gangi og ég hefði hort að Wright Brennan og sagt, heyrðu, það eitthvað þarna að gerast þetta athyglisvert, þetta hefða sér allt verið sem hérna, stökkið mitt fræga sem ég var heppin að lifa
0: og það heldur ekki þannig að þú sétt búin að hrista hausinn svo oft að þú sétt byrja að hrista hausinn á þess að skoða málið þú búin að heyra svo mikla vitleysu frá úr þessari átt Það möguleiki að við bara hristum hausinn og hættum að trúa. Það ekkert svoleiðið sem að geta verið þannig að þú til að hafna því algjörlega það geti verið búið að þróa eitthvað sem að þú sérð ekki fyrir.
8: Það náttúrulega gerist yðurlega og sem vísindamaður þá verðum maður að vera með opinn hug alltaf og það eiginlega sko böl og blessun þessa sviðs. Það rosa blessun að vera í þannig starfi að þessi krafist að maður sé alltaf með opinn hug og sé til í að endur skoðaninnar. En það engin leið í rauninni að komast á leiðarenda ef maður allar fara til tunglis nema maður viðkynni það að tunglið sé bara ekki þessi pappa plata sem að maður ímynda sér að einhver vera lýsa upp með vasaljósi að þetta sé svona langt í burtu og þetta sé risa fyrirbæri og hérna að við getum lent geimfari þar því það er í rauninni og það er alveg að blíðileg saga á einhverjum tímapunkti eins og það að við getum búti vel sem getum hugsað en það er tölverð langt frá því að við séum með sko kíkin við erum í raun ekki með vísindalega grunnin til þess að búa til kíkin þar að segja, við horfum á tunglið og þessi tunglið er sett grindina og við segjum, þú veist, við sjáum þetta, þetta er þarna við neytum því ekki og einhverjir eru bara að segja þúlust ja þetta bara pappamassi hérna og þúlust við getum stokkið þangað við getum spýtt kassabílnum það langt ef við bara nú við erum með nóg stóra teygjubyssu þar kassabíllinn ennþá þarna við erum með hann það þúlust við þurfum ekki að smíða hann aftur allt sem við þurfum er teygjubyssa þúlust og við förum bara vinnum í teygjunni í svona ár og þess vegna kemur full self driving á næsta ári eða þess vegna verðum við með alhliða greind í vél á næsta ári eða eftir 5 ár sem eru álíka hlægileg tala sko. Þannig að hérna, já, það þetta með sko að skoða staðreyndirnar og rökin. Þetta algjört lykilatriði.
0: Já. En ef að þú vilt að horfa á raunverulega greind, þá ertu eiginlega bara að horfa á svona mannlega greind.
8: Já.
0: Og allir sem hafa verið menn vita það inn í okkur alls konar hluti sem bara er okkur til trafala.
8: Já.
0: Þú veist, það hérna jafn mikið sem heldur aftur af mér og íti mér áfram og það heila að vera briskur maður og allt það.
8: Já.
0: Má ekki vera að segja þetta smíði eitthvað sem bara einfaldara, þó að segja einfaldara maður, jú. Að þá segja það eiginlega betri maðurinn.
8: Já.
0: Það mögulegi.
8: Já. En betra að hvaða leiti
0: í því? Ég heyrði eitthvað í þessari umræðu vera að segja að það væri stutt í það yrði til fyrirbrið þess að vera 100 sinnum gáðar en maðurinn.
8: Já, já.
0: Og þá væri, ég meina, í slíkum heimi akkurat því að vera að spyrja þig. Ég myndi bara að spyrja að gerðugrindu.
8: Já.
0: Þú veist að allt í nöðru þú bara eiginlega svona... Já. Er maðurinn eru úreldur og þá verði gervigreindin eiginlega okkar guðs það er bara eðlilegast að leggja allar spurningar fyrir hann
8: já.
0: Við ættum að ræta okkar
8: það eitt sem að maður þarf að hafa í huga þarna sko, það margt sem þarf að hafa í huga en eitt sem að mér finnst fólk skauta mjög mikið framhjá það í rauninni sko að þegar ég mynda sér að ef þú ert með greind, hvort sem hún, hvernig svo sem hún varð til, þá hljóti hún að hafa langanir og áætlanir og hún sé ekkit endilega til í að deila þeim með þér. En ef þetta vel sem við smíðum, af hverju ætti það þá að vera? Ein ástæðan fyrir að það ætti að vera og yrði að vera þannig væri að, hún, að þessar áætlanir yrði að vera faldar af því að greind getur ekki orðið til öðruvísi. En ég held að það sé algjörlega gal röng hugsun.
0: Þetta það saga sem sögð hérna,
8: ég veit
0: að agendana sem að fóru og sögðu yfir því að vera að brjóta reglurnar eitt að fórna þessi fyrir hina ég nú aldrei alveg skilu hvernig það gerðist en það sagt í sögunni
8: já, sko. Ég veit
0: en það ekki alveg sagt hvernig
8: þetta
0: það?
8: Þjónar þeim tilgangi að stækka bankareikning hjá einhverjum en, og rugla fólk í rýminu en þetta þjónar ekki þeim tilgangi að í rauninni segja sannleikan
0: nei
8: sko sannleikur náttúrulega svo að þessi tækni sem þeir eru að smíða alveg hryllilega léleg og þeir eru ferlega lélegir þeir viti í rauninni ekki hvað að gera þú veist það sem þessi saga í rauninni segir en þeir noti þetta þau noti þetta sem í rauninni sölutryggs og það bara algjör snild þetta í fyrsta sinn held ég mangi sinni það sem að svona augljóst drasl er notað og rugl er notað bara til þess að stækka hérna áhuga og hérna og tekjur
0: en, og þú ert að meina það að þetta sé svo yfirgengilegt að það er við
8: algjörlega
0: menn kannaðist við túlipanna bóluna og fleira sem að ljóma nú svolítið sem mikið rugl að þú ert að segja þetta sé eiginlega bara yfirgengilegra heldur en allt sem við þögt yfirgengilegra heldur en að Íslendinga væri eiginlega betri í því að reka banka heldur en allir aðrir
8: já, sko þessi tækni hún í rauninni er svartur kassi vegna þess að það sem ég tróði þetta inn og það bara, þú veist, allt frá upphafi mannkyns sem til á stafrænu formi, sem maður hefur gert er tróðið það, er reynt að tróða þetta inn. Og þetta svo mikill massi af gögnum, það ekki nokkur maður sem veit nákvæmlega hvað að fara þetta inn. Og
0: það síðan, engin yfirsýn yfir það.
8: Engin með yfirsýn yfir það. Og síðan ertu með, síðan breytist það í bara tölur frá milli 0 og 1 með ákveðnum fjölda aukastafa. Og spurningin er svo, þú veist, af hverju gerir vélinn það sem hún gerir? Ef ég set þetta inn, hún gerir þetta. Enginn getur svarað því.
0: Er hún ekki að gera það sem er algengast? Er það ekki svona...
8: Það er svona, það er svona fyrsta nálgun til að hugsa hvað í rauninni er til að svara þessu spurningu. En í rauninni, af því að þetta er svo spesifíst sem kemur út, það eru setningar, þú veist, það eru orð og setningar og einhverja fullyrðingar og svo verðist vera einhver samhengi í samræðum. Þannig að það sem að náttúrulega, það vekur í rauninni undrun og gleði að sjá eitthvað svona alveg magna fyrirbæri sem við smíðum að okkar tegund. En málið það að það getur enginn sagt og það meiri vinna að útskýra hvert færð, þú segir eitthvað við hana, hún gefur þér eitthvað svar. Mm. Það meiri vinna að útskýra hvernig þetta svar var til. Heldur en að smíða vélina. Mm. Það meiri vinna. Vegna þess að þetta bara falið, öll þessi gögn eru algjörlega falin í þessari talnasúpu.
0: Þá var þetta að segja að við vitum raunvæl ekki af hverju vélin svarar þessu svona svaraði.
8: Rétt. Við vitum prinsipin. Við vitum prinsipin, þar að segja, annars gætum við ekki smíða þetta. Mm. Við vitum prinsipin bak við það. En fyrir hvert ákveð svar, fyrir hverja ákveðna aðgerð sem hún tekur, þá getum við ekki sagt svona gerist þetta af því að. Mm. Og þetta nýta þessi fyrirtæki sér, bæði til að fela það hvernig þessi tækni búin til frá hérna stjórnvöldum og þeir sem hafa veist, höfundaréttina af öllum þessum gögnum og keppinautunum en líka bara kemur það þeim alveg afskaplega vel að segja svona verður gerfugreind, svona gerfugreind í dag og það við sem erum að gera hana og svona mun hún alltaf vera. Mm. En í nýlegri grein sem ég var að skrifa þá, og hérna kláraði í júní, þá ég að lýsa að ég tel að við að Norðurlöndin geti raunni orðið forustu aðilar í gervigreinda kapplaupinu, ekki þessu kapplaupi við getum ekki unnið það, það gengur út á þessu gagnamagn og þessu reikningetu alltaf heldur næsta kapplaupi
0: sem er
8: smágagna gervigreind gerugrind sem getur höndlað smágögn vegna þess að sko, ástæðan fyrir hún er og mun vera alltaf léli í íslensku er bara gagnamagn fyrir íslenskuna það bara ekki næjanlegt jújú, auðvitað getur við unni í því alveg dag og nótt og reynda að gera þetta betra og betra en þetta tölfræði þannig að þessi vél hún skilur ekki neitt hvað sem hvernig væri að fara bara í það að reyna að skilja hvað það þýður að skilja hvernig notar manneskja tungumál sem skilur tungumáli, sem skilur sem hefur einhver haldbæra tök á þekkingunni bak við orðin
0: Þetta að segja stóra sílói eða eitthvað sem búið að dæla að aðferðina sem eru notað þar að þær hendi bara kannski eitthvað ég veit ekki,
8: ja, allar bara ekki rísa, bara, það ekki sjenslum sem eru sér að Evrópa getur ekki keftið Bandaríkjunum og Kína út af bara gagnamagninu og
0: bara því þurfum við bara þykkari menning og meira sem er til
8: bara meira til
0: að stafran gögnum og til þess að þetta virki þá þarf þetta hella alveg ógrinni að magniða núni og þú ert eitthvað neginn efins að hvaða gagn er þá að þeirri greind sem að verður til í því
8: Já, þessu. Ég meina, mín skilgjöning á greind sko, hún, sagt, þetta myndi ekki einu sinni ná inn fyrir hana sko, þessi tækni Það fer ekki á milli mála. Þessi tækni, hún kemur úr sviði sem heitir gervigreind og var stofnað 1956 og er búið að vera rannsaka síðan þá. Þannig að við getum kallað þetta gervigreind eða gervigreinda tækni en þetta er eiginlega rétt við þröskuldin á að geta kallast greind. Og já, það er það sér að segja það er
0: sagt, hún er ekki að hugsa, hún er bara
8: hún er ekki að hugsa
0: hún þarf að fá gríðarlegt magn til þess að geta reiknað út hvað í algengasta niðurstaðan og hún bara feikar
8: þetta er bara stórkostlegasta tilraun til að feika í mannkynssögunni
0: þetta er bara eins og eitthvað sem nýfluttur í bæin og rosalega fljótur í því að feika eitthvað neginn að hann sé í tískunni og það sem kemur inn þetta er góðið því menna var lengt í því að vera að tala já. Um hann en byrja ætti að því að segja að fyrirtæki stjórnaði hvað kemur upp já. Er þá hluti af þessu sem að ruglar okkur er að fyrirtæki segja okkur bara góðu sögurnar en ekki það sem að græin er að komast að rangrinist
8: milli línana er þessi fyrirtæki að segja að þetta er svo öflug tækni að við höfum valla stjórnaðinni en byttu bara, við erum að bæta okkur við erum að hæja á við erum að taka okkur á En milli línan er það að segja, þetta er svo öflutækni að þú getur ekki lifað áninnar og við munum ná tökum á þessu og þú munt halda áfram að vilja versla við okkur og þú átt að fjárfæst í okkur. Það er raunin það sem þeir eru að segja.
0: En þetta er bara eins og Ponzi svindl á markaði.
8: Það er daldið þannig.
0: Það er það hendin meiri upplýsingum til þess að halda upp í verðinu.
8: Já, já, að þýleitt er þetta er nákvæmlega þannig og þegar þetta AI slop hvernig hefur það verið þýtt á íslensku þegar þetta lélega vonda úttak úr þessum vélum er raunin að leita síðan aftur inn á netið þá sér maður sko gæðin dala og dala og dala þannig að hún getur ekki unni með sín eigin upplýsingar það er alveg öfugt við
0: greint
8: sko hún verður vitlausari ef hún hlustar sjálf þegar hún verður vitlausari
0: Slopper, hvað er það svona slef eða hvað er það því að það svona eitthvað ómestlegt.
8: Já, gerðugrindarslif, það gott.
0: Það eitthvað svona sem er bara hálfgerðu svona úrgangsdrulla sem
8: Mall, að... Mall kannski, já. Var ég, já.
0: Eflaust kannski ef þú veður í þess að þú getur fundið eitthvað sko, en þetta ekki svona eitthvað til þess að byggja á.
8: Já, ef maður handvelur og gerir, þú veist, ítrar og ítrar, þá kannski kemst maður einhver. Ég ekki að segja rauninni að þessi tækni sé hérna algjörlega hérna vonlaus eða ekki nýtsamleg, það ég alls ekki að segja. Heldur hann sé algjörlega yfirseld og þú veist, en það alveg hægt að nota hana fyrir ýmislegt sko.
0: En hún svo mikið yfirseld að ef maður hlustar á þig, þá ertu umlega spáði að þessi bóla muni springa.
8: Já.
0: Það óhjákvæmilegt. Og það mun kannski verða, afleiðingarnar því verða sko stórkostlegar.
8: Já.
0: Þetta eiginlega bara allur efna, það eru Bandaríkjana hangir upp á þessu.
8: Og það,
0: það eiginlega all fjárfesting í Bandaríkjunum hafa verið gagnaver og tengt þessu.
8: Já.
0: Það eru hérna all hækkun hlutabréf hefur verið tengt þessu.
8: Og það kannski hérna ein ástæð til þess að skoða þann möguleika að kannski getur þessi ból ekki sprungið. Og kannski bara... gerist eitthvað annað en sprenging sko. Af því að þetta bara svo rosalega sko þetta svo miklu margfalt stærra en það sem við séð áður.
0: Já, þetta verður beilað út með einhverum hætti.
8: Einhvern já. Eitthvað svoleiðis.
0: Þessi hérna too big to fail.
8: Og þú veist að þá munu þeir spinna því náttúrulega og snúa því sér í hag og segja, já, ég meina þið sjáðu þetta var ekki bóla, hún sprakk ekki og en þú veist og svo bak við tjöldin og kannski eitthvað fyrir framan tjöldin, þá ýmislegt gert sem að maður náttúrulega, hérna sem erfitt að spá fyrir núna en ég, það svona eitthvað sem að kannski blundar í hjá mér svona...
0: og talið að hérna verða hægja á þessu þetta geti hérna orðið skaðlegt að það kalli á eitthvað svona framlög frá hinu opinbera til þess að bæta fyrirtækjunum skaðan á því að stoppa þetta sé raunverulega komið þínu fægilega ekkert við þetta sé eiginlega bara hagfræði og viðskiptafræði
8: já, nákvæmlega
0: Herðu, en eitt sagt að hérna þessi kaplum á milli Kína og Bandaríkjana er eitthvað öðruvísi hvað kínverjarnir gera eða Bandaríkjamenn
8: Já, Kína hefur náttúrulega verið bara svona í rauninni númer tvöast díga inn og, og verið svona close follower, þú veist það bara mjög þétt á eftir Bandaríkjunum en ekki beint á undan sem mjög mjög góð strategía, ekki spurning og hérna og fyrst og fremst í rauninni verið að reyna að skemma svona tekjumöguleikana með því að gera ódýrar útgáfur og maður veit ekki alveg hversu mikið af því stólið í rauninni og síðan og bara síðan falið einhvern veginn með briljant hætti ég efast ekki það það geti hafa gerst það er mjög athyglisvert hvernig þessu þetta blandast allt saman sko pólitíkin, hagkerfin og svo tæknin Og þetta gæti ekki hafa gerst nema því að þessi tækni svo ógegnsæ. Það mjög spes í rauninu. Ja.
0: Hún gæti ekki sogað þessu svo miklum peningum við móta því.
8: Nei, og heldur ekki þessari mystík og heldur ekki þessum lofurðum á þess að sko, það væri dýbankað í rauninu. Þannig að og hvernig þetta allt blandast saman og svo þessi karakterar þarna sitt hverju megin á hnöttinum. Þetta er mjög...
0: Já. En ef að þú ert hérna hristur hausinn 10 sinnum á dag og 100 sinnum á dag og en hérna öll svona umræða í samfélaginu bara heldur áfram þú getur ekki stoppað hana, það alveg saman hvað þú hvað kemur oft hingað og svona, þetta er svo
8: Já, þetta er bara, þessi session er þessu. Bara therapy fyrir mig sko.
0: Þessu mikil skrið þungi í þessu, að þú hefur ekki tök á þessu Já. En það segir okkur svolítið að hérna tannatum greint að hérna samfélagið keyrt áfram af svona þokkalegri heimsku
8: Og þorsta í sko eitthvað nýtt og eitthvað spennandi og það að svona spár ég náttúrulega gleði mig að þessa spár sé ekki tekna neitt sérstaklega alvarlega það er hérna þegar það spáð tíbrós líkur og endalokum mannkyns að hérna ég veit ekki nein stjórnvöld sem hafa tekið neitt alvarlega í taumanna eða gert eitthvað í rauninni í ljósi þessa spár þannig að og annar að svipara
0: þannig að ég... Það breyði svona út eins og þessi ungi maður sem hætti þarna já, ég held ég að sé sko 14 viðtölu þannig að bara í öllum fjölmjölum
8: hins alveg magnað sko og þannig ertu með einhvern mjög augljóslega, ég ætla ekki að tala illa hérna ungt fólk hér en ég meina að hann getur ekki að hafa verið hann hefði störa mjög ungur til að hafa einhvern langan feril í gervigreind. Og það og hann bara tekinn og hérna fleiri dæmi þú veist að það sé verið að tala við fólk sem í rauninni hefur ja hvernig sannfærir það aðra að það viti eitthvað hvað það sé að tala eða kannski engin áhugi á svoleiðis viðtölum lengur að heyra í fólki sem veit
0: ég held að lifum í menningu sem hefur meiri sig að trúa því að ungi maðurinn sé líklegri til þess að segja eitthvað viti heldur gamli maðurinn sérstaklega þegar maður tekist tækni
8: þess að var ég nú hérna að skjóta mig dóldi í fótinn með því að minnast á aldrunars vegna þess að í rauninni held ég að það hafi ekkit með það að gera, það hefur með það að gera hvort þú sjáir í gegnum sko, allt sem að skiptir ekki máli og getur séð kjarna málsins það skýrt að vera ekki ginnkeftur fyrir hinu sko. Hérna, að því að það er að nóg að taka en það vill svo þann til það tók mig alveg nánast hálfa starfsamein ævina að komast á þeim punktas átta með á því af hverju þessar aðferði sem menn voru að beita myndu aldrei virka til að búa til þetta sem að menn segja núna sé að koma eftir eitt
0: það var allslega greint það við áttarði á því þetta kassabíll og það verður aldrei annað
8: þessi aðferðafræði og sko eina leiðin fyrir mig til að skilja það var að skoða vísindaheimspeki og spurja hvernig gerðu menn það áður fyrr að skilja á milli góðra vísinda og lélegra vísinda eða humbugs og þess sem var vísindalega þess virði og aðferðafræði bara lykillinn að þessu öllu en aðferðafræðin hún ræðst af því hvernig teóriurnar eru hérna kenningarnar og þegar þú ert með svona svið sem það ungt og sálfræðin má segja að hafi algjörlega feilað að koma með almennlega kenningar greind og hugsun að því að hún náttúrulega allavega tvöfalt eldri en gervigreind sem svið en það eru bara engar haldbarar almennlegar heildrænar kenningar hvað hugsun og greind og þá náttúrulega þá stendur það brauðfótum og þá má segja að sé alveg opið svæði fyrir tæknina að leikalausum hala og skemmta sér og hún gerir það, hún skemmti sér konunglega þetta alveg ótrúlega spennandi tímar fyrir þá sem að hafa áhuga á tækni en ákvaða fótum stendur tæknin fyrir til að segja við erum að stefna þanga, við erum að stefna til tungsins eða við erum að fara að búa til alhliðagreind bara enga vegin stendur hún á almennum grunni til þess.
0: Allra síst í þessu labi sem í kringum þessi gróðröðfyrirtæki.
8: Þessi fyrirtæki, þetta eru fyrirtæki að... og fyrirtæki horfa ekkert lengra fram á tímann þrjú ár. En sko, þannig að já, það kemur þeim náttúrulega mjög vel að segja þessu sögu innan 3 ára þá mun þetta verða allslega greint. Og það eru við sem munum gera það ekki þið, engin annar og þessna þurfa allan að beining og þessna þurfa allir sér gagna að vera og svo framvegis. Ég veist ekki það séu fullt af fólki þarna sem trúir alveg þessari sín sko
0: það var þið kannski ekki að þeir eru bara það er lógist inn í þeim heim sem að þau lifin í og hvernig í þeim öflum sem að drífur hann áfram
8: já.
0: Það verður það lógist, þetta er ekki, fólk er ekki að ljúga
8: nei,
0: það kennst það sem niður
8: nei og svo kannski já, fyrsta lagi hefur kannski ekki tíma til að verða sér út þá þekkingu sem að þyrti í öðru lagi hefur það ekki rosalega mikla mótivisum til þess endilega, vegna það horfir bara bankareikningin alltaf fitna og fitna.
0: Svo kannski ég hugsar það eins og mann er fyrst stundum Donald Trump gera, hann fólk bara prufar þetta, ég segi þér þetta og ég segi það í augun á þér og þetta góð saga til þess að og ég fer bara víðar með hana að hugsa uppátt.
8: Já, og það náttúrulega, og þetta við náttúrulega út af samfélagsmiðlum, þá erum við náttúrulega komin bara á þann stað að það bara, þú veist, þessi sagði þetta já, en þessi sagði þetta, hitt og já, ok, og hver hefur rétt fyrir sig ægin en ekki pæliði
0: En það stilt upp eitthvað sem að leigubílstjóri í Finnlandi sagði á móti hérna einhverjum vísindarannsóknum.
8: Já.
0: Það er svona staðan sem að við erum í. En ég heyri að hérna svo er búin að eyða ævinni í að skilja greind. Og svo er út að tala, þá er þetta svona, þá er eins og sett svolítið svona heillaður af mannshuganum og svona stærð hans. Og hérna öllu sem eru óljóst þarna inni og svona eins og haffræðingur sem eru að lýsa fyrir manni sko dýfstu hlutum Kyrrahafsins að það hérna, þetta er eftir að verða svona upphafin lýsing
8: þú ert mjög næmur á þetta. Já, þetta er alveg hárrétt hjá þér. Mér finnst bara ennþá jafn spennandi og eins og þegar ég var 12 ára fékk fyrsta áhuga á sig.
0: En þú veist að hérna græjan þín kassabíll.
8: Já.
0: Og þú veist að
8: Nei, græja þeirra.
0: Þetta er ekki betri.
8: Þetta er ekki sú tækni sem ég hef verið að rannsaka og þróa.
0: Nei. Þannig að þín tækni ekki kassabíll.
8: Nei, sko, mínar kenningar og mín tækni reyndar ekki einu sinni kassabíll, hún er, já, jú, hún, við skulum segja það, hún er svona eins og leikfanga, hérna, svona matchbox kassabíll. En hún er allt öðruvísi, nei, þetta er ekki nógu myndlíki, ég verða það eiginlega, sko, að því að þetta er bara allt önnur tegund. Þú maður segja, ef alhliða grind og svona, mannsgreindin er tunglið, þá er ég að búa til raketur.
0: Já.
8: Ég er þar.
0: Sem að fara ekki upp úr gufukólinu?
8: Sem fara upp úr gufukólinu.
0: Næ, ok. Nei, ég að spyrja að því hvernig þú upplifir
8: það. En kassabílarnir komast ekki þangað, ég veit það.
0: Hvort og þú teljir að þú munir lifa einhverja stórkostlegar uppgötunar á þínu sviði? Svona in our time, eins og sagt.
8: Já, ég held það. Já. Ég held að það sé alveg næstu 20 árin. Já.
0: Og það verði til þá þekking okkar á grind og þar lendi möguleiki okkar til þess að endurtakana
8: Já
0: sem að mun verða til mikill að framfara Já. Fyrir
8: Já, það gæti orðið 40 ár, þá ég væntanlega ekki hér lengur
0: Nei.
8: Sko,
0: Jú, það verður þetta nefnilega snýst Gerðið mun finna tækni til að halda þar á lífi
8: Já, svo er það, já en við þurfurunni betri sko vísindulegan grunn og meðan það eru svona að athyglin eru öll þarna í hagnýtri gervigreind og ekki á teóriuna þá náttúrulega heldur teórían bara áfram á sínu lulli sem hún búin að vera á síðustu 70 árin og það hafa fleirin ég skrifað greinur það forsetar til þess stærstu gervigreinda samtaka heims hafa skrifað hérna gegnum áratugina greinar það væri ekki nógu mikið sint að búa til almennilegan grundvöll og grunn fyrir vísindalegan grunn fyrir þetta svið
0: og þá varstu að tala bara að rannsaka hugsun mannsins og,
8: Já,
0: og
8: heilan
0: en heilan þarf að rannsaka hann eða getur rannsaka þetta sem bara
8: ég held að það sé hægt að komast mjög langt á þess að líta einu sinni á heilan sko að því að heilin bara einlega til þess að því að sko ef við eins og ég ef menn eru nokkuð sannfærir það og enn og eftir maður þarf að hafa opin hug, maður gæti aftur rangt fyrir sér en ef maður sannfærir það að hugsun í rauninni snýst í grunninn upplýsinga meðferð og umbreytingu og hagnýtingu að þá eigum ekki þurfa að horfa á heilan það þýðir ekki það að það sé ekki nýtsamlegt og við eigum að runna að gera það, við eigum að skoða það en ég held að leiðin sem náttúran fann til þess að búa til greind með heila sé alls ekki eitthvað sem þurfum að kópíra endilega en við viljum kópíra þessa bestu eiginleika greindar sem til þess að höndla nýja hluti og að taka rökréttar ákvarðanir og styðja mál sitt með ákvarðanum og prufa sko, er þetta vökvi að gera tilraunir á heiminum og sjá, sko, nota staðreyndir til þess að skera úr álitamál eins og það að vökvi hérna, hann hreyfi glasið
0: En hérna, erum við ekki samt á tímabilið það sem við trúum því að hugsunum sem bundin heilanum að til dæmis ef að ég dapur og fætti læknis að þá gefur einhver efni sem að mun laga bóðefnin í heilanum þannig að ég hætti að vera dapur við erum svolítið þarna, við trúum svolítið mikið á svona að við erum ekki svona mikið í vitundinni
8: Nei. En um leið sjáum við það að það eru gífulega takmarkanir á því hvað þú getur, hvernig áhrif þú getur haft á hugann með efnum og það samspil virðist vera mjög flókið en það þarf að skoða það og við erum að skoða það, við erum að reyna að skilja manneskina frá toppi til táar frá atilöga, en líka það sem gerist þegar við hugsum ekki skilja þetta tvennt að heldur svona eins og tendensi til
0: En hvað var í vísindalegi grunnurinn nefndi það að skilja hvernig maðurinn hugsar? Ekki tölvunarfræði, ekki sálfræði, ekki
8: sko, tölvunarfræðin þetta er einhverstaðar þetta er einhverjum sér svið, sko
0: Það var að gæta á heimspíkingarna?
8: Nei, ég vegna að heimspíkingar mæli ekki neitt þannig að það er einhverjum leið og fyrir að mæli hvað þá er það orðið vísindi
0: Þeir getur kannski sagt við því að leið og fyrir byrjar að mæla þá missur eiginlega
8: Já, það fullt, við getum alveg samfórum það, það fullt af heimsbyggi á þessu ferli Já. Í áttina að því að gera þetta alvöru vísindum en ég held að tölnumfræðin sé svona augljósast staður fyr, sem hérna grunnur fyrir meðferð upplýsinga það svona það það sem þetta orð tölvunar fræði kemur Já. Það semst það segja meðferð upplýsinga og hérna sú aðgerð að reikna í rauninni en það ekki hægt það samt ekki sko það ekki abstrakt fyrirbæri hugsun ekki abstrakt fyrirbæri þetta praktískt fyrirbæri praktísk lausn á praktískum vandamálum en hún væri ekki það
0: ekki
8: þá verður já nokkalega og þannig að það, þeir sem fara alveg í hinn áttina og segja já þetta bara við getum bara skoða þetta abstrakt við þurfum ekki einu svona hugsa vélina sem keyrir þetta já það segir bara nei stopp sko þetta bara algjör miskilningur þú ert að henda barninu út með baðvatninu já
0: það þegar þú ert að tala greind hvaða greind ertu að tala þú kannast við umræðum það þetta alls konar greind
8: já og sko þetta fyrirbæri náttúrulega mjög margþætt
0: ertu bara að tala rökhugsun nú
8: Nei, ég hugsa að hérna ég hugsa
0: að kannski fyrst og fremst
8: Jú, ég held það vegna þegar þú hugsar hérna ég þarf að komast hérna út úr þessu herbyggi að þú ferð að leita að hurðinni hérna það rökhugsun þó þú hugsa ekki já bittu nú það nú rökrétt að hugsa ég get ekki farið í gegnum veggina þú þarft ekki að hugsa það en það hins vegar sprettur upp út frá rökhugsun og Já, það ekki meðvitur rökhugsun en það samt sem áður sko röksendafærsla sem heilin áður hlýtur að hafa verið búin að gera vegna þess annars myndi það kannski myndi þér þetta í huga labbi gegnum vegg og þá myndir hugsa já nei, það víst ekki hægt í labbi gegnum veggi
0: En ég geti sagt við þig að hérna, þú tekur alltaf ákvarðanir með maganum eða hjartanu já. Svo noturðu bara heilan til þess að
8: röksendafærsla
0: Réttlega þar
8: Já, já
0: Þú ert ekki hrifin af svona hugsunum?
8: Jú, að vissu leiti, en bara einum þriðja. Það sé að einn þriði sem í rauninni þessi forvitni, hérna, býttu nú við, hvað var þetta nú? Nú allir reyna að útskýra það. Og já, stundum kemur eitthvað sem bara algjört bull. En við hendum því hins vegar þegar við komum staði að það bull. Og við vitum, við höfum leiðir til þess að koma staði og hvaða leiðir eru það? Jú, það ákveðin rökhugsun, það ákveðin típa af rökhugsun ég held að þessi sko þegar við notum orðið rökhugsun þá yfirleitt sjá menn fyrir sér einhverjast formúlur, starffræðaformúlur eða eitthvað sko en rök geta líka verið mjög veik það geta verið veik rök sem mæla með exuslón seta og hérna eða sterk rök og þú getur haft rök fyrir því akkur þú telur þetta vera sterkari rök en einhver önnur rök þannig að það rök fyrir rök og svo framvegis og við gerum þetta
0: ég var eiginlega fisk eftir svona innsæi og maður þekkir svona mörg dæmum að fólki hefur verið dottið lausnin í hug áður en að var náðu hugsana
8: Það er önnur tegundar rökhugsun sem er hérna sem eru myndlíkingar
0: eins og vísindunum til dæmis að sá sem að kallaði mannöld í jarðfræði hann bara misti þetta út úr sér á ráðstöfnu svo fór hann svo bara festið þetta af því þetta var briljant sko
8: já.
0: Og er núna eiginlega bara efast ekki nömynda en hann bara misti þetta út úr sér og það til svona dæmi sem að sko þú ert kannski að leita en ert ekki beint að leita þarna en lausnin kemur þannig allt svona þú myndir vilja ná utan með það í skilgreina grind
8: algjörlega innsæi þarna á listanum ekki spurning og höndlun á óvissu sem alveg stór þáttur það að segja sko skipulögð höndlun á óvissu vegna þess að þú höndlar ekki óvissu, þú veist, á ég að beygja hér eða ekki, ég geri það sem svona tölfræðilega gerist oftast ég set bara stefnljósið á beygja hérna vegna þess að flestir beygja hér þess það ekki, þú hugsar hvert ég að fara hver eru líkurnar á því að falli úr hlíðinni á bílinn minn eða fyrir þessa leið, hérna, þrengslin whatever, og svo hérna, þú ferði í gegnum þetta er kannski mjög grunnt stundum en það samt sem áður þarna bakvið undir hútinu og oft tekur maður ekki eftir því bara sem dæmi þegar ég að fá mér bjór með vinunum og hérna bjórglasið er beint fyrir frammi og ég nota oft mjög hendurnar til að tala og svo allt í einu rekst ég í glasið hvernig fór ég að því að forðast glasið fólk spyr ekki, akkur rekst í glasið, ekki panta fleiri bjóra fyrir hann nei, sko, ég spyr hvernig fór ég að því að forðast að rekast í glasið öll hinskipti þannig að sko við erum með alls konar stjórnkerfi sem við reiðum okkur á og roðnum þegar þau klikka og það eins og þetta dæmi og af hverju roðna ég þú veist að spýta glasu niður
0: einhver getur haldið fram að þú ert líklegri að reka því glasið ef þú ert upptekinn að því kannast því
8: já, jú
0: sem það er í okkur eitthvað svona hugsunum að við megum stundum sér bara gott að vera ekki alveg við stjórn
8: já, já.
0: Að við kannski ég fljótur að komast að niðurstöðu með því að aðeins að
8: algjörlega
0: leifis að gerast
8: og það er mjög merkilegt í rauninni hvað er grunnt sko á oft þessi líffræðilegu þessi líffræðilegu forrit ef ekki um sagt það eins og öllumis lofthræðslu
0: já
8: hún bara kikkar inn, þú veist, þegar hún á að kikka inn og stundum finnst manni það bara, það algjör óþörfið, ég meina, ég er hérna í bundinn og ég er, þú veist, eitthvað en samt ertu lofthræddur þú veist, háttu uppi fyrir ofan, það er hérna sundlug
0: það er

0: bendir að fólki að vera að gera þá finn ég fyrir loftræði.
1: Og þetta alveg stórmerkilegt og þetta svona allur þessi pakki þú veist, frá toppin til tár eitthvað sem við viljum útskýra og við erum bara ekki með nógu góðar kenningar ennþá.
0: Þannig að við erum bara fyrir framan eitthvað hildýpi og það nú einhver sem að sagði hérna að maður veit minna starfsemi hugans og heilans heldur að veit alheimin. Það var eitthvað sem var að reyna að lýsa því eða hvað við væri komin sko. Ég held að veri Kári Stefánsson.
1: Það alveg fín samlíking sko og hérna má alveg mæla hlutina þannig að koma út svoleiðis.
0: Og þú telur að vísindalegu grunnur á því hvernig hugsun virkar að hún sé forsenda þess að gervigreind geti orðið eitthvað sem er stórkostlegt.
1: Já. Og það bara, ég veist ekki það. Algjörlega.
0: Og
1: við erum töluvert langt frá því. En við getum samt nýtt okkur afurðir þessa sviðs fyrr ef við verum ekki svona rosalega ginnkeypt fyrir sko sölumennskunni og þessi tækni ef hún hefði verið seld kannski aðeins svona skynsamlegar þá bara væri þetta alveg stórkostlega fréttir fyrir mig og mitt svið en eins og er núna þá hagar allur heimurinn þar með talin stórhluta vísindaheiminum þannig að eins og þetta sé bara loka svarið og núna sé þetta bara spurningum hvar við tróðum þessum risamálingunum inn og ef þið haga sér ekki eins og þið haga sér já þá er þetta bara spurningum nokkra mánuði viðbót og þetta búið að vera saga núna í 7 ár og mun halda áfram þangað til að fólk vaknar og sér bara heyrðu þetta er fyrsta lagi hræðilegt kapplaup öðru lagi, Evrópa getur ekki tekið þátt í þessu kapplaupi og þriðja lagi fyrsta greinin sem að hægt er að rekja þessa tækni til risamálíkun og svo framis kom út 1942 og hún búin að vera í þróun stöður í þróun allan þann tíma þannig að það tók 60 ár að verða hagnýtanlegt næsta tegund af gervigreind við ættum ekki að láta líða svona langan tíma við getum flýtt þeirri þróun það geti verið gegnsæ gervigreind sem hægt er að senda endurskoðanda og segja já, hún braut engin lög hún hérna haga sér eins og við haga sér og bara eins og við gerum með bifreiðar það var farið eftir lögum þegar stuðarinn á þessum bíl var framleitur og settur á og hérna þetta er ekki við getum gert það vegna þess að já Og sú gervigreind, hún mun nýtast þjóðum með smærri hérna, málíkun og hérna, málheildir og aðrar og önnur gögn, svona smágagna þjóði eins og Ísland. Vegna þess að þessi tækni, hún nýtist nánast engungu eða lang best þeim sem eru með risa gagna settin en og lang minnst okkur sem eru minnst.
0: Við þurfum að segja þessari greind sem að þú ert að tekna hérna upp, svona smerri við þurfum að segja henni miklu meira þarlandi þurfum við að þekkja hérna hugsununa betur. Á meðan að við erum með stóru sílóin, þá getum við bara sturtað þannig ofan í og tekið sens á því að magnið muni í retta þessu.
1: Já. Þannig að sú tækning kannski hún fer ekkert en hún mun, það mun draga saman sko fólk mun átti þess að því, hún er ekki nýtanlega allt, þetta er raunin ekki greind þetta er svona næsti bær við greind kannski, þetta er eitthvað skona greind líki.
0: Já, eitthvað sem að getur þóst vera greindur.
1: Já.
0: Við hefum nóg að því hérna í manninum. Herðu, Kristín, kærða ekki fyrir að koma hingað og spjalla, þú ættir að koma sem oftast af því að gervigreind er náttúrulega eitthvað sem að verður stærri hluta lífi okkar á næstu árum heldur en að við verið hingað til.
1: Já, takk.
0: Takk.
1: Hlaka til.
0: Herðu, og við höldum áfram hérna við Rauðaborður, við erum allir að skilja heiminn og hugsunina og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Herðu, við ætlum að fjallum bækur eins og gerði svolítið undaförnu. Það að hérna kom út bækur, fylgir alltaf haustinu og við höfum fjallað nokkra bækur undaförði. Nú komið að bókinni Einræði HF sem eftir Ann Applebaum. En það Björn Bjarnarsson sem að þýðir. Má ég aðeins að því að maður stundum verið að hugsa svona íslenskuna og gildi þess að vera með útlenska hugsun þýðan á komin inn í íslensk samfélag. Að einhver geti sagt sem að allir sem hafa áhuga þessu bara geta að lesa þetta á ensku. Hver tilgangurinn í því að þýða yfir
1: á? Þetta hægt að lesa þetta á ensku og ég las það á ensku en mér fannst það að hæfði ákveðin tilgang að koma þessu á íslensku líka og það líka eins og þú segir í nútímanum að þýða þetta sem að gerast á líðandi stundu ekkert auðvelt alltaf. Hvernig ef að fólk hefur tilhengar sér að hugsa það á ensku og enskan þjalli kannski og búið að vinna meira úr málinu þar og skýra það betur á ensku heldur en íslensku.
0: Og samskipta máli í allra sérfræðingana.
1: Þannig að það ekkert endilega áhlaupa verk að þýða svona texta en vonandi hann ekki mjög framandi á íslensku. Því að
0: en finnst þið skipta máli að við séum að tala með þessi mál á íslensku?
1: Já, mér finnst það mjög skipta miklu máli.
0: Mættu gera meira þessu?
1: Mér finnst það veitum að gera meira því og ég hef nú skrifað mikið hernaðarmálefni í gegnum árin og þegar cruise missiles komu til sögurnar og fleiri vopnategundir sem fór að setja mikinn svip á umræðurnar þá verður maður að finna Íslands orð stýriflög gott orð, hún lýsir því að gagnsætt og lýsir því og við höfum fundið orð mjög margt í samtímanum sem lýsir vel á íslensku því sem að gerast
0: og þeir sem að fjallum úkrænustríði þurfa að finna nöfn á öllu sem mismunandi drónum sem
1: já, það satt það, en orðið dróni, það var ekki lá ekki í augum uppi að nota það því að það var verið að tala ómönnuð loftför og ég byrjaði að nota dróni fljótt en það mjög handtækt orð og miklu betra en þú sér líka á íslenskum textum að það verið að tala þegar maður setja sig ákveðna stellingar ómannað loftfar og ómannað yfirborðs far á sjó og allt þetta verða,
0: það að vera fjarlægja umræðuna frá venjulegu máli sem ekki mitt, gott
1: mitt sem líka gert í þessu sérfræði máli á ensku
0: sem að sömuleiti svo andlýðræðislegt.
1: Já, en svona öll vígbúnaðarmál, afvopnunarmál, tegundaheiti og eldflögum sem skiptir máli þegar menn að tala þetta að koma því yfir á íslensku þannig að allir skilji ekkert hefur það tilgang, getur að hafi tilgangu svo hefur tilgang að þýða mál sem snerta tölfur og ég hef nú verið að reyna að nota orðið vitvélar gervigreind af því að mér finnst gervigreind ekki skemmtilegt íslenskt orð. Ég vissum það hverfur þegar framlíða stundir að það verður ekki það orð sem verður notað þetta.
0: Kannski finnur gervigreindin gott orð.
1: Vissar það gott orð?
0: Herðu, hérna þessi bók, hún að fjalla hérna einræðisherra í nútímanum Pútin og að fjalla Rússland og Kína og
1: Norður-Kóru
0: Venezuela
1: Zimbabwe Burma og fleiri lönd sem eru tekið þarna undir
0: mest svona sem hafa verið kallað óvinni Bandaríkjanna nefndi eitthvað sem fjallaðan bókina
1: já það verða það kannski sjálfu sér og hitt líka bent í þessari bók og þetta fólk hefur aldrei komist til valdarna með aðstoð Vesturlanda því að þetta snýst það Þetta snýst ekki hugmyndafræði.
0: Það eiginlega megin inntaki í bókinni. Þetta gleymdu aldrei hugmyndafræði. Þetta snýst allt peninga.
1: Peninga.
0: Og völd. Og völd og forustan geti auðgast.
1: Og það hefði ekki gerst nema vegna þess að lagfræðingar og bankar og endurskoðendur og hver nefndu það bara hefði ekki tekið þátt í þessu með þessum mönnum og glæpamönnum eða ekki. Þetta samblandið á milli stjórnmála og skipulagðra glæpastar sem ekki alveg skýrt í þessari bók og það sem hún gengur út á að það kemur í ljós að þeir hjálpa hver öðrum. Ef einn lendir í vandræðum þá kemur hinn og hjálpar og það sagt að hún hafi með því að búa til þetta hugtak. Þetta var spurning hvað þetta þýða hugtakið autocracy á íslensku við ég valdi einræði og þetta er einræði HF þetta heitir það ég raun og voru ensku en þetta ekki hlutafélag í hefðbundnu skilningi þetta frekar samstarfsvettvangur ríkja sem hafa sameinlega hagsmann að gæta og þegar svo komið til dæmis að olíuauðugt ríkis og Venezuela verður uppiskroppa með olíu vegna stjórnarháttana að þá fara Íranir að selja þeim olíu eða gefa þeim það og þegar Maduro lenti í vandræðum og var uppreisn í landinu eða órói þá fekk hann eftirlitskerfi og eftirlitsmenn frá Kína sem komu með sín kerfi til hann geti fylgst með fólki og hann fekk leyniþjónustumenn frá Kúpu og var það ekki þannig þegar var handtekinn að það voru kúpverjar allt í kring en það það líka einkenni
0: það ekki veist vera góðir svona lífverðir eða vanta lífverði
1: já þá ja, þetta kom með einn með mér hingað
0: það fylgdi þetta sögunni að þetta væri þetta góði lífverðir þeir náðu ekki að hjálpa honum en þetta mætti vera þessi ríki sem að eru í átöku við Bandaríkin og Bandaríkin eru með viðskiptaþvinganir og að reyna íta þeim hérna niður að það mætti alveg vera eðlilegt að þau væri að vinna saman bara út af stöðu sinni að þeir hafa ekki til annar að leita heldur en þeirra sem eru hérna úthýst af Bandaríkjunum en þetta ekki, hún að lýsa eðli þessara ríkja sé líkt
1: Hún að skilgreina þessi ríki og fer djúft í skilgreiningar og mér finnst hún færa mjög góð rök fyrir öllu sem hún segir og að þú lest líka kynning á því hvernig bókin undin að þá hefur hún haft fjölda manns í að vinna þetta og safna öllu þessum upplýsingum og bókin full af lýsingum, greiningum og lýsingum frekar heldur en einhverjum dómum hún ekki að, hún leiðir lesandan í gegnum þetta að niðurstöðu með dæmum og slíkum lýsingum sem eru komanni mjög óvart margt því að það greinlegt að við fréttum ekki allt og það líka greinlegt og hvaða tækni notuð til þess að standa vörðum þessa stjórnarhætti og hvað það sem þeir hræðast mest og hvaða aðferðum beitt hvernig moldviðri upplýsingafalsanir og tilbúnar alls konar fréttir eða fréttastraumar sem eigum að setja þetta allt í nýtt ljós. Þetta allt skilgreint í þessari bók. Já,
0: en hún að skilgreinda sem svona liggur við svona eru að glæpa ríki.
1: Já, þjófræði. Þjófræði,
0: það sem að forustan eiginlega bara mjólka ríkið innan og nota alls konar aðferðir í hérna heimsviðskiptu til þess að auðgast.
1: Einmitt.
0: Það mjög auðvelt að sjá Rússland fyrir sér í þessu, það bara ólíkarkarnir og straumur þeirra inn í svona neðagerðar hakerfi og fela auðsinn með öllum hætti og það endar þess að sögur það að Pútin sé efnaðist þeim aður í heiminum og það sem margir skráðir fyrir auðan synga og þangað. Erfið að kannski sjá fyrir sér Kína þessu leiti, að forustan í Kína sé auðvasta fólk í heimi?
1: Mér veitum það ekki, en hins vegar hafur kínverski kommunistaflokkurinn og leiðtói í Kína gengið í gegnum hreinsanir og það alltaf öðru hverju koma fréttur um það að það sé svo mikið spilling var ekki, það þarna hvað heitir það, mið stjórnin sem stýrir hernum hann rak alla nema tvo situr þar einn með einhverjum einum manni eða þeir voru sjö eða hvað það var
0: Það sé þetta ekki að er inn út í mæla
1: Já, en það líka sagt að hann sé að reyns út spillingu og spillingin notuð þar sem stimpil til að losa sig við einhverju eða þetta raunveruleg spilling það sem sannast hefur að þessir menn á æðstu stöðum hafa notað aðstöðu sína til þess að koma sér þannig fyrir að það sé
0: Við vitum það ekki alveg
1: Nei,
0: við vitum svo dæmum það alveg svo Pútin tók einhverja ólíkarka og leta að finna við því sambarilega sögur eru í Kína hérna fasteigna mókula
1: Jó, þessi Evergreit maður þarna sem byggði allar þessa borgir og var hann dæmdu til dauða, það var eitthvað hryggalú dómur sem hann fekk. En það voru teknir svona menn og gerðir að tákgerfingum fyrir spillingu sem flokkurinn er að útrýma. Og og þetta fréttum við en við vitum ekki alveg hvað að gerast.
0: Nei, ég bara velta fyrir mig því að þú þýtti bókina, ég bara lesið hana. Hvernig henni takist að draga líkindi á milli Kína og Rússland því að við veitum alveg að Rússland eila gróf undan hérna sömuleiti business bara í London og hafði gríðarlega áhrif á bara skíðastöðum í Sviss og fleira bara flæðir yfir allt sem hann með svona skítut fé. Maður heyri minna því um kynirum
1: Já, maður heyri minna því, það satt en rússar eru náttúrulega svo háðir efnahagslega orðin háðir kynverju núna sem kemur fram á þessar yfirlýsingar takmarkalaus vináttu og allt þetta á hvernig á að skýra þetta? Þetta ekki hugsjón, þetta ekki lengur hugmyndafræði hvað snýst þessi varastaða? Snýst hún ekki aðgang rússa að orkulindum í Síberíu spurningunni nú að sigla norðurleiðin að þess að rúsa síðan skipta sér að því og svo framvins og svo framvins þar og útfæslu kynverja á norður og bóginn að fá land og það náttúrulega koma meir og meir í ljós við rannsóknir og kynverskum gögnum að rússar og Stalin gengdu miklu meira hlutverki heldur en við vissum það hvernig kynverska alþýðlýðveldið var til og þessi tengsl rússa og kynverja á hverju byggjast þau? Byggjast þau ekki lengur á sameilur hugsjón þeir hljóta byggjast á sameilugum hagsmönnum og þessari tilraunir til þess að núna stopna eitthvað mótvægi við Bandaríkin og vestrann líra þessi ríki og það það sem líka í þessu að það að benda okkur á að þessi ríki og kynverja sérstaklega að líta á alþjóðasamtök sem stopnum voru eftir síðar eða aðra heimstyrjöldina sem gjörninga líðræðisríkja, vestræðna ríkja
0: sem bandar ekki að manna fyrst fremst
1: já, sem hafa ekki tekið tillit til hagsmanna Kína já. Þess vegna sé réttmætt að krefjast þess að þetta vera allt endur skoða til þess að þjóni betur heiminum eins og hann er þar sem þessi öfl séu orðin svo mikilvæg
0: En þú myndir fá eiginlega stænsta hluta fólksins sem býr í suðrinu til að vera sammála þessu, að það hefði hallað á okkur hérna í suðrinu þetta hérna alþjóðlega kerfi sem að Bandaríkin byggu til var að mörguleiti til þess að verja völd fyrra og við, hérna, það bara, við erum orðið þá öflug núna, að nú komið tími til þess að við fáum
1: Já, þetta ekki það sem að gerast, erum við ekki
0: En ég segi, krafan geti komið fram að svona eðlilegri ástöðum heldur en það væri ykkur sko glæparíki
1: Já, þau eru glæparíki, en þau eru náttúrulega reynt að setja það í svona þennan búning. Ég meina, þessi ríki, það ekki nema glæpastarfsemi sem Pútin stundar hvernig sem er líta á það, hvort sem menn eru samalúðið ekki. En þessi ríki, Norður-Kórea, og sjáðu Venezuela, þeir taka, fara og taka forsetan, svo fer Trump að semja eitthvað við og við veitum ekki hvað kemur út úr því. Íran, hann ræðist á Íran, tekur, lætur drepa alla yfirstéttina, stjórnendurnar, en samt heldur ríkið áfram af því að það kannski þar á því stigi sem mann stjórna þessu og hinir hafi bara verið toppur á einhver umgjörðum einhverja starfsemi sem þarna fór leynt við vitum ekki, hann hefur aldrei sést arftakin í Íran
0: það var einhver kasta sem að
1: heyrsti honum, en það var ekki það komi fréttur og það líka hann ætti 30 hús á besta staði í London og eitthvað þannig að þetta fólk, þessir klerkar hafa líka verið í því að safna þessum peningum.
0: En það var líka við til dæmis eins og Angóla sem er með mikið nólíuð, það er svo mikið hérna, það er yfirstjætt sem býr innan múra bara
1: Þannig að þetta og Zimbabwe þess að lýsingarna frá Zimbabwe þetta heimur sem við og þetta fólk náttúrulega segir við hann kúð og það finnur okkur sem anstæðinga og en hvar eru með markinn á milli hvað er þannþóli mikið milli yndverja og kynverja hvar brestur og
0: Það fór nú vel á þeim, það var Briggs
1: Já ég segi það, Briggs
0: Þar var mætti Pútin bara eins og rokkstjarna
1: Einmitt
0: Ég held að hann upplifi sig eins og hann sé að sigra sko þegar hann mætir á svona fundi að afstaðan til hérna, hans og Bandaríkjana það er það lítið á Bandaríkin sem hérna skaðlegt og fallandi veldi.
1: Kannski ekki af öllum, kannski orði kveðinu þeir vita náttúrulega svo er ekki þannig að þeir hljóta náttúrulega áttans á því að Pútin svona á toppurinn á ykkur sem á sökva en hvað hann dregur með sér vitum við ekki það það sem þetta snýst og þeir hjálpa hver öðrum hann fekk eldflugar frá eða dróna frá Íran og hann að senda þeim eitthvað núna til að hjálpa þeim það mikið tema í þessari bók sem við höldum okkur við hana það þessi gagnkvæma aðstóð og þessi gagnkvæmu hagsmunir sem þið telja og það kemur fram í öllum greinum sem að lesa þetta að Pútin hafi orðið fyrir stórkostli og áfalli 2011 þegar myndirna birtust á Gaddafi döðum í kjallara í Trípoli, ykkur maður hafi tekið og síma mynd af honum og þetta hafi sett á hann og slíka skelfingu að hann hafi valla náðu sér síðan og hann hafi síðan farið og hjálpað Assad í Sýrlandi, það fjalla líka bókinni farið gegnum Sýrland og alltaf allt sem það gerðist að farið að hjálpa Sýrlendingum Assad og þegar hann sendi herið þangað og náði árangri með hernum, þá hafi hann svona færst í aukana og talið hann væri flestan sjó sem síðan reyndist náttúrulega mikil vann illa undir ígrundað eins og innrásin í Úkraínu hann fer og heldur að hann hafi þrjá daga jafnvel til að ná kýf undir sig en situr ennþá þarna og við vitum ekkert hvernig það endar þannig að þetta hættan í þessu allu saman
0: Eitt sem að hún að fjalla segir í bókinni, ég veit hvað það segir í formálunum með í bókinni sjálfri, hún segir að það var kannski þannig árum áður það sem að kaldastríðsmenn eins og þú trúðu því að líðræði myndi fara þar sem að alræðisríki höfðu áður verið en hún segir eiginlega að við séum frekar að fara í hinaleiðina. Þessi bók kemur út 24, þannig hún er líklega að skrifa hana sko áður en að Trump er kjörinn í annarskiptið.
1: Hún skrifa áður en Trump er kjörinn, en hún skrifa formála eftir að Trump kemst til valda sem kom út í vorið 25 og sá formáli í þessari bók sem ég þýtti. Þannig að, en það alveg rétt, líraðisríki voru þeirra skoðunar og ekki síst þjóðverjar, þeir voru þeirra skoðunar að viðskipti myndu vera líkillina því að breyta einræðisríkjum í líraðisátt. Og
0: þú trúðir því? Þú trúðir því?
1: Ég var nú aldrei mikið, ég var frekar á hernaðasviðinu heldur að viðskiptasviðinu og ég talaði nú yfirleitt alltaf fyrir því að menn slökuði ekki á varðstöðu sinni hernaðlega og hlut mikla gaggrinni fyrir það. En ég fylgdist með þessu.
0: En ég ekki að skamma þig, ég bara velta fyrir mér, trúðust þú því ekki að aukin viðskipti myndi ríkja, myndi draga og líkum á því að það fari í stríð?
1: Ég var aldrei samfarður á það. Ég leit frekar á hinar hliðina og en auðvitað var ég alls ekki á móti því að viðskipti myndi aukast. En ég þótti Egon Bar og þessir menn í Þýskalandi sem töluðu að viðskipti myndi breyta heiminum og að það væri viðskipti og umbreyting á þjóðfélagi væri eiginlega það sama að mér þótti það aldrei samfarandi og ég þetta var það mjög áhrifaríkt þegar Willy Brandt ferði Póllands og allir þessir atburðir tákræn og atburðir sem gerðist á þessum árum en hvað gerðist þetta hreinur allt kerfið en, og þjóðverjar reyna síðan að stunda fylgja þessu fram með viðskiptum við Rússland og gaskaupum og öllu þessu þeir menn sem núna Gerhard Schröder, kanslari sem var síðan starfsmaður hjá Pútin, þeir eru alveg útrópaðir í Þýskalandi og þetta, en manni virðist kannski að
0: kannski ekki alveg, vegna þess að var nú AFD var að vinna í kostningum í einhvern litlu fylki
1: en
0: þau eru á því að eiga að fara að kaupa gasi aftur
1: Já, þeir vilja það, það rétt ég held nú að þeir séu ekki að flagga Schröder en hins vegar það svo að það sem hún segir Trump að hann nálgist laust mála mjög á þessum viðskiptalegum forsendum og hann, eins og við vitum að hann að gera díla og í allir því sem hann að sýsla með á þessu sviði og þá var alltaf einhver spurningum hvað fæ ég í minn
0: hlut? Gasa samningur sem er fastegna viðskipti?
1: Fastegna viðskipti, olíu hlutdeild í einhverjum frakt kostnaði gegnum Hormuzsund sjóður stofnaður með rússum í Úkraínu til þess að ná, þetta svona
0: hann segir þurfa að koma með 30% af aldrei olíun í Venezuela
1: já, einmitt, sem nú mjög umdeild
0: Já, já, ég þarf engi séð að hvernig þetta, þessi samningur hans á að ganga upp því að það ekki hægt að sjá því hver ég að fjárfesta í þessu
1: einmitt Þannig að þetta hluta af því sem við erum að bara núna og vitum ekki alveg nákvæmlega allt en hún segir frá því í, og við vitum að ólíkarki kostaði alveg ekki brúðkaup sonar hans mikla veislu og það kemur fram í bókinni og engáginum að þeir hafa örugglega fjárfæst í hótelum og byggingum sem hann var að, byggja, að reisa þannig að það fer ekkert leint þetta þetta því sem við stöndum frammi fyrir
0: Þá erum við með hérna, þá stöðu að í Washington sé hérna, stjórnvöld sem eru að þessari tegund
1: Ég myndi nú ekki alveg segja að þeir séu eins slæmir eins og Putin eða
0: Hún hegða sér eins
1: Já, gera þeir það, komast þeir upp með það
0: Ég meina Trump hefur auðgast og aldrei auðgast eftir mikið eins og undröndum
1: Ég meina hann það við erum með forseta og það allir sem segja lítiði forsetan þeim augum sem þið viljið en stjórkerfið og við hinn erum annara skoðunar og það reynir á það núna í kostningum í nóvember og það mjög fróðlegt að lesa til dæmis greinar sem voru að birtast núna og eftir ráðamenn í, eða áhrifamenn í varnarmálum að skora á þingið að breyta lögum þannig að fórsetin komist ekki upp með það sem hann hefur verið að gera margt og það sem kemur náttúrulega ljós að fórsetin hefur látið reyna á atriði í bandarískum stjórnarfari sem menn grunað aldrei að vera hægt að nota og við hefur náttúrulega kynst í hérna líka með geta farið og tekið út úr skúfu eitthvað plagg sem segir ég má gera þetta og gera það þannig að enginn hafði omlöp í höfuð þetta ef þannig má orðið komast að þetta myndi nokkuð til að gerast en það það sem dómarar í Bandaríkjunum eru núna alltaf að koma og segja, nei þetta má ekki, þetta er út fyrir mörkin.
0: En þeir kannski stoppa 80% en 20% sleppa einhvern veginn gegn. Þannig hann að breyta Bandaríkjunum, hann að sækja sér meiri völd heldur en heldur það ekki að hann hafi sótt sér meiri völd heldur en nokkuð forseti hefði haft í Bandaríkjunum?
1: Ég þor ekki að dæma það.
0: Ég meina þingið varla störfum, hann bara stjórnar landinu með tilskipunum.
1: Hann náttúrulega með meiri hluta í þinginu.
0: Já. Eins og ég meina
1: einhver
0: líkti því saman að hérna hans markmið var að breyta bandaríkjaþingi í dúmuna eins og sem bara stimpilstofnu fyrir
1: Já, það ekki. Já. Það sé að tala það í síman að Pútin var að rækja einhverja kostningar í Rússlandi núna.
0: En þetta með að þessi tegund stjórnvalda sé þessi eiginlega straumur sé þannig að þau sé að taka yfir landa sem að var eitthvað vísir af lýðræði. Við gætum fjallað Rússland þannig, þótt að það verið náttúrulega verið mjög veikt lýðræðar. Við gætum líka tekið svona það breytingar sem að Orbán eða Erdogan voru að gera í sínu löndum og svo náttúrulega sérstaklega sem Trump er að gera hjá sér og það eitthvað svona sveifla víðar. Telur að þetta sé hérna... að sömu leiti hún að skrifa þessa bók og einhver leiti þetta svona rödd úr kaldastríðinu
1: Nei, leit... mér finnst það nú ekki
0: Næja.
1: Mér finnst það frekar þess vegna finnst mér mér finnst þessi bók marki ákveðin þáttáskil og mér finnst þessi bók þess vegna þýtti hana líka því mér finnst hún sé að draga búa þetta nýja umgjörð utan þar umræður sem við hefum að eiga stöðu alþjóðamála Kaldastríði vitum við hvernig var og við getum haft okkar skoðunar á því.
0: Við erum ekki láta eins og þessu hugsjónir sem við erum að
1: gæta tíma. Þetta alveg ný sýn. Hvað það? Og ef þú notar þetta sem skapálón á fréttir sem þetta hlust á og atbyrði sem þetta fylgjast með, þá sérðu kannski betur hvað að gerast heldur hún að þú ert alltaf að hugsa það skoðanir sem ég hafði fyrir 40 árum. Ég hef reynt að laga mína skoðanir að þessum veruleika og þess vegna þótti mér spennandi að þýða þessa bók því ég tel að við séum í allt öru umhverfi og ég þess vegna hveti sem flest á þess vegna að hún er reynd á íslensku af því að þetta er verið að tala um algjörlega nýtt umhverfi í alþjóðastjórnum.
0: Skilgreinir þetta nýjan hátt, sem ég leiði mér að segja með kalda stríði að þetta eiginlega sömu andstæðingarnir og eru það. En hún skilgreinir að það sem að drífur þessi hérna, stjórnvöld áfram sé kannski eitthvað allt annað heldur en við heldum í kalda stríðinu.
1: Já.
0: Og að sömur þetta sé þetta þá, mér liggum við að segja bara nútíma væddari ríki, en ég geta nota alls konar
1: Það var miklu meiri tæki auðvitað voru við útsett fyrir áróðri og öllu þessu en við svona gátum við vissum taldum okkur vita að það sönd væri komið frá einhverjum ákveðnum stöðum þótt við getum ekki sanna það nú þetta bara allt í kringum okkur nú, og það núna sjáðu hvað að gerast á Eystrasaltinu og hvað vitum við hvað að gerast í kringum okkur Vitum við hvað að gerast í okkar netheimum og svo framvegis? Ég leiði mér að efast að við höfum sín yfir það allt saman.
0: En hefðu þetta talað svona eins og drón árásir rússa í Eystrasaltslöndunum og var í Þýskaland um daginn og þetta búin að vera mjög víða og vaxandi. Einhver leitið þá getur maður hugsað sem svo að ef að Úkraínumenn eru með árásir djúftin í Rússland, fjármagnaðar af Evrópu sambandinu, auðvitað mun stríði farin í til Evrópu það bara
1: jú, það lítur, alveg
0: það lítur að vera
1: Danir eru að ræða þetta mjög núna eftir að það var skotið þessu neyðablisum að þyrlunni þeir á mánudaginn og þeir eru að velta fyrir sér eigum við að tala um þetta svona við eigum ekki að tala um þetta svona við eigum að tala um það þannig við verðum að standa vörðum okkur og hvað sem Pútin líður og ef að það talið svo að stríð hans í Úkraínu hafi leitt til þess að Úkraínumenn taki til varna og noti þau tæki sem þeir hafa til þess að verjast að það eigi síðan að kalla á það að það sé ráðist á okkur eigum við þá bara að segja já það Úkraínumenn sem gera þetta að hverju vera ráðast á okkur verðum við ekki að svara og ef að við svörum ekki þá verður gengi lengra þetta kjarnir líka í þessari bók.
0: Það sé ekki að svara þessu nema með hörku.
1: Verður að svara því og lýðræðisríkin verður að standa saman. Það verið að reyna á þanþól okkar. Það verið að reyna á kerfin okkar. Við vitum og það vita það allir sem vilja vita að þetta hefði aldrei orðið nema því að þáttakendur voru líka í lýðræðisríkjunum. Ætla lýðræðisríkin að láta þetta viðgangast eða ætla þau að snúast til varnar. Má nota peninga sem Pútin á í Belgíu til þess að fjármagna stríð í Úkraínu eða ekki?
0: Belgarnir segja nei.
1: Þeir geta það ekki. Belgarnir segja nei og það er ekki hægt. Akkur segja Belgarnir nei? Þeir segja að því að Pútin verður svo reiður.
0: Reiðin og beinast á okkur en ekki ykkur,
1: segja þeir. Á óttin við Pútin að ráða þessu? Er það ekki hann þá búinn að ná þeim tilgangi sem hann ætlast?
0: Kannski belgarnir myndu orðað þannig að með því að gera það með þessum hætti þá mun reiði hérna rússa beinast á okkur einum en ekki ykkur. Þannig við erum að gera það með einhverjum hætti þannig að reiði beinast á
1: okkur einum.
0: Þá tókuðu bara þetta lán sem
1: ekki tíma verið borgað. Sem með einhverja verksmið í Danmörk og var að fara höldu höfðu af því að rússar hafi sett peninga til höfða svona. Þannig að þetta Og ég kom með aðra bók
0: að því að þú ert að tala hvort að Danirnir eiga umræðu sem í Danmörku, hvort að eiga svara Nú að þú náttúrulega miklu betra að ég kalla stríðir aldrei ég, ef manni finnst eins og einhver hefði sagt þá, kannski bara 1980 það eiginlega ómögulegt að þið ráðist á Sovjetríkin því að þetta kjarnorkuveldi og það hefði ekki heyrt fælingamátt kjarnorkuvopna, þannig að við getum ekki ráðist inn í Rússland.
1: Þetta leikregluna voru allt aðar. Í kaldastríðinu var fyrir sjáanleikin miklu meiri. Í kaldastríðinu kúpu deilan, hún setti náttúrulega ákveðna umgjörðum samskipti ríkjanna og Krúsi var undir og þeir töluðu saman og það var fundin ykkur niðurstaða og það var fyrir sjáanleiki með töldu og það að fylgjast með og það að hafa huga með og sína okkur er alvara en það var ykkur mörk það var eitthvað sem menn töldu Þú ferð hingað en ekki lengra og ég fer hingað og ekki lengra. Við skulum horfum á skriðdrekafarinn í Prag og við horfum á skriðdrekafarinn í Budapest. Við förum ekki þann inn en þú verður líka að halda þér á mótunni. þess, það ekkert svona núna. Það ekki svona fyrirsjáanleiki. Það það sem...
0: Ekkert samkomulag.
1: Hæ?
0: Ekkert samkomulag.
1: Ekkert samkomulag og engin fyrirsjáanleiki. Og það það sem þeir eru að segja í Eystrasaltlöndunum og þessa dróna árásir og öll þessi skemmdaverk og hvað var ekki 15 lestarljós eyðilögð í Hollandi og þú veist það vera að gera alls konar hluti. Þetta hefði aldrei verið gert svona. Það voru vísu terroristarhefingar, drápumenn í Þýskalandi, það var heimafólk, en þetta, alltaf undirlagi stríðsaðila í Evrópu, það óhugsandi þetta ástand.
0: Það óttast ekki að verið stigmögnun í þessu, þannig að við...
1: Já, það,
0: það, það erfitt að halda stjórn og stríði, sko.
1: Já, þú sér það Íranstríðinu, það held, sér það Úkraínustríð, það mjög erfitt, en það ekki sjálfgefið að verða ekki stigmögnun nema annar aðlið bara leggjast flatur.
0: Já, og, þú,
1: og það og, það sem Danir...
0: En Appelblám á því að við að svara rússum og...
1: Ég get talað svona því að við erum hér vopplausir og máttlausir og getum ekki neitt. En hlusta þá hvernig Danirni talaði þetta núna. Það var þáttur í danska sjónvarpinu í gærkvöldið sem var verið að tala þetta og þeir... Og, fræðum eða blaðamenn eða einhverju svona eins og við erum hér að tala saman og ég gat ekki skilið það öðruvísi eldur en að það væri ekki hægt að una því að menn kemist upp með þetta. En hvað ætlaður að gera? Það aftur á móti annað mál en
0: Þannig hafa alltaf verið svona pínuti herskáir.
1: Þeirra eru það.
0: Já, það voru til þeim stuttu bandar ekki miklu meira í Afganistan
1: eldur nokkur önnur.
0: Nokkur önnur
1: sjón. Og, ekki með, og Trump kann ekki að meta það einu sinni.
0: Nei, ég, það er að koma út þrjár bækur núna.
1: Þrjár þýttar, já.
0: Þýttar.
1: Og kannski eitthvað meira en þrjár þýttar, en ég, þessi bók hérna heitir Ef rússar sigra.
0: Já,
1: og heitir
0: Karlo Masala.
1: Já, þjóðverja. Síðan þýtti ég líka aðra bók sem er eftir þjóðverja líka sem heitir Þegar Kína fer í stríð.
0: Já. Og þessar
1: bækur gerir árás eða Kína gerir árás.
0: Og þessar bækur svona hljómar allavega á fyrirsögnunum að það séu að ráða í þetta hvað gerist ef að þessi sviðsmyndir þar sem að þessi ríki hérna beita afli sínu gegn okkur, myndu þú segja.
1: Já. Og hann gefur þetta út, Jakob F. Áskjöfsson uppla gefur þetta út og þessar bækur hafa verið að koma út núna á undanförnum mánuðum og þær hafa allstað selst mjög vel og þær eru þessar, þær vekja menn til umhugsunar það og þær eru líka þessi hérna rússana er líka svona bók sem er gott að hafa til hlýðsjónar þegar hlustaðar á fréttir og velt fyrir sér hvað gerist því hún snýst það hvað hafa Vesturlönd og Lýræðisríki mikið þanþól og þessa spurningu sem voru bara ræða rétt á þann á að svara eða á ekki að svara er niðurstaðan svo að þetta sé svo léttvægt að það er bara að láta það sigla
0: Já, þá spyr ég þig ef þetta er svona léttvægt að hérna, við erum hérna upp í Norður Atlasafi og erum herlausir og hérna Donbass skiptir okkur kannski ekki í máli og ef að Putin berja sér eitthvað brjóst hafa unnið þarna fjögur hérna óblast þarna í austurhlutanum skiptir það einhverjum máli?
1: Já, ekki, það skiptir máli að sjálfsögðu skiptir á máli það skiptir máli fyrir fólkið sem þetta býr og allt það það skiptir líka máli pólitískt geopólitískt og hvernig sem við lítum á það og það skiptir máli ef að rússar sigra hérna þá segir hann, þá eru þeir svo sigurglaðir að þeir vilja sína meira þeir af því að í grunnin að þá snýst þetta það af þeirra hálfu að augra Vesturlöndum því að í grunninn lífasagan í Rússland er svo að þetta sé ekki þeir sé ekki að berjast við Úkraínu menn heldur sé þeir að berjast við okkur okkur
0: Já, það verður sagt það mjög lengi
1: Já, og þess vegna fyrst að sigra Úkraínu menn og síðan að sína hinnum að þeir séu líka útsettir fyrir árás
0: En það ekki, ef að þú var í Rússlandi og Evrópumenn fjármagna varnir Úkraínu og árásir einhver leiti líka inn í Rússland að það væri bara hálf heimskulegt að halda öðru fram en að Rússland í stríði við Evrópu.
1: Það er bara lígi, það náttúrulega bara lígi og mér manni skilst nú af öllum fréttum frá Rússlandi að það sé bara búa þar til nýtt lyga, nýjan lyga heim í kringu þetta allt saman. Því að 2014 Krím, 2008 ráðist inn í Georgíu og allt þetta, þetta liður í ykkur útþenslu sem algjörlega tilefnislaus sé litið til Vesturlanda. Og það hefur ekkert tilefni gefist af hálfu NATO eða annara til þess að halda þessu fram. 2007 flutti Putin ræðu á Münchenar ráðstefnunni og sagði það tími til komin að hætta þessu tali að Bandaríkin eigi að ráða. Nú ætlum við að fara að láta að okkur kveða og hann gerði það.
0: Nú hafði eiginlega rétt fyrir sér, hann eiginlega lýsti yfir að innpóla heimurinn var í búinn.
1: Já, hann ákvað
0: að gerði. Eiginlega, þetta var eiginlega tíma út að ræða.
1: Hann gerði það.
0: Það var miklu nær lægi allir hinn.
1: Hann byrjaði. Já. Ég meina, ef þú segir svona og byrjar svo til að framfylgja þá, þá gefur þú rétt fyrir þér.
0: En eftir sem áður að þá eru Evrópuríkin að fjármagna
1: Jú, þó það nú væri.
0: Og þar leiðandi horfa rússar á það að þessi stríði við Evrópu. Og þess vegna eru þeir með einhverja dróna ára sér svona hér og þar og eru að skapa eitthvað óryggi með Evrópuríkjana aðtuga hvort að það takist að þreita almenning í Evrópuríkjunum svo að þau hætti að styðja Úkraínu. Það ekki með, sko. Þá sem ég segi eitthvað rústakur eins og ekki.
1: Grafenda stuðningi almennings við stjórnvöld í Eyjalandi.
0: Já.
1: Ég meina, það hluti af stríðinu.
0: Og styðja...
1: Það hluti af stríðinu.
0: Og styðja stjórnmálöf sem að eru líkleiri til þess að draga úr stuðningi við Úkraínu.
1: Já. Ég meina, þetta hluti af stríðinu. Ef við áttum okkur á því að þá þurfum við að taka afstöð á þeim grunni og það það sem svo bækur gang út á. Líðræðisríkin og líðræðisþjóðurnar verða átt að sjá því að það þurfa að taka erfiðar ákvarðanir og Trump hefur líka náttúrulega vakið athygli Evrópu búa rækilega á því og breytingi sem orðið hefur í Evrópu varðandi varnir og umræður öryggismál eru náttúrulega svo gigantískar að við áttum okkur ekki nægilega vel á því. Því
0: að mest svona í hausnum, það ekki alveg orðin þessi varnar geta í Evrópu.
1: Nei, það hefur verið að byggja þau. Sérðu Svía, þeir eru að breytast í mesta hergagna framleiðslu landi í Evrópu við liðin á þjóðverjum og þessi þetta hjólin eru farin af stað og snúast í þess átt og það sem segja ef við erum kannski 5 árum og eftir Rússlandi í hernaðalegri getu framleiðslu getu tæknilega höfum við yfirburði og við þessa og hina yfirburðina en við þurfum að ná þessu upp á örskömmun tíma og það allt farið á fleigi ferð og þetta eru Trump og Putin sem hafa ítt þess á stað
0: Já, og þér finnst þetta að vera
1: Mér finnst ekki það, mér finnst þetta bara er Já. Þetta er
0: En ef eitthvað myndi segja, þetta nú vil að við ættum vil að slökka þessu stríði bara sem allra fyrst Getum við ekki horta á Evrópu hverfa inn í einhverja herfæðingu þó það hendi til dæmis þjóðurum að þeirra bíla inn að þeirra landi vandræðum að breyta verskjóðunum í skriðtækaverskjóður hernaðar uppbygging getur oft verið sko svo í Rússlandi til dæmis eða keirir áfram rússnes efnahagskerfi
1: Já, þetta er bara í þessum veruleika það þess vegna hugsaði ég með mér þýða þessa bækur til þess að sé til á íslensku til að þessi veruleiki sem við okkur blasir þegar maður les sérfræðinga skrifa þetta að menn hafi eitthvað viðmið því að tala svona hluti án þess að hafa eitthvað viðmið er náttúrulega að tala út í bláin og þessi umgjörn menn geta verið sammálan eða ósammálan menn geta sagt slökkvið á stríðinu og þetta það eskilegast en veruleikin segir okkur að það eitthvað annað að gerast
0: Ég leiði mér að spurja því bara mat á stöðinu bara út af reynsluðinu og fleira ekki bara því að þú ert því þessa bækur en þessa bækur segir þú að sé lýsing á heiminum eins og hann er og ég svolítið að reyna að narra því í samtali hvað það nætt að vera
1: Já, ég það náttúrulega vafalaust eftir að skrifa aðra sviðsmynd þú ert að narra mig í það að skrifa einhver aðra sviðsmynd heldur en í þessum bókum en ég ætla nú að halda mig freka við þetta heldur að fara búa til nýja sviðsmynd
0: Þriðja bókin hún ekki komin út en hún heitir þegar Kína gerir árás og eftir Andreas Fulda
1: Já.
0: Ég reikna með því að árásin sé á Taiwan.
1: Já.
0: Og þarna með að við hvernig orðalagið að þá þessi höfundur alveg fullvissum að kemur að muni gera árás.
1: Ég les það út, já.
0: Og að bíða eftir hvað að Bandaríkin verði og veik til að koma að Taiwan til varnar.
1: Gæti verið.
0: En Bandaríkin að veikjast, þau meina Bandaríkin veikjast í Miðausturlöndum. Ríki sem að stóluð á öryggisvend Bandaríkjana hljóta að vera að klóra sér í kollinum og það hlýtur að þeir smitast til Asíu eins og Kóreu eða Japan þeir hljóta að horfa til saminuð arabísku fyrstu eða Saudi Arabia í dag sem alveg í stökustu vandræðum
1: Enda verið að tala það í þeirri bóka líkla munu Japani taka á korranurum að kjarnorku væðast og sem væri óhugsandi það svo margt sem að gera sem algjörlega óhugsandi og þessar lýsingar á ástandin í Kína og allt þetta og stjórnarháttum þar og hún kemur nú inn á það Anna Appelbaum um Hong Kong hvernig Hong Kong dæmum hvernig svona einræðis öflur leggja undir sig og mala undir sig hreyfingar og eyðileggja
0: Þetta því að það sé ekki sigur saga tvö kerfi í einu landi
1: Já, ég held að Taiwan verður það þriðja stríðið sko við erum með Úkraínu, við erum með Miðausturlönd verður þetta rétti tíminn til þess að fara að beita hervaldi í sumir hafa spáð því en samkvæmt þeirri bók sviðsmyndin þar hún byrjar einmitt á því svona eins og var þarna í Danmörku í á mánudagskvöldið að það eru orustu þvottur við eftirlit í Taiwan sundi frá Kína og frá Taiwan og þraut þjálfaðir orustu flugmenn allt í einu skýtur flugmaður einnar þotunnar svona blísum út í áttirna að flugvél frá Taiwan og flugmaðurinn hann snar beygir og rekur leið stélið eða í ein af kínversku þotunum og hún hrapar og flugmaðurinn ferst þetta atvik verður síðan til þessi neysti sem kveikir þetta hrikalega bál.
0: Vegna þess að það svo mikil spenna undir.
1: Já.
0: Að þá getur stríð byrjað
1: þeir skipti. Ímyndaðir hvað það gerst þeir skjóta í áttina að þyrlu, danskri léttri þyrlu sem að taka mynd af skipi sem heldur sig við Danmörkur strönd til þess að fylgjast með öllum skipaferðum. Þyrlan flýgur hann yfir, flugmaður með opið, opna hörðina og skotið upp lýsi að þetta hefði farið inn í þyrluna og hún fallið til jarða eða fallið í hafið og flugmaðurinn og aðstofumar hans dáið ég myndar hvernig ástandi var í þá og en við erum náttúrulega líðræðisríki við höfum ekki tekið kannski á því eins og kínverja tóku á í sviðsmyndinni, kínversku sviðsmyndinni á þessu litla atviki að það á þessu stigi sem við erum
0: þetta ástandir í Evrópu og með Austurlöndum og hann heldur í fram að þetta sé komið til Kínaf
1: við erum á þessu stigi það sem þessi spenna sem hefur verið í netheimum og svona falin að hún fann að birtast okkur og getur orðið að neista sem kveikir mikið ból
0: Það aftur að hérna Appelbaum að hún skrifar hérna fjallar Trumpinn í formálunum að gefnum tilefni og stundum þegar maður að hlusta á hann að þá finnst man eins og hann lifi í heimi það sem að þetta eru akkurat gæjarnir sem hann vill tala við hérna toppanna í Rússlandi og Kína og Norðurkóru hann með sem ég hrifin á honum
1: Svo hann dró hann ekki úr hernaðarunnsum í Suðurkóru til þess að gleðja vinsinn
0: Já, en þannig að nú eru þeir að fara að hittast fórstu Kína og Bandaríkina Mýðan við til dæmis kortið sem að Trump birtir sem að maður veit ekki hvort það sé hugmyndir hann sem stekku Bandaríkina eða hvort það sé bara tekna áhrif að sögðu Bandaríkina og það er eiginlega komin Monroe-kenningin komin inn í þjóðaröryggistöfnuna Ameríkurnar séu hans svæði að og hvernig hann lætur gagnvart Úkraínu, þá stundum talar hann eins og hann líti á að Úkraína sé bara á svæði Rússa og Úkraínu menn bara að sætta sig við kröfu Rússa. Mætti ekki vera að hann tæki bara sömu afstöðu gagnvart þeim hann, að þetta væri Kína og það verið bara fráleitt að bandar ekki færu að hérna, senda
1: ekki. Það getur vel verið, ég veit það ekki, það náttúrulega... Taiwan hafa mikið svona vopn í hálf leiðurunum og öllu því sem þeir hafa mikið taka á öllum heiminum að segja Taiwan halda utan þessi gífurlegu verðmæti sem felast í þessari tækni þannig að það hangi mikið á spýtunni þannig að og svo núna þessi spurning gervigreindina og hún að drepa mannkynið og á að stöðva það með lögum eða á að leifin að þróast og Trump nú frekar á því að leifin að þróast af því annars myndu kínverjarnir sem fara ekki að lögum, þeir myndu bara að fara sínu fram sem við segja að það verði ekki náð tökum á gervigreindinni fyrir en það verði gert samkomulag hann eins og var gert takmörkur dreifingu kjartorkuvopn og svo frávis þannig að
0: við erum svolítið langt frá því sko
1: við erum þarna stödd líka í þessu þannig að og hvernig tengjast þetta við þessi hlið viðskiptan og tækninnar og þessar þróunar inn í hermálin og allt þetta við erum í ótrúlega flóknum heimi og við erum með menn sem eru, það kannski svar Trumps við þessum mönnum þarna að vera jafn svona ófyrir sjáanlegur eins og þeir
0: og með svona landvinninga hugmyndir
1: vera með svona hugmyndir og setja eitthvað fram skella eitthvað fram eða segja eitthvað ég átta mig ekki á því, ég held að sé nú frekar svona þörf fyrir að láta tala sig heldur en kannski annað, svo sjáum við hvað að gera stóna að Kanada búðið auka aðild að Evrópusambandinu við höfnuðum öllu þessu Evrópusambast máli og
0: svona víða í útlöndum talið eiginlega afstæða út frá öryggismálum og þessi reyndar orðið svolítið mikið að vera að tala að við snúumstu fisk en í svona aðranda kostningan þá var ég að tala að við værum að kjósa þetta út að breyttum heimi og örgjum þannig að ég velti fyrir mig býta hvernig alltaf útlendingar að túlka þessa niðurstöðu er það að við ætlum að halla okkur upp að Trump en ekki að Evrópu hvernig myndið þú túlka þessa niðurstöðu út frá öryggisjónarmiði sem að kannski var ekki nógu mikið í umræðinni í aðranda kostningarna til þess að sé hægt að draga ályktir
1: ekki hérna á landinu en utanlands voru menn þeirra skoðunar, ég held að þetta hafi verið skynsalegt skref frá öryggis sjónarmiði ég held að svo síða og tel að það verða að líta á norður Atlantshafið öðrum augum heldur en meginlands öryggi í Evrópu og það séu aðrir straumar sem þar ráði
0: En þið séum á öryggisvæði Bandaríkjana?
1: Við erum þá Bretlands og Noregs og Kanada og...
0: Og ekkert með breyta því?
1: Ekki landafræðinni. Ekki á pólitíkinn. Hún kom hjá stækkunardeld ESB kom mun meira inn í ræður þeirra útlöndum í útlöndum heldur kom hingað. Þannig að þeir voru greinilega með það í huga að ná hér einhverju fótfestu, geopólitískri fótfestu og maður sér svo ræðu von der Leyen núna í dag hún minnist ekki á þetta og talar ekki held ég norðurslóður eða neitt sem voru svona settar mjög hátt þegar við vorum annars
0: þeir voru nú með einhverja ráðstefni í Finnlandu norðurslóður
1: já, veit, þeir eru að undirbúa einhverja stefnu og þess vegna ég rannsakaði nú ekki sérstaklega ég sá ekki neist að það væri að hún var eitthvað að hampa norðurslóðum í ræðunni sem hún flutti
0: En kannski horfir Evrópa á þetta sem sitt tap og að þeir endur skoði afstöðu sína og komið með eitthvað tilbóð til Íslendinga sem held að geti fallið þá. Ef að Evrópa samt til
1: Já, hún sagði í ræðinni að það yrði að þetta atvik í Leipzig og þetta atvik í Danmörku sýndi að Evrópusambandið yrði að koma bót öryggisvettvangi til þess að ræða öryggismál í þegar svona atbyrði gerðust sem væri sambarlegt við fjórðugreil í NATO-sáttmálanum og var hægt að þróa eitthvað áfram og hún nefndi Noreg og Bretland, Kanada og nefndi okkur ekki en við eigum örugglega aðganga því ef við viljum þannig að ég held að þeir verði nú ekki að sína okkur neina fórrakt í aldermenn eiga við okkur eðlilega samskipti.
0: Hefur þú tjáði þig landakortið hans Trump?
1: Já, ég hefði skrifað eitthvað þannig og ég var að ég líka í hvað þetta er að silfrinu og talaði eitthvað. Mm. Ég lít nú á það eins og svo margt sem hann að gera að menn verði bara eitthvað að láta sig hafa það að þetta gerist en það breyta ekki neina. Ég lít þannig á, ég...
0: Hefur þú ekki áhyggjur af þróun í Bandaríkjunum að...
1: Jú, ég vissulega á...
0: Nú hefur ekki út bækur sem að tala þetta sé svona stjórnarskipti það sé að búa að breyta Bandaríkjunum.
1: Já, ég veit ekki hvort að það. Ég tel að, eins og ég sagði, þessi bók, bækur hér að tala breytan heim. Það ákveðni ströymar. Ég veit ekki hvernig þessi pólitísku ströymar í Bandaríkjunum eru. Hvort eru þeir... lengra í burtu frá Evrópu eða hvaða hagsmunir eru ég átta mikið lákona á því mér sýnist að kannski þetta lag í kringum Trump sé svolítið sér á parti miðað við svona og þegar að var reynda á það hvort að almenningu myndi styðja bröltið hans á Grænlandi þá voru 70% á mótið því og þingið saði bara hingað og ekki lengra og
0: ennfæri sem styðja viðskiptastríði Kanada
1: Já, ég veit það ekki.
0: Og Íram stríðið, engi stuðningur?
1: Ekkur, það ekki lítill.
0: En þessi bók náttúrulega stjórnvöld sem ekki alltaf að stýra í takt við vilja almennings.
1: Nei, en hann verður að gera það. Hann verður að gera það, ef hann allir ekki að gera það, þá erum við illa sett. Og þess vegna sagði ég að hann að láta reyna á hluti í bandaríska stjórnkerfinu sem við höfum ekki kynst áður. Ef hann kemst upp með allt það sem hann segir, þá erum við ekki vel sett.
0: Og kostningalögum, hann að reyna að breyta því líka.
1: Já, já, en hann fjall á því. Þeir neituðu dómarinn, var það ekki hæstir eftir núna.
0: Ég held hann sé ennþá með hérna eitthvað tök á pósturinn, því að pósturinn alríkisstofnun, hann getið bannað pósturinnum að bera út atkvæði.
1: Mér finnst þetta alveg ótrúlegt.
0: Já, því að sko, maður veit ekki hvort að hverju möguleikinn að hann ná þessu fram, en það sem hann að reyna að ná fram er svo stórt. Þetta eins og hann með að hérna, heimurinn farist út af gervigrindinni, þessu 10% líkur, að það eiginlega svo rússnesk rúlletta bara. En það sumt sem að í kringu Trump, sem að afleiðingarnir eru bara svo stórar, sko, þótt að það séu kannski mesta líkur að ná þessu ekki fram.
1: Ert þú með að móti í gervigrindinni?
0: Ég verð að veita ekki. Það var hérna viðtal fyrir í kvöldum gerðugandi, hvernig fólk fyrir að lusta á það.
1: Verð að lusta á það.
0: En ég finnst hérna afstæða Trump svolítið skrítin í þessu, að hérna sá vinnur sem að vinnur gerðugrinda kaplubið. Þetta hljóma nú svolítið eins og vopna kaplubið í kallatstyrna.
1: Já, já, þetta virðist vera það og það. Og Evrópa líka og þetta ekki, eins og ég segi, Við getum aflað okkur meiri upplýsinga, við getum nota gervigreindina til aðstóð okkur við að þýða eða skrifa eða gera svona. En það á henni líka hlið sem við þekkjum ekki og sem rífast hvort við hættuleg eða ekki hættuleg og almenningur þekkir ekki. Ég man eftir umræðunum með myndinettið, það var náttúrulega þegar maður fór að nota það, þá var maður að tala dóni við almenninga, leifa sér að nota þessa tækni, maður ætti frekar að skrifa í blöðin eða bréf eða eitthvað slíkt. Og tala í síma eða gera eitthvað það hefur gjörbreyst þannig að kannski þetta við á okkur svona stíð það var líka sagt netið, fartölvunar og allt þetta símin verður til að auka stéttaskiptingu í heiminum og skilja fátakahlutan eftir og valda slíku ójöfnuð í heiminum að við munum aldrei hafa séð annað eins nú sagt að síminn sé besta greiðslutækið í Afríku af því að það komist engi glæpa menn hafi bara og geti borga beint
0: og sé líka kerfið það sem að fyrir lönd að byggja upp sem að er ekki með hérna, jarðsíman og öll grunnkerfin sem að við vorum með það en getur bara stokkið yfir það
1: þannig að þú veist við Svo ég segi nú, þú veist, það er ekki, við vitum það ekki mér svo, við vitum ekki hvernig þetta þróast, en það sem þetta verður að draga upp fyrir okkur er ekki allt mjög bjarsýnt.
0: Nei, ég er bara með svo litla grind að ég veit eiginlega ekki dumgerugrind. Herðu, Björn, gaman að fá því hérna í spjall við Rauðaborðið, sem nú Hljómar eins og kaldastríðið, en þetta var nú bara brandari að þið voru leikara hjón í Bandaríkjunum sem voru með podcast sem heitir Rauðaborðið.
1: Nú, já.
0: En takk fyrir að koma já, og ræðum þess að bækur og til hamingi með að koma á tremur síðingum. En ekki þetta einu bækur þessu að það gefa út á þessu ári?
1: Lestu.
0: Já, ekki þetta einu bækur þessu að það gefa út á þessu ári þessu ári?
1: Nei, það kemur einan. Já. Ég skrifaði inn á bók þegar Ísland sagði nei. Og hún kemur út líka.
0: Þú
1: býður eftir henni.
0: Til hangi með það. Herðu, en við sittum við náfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Þið náttúrulega eru meðvituð það að mikil umræða hefur átt sér stað hér bellibrögð og hvort hlutir sem ekki séu í lagi hafi verið í gangi til þess að ná fram niðurstöðu í Evrópukosningunni. Heimildin gerði úttekt á þessu í hennar greinargerð kemur fram að villandi málflutningur, óvæin umræða og lélegir fjölmiðlar séu meðal þess sem situr í mönnum eftir þessa kosningu og sumir segja fjölmiðlar hafi brugðist, það talað mikið ekki bara upplýsinga óreiðu heldur hreinar og klárar lígar og það komið til mín maður sem að ég hef áður rætt við heiðarleika, sannleika, réttmæti og góð vinnubrögð. Hann heitir Henry, Alexander Henrysson, heimspekingur, ertu velkomin Henry.
1: Já,
0: takk. Sko, það voru margir sem spáðu því einmitt fyrir Evrópukosninguna að þetta ætti eftir að verða svona frekar ógeðslegt. Og sko með því ég að vísa til þess að við vitum náttúrulega að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hafa tekið á afstöðu að Íslendingar eigi ekki að horfa til Evrópu og trá einhverjum eiginhagsmunum og þau öfl eiga hellingapeningum og var niðurstaðan í samræmi við áhyggjur sem sumir höfðu lýst yfir fyrir
1: Já og nei, myndi ég að segja. Við hittum sérna, maður ekki hvort að vera í byrjun júni eitthvað svoleiðis, allavega fyrri part sumars
0: Já.
1: Og rættum þessi mál svona, horfðum fram á veginn
0: Já.
1: Og mér fannst staðan þá allt í lagi.
0: Já.
1: Ég man það, við vorum svona með þessa, vorum með þessa tvo póla, tvær hreyfingar sem áttu að fá, hvað voru, 10 milljónir eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Mér fannst talsmenn beggja hreyfingar vera að standa sér ágætlega.
0: Já.
1: Dálítið fyrirsjáanlegur málflutningur frá báðum hreyfingum en málefnalegu þannig séð það var svona maður sá til dæmis í heimsýna þarna, þar var svona Erna Bjarnadóttir sem skrifa mikið að greinum oft mjög málefnalegar, ég kannski ekki alltaf sammálinni, ég skildi hvað hún var að segja hún var varaformaðurinn fórstundum aðeins út af kortinu svona
0: Já.
1: Og þið voru svona, leku svona þennan leik saman að hún var dóldið svona á jörðinni með sér málflutning, formaðurinn fór aðeins lengra og svo voru svona, þarna ekki Evrópu sinnum, var stundum einhver svona, dóldið hlaup, fólk hljóp út undan sér, fór með fleipur hvað mjólku, lítrin kostaði einhver staðar og svo framvegis, en almennt fannst mér umræðan að vera að fara mjög mikið ágætlega stað, sko, og vera bara frekar góð og ég vonaði að þetta yrði einhver svona svipað, við rættum hvort það gæti gerst að kæmi einhver inn með einhver svona og við rættum Brexit
0: Já.
1: Svona það sem hefði væri sko algjörlega svona notum líkingamáli sko kúkað í lögin það væri bara eyðilög kosningabaróttan og við bara, ég vissi ekki hvað myndi gerast þannig við gátum ekki spáð fyrir það ég held að það hafi ekki gerst segi samt með fyrirvara, mér finnst gott vita til dæmis til þess að við erum með mjög mikilvægt batteri hérna í samfélaginu eins og með persónuvernd og hún ætlar að skoða þetta aðeins hvað gerist þannig að það er svona aðeins til hliðar en ég alveg sammála því þannig að þetta var kannski ekki eins slæmt og hefði geta verið svona fyrstu sín þetta var ekki eins gott og kannski stendi í þessum lágstemdu umræðu sem var í gangi hérna í byrjun sömars en allt rétt sem hún segir fjölmiðlar eiga erfitt með, þetta erfitt að vera með svona takmarkaða fjölmiðlun henni í landin og ætla að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu það var margt sem fór úrskeiðis í umræðinni og kannski það sem verst hérna að fólki ekki látið bera ábyrð á orðum sínum sko, það vantar, sko, þá ég tala ábyrð sem fyrir svar, sko
0: Já.
1: Þú getur komst upp með að segja nokkuð hvað sem og þarft aldrei að svara fyrir það
0: Já.
1: Sem eiginlega svona kannski mesta hættan í öllum lýræðis samfélögum þegar fólk þarf ekki að svara fyrir Gauti Eggertsson nefndi þetta á kosninganótt mann ég og margir sem brugðust illa við hverslags hugmynd þetta væri ætla að fara að láta fólk bera ábyrð á orðum sín það veri algjör nýjung og mætti alls ekki gerast þá erum við komin og að tala einhver ætla að ganga einhver refsivönd sko, mér finnst þetta svo eðlileg krafa ég skilna ekki hvers þú umræða fór og það dálítið það sem við þurfum að gera núna sko nú skulum við ekki láta þannig að kostningabaróta sé hafi áður fyrir verið svo
0: alltaf
1: svo heiðaleg og það sé til einhvers konar líðræðisli umræða sem sé svo fullkomin og fólk breyti

0: í öllum brögðum. Mm-hmm. Það alveg síðisliðin 2000 plus ár mm-hmm. síðan einhvers konar hugmyndir og líðræði komu fram mm-hmm. hafa menn notað öll brögð til mm-hmm. þess að koma sínum málstað á framfæri og fá fólk til stuðnings við sig.
1: Já.
0: Það sem var alltaf, hefur alltaf svona kannski lengst að vera litið niður á myna, svona retórikin, mælskubrögðin sem þú notar mm-hmm. voru sko, þú voru kennt og menn reynda að æfa sig í þessu og þú mátti nota ýmis konar svona kannski ekki brögð sem voru kannski ekki fullega heilindum en það sem alltaf verið litið niður á í sögunni sögulega að þú reynir að ljúga ekki sko.
1: Já.
0: Ekki ekki betri vitund í hita leiksins getur þú farið rangt með staðreindir en að ljúga beinlíns gegn betri vitund Já. Hefur aldrei þótt fínt í þessum svona atkvæða veiða leik
1: Já.
0: Og eða sem sagt þannig að ég held að sko að það sem við þurfum að gera núna að gefa okkur smá tíma mm. vegna sem það ekki eins og við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu mjög oft mjög, og alls ekki sem stendur svona lengi yfir að við föllum ekki þá grifi að segja þetta búið að vera leiðindin, nú bara viljum við horfa fram á veginn og hættum að tala með þetta eins og þú heyrið það alveg sko mm. fólk vill bara halda áfram og horfa fram á veginn það má alveg lítið eins í baksinni speilin mm. og þetta gerum við ekki á einum mánuði sko. Þetta, það þarf að gefa okkur tíma til þess að skoða býtu hvað var sagt, mm. hverju sögðu hvað, flokka lygarnar ef það voru lygar hérna sem sagt sumar eru slæmar og alvarlegar
1: mm.
0: meðan aðrar eru beinfallega bara að fara rangt með staðreindir og þetta þarf alltaf að greina og það tekur tíma og við megum ekki sem sagt spara okkur þau spor til þess að læra af þessu
1: Nei, einmitt og sko ef ég lýsa þess eigin reynslu þá mm. Það með svona leið og ég heyri otta fólk í stjórnarandstöðinni ljúga hvað þessi kostning snýst
0: mm-hmm.
1: strax í upphafi segja hún snýst ekki það sem að þið segið að hún snúist hún snýst bara aðild að Evrópusambandinu eða ekki mm-hmm. nei, lýi, rangt og maður verður nú svolítið pirrar til að byrja með svo maður búin að heyra þetta 100 sinnum einhverjum vikum setna og það alls konar rangindi og lygar sem maður búin að heyra 100 sinnum og maður finnur hvernig maður verið dofnar í gagvartin bara með hverjum deginu sem líður og bara svona mitt mín eigin lífsreynsla svo að ég verð dofnar og dofnari fyrir því sem sagt ég verð óvissar og óvissar það hvað satt og hvað lígi og ég upplifði þannig svona bara stríðsástand sko, mér í huga þarna undir lokin að ég var bara mjög óviss það hvað var satt og logið
0: ég skil það mjög vel og eins og ég var ræðið hérna mjög upphafið sko, og mér fannst þetta fara ágætlega af stað mm. en mér fannst verðataldið þáttaskil þegar fór að líða á sumarið og sérstaklega þetta áfram Ísland sem enginn kemur fram
1: Já.
0: Að þá fannst mér daldið gefið, þá byrja svona umræða sem sem verður aldrei þingri og kannast stundum ósýmnari og ég verð að segja það persónulega að mín skoðun sú, að mín persónulega skoðun sú að sú svona að það lygar og svona þau rángindi sem að fara með sko, til þess bara Evrópu mm-hmm. stórar hugmyndir mm-hmm. í raun og veru mm-hmm. stór, landsvæði og annað ég fannst það eiginlega ótrúlega ósvífin nálgun
1: Já.
0: Sem að greinilega vera að keyra á sem endaði svo í alls konar smálegum og vitlisu sem maður heyrði svo þegar Já. Og ég held að báðar hreyfingar hafa reyndar gest segar það sem sett í útringingum það var ungt fólk sem jafnvel sem var að hringja út og fara með einhver algjörar fleipur ég heyrði svo marga segja frá því
1: Já.
0: Og þá var alltaf samas við getum ekki borið sagt sögðu báðar hreyfingar við gátum ekki borið ábyrgð á því hvað allir sögðu fór út fyrir handritin en mér fannst sem sagt þetta fara mjög illa af stað í hérna mitt sumar og sérstaklega bara með þessa stærst sem ég kalla, mér finnst það vera stærsta lýin í þessu öllu saman eða sem sagt staðhæfing sem stendst enga skoðun sko þessi hugmynd sem að sá því á sérstaklega og ég sá þetta virkað ungt fólk að því að líkingamál líka talaði til þeirra að Íslendinga veri í meistaradeild og Evrópa veri í einhver annari deild
1: Já, ammitt
0: og þetta tók yfir umræðuna og svo tók þetta á sig alls konar svona það fyrir þetta alls konar út og dúra og líka umræður en að því þú ert að lýsa hvernig fólk verður svona ónefnt fyrir þessu að það einhvern veginn aldrei að fara tilbaka í upphafið, sko.
1: Nei, einmitt. Ónæmt, dofið og ruglað.
0: Já, já, það búin að rugla umræðina, já. Fólk dofið,
1: já.
0: Það erfitt að koma umræðan tilbaka, þú skellir fram einhverju svona stóri staðhæfingu.
1: Svo eigum við okkar átrúnaðagoð, við eigum hérna, það eru Íslendingar sem hafa verið forsetar og, og við trúum á þau og þeir koma og skella kannski bara fram grjótarri lígi, beint á, á borðið og, og hérna, og það fær fólk til þess að skipta skoðun. Við máttum þola það að heyra það að utanríkisráðuneytið væri ekkert annað en bara áróður stilt sitjandi ríkisstjórnar. Og, og þannig grafið undan trausti á stofnunum ríkisins út og suður og, og þetta með útrengingarnar ég ætla kannski að ræða það aðeins betur við þig og eftir
0: Já.
1: En hérna ef við tökum bara mann eins og Ólaf Ragnar Grímsson ef við ræðum það bara aðeins framgang bara svona fyrir þessum siðfræðing og, og, og heimspeking fannst þér framganga hans í lagi?
0: Sko, að einhverju leiti er hún í lagi að því leiti að þetta maður sem með þekkta skoðanir, mjög þekkt viðþorf og heldur áfram að tala fyrir þessum viðþorfum eins og hann hefur talað mjög lengi og þjóðin þekkir þau alveg hann hefur alltaf verið pínu ósvífin í hvernig hann ræðir hlutina og hann var að fara aftur með að setja plötu á fónin sem hann var með hérna fyrir sko á, bara á tíunda áratugnum sko eins og maður, ég sagði stundum sagt sko, hann verið stundum bara verið svektur bara aldrei sætt sig við að Ísland sé ekki einhverstað fyrir norðaustan Japan í Kyrrahafinu sko það, þar myndi hann hafa meiri áhrif og það verið miklu betra fyrir hann því hann hefur alltaf haft þessu ótrúlegu tortryggni gagnvart Evrópu var á móti samningum svo fólkmann vel og hvernig, hvernig orðar það var þá og hann í raun og veru komin aftur þangað, það alltaf ómögulegt við Evrópu, það alltaf að horfa einhvern aðra heimsluta sem við erum ekkert í eins nánum sambönd við og talar gegn oft evrópskum gildum og þetta í raun og veru finnst mér aldrei sko, eins og ég segi hans vörni náttúrulega, ég meina þetta þekkt hann bara koma að tala sem hann sjálfur, sko. Þannig að það náttúrulega mikið gagnsæi í því hvernig hann kemur fram inn í umræðina.
1: Já.
0: En þannig er ég að reyna að verja hann, skilur, en auðvitað þetta hvimleitt að fá svona aðlega inn í umræðina sem aftur og aftur staðhæfir hluti sem hann hefur aldrei svarað fyrir, sko.
1: Já.
0: Það engin sem spyr hann núna út í byttu en rættist einhver af því sem þú sagðir gegn EES-samningnum. Er það ekki góð stað, hefur hann ekki reynist Íslandi vel? Já. Hefur allt það sem þú hefur sagt mikilvægi tengsl, sko mikilvægi tengsl okkar við aðra heimsluta og önnur lönd, hefur það allt ræst? Já. Hefur það til að þú hefur verið að verja stjórnir í löndum sem við vitum vel núna hvernig haga sér? Þarna reynstu vel það erfitt að fá svona persónur inn í umræðina sem þurfa aldrei að svara fyrir neitt, hann svaraði aldrei fyrir nokkur einasta hlut sem hann hélt fram í þessari umræðu
1: Nei, og ég held að kunni að skýra veika framistöðu fjölmiðla í að ganga fram í því að rukka menn hérna, að ganga eftir því hvað satt og hvað logið og hvað stendst skoðan og hvað ekki að það náttúrulega endalaust sko djöflast á, á fréttamönnum Ríksútvarpsins og mér fannst fara lítið fyrir þeim og lítið fyrir þeirri þjónustu sem að Ríksútvarpi sinti örugglega góðri ástæðu vegna þess að, að menn bara leggja það ekki undir að allur vinnudagurinn fari í að bregðast við sko heiftuðum árásum sín siglir þarna milli skers og báru gerðu samt margt ágætlega Morgunblaðið tók náttúrulega einhverja hörðustu afstöðu í þessum kostningu sem maður hefur nokkuð séð fjölmiðil taka og þeir eru eina dagblaðið á landinu þannig að og svo eru það einhverja jaðar fjölmiðlar sem að svona aðeins ná að gagga en hafa engan skriðþunga sko, hafa engan alvöru slagkraft Þannig að ég sammálaður, ég held að eitt af því sem að var mjög slæmt við þessa daga, þessa síðustu viku fyrir kosningar, var að menn voru ekki rukkaðir um það hvort þeir væri að segja satt eða ljúa og hluti skýringan sá sem ég að nefna með stöðu fjölmiðluna.
0: Já, já. Sko, þetta var ég nefndi þetta líkingamál sem var rosalega áberandi hérna. Ísland í meistaradeildinni, við erum eiginlega yfir alla hafnir, við erum ekki að færa, höfum ekkert erindi með fólki sem í annarri deild, þetta hafði gríðarlega áhrif. Já. Þessi forsvarsmaður áfram Ísland, hann komst upp með þetta eiginlega, hann talaði alltaf í svona einhverjum klísjum og sem sagt svona einhverjum frösum. Lét lítið hafa eftir sér beint og var aldrei spurður út í sko, hver væri þessi sko, substansin bak undir eða bak við þessar staðhæfingar sínar og fekk aldrei frítt spil og ég held að þetta hafum leið og þetta kom fram skemmdist umræðan alveg gríðarlega og svo náttúrulega hélt hún áfram aldrei tæknilega í einhverjum skoðanagreinum og vísis skoðanagreinir vísis voru reyndar mjög öflugu vettvangur sko ekki gagnrýna allt, þeir sem vildu setja sín í mál fengu þar tækifæri til þess að, þarna, að lesa ágæta greinar að báða bóa og það reyndi fólk að gera sitt besta til þess að útskýra skoðan í sínar en við höfum ekki sem sagt við raunum veru fjölmiðla sem gengu eftir fólki sem hélt fram einhverjum stórum alhæfingum
1: Nei, og ég gleymdi áðan að nefna fjölmiðla eins og DFAF sem að gekk mjög erinda járhreyfingarinnar og þannig að sko það var líka dæmi um fjölmiðla sem að fóri í þá átt en þetta var eiginlega alveg skelfilegt ástand sko, og hérna eins og ég upplifði þetta Þú nefndir útrengingarnar Já. Ég búin að fá alveg hreint ótrúlega fjölda af ábendingum og bréfum og símtölum frá hérna foreldrum einhverja barna sem að segja sko að hérna lygarnar sem að beint gegn unga fólkinu okkar hafi bara verið óþrjótandi sko það hérna ein lýgin sem nú þekkt að Evrópu, það verði Evrópu her og börnin okkar hérna, vilt þú að þú sért sendur á vývöllin í Ukraínu það er voru dæmi svona staðhæfingar í símtölunum náttúrulega sterkari verður lýi ekki sko
0: þetta er náttúrulega sko, þetta er þetta sem er svo alvarlegt við þetta og ég var að tala um þetta er þessi ábyrðaleysi sem fylgir þessu sko Já. Það engin sem byrja ábyrða á þessum útrengingum það er bara svona ítti að það við hefði einhver farið út fyrir handritið við getum ekkert borið ábyrð og því en bara vandamálið það ef þú hugsa, það þarf einhver að byrja ábyrða á þessu
1: Já.
0: Það hlýtur að vera einhver ábyrða að keðja og það þarf einhver að svara fyrir þetta og þú ert að nefna þessi dæmi þarna þekkið allir bara úr kringum sig sko þetta voru endalaus dæmi þetta að fólk var gapandi yfir því sem var sagt í útryggingum sko og þannig að sko, sko þetta verður ekkert við þurfum að gera þetta upp það þarf einhver að bera ábyrgð á þessu að því að einhver tíma förum við aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu allir við þá aftur að hafa ábyrgðalaus útryggingi vers hvað lærðum við af þessu Og þeir sem voru í forsvari fyrir þessar hérna, kosningabaráttu, þessar ólíkar hreyfingar, viðkomandi virðast ekki alltaf, líta ekki þannig á að þeir byrja nokkra ábyrgð á þessu.
1: Nei. Á hvaða svið þetta? Þetta stjórnmálafræði, heimspeiki, hérna, félagsfræði?
0: Bara öllum, þetta bara þessi gildisvísindi, sko. Já. Við erum að reyna að finna út hvernig við getum hugsað hvernig við getum byggt sæmileg samfélagi af einhverjum heilindum sko. Og leið að við gefum allt svona heilindi upp á bátinn eins og í þessu, það sem bara sem sagt, engin byrja ábyrð það veitum við alveg hvað gerist þetta fyrir að molna úr þessu hjá okkur og það sem gerist ef þetta gerist aftur svona, ég meina, það með engin byrja traust til nokkra, þetta vont að hafa haft hreyfingar hérna sem voru leiðandi að leiða umræðina sem í raun og veru engin byrja traust til sko.
1: Já
0: þú berð ekki traustið þeirra sem takk enga ábyrð þú ekki það alveg það svona, það bara nákvæmt samband þarna á milli það sem sagt
1: þið þá skiljaði rétt að í fullkominni veröld segjum að við blásum aftur til svona þjóðar atkvæðagreiðslu eftir 5 ár og við höfum þá dregið lærdóm af því sem voru útskeiðist núna að nú hringir einhver ungur einstaklingur í krakka sem nýbúin að fá hérna kosningar rétt og þá væri besta viðbragðið hjá þeim sem svarar hérna já áður en ég ræði við þig geturðu sagt mér hver er ábyrgur fyrir hérna fyrir ykkar útringingar
0: sko, þú rekur ekki útringi ver nema með einhvers konar sem sagt ábyrgða keðju og það þarf að vera sem sagt einhvers konar handrit sem já. Er staðið við og það þarf að vera einhvers konar ritstjórn á þessu handriti
1: já
0: Og það þarf að vera einhver ábyrðar aðili á bakvið það.
1: Já.
0: þú sleppir ekki bara einhverjum hópa fólki til að fara með einhver ósanendi.
1: Nei.
0: Og segja svo, já, við getum ekki verið að hlusta á hvert nú, ef við getum ekki treyst þessu unga fólki sem var að hringja út, mm. og þá verður bara að hafa upptökur, ég meina þá verður hvert einsta símtal að vera tekið upp. Já. Það alltaf hinleiðin, sko, ég meina við getum ekki treyst fólki, þá þurfum við að hafa einhver gagsa í gangi, eða sem sagt, einhvers konar, einhver aðra leiði til þess að tryggja það að við getum fyrst með því.
1: Það sem sagt ekki lægi að ljúga í aðdraganda svona kostninga.
0: Nei, auðvitað það ekki lægi. En auðvitað getum við náttúrulega alltaf flokkað eins og ég segi, þú getur færi rangt með staðreyndi sem lígi mm. en það getur gerst í hita leiksins og það sjálfsagt að beðast bara afsökunar á því mm. en eins og þú veist og allir vita þá erum við bara stjórnmál að færast í það átt mm. og við sjáum kannski fyrsta dæmið í búin að vera gerast í Bandaríkjunum undan fenn áratug mm. þar sem lígin að verða einhvers svona dygð sko.
1: Getum við sagt að við séð einhver trumpisk áhrif í síðustu dagana fyrir þessa kostningu
0: Þetta bara sem ekki klísjast tala trumpíska, en auðvitað það skil. En þetta ekki bara hann þetta náttúrulega öfl bak við hann líka sem ákvað Trump náttúrulega sumuleiti bara svona birtingamind
1: já.
0: Það eru öfl sem hafa hugsað sér að þau komu ekki sínum málum á framfæri nema með svona ákveðnum óheiðarleika og það þessi óheiðarleiki sem að taka yfir bara í raun og veru og það sem verið að ráðast að svona ákveðnum gildum sem tók áratugi mm. að koma okkur saman og nú verið að reyna að móla þau niður allstaðar
1: Það alveg ræðilegt að minn óheðarleiki segja jafn rétt á þínum heðarleika að mín fáviska segja jafn rétt á þinni visku þetta er ræðilegi tímar
0: Við sjáum líka hvert við komin sko hvað það gerist hratt við gerum bara á tímum núna sem eru Ég hugsa að við ekki verið jafn alvarlegum tímum bara síðan ég fættið sko og við sjáum þetta til dæmis bara minna, við erum með átök í náttúrulega í Úkraínu augljóslega og hræðileg átök í fyrir botni miðra sem Ísraelar hafa nú eiginlega svona masterað þessa svona þessa hugmyndafræði að ljúga blákalt framan í fjölmiðla og aðra og við erum að sjá þetta gerast núna vesturbakkanum þar sem þetta náttúrulega komin í algjörlega nýjar hæði sko. Og þetta það sem náttúrulega gerast í samtímanum og við þurfum að passa okkur hér á Íslandi því þrátt fyrir allt erum við ekki komin þangað við skulum ekki sko, við gætum líka að tekið svona jákvæða liða á þess að þjóðaratkvæðagreiðslu góð kostninga þáttaka sem við sem var jákvætt
1: Já, var það?
0: Já, ég meina við skulum
1: Má ekki sjá þetta
0: henni ljósi Guðminn almáttur, ég svo fein að vera ekki með einhver sjálfskeipaðan hérna umbóðsmann og greitur allkvæða núna
1: Nú langar mér aðeins að stríða
0: þess Ég að reyna að fara jákvæða
1: En ég langar aðeins að stríða þess Ef hérna einhverjum brjálaðingum hefði dottið að taka upp dauðarefsing á Íslandi hefði ekki alveg rosalega margir vilja að greiða allkvæði til þess að koma í auk fyrir það Þarf þetta endilega að vera svo jákvætt þegar menn hópast að gjörborðinu?
0: Nei, getur við komið svona dæmi en ég meina sko, þetta var ekki allt hræðilegt við skulum ekki
1: nei, nei.
0: Sko, við erum ennþá þess að ég svona reyna að vera jákvæða því að ég sé ennþá einhver já. Til þess að verja sko.
1: Já.
0: Við erum ennþá með einhverja lufsugra fjölmiðlum hérna.
1: Þú stattur á einnist líka
0: ég er að segja það er ennþá já. Sko þrátt fyrir allt mm-hmm. það sem ég kannski sem ég óttast mm-hmm. Ef við gefumst upp hérna
1: já.
0: Að segja bara þetta allt komið, þetta allt orðið eins og já. Við sjáum hvað að gerast annars staðar, það Þeim. Þýðir ekkert að sína nýna mótspyrnu Þeim. Og reyna að ræða ykkur málaheilindum og krefjast þessa fólk hérna svari fyrir með einhvers konar ábyrða tilfinningu og fyrir svar og svari fyrir það sem við sögðu sko, við þurfum ennþá að reyna að halda svo á lofti því það ennþá þessu virði að gera það
1: Hárrétt
0: Þannig að ég held að það sé svona kannski það sem ég tekur þessari kostningabaráttu að við hættum ekki bara segjum bara nú eftir að búið og gertur fara að gera eitthvað annað sko.
1: Við
0: þurfum að halda áfram að ræðana og ég er rosalega ánægð með til dæmis ég nefndi það uppæfi með persónuleg vend sé að skoða að því við gætum fundið eitthvað óeðlegt þannig að sko
1: Já.
0: Að þetta hafi farið eitthvað verri en svona virtist í fyrstu Já. Við gætum fundið ýmislegt og að við þurfum að gera upp hvernig fólk talaði hérna
1: Já.
0: Og minna á það sem við þurfa kannski aðeins að svara fyrir
1: Já.
0: Hvað þú sögðu og þetta ekki, ég ekki nú mun einhver segja alltaf þú að hlaupa einu með einhver drefsivönd og vera elta fólk og láta það sæta ábyrð ég minna, mér finnst þetta ekkit ósangjönd krafa sko.
1: Nei, og mikilvæg þess að blása okkur anda í brjóst til þess að einmitt fallast ekki á þetta sé allt ónýtt og hrunið
0: Þetta ekki hrunið
1: sko. Það ég held að þetta sé mjög mikilvæg punktur
0: Já, Já. Ég held þetta ekki hrunið þetta var ekki alveg ömuleg kosningabarátta Það voru þarna eins og ég segi kappsmiklar fylkingar kappsmiklir einstaklingar þarna sem hafa fengið dálítið frítt spil
1: Og þetta varð hellingsgagleg umræða í mörgum kemum þótt hún væri ófrýnilega í öðrum kemum.
0: Já, já, og það margt sem situr eftir, ég nefndi vís, greinar og vísi, það var góð og málefnileg rökræða sem fór það fram líka. Já. Við erum ekki þjóð sem erum ófæru málefnilega rökræðu, sko,
1: Nei.
0: Í heildina og sumt mjög tæknilegt, það voru hagfræðingar til dæmis að rökræða og fleira það voru stjórnmálafræðingar að rökræða fullt af þessu eigum við ennþá núna og munum búa að þessi umræða fór fram
1: Einmitt.
0: Og því meiri ástæði til að gera upp fróðuna sem var reynd að sitja þarna og reyna svona að losna við hana
1: Já Mér langar að eyða aðeins fleiri orðum í þessar hringingar til unga fólksins
0: Já
1: Sko, sumir segja að það hafi bara verið ungt fólk sjálft sem að hafi barist fyrir einhverju málstað ábyrðar lítið og bara hringt í annað ungt fólk og það sé kannski ekki skrítið að sannleikanum sé hallað í einhverjum slíkum tilvikum en mér finnst nú fleira benda til þess að þetta hafi verið sko, herferðin hafi verið skipulögð af einhverjum sem nú orðin eldri en 18 ára
0: auðvitað það þannig
1: Já.
0: Þess vegna ég tala með þessa ábyrð það er sá sem skipulega þetta búin að fela sig sko.
1: Já, ég til dæmis hérna, eitt af því sem að ég hef heyrt úr tveimur ólíkum áttum þannig að ég svona sem að fara í blaðamannsreglur Jónasar Kristjónssonar heitins ritstjóra DFF að hérna, ef heimildir voru tveimur ólíkum áttum þá óskildar heimildir þá máttu treysta því sagðan lögmál blaðamannskunar að hérna heyrta þessum stóð tveimur ólíkum áttum að þegar var að ræða kjósendur tökum dæmi í dreifðri byggð að hérna það var kannski hringt sko á einhvern sveitabæð þar sem voru hestar
0: okay.
1: og áróðurinn var sko lígin var svo að íslenski hesturinn væri búin að vera ef við gengum í ESB
0: ég heyrði þessa sögur líka
1: Já. Og þetta sko hérna, maður veit ekki alveg hvort maður á að sko wow, þið hafið eitt tíma í eitthvað strategi og skapandi lygar og hérna eða hvort maður á að finnast þetta alveg svívirðilegt sko en það sem ég reyna að segja að mér finnst margt benda til þess að þeim heimildum sem hafa talað við mig eitt og annað sem augljóslega fólki finnst aðtöfvert margt benda til þess að skotmörkin hafi verið þetta hafi verið mjög útpælt hvernig þú talar við fólk í hvaða ja, kreisu, frá hvaða landsvæð og svo frá hvaða og ég var rosalega erfitt með þetta bara sem íslendingur bara, ég ekkert sem blaðamaður eða neitt ég bara erfitt með þetta
0: þetta náttúrulega ótrúlega ósýfið og þessum að sagði ég henni upp hæfi kosningabarátta hefur ávallt verið og hvað formið sem hún hefur verið ávallt verið óheiðalega einhverjum skilning hún er ekki verið full af heilindu bara ef maður skoður þetta sögulega en það sem hefur alltaf þótt eins og ég sagði áðan það sem er alltaf þótt svona ófínt er að fara bara með fleipur þú reynir að komast hjá því í samtímanum erum að sjá þetta verða einhvers konar norm við erum að tala útryggingar við sjáum þetta líka og til dæmis svona miðlum sem eru alveg ábyrðalausir og það efni sem feðar fyrir fram eins og til dæmis á TikTok sem virðist vera versta útgáfan af þessu við sáum þetta í sveitarstjórnarkosningunum það sem engin bar ábyrð á neinu af því sem kom þar fram þetta bara unga fólki að leika sér segja þér, en eins og þú ert að benda á þá þetta alltof strategist orðræðan hvað hugtökur notuð og við í átt á hvað hópi þetta alltof strategist til þess að vera bara einhverju krakkar að leika sér sem enginn þarf að bera ábyrða á þetta bara ungt og leikur sér sko. Og ef þetta komið til að vera þá veit ég ekki alveg hvernig sko fólk málefnaleg stjórnmála umræða og eftir að lifa af sko. Nei. Þetta getur alltaf fallið á bak við þetta. Nei, þetta bara krakkarnir að leika sér.
1: Já.
0: Því að þú ert að ná þarna í raun og veru þessu sveiflu fylgi sem skiptir mestu máli hver hver úrslitin meina hvernig þið falla úrslitin í raun og veru sko. Að því að mörgur leiti þetta fylgi alltaf mittlega í stein og þetta skiptir gríðalegu máli hvernig þú hver nær 1826 ára fylginu sko.
1: Nú líinum að okkar aðild myndi greiða skuldir og gjaldrót annara þjóða Svartfjallaland var þarna nefnt síendur tekið og íslenski peningar góðir, heilbrigðir íslenski peningar hjá hraustri þjóð norður í landi
0: í meistardeildinni
1: í meistardeildinni notaði til þess að lyfta upp einhverjum aumingjum langt í burtu þetta er náttúrulega ógeðaslega umræða
0: já, já og einmitt og þegar það svona
1: við eigum ekki að gleyma þess eittur og þrýr
0: við eigum, sko það voru þarna tilraunir sem kóðnuðu niður þannig að það var einhver mótspilna upphafið var alltaf sko reynda að búa til þetta að ef við segjum já, þá verðum við leitt í einhvers konar gildru, við kemist ekki út við myndum bara enda mér fannst þeir sem töluðu þannig gáðist alltaf upp á því, það var eitt af þessu svona sem bara tókst ekki alveg að festa sko því voru alltaf hætt já, því voru alltaf hætt því sko sem sagt, þetta var sér hugmynd sko að ef maður tekið þetta skref þá bara var ekki hægt að snúa við sko og Ólafur Ragnar fór jafnvel út í það að segja að við skulum ekki búa stendilega við annarri þjóðaratkvæðagreiðslu manstu, hann reyndi alveg gangað
1: Já, það var mjög djart skref.
0: Já, það var mjög djart sko ósvífið eins og hann gerir stundum og hann eiginlega sko reyndi það ekki aftur. Það Nei. Fór einhvern megin þessi umræða sem sagt, ég held að fólk kjósundu trúðu alveg yrði kosið aftur sko þetta var gæti en það samt, það var annað sem hélt sko.
1: Já.
0: En einhvern það var svona stund, það var eins og ég segi, það sum mótspilna virkaði sko.
1: Já.
0: Þannig að þér aftur að reyna að vera hjók
1: það er
0: bara held, eins og ég segi til þess að draga lærdóm af þessu öllu saman þá þurfum við að skoða þetta frá öllum báðum hliðum sko. Og öllum hliðum erum við og það er svona stór hluti af því að við bara hérna, sættumst við þetta sko.
1: Já, það mjög gott sjónarmið ég held við förum að ljúka þessu en af því að þú sagði nú einhvern tíma við mig í gríni að að sumum fyndist þú hérna á árum áður hafa verið of ötull í því að fara fram og að fólk segði af sér
0: Já.
1: Fólk sem hefði lent í einhverju spillingu og búið að veikja mjög traust þess þá hérna þá náttúrulega heyrður kannski þingmann í gær á alþingi í þingræði
0: Já.
1: Fara fram á afsögn fjárstats utanríkisráðherra finnst þér einhver ástæða til þess að Þorgerður Katrín segi af sér vegna þess að framfór kostning og utanríkisráðherra tapaði henni
0: Nei. Og í raun og veru finnst mér sko því að þetta þessi mál sem við höfum rætt og ég hef oft rætt í fjölmiðlum og þess að ég segi stundum víst þetta allt annars eðlis þetta menn sem koma með svona fram núna og sem kalla afsögn og reyna að tengja þetta við aðra svona afsagnar þarna kröfur eru að reyna í raun og veru að sko að svona að draga athygli frá spillingu út af hvað hún gengur
1: drepa málum og dreif
0: það það sem þeir eru að reyna að gera með þessum köllum sko og svo náttúrulega afsökunum og ég ekki alveg kalla eftir afsökunum sko, við erum að horfa að byrja hvert er málið og hérna það bara eins og ég segi, það bara allt annars eðlis og mér finnst enda, held ég að þessi svona ræða sem þú ert að vísa í þarna ég held að hún hef ekki fengið neitt ég held að enginn hefði tekið undir þetta er eitthvað svona sem var bara eina þessum ræðum það sem vorstu vekið að tegla sjálfum þeir held ég sko því að hann vissi að þetta kemist í fréttina sko
1: já,
0: en þetta, ég held að enginn hefði tekið þetta alvarlega
1: nei, En það gæti einmitt verið taktik að að við töpum niður getunni til þess að vera með réttmætar kröfur um það að einhver segja af sér vegna spillingar eða ódæða.
0: Já. Það, ég held að það sé nú bara oft svona einhvers konar þannig að það sé markmiði á sumum sko. Og þá erum við aftur komin í þetta sem við höfum búin að ræða hérna fram og aftur það er þessar ábyrðarhugtækið og ábyrð sem fyrir svar og svara fyrir það sem maður hefur gert og hvernig maður gerir það ég meina ég hef oft kallað eftir afsök fólks en það eru oft eftir að viðkomandi hefur fengið tækifæll að svara fyrir sig sko. Ég gleyma því, það hvernig þú bregst við sem skiptir alltaf mestu máli en ekki hvað þú gerðir eða í hvað stöðu þú komst þér og það þetta sem okkur vantar ennþá svo hérna að það leið og einhvað fólk gengur eftir svörum sko þá eins og það sé þá sérstu sko hérna það sé einhver refsuvöndur og það sé bara hallarslegt og það enginn að gera það og það sé leiðilegt að búa í þannig samfélagi og einhvað svo leiðis ég bara sætti mig ekkert við það
1: En henni það semst ekki lægja ljúga og næst þegar við heyrum lígi þá viljum við helst að sá sem lígur, hans ég gerður ábyrgur orða sinna og það svona eitthvað sem ég tek með mér úr spjalli að ég hefði kannski geta staðið mig betur sem fjölmiðlamaður í að ganga eftir fólki þegar mér fannst það sannlega vera ljúga.
0: Já, við skulum samt og þetta mikilvæg punktu líka við skulum ekki blanda saman sko fólk getur gert mistök við þurfum líka þessum þetta fyrirsvar svo mikilvægt að því að fólk verður alltaf að fá tækifæri til þess að segja heyrðu, ég fór fram úr sjálfum mér hérna ég var ekki með gögnin og svona það eðlilíðræðisleg umræða að ráðast ekki að fólki var ofmiklu offorsi strax bjóða þeim að svara fyrir sig en fólk sem ætlar ekki að svara fyrir sig og fórum með rangt mál vísvitandi þar liggur vandamálið
1: ég einmitt að tala þá toppana sem kerfisbundið reyna að, já, í rauninni eru með bröði í tabli í ákveðnum tilgangi
0: eða þeir sem eru í sitja í skugganum
1: eða þeir
0: og skipuleikja TikTok myndbönd og útryggingar ábyrðalausir
1: margs konar lærdómur sem við getum dregið af þessari Evrópukosningu og sennilega sjáum við bara toppin á ísakanum í þeim efnum nú þegar það verið gaman að sjá hverjir og hvernig þetta verður rannsakað því að þannig er mikið fóður.
0: Ég trúi því að þetta verður rannsakað og ég held að við munum draga alveg fullt að lærdómum með þessu.
1: Já, frábært. Gerð það ekki fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og við höldum áfram. Ekki fara langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Sælir hlustendur og áhorfandi góðir. Við erum að fara að tala heilsu til framtíðar. Það ráðstefna næsta helgi sem við ætlum að kynnast í þessu innslagi og ég hef fengið Þórarinn Ævarsson sem íslenskur athafnamaður sem á stórkostlega heilsu sögu þar sem að hugvikandi efni koma við sögu sem breyttu lífans og björguðu lífans og við erum bara mjög forvitin að heyra hvaða þessa ástríðu hans gagnvart heilsu til framtíðar og Þórarinn velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Viltu byrja að segja mér aðeins frá þinni sög, hvað það sem verður til þess að þú verður svona áhugasamur hugkant efni?
4: Saga mín nærandar mjög langt aftur, hún eila 50 ára aftur sko.
3: Okay.
4: Ég sent 61 ára gamall, þannig að þegar ég unglingur, fyrir svona kannski 55 eða 45 ára síðan eða svo, þá fer faðir minn sem heit Ævar Jóhannesson, fær hann það flugu höfuð að sér sniðu þetta að fara að sjóða lúpunni segi og gefa fólki fyrir krabbameini.
3: Er það pabbi þinn?
4: Það pabbi minn og ég sem þetta er vitna því þegar hann að byrja, bara að stíga fyrstu skrefin að vera að sjóða nokkra lítra á dag, ég verið það að vera að sjóða upp í 400 lítra á dag, dag eftir dag, við verum tala 100,000 lítra á ári.
3: Fyrir fólk
4: og hann gaf
3: þetta allt saman.
4: Þetta var krabbamein sjúkir og ég sem þetta er vitna þessu og þá hlusta á þúsundir símtala því hann var alltaf í síman, það var endur þess að ringja hann og ég var hlusta svona á bara hans að ræður þar sem hann er að tala við fólk og ráleggjaði ég var endi mataræðu og annað og hérna ég síðan lærði bakarann á sínum tíma og lærði það næringafræði og áttaði maður því að hérna hans ráleggingar voru nú bara heldur raunsannar hann var aldrei inn einum öfgum, hann var ekki að banna fólki að borða kjöti eða eitthvað þannig, en hann var svona að hérna, hvetja til að borða feskar og betri og hollari mat og hérna og þannig að þetta kom að koma hans inn í blóðu hjá mér en ég var sjálf sér absolutt ekki treyfin að þessu, ég var hérna unglingur á gelginu og hérna og þetta trublaði fjölskyldu lífið mann komst ekki í bað og hérna mann komst ekki í bað og kvöldu vegna að baðkara fyllta kvöldu vatni til að kæla þetta niður á sumardögum og það var allar hellur á eldavélinu undirlaðar sko, dag fyrir dag, allan daginn sko, að vera sjóða, sjóða, sjóða og þetta var alltaf stærra og stærra þannig að ég svona fór í ákveðna uppreist gegn þessu og svo löngu, löngu setna þá hérna geti ekki umflúðu örlum minn, ég komin á þennan stað núna og það kom ekkit endilega til að góðu ég átti langan og mér fann að farsana feril í viðskiptalífinu
3: Já, segur aðeins, þú veist hérna,
4: ég lærið bakaran en vann ekki dengi við það, fór að vinna hjá Dómanarspizza þegar þeir byrjuðu 93 og endaði það sem forstjóri var þar í 13 ár
3: Vannstu þið upp frá því að vera að baka pítsur að vera forstjóri
4: Já,
3: það stórkostlegt
4: og hérna svo þá, eftir það var mér búið að taka vika þannig ég var þar frá 2005 til 2019 þegar ég ákvað að færa eigin rekstur og fattaði ekki alveg að það var hérna, mikil pláa á hlýðalinnu sem mitt COVID sem að hérna, gera það verka með allur rekstur svona, allavega þeim rekstur sem ég var í veitingarekstri það svona, var eiginlega bara döðadæmt nema hvað að fyrir rúmum 20 ára síðan þá fæ ég alvarlega heilablæðingu það sprakk sann slagaði gúll í heilanum og það nú bara mjög alvarlegt ástand en ég var svo heppin að hérna, ég bara ekki enga sérstakann skada á því þurftu enga síðan að fara í heila aðgerð skurðaðgerð og þetta var allt sem hann lagað en eftir það þá ég verið að glíma við höfuverki sem hafa verið ágerast svona þetta sem árin líða og svona til að setja í samhengi sko, þá hefur mitt lengsta höfuverk ekki verið 1200 dagar í röð það er rúm 3 ár
3: það sem er
4: non-stop höfuverk
3: gasti sofið
4: þetta náttúrulega setur allt úr skorðum hjá manni og ég var að taka verkjalíf fyrst svona þegar mild og smátt og smátt og tapa þau virknin eins og við tekjum með öll þessi líf sko og endanum var þannig að snemma árunu 2002 þá fæ ég upgrade upp í oxykontin úr þeim líðum sem ég hef tekið áður og náttúrulega menn ég ekki að gaggrina læknastéttina þegar ég segi þetta ég var sjálfur grenendin hjá lækni vegna þess að ég var bara það kvalin og náði ekki að verka setla mig þannig að COVID svona langt komið en ég var líka langt komin á þessum tíma og, hérna, og þannig, ég fæ oxykontin hafði aldrei fundið fyrir neitt löngun í Parkotin Forti sem var það sem ég hafði verið að taka áður ég var búin að taka það í 16-17 ár bara þegar ég verkjaður og þess á milli þá bara slefti ég algjörlega vegna þetta kallaði ekkert á mig en þarna kemur oxíið inn og það bara með ykkur alltara eiginleika þetta bara svo öngla sem festa símanni eftir svona þrjár viku þá áttið með því ég var ekkert að ráða við þetta og notkunin jókst mjög hratt virknin aftur á móti var mjög takmörkuð, hún var fín í byrjun hún var mjög takmörkuð þannig að ég var komin að þann stað já, kannski svona kringu páska 2022 að ég orðin háður oxykontin að taka það þriggja tíma fresti því þetta vakna nóttinu til að taka það mjög harður húsbóndi
3: annars
4: var ég bara fór í frákvörf
3: Já, og það var ekki lengur til þess að lína þjáningarnar.
4: Já, það hjálpaði til mig þjáningarnar líka, en ég var engar sér bara sár kvalin og svo hérna var ég komin á benzodiazepan líka, eða sóbril sem er róandi lyf.
3: Já.
4: Og það virkaði rosa vel í blábyrjun, en mjög hratt þá tapaði það líka þessum eiginleikum, en maður verið engar sér háðið því mjög hratt. Þannig að ég er orðið mjög framláð hérna fyrirpart árs 2022 og bara ef ég segja eins og ég þá var ég alvarlega íhuga það simpla mút bara klára þetta sjálfur vegna þess að ég var mjög meðvitaður en ópíóðafaraldur sem hefur gengið í Bandaríkin ég svona frétta fíkill og ég bara búin að fylgjast með þessu fjöldamörg ár og vissi það að á þeim tíma það lágu yfir 700.000 manns í valnum og í dag 900.000 og þetta meira með allt sem hann
3: og það ekki aðalega oxykontin sem
4: það er langstæðstu hlutin að þessu Ég er ekki að tala sem fentanlín farandur sem er að ganga núna. Þetta það sem bara áhersað að læknum og þetta var meira menna bara til hvíts millist þetta á verkafólks sem hafði enga neyslusögu. Þetta var öðru í sig heldur en þessi fíkla sem er að deyja í Philadelphia sem myndir sem að sér að fólki sem stendur eins og zombies.
3: Já.
4: Það fólk sem er í mikill óreglu og fer sér ennþá meira óreglu. Ég er að tala bara vennlegt fólk sem fær kannski bara í bakið.
3: Þú vissir að þú væri komin hana
4: Já, ég var mjög meðvitaður líka ástand og andlega ástand og ég vissi það líka hafði kynnt mér þetta vel að þetta dregur fólk niður í algjörð kviksindi og það eru lengi takmörk fyrir því hvað fólk er tilbúið að leggja á sig til að komast í þetta efni þegar fíknin er svona mikil, þú ert tilbúin til að ræna ömmu þeim eða selja fermega peningu barnaðin eða hvað sem er.
3: Upplýðið þú svo leis?
4: Ég var ekki, ég var náttúrulega betur að vera ekki svona blankur. Ég þurfti að því alltaf en hérna, ég vissi bara að hérna, þörfin var svona mikil og ég vissi það að menn fara þangað. Miklu stærri menn en ég hafa þurft að lúta í grasi fyrir því að hérna, þessari fíkni, þetta náttúrulega bara svo heroin.
3: En þú fékkst þetta alltaf hjá læknunum, þú þurftir læknun, ekki að kaupið þetta á svörtu markaði?
4: Nei, ekki þessum tímpunkti, ég þurfti það ekki, en þetta var ástand sem var algjörlega óþólandi og skömmin sem fylgdi svo var gríðaleg og ég sá sang mín að uppreita, ég vissi það að á endanum, þá myndi ég tapa fyrirtækinu mínu og tapa fjölskyldunum minni og ég í farin að geta bara skutunum eða eitthvað þymdur, það bara það sem fólk lendir í.
3: Vissi fjölskyldaðin af þessu?
4: Ekki hvað þetta var slemt, ég faldi þetta eins og kallmenn á mínum aldri og að minni kynslu að gera gertna sko, þá bera menn sinn harm sinni hljóði og ég var ekki að hérna, ég gæt farið þetta mjög vel þú veist, ég áttúrulega búin að vera að taka líf fyrir fram í fjölskyldunum minna í 2 áratugi þegar þetta er að gerast og það tók engin sérstaklega eftir því að þetta væri kannski annað lyfjabréf og það sér ekki dóalega mikið ámanni við þessar aðstæður heldur áttur á móti er náttúrulega vanlíðan en alveg ótrúlega innan þeirra sko. Og ég var búin að ákveða það að ég myndi enda mitt líf áður heldur en að ég sko myndi verða sjálfum mér það mikið til skammar að börnum minn myndi aldrei geta horta með þessu augun ég vildi ekki að þeirra síðasta minningum mig væri það að ég hefði verið að ræna þeim peningum eða eitthvað það með vera sko. Og það var það sem ég sá fyrir mér, jú, ég þetta svona hamfara hugsanir,
3: yeah.
4: En þetta engar sér það sem leitaði gegnum huga minn á þessum tíma, ég ætla ekki á annan stað, en ég búið að sína þarna mjög góðar heimildamyndir, þetta sama vetur sem að hérna, dópsikkið önnu þeirra,
3: yeah.
4: Hún fjalla bara vennlegt fólk sem að bara fór mjög illa fyrir,
3: yeah.
4: Og að bara sína hvernig raunverulegi var þarna í Bandaríkjunum.
3: Og þú varst ekki að forðast að þessar upplýsingar, þú varst alveg tilbúin til þess að...
4: Ég var sólginn í þetta og hérna, hvað sem það þýði nú eiginlega, en ég vildi vita sem mikið hægt var.
3: Já.
4: Og ég hérna bara orðin óbáslega framlágur þegar að hérna og leið mjög illa. En árið áður þá hérna, svona pínu hlýða að saga, þá hafði náin fjölskyldu meðlumur minn ég hefði komast að því fyrir tiljúlinn hann hafði verið að fikta vettast ég og ég hef aldrei notað neitt á sem tíma ég hefði ekki smóka jónu sko, ég hefði aldrei gert neitt og ég hélt yfir hann þrumuræðu og hérna hvað hann var að hugsa og hann stóð bara keikur og sagði mér ég þetta bara eins og slaka og kynna mér þetta.
3: Já.
4: Þannig ég fór nú heim og kynnti mér þetta og ég mjög hvað maður segja svona, já mjög öðvult með að kynna mér gögn og ég sé bara strax og ég fer að skoða þetta að allir fremstu háskólar í heimi allir eru með mikla rannsóknir í gangi sem eru mjög promising fyrir ekki því sletti kona minn alltaf skamma mig fyrir hvað sletti mikið mjög lofandi rannsóknir það sem við talum Johns Hopkins í Baltimore og við talum Oxford, Stanford
3: já. Allir helstu
4: háskólar, háskólar í heimi líka í Skandinavíu, Imperial College í London þeir eru allir með stóra deildir
3: já.
4: Það sem er rannsakað og það er með þess að vera að gefa frumum sem er svona breakthrough treatment fyrir ekki sletta þetta hérna það sem að vera að flýta fyrir þannig að rannsakunar fái meiri framgang þannig að ég áttam að því þetta er ekki alveg eins og ég held og utan við það þá kemst ég líka því þegar ég les mig til að þessi efni hafi ekki fíknivaka það er bara eins og þessi efni sem er eitthvað klassisk psychedelics, það er þá sveppurinn, LSD og DMT og 5MU og DMT, þetta er allt svona efni sem er að virka á tryptamín efni sem virka á serotonin hluta heilans. Þau eru öll þannig að ég garði gerða ef við tökum stóran skemmt í dag og tökum saman skemmt á morgun, þá fyrir helmingi minni virkni. Þau gerir þessu enn þriðið daginn, þá virkni nánast engin og fjóra daginn, þá gerist bara ekki neitt. Þú þau mokir í þig þessum efnum.
3: Já.
4: Það er bara þannig að hérna, heilin neitar að taka við þessu og þú þarf að taka alla fjóra daga pása á milli til að ná sömu áhrifum. Það þýðir það að þú getur ekki verið í þessu dagdrykki í þessu, það bara gerist ekki neitt.
3: Þetta er ekki fíkmyndandi.
4: Nei, og nei. Ég veit líka að ég þekki
3: ekki fjöldu. Allir stíð, ég held nú að það.
4: Það er bara besta við öllu, sko. Ekki mista við öllu, sko. Það er sem ekki stigma í kringum þetta, ég er ennþá að díla við það, sko. Allir stíð, en hérna, það, hérna, þessi efni eru ekki með þessi hennar fíknivak og ég þekki fjöld að marga óverka alkoholista sem hafa farið inn hennar heim, haft miklar áhyggjur, ég blei edrú í 20 ár, virkir í 12 bora samtökunum. Engin þeirra sem ég þekki hefur parið út í þetta.
3: Engin þeirra hefur fallið?
4: Engin fallið, en ég þekki líka fjöldamarga sem voru bara í dálítið mikill áfengistrykju, ekkert einhverju vandamálatrykju, en þannig drukku dálítið mikill, taka eitt sveppafæralag og hætta að drekka.
3: Já.
4: Bara að finna bara, ég þarf bara ekki að svo halda. Hugsa. Ég þarf þetta bara ekki, og þetta er bara svona aukaverkun sem maður auðlýsir ekki vegna, þetta er bara tilvíðurinn hver lendir í þessu, en þetta er frábær aukaverkun. En ég allavega, hérna, er svona búin að kynna mér þetta örlítið þegar ég að spjalla við mig sem er læknir og er að hérna, bera mig vandamál á torg við hann, minna vandlíðan og hann segir mig, þú þarf að prófa sveppi
3: já.
4: Og gamli ég hefði náttúrulega bara skellt hurðum og lampað út
3: já.
4: En að því ég var búin að kynna mér þetta pínulítið, þökk sér þessum ættingið mínu sem var að fætti í ellist tíðinu, þá ákvæði ég að gefa þessu séns og ég fór í fjögur sveppafæralög með þessum lækni, sveppur MDMA og ég fór á tripp, en það gerist ekki neitt.
3: Tókstu sveppi bara eða sveppi og MDMA?
4: Sveppu og MDMA.
3: Já.
4: Og ég fór í svona visual sáu hluti, menna fyrsta minningi minni sem ég sé hérna, ég svífandi yfir Egyptalandi fyrir svona 4 árum síðan. Hvað sé? Píramídarnar voru ennþá flottir og þetta var svona bara, hérna var bara efnið að tala við það sem ég hafði áhuga á. Ég mjög gaman af mannkynssögu og seinni heimsstyrjöldin og ég var alltaf ykkur svona dæmi sem var ekki að gera neitt fyrir mig.
3: Já.
4: Og við föttum það bara ég var læknirinn að ég hef aldrei að koma á svona í sársökan. Það bara að vera að henda, þannig egoðum við bara að henda einhverju skemmtilegu til að halda mig busy meðan efnið að klárast. Og endur með hann segir, þú þátt að fara til K. Það maður sem ég til að nefna nafn.
3: Já.
4: Hann með DMT, ég hef aldrei heyrt ég að alla gat sagt MDMA, sko.
3: Já.
4: Hvað þá DMT?
3: Við erum kannski ekki að fara að útskýra hvað þetta er, nema að hérna, DMT er, það er, hlut, það er til í heilanum okkar og er náttúrulegt.
4: Öll bendi framleiða, flesta plöntu framleiða í litlu magni
3: Já.
4: Og svo einstaka plöntu sem framleiða dáldu miklu magni og þá það að vinna þetta úr þessu og ayahuasca til dæmis, þetta virka efnið ayahuasca. En þetta sem þetta reykt, þetta eru kristallar sem eru reyktir. Og fyrir mér var þetta hræðilegt vegna þess að það myndi mig á svona einhverjar bíómyndir af einhverjum krakkpípum.
3: Já.
4: Þetta þannig umhverfi, sko. Nema það að ég sóttur að bara mjög öflugum manni sem mjög fær og hæfur svona facilitator eða tripsitter.
3: Já.
4: Eða yfirsluðum aður. Og hann reynir fyrst svepp á MDMA. Það gerist ekki neitt. Ég bara fer á sama svona einhverjum skemmtifæri þannig lagað. Og hann dregur fram þess að pípu og ég ætla Ég sagt hann svo oft áður nema það í þriðju tilraun, ég sendur ekki 3 pípur og hann hafði aldrei gefið 3 pípur áður en ég bara fann það að ég myndi labba út frá honum án þess að ná árangri þá var ég sennilega bara fyrir til skúr það sem ég gefið mér svona sko
3: Þú varst komið svo, bara þanga
4: ég get ekki reynt að lýsa sér í vanliðan Ég hef oft notið að byrja mikið náhuga á geðranum áskorunum alla tíð og meðan ég er með IKA þá lét ég dágóðan hluta þeim peningar sem ég hefði umráða til þess að styrkja ganga þanga til geðsjúkrátt, niður á klepp og þess áfanga heimil og svo framvegis því ég sáru vorkið til þessu fólki, ég vissi það þeir sem eru komnir á þessa staði eru oft búin að brenna allar brýra baki sér og ég að lítið bakland og fáa að
3: já.
4: Meðan barnaspítil hringsins eru að drukna í bangsum og dóti sko
3: já,
4: og allt gott það að segja, ég er ekki að tala það niður en það má ekki gleyma þessu fólki
3: já.
4: Þú ímynda bara þú ert hérna á okkur halfu hóm hverju lítið herbyggis kytur með sameinlega klósett með 20 öðrum og það er allt grátt og guggið, bara að fá ný rúmföt og gardínur í einhvern fallegum lit.
3: Já, svona lítilsverðandi umhverfi.
4: Já, og þú veist, ég veit að hérna, við fórum alltaf til þólasmessin og kleppa gáum öllu gestuna þar og það láfið að fólki sem var að vinna þannig að fara að gráta að gleði, sko, bara að skildi ykkur sinni sem fólki.
3: Þannig að þannig erst þú komin í rauninni í þetta sálarangist
4: og fíkn og allt. Ótrúlega miklu, ég sá ekki ljósi, ég sá ekkert, þrátt fyrir það að ég fáranlega vel giftur og fallega og góð börn og gott fjölskyldulíf og góðan feril og margir mæri vantala bara öfundsugjörð í mitt líf, eins og ég hafði það, sko.
3: Já.
4: En það breytir bara ekki tíða, mér leið svona óbúast að illa. Náttúrulega sambland af skömm og svona náttúrulega endur sér líkamlega verkir og það má ekki gera lítið úr því að þeir á endanum hola steinin.
3: Já.
4: Bara þú ert alltaf verkjaður. Það bara að gefast allir upp einhvern tímann. Þannig að ég sem reiki fyrst í EMT þar og ógeðslega mátt að reikið það sko
3: mm-hmm.
4: með þessari pípa sem hann var með allavega og ég fer á mesta trilling sem ég farið í. Þetta svona óbóðslega mikið að gerast einhvern veginn og maður skilur ekki neitt og ég byðum aðra og Ég finn að ég kemst lengra en ég finn samt að ég kemst ekki nógu langt og ég hef búin að lesa mér til efnið að maður átti að stimpla sig alveg út þar að segja þú áttur ekki að veita lengur að þú væri hérna.
3: Já.
4: En ég var ennþá meðvitaður að ég væri hérna. Ég vissi ennþá að ég var stattur, þú veist, á höfuðborgarsvæðinu og ég veit þegar ennþá hvaða mánuðu var og svo framvegis. Þannig að ég náði ekki að sleppa og þarna er þetta egoið mitt sem að hérna á mjög stórt hlutverk í þessum psychedelic heimi og það var að vera slökkvað en egoið bara þess og ljón. Þannig að ég byrði 3. pípan og einhvern veginn þá næri sig ágæti maður og ég, við náum saman að róa mig það mikið niður eða næja að fylla lunguna efninu. Það er svo óbáslega erum þetta reikæta maður til að hósta og ef maður hósta smá þá var það farið sko. Og þarna sem þetta fæ ég, það sem ég kallaði sækatælik breakthrough og mjög margir að sæki allavega þeir sem í vanlíðan, þannig að þarna í einu vettvangi og þetta sem ég man þetta ferðalag, man þau sjaldnast þessi ferðalag, ég man það bara mjög vel. Þarna fjöndi byrjar á því að ég upplifið sásöka ástvinni minna ef ég myndi fyrirfara mér. Það var hræðilegt. En aftur og aftur og aftur ég sitt þannig einn í herbyggi og andlitt er að koma svo upplýstur svo ykkur vofur, koma öskarandi að mér og fara inn í mig og fyrst fatt ekkert hvað það var og svo áttaði með því ég bara þarna að fá að finna eigin skinni hvað ég að fara að bjóða öðrum upp á. Ég eins og svo margir aðrir sem komin svo stöðu var búin að selja með þá hugmynd að ég var að gera fólki greiða með þetta drepa mig.
3: Já.
4: Það mjög algeng redding sko.
3: Akkurat.
4: Ég bara fyrir.
3: Já.
4: Þau fattaði seinna að þetta var bara gott hjá mér að gera þetta svona.
3: Oh, bara,
4: þetta það sem fólk gerir.
3: Já.
4: Og þarna bara áttaði með því hvað ég virkilega að fara að gera mínum ástöðunum. Þau komu þarna aftur og aftur og aftur, kona mín og börnin mín og bara ég fann innan nýstandi sársauka. Þannig eftir 5 mínútur eða eitthvað, ég tími afstæður í þessu samhengi, þá hérna áttaði með því ég ekki bara að drepa mig, það bara off the table núna, það ekki það að gerast. Næst fæ ég að sjála mig það sem ég sitið borð, horfi ofan á mig í myrku herbyggi og það fullt á svona stórum eins og leikaköpum á borðinu.
3: Já.
4: Og ég að kuppa ykkur svona línu og hérna ég fatta það að ég að byggja nýja tengibrautir í heilanum, þetta svo kallega neuroplasticity.
3: Já.
4: Ég að fatta það að ég að tengja fram hjá þunglitinu mínu. Og þunglindi mitt byrtist mjög mikið í því að ég var fastur í neikvæðum hugsunarlúpum og kom sig út úr því, ég var andáka heilu nætunar að hugsa um eitthvað minni háttar bullshit sem skipti engu máli, bara samstöðu við viðskiptavin eða samstagsfélaga, eitthvað sem á bara að fara inn og út, maður á bara að prósa setja þetta á að fara, þarna var ég að hugsa sama hlutin kannski 300-400 sinnum og þetta breytist sagan ekki neitt, hún alltaf svo sama
3: Já.
4: Og maður lagar ekki neitt með þessu Já. Og ég var alveg meðvitaður um það, en ég bara kom sig út úr þessu
3: Já.
4: Og var að vera alveg vitlaus Og þarna sem tengi ég framhjá þunglitinu mínu og náttúrulega menn heldur að heilin verið það þroskaður upp úr þrítu og það gerist ekkert meira.
3: Það bara rann. Við vitum betur sko. Meiri segja eins og þú ert að lýsa þarna að þarna erstu bara hreinlega að búa til nýjar.
4: Já, ég var bara að búa til nýjar.
3: Brautir hérna, í heilanum.
4: Og síðan ég komin þannig stað hérna og mitt þunglindi og mín vanlíðan, hún býr allir kviðnum á mér og við vitum það að öll okkar áföll búi líkamanum og mismöndu stöðum.
3: Já.
4: Mér þetta allir kviðarholinu. Og ég áttu með því að ég var náttúrulega að ganga með saman hert kviðarhól í ára tíu, aldrei í slökunarstöðu, ég var alltaf eins og eitthvað að fara að kýla með magan.
3: Já.
4: Og þetta þekkja margir og tengja við þegar maður segir þetta svona. Og ég bara alltaf með saman hert kviðin og mér leið eins og mitt þunglindi var eins og svartur steypu klumpur sem varði þarna. Og ég fer með þarna með ákveðnar möndru um að hérna, ég ætla að hugsa betur um sjálfa mig, hugsa betur um fjölskylduna mína og...
3: Fjöxtu það til þín?
4: Já, einhvern veginn og ég bara fer með þessa möndru aftur og aftur og aftur.
3: Já.
4: Baðum að fá að losna við þessi lífafíkn og staðin alltaf að ég hugsa betur sjálf á mig og ég ætla
3: að sanna að
4: ég var bara að byggja aðri máttin sem ég fann að ég, þetta er líka kallað mystic experience ég fann að ég verið návist miklu aðri máttar og þetta er svo reynsla sem að hérna, er staðista reynsla sem mannkynir sendur til bóða að fá að hitta eða verið návist við Guð og ég baðum þetta aftur og aftur og aftur fá að losna við þessa miklu fíkn sem ég með og ég ætla að reyna að hugsa betur fjölskylduna mína og sjála mig.
3: Þú þurftir ekki að fara inn í einhvern gamlan sásöka, einhver áfæll?
4: Nei, ekki þarna, nei.
3: Nei.
4: Það gerist síðan seinna, sko. Og ég finn þarna, það sem ég fer með þessa möndur og aftur og aftur og aftur, að klumpurinn, hann byrjar að minka, að draga saman, sígur niður. Og ég bara er ekki að trú þessu. Held áfram og ég vissi hvað efnið opasta skammynd. Þarna ég komið tilbaka úr trillingnum og ég svona, ég veit alveg, ég einhvers konar meðvitaður. Þar að maður er meðvitaður en það ég á trippi og það ekki endalaust. Og ég svona hálpa til kappi við tíman hvort trippi klárist áður að ég ná að minga því að klumpun að minga og minga og minga og minga. Enda með því að hann bara hverfur alveg og eftir situr sem svo svartur tómur hitapoki eins og menn voru með gamla þetta þegar að var kalt á nóttinni.
3: Svona
4: eins og
3: kotti.
4: Já og hann stóð hann að svört bladera og þetta var allt þunglitið mitt og ég opna augun og segi við ká, veistu, ég held að þunglitið mitt sé farið.
3: Já.
4: Hann segir alveg rólegur, það ríkalega mikið búið að gerast, hann náttúrulega að vitna þessu,
3: Já.
4: En það nú meiri líkur minni þegar það látið af sér kræla aftur. Fullkomlega réttlátt og eðlilega ábending vegna þess að hjá flestum þá kemur það aftur þó þessi minna, ég losnaði alveg við það. Þetta eru 4 ár og þetta var annan maí 2022 sko, nú komið september,
3: Já.
4: Það rúm 4 ár, Já. Þar sem þetta þungleitur ekki láta sér kræla.
3: Þetta hugarvíl fór.
4: Já, og það sem meira Ég fann þann innri styrk sem ég þurfti til að hætta sér í fíkn. Og við tala sko, oxifíkn eins og allra hættulegasta og bensofíkn eins og allra erfiðasta. Þannig að ég var náttúrulega trappa mig niður, ég mátti ekki hætta, það hafði bara drepið mig, ég var að taka það mikið sem efnum að ég var að trappa mig niður.
3: Já.
4: Og ég fór miklu brattar í þetta heldur en læknar myndi ráðleggja. En það var vegna sem ég var líka svo hrættur að þetta myndi ekki endast, sko. Þannig ég vildi bara klára þetta meðan ég væri með hennar styrk. Þannig að tók mig 5 vikur að hætta oxi, sem ég var að taka 8 sinnum á sólarhring. Þryggja til mig fresti bara alltaf
3: Já.
4: En ég var miklu lengur að hætta á benso efninu eða sóbrillinu vegna þess að ég þarf að taka 15 mg töflur en svo fyrir inn í 10 og svo fyrir inn í 5 og svo fyrir að bróta 5 mg töflun inn í helminga til þess að taka ennþá minna og ég ætla aldrei að ná að slíta þann þráð ég var að taka eina 2,5 mg í staðan fyrir 8 15 mg og samt náði ég ekki að slíta þann þráð ég var marga viku fastur á þessari hálfu ég reyndi svo bara var að óþólandi frákvörun endan og tókst það en þá ég frákvörum í hálft ára eftir sko
3: hugsa
4: þér
3: það.
4: Þannig að þetta sko þetta og það hálf þjóðin á þessu.
3: Svona kvíðastillandi.
4: Já, þetta bara sama valjum og prósak sem að alla bandarska konu var á hérna mm-hmm. á 77. áratögnum og, og það eru því miður þúsundur íslendinga, 20.000 að taka þessi efni dagstæla og eru fastir að þeim. Þannig að þetta svona hérna
3: Og þið fannst mjög mikilvægt að hætta á þessum efni.

0: þetta var hluta mínu bata, ég að losna út úr þessum viðjum.
1: Þannig að þetta var erfið tímabil sem tók við
0: þetta kjálfari. Mjög erfið, en þetta var þetta náttúrulega mesti svona umbreytingartími mínu lífi því að það sem ég ligg þarna, þannig ég komin í svo kallega afturglóðu ástand sem það besta við svona sakadeglik ferðalög. Þú ert komin tilbaka og ferðalögun, efnin ennþá í þér, en að mestu lítið svona farin og þarna eftir svona að melta það sem að kom til þín. Það ríkti mér algjör kyrð. Þarna ég áttum að því að hausinum búin eins og fuglabjarg, bara látrabjarg, alla mín ævi. Það endalausar raddir, allt bla bla bla bla bla og þetta þekki held ég flestir sko. Þarna ligg ég bara í fullkominni kyrð. Ég bara hélt að það ekki hægt. Og í þessari kyrð þá heilinn aldrei skýrari. Það lýjulegt að maður lyfjaður af ofkjörnum efnum og flokkustum mál þegar raknum upp að vera svo einföld og sé svörin við öllu sem við erum áhuga svör við. Og þarna áttuðum að því að líf mitt aldrei það sama, verður aldrei það sama. Ég að hætta í þessum forstjóruleik sem ég búin að vera í 30 ár og nú ég að fara að gera eitthvað í sakadeliks, hafði ekki hugmyndu hvað það var. Ég áttuðum að því að þetta bara eitt af stórkostlega sem ég hætti að finna. Þannig að ég fór nú í ansi mörg ferðalög þetta sama sumar því að ég þarna var ég enn og ennþá með fyrirtæki mitt og þannig að það fór aldrei í gjaldþrotið það var bara ég hætti rekstur og lokaði og seldi og gerði upp við alla og, en þannig var ég ekki komin á þann stað ennþá að hérna, ég ætlaði að reyna að halda því á lífi
1: Já.
0: Þannig að ég fór fljótlega eftir og þá ætlaði að finna gamla mig sem gat unnið sko 7 daga vinnuviku 12 tíma á dag bara back to back to back to back endalaust og hérna ég hef aldrei fengið svo mikið sem eina mínútu í fyrirtækinu mínu eða í neinu rekstri eða í neinu fyrirtæki tengdu ég fengi að sjá ótrúlega margt ekki tengt þessu
1: Menur að komi aldrei til þín í aldrei, svona ferðalög?
0: Aldrei til þín.
1: Þetta aldrei aðal
0: Nei, og jafnvel þó svo ég farið inn með intent. Ég langa til að heimsækja þetta eða þetta, það verið aldrei komið ein mínúta og ástæðan mjög einföld, þetta skiptir ekki máli. Það
1: þú ástæðan. Búin að komast að því.
0: Já, það alveg augljóslega ástæðan í mínu lífi, þetta eitthvað að segja, skiptir ekki máli fyrir aðra. En í mínu lífi sem kaplu lokið, hann verður greinlega ekki heimsóttur aftur. Ég fæ ekkert access á þennum skurður og bara vegna þess að skiptir ekki máli. Á móti fengi að tækla öll önnur mál.
1: Lýstu því aðeins, hvað það sem breytist í lífiðinu eftir þetta?
0: Ég
1: minna samböndin við fjölskylduna
0: Já, þau, sko, ég er miklu opnari og miklu auðveldur með að tala að fólki, fólk sem ég þekki ekki er hinskilnendur og heiðalegri, ekki það ég hef verið eitthvað að ljúga fólki á þeir, en ég er bara auðveldur með að segja hluti sem að kallmynd kannski geti endilega auðveld með að segja. Ég er miklu auðveldur með að gráta sem er óbúslega holt og gott, sko. Og hérna, ég losnaði stæðist hérna og skömm og það sko fyrir þá sem hafa ekki kynnt sér tíðinni þá skömmin lægsta tíðinni sem við finnur
1: Já.
0: Hún eru tíðinni 20 meðan ástur á tíðinni 1000 sko það er þannig reyna ástæði uppljómun
1: Þannig að þú, það var fyllt af skömm
0: Já, það var rosalega mikil skömm og ég man alveg það ferðar það var kannski svona fymta ferðarlagi og ég notu benni ég var ekkert að fara að taka á skömminni þarna en þarna sem fór ég í langt þungt ferðalag það sem að ég horfðist í augu við mína skömm
1: Já.
0: Og hérna kom tilbaka alltaf ekki svona 80% af skömminu minn tekið í burtu maður á að hægja allar af eitthvað smá skömm við höfum öll eitthvað til að skammast okkur fyrir
1: En var ástæði fyrir þeir skammast þín? Þetta er oft þessi skömm
0: Nei, þessi ástæði, sko, bara, ég bara nefnu sögu sem ja. Að hérna þannig að þegar ég lítill 5-6 ára gammal þá fyrir ég að pissa undir
1: ja.
0: Af hverju vissi ég ekki ég veit að þetta núna en ég bara byrja að pissa undir og þetta háði mér alveg rosalega
1: Já.
0: Alveg óbúðslega mikið skömm ég verið sveit, stóru bíli og þú veist, ég svað bara á dýninni stofu og þú veist, svo bara allir vakna og ég vakna hlandbrutur, það þykalegt og þetta gera það verkum að maður fór í forðunni, í leikum, í skóla og allum ánskjóttanum, bara þú veist, maður vissum að verið hlandlita sér og þó það hann sennilega ekki verið skiluru Þetta var rosalega skömm sem fylgdi svo og fylgdi mig sem bara inn í fullorðinsárum vegna þetta hefur bara áhrif á tilhugalífi hjá manni líka, maður bara einhvern veginn verður aðeins öðru þessi Og ástkjæra eiginkona mín, sem að bara stóra ástinni mínu lífi, ég gæti ekki henni sagt henni frá þessu. Ég að segja þér þetta hérna, við erum frá með sjónvarsu upptöku við
1: Já, hugsaði.
0: Hann að tala málast með skömm. Ég gæti ekki sagt konunni minni þetta. Þetta kannski gerist fyrir mig sem bann. Svo er þetta búin að fá svörin, ég er búin að fá að sjá svörin við því, ég sagði þetta hverðalega hvað gerðist. Ástæðan fyrir því að ég fer í hana mótþróa sem er að fara að pissa undir. Að fara að pissa undir þegar þú ert löngu hættur að pissa undir. Gerist ekki til tómarúmi, það ástæða fyrir því, það ástæða fyrir öllu. Við ætti ekki að nefna það ástæða hérna, hún kannski full persónulega, en það að vera ekki að burðast með þessa skömm og þessa miklu skömm, þetta gerir mig líka kleift að koma fram í fjölmiðlum.
1: Mm.
0: Og ég hafði allavega eitthvað svona pínu plattform, ég var mikið í fjölmiðlum þegar ég var mikið, og alltaf kjaftfór og svona, mikið að rífa kjaftfór og svona, og já, bara þannig

0: aftur í Já. Okkar litla landi.
1: Já.
0: Þannig að ég ákvað að koma fram hérna þegar að fyrir ráðstofnan Psychedelics Medicine kom Já. Fram, þar gekk illa að selja miða og þetta var bara, og ég var að hjálpa til þessar ráðstofnu. Þannig ég ákveð það, við erum frekar skomum fyrir var að, að segja minna sögu sem ég sagði í vísi í janúar byrjun 2023. Mhm. Og bara lagði allt á borðið og ég ákvað það fyrst ég að segja minna sögu, þá ætla ekkert að vera sykurhúðan og neitt. Það bara segja þetta sem þetta
1: Já.
0: Eins og ég var að segja þetta núna, ég var suicidal.
1: Já.
0: Ég ætla ekkert að fara að fegra það. Mm-hmm. Þú ert ekki hjálpa neinum og þú ætlar að fara að breyta sögunni. Ég þá ætla ekki að segja satt.
1: Enda þá komið skömm.
0: Já, það nokkar á þín og hérna, eins og ég vissi það alveg að þetta var ekki að fara að hjálpa mér neitt.
1: Mm.
0: Að fólk held ég var eitthvað sveppakall þú veist, svona fólk með alltaf ránkumundir þó að ég noti psychedelics
1: Já.
0: Þá nota maður psychedelics sko, ef eitthvað drykki áfengi eins og ég nota psychedelics þá þarf hann mikill hófdrykki maður eftir að maður gerir þetta sjaldan
1: Já.
0: Og maður gerir þetta í einrúmi maður ekki að, hérna, ég ekki að gera þetta hérna, á, ég fyrir aldrei á tónleika og tekja þetta eitt pappa eitthvað stíðaskil eitthvað þannig
1: og þetta nú yfirleitt ekki skemmtiferðir
0: nei, þetta líka langt að fyrir skemmtiferðir þó það getur verið rosalega gefandi
1: það
0: kemur aldrei úr ferðalagi jafnvel þá sé frábært og segir jú, þetta gera þetta næstu helgi
1: og
0: no way en það gerði ég mjög mjög þegar ég drakk ekki annað þetta maður djammaði föstu á laugardag og svo aftur föstu á laugardag þó maður vaknaði þunnur og sunnudi hugsa maður ég ætla að gera þetta aftur næstu helgi það var svo gaman sko
1: en af hverju gerir þetta aftur og aftur er meiri úrvinnsla
0: sem að málið það með þessi efni ef maður notar það rétt þá hérna geta liðið þess vegna yfir ár á milli ferða hjá manni ef þú fá stóra vinnslu og þú átt að vinna úr henni þegar þú búið með það þá farðu kallið nú koma næsta kafla hjá þér ef þú tilbúin í það ef þú vilt það ekki engin neitturinn rétt en þá bara Það augljóst, þið langar ekkert í neitt sko, þú ert alveg með að reynu, þú ert ekki að fara að gera neitt. Svo bara allt í hennu ertu búin að klára þá vinslu sem þú ert með, þá hérna færðu svona bara skilabóð, ok, og með sér
1: að... Þeir eru eins og innsægið?
0: Já, bara eins og
1: innsægið.
0: Já, bara einhver aðri máttur, bara hérna, og meira að segja að þá færðu skilabóð, sko, nú komið tími til að fara í grunnt þeirra, bara lítið eitthvað intelligence sem hver kviknar á þegar maður fer í þessi efni, ég kann ekki útskýra það en það bara svo margt sem að maður hérna, bara eins og þarna þegar ég í fyrsta ferðalæðinu minni með K, það sem að taka DMT ég vissi það að ég þurfti að taka þriði pípuna ég bara vissi það, þá ég hef aldrei gert þetta
1: Já.
0: Og ég vissi það líka þegar ég tók fyrstu fjögur sveppaferðalæðinu, en ég vissi það þráttur enga reynslu, að ég var ekki komast í dýftina sem ég hætti komast í skóflan mín var ekki að ná niður í skítinn, sko. Ég var bara að skrapa yfirborðið þetta vissi ég þá og ég vissi ekki neitt, sko Það bara eitthvað sem að, það eitthvað samtal sem í gangi þarna. Og maður tala oft sveppin eins og hann sem manneski og hann nú meiri manneski en margir, sko. Fyrir að segja, sko, þannig að hérna, hann veit sínu viti, hann alltaf getur verið rekkjöld úr að guðróttur, en hann líka vinuðinn og hann lýgur aldrei þær.
1: En segðu mig þá, hvaða viðbröð fjöxtu? Þú veist, út í að þú áttaðir þið á því að það væri einhverjir sem myndi afskrifa þig eða
0: jafnvel hérna, úlettir í vandræðum. Sko, þannig að fullt af fólki sem mjög náið var það eflaust fyrir eitthvað svona áfalli eflaust sko
1: Já.
0: Þetta var eins og þetta eitthvað sem að hérna, ég var ekkert að gasprum þannig að það var fólk sem stóð stendur með narri sem að hérna, var fyrir miklu áfalli og sumið þeir að hafa ekki talaði menn þó að sé það eru fjögur á síðan sko það eru fólk sem mjög náið
1: Hvað segirðu?
0: Og eftir að hyggja þá hérna ber ég náttúrulega sökið því líka ég hef átt að varaði við fólk læst ekki bara í blöðanum sko
1: Já.
0: En einhvern veginn þá bara ég hitta leiksins þá láðist mér þá og ég bara býst eilöfningar á því en jákvæðu uppröðum voru miklu meiri bara gott dæmi það bara daginn eftir þá var ég stoppaður í krónunni að hverju manni þetta, ert þú Þórarinn? Já, ég trúi sig ekki hérna, þá var þetta græðileg sem hefði verið að hlusta á þetta, lesa þetta og, hérna, og hann sem að ég leiðbeindu honum, ég beindu honum bara til þess aðala sem ég var hjá sem að notabanni var alveg frábær og svo að því að með símanumir hjá honum þá hérna fylgdi ég svo eftir og þetta var aðali sem búin að vera í EMDR með stöðinni, hann búin að hitta hverju tíu sálfræðinga og nýju jalækna og svo frammeðis, búin að vera í 15 ára klíma við hverju vandamál og eitt sesjón sagði hann, gerði miklu meira heldur en allt þetta hafði gert auðvitað bara að fara valega að segja svona sögu vegna þess að það ekki næstu allir sem fá okkar svona en ég fekk alveg rosalega mikil og góð viðbrögð og þau eru enn að skila sér til mín sko. Þannig að hérna, það sem fólk bara þakklátt og
1: ertu að leiðbeinu fólki út ég nú sagður hérna á þennan að þú hefur áttaði á því að þetta væri þar sem að þú vildir vinna við
0: sko, fyrst,
1: frekar heldur en að vera fórstjórastól
0: Já, sko, fyrst þá vissi ekkert hvað ég ætti að gera og fyrst hélt ég bara ég eitthvað svona lúður. Ég var með svona pínu plattform, vanur að koma fram í fjölmiðlum og hann temmilega frekur, sko, þannig að ég geti svona hérna, já, ég geti svona látið hluti gerast og þetta var það sem ég hélt ég ætti að gera fyrst. Og síðan þegar ég kemur fram í þessa grein og það eru rosalega mikið fólki sem leita til mín, þó sé ég hvorki á Facebook eða í símaskránni, hérna, þá þarf dólt að aðverja að ná í mig, sko.
1: Já.
0: Þá var mjög mikið fólki þegar á annað hundra mann sem að leituðu til mín gegn mánuðin eftir og flestir leituðu til mig vegna sem ég var svo hreinskilin í frásögn minni að fólk hafði tengt við mig þannig að þegar ég sagði ég var suicidal og þeir sem að voru suicidal þegar hann var samastað við ég
1: Já.
0: Hefði ég verið að fegra þetta eitthvað og sagt mér liðið voða illa þá hefði þetta fólk kannski hugsað með sér og hann er ekki næstið samastað við ég sagði allt, ég var ekkert að sigur kota þetta eins og ég sagði og hérna og fólk var mjög þakklátt fyrir það að sagðist bara að vera að lesa sinn eigin sögu, kallar og konur og það alveg ótrúlega það 20,1% konum á Íslandi að nota ópíóða það eina hverjum 5 20,1% og 60% kalla þetta eru rosalega tölur
1: Já.
0: Og þú notar ekki ópíóðinu þetta kvalin auðvitað ekki næstu allir sem eru samastaða við ég en það engar sig í 50 manns ára að deyja á ónotkun lyfja 50 ári, give or take 40 kallar og 10 konur
1: sem taka líf sitt
0: nei, sem eru að deyja bara út á ósköndun svo er annað enn sem eru að taka líf sitt þetta eru cirka 100 manns ári, give or take og þar eru kallari meira hluti báðum tilhullum sem eru, það eru fleiri, enda fleiri konur sem reyna að taka líf sinni kallar en kallar eru bara nota aðrað aðferðir sko.
1: En hvernig sér þetta í stór samhengi? Þú veist, hvað myndir þú vilja sjá gerast?
0: Ég enda svo yktu sko, ég vil láta að leifa allt, þá erum það öll efni
1: Já.
0: Bara eins og að leggja sig og ég vil að þessi síðan regulerað vegna þess að War on Drugs sem búið að standa nú niður frá 1970 það algjörlega tapað það engin árangur búin að nást Einar sem búið að gerast að það við erum búin að eyðileggja Mið-Ameríku, við erum búin að eyðileggja hluta á Suður-Ameríku og við erum búin að eyðileggja Mexíkó. Því að endalaus þorsti bandaríkjamanna í eiturlyf, það vandamál, það ekki framleiðendur í Mexíkó eða dreifendur. Vandamálið ekki eiturlyfjahringirnir, vandamálið það að fólk vill þessa vöru.
1: Sérðu fyrir þér, sko, því að núna ertu að lýsa þínu ferli, þar sem þú bjargar lífiðinu og þú, við vitum það, það fullt af fólki að fara þessa sömulega og þú
0: Já.
1: Til þess að bjarga lífið sinni, en ólöglega og það kannski það sem þú ert að tala að þú vilt að þetta sé leyfilegt þannig að, og það sé gert undir eftirliti.
0: Já, það ef maður sletti, það faraldur í gangi.
1: Já.
0: Við erum með faraldur varandi innflytendur það prestur sem sammála það að vera þetta óviðráðanlegt ástand sem við erum með í dag það að vinda eitthvað vona því við erum með faraldur þarna líka við erum með eins og 20% af konum að taka ópjóða við erum með 62.000 manns að taka SSRI-lif sem hefur vitað að lækningin eitt við haldum ykkur með enginu niður eða lækningin eitt sama við með kvíðarlifin kvíðarlifin laga ekki kvíða bara ekki þannig, þú kvíðarlegu stilla niður rétt að með þú tökur lifin, þú hættir ekki að taka kvíðasjöklingur þú veit áfram kvíðasjöklingur, þú tekur kvíðarlegu alla þeirna ævi, þannig þú veit ekki að lækna kvíða
1: slekkur
0: að einkennunum rétt að með þú tekur það
1: og deyfir
0: þannig að það, og það eru ótrúlega margar að falla í valin það fyrir þessir engin nema að sé svartur á þunglindi það eiginlega bara liggur þetta fullir að það þannig að það er faraldur í gangi.
1: Það faraldur, vanlíðunar faraldur, ertu að segja það?
0: Já, og við erum því miður að skora hærinn öll önnur lönd bæði hæraldurinn skandinavísku löndin sem eru, þú veist, svipuð okkur því þau eru köld þannig að því kaldar sem landi því meir eru svona stóðkerðis vandamál en við erum miklu hærri þegar það kemur á öðrum vandamálum. Við erum hérna með eitthvað 10% af þjóðinni, 10,1% af þjóðinni er að taka ADHD-lyf. Veistu hvað margir í Bretlandi? Er hlutfall Breta?
1: Nei.
0: 0,2%.
1: Hvað ertu að segja?
0: Eru 50 sinnum fari.
1: Eru við að taka meiri lyf heldur en flestar aðrar þjóðir?
0: Og það sem ég vil sjá gerast það því að ef við horfum á sem faraldur horfum á þetta bara sem háhýsi það eru 100 manns sem háhýsi það kviknar í neðstu hæðinni og það einn samþjöttu neðurútgangur hann tekur 20 manns það því það 80 manns eru að brenna henni en það eru fjórir neðurútgangar líka sem eru ósamþjöttir ætlum við að opna þá og leifu sem fólki að komast út eða ætlum við að láta það brenna henni
1: wow.
0: dag er við að láta fólki brenna henni þannig að ég bara gef ekkert fyrir það að aðferði sem hefur verið að reyna út allan heim og verið að skila brjálagslega góðum árangri, að menn segir bara nei, við ætlum að býða þá til að búa samþekkið í Bandaríkjunum sem getur tekið óralanga tíma á meðan að láta 40-50 manns deyja á ári er það eitthvað sem hægt að samþekkið? Ég segi nei, ég er tilbúin að deyja á sér að hæð, ef það er þessu þarf ég algjörlega tilbúin til að deyja á þessar hæð. Það liggur við einna viku að taka í líf og annað eins að verða fyrir ofsköndun og sumis efna og notabinn þessi efnur ansi mörg, það ekkit að reyns. Það til efni svo 2CB sem mesta afrodítiak sem fundið upp. Kynlíf fólks verður allt annað og betra og þú getur ímyndað hvað það gerir fyrir þunglindi.
1: Mm-hmm.
0: Svo erum við efni sem eru kvíðasetlandi, við erum efni sem hjálpa til við þunglindi, við erum efni sem hjálpa til við verki. Það til efni fyrir svo ótrúlega marga hluti. Þannig að auðvitað hefur við vera bara fremst í flokki í rannsóknum í þessu
1: Já.
0: Og vera leiðandi. Leif þetta allt saman, allt. Hafa þetta upp yfirborðinu, skattla geta, nota þá peningar sem koma í forvarnir. Því að það alveg saman hvað við rembumst, það alltaf ákveðið hlutat af þýðunni sem verður fíklar. Reyn þá fekkar hjálpa. Við erum að tala íbóka áður við byrjum upptökuna. Það ekkert efni sem hefur jafn kröftu til að losa fólk úr alvarlegri ópíóðafíkn. Það verður þannig þegar fólk að sprauta sem hér og henni í æð. Menn eru náðast auðnað döðadæmdi við þar aðstæður. Þannig komið efni sem með 80% hittreitt. En það segja 80 af 100 sem parið í þessar meðferð við að sná bata. Það því gefnuð í bakland til að koma heim.
1: Losnaði
0: fíknina. Hún surkuði í burtu. Hún losnaði frákörun allt. Hún bara ferði í þetta og losnaði við þetta. Svona meðferð sem ég segja svona dýr, ég segja hún sé skítódýr, hún kostar kannski 2 miljonir að því þú þátt að fara á retreat til Mexiko eða Portugal eða hvert þú vilt fara
1: Já.
0: Og þetta hættulegt efni þetta, þú þátt að vera tengdu í hjartamonitor og þú þátt að skila kardi og graf og svo framvegis
1: Þetta gert líka á svona stofnunum sem eru læknar
0: já,
1: sem sinna þessu og þetta leifilegt náttúrulega í sumu löndum
0: Já, þetta leifilegt, þetta leifilegt til Mexiko og í það og hérna
1: Möltu og eitthvað
0: Og 2 miljonir skiptimynd með það að ná ykkur að minna vinnumarkaðan aftur í staðan fyrir að segja bótum eða fer með að glæpi Jú, 2 miljonir mikil peningur það samt sem að skiptimynd ef þú ert að tala lækningu Það verða algjör skiptimynd Þannig að ég brenn fyrir það og það ástæðan fyrir það ráðstöfnunum sem haldin honum helgina
1: Já, ráðstöfnun... aðeins inn á það, bara hérna rétt í lokin Hún hérna í rauninni hvernig...
0: Plantmedicine
1: hvernig þau geta hjálpa okkur og hvað við sjáum fyrir okkur til framtíðar
0: Já,
1: með
0: og
1: þeim.
0: Ég sé svo ótrúlega ég var nú bara að koma fundi hérna frá samtöku ferðaþjónustunnar þar sem ég var að hveti þáttelis að hérna að leggja ykkur liði vegna þess að það ótrúlega mikið túrismi, velnest túrismi í kringum þetta. Ég var að benda þeim á tölu að fá Costa Rica sem hérna pínlítið landsvæði hérna í Mið-Ameríku þeir eru að fá heldur fleiri túrist heldur en við mjög stór hluti þeir eru að sækja í svona retreat, Ayahuasca retreat 5MIO retreat og svo framvegis þannig að þeir eru að fá kannski af þessum 2,5 miljónu sem eru að koma hangað ári eru kannski 100.000 að fara í svona retreat og þetta fólk hérna í viku að borga stóra peninga og við höfum allt til alls til að gera þetta hérna í gæri var ég fundið með bændasamtökunum við máum fá til að rækta
1: þannig að þú ert bara lobbya
0: ég lobbya núna, það þarf að byrja eitthvað staðar
1: hver borgar er laun?
0: Engin, ég þarf ekki laun ég er að gera þetta vegna þess að ég vil gera þetta
1: þetta er
0: ástriðan þín þannig að ég orðin pappi minn bara lækitt og nátt þá ég hann að það á svo öðru level
1: þannig að sagan endur tekið sig í þér
0: já, maður kemst ekki hjá því, maður getur ekki umflúið þessi örlug
1: er pappi inn á lífi?
0: Hann er farin, því miður
1: þannig að hann er að fylgist með þér, hefur hitt hann í svona ferð?
0: Já, við náðum mér ákvæði sátt ég hérna að fórið svona ferðin í vor undir leysög hann gaf þetta æfisögu og ég hef aldrei lesið hana ég hef bara út af ástæðum sem að hann var góðu maður skilur, þú veist ekki miskjæla mig, sko, bara við áttum ekki alveg skap saman, sko, og ég fekk að upplifa hans sársöka í þessu ferðalagi, hann var sent óbóðslega velgefin að gáða maður, var sent vísindan bara í háskólanum, og naut aldrei sammælis, og ég fekk svona finna aðeins fyrir því, þannig að ég setti niður og las æfisöguna bara eftir það, og við erum dús í dag.
1: Þannig að þú hefur getað fyrirgefið, þú hefur verið samkennt, þú getur...
0: Stóra mál er að fyrirgefa sjálfum sér.
1: Já,
0: og það er það erfiðast að við þetta allt saman og þegar mér loksins tókst það áréttari ég fór hófus á vegferð í júni 2003, rúmu áréttari ég fæ mig breakthrough þá næ ég loksins að fyrirgefa sjálfum mér almennilega og leið það gerist, þá breytist ég í tíðinni þá hækka ég í tíðinni og þá fór síminn að hringja á mér og í staðinn fyrir að fólk séði herðu, ertu til að benda mér á hann aðeila sem að hérna, þú varst hjá þá fór fólk að hringja og sagði, herðu, ertu til að sitja við mér fram að því að engin beðið mig fram að því að það hafði ekki dottið hug þannig að ég ákvað að skella mér í nám og búin að læra bæði í Bandaríkjunum Mexíkó hjá bara mest og færustu sérfræðingum í heimi, facilitation og hérna, því að þetta snýst náttúrulega mjög mikið skaðaminkun og því meira sem maður veit því betra verður þetta, þannig að það er ekki allir sem er hæfir til að fara í svona meðferðir maður þarf að fara yfir bæði lifasöguna og eins geðsöguna og svo skiptir við líka máli hvað efni menn er að taka sum efni eins og sveppir eru ótrúlega hættulítil svona fyrir líffræðilega séð en geta náttúrulega mjög kröftu andlega séð en svo önnur efni eins og íboka sem mentast áðan þar sem þetta skila hjartahrinurit og helst vera tengdu við monitor
1: Ertu þá kannski bara búin að opna svona aðstöðu?
0: Nei, ég reyndar ekki búin að gera það sko en hérna
1: en þú ert að taka þér að leitina?
0: Já, ég svona að hjálpa fólki sem leita til mér sko
1: Frábært.
0: Og það bara stórkostlega gefandi og ég hef orðið vitna af bara þú kallar þetta kraftaður sko viltar sko bara sem fólk fær bara endurnýjun af lífsitt rétt eins og ég fekk
1: mm-hmm.
0: og þetta sem kom tíminn þegar ég lá þarna í afterglóinu eftir mitt breakthrough og ég að fá það tilbaka núna og það alveg stórkostlegt
1: Vá, Þóran, þakka þér fyrir
0: bara gaman að koma að
1: deila söguneginni hún ótrúlega merkileg
0: ég kannski hittist áttur
1: já, ég vona Næ, það, endilega og hérna, bara hvetjum alla til þess að fylgjast með ráðstefnunni
0: þetta endilega, endilega koma því
1: það ekki hættulegt við að setja sig inn í málin
0: algjörlega ekki
1: það eiginlega það sem að þú ert að hvetja til
0: Já, ég bara sjálfur eins og svo margir að minni kynslu og fórnalamb áróðusins. Ég man ennþá eftir sko myndinni af spæleggja pönnu og Nancy Reagan að segja þetta heilinaður og allir stíða sko.
1: Já, við tölum ekki það sko. Allavega það þetta að gerast núna út allan heim og eins og þú segir, háskólar út allan heim að gera þessar rannsóknir og þetta að breyta heiminum.
0: En þú að gera rannsóknir eru stæsta áskorun nokkar tíma. Það ekkert í heilbrigðiskerfinu sem kemur nálægt. Við erum rosalega góð að laga handleiðsbrot,
1: mm-hmm.
0: skiptum við augasteina, laga heyrnina og svo framvegis.
1: En sálin.
0: Það kemur þessu málum, þá verðum við alveg vonlaus.
1: Heyrðu, við hérna, verðum að ljúka sig núna, þó svo að við verðum alveg til að halda hérna áfram. Við, hérna, það annað hérna eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við erum að ræða músík næst mörg ykkar tengið og eigið einhverja minningar við hljómsveit Ingimars Eydal og náttúrulega árabilein vinsalasta danshljómsveit landsins. Gaf út plötur og lögin fylgdu mér allavega frá barnæsku og framúr sem maður heyrði í útvarpinu og það ásvöldið að blása lífi í þessa arfleð núna á næstu vikum eftir nokkra vikur verða tónleikar að ég hygg bæði norðan og sunnan heiða og það komin ykkur maður sem veit töluvert þessa hljómsveit og verður einhvers konar prímus mótor á tónleikunum hann heitir Jón Ólafsson, verður velkomin Jón
4: Takk fyrir
3: Sko, þú náttúrulega elst upp í Reykjavík
4: Já.
3: og ég elst upp fyrir norðan, Mývasveit, 100 km frá Akureyri. Fyrir mér þá var náttúrulega, þetta var sko U2 norðursins.
4: Já, á þeim tíma.
3: á þeim tíma.
4: Já.
3: En sko, var arfleifðennar barst hún stert suður Reykjavíkur?
4: Já, hún var allavega nógum ekki spilið í öllum, sko, þessum örfáu þáttum á Ríkisúðarpinu sem að spiluðu íslenska eða spiluðu tónlist óskalega þættirnir, þú veist, sjúklinga og sjómanna og allt þetta og ég man vel eftir þessum lögum bara sem barn og ég veit að þau fóru suður sko, og spiluðu í Glaumba í það sem allir sko, allar töff hljónsetina voru og mér skýst að það hefði bara verið selst alveg frábælega það helga sem að hljónst Ingimars Eydal kom suður
3: Ég kynntist konu úr 101 Reykjavík og ég búin að vera giftur henni í 22-23 ár og hún foreldra hennar sem eru nú látnir núna þeir sögðu mér að sko þegar þessi hljónsveit sterkust fyrir norðan í sjálfanum þá fóru þau sko ógu þau norður gaggert og gista hóteli bara jafnvel í miðri viku til þess að dansa í sjálfanum
4: Sko þetta var náttúrulega óvenju metna full dansljónsveit
3: Já
4: Og það bara, þú veist, það bara staðreint
3: Já.
4: Sem dæmi, sko, þegar Júruvísun var í sjónvarpinu,
3: mm-hmm.
4: söngakeppnin, það varst áður en að Íslendinga fóru að taka þátt.
3: Já.
4: Annað að hljónstinn löngu hætt. En þau, sko tók þetta upp eða eða Ingimar horfði á þetta og hvað tók þetta upp á útvarp eða eitthvað segjuband meina ég og veist músíkina og sjónvarpinu svo bara leið og keppni var búin þá var brunaði hljómsveitinni í sjalla æfði lagið sigurlagið og voru komin með það klárt þegar fólki kom svo á ballið og ég meina ég þetta ég bara aldrei heyrt svona metna fyrir það síðan
3: og sko með brassi og alls
4: já já já og hérna og þú veist svo líka bara var þessi hljómsveit hún líka mjög merkileg fyrir þú veist þar til svona hljómsveitir út í heimi hérna svona þekkta hljómsveitir sem að þú veist Yardbirds og einhver svona 60 hljómsveitir sem að Ólafs er svona þekkta tónlistar með gáfu efnilegu músíkutum tækifæri þú veist Eric Clapton og Jeff Beck og og fleiri góðir og það máli segja sama með Ingimar Eydal að það voru margir sko sem fengu sín fyrstu tækifæri þarna eins og Vilhjálmur Vilhjálmsson
3: sem þú gjörð þekkir eftir að hafa skrifað bókum
4: já sem ég þekki nokkuð vel og ég meina Þorvaldur Halldórsson og svo náttúrulega var Bjarki Tryggvað þarna hann náttúrulega hafði sungið með Pólo og Erla Stefáns og Helen okkar Eyjólfsdóttir auðvitað þannig að þetta var líka svona Ingimar var líka duglegur að gefa ungum og efnilegum tónlistamönnum tækifæri.
3: Já, og svo eru þau hérna, hann og dóttir hans Inga, þau leika þarna saman.
4: Já, já, svo var Inga þarna líka, já, setna.
3: Þetta fjölskyldu projekt og...
4: Já, já.
3: Og hérna...
4: Og það mjög gaman að segja frá því að hún og annar ættlökur sem heitir Ingimar Eita líka, þau ætla að koma að syngja á tónleikunum.
3: Já, skemmtilega.
4: Kemur ljós að barnabarnið Ingimar Eidol Junior, hann með svona svakalega bassarödd eins og Þorvaldur Halldórsson.
3: Bíttu, það þarna tökumæðurinn?
4: Ingimar Eidol Davíðsson.
3: Já, sem hefur verið að vinna fyrir Rúf og hann var yldir, hann var hérna tökum og tæknumæður hjá mér fyrir mér hann.
4: Ennum sinni. Bara, já, þetta
3: já,
4: bara...
3: hann bassi og
4: já, þetta kom eiginlega bara upp úr kafinu, sko, eftir við byrjuðum að auglýsa og hérna... Og ég nú, svona, vill alltaf hafa vaðið fyrir neða mig þegar tónlistir annars er og baðum bara finnst þannig að senda mig tóndæmi. Og svo fekk ég bara sent bara ásjó. Bara, og hún svo sætt. Þannig að ég var ekki smá ánæður að hérna þurfi ekki að pína Bjarna Arason í þetta eins og stóð til upphálega.
3: Sko, það sem vakti minn áhuga þegar ég ungur, strákur hlusta á þessi lög. Það náttúrulega melódíurnar eru náttúrulega flottar sko, yfirleitt en svo eru það útsetningarnar og það einmitt sko hvernig hljómsveitin mönnuð það eru tvær típur af blásturshljóðfærum á köflum ekki satt?
4: Jú.
3: Og sko var þetta voru þau að hvaða forskrift höfðu þau að því hvernig þau röðu þetta saman? Var bara einhver nótnabók sem þau lásu eða brættu þetta einhvern veginn?
4: Já, þetta góð spurning. Ég held náttúrulega þeir bræður koma hann úr Atlantik kvartatinum og hérna og Ingemar náttúrulega píónleikari og Finnur saxofón og klarnetleikari og ég held að þeir hafa nú bara einhvern veginn unnið svolítið með það að reyna hafa eitthvað að gera fyrir Finn skýrur við, ég held að það bara þú veist, vægi klarinettsins og saxofónsins bara svona mikið held ég að því að Finnur bara hann í hljómsveitinni og hérna
3: já, einmitt, það er búið til utan
4: hæfileikana já, einmitt, já, það er líka mjög gaman svona, nú er ég aðeins byrjar að stútera músikina svona fyrir þessa tónleika að ég þarf ekkit að vera með einhverja rosalega stóra hljómsveit Þetta svo kýrskýrt á upptökunum. Það svo heyrir nánast það sem þú getur sér að fengi bara á sviði.
3: Já.
4: Það var ekkit verið að spila mörg hljómborð eða marga gítar. Þú bara heyri gítar, þú heyri hljómborð, þú heyri glarnettið og fengið. Og það svo eittu síðan kannski mestu tíma í voru rattsetningarnar.
3: Já.
4: Bakrættinnar allar. Þau voru rosa góði því.
3: Já. Lásuðu öll notur?
4: Ég þekki það ekki. En hérna, nei, ég alls ekki viss það. Nei. En Ingimar náttúrulega hefur örugglega náttúrulega tónmenntakennari og hérna og mjög fallega talað hann í þeim efnum og ég veist maður hefur heyrt af því að hann hafi verið nokkuð svona byltingakendur tónmenntakennari að því leiti að hann gerði það sem að maður ánáttúrulega gera hann reyndi að vinna efni með krökkornu sem að þau könnuðust við í stað fyrir að vera endilega þú veist að velta sér upp úr gömlu Hedjónum, sko.
3: Hann var ekki einn það sko ég get bara sagt þér þær sögur úr tónlistaskólanum á Akureyri á segjum 9. áratug síðustu aldar að skólinn var bara fullur af kennurum sem að voru sko einstaklega liprir þjónustu með þær og voru tilbúnir að vinna með nemendum bara út frá áhuga nemendana.
4: Það hljómar eins og það hefur verið staldið svona ungir kennarar.
3: Já, og andinn var einhvern veginn sko bara, hann var svo þroskaður. Mm-hmm. En það hefur náttúrulega tekið eftir því með mér að þetta náttúrulega ægileg dópi af músikantum sem kemur frá okkur.
4: Já, og margir sem fór í gegnum þessa hljómsveit sko og ég hérna, þegar var að skrifa Vilhjálm þá hérna þá reyndi ég að hitta það fólk sem var svona eftir liði og hérna og maður heyrði sögur af Ingimari sko sem að ég vona að fá nú einhverjar að fljóta með þetta á tólinguna því að það, þetta var náttúrulega þú veist það var að vera herm eftir honum hérna í skemmti þáttum og þetta var mjög hérna sérstakur maður stór og mikill en rosa hlýr og
3: bangsi hérna, svona
4: já með góð, já bangsi nákvæmlega lýsir hún vel en hörku hljóðfærleikari og smekklugur sko. Mér veist að þegar maður hlustar á tónlist þá finnst mér svona það fyrsta sem mér dettur hug, það svona þetta smekklegt
3: einmitt, var hann, sko ég líka heyrt hann að vera mjög agaður og þegar þau voru að spila svona mikið virkukvöldin líka í sjálfanum hann spilaði alveg út í eitt bara geðveikt program var þá ekki erfitt fyrir manni svo vil að vera borði hljóstinni kemur það fram í bókinni
4: sko hann náttúrulega svo ungur þegar hann þarna veist, þetta bara, veist, ég man ekki hvað þetta meðan hann í sko, mennta, nei, hann fór í mennskólulegu vatni þetta hérna, ég veit ekki hvort hann byrjar að fljúa neitt á þessu tíma sko en það hefði örglega verið mjög flókið allavega að vera að fljúa með þessu sko því eins og segið, menn spiluðu þarna ekki bara helgar, oft í miðri viku líka og svo var sko spiluðu dinnemúsík og það var bara öll hljómsveitin í því, metnaðurinn sko þannig að þá kannski bara verið á djastónleikum milli 7 og 10 sko og svo var kannski dansað eftir 10 og ég man að missa eitt hérna ég man að á tímabili voru tveir hljómbúsleikarar í hljónstinni þegar Gunnar Gunnarsson organist ég man að þetta að séð hann spila líka
3: einmitt.
4: Með hljónstinni og ég skil það bara mjög vel að ingin var hæfilega að nýta hans frábæru hæfileika en það líka, það sem mjög veist líka skemmtið með hérna hljónst Ingimars þau gerðu svolítið svipa og til dæmis Björgvin gerði með jólalögin hann var að, veist, hann fór til Ítalíu og heyrið það lög og hérna breytti eins og kannski jólalög og við þekkjum við þannig að þau voru líka að spila mikið fyrir sko ferðarskrifstofur kannski á Mallorca eða Magalúfi eða hvað þessi staðir hétu á þeim tíma og voru mjög mikið í því og komu heim með lög þaðan María Isabel og fleiri lög sem voru kannski á suðrannu slóðum sko þannig að þetta var allavega og svo líka sem ég veist alltaf að halda þessu lofti að Þorvaldur Halldórsson, hann var hans í glúrin lagahöfundur þetta mikið að tökulögum hjá þeim og hérna og Birgir Marunarsson okkur fengið oftleikir að texta en mörg af þessum hérna vinsælstu lögum sem Þorvaldur söng sunnir að eru eftir hann
3: ummitt nú þessi ægi sem var í hljónsettinni það var bannað að vera fullur og spila
4: Já.
3: Og það var líka bannað að vera fullur í hljónstuna Skeirmundar og spila og er ennþá en sko allar hinar hljónsveitinnar voru meir og minna dalti mikið fullar ég veit að vegna að ég tók þátt í mörgum þeirra
4: ég bara þekki þetta sjálfur
3: en maður hérna en maður sko, það var svona auka virðingar element að, já þetta fólk lítur bara á tónlistarvinnuna bara eins og hverja er að skrifstu á vinnu það er bara stempilkorti klukka 9 og hér er ég komin og ég er svo bara reyta
4: akkurat, já, þetta var svona þetta er alveg bara þekkt og ég meina það er líka, ég var eina góð sög á Ingemeri sko, hann hafi fengið einhvern tímann einhver hafi gefið honum veist, hvort það var vodkaflaskað eitthvað í ammælisgjöf hann alltaf bindindismæður þannig hann hafði ekkit við þetta að gera og setja bara upp í skáp og svo hafið þeir hinir í hljónstir einhvern verið að djamma einhvern tímann og vínið búið og þá segir einhvern þetta er þið förum bara Ingimars hann hafa örgla vodkaflöskuna sem hann fekk hann daginn ekki drekkur hann hana og þeir hafið farið til Ingimars og ringt bjöllir og það er þið hérna með ekki fá hjáði vodkaflöskuna og þá hafið hann sagt hún er löngu búin, ég nota hana sem terpentínu ég veit ekki hvort þið sa þetta er góð saga
3: Hún ógeðslega góð. Já. Ekki síst að sá sem að hérna ákvaða komin í umferð hafi rattað pjeð í terpentínu.
4: Já, terpentínu.
3: Það sko, ég að norðan já, já. Og við myndum aldrei segja terpentína. Við segjum terpentína. Já. Það eru bara sumor sem eru
4: rættum ég held að ég veit ekki hvernig hann sagði það. Allt þetta pjeð sig ekki frá mér komið Törpentín. Frekar.
3: Sko. Saga batna.
4: Saga batna bara. En þetta hérna, og það þú veist, svo líka koma þau með lög sem eru náttúrulega, þú veist, ég menna, þau náttúrulega eru með sól, í sól og sumaril.
3: Já.
4: Og ég bara ennþá finnst mér trommundar í því bara með því flottasta sem ég hef heyrt á Íslandi.
3: Já.
4: Það bara grúfið í því hjá Árna Friðriksson trommara, er bara stórkostlegt.
3: Já.
4: Og bara
3: galdur í stúdíó
4: orgelforspilið og allt þetta
3: galdrar í stúdíó eða bara einhver snild sem alltaf var eða
4: já, þetta bara hérna veist, þetta bara eins og þú varst að tala áðan þú veist, þetta bara svo góði hljóðfæleikar og hérna og bara með því besta á Íslandi alltaf
3: já. Er það þitt uppáhaldslag af öllum þeim lögum sem að gera þessa hljóðsett fræga
4: með hljóðsett yngjum að setal
3: já
4: já, það held ég að segja ekki spurning sko, já. Mér finnst það alveg frábært og veist Bjarki Tryggvason Helena og svo var hann líka í miklu uppáttum hann Grímur Sigurðsson sem spilaði ímist á bassaði gítar
3: já, hann var hann líka gítar
4: já, hann hérna, ég hitti hann á síðast ári
3: já.
4: Fyrir tilhjörnin var að kaupa hann græjur
3: já.
4: Og talaði við hann, ég hafði aldrei hitt hann og ég er svona mikil áhuga á hérna fortíðin í íslenski tónlist og, og við hérna spjöldum hellingi saman og ég komst að því að hann er bara ennþá að gera músík og stúdíu heima hjá sér og var í kór hann ég náttúrulega búin að sjanga að ég handi sem að mæta og syngja líka á tónlingunum þannig að mér finnst það að gefa þessum tónlingum alveg auka vigt að geta verið með þarna söngara sem sungu með hljómsstinn á sínu tíma
3: einmitt Mér langar að nefna nokkur nöfn þessara krafta. Það eins og við höfum nefnt áður, það Vilhjálmur Vilhjálmsson sem syngur þarna hve lengi, hikur þau?
4: Ég ekki mjög lengi, eitt, tvö ár.
3: Þorvaldur Halldórsson, Bjarki Tryggvason sem vorum að tala Helena Náttúrulega Eilsdóttir, Inga Eidal, dóttir Ingimars, Grímur sem varst að tala Svo það Finnur Eidal og hans klarinett og, og sá sem hún leikur vakti og vekur athygli, er það ekki?
4: Jú, en rosa, þannig að rosa góður
3: Já, einmitt Nú, þetta svona já
4: Svo söng Erla Stefánsdóttir með þeim líka
3: Erla Stefánsdóttir
4: Það ekki fyrir þekktust fyrir lagið Lóan komin
3: Já, einmitt
4: ég, hérna.
3: Og það náttúrulega aðrir sem, sem að maður hérna, að gleyma að telja upp
4: Já, já
3: En sko það í sól og sumaril sem þú varst að tala Magga sumarást voru í Vaglaskói á sjó
4: já.
3: Og hún svo sæt já, já.
4: Svo gerðu þeim eina plötu smáskju vantarlega með fjóru lögum sem voru öll úr hérna Mary Poppins
3: já.
4: Sem að hérna þú veist bara gáðu það bara út á svipuðum tíma og myndir var hérna Let's Go Fly a Kite hérna flugdrykkin og hérna og þetta var spila alveg í ræmir útarpinu sko en alltaf sungi á íslensku alltaf gerir nýju textar það svolítið fallið þetta og svo ég var einhvern að beðnum að sko analysera þessa tónlist sko mér finnst það svolítið erfitt það er engin veist, það er engin hljómsveit eins og hljómstingjum sættar
3: nei
4: og
3: hún kemur á mörgum áttum
4: kemur á mörgum áttum ég, mér datt ég svona skíðapopp
3: já
4: ég bara sá fyrir mér bara einhvern veginn skíðabrekkun á Akureyri og hérna hops á bomlagið og hérna þetta svona einhvern veginn svona þú veist svona, já, svona alpafílingur einhver svona, þú veist að það mikið svona þetta mjög evrópst sko
3: já.
4: Þetta miklu meira fyrst mér evrópst þá ekki að tala England heldur Þýskaland, Spán, Ítalía
3: já
4: það svolítið svoleiðis
3: og sko sjallin bara
4: já.
3: Bara saga sjallans
4: já,
3: hvað hún er órofa tengd hljómsveitinni
4: algjörlega og ég meina sú hljómsveit eru bara haldið nafni þessa hús mest á lofti af öllum sem hafa spilað hana
3: já, einmitt Herri Jón, það gaman að spila við þig þetta en við þurfum að fara að láta gott heita hvenær verða þessir tónleikar ertu með það einhverstaðar í símanuðinum?
4: Já, ég rifjað upp hérna rétt á bara til þess að gera ekki sjálfum með fíbli það 18. oktober í Eldborg
3: já.
4: Hérna er ekki ekki og svo fyrsta nóvember á Akureyri
3: já. Og hverjir eru svona prímus mótorar ásamt þér í þessu
4: já, ég
3: hver er hugmyndina?
4: Þetta er hugmynd þeirra Einar Speit og Smára Hrólfssona sem eru með viðbjörðu fyrirtæki sem er dagaflugan þeir eru haldi alls konar tónleika og orðin góði vinni mínir, ég búin að vinna mikið fyrir þá og þessi hugmynd bara kom frá þeim og ég, mér varst frábær strax og bara hugsa, já, þetta þakklátt, ég hugsa sér margi sem hafði áhuga þessu og við verðum þarna, svo ég með bara fína hljómsveit ég með Andra Ólason og Moses Hightower á bassa og Guðmund Pétursson á gítar og líka til margsum virðinguna sem að Ingimar nýtur sko að allir sem ég talaði við voru til að vera með Stefán Hilmarsson að syngja hana og Sigga Beinteins og hinir og þessir Bjarni Ara og Matti Matt og fleiri þetta hérna og Inga Eidal og Grímur sig og Ingimar Eidal Junior og svona mætti lengi telja þetta verður bara ríkalega skemmtilegt og minnst alltaf gaman að hella mér í svona periódu og bara spá ekki neitt nema Ingimar Eidal í 2-3 vikur það verður bara gaman
3: En gerði þessi hljómsveit aldrei tilraun til þess að verða heimsfræk?
4: Ekki held ég það. Nei. Það allavega ekki mjög góð aðferð að syngja alltaf íslensku og alltaf að vera heimsfrægur. En ég get alveg trúið að hún hafi vakið athygli út á Spáni þegar hún var að spila þar fyrir ferðamennina. Nei, það menn voru með svo litla drauma þessum árum.
3: Já. En þú veit með sammála með það að hún var náttúrulega stórveldi á öllu landinu og þetta var ekki bara hér
4: að hljómsveit. Já, algjörlega og ég fann það svo mikið bara þegar ég var að skrifa þessa bók að Vilhjálm, hvað bara Hún naut mikilla virðinga fyrir aga og vandvirkni og lagavall og bara svona tónlistalega metnað.
3: Já,
4: og fyrst og fremst hefði hún hafði verið stórkostli dansljómsveit. Þú veist, það erfitt að framkalla þá á plötum. En ég held að þar hafi fáir sko, verið mjög mikið metnað og hljómsveitarstjórinn, eins og ég sagði að náðan með Júruvísun sögunni.
3: Og það er sjarmi, sko, það er svið sjarmi Helena, bara það er ekki langt sinni hitt hennar síðast,
4: nei,
3: hún er ennþá bara sjarma tröll og
4: hún var alltaf með svona hérna kapasa, nei ekki kapasa, svona shaker
3: Helenu stokk
4: sem að heitir Helenu stokkur,
3: eftir henni Heru, gangi ykkur hérna, þú sem sagt ert hljómsveitarstjóri gangi ykkur vel með þetta verkefni Jón og takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir, gaman að koma þetta, loksins.
3: Já, það þetta fyrst ekki sem að koma til okkar.
4: Ég er alveg bóðist áður en ég bara komast ekki þá.
3: Já.
4: Það var eitthvað marathón ykkur tóman hérna.
3: Já.
4: En ég er ótrúlega ánægð með ykkur.
3: Já, er gott að heyra, virkilega gaman að fá þig. Já, ég tek undir það vonandi kemur hingað oftar og oftar.
4: Takk fyrir mig.
3: Takk. Og kæri þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur einnig, við segjum þetta gott í kvöld hér á samstöðinni. Við förum aftur í loftið með nýtt raukt borð klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Sælir hlustendur og áhrendu góðir bara velkomin að hérna, já, borðinu hjá okkur eða borðinu okkar í kvöld og ég sit nú í fyrsta gifti í þessu sæti að kynna dagskrá kvöldsins og langar bara að segja ykkur það helsta sem við ætlum að hafa á dagskráði kvöld en það alltaf eitthvað hérna spennandi finnst mér og í þetta skipti fyrir við auðvitað vítt og breytt eins og alltaf við með Sigurjón hérna sem með mér allar að hjálpa mér í gegnum þetta Þú hefur nú gert þetta nokkur sinnum að sitja hérna og fara aðeins yfir hvað í gangi hjá okkur
1: Já, það margt
0: Já, vilt þú byrja að segja frá þínu? Þú ert með reynsluboltana?
1: Já, sem ég held mikið upp á. Já. Það hérna reynsluboltanir, við fórum vítt og breytt yfir sviðu og þessu sinni voru hjá mér Ragnhildur Davíðsdóttir sem reyndar áhorfendum samstjórnarinnar velkunn.
0: Já.
1: Hákon Gunnarsson sem hérna vara bæjarfulltrúi samfylkingar í Kópavogi en Hákon bara hérna þekki margt
0: Já.
1: Og skilur margt og hann skemmtilegur. Og svo Þorsteinn Sæmundsson sem uppáhalds miðflokksmaðurinn minn. Þorsteinn svo skemmtilegur maður og talar myndríkt og litríkt mál.
0: Já.
1: Og við fórum víða, við byrjuðum til dæmis að tala Trump og Kanada og það sem að gerast. Og svolítið ógninu úr austri sem að ekki dokka kjálta við myndum lifa að þurfa að hafa ágjörð því.
0: Aftur, já, við sem ólustu fyrir kalda stríð.
1: Já, og svo hérna svona tækniskólan í Hafnarfirði sem ég svona vera sko nýi Hafnarfirðabrandarinn svolítið dýrindar sko að þetta klúður þar og við rættum það ásamt menntamálum svolítið bara þetta var fínt sko reynsluboltarnir alltaf skemmtilegir
0: reynsluboltarnir eru sem sagt svona að fara yfir sviðið
1: já, þar svona,
0: sem að koma
1: já,
0: svona
1: og það fólk sem svona komið að vinnumarkaði sko
0: Já, sem að spjalla það sem að gerast í fréttum og skoðanir sínar.
1: Þetta svona mín kynslu, sko.
0: Já, þú eru svolítið með okkar kynslu hérna.
1: Já, en þetta einu sinni viku. Mér finnst þetta bara svolítið gaman að fá fólkið þetta og þetta gengur bara vel.
0: Já.
1: Fólk tilbúið til að koma og bara gaman að þessu.
0: Og núna fyrir skil ég hvað akkur þetta heitir reynsluboltar.
1: Já, það fólk sem alveg fullt af reynslu.
0: Já, búið að lifa lengi.
1: Svo var ég líka með hérna gamla félaga minn og minn hérna Gunnar Bende sem að hérna ritstjóri þessu mikla blaði, hérna sportviðblaðinu þetta alveg stórmerkilegt sko, að fjölmýlar eru að gugna sko og þá kemur bara Bende hérna með sko starðarinnar blað sko, uppfullt af auglýsingum og bara líf og fjöri
0: Já.
1: En við fórum svona yfir hérna, laxveiðina í sumar og
0: Þetta nú líka sterkur markhópur, geti ég líka
1: mér alveg klárlega
0: sko.
1: Við þetta kom fram sko, að svona í betri ám
0: Já.
1: Þá kostar dagurinn 400-500.000
0: ég þetta mér
1: og sumir kom bara með umkvölinu rassinum úr svona
0: ekki með eitt lax
1: og koma við í fyrstbúðinni
0: á leiðin heim hugsaði
1: en samt svona fyrir þau sem að hafa svona, þetta ekki bara um laxveiðina heldur líka árnar og þess hinn og þennan staði á landinu og hvað skemmtilegt að veiða og hvers vegna veiðist svo mikið hér en ekki hinum stánu og þetta var fínt.
0: Það spennandi, þetta hérna náttúrulega áhuga mál mjög margra Íslendinga.
1: Og sko, þetta 44. ári sem hann í þessu ágæti maður.
0: Já, hvað sé, hann er líka reynslubolti.
1: Já, heldur betur, allan í hvað þessu varðar.
0: Já,
1: þetta það sem ég ger í dag.
0: Sko, svo hérna Bjössi vinnur okkar með Jóhannes Sturlaugsson fiskifræðing og þeir eru að fara að ræða hvers vegna opinberar stofnanir hunsa íbúa lýðræði og náttúruvernd.
1: Og
0: nú veit ég ekkert hvað þetta snýst.
1: Mér þetta strax í hug segisverður.
0: Já.
1: Það verið að planta niður sko tveimur sjókvíeldum við minni segisverðar.
0: Já.
1: Langflestir íbúa segisverðar hafa sagt nei, við viljum þetta ekki sko bæði út á hættunni að þetta sem sagt sleppi og svo líka þá þrengir þetta innsiglingun í fjörðin þau segir bara fjörðurinn berði þetta ekki þetta bara til að ganga fólki segir til að ganga erinda Kaldvíkur sem stóra fyrirtækið hana, þá þetta bara sagt já, gegn vilja allra og þetta ekki, það engi búin að býta úr nálinu með þetta mál
0: þetta svolítið
1: ég hlakka til að heyra hvað Jóhannes segir
0: já. Og þetta náttúrulega endurtekið aftur og aftur og það hérna þessi togstreita, það vill enginn þetta þessa fiskeldi.
1: Og svo fyrirtækja gróði.
0: Já, það togstreitan.
1: Já, já, já, já.
0: Ég svona
1: alltaf, í sinni einföldustu mynd.
0: Ég náttúrulega hérna eins og alltaf bara meira í einhverju andlegu og svona jákvæðu og reyni kannski að fara aðra leiðir og minna í fréttunum en samt ég með tvö innslu núna þar sem að eru þar sem við erum að fjalla ráðstefnu sem að eru núna helgina og það annars vegar ótrúlega áhugaverð ráðstefna sem heitir The Future eða Health of the Future nú ég ekki búin að taka því uttali það verður hérna tekið upp hérna bara strax á eftir þessu en það sem sagt verið að fjalla hugvikandi efni aðalega og svona óhefbundna leiðir í svona þessum heilsu fræðum og ég svona aðeins búin að vera að sitja með innið og þetta alveg ótrúlega áhugavert hvað margt, það svo mikið nýjar rannsóknir og margt áhugavert að gerast og ég vona til dæmis bara að horfa á heimildum sem á Netflix hérna hvernig hermenn eru að endurheimta sjálfan sig og líf sitt með svona hugvikandi efnum eftir að vera búin að vera með svona áfallastreitu og þunglindi og fíknir og alls konar vandamál, þannig að við hérna erum spennt að heyra það og sá sem ætlar að vera hérna hjá mér núna strax á eftir doktor í svona heilbrigðisfræðum og býr erlendis og með það sem kallað háskólanám í Cannabis Entrepreneurship þannig að það umræðuefnið okkar hérna og hann mættur hérna til Íslands til að tala á ráðstefnunni núna helgina. Þannig að hann að koma beint af flugvillunum og ég veit að hann býður eftir mér hérna frammi. Þannig að ég bara spennt að fá að tala við hann.
1: Og hitt hvað?
0: Og svo ég að fjallum heimsljó sem að verið að halda í 16. sinn sem að svona óhefbundin svona það sem fólk að fjalla spátuma, heilun, orku, þú veist, svona andlega og hérna heilandi þætti, þú veist, og þetta sem sagt, hún Vigdís Steinþórsdóttir hjúkrunarfræðingur sem að kom hérna til mín og sagði mér frá ráðstefninni, hún hjúkrunarfræðingur og fyrrilífsdáleiðari og hún hérna búin að vera mikill brautryðandi á þessu sviði því að hún búin að halda þessa ráðstefnu í 16 ár og hún var að segja að þetta bara orði sko það búið að margfaldast aðsóknin og þeir sem vilja taka þátt fjölgastöðugt og hún heldur í fram að við séum sem sagt að sigla inn í nýja tíma þar sem að skipti máli þessi andlega hlið og sálræna hlið. Þannig að það svona það sem ég ætla að leggja til í kvöld. Þannig að þetta við erum að fara vítt og breytt. Þetta fjölbreytt.
1: Það var bara gaman að því, hún nöðsilegt.
0: Já, ef ekki bara að segja þetta gott núna, Sigurjón, og stóðu okkur ekki bara ákjöldlega hérna.
1: Heldur betur. Takk að sinni.
0: Njóti kvöldsins.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Vilma ræða aðeins meira Seyðisfjörð og ekki síst pæla í þeirri spurningu hvers vegna það verið sem stjórnvöld hundsi náttúruvernd og jafnvel íbúa líðræði eins og í þessum máli fyrir austan. Maður veltir í fyrir sér hvort við kjósum ekki einmitt stjórnvöld til að gæta þessa tvenns náttúrunar og, passi, og líðræðis, að passa upp á líðræðið. Og hann kominn hingað líffræðingurinn Jóhannes Sturlaugsson. Vertu velkominn Jóhannes.
10: Takk fyrir.
9: Þú hefur komið hérna áður til mín og þú hefur rætt við Gunnar Smára mann ég. Og það fengur í því að fá svona sérfræði álit þitt á því sem að gerast. Hér í þættinu Grænaborðið í gær voru Katrín Oddsdóttir lögmaður og Benedikta frá Vá, þær fóru svolítið yfir svona þá opinberu stjórnsýslu þætti sem að koma við sögu til þess að það væri hægt að veita leyfi til sjókvíaeldis í Seyðisfirði. Ákvörðun sem var birt á föstudaginn og kom mörgum í opna skjöldu, kom hún þér í opna skjöldu eða bjóstu við að þetta færi svona?
10: Já, hún kom mér reyndar í opna skjöldi, ég hefði nú kannski átt að vita betur, en, en það nú bara því að maður trúir á hér góða, getur við sagt, því að þetta var allan hátt ósamandi ákvörðun, segi ég því að, og ég segi ekki sérfræðingur í íbúa líðræði, þá var það nú fyrst og fremst það sem að svona stóð upp úr í þessu máli að íbúarnir vildu ekki fá þennan mengandi iðnað þarna í fjörðin sinn og þetta ekkit þetta í rauninni dáltið sko þetta svakalega slæmt dæmi hvernig troðið á íbúa líðræði. Viljum við virkilega að byggði landsins séu settar í þessar stöðu að þær fá ekki ráðið sínu næri umhverfi meira þetta. Þarna við erum ekki að tala bara eitthvað atvinnutækifæri, við erum að tala mengandi stóriðina í rauninni í þessu tilfelli, þó hann sé þarna neðan yfirborð sjávar, en hann ekki bara þar. Það eru hringirnir og drasli blasi við sem sjónmengun og svo hvað skildu menn fá sem bónus í þessu öllu saman. Það eru blikkandi ljós á þessum hringinu kring og þetta eru heilu stæðurnar og þetta verður menn með í augunum allan tíman þegar myrkrið og það nú ekki lítið tími á Íslandi. Nei. Og þetta í raunni meira en heima með þetta auðvitað þessi ferðalanga fjölmörgu sem koma sjóleiðina til Íslands með þessum skipum sem þarna koma í land. Hver skildi hafa verið spurður úr þeirri átt og það eru ákveðni ferðlar og annað í sambandi við náttúruna hvernig hlutinir eiga að vera svo að sjálfbarni og annað eigi að viðhaldast það nú ekki svo sem eins og það sé allt í hendi en okkur er þetta með líðræði svona erfitt því að þarna eru þetta hluti af líðríkinu, það eru íbúarnir og ef að þeir með sína atvinnu og annað sem að söng bara hreinlega fer ekkit saman við svona iðnað og þeirra viðmið til lífsins og framtíðarinnar er svona gjörsanlega stappað þá þetta blöskra manni og mér kom í hug gamalt orðtæki sem að er var til eðlilega á sínum tíma því að það oft gott að það sé smá bil á milli fólks þó að séu vinir og þá að séu frændsemi og slíkt og hvað þá þegar það er engin vilji til þess að vera í slagtóði með viðkomandi eins og þarna því að íbúarnir, meiri hlutin þrír fjórðu, þeir vilja ekki að þá kom upp þetta orðtæki í hugan vík skildi milli vina fjörður milli frænda og ég get bætt við Seyðisfjörður fyrir sérhagsmunni og há vinum og frændum því að þarna bara reynlega að vera að troða þessu með valdi inn og öll tækifæri í raunni til þess að finna leiðir í tíma til þess að láta þetta ekki gerast og ég ekki að reyna að gera sko mikið úr þeim möguleikum sem varða sko náttúruvendina en það er svo þær fóru nú vel yfir hérna stöllurnar

0: voru endalaus tækifæri og eru reyndar þó var sem kannski ekki alveg hægt að tala með með þeim hætti núna þegar þetta skollið á en þessi tækifæri voru fyrir hendi að stoppa þetta af því að það var svo margt sem var að hvað var það í forsendurna fyrir þessu eins og er eins og við getum rætt aðeins hérna að þá náttúruverndin þannig í þessum málum það að segja sjókvíaeldismálunum sem þessi skýtu í partur af lagareldinu ég ekki, það má ekki sko gleyma því að við erum með landeldi sem af allt öðrum meiði
1: Já, þú miklu jákvar ekki akkur til
0: Já, það bara allt annað en þessi skýtu í partur og hann skýtuður á margan háttar þetta mengunin sjálfi í fjörðunum og erðamengunin sem að fer allt land og inn í allar ár hvað laxin var þar
1: spurningar og dýravelferð
0: dýravelferðin og allt það en af hverju ég að segja náttúruvendin eða það sem að í laga umgjörðinu sem til staðar sé ekki nægilega góð til þess að sé þetta standa á henni, jú af því að litlir laxastofnar eins og í Fjarðará í Seyðisfirði á sem að ég hef rannsakað sérstaklega og ég ekki eins og ég sé ekki búin að koma við þetta, ég búin að rannsaka lax í áratugi og ég búin að vera í 12 ára rannsaka áhrif sjókvíaeldislaxa í íslenskum ám og hef líka fyrst með sjóbirtingi hvernig hann útleikinn eftir laxalús í einni á þannig að ég eftir að hafa verið síðan í þessu alla þennan tíma þá ákvaðum ég og samstafsmaður minn sem sérfræðingur í erðafræði Snæbjörn Pálsson hef ég athugun í ám og austfjörðum og þá var nú Fjarðaráin í Seyðisfirði ein af ánum og það Fjarðará í Borgarfirði Eystra og það Beru Fjarðará og Stöðvará og svo fleiri á sem að maður kíkir á þó að segja ekki með sama hætti talsóð í Fáskúsfirði og fleiri og þetta ég að nefna af því að það eru sem sagt litli laxastofnar í þessum ám afskaplega brotættir en hvað yfirleitt einkennis fyrsttegundin í ánum það sjóbleikjan hvorugt ekki frekar en sjóbirtingurinn á vestfjörðum og sjóbirtingur það sem að finnst í nágrenni við sjókvíaeldi litli laxastofnar sjóbleikjustofnar, sjóbirtingstofnar þessu það ekkert gert til þess að tryggja sjálfbætni og vendum þessara stofna í okkar lögum sem varða sjókvíaeldi.
1: Þessu kastaða bálið.
0: Já, þessu kastaða bálið og þessuna ekki hægt að fóta sig í rauninni, sko, þó maður bendi eðla eins og ég gerði í athugasendum mínum til matvælastofnunar að þá bendi ég eðla á hvað mun gerast þegar að sjókvíaeldi fer þannig í gang.
1: Já.
0: Og það eru þetta engum blöðum það að fletta að ef menn standa bara ekki við og hreinsa burtu þessa sjókvíaeldislaxa þá þessi stofnuð þetta farin fórgörðum laxastofnin og sjóbleikjustofnin vantarlega líka og af hverju segi þetta af því og það var það sem ég talaði og liggur fyrir hjá öllum sem tilþekkja á svæðinu að þarna eins og víðar reyndar að þá sjóbleikjustofnin sko á vonar völ það svo erfitt ástand núna ég get nefnt sem dæmi að þegar ég kem þarna 2021 og til að nætu þeirli bleikjurnar í áni, sjóbleikjurnar þá er það rétt 200 kem þarna tveimur ánum setna þegar ég og Snæbjörnur að byrja að safna sínum í sambandi við erða málin og hvort það séu ykkur í sjókvíaeldi slagsar þarna þá kem ég og þá er það 100 núna sko hef ég verið að taka með rafveðum síni af laxaseiðum og ekki verið í þessari talningu en ég hef svona bara til þess að svo sem búin að heyra því en til að tryggja mig þá heyrði ég nú í hérna formann í stanga við félagsins þarna sem að var í sambandi við mig í öndurðu og það bara hörmungar ástand sem að sést best á því að veiðin í sumar það sem skráð eru 12 fiskar og segjum að það sé

0: þrefalt kannski í raun og veru en fyrir þegar ég mæti 21 þá voru 100 fiskar og árum áður voru þetta 100 fiska
1: og þú skýrir þetta hvernig segir þetta?
0: Ég skýri þetta bara með náttúrulegri sveiflu en vegna þess að ástandi svona bátt hjá bleikjunni og við erum við laxastofn sem alla tíð hefur verið örstofn
1: einmitt
0: Akkur erum við þá að bæta innaði sem vitað að mun mörg úr þessu lífið. Það full ástæða til þess að spyrja því, því að þetta mun gerast og bara þarna 21 þá tók ég eftir einu sem var eitthvað skringilugur lags í áni, tók hann til handakás og sem betur fyrir tók á hann síni, lét greina það seinna og það var síni frá þeim, já við getum sagt kaldvíkur mönnum úr Reyðarfirði sem hafði sloppið á tíma þegar að blóðþori var að koma upp sjúkdómur sem aldrei sést hérna og hefur öllum líkindum verið með sjúkdóminn alveg svo að, já það ekki minni líkur en það að mista kosti mikla líkur á að hann hafi borið sjúkdóminn og menn þekkja bara ekkit menn þekkja að vilti fiska geta borið þessa sjúkdóma án þess að þeir hrökku upp af, skulum segja en það engar ábyggilegar rannsóknir á því að þetta hafi ekki neikvað á þá, áhrif á þá það skildi þó ekki vera að þessi fiskur hafi átt þátt í því að hjálpa því að bleikjustofnin fór svona í fjarðará þetta bara eitt dæmi þetta að þetta eldi þegar það komið bara það bara komið þarna við höfðagablin á ánni eða fótagablin þessi hvernig við lítum á það að þá lítur þetta út eins og ég segi að þetta mun mörka lífið úr þessum fiskistofnum þarna og af hverju skildu við hvort sem það í Seyðisfirði eða einhverjum öðrum fjörðum verðleggja af því að þetta gengur allt út á einhvers konar verðlagningu greinilega verleggja þessa stofna að þeir séu einski svirði, litlir laxastofnar sem að Hafró hefur þrátt fyrir endalausar tillögur og tilmæli og allt frá minni hendi og margar annara, ekki komið inn í áhættumat erðablöndunar sjóbleikjustofnar og sjóbreytingstofnar þar sem búar að hávara kröfur alla tíð að það verði farið í einhvers konar kerfi sem að auðveldar það að reyna að halda lífi í þessu það sem að svo illa hefur farið að sjókvíja eldi hefur verið leift með það hefur kallað umferðarljósa kerfi sem notað í Noregi það sem að fara fram á hvenna talningar og fylgst með hlutunum þannig að það sé hægt að stoppa af eldi draga úr því eða bara hreinlega hætta alveg ef allt að fara til fjandans. Þetta eru þetta ekki hér út af hverju. Út af áherslunum áherslunar eru þessar auðvitað, þetta eru sér hagsmunir sjókvíja eldis innaðarins sem ráða öllu, þau ráða það miklu að það alveg sama þó maður hafi verið árum saman og fjöldin allur af hagsmunnaðlum og öðrum sem að vilja láta sér málin varða á jákvæðan hátt sé eða endalusum tíma að skrifa ráðnetunum eins og ég hef gert alþingismönnum og annað hvernig megi bæta hlutina Það ekki tekið tillit til þess frekar en ég veit ekki hvað. Og hvað okkar ráðgefandi stofnun, hafrannsóknastofnun að gera í náttúruverndarmálum? Þeir eru ekki bara einhver hafrannsóknastofnun, þeir eru ráðgefandi við gerð þessara laga. Eina sem ég man eftir í fljótubræði að þeir hafa verið núna með ráðnetinu að vinna því eins og síðasta frumvarpi sem að fór sem betur fyrir ekki í gegn. Að einhvern veginn að vinna í kringum alla þessa sauma sem að hagsmuna aðila sjókvíja eldir sem hafa sett þar inn sér til framdráttar en það kemur ekkert ferst náttúruvendarlega séð inn og hvað mig var það þá var nú síðasta útspilið að það ætti ekki að vera á þessu sviði nema hafrannsóknastofnun en ég tel að ég ljósi þess sem að ég hef áorkað í þessum efnum sem nú meðal annars það að þrátt fyrir að maður hafi ekki verið mikið á ferðinu og það segir mikið þetta kerfi það segir mikið hversu gott kerfið eða öllu heldur ekki gott að þriðjungur af þeim upplýsingum sem eru til slysasleppingar á Íslandi eru komnar frá mínum rannsóknum sem ekki til í neinum öðrum rannsóknum Og ég hef með eigin hendi veitt milli 7-8% af öllum sjókvíaeldislaxi sem hefur gengið í íslenskar ár. Hef ég verið svona mikið á ferðinni? Hef ég verið að vinna slík þrekvirki að þetta eigi að standast? Nei.
1: Þetta bara brota þínum atvinnu.

0: vonandi.
1: Það þarf að grísa jafnvel eins og ég ætla á honum.
0: Já, þetta svolítið mikið.
1: Já.
0: Þetta svolítið mikið.
1: Þannig að það væri alltaf lagi að, að vera með nótar.
0: eins og tórum. Eins og þú varst.
1: Nei, nei, bara hendi út einn í nót bara frá bakka.
0: Nei, þetta náttúrulega, sko, svona alltaf rignir hann og eitthvað af honum kennst aftur út í sjó.
1: Jú, jú, jú.
0: Já, maður veit það ekki.
1: Nei, nei.
0: En það alltaf gott að hafa nóga fiski, en kannski, hann má ekki vera ómikið heldur.
1: Nei.
0: Hann má ekki.
1: En ekki þá bara þá hjá þeim sem þess að spyrja þaðan sko bara fæði og lífsmöguleika
0: Jó, lífsmöguleika, þeir eru orðin svona margir sko. Þeir eru orðin alveg pakkaður hilvun þá það náttúrulega mjög erfitt sko.
1: Já. Hvað hérna með manni svo þegar þau með svona mikið blað nærðað eitthvað að veiða sjálfur?
0: Ég fer alltaf í nokkra veiðitúra Ég búin að veiða aðeins í sumar, ég ekki búin að veiða neitt mjög mikið, en ég fór í fljótin, ég fæði mikið í fljótin.
1: Já.
0: Mér gaman að veiða hérna í Efri Flókadalsá og svo hérna, það bara skemmtilegu staður hérna. Hérna, ef maður fer til þessi Efri Flókadalsá, við erum búin að fara hérna núna í hvað, 7-8 ári sumar í röð.
1: Já.
0: Og það stór merkilegt að sjá þarna, þarna bjó fólk.
1: Já.
0: Í fljótunum og vann á Siglufirði og þetta eru bara hvert eyðibílið og fættur öðru en maður fer hana inn þetta eru ótrúlegt að sjá þetta
1: engin gönguleið, nei það var bara upp snar, bara það líðar
0: já, þetta bara ótrúlegt að sjá hvað, sko, þetta rosalega gaman að veiða það bleikja hana búið að veiða 1000 bleikjur í sumar
1: já, en maður segja þetta þannig að ég bara lesi sko frásagnir frá fólki sem átti heima þarna, meðan að voru engi faratæki og þetta sko það var alveg skelvilt og svo snjóþung og þegar að menn fóru sko til Siglufjarðar til að skila sér sko því sem vildu selja og koma svo með sko eitthvað til bakka til að borða og þá kannski bara fundir ekki húsin
0: Nei, svo mikið snjó
1: það bara koma á börnin bara niður og bara nei, þetta ótrúlega lýsing
0: ótrúlega, og ef þú ferðarna við fengið okkur labbitur alveg lengst að þín eftir og það bara ótrúlega að sjá það hvert eyðibýlið bara sko, sem þarna fættur öðru sem bara hefur verið búið og þetta hefur verið svoleiðis kotbústa gamurinn maður
1: og harkan,
0: harkan aðna, og þarna fór fólk til siglu fyrir að vinna En þetta rosalega skemmtilegu staður hérna fljótin og hérna, en maður sér það núna í seinni tíð. Það rosalega mikið hefur minkað snjórinn.
1: Minkað?
0: Snjórinn.
1: Já.
0: Hann alveg, þetta alveg allt annað veðurfar.
1: Já.
0: Veðurfar er bara gjössalega breytt.
1: Já.
0: Það bara orðið þannig.
1: En þú fagnar hérna sumarrigningum.
0: Já, mér finnst það ágætt en ef að bændur þeins fagnar hefum ekki mikið, en ég fagnaði mikið allavega svona temmilega sko.
1: Já, segir það.
0: Já, þeir eru að komast á túnin. Já. Að komast á túnin kallaðir.
1: Já. En þetta hérna ansi veglegt hjá þér og eitthvað sem að þessu standi þetta blað alveg ótrúlegt.
0: Já, það ýmislegt í þessu.
1: Tekur marga myndir í það?
0: Ha?
1: Tekur marga myndir í það?
0: Nei, konan tekur, hún með þarna uglumyndina þarna fremst, það mynd af uglu þarna sem að hérna hún alltaf að taka uglumyndir hún að fara að gefa út bókum uglur hann að, já, alveg svakalega
1: heyrðu,
0: það tók fjögur ára að taka þessa mynd við fórum
1: ekki eftir samfell
0: ekki samfell við fórum eftir reikola sitt, við erum búin að fara út allt að reyna að mynda uglu svo förum við einn bæ hann að og þá kemur maður hann að til okkar og þægjulegu maður og segir okkur það að hún sé bara núna í skurðinum og við fórum þangað heyrðu, hún var bara allir upp á staur
1: Og satt bara fyrir?
0: Já. Og kona var að klára núna að gefa út bók, fuglabók, með myndum af fuglum.
1: Já. Er það svo, já, bara gott hjá henni, en svo þú sjálfur að fara að skrifa við í bækur.
0: Já, við erum að klára núna veiði vinni tvö, veiði bók fyrir börn, gáum hann út í fyrra, veiði vinni eitt, erum að gefa út veiði vinni tvö núna, hún bara að fara í prentur núna. Og það svona bók fyrir unga veiðum en því að það veitir nú ekki af að reyna að koma þeim einhvers þær í veiði og hjálpa þeim, stanguði fyrir að það búið vera rosalega duglegt að bjóða þeim í 11 árnar frýtt að veiða og þeir fá að veiða þarna lax því að það náttúrulega þú ferð ekki sko í veiðir og dýr það dýrst orðið að veiða auðvitað þurfa þau að koma slík í veiði eins og aðrir
1: Hvað kostar dagur í kóður á?
0: Það kostar svona 400-500 skall
1: Dagurinn?
0: Dagurinn?

0: Sigurjón.
1: Vá.
0: Já, já, hann kostar það. Ég menn, þetta er dýrt.
1: Þetta verður þá gangu upp.
0: Já, já, það ekki, það ekki víst að
1: það er koma með umkvöldi rassinum út úr
0: því. Já, já, það engi vandi.
1: Það skelfileg, stað.
0: Já, já, það getur komið alveg fyrir á bestu bæja menn fyrir umkvöldi rassinum.
1: Já,
0: já. Já, já, en það náttúrulega, það þetta að finna veiða á það sem við getur, sko, það veiðar í suma núna sem hafa ekkit verið mjög góðar, en svo Norðurlandi ekki búið að vera gott.
1: Já, já.
0: Það ekki verið neitt mjög gott.
1: Já, já.
0: En hérna, og það dýr veiðileifi, sunnst það
1: Já, já.
0: En auðvitað þarf að líka leipa börnunum í þetta og fræða þau og svona. Já, já, það verða, annars tekur engi við.
1: Nei.
0: Ha?
1: Alveg rétt, bara eins og bara í, almennt í lífinu bara.
0: Já, já.
1: Það er endur nýja.
0: Já.
1: En það er þetta nefna sennlega dýrustólnar.
0: Ég, það nú dýrar á til. Útlendingar eru náttúrulega rosalega mikið.
1: Já.
0: Þeir eru að koma að landi, þetta gott veiðisvæði.
1: Já.
0: Og það víða minka hefur minka veiðin.
1: Já, en að þú sagði rússnesku lags.
0: Já, það er núlasinn.
1: Já, það er sko, hafi ekki Íslendinga farið til Rússlands til
0: Jó, þeir hafa farið til Rússlands að veiða.
1: Og þá þennan lags.
0: Já, það er líka aðra tegundir. Það er aðra tegundir. Þessi hnúlags er bara, hann er bara, hann var hérna, ég man ekki þetta var eitthvað, var alveg upp fyrir að fólk fengja að borða eitthvað. Á sínu tíma, þetta var langt síðan.
1: Já.
0: Og nú engin stjórn á þessu lengur, sko. Nei. Og fer rátt allt.
1: Já. Heri, þeir hérna áður fyrr, þá var Orri heiti Viffússon, hann barðist mikið fyrir norðan Atlantshafslaxinn. Og sá andi sem hann bjó til, hann ríkjandi ennþá?
0: Já, það víða ríkjandi ennþá. Hann náttúrulega var mikið í aðaldanum.
1: Já.
0: Hann var náttúrulega duglegastur þar. En svo eru strákarnir hérna, þeir eru með, hérna, að berjast fyrir þessu, það eru ungið strákar, þeir eru búin að vera mjög duglegir.
1: Já.
0: Þeir bara...
1: En hann svona talaði bara alveg, sko, verðun á þessum stofni.
0: Já. En alltaf stofnandir eiga undir högg að sækja. Þó að þetta sumar í sumar hafa verið gott, það veit maður ekki hvernig næsta sumar.
1: Nei.
0: Ha, maður veit náttúrulega ekki það, sko. Nei. Þetta getur allt breyst.
1: En það samt ógnað sjókvíaldinu.
0: Já, það maður keiri vest fyrir hennar til dæmis. Þetta þarf þetta bara vera upp á landi.
1: Já.
0: Ég meina þú keiri dýrafjörðin. Það eru 50 kérarna.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega ekki... Og eins og að segja því sér þur. Þetta
1: já,
0: er náttúrulega bara, skandall.
1: Já.
0: Að leifa fólkin ekki að ráða.
1: Segðu.
0: Já, fólkin.
1: Svo mikill meir hluti.
0: Já,
1: það
0: vil ekki nokkuð sjá þetta.
1: Nei, og koma með rök fyrir því, sko, upp á innsöklingunni fjörðin, hvað þrengir að henni.
0: Já.
1: Ha.
0: Ég menn, þetta náttúrulega bara fólkið á að ráða sjálft.
1: Já.
0: Ha, ég menn, þetta bara að vera með þetta, hana, eins og þú segir, þetta rosalega þröngt hana.
1: Já. En svo til, sko, eins og í Vestmannaeyjum Þorlákshöfn og Reykjanesi, það sem eru glæsileg fyrirtæki með landeldi.
0: Það er líka, og það er upp á landi.
1: Já,
0: og það er inn í stórum húsum.
1: Já.
0: Það er allt öðru vísi.
1: Já. Við tökum á hana fyrir þeim.
0: Já, það er alveg mjög duglegur í því.
1: Já.
0: En þetta segðis er bara húmbúk.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Það sem að, sko, þeir eru örfáir ef einhverjir sem vilja þetta.
0: Já.
1: Að fólkin sem býr í segðis er því.
0: Það er eitthvað hel ansifáir.
1: Já.
0: Ég held að sé ansifáir, sko.
1: Já.
0: Ég meina það er bara að setja þetta, þetta er komið út alla fyrir þarna.
1: Já, þetta er það.
0: Já, þetta er komið út allar fyrir, þetta er svo þröngt anna,
1: svo er þetta stóra fyrirtækina Kaldvík í 1200.
0: Já.
1: Það er annar mál fyrir með ekki út í viðskipta.
0: Nei, við skoðum ekki farið í viðskipta.
1: Nei, það er Jóngi Hugson hérna fyrir félagar sem sáum það. Er þið enn í kunna bendir, virkilega gana fá þig.
0: Takk
1: og því sem hafi á þessu, þá er þetta bara alveg heil biblía.
0: Já, hún er það.
1: Heru,
0: takk fyrir.
1: Og rauðbóru heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Sæli hlustendur og áhorfendu góðir, við erum að fara að tala andleg málefni. Heimsljós sem svona heildræn heilsu ráðstefna verður haldin næstu helgi og hún hérna hjá mér aðal skipuleggjandinn sem brautryðjandi fyrir þessa merku messu eins og hún kallar það sem búin að vera haldin árlega í Mosfellsbænum og við ætlum að forvitnast þetta hjá henni Vigdísi Steinþórsdóttur sem fyrri lífsdáleðari til dæmis og hún ætlar að segja okkur frá ráðstefninu og aðeins það helsta sem þar verður í boði. Velkomin, Vigdís.
5: Takk fyrir.
4: Ha, þetta ekki rétt hjá mér? Þú búin að gera þetta, vera að halda þessa ráðstefnu núna í mörg ár?
5: Síðan 2010.
4: 2010?
5: Bara einu sinni niður í COVID
4: Já.
5: Og einu sinni þurftu að minkana af því að var 50 takmörkun.
4: Já. Í COVID, já.
5: Já, í COVID.
4: Vel gert já. Og þetta var hugmynd sem kveiknaði hjá þér eða hvernig komið þetta til?
5: Ekki endilega alveg og ekki þetta orð heimsljós. Ég var búin að gera eina svona heilsu ráðstefnu í Lágafellsskóla þarna nokkrum árum áður og hafði hugsað mér, eða árin áður, 2009 og hafði hugsað mér að halda áfram með það þegar kemur að máli við mig Guðmundur Konráðsson og byðum að hérna hvort að ég sé til í að sameinast hans hugmyndum sem hann var með fínar hugmyndir og við setjum steypum okkar saman úr því verður þetta orð heimsljós messan og þetta konsept sem við erum að enn í dag
4: Ef þú berð saman, þetta eru hvað, 16 ár?
5: Mm-hmm.
4: 16 ár tímabil þar sem þú ert búin að vera með puttan og púlsinum í þessum málaflokki,
5: Já.
4: Hvað hefur breyst?
5: Góð spurning, en þá fátt svör. Það þjóðfélagið opnara fyrir þessum hlutum, af því við erum mikið með andlega heilsu í fyrirrúmi.
4: Já.
5: Og það breiðari, hvað ég segja, meiri breidd í fólkinu sem þorir að tjá sig þessi mál.
4: Mm-hmm.
5: Hjúkunarfræðingar, læknar, vísindamenn. Þannig að það líka bara að koma svo á daginn að það bara búið að rannsaka og sanna svo mikið af þessum hlutum
4: Já.
5: Og það svo gaman að fá fólk úr öllum stéttum
4: Já.
5: Sem að farið að þora að tala um þetta og líta á þetta sem staðreynd og við verðum náttúrulega að fara að setja í forgrunna því nú mikið talað skólamál og námsefni fyrir börn við verðum að fara að tala tilfinningar strax í barnaskóla við börn Og hvernig líður þér? Hvaða tilfinninga verst? Hvaða tilfinninga best? Og allt þetta.
4: Já, þannig að það fullt að mikil breyting hvað þetta varðar.
5: Hvað þetta varðar
4: Já.
5: Og heimsljósið hefur stækkað og það koma fleiri og það miklu fleiri að vinna núna heldur en 2010.
4: Mm-hmm. Og eins og þú segir, það eru bæði læknar og guðfræðingar og alls konar sérmentað fólk sem er þarna að leggja
5: hönd á pló stíga inn og hjálpa af því þetta mín brennandi ástríða að fólk skilji til hvers ertu hérna á jörðinni hvað ertu að ganga ekki í gegnum og hætt að vera alltaf í reiði og fílu og út í náungan, hann bara með sín sár og að vinna úr sínu og verum það öll komum engin heilu og engin okkar merkilegri eða meiri heldur næsta manneskja. Við öll með hlutverk hér á jörðinni og þurfum að fara að fatta hvert mitt hlutverk.
4: Hvað hérna, ef við hérna horfum á hvað að gerast í dag út af því að ég veit að þeir sem eru á þessari bylgjulengd eru uppteknir að því að það sé einhver svona mikil gerjun. Getur aðeins útskýrt hvað í gangi?
5: Já, það skýringin á því tíðni hækkunin. Það mikið talað að við séum að fara úr þriðju vídd sem þetta hvað ég maður að segja, materielska þetta hérna allir hlutir sem við erum alltaf að eignast, við erum alltaf að kaupa okkur eitthvað, kaupa okkur hamingju. Nei, það ekki hægt, hún kemur innanfrá. Og við þurfum að fara að fatta það og það bara að gerast núna því við fáum ekkit lengur að haga okkur svona. Við fáum ekkit að drulla yfir næsta mann mikið lengur og nýðast á náunganum og hérna spreða peningunum okkar í að kaupa eitthvað drast sem að við skemmum svo jörðin okkar með. Þannig að það mikil gerjun í þessu og við tölum á þessu andlega máli orkumáli að við erum að fara úr þriðju vídd upp í fimmtu. Við erum búin að vera í fjórðu vídd og þetta allt rannsaka og hægt að sjá í myndlistinni og veflistinni að við vorum þar cirka 400 ár fórum í gegnum hana ómeðvita og það gerist þegar maður að fara í gegnum stórar breytingar í heiminum sem við höfum oft gert áður því við erum búin að lifa í svo fleiri þúsund ár Og núna erum við á svoleiðis breytingarskeiði þar sem við færist upp í þessa fimmtu vídd sem heitir fyrir mér Kristsorga. Ekki tengt við Jesú, heldur bara þetta sem heitir Kristsorga kærleiksorga. Ekki tengt neinum trúabröðum. Öll trúabröðum kærleiksorgu. Og hérna, hún bara koma yfir okkur núna hvort sem við viljum eða ekki, hún fer í jörðin okkar og í jörðin okkar líka og jörðin að hreinsa sig líka og hérna og við þurfum að hreinsa okkur af okkar tráma, við erum búin að fara illa með jörðina og margan hátt setja hana blóð og ljótar hugsanir og drepa hvort annað og bla bla bla og urða alls konar dót sem við eigum ekki að gera við þurfum að hreinsa hún að hreinsa sig og gerir það án þess að spyrja okkur
4: Jörðin,
5: Já.
4: Hvað ákvaða hátt hún að reynsa sig?
5: Hún til dæmis með fullt af eldgósum eða þú tekur eftir því það mikið af eldgósum út allan heim það mikið af jarðskjálftum út allan heim þetta engin tilviljun þetta og veðurfarið að breytast fyrir mér það ekki hérna hlínu jarðar heldur ferli jarðarinnar ringferli jarðarinnar sem við erum í heimsins og hérna og jörðin hreinsar sig af þessu dóti sínu fortíðardóti við þurfum líka að hreinsa okkur af okkar fortíðardóti hvort sem það úr þessu lífi eða öðrun lífu
4: Geturðu aðeins farið yfir það nefnt með dæmi hvernig þetta getur birst í lífi einstaklings
5: Þú verður lasin og þú ert að vinna úr einhverju dóti sem þarna inni og þú hefur ekki hugmynd hvað það
4: inn í líkamanum
5: inn í líkamanum góð bók það sem að hérna heiti líkaminn geymir allt Body Keeps the Score hún segir af miklum rannsóknum að það við setjum þetta allt í líkamann og þegar sálin færist á milli líkama þá auðvitað kemur það inn alveg eins og bara vírus í tölvu, hann breiðist út tölvuna og tilfinningarnar okkar koma með sálinni inn í hennar líkama og alveg eins og þegar þú ert í skóla og verður að byrja á að læra allt stafrófið hvað hver stafur segir við erum búin að fara í gegnum fullt af lífum og getum ekkit verið þar sem við erum í dag með alla þessa þekkingu nema af því við erum búin að fara í gegnum fullt af lífum sem við þurftum að læra stafrófið
4: En þetta erfiðari tími fyrir fólk út af þessari hækkuðu tíðinni hvernig snertir það okkur?
5: Já, mjög góð spurning af því að þessi tíðinni hækkun að gerast og hún kemur hvort sem við viljum eða ekki yfir alla Ég horfa á það þannig að hún kemur sem opnun, hún þenur okkur út þannig að gamla dótið inn í okkur getur ekkit fengið að vera þarna lengur. Það bara flæðir út. Þess vegna segir þú kannski allt í einu, verður foxill og segir eitthvað ljótt við einhvern. Þetta gamla dótið þetta fara út. Þannig þú ætlar að fyrirgefa þér og byrja heina manneskinu afsökunar. Þetta karmist. Þannig kemur það út í manni, það kemur líka þannig út í manni að þú verður lasin af því að líkaminn þinn situr enn með þetta hérninni, þú veist ekki hvað þetta hann að þenja þig út, hann þarf að flæða og streyma orkan, alveg eins og blóðið þarf að streyma, hann getur það ekki og þú verður veik. Þú missir orkuna þína af því þú ert ekki að elska sjálfa þig, virða sjálfa þig 100% af því þú ert ekki búin að fyrirgefa þér alls konar.
4: En þetta einhver meiri viðkvæmni sem við erum að upplifa með við bara kannski hvað var í gangi fyrir 10 árum.
5: Algjörlega.
4: Er þá einhver...
5: Algjörlega. Af því þetta dót þarf að flæða út, þá ertu í tilfinninga rússibana.
4: Og eru allir að upplifa svona einhverja meiri úrvinnslu viðkvæmni?
5: Fyrir mér það þannig, en það ekkert víst að einstaklingur fatti það. Hann hvernig, skilur ekkert hvað í gangi.
4: Nefndu dæmi hvernig þetta geti birst í líf okkur, því nú erum við kannski að tala við áhorfendur sem eru að reyna að skilja. Hvað gætu þeir verið að gangi gegnum? Veist?
5: Þeir gætu gengið í gegnum það. Einhver segir eitthvað leiðinlegt við þá, til dæmis, í vinnunni eða út í bæ og þeir taka sér rosalega alvarlega og skilja ekkert í okkur þeir taka sér svona alvarlega eða þeir reytust og frussuð út úr sér.
4: Eru þetta meiri átök? Eru að koma allt upp á yfirborðið?
5: Af því við fáum ekki lengur í þessari fimmtu vít, þá getum ekki logið lengur.
4: Getum ekki logið lengur? Nei, þetta er stóra máli þá.
5: Já, lýin fær ekki þrifist í fimmtu vít.
4: Hvað þýðir það? Hvað verður allt
5: Lína.
4: Ruglið?
5: Hún kemur upp á yfirborðið og það það sem að gerast núna. Allir að segja alls konar og koma upp með alls konar. Lígin hún bara einhvern veginn flæðir upp til að sannleikurinn komi í ljós. Og við orðið þá getum við fyrirgefið okkur og fyrirgefið öðrum þegar við vitum sannleikan.
4: Akkur heldur að þetta sé að gerast núna í þessari krissorku?
5: Af því að við erum á þessu hérna, ferðalagi jarðarinnar og við erum á þeim stað núna og ég lýsi þess að því ég vil tala mjög myndrænt ég skil mjög myndmál og þá segi ég bara, ok segjum að jörðin sé háskóli mm-hmm. og við erum búin að vera hérna í mörg ár, mörg hundru ár í sem háskóla þessi háskóli bara loka núna hann búin með sér hlutverk hann verður ekki drekin áfram við fáum tvo nýja háskóla sem annar heiti þriðju vít af því það ekkert allir tilbúnir að fara upp í þessa fimmtu vít og það allt í lagi
4: okay.
5: og við þurfum að skilja það og viðurkenna það þeir fara þá í þriðju vítarháskólan með að hinir fara í fimmtu vítarháskólan sem vilja hætta stríði vilja sannleikan vilja verið kærleika þar verður þér kennt meira það ég veit ekki hvað fullkomin sannleikur eða hvað að fara að gerast í heiminum og það veit það engin næstu ár en það verða miklar breytingar næstu 10 ár
4: Hvað gæti gerst?
5: Alls konar og jörðin, mér sagt það og ég að reyna að skilja þetta sjálf ég skilja ekki alla hlutina sjálf jörðin að stíga sjálf upp í fimmtu vít þessi hnöttur sem við erum á og hún verður þá háskóli í fimmtu vítar meðan að þeir sem ætla að vera í þriðju vít hljóta þá að fara á annan hnött sem þriðju vítar háskólin
4: wow.
5: Já, ég veit ekki hvort þetta svona eða einhvern veginn örvísi það verður bara komið í ljós og maður að smá skilja með því að reyna að lesa sér til með því að fylgjast með hvað að gerast í heiminum og, og já, púsla þessu saman þetta bara stórt púslaspil sem við erum að púsla saman núna
4: Hvað gæti verið í gangi í þessu þessari fimmtu vítar plánötu í því lífi? Hvað verður í gangi þar? Hvernig verður, sérðu fyrir þér, hvað verður öðruvísi?
5: Já, búin að lesa slatta það og það opbóðslega spennandi. Við verðum til dæmis vegan og dýr líka, kettir verða vegan. Þeir hafa verið vegan, tekur einhver hundruð þúsundir ára fyrir það að breytast.
4: Ok.
5: En... Þetta breytingin og ef við tökum eftir öll dýr hafa hlutverk með okkur hér á jörðinni þau komu hér til að vera með okkur og kenna okkur en við þykjumst alltaf að vita betur og erum alltaf að kenna þeim eitthvað þau eru miklu herri tíni heldur en við hænur eru til dæmis í tíundu vít
4: ha?
5: Og þá sagði ég þegar ég vissi það þá sagði æ, elskuðna mína, það ekki von ég skildi ykkur þegar ég var bad
4: Oh my god, þær eru svo leiðilegar við hvora aðra og hérna, goggandi í hvora aðra með einhverja goggunaröð og fara jafnvel að drepa hvora aðra.
5: Já, þær eru að kenna eins og allir, en þetta samt góður punktur hjá þér til að spekulera í hvað eru þær í raunin að gera, kannski eru við að miskilja þær.
4: Já, það, mér finnst þær ekki mjög góðar.
5: Nei.
4: Og ekki kjælisíkar.
5: Þetta sagt og fuglar eru náttúrulega mjög klárir og það sagt að þeir hafa ekkit að hérna læra lengur, þeir séu bara hérna með okkur til að gera lífið fjölbreytara
4: En þetta er ekkert, ljómar ekkert rosa spennandi, til dæmis langar mig alveg að borða kjöt og hérna...
5: Já, það allt í lagi, því þið mun hætta langið það.
4: Já.
5: En fyrst hættum við að borða kjöt.
4: En nú allir á því að það sé svo mikilvægt til heilsuna.
5: Og svo fisk. Við höldum svo margt.
4: Já. En þurfum... við erum búin að fara í gegnum þessa bylgju, þar sem allir voru orðnir grænmetisætur og svo fóru við aftur tilbaka.
5: Já, en sjáðu fyrir 100 árum, þá talaði enginn grænmetisæðu, það var ekki Já. Til það orðið einu sinni.
4: Já.
5: Og sérðu hvað við erum komin inn í og þetta unga fólk sem að kendu okkur þetta byrjaði fyrir einhverjum, ég veit ekki hvað er langt síðan, 30 árum.
4: Já.
5: Það eru auðvitað að stíga inn í þetta nýja ferli.
4: Mm.
5: Það verið að byrja að kenna okkur þetta ferli.
4: Mm.
5: Og mér svo gaman þegar maður sér það. Já, þess vegna byrjaði þetta. Og þess vegna byrjaði þetta. En þannig erum við að fara að lifa miklu meira átaka lausu lífi. Hætta að alltaf að leitast eftir peningum, leitast eftir gnægðum, leitast eftir hlutum. Við erum að fara að vera í sátt og samlindi í kærleik og allir fara að verða góðir við alla.
4: Mm-hmm.
5: Og þú finnur til dæmis, bara svo ég taki eitt dæmi, núna á eklipsinu, hérna sólmyrkvanum upp á Snæfellsnesi, ég var þar.
4: Mm.
5: Sko það var áþreifanlegur kærleikur, þetta var fólk að koma allstaðan á heiminum sem skilur hvað jörðin að gera
4: mm-hmm.
5: þegar þetta gerist. Og bara svo ég segi þá eitt, ég vissi það ekki finn ég var að lesa um ferli Jesú í miðlaðri bók
4: Já.
5: Hann var á krossinum þegar það var eklips sólmyrkvi
4: er það?
5: Já, já, það eru sérstakar aðstæður í heiminum í stjörnunum þá og þeir sem kunna lesa stjörnunar eins og fólk gerði í gamla daga við erum hætt að skilja svo mikið svo margir hjá okkur en auðvitað hafa allar stjörnunar áhrif á okkur
4: Er þá að aukast einhvern svona næmni, skynjun, þú veist, erum við orðin, verðum við næmari og viðkomari kannski?
5: Já,
4: eða,
5: algjörlega, við verðum næmari. Og
4: það það sem að maður heyra fólk er að tala
5: Já.
4: Það svona meira af þessum tilfinningum sem við erum, þú veist, líka það, geta verið erfiðar.
5: Algjörlega. Af því þær þurfa að fara og góðu tilfinningarnar þurfa að fá meira pláss. Við þurfum að opna hjartastöðin okkar, leifa þar kærleikanum að vera og fyrst og fremst náttúrulega elska okkur sjálf skilyrðislaust og það heitir ekki eigingirni og það heitir ekki ego.
4: Mm-hmm.
5: Heldur hvað á ég skilið? Er ég með sektarkend?
4: Mm-hmm.
5: Þá get ég ekki elska mig því þá á ég ekki gott skilið. Uh-huh. Ég þarf að losa mig við sektarkend
4: Já.
5: Og elska mig alveg þannig að ég á allt gott skilið. Og teka á móti og þora að taka á móti, þora að segja, þora að byggjum hjálp,
4: mm-hmm.
5: alls konar.
4: Ég að hugsa sko, fólki sem að hlusta, þetta hljómar alveg, ég að reyna áttum að hvað gæti hljómað spennandi við þetta, veist, út af þetta krefst mikilla vinnu, krefst sjálfsvinnu, úrvinnslu, þú veist, fólk til í þetta, nennir það því? Fyrir kannski ekki fyrir það missa að því að fá að borða kjöt
5: Þetta einmitt góð spurning þú ert með rosa góða spurningar ég hef nefnilega alveg verið spurðið því byttu og hvernig nennir þessu
4: Já.
5: Og ég segi byttu hvernig nennir þú að byrst í að tennutna tvisar á dag það eitthvað sem innprenta í okkur þegar við börn og við gerum það bara automatist og við erum ekki búin að reikna út hvað að tekur marga klukkutíma sem við höfum eitt í það hversu mikið sinnum við tánum á okkur til dæmis, sem ber okkur uppi fæturnar okkar, ber okkur uppi alla daga við erum svo lítið í heildræna að ég þarf að venda mitt musteri fara vel með það sinna því bæði andlega og líkamlega og ég get alveg sagt það ég búin að vera í þessu andlega bransa í 30 ár, vinna helling í mér það sko haf á milli þess hvernig ég var fyrir 30 árum skælandi, með alls konar tilfinningar leittist, einmana ekkert sjálfstraust alls konar sem ég var föst í ég hefði ekki verið svona að tala hér þá
4: Þannig að þú ert búin að fá mikinn árangur
5: mikinn árangur á líðan óðbóðslegan Og bara það kemur að sjálfum sér alls konar sem ég hugsa, hvað finnst mér gaman?
4: Já.
5: og ég tek meira eftir því hvað finnst mér gaman, hvað gleður mig Já. Og þá geri ég meira af því og hætti því sem var leiðilegt. Mm. Ég gerði fullt af hlutum sem var bara skylda því mamma hafði kennt mér þá og því átti að gera það.
4: Já.
5: Hætt því.
4: Þannig að sko, finnst þér eins og þú, nú 30 ár sjálfsvinna sem þú ert búin að ástunda og finnst þér eins og þú sért komin á einhvern stað þar sem að þú ert búin eða...
5: Ekki búin, ég held að við verðum aldrei búin því þá þyrfti ég ekki að vera lengur á jörðinu, þá myndi ég bara fara.
4: Já.
5: En ég náttúrulega búin að lofa hér einhverju hlutverki sem ég svona smá saman átta mig á hvert mitt hlutverk.
4: Hvert þitt hlutverk?
5: Ég búin að vera að gera þessa kærleiksdaga í 30 ár til dæmis og heimsljósi í 16 ár. Ég skildi ekkit fyrst fyrir en ég fór að pæla í þessu fyrir bara kannski 2 árum síðan. Á hverju heitir þetta kærleiksdagar? Og ég var spurða því, ég var náttúrulega í viðtali hjá honum Jónasi Jónasinni þegar hann hringir í mig á einhverjum kærleiksdagunum og segir finnst þér ekki nóg að kærleika hér í heiminum? Nei, sagði ég. Það var mikið á það.
4: Já.
5: Og þá boðar hann mig í viðtal.
4: Já.
5: Heimsljós, þetta orð kemur af því að við þurfum að vera í hinu andlega ljósi, kærleika og friðar til að ná árangri í að sátt, líða vel, vera vinir, geta... hérna, hvað heitir það, skilið eða leift þér að hafa þínar skoðanir og ég mínar skoðanir án sem við förum í hár saman.
4: Þú ert að tala um einhver svona aukin þroska.
5: Mikinn aukin þroska.
4: Það sem við erum færari út af því að við erum á hærri tíðni, með meiri kærleika þá verður auðveldara fyrir okkur að vera í sátt og samlindi og velliðan.
5: Miklu færari samskipt.
4: Já, miklu. Sem er stórt atriði.
5: Miklu, já. Og bara öllum samskiptum, viðskiptum öllu, gengur það betur ef við notum kærleika.
4: Mm-hmm.
5: Staðan fyrir reiði eða ótta.
4: Já, þannig að þetta kannski væri stærsti ávinningurinn, að það væri svona, meiri kærleikur, flæði, sátt og velliðan.
5: Já. Og,
4: það fyndist mér eftir svo knúst.
5: Og bara sko, stærsti vinningurinn náttúrulega þá væri ekkit stríð í heiminum.
4: Já,
5: Mm. Erum við með öllkóðan í kærleika, þá enginn í stríði. Þá enginn að drepa hvern annan.
4: En þá verðum við líka að útrýma óbeldi gegn börnum.
5: Algjörlega, öll óbeldi.
4: Já, ég heyrði nefnilega svo áhugaverða setningu í hérna Netflix mynd, þar sem var verið að fylgjast með hörmunum sem fóru til Mexíkó í svona hugvikandi meðferð út eða þeir voru svo með svo mikla áfallaröskun og Já. Í svo mikilli vanlíðan og fíkn og alls konar.
5: Já.
4: Og þar var eitt sem sagði skýrastu skilabúin sem ég fekk var eða væri ekki misnotkun á börnum og ofbeldi gegn börnum þá væri ekkert stríð
5: auðvitað ekki
4: og þá voru þeir að koma staði að þeir fóru í herinn út af því að þeir voru skattaðir í bönsku
5: Já. Við eigum engin sko áfalla laus líf eða æsku
4: mm-hmm.
5: við erum öll í af því við erum að læra þetta núna og þeir við erum búin að læra þetta og græða sárinin í okkur eins og þeir fóru þarna til að gera þeir voru að græða sárinin í sér við erum öll með sár
4: Já.
5: Við þurfum að græða þau því þá hættum við að bregðast við með reiði þá förum við að bregðast við með kærleika
4: Já, það verður nú stór umbreyting í heiminum
5: Það verður mikil umbreyting og þess vegna svo gaman að koma og ég var alveg uppnumin af þessu fólki sem var þarna á sólmerkvanum á Snæfellsnesi og ég finn líka þessa kærleiksorku út í Glastonbury
4: Hvað er það?
5: Í Bretlandi sem lítið þorp þar sem tónlistarhátíðin haldin en það er bara andlegur bær ég hef aldrei farið á svo tónlistarhátíð ég bara fara af því að þetta andlegur bær þar sem allar búðir og allt fólk og allir eru að hjálpast að við, Aha. það eru bara opin atkvörð þar sem þú kemur inn og getur spjallað og farið heilun eða hlustað eða hugleyslu eða eitthvað
4: Hvað að gerast þar?
5: Það segja margir að það sé hjartastöð jarðarinnar
4: Já,
5: og ég trúi því jarðilega séð því að það bara áþreifanlegur kærleikur þar eins og var á Snæfellsnesi á þessum tíma af því að þarna var svo mikið að gerast í orkunni, í stjörnunum, í fólkinu sem kom erlendis frá og líka hérna af landinu sem búin að vinna og uppgöta þessa breytingu í heiminum inn í kjærleikan.
4: Já. Ég var að hugsa að mér langar aðeins að tala dálæslu út eða þú ert sem sagt búin að vera dálæða fólk inn í fyrir líf í svolítum tíma og, og ert svona helsti sérfræðingur Íslands í því. Einhver lærdómur sem þú hefur þaðan eftir að hafa unnið með fólki sem að að heimsækja sig og ég átta mikið á því hvernig það gerist og ég ætla ekki að hafa skoðun á því einhver vitneski eða sannleikur sem þú hefur sem að við höfum ekki eftir að hafa fengið að upplifa svona mörg marga fara inn í fyrir líf eða inn í þessa reynslu
5: Opposlega dýrmætt reynsla fyrir mig að sjá opposlega mikið því að ég var ekki dugleg að lesa landafræði eða sögu í gamla dag í skólanum mér fannst það ekki skemmtilegt og man ekki það því en þarna hef ég lært helling heiminn og mannleg samskipti með því að sjá aftur á bak mörg hundruð ár aftur á bak hvernig við erum að koma fram við hvert annað aftur og aftur og fræðin segja þú átt 4 til 6 líf í sama þemanu Og við sem fjölskylda eru náttúrulega að koma aftur og aftur saman til með samninga til að hjálpa hvort öðru. Kannski 70 sálir í einni fjölskyldu, við erum ekkert öll í þeirri fjölskyldu hér núna, minni fjölskyldu, ég kannski með 10-15, veit ekki. En,
4: Þú ert að tala sálir sem ferðast saman aftur og aftur og eiga sameiginlegt líf.
5: Algjörlega. Ja. Og við höldum áfram að koma og vera fjölskylda, því fjölskyldan okkar getur verið okkur mikill kennari og oft töff innan fjölskyldna
4: Já.
5: En það út af gömlum dóti sem hefur gerst áður og við komin núna ætlar að klára þetta núna, ætlar að fatta þetta núna ætlar að fyrirgefa þetta núna og sleppa þessu það allt þetta ferli sem við að fara í og skilja þetta allt tengt og sama fjölskyldan og bara síðast sagði kona við mig í alvöru, þetta svona mér finnst þetta nú einum og mikið copy-paste.
4: Já, líf eftir líf sama Já. Munstri.
5: Já. En það af því að þetta erfiður og harður skóli
4: Já.
5: Og við lengi, við þurfum marga marga bekki til að skilja þetta allt og sitja báðum með við borðið. Við að skiptast á hlutverkum mamma mín geti hafa verið dóttir mín síðast eða eitthvað slíkt,
4: Já.
5: Til að við skiljum hvora aðra betur. Og hérna...
4: Er einhver að ná að klára, eins og til dæmis, getur fólk klárað þetta námskeið? Eða sem sagt, hefur við orðið vitna því að einhver fer í svona dálæslu hjá þér og það bara, ok, ég í fimmta skipti að læra þessa leksíu Og núna ætla ég að leysa þetta.
5: Þú getur klára fullt af námsgreinum. Þú gerir þína námskrá og hún kemur hérna inn.
4: Og sem eru ykkur sálasamningur.
5: Sálasamningur. Og þú ert með það skets og ég ætla að taka bara eins og þegar þú velur menntaskóla. Þú velur þig fög.
4: Já.
5: Þú ert búin að skrá það hér niður áður en þú kemur inn í þetta líf. Og hérna, og þú ætlar að taka þetta og þetta og þetta. Og
4: getur maður breytt sálasamningnum?
5: Maður getur það, já. Maður getur það, eins og í öllum samningum.
4: Hver hinn aðilinn?
5: Það getur verið einhver sem þú ert í stríði við í fjölskylduninni, skilurðu. Þið getur breytt samningnum en þið þurfum það að samþykja það bæði.
4: Eru allir í einhverju stríði í þessum sálasamningum með einhverju námskeiði?
5: Nei, við erum líka í góðum. Ég ætla að vera og hjálpa þér í þessu lífi. Ég get hafa ákveðið það. Og þá ég að gera alls konar fyrir þig. Gott og hjálpa þér í gegnum alls konar. Af því þú ert að leysa úr einhverju öðru við einhvern annan í fjölskyldinu eða eitthvað. Þannig að við erum að sjá mikil tengsl, við erum að sjá mikla breytingu, við erum að sjá mikla hreinsanir með því að skilja sjálfan sig með þessum lífum.
4: Já.
5: Og meðan að þú ert með sár inn í þér, af því við vorum að tala ofbeldi og ofbeldi gegn börnum,
4: Já.
5: Þú þarft að skilja sem ég bæði gerandi og þolandi að þetta karma og af hverju ertu í því þá rætur í fyrra lífinu og þegar þú skilur af hverju ertu að lenda í þessu núna jú, það til að vekja mig það svo ég nái prófinu ætla ég núna að fatta þetta mm-hmm. og fyrirgefa taka prófið mitt, klára það þá þarf ég aldrei aftur að lenda í þessu þannig þegar þú ferð að horfa á þetta þetta tækifæri fyrir þig til að vinna úr gamla dótinu
4: mm-hmm.
5: fyrirgefa og sleppa
4: já
5: þá horfir allt öðruvísi á þetta þá fer þú að vinna úr þínu og græða þitt sár staðan fyrir að vera reiði aumingja ég, mm-hmm. ég fórnalamb þá ertu ekki að lækna sári
4: Hefur orðið vitnaði einhver hefur bara reynlega í hvað ég segja uppfyllt sálarsamningin sinn og verið fundið einhvers konar lausn og sátt
5: Já, já, á mörgum sviðum, á mörgum hérna, hvað ég að segja, það leysist upp og það að skemmtilega við þetta er góð punktur. Manneskjan sem kemur og fjölskyldan hætt að tala við hana út af einhverjum erfðamálum sem algengt dæmi, klassist. Hún fer í fyrra líf og sér, þetta var svona í þessu lífi, það sama sem gerist þá. Þá var allt brjálað og blí og þá fór svona og svona, hún skilur þetta og fattar, já, og þessi tók þátt í þessu og þessi gerir þetta og þessi gerir hitt. Þá læknast allir, bara við að hún skilur, og ég með ákveði dæmi í huga, manneskjan ringdi í mig nokkrum dögum setna og sagði, vá, fjölskylda mín allt í einu fann að tala við mig, þau bara fann að ringja. Af því að hún leysti sitt mál sem var fast inn í henni þá bjóðum við alltaf hinum einstaklingunum líka að losa ef þeir eru tilbúnir og vilja það þá geta þeir og þá verða þeir hérna frjálsir án þess að hafa hugmyndu það af hverju
4: wow. Ég að spá í hérna ef við náum aðeins utan heimslúsi núna hvað eru marg uppákomur eða fyrirlesarar sem að eru að koma fram núna?
5: Þetta mjög fjölþætt. Það eru 12 fyrirlestrar og þeir eru 45 minútu hver, mjög fræðandi og magnaðir og þar ég mjög stolt af að hafa lækni Kristínu Sigurðardóttur, prest, Dag Fannar, bæði með briljant hérna erindi,
4: Já.
5: Veit ég. Það fullt af meðferðastofum, þar sem fullt af meðferðaraðilum að bjóða upp og stutta prufutíma, 20 mínútur, þá getur þú prófað alls konar heilun, alls konar hérna, spádóm, nutt, allt mögulegt.
4: Já.
5: Og síðan eru hugleiðslustofa, þar getur þú farið og lært meira hugleiðslur, alls konar með, hérna, mismunandi auðvitað gerðir og nálgun á hugleiðslu og svo ertu með vinnustofu þar sem fólk getur tekið þátt í að læra eitthvað eða skilja eitthvað eða eitthvað og svo erum við með fullt af kynningaborðum þar sem fólk að kynna námskeiðin sín podcastin sín vörutna sínar
4: og það alveg líka þetta byrja með hérna svona einhvers konar messu
5: já, heilunaguðþjónusta já, sem
4: í Lágafellskirkju
5: sem hérna abbóstlega falleg stund í Lágafellskirkju klukkan 8 á föstudagskvöldið þar erum við að setja hérna hátíðina með þeirri stund og þessar heilunaguðþjónustur erum við búin að gera í þó nokkur ár byrjuðum hérna í Mosfellsbæ með það og það að breiðast út sem
4: Menur að það sé verið að halda víða í öðrum kirkjum og svona?
5: Já, við erum farin að gera í hérna, allavega með minni hjálp neður í fríkirkju
4: já.
5: Í Reykjavík.
4: Og hvar ráðstefnan? Svo að það sé nú
5: já, sagt. Já, svo það sé nú nefnt. Hún sjálf, þessi hérna heilina guðþjónustur í Lágafellskirkju upp í Mosó, ráðstefnan sjálf í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ.
4: Og hvað kostar?
5: Hefur alltaf verið haldin þar. Það kostar heilar 1500 krónur inn.
4: Og það ekki nei.
5: Nei, og miðin gildir fyrir báða dagana.
4: Já.
5: Þannig þú bara sýnir miðan aftur þegar þú kemur á sunnudeginum og ferði inn. Allt inni frítt nema sko þú kaupir þér eitthvað eða, og það matsölustaður það líka. Þú getur keftið mat og kaffi. Og hérna meðferðaraðilarnir taka misjaflega mikið en bilið frá 0 til 3.000 krónur fyrir þess að 20 mínútur.
4: Það sem að þú tugsanlega fá einhverja meðferð hjá einhverjum hérna svona heildrænum meðferðaraðila.
5: Já, já.
4: Hvað lakkar þú mest til að prófa þarna eða upplifa þarna?
5: Vá, erfið spurning, það svo margt og ég hef ekki tíma til að prófa margt en
4: hvað kemur fyrst upp í hugann?
5: Ég myndi gjarnan vilja hlusta á fyrirlestunina Kristínar Sigurðar
4: já, hvað er hann?
5: Hann alls konar og mér svo gaman, hún sem læknir hefur skoðun á sólinni að sólin ekki skaðleg sólin ekki að brenna okkur, hún ekki að skaða okkur og ég hef alltaf trúað þessu inn í mér og ég var svo glöð þegar hún kom með rannsóknir þessu til staðfestingar af því að ég not aldrei sóluvörn
4: sólin góð sem sagt
5: og brenna ekki og ég bara tala við líka með minn og segja honum þú ert ekki að fara að brenna og líka bara nóg ef við förum út í sólina snemma að mótni mig og hún rauð þá segjum við líka mannum þú ert að fara að vera út í sól í dag vinur viltu hérna undirbúa þig og þá gerir hann það við eigum svo stórkostlega líkama sem svo óðbóðslega klár miklu klárari heldur en við gerum okkur grein fyrir
4: Já, þannig að bóðskapurinn kannski að hlusta meira svona inn á við á sjálfan sig og hérna.
5: Algjörlega,
4: já.
5: Hlusta á sálina og líkamann,
4: hann líka tjá sig
5: En við bara hlustum ekki og kunnum ekki og vitum ekki, hann að tjá sig með einhverjum verk eða einhverju Hvað það sem þú vilt finnur, hvað ertu að tala einhver von tilfinningarninni eða hvað viltu Og þá gætum við grafist fyrir þá og hjálpa honum að losa það
4: Heyrðu, ég held að hérna, þetta sé, við séum búin að vekja áhuga og spenning.
5: Ég vona.
4: Er það ekki?
5: Jú.
4: Og ég vona að verði, hérna, áttu von á mörgum? Hvað áttu, gerir einhver grein fyrir, hvað eru margir sem muni koma?
5: Ég reikna með að komi eitthvað álíka margir og í fyrra og þá voru 460 gestir.
4: Já.
5: Og svo alveg 178 manns að vinna. Þannig að þetta fjölmenni.
4: Þannig að þetta líka svona... verður að svona samkomu upplifun fyrir fólk sem að vinna svona heldra
5: algjörlega, þar sérðu kollega þína er þess að gera svona líka við ættum að kannski að fara að starfa saman eða hafa samband eða, þú veist, læra hvort öðru því að öll getum við miðlað og öll getum við tekið við meiri þekkingu en mun eftir hérna, heimslús.is þar öll dagskráin
4: Við, hérna, takk fyrir þetta Vítis og bara hvetjum fólk til þess að skoða þetta.
6: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Það komið að lokum hjá okkur í kvöld. Við vonum að því að við noti dagskrárinnar sem við byggum ykkur upp á og séum marsvísari og byggum bara ykkur að sofa vel í nótt. Bless, bless.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
8: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og gesti mínir í dag eru Þórólfur Júlían Dagsson og Sigurjón Þórðarson, þingmaður, formaður fjárveitinganefndar ríkisins Íslands. Og ég ætla að byrja, Þórólfur, á að spyrja þig, þú varst að klára strandveðar fyrir stuttu. Hvernig var úthaldið?
9: Þetta var bara frábært. Byrjaði í Grindavík og hérna var þar í viku og svo fór ég beinustu leið á höfni hóttafri. Og bara, já, ef ég hefði fengið hérna, að klára mánuðin og kannski einhverja 2-3 daga í viðbóta, þá hafði örugglega bara flutt þangað. Ég var ekkert að koma hérna suður aftur. Það var alveg þvílíka paradísin, sko. Báturinn fyrir austan og ég er bara eitthvað að labba henni í ringi, sko.
8: Já. Eru einhverjur að gera út á handfæri þar núna?
9: Já, menn eru svona og það sem innstakt við hérna þetta svæði að stæðsti, sko, þorskurinn á öllu landinu á þessu svæði. Og meiri segja, sko, menn sem að eru hafa verið að stunda þarna og vera að stunda tógar, þeir segja það segja út af því að það stórt vendasvæði þarna, sko. Og fiskurinn alveg, hann tiltölulega stór.
8: Það var lengi vel við Ingólfshöfðan. Mm. Þar vorum við að fá í 9 tonnu, sko, mjög stóran fisk, 15-20 kíló, sko.
9: Já, það ekki þessi ráðvaxta fiskur þarna sem að...
8: En hann var mjög erfur í viðureign, því hann var svo bráðfeitur.
9: Já, akkurat.
8: Að hann varð eiginlega, sko, ef maður lét liggja í sólarhring, þá var hann bara strax stótti niður í verflokki. Mm-hmm. Það þurfti helst að draga þetta á 10-12 tíma fresti, sko, til að halda gæðunum í lagi.
9: Þeir tala þetta, hann vex svo rætt að bara myndast losi honum út af því að hann er svo feitur.
8: Já, mm-hmm. Hann er ekki góður í salt ef hann nær að vera svona laus í sér, sko.
9: Hann er eitt sérstofn, þorskstofn.
8: Sennilega, einn af mörgum.
9: Einn af mörgum.
8: Það eru sennilega eftir því sem menn segja 15-16 tegundir eða þorskstofnar við Ísland samkvæmt DNA rannsóknum. Það virðist þeir hafa látið þetta frá sér Hafró, en þeir hafa ekkert gert með þetta og talað þetta, því auðvitað ef þetta svona staðbundið stofnar vísvegar hringin í kringum landið þá náttúrulega í rauninni glæpsalegt að taka fisk úr Grímsey og fara með hann og veiða hann í Vestmannaeyjum það bara gengur ekki upp, það dæmi
9: veiðistýringin fellur um sjálfstig sko, gerðan svolítið
8: en hérna afkoman hefur verið sem sagt með besta móti
9: besta strandveiði vertið bara frá upphafi og ég held að séu allir sammála því
8: frá 2009 já. Það var, við byrjuðum fyrsta strandveiði tímabilið og þú þakkar það náttúrulega Sigurjóni og félögum
9: já heldur betur ha.
8: Já
9: ef þetta fólk væri ekki inn á þingi að hérna þá væru við öruglega að hérna ég veit það ekki
8: lepja dauðan úr skil
9: lepja dauðan úr skil eða farin að vinna hjá útgerinn aftur og láta rakka sig niður eins og
8: en Sigurjón þú fórst eitthvað smottir í nokkra róðra
10: Jú, ég ætla nú ekki að taka heiðrun að þessu ekki taka heiðrun að Jóni Bjarnasinni sem að ruddi brautina í ja, þessu
8: það alveg
10: en síðan hafa menn reynt svona frekar að draga þetta niður en hitt en ég hef ásamt fleiri samþingsmönnum okkar í ríkisstjórninni fært rök fyrir því að þetta eigi mitt að vera í öndvegi þetta er frelsið og við erum gengust undir það að verða áleitt mannréttina nefnda saminu þjóðuna að tryggja jafnræði og þetta átti að vera fyrst í liðurinn í því að einmitt að breyta kerfinu og ég tel að þetta þurfi að vaksa og við þurfum líka að skoða bara árangursleysi kerfisins það að þetta var hugmyndin þegar að fara að stað þá ætlum við að vaksa og fá meiri afla því að þau 300.000 sem við vorum að veiða þegar kerfið var tekið upp þótti alveg ófullnægjandi En nú erum við bara að veiða 200.000 tonna þorski.
8: Þannig að
10: við höfum fæst tilbaka.
8: Eftir 42 ára.
10: Þannig að ég segi það bara tækifæri.
8: Ferli.
10: En svo annað sem ég geti satt frá daginn að hérna, þá fór ég með bátinn minn frá Siglufirði og yfir Ólafsfjörð og fór með sjóstöng í leiðinni og náði þá í nokkra þorska og það var bara varla búin að setja hérna, krókin yður að það komu upp alveg bolta fiskur og hann var fullur af síld
8: bara þarna inn í Eyjafirði
10: það var bara á Siglufjarðargrunninu bara rétt fyrir utan á svona 35
8: sagður ekki Ólafsfjörði
10: nei, fara frá Siglufjörði yfir Ólafsfjörð þetta bara örstutt ferð og hérna þarna bara í minni fjarðarins þá og þetta var það mikið að maður hérna bara var komin í vandræði þegar þetta var jafnvel komið yfir eitthvað hámark en hérna það svo skrítið að þegar maður að veiða fiskinn þarna og fær mikið þetta mann bara líður jafnvel eins og búðaþjófi sem náttúrulega alveg fáránlegt þetta orðið svo öfugsnúið allt en það sem ég tók eftir var það að fiskurinn, hann var ennþá fullur af síld eins og hann hafði verið í sumar og það sem svo sérkennlegt og orðið svo stofnun að sér að allt þarna, þessi vísindar ákjöfi á Hafró og þegar sjómennetinn voru að hringja norðan og segja að það var allt fullt af síld og menn eru nú að fara að skoða þetta og menn fengi þá allan mann að veiða eitthvað í beitu eða gera eitthvað við þetta og það var nú einhver sem sendi inn erindi til sjávarútvegsráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins sóttu leyfi að þá er kerfið svo stíft að hérna Hafró ætlaði nú bara að skoða þetta í haust við vitum það sem hefum eignum að rennt fyrir fiski þó fiskurinn hafi verið einhvern tíma fyrir tveim mánuðum að þá verður hann ekkit endilega þar í haust og mjög mikla líka líkur til þess
8: ef hann varð þetta í gær þá var ekki víst að verði þar í dag
10: nei, svo er ég hérna
8: færaði til
10: er ég hérna með að fá inn erindi hinn og þessi erindi bara að reka ríkistofnanir og hvort að sé þetta styrkja ferðafélag eða bridsfélag eða hvað eina alls konar erindi sem kom inn til fjárlaganefndar og maður veit það allavega með að það sem í púkinu núna að það var þetta erfitt að verða við óskum allra en ef ég gæti hérna leitt Þórólfi og fleiri að fara út á sjó og ná í aðeins meira það var ekki bara svipa og það magn og vorum þegar við byrjuðum 300 tonn þá var bara ekkert mála uppfylla alla þessar óskir og allir getur verið ánægð
8: ég búin að vera marga viðmælendur hérna í síðasta einu og hálfa ár og allir hafa nánast verið sammálu það að það væri engin áhætta fyrir okkur að veiða í þrjú ár 100.000 tonnum meira heldur en ráðgjöf hafrú í þorski og jafnvel svo í öðrum tegundum líka
10: en svo samar það að maður tók hérna fór að skoða inn í fiskinn það var síldin, hún var ennþá á stanum og lifrin hún var, það var þannig að hann var vel haldin, stóri fiskurinn en svo virtist vera það sem var þá minni fiskurinn, að hann var eitthvað minna inn í honum þannig að við eigum auðvitað að skoða þetta og menn séu hér að horfa á þetta, fá allar þessar upplýsingu frá þeim sem á miðunum og einnig frá sjálfstæðu vísindamennum eins og bláa hagkerfinu sem að hafa farið þá annars vegar yfir ráðgjöf Hafró Svana Guðmundsson og síðan búið þær tölur
8: Jón Kristjánsson og fleiri sem hafa verið að gera þetta gegnum
10: tíma en það sem að hann gerði skipulega núna Svanur, að hann fór yfir þá upplýsingar úr afla og bar það saman við rallið og það alveg greinlegt að það fer ekki það saman og mér finnst þessi umræð að vera bara alveg lokuð af þetta og það helst að maður sjá sérfræðinga Hafró og vera bara komnir á einhverja fundi með hvalavinum, það núna nýjasta nýtt í næstu viku og það sem að menn að velta fyrir sér hvort að kúkurinn úr hvalnum geti mögulega
8: fóðrað alla fiskistofna
10: já, nei, orðið til þess að það verði meiri líf í já, eða gróður, þetta náttúrulega byrjar á gróðurinnum í efstu lögum sjáa sem mér finnst náttúrulega alveg fáránlegt en þegar á að meta þessa hluti hvort sem er síldin að þá verðist ekki að vera hægt að skoða það eða að skoða þessa aðferðafræði upp á nýtt sem hafa svo sannarlega ekki skila til að hluti maður á hlið
8: Nei, en maður hefur heyrt það eins og bara inn í hérna inn í höfn á Hólmavík kom síld í sumar
10: og það var nú einn hérna ágætur skipstjóri í Skagafirðinum sem að landaði nokkrum kílóum á síld og þannig að það yrði þó allavega hann að skráða hún væri þarna í aflatölum það voru heil 5 kíló sem byttu á englana hjón

0: nánast í flæðamálinu og vera með þessi skip undir við byrgjum.
1: Já, já.
0: Svo eru þetta fleira sem er nú verið að vinna í að það að vera ekki að flytja fiskinn algjörlega óunnin úr landi.
1: Já, já.
0: Þar eru örugglega 10-15 miljardar sem að liggja bara þar að nánast á Klámbekk ef við færum með þetta þó að væri ekki annað að væri tryggt að vinnslur gætu búið í fisk áður en að fer í kör og stafla út í gáma.
1: Jú, jú. Svo heyrðum að normenn gerðu þetta þannig að þeir skikkuð alla til að setja þetta í smærri kassa.
0: Já, allan laxinn.
1: Já, bæði lax og þorsk líka sem þeir væru að flytja niður til Evrópu. Þeir væru að setja svona einhverja þorskulda til að minka þetta.
0: Jú, það líka það, ef við hérna tryggjum það að þessi fiskur fari þá í betru umbúðir og það séu fyrirtæki sem hafi starfsleifi og matvalaleifi eða leifi til að höndla matvali, þá þetta auðvitað hérna betur farið með þetta og skilaði þá betra orðspori út í heimi.
1: Já, maður skildi ætla það að það væri hægt að gera ýmislegt til að minka þetta.
0: Já, já.
1: Þetta eru milljarar.
0: En það verið að vinna þessu og ég vonast til þess að við fáum frumvarp hvað þetta varðar og ef maður lítur tilbaka skoðar hvena var ekki farið eftir ráðgjöf Hafró þá var það Jón Bjarnason hann gerði ekki, nú ekki mikið með ráðgjöf alþjóða Hafrósona ráðsins hvað var það makrílin og hann ennþá að syndum höf heimsins og gerir það örugglega áfram
1: já, já.
0: Og er ennþá aflast í góðum magni
1: en það náttúrulega það sem menn átta sig virðast ekki á í sambandi við þessa uppsjávar tegundir að þetta eru svo mikið rock and roll á stærð stoppsins ár frá ári og það eins og vísindamennir haldi bara að þeir séu með einhverja banka inn í stæð og banka og geti gengið í þetta bara eftir behag sko.
0: Já, já.
1: Þetta ekki svoleiðis þetta náttúran á fullu
0: já, já.
1: Stóru fiskarnir að geta litlu fiskana og allt það
0: já, já, og það líka ef við tökum þessu uppsjáðategundur þær eru yfirleitt bara beint í svifinu, dýrasvifinu
1: já, já.
0: Og dýrasvifið eru þetta bara afleiðing af sólaljósinu og plöntusvifinu
1: er mikil rauðáta eða lítil rauðáta eða ljósáta og annað í fimmtúr
0: það má alltaf búast við því að það sé
1: sveiflu kenn
0: jú, en það samt sem áður að það alltaf nokkuð stöðut
1: já
2: þá að fara að veiða hana
0: það mætti alveg skoða það ég meina við erum að fara að nýta öll þrepin og það finnst mér líka sérstakt þegar mér ætla að fara bara undanskilja kvalinn eins og rættir núna
1: já
2: mér finnst sko þetta vera mjög góð hugmynd varandi pakningarnar út af því að ég veit að það eru aðila sem að hafa verið að halda svolítið fiskurinn upp í okkur sko og þeir hafa verið að selja slæðan fisk og ástæðan fyrir því að selja slæðan fisk er að það borgar meira fyrir hann því að það geymslu þolið meira vegna þess að alltaf róðið og það myndar hérna náttúrulega vend gegn hérna gegn síklum og bakteríum þannig að hann er aðeins endinga meiri sko
1: ef þú hreyfir hann ekki úr körunum þá endist hann betur
2: já, en ef það búið pakkunum í kassa það bara fínt, ég veit að þeir eru að gera það þannig að hópur að mönnu sem hafa verið að gera mjög gott sko það var ágætið smitlingalending sko því að það einmitt það að það þarf að taka á þessum massa útflutning sko það svolítið mikið karfin og
1: ufsi sko. og þorskur náttúrulega mest
2: er það ufsi?
1: Jó, það eitthvað um það.
0: Jó, jó.
2: Gámafiskurinn frá Vestmannum. Já.
1: Meðal annars.
2: Já.
1: Og reyndar frá stærri fyrirtækjum.
0: Þannig að tækifærin eru víða þessu. Þannig að það já. Er alveg ljóst.
1: Já, já. Og en það væri hægt að afla miklu meiri tekna heldur en við erum raunverulega að gera. Jú. Með því að endur skoða og þó það væri nú bara að breyta úr 20% nýtingu í 25% nýtingu á ráðgjöfunni að þá væri að laga tölver til
0: Já, það aflareglan sko miðaðist við alltaf

0: 25%
1: já.
0: Að viðmiðunastofni og hann er náttúrulega plus mínus öruglega nokkur 10% þannig að menn eru með miklu óvissu og að reikna upp á tonn
1: þetta eru 40-50% sveiflur
0: en það er ágætt bara í þessu sko samhengi að segja það þegar farið með hérna aflareglurna niður það var á mjög erfiðum tíma fyrir þjóðina því að það var bara í kjölfar hrunsins þá 2008 farið með aflareglurna niður í 20% og það átt að skila 350.000 tonna jafnstöðafla að þremur árum liðnum
1: tveimur-þremur árum
0: já, en það hefur aldrei gerst og fór hæst í 272.000 tonna þannig að við erum að alveg þetta gengur ekkert upp að halda þessu áfram að þess að fara yfir það og það er nú einmitt ég er með einmitt þingmál núna í smíðum sem gengur út á það að endur skoða þetta kerfi og það má endur skoða fleiri kerfi þegar menn er að tala hérna með þessa byggðapotta og fleira
1: Jú, síðan ekki síst Sigurjón frumvarp eins og færingarnir eru með
0: Já.
1: Það þarf að koma inn á það það náttúrulega gæti breytt tölverðu fyrir ríkissjóð bæði í tekjuskatti og veiðigjöldum og útsvari til sveitarfélaga og hafna gjalda til sveitarfélaga
0: Jú, jú En nú einmitt sjávarútvegsráður að með starfshóp sem að ég hef setið í aðeins og maður veit ekki hvað kemur nákvæmlega út úr því en ég vonast til þess að allavega koma einhverjir kvatar til þess að fiskvinnslan eflist því að við sem erum að berjast fyrir almannahagsmunum og sem það frelsi til strandveið annað við viljum náttúrulega líka horfa til þess að það verði meiri verðmæta aukning í landinu
1: Já,
0: og dagróður á bata koma alla jafnum með verðmættar aflein aðrir að þá það líka þjóðaslega hérna hagkvæmt að við fáum meiri vinslu þannig að það skýli sér meira tilbaka inn í samfélagi þó svo að sjómenn munum mögulega að fá kannski 20 krónu minna fyrir kílóið að það minkar eitthvað aðeins samkeppni það ég veit ekki hvað það verður en þetta bara, við verðum að horfa á þetta út frá samfélagslegu sjónamið
1: heildar hagsmun
0: og mér finnst náttúrulega stundum vant á það að félaga mínir hjá SFS vil ég taka þátt í þessu að horfa á þetta með þessum hætti og þeir vilja bara þeir eru með þessa veiðheimildir til eins ás og telja sig eiga og enginn hafi neitt það að segja hvað verði fiskinn Nei. Og þeir vilja jafnir ráða því hvað greitt fyrir
1: hann. Það náttúrulega...
0: Og það gengur auðvitað ekki upp því að þetta sameil auðvitað þjóðurnar.
1: En svo náttúrulega þessi þáttur að þeir búið að útluta veiði heimild, þá ber þeim raunverulega að minnstakosti siðferðisleg skilda
0: já.
1: Og lögin þurfa auðvitað vera þannig að ef þeir nýti ekki veiði heimildirnar eftir fyrstu 10 mánuðin á árunu þá var það bara endur útluta
0: Jú, eða bara eins og í ufsanum sem ár eftir ár, sem ekki veitun nema 50-60% á honum og mögulega minna, eins og hérna Þórólf var að gefa í skinn að þá hérna eru þetta þannig að það sem afgangs á þetta bara veiðast á næsta ári af einhverjum vera frelsi til þess að mista kosti en allt þetta kerfi ekki að ganga upp og við þurfum bara að fá góða umræðu það sakna þess að ríkisjónvarpi taki ekki þess að umræðu meira mælu upp og að þess að þetta svo mikil verðmæti
1: Já, bara lífskjör fyrir þjóðina í heilu lagi þetta er bara En það eitt sem ég hef tekið eftir núna bara síðast í gær. Rafvæðing smábótaflotars.
2: Já.
1: Verkefni á Siglufirði.
2: Ég fór að skoða þetta. Hann náttúrulega með þetta, hann hérna, Óttar Broppi, nei hérna ekki Óttar Broppi. Nei, það ekki.
0: Kolbeinn.
2: Kolbeinn, já. En sko, þeir eru með svona báta í Nóri, ég veit ekki hvort þetta sé sami búna, sko, en það eru 2 klukkutíma sem hefur gangað á skrúfu, sko, það getur verið erfitt að út með... Já, færabót sem já, gengur fyrir rafmagni
1: Hann sagði að þeir væru að vinna í betrum bótum á því já. Að geta verið lengur á skrúfu með rafmagni
2: Ég væri fyrsti maður til þess að rífa vel núr og skella þessu í svo maður líka að sjá að það eru konu dísil utan bósmátar sko, sem eru orðin helfið upplýr og þá bara mennurum mjög mikið að vera að skipta þessu út bara að taka vilann úr stækka lestaplásið og svo voru bara með 2 dísilmótora útabásmótora og svo er bara annar í skiptunum eða bilar eitthvað, hann bara tekin á og hins settur á og farið með ykkur
1: Já.
2: En þetta er mjög áhugavert að, hérna, og það verið gaman að sjá ég skal taka þátt í þessu með honum ég bara býð mig fram óttar ég skal taka þátt í þessu verkefni sko
1: Já þetta bara þetta náttúrulega yrði þá væntanlega engin olíu eðsla eða í mjög litlu mæli
2: Þú yrði náttúrulega alltaf að vera með litla ljósavæltur öryggis Já, ég held að það væri bara öryggisatriði
1: já, til að geta hlaðið inn á
2: já, í neða tilfellum
1: já, ef eitthvað kæmi upp á
2: og líka ef maður að taka löngur ekk sko þá rúlunar taka svolítið sko
1: en þetta náttúrulega ótengt við rúlunar rúlunar alveg sér
2: já ég veit eitt sem að var með svona lithium geimasett sko hann gat ekki 2-3 róðra og þá þurfti hann að fara að hlaða í landi sko sem alveg magna bara tók allt á náttúrulega úr
1: en þegar hún mátt bara vera 14 tíma út á sjó á strandveiðum þá náttúrulega minnsta máli á þeir að hlaða í 8 tíma
2: já
0: en þetta er bara jákvætt
1: þetta er bara mjög jákvætt og við fáum suður kóreusk ja, fyrirtæki til að standa með okkur í þessu og leggja hönd á plógin
0: í þessu. Það frólægt að sjá hvað kemur
1: já,
0: út úr
1: þessu. Já, þetta bara mjög athyglisvert.
2: Ef að olíu verið heldur áfram að hækka, sko, þá fer að vera erfitt að sækja þetta á tórum og þá bara skellu við rafmagnsmótorum í strandveiðiflotan og þá þarf ekkert að vera að tala það að vera að setja eitthvað kvóta á okkur, sko, þá fyrir bara veiðum þetta umhverfisvænt. Við erum nú samt að veiða umhverfisvænt því að rúlurnar alltaf ganga fyrir rafmagni og já, þetta ekki eina veiðarfæri sem gengur fyrir rafmagni?
1: Jú.
2: Já. Línuspilið á glussa og...
1: Jú, en það náttúrulega til einhver rafmagns togspil
2: Já
1: sem ganga á rafmagni en það breytir ekki því olíu eðsla og togara töluverð per kíló sko Þannig að þetta allavega það hægt að fagna þessu og sérstaklega fyrir menn á þessum strandveiðum
0: Já, bara þetta bara jákvætt
1: já.
0: Hvernig sem það litið öll tæknir þróun sko
1: Já, og á öruglega þetta að verða ennþá flottari, ég heldur hún í dag
0: Já.
1: Þetta verður þróun í þessu og hún verður röð
2: Og það maður ekki hafa ágjör af því að næsti maður sé að kveikja á vélinn og kippa eitthvað til þess að styggja fiski, sko það heyrist ekki dýrunum, það verður bara ramasljó Já, þetta mjög spennandi, sko.
1: En þetta svona eitt möguleiki, en mig langar að spurja þig út í tilboð frá landsambandi smábótaeigenda að gera tilboð í veiðiheimildir og brjóta þannig upp þessa einungun sem til staðar í dag. Hvað að frétta af því?
2: Ha, bara þarf að senda það á fjárlaganefnd. Sem ég getur tekið og svaraði
1: Já
2: Hefur ekki leifið til þess?
0: Jú, ég hef ekki náttúrulega það þarf náttúrulega að það náttúrulega að verða einhver lagabreyting og annarkvort að það verði þá einhver aukning á veiðiheimildum til þessa sem að gæti alveg verið bara lagabreyting svona samræmi við tilbúðu þetta náttúrulega langt inn við alla óvissu, hvað var þetta mikið magn
1: 4.000 tonn var það ekki
0: Já, og tökum það sem dæmi óvissuna í mælingunni eitt árið var 270.000 tonn sem var endurreiknaði stofnin það var munur á mælingum á sama stofni á milli nokkur ára fresti þannig að þetta kannski óverulegt magn og kannski eitthvað riki í öllu þessum útreikningum Þannig að já, það mætti alveg skoða þetta.
1: Svo bara skekkju mörkin í því sem bátaflotin eða skipaflotin.
0: Já, þetta er ekkit.
1: Má fara fram yfir
0: og... Ég get alveg rökst út að taka þetta inn og taka þessu tilbúið sem tilraun. En það þyrfti örugglega einhverja lagabreytingu. En maður horfir á það að hvort sem það hérna, sjálfstæðaflokkurinn, miðflokkurinn eða framsótt, þá vilja þér allir stækka kökuna og ekki ég á móti því sérstaklega ef það þessi kaka og við fáum þá bæði aflan og þá leigu á veiðiheimildunum þannig að þetta bara glæsilegt
1: oh.
0: en þetta auðvitað snýst pólitíska vilja og þetta alveg í samræmi við stefnu hérna viðreisnar samstarfsflokksins og samfylkingarinnar það eru heyrt að það eru almannahagsmunir umfram
1: heildarhagsmunir umfram
0: já, eða hvernig þessum þetta orðað og svo hefur það líka verið stefna samfylkingarinnar að sko á að segja að hérna já, að leigja út veiðheimildir og fyrna og þannig að þó þetta væri ekki nema 4000 tonn þá var þetta bara tilraunað virði og það myndi létta róðurinn það væri meira fyrir ferðafélagið og söfnin og hína á þessa aðala sem að vantar fjármuni til hérna rekstrar
2: sko það lítið mál að gera það eina sem þarf að gera að það að hérna þetta ekki hvort að umhverfisstofnun að taka að sér þegar hafrannsóknastofnun virðist ekki í verið nýjum rannsóknum að það að það fari fram umhverfismat að veiðarfara og það verður bara settu stuðu
0: það þarf ekki einu svona svoleiðis þetta er inn á skekkjumarka og þetta bara snýst það hvort að menn takið hafi þorið þetta ef ég væri spurður þá voru það auðvelt og ég held að allir viti það
1: en það er ekki einu sinni þannig að þyrfti raunverulega breyta sko fiskveiðistjórnarlögum Þetta frekar bara í reglugerðar formi.
0: Ég ætla ekki að fullera það, en hvernig það allt er snúið. En það verðist allt verið erfitt þegar að búa til frelsi, en svo allan að fyrir ákveðna aðeila.
1: Ég hef stundur sagt að við félaga mína og í góra vinna hópi að ég sé meiri kapitalisti heldur nokkuð tíma en Guðrún Hafsteinsdóttir. Ég vil í bjóða upp veiðiheimildin.
2: Frjálsmarkaður.
1: Og ég hef líka sagt það að Jens Garðar, Helgason, Jón Gunnarsson og Guðlaugur Þór séu minni kapitalistar heldur en ég því ég vil að fiskur veri boðin upp á fiskmarkað.
0: Ég myndi nú kannski ekki alveg útiloka Guðrúnu, hún leynir á sig. En ég held að sé alveg full reynt með ýmsa aðra svo hún nefndir. Það er menn eiga að vera tilbúin að skoða alla hluti og ekki bara skera niður eða fresta framkvæmdum heldur líka þessa þætti.
2: Svo er líka annað í þessu sko. Eins og með...
1: Ég heyrði á hérna Benedikt Jóhannssyni sem var í viðtali hérna, að hann sagði það að þeir hefðu viljað að hann hefði viljað leggja áherslu á það að bjóða upp veiðiheimildir.
0: Það eru að opnast umræðum þetta og menn eru hérna með opinn huga í þessu bæði sjáminar ágjöfin er ekki að ganga upp en að það er ekki bara þorskur, það nánast allar kvótasetta tegundir.
1: Já, já.
0: Þannig að það er ekki eins og að við séum að tala eitthvað sem er ekki, þetta er svona. Þetta er ekki að skila þeim árangri sem ætlunin var og það eru möguleikar og hversu ekki að skoða til hlítan?
1: Auðvita, það er bara...
0: Og ég skynja það líka hjá þingmönnum í stjórninni að þeir eru opni fyrir því margir að velta þessu hlutum fyrir sér. Það eru auðvitað að fara gegn einhverju svona stofnun, það er menn auðvitað er hik á því að en þegar menn hafa reynsluna og söguna að þetta sé ekki alveg að ganga upp, að þá og þegar það var gert, þegar Jón Bjarnason veitti hérna makrílinn vel umfram að það gerist nú ekki nema að hérna makrílinn er ennþá ferðinni sko.
1: Já og það bara jókst þjóðar hagur.
0: Já.
1: Bæði atvinna í frystihúsum landsins og fiskvinnslum og hérna atvinna fyrir sjómenn að veiða.
2: En talandi þetta, einmitt sko aðgerir og einmitt reynslu og annað, bara eins og með byggðakópan. Nú eru hvað, það eru konar búið að gera þrjár úttektir frá ríkisendurskoðun og alls konar sem er búið að benda á það að þetta er ekki að þjóna sinni tilgangi. Og ég ætla bara að fara henni yfir með Bakkafjörð. Og Bakkafjörður það byggðalag sem er best í þess fallið að meta hvað í félagslega hlutanum í kvótakerfinu virka fyrir brothætta byggðalag. Það er vegna þess að Bakkafjörður er mjög afskekktur, einhæft atvinnulíf sem byggist á sjómennsku og útgerð, auk fiskvinnslu, lítið ferðamenn og engin önnur atvinnu tækifæri. Bakkafjörður er við Bakkaflóa liggur suður á Langanesi, sem er náttúrulega á norðaustur hotninu. Árið 2004 seldu aðilar 400 tonna kóta í burtu frá byggðalaginu. Eftir það fór að halla undanfæti, pósthúsi lokaði, banka út í bú og svo leikskólum og grunnskóla, að skellti í lás, loks vestlun líka. Í dag engin þjónusta í byggðalaginu. Bakkafjörður hefur fengið 150 til 200 tonna almennan byggðakvóta síðan kvótinn var seldur og þeir sem hafa fengið mest af því eru þeir sem seldu kvótann árið 2004 sem náttúrulega algjört rugl Byggðastofnun tók bakkafjörð inn í verkefni brothætta byggðir fyrir nokkur síðan og mokaði styrkjum í bakkafjörð sem engu skilaði 20 milljóna í brugghús út í sínispall, pítsugerð, fjaratvinnu, matvörubúð sem kom aldrei fekk árlega útlötað í nokkur ár en var aldrei neitt nema til á pappir með byggðastofnun Bakkfyrringar kalla eina mannesku af því að þau muna hvað hún heitir en fekk styrk til að vinna í fjárvinu eitthvað í sambandi við grafíska hönnun hún notaði styrkinn til að flytja frá Bakkafyrði Nú sértækum byggðakvóti frá byggðastofnun búin að vera við líði frá 2016 og hvað fjölda fólks með lögheimil á Bakkafyrði þá mætti segja að það hafi náð að stoppa af fólksfækunina en samsetning íbúa veldur áhyggjum það nánast engin börn ungmenni á fyrsta til 18. Aldursári að lítið að þeim eftir á Bakkafyrði en þó voru tæplega 20 talsins árið 2016 þegar sértæki byggðakvótin byrjaði á Bakkafyrði þá hefur margt breyst og Bakkafjörður eiginlega bara orðin svona eins og erlendu verstur því að það mikið erlendu vinnuafli sem að vinna þar
1: sem hefur komið í staðin fyrir Íslendingar sem hafa flutt í burtu
2: Já, og sko núna verið að gera nýjan samning sem á að vera til 6 ára 300 tonna kóta því að þetta búið að ganga svo rosalega vel en málið sko að það eru til tölur sem að sína það að þegar að strandveiðar byrja á Bakkafjörði að þá fellur atvinnuleysið helming og þegar að strandveiðar eru lokaði fyrir strandveiðar að þá rýkur aftur upp og það vill svo skemmtilega til að þegar þessi byggðakvóti var settur á Bakkafjörði þessi sértæki að þá hérna þá jókst atvinnuleysið það lækkaði ekki og þeir sko máli hérna að þegar að þeir eru spurðir út í það skilur að hversu mörg heilsástörf þetta skapi og þá segja þeir að það séu 22 heilsástörf en þeir segja sko að þessar tölur sem þeir eru með að þetta séu bráða bara tölur þetta ekkert staðfest út af því það ekkert allir sem að vinna þannig að skráðir í bæfélag þannig að sko og býtu hvar reikjanleikin þeir seta á þannig eitthvað og það sýnir það búið sýna fram á það að þetta ekki að virka og ég get alveg sagt það ég meina góðu vinur minn á Gunni sem enn og fallin frá hann fór þarna og ætlaði að fara að fiska þarna flutti þarna með konuna sína og keypti sér hús og svo náttúrulega bara ísprósentan upp eftir öllu valdi það var náttúrulega
0: hjá, þann sem að landaði hjá
2: já, það vinsla þarna og hann endaði með því að taka báti sinn selja húsið og fara tilbaka ég var þarna líka að landa
0: já.
2: Og fiskistofa mælti ísprósenta fjallin 20% svo fóru þeir og ég hringdi og ég spurði hvað hérna ætla ekki að gera eitthvað í þessu neða, hann nú lítið að gera en það sem að gerði útsláttin var það ég landaði einhvern tímann og þeir endi ekki að taka henni í vinsluna en það var endurviktað á fiskmarkaðnum sem var náttúrulega ólulegt að vera að fara í vinsluna og það var kært þannig að það voru kæriðir fyrir það að sem sagt ekki fyrir það að vera að vikta fiskinn niður heldur að ekki að vikta hann og skrifa það bara pappír það var skjalafalsið sem að þeir fjalla á ekki ísprósentu framhjólandur sko.
0: Þannig að þegar þú landaðir einu tonni þá var það sagt 750 kíló og 25% ís
2: fór í 46 einu svona ég landaði eitthvað 3,2 sko og það var í krabba
0: þetta var það þá sagt 1,5 tonn
2: það var 1 tonn og ykkur 600 kíló
0: en þetta náttúrulega algjör sorgasaga og það sem að ég þekki þetta þess vegna þess að ég var nú í stjórnbyggðastofnunar varamaður var nú nokkuð virkur sem varamaður meðal annars í þessu máli og eftir að ég var nú að skipta mér að þessu og þá áskotnaðist mér nú að fara í námskeið ég sem að nýtast mér núna í fjárlaga nefnd það að þá þurfti ég að taka pró allt í einu, einn af þeim sem að voru í stjórninni, það að geta að fá réttindi til að sitja í stjórn fjármálafyrirtækja og fór þannig munnlegt pró hjá Seðlabankanum og það voru þannig ýmsir hérna erfileika sem við mætti en að ég var að þrýsta á að þetta kæmi svona upp á yfirborðið að menn væru hérna ekki að útluta veiðiheimildum á eins og fari við að hverju þær væru rauninu skila og gott ef að ríkisendurskoðun fór ekki einmitt yfir þessa sérstöku byggðakvóta og gaf því nánast heilbrigðisvottorð en allir vita sem að skoða þetta og búa þessu plásum eða hafa einhver tengst við því og þetta ekki að ganga upp og þetta eru svona þetta ekki eina sagan af því hvernig menn misnota þessa byggðaraðgerðir og mín tillega var sú að skoða einhver aðra leiðir Og ég vildi til dæmis að staðan fyrir að menn væri að útluta einhverjum aðila sem að býr jafnvel ekkert í plássinu, einhverju 300-400 tonnum og ef margfaldur það 300-400.000 sinnum 500 kall sem leiguverði, á geta menn komist í einhverjar rosalega háar uppæðir og jafnvel hérna einhverjar 200 miljóna að hérna bara í verðmæti sem er verið að útluta og hérna staðins að fara þá aðra leið til dæmis að gefa fólkin á bakka fyrir bara frelsi til að nota og veiða bakkaflóan næstu fiskimið og sjá hvað kæmi út af því og eins fyrir grímseginga að þeir mættu þá nota bara að hafa smá landhelgi í kringum eina og
1: 5-6 mílur
0: já, þó að væri ekki nema það sjá hvað áhrif það hefði
1: 10 mílur eitthvað
0: þó að væri 12 sko og þetta væri þá tilraunin að virði staðin fyrir að vera með svona einhverja útlutun og einstaka aðla til 5 ára sem hafa oftar ekki einhver pólitísk tengsl inn í hérna þá er þetta ráðherra
1: vera vínir besta
0: já, og þetta og raunin lítið eftirlit með þessu þetta alveg svakalegt og að ríkisendurskoðun hafi síðan hérna nána skefið þessu heilbrigðisvottor ég fekk svona hálpartin í magan við það og þetta ekki bara rauninni hérna einhver upplestur og skeiti sem að Þórólfur með en með lesa nýlega álitum frá Langanesbyggð þá einmitt svolítið fjallað einmitt þetta og svolítið ég vil segja að þeir fari varlega í þessa umfjöllun hvað þessi sérstaki byggðakvóti varasamur þess að það var annarkort einhver svona leið sem ég vilja fara eða þá hinleiðin að þeir sem að eru með vinslu á staðnum að þeir fái þá einhverja ívilnun af markaðsverði og þá að segjum það að markaðurinn gæfi hérna eitthvað verð að þá fengir þeir hérna fiskinn inn með 15% afslætti í staðin fyrir að vera með vinslu þarna og 5% færi þá inn í einhvern uppbyggingasjóð að bakka fyrir og ef engin vildi vera með vinslu að þá færi 20% upp í uppbyggingasjóð og væri hægt að gera eitthvað fallegt þarna
2: ef sko ég held að ef að byggðakvótinn og sértæki byggðakvótinn ef þetta allt sett inn í strandveðar og það bara, þú veist að það væri örugglega þetta hífa þetta upp í 20.000 tonn og það væri hægt að gera út þetta handfæraði bara allt árið og skiptir ekki máli hvar á landinu og ég meina hvað það sem myndi gerast við það ef að hérna handfæraveiðar eru sko leiðar með einhverjum potti allt árið og þú fengir sko ekki tala 48 dag við erum að fara að tala það sem ekstra hægt fyrir menn til að búa ég myndi segja svona 50-56 dagar þá bara hvað það versta sem gæti gæst og flytja á Bakkafjörð og kaupa sér ódýrt húsnæði þar og taka vinnuna með sér
0: það eru ekki ódýrt lengi
2: nei, það eru ekki ódýrt lengi og ég var einmitt að segja þetta sko við hérna félagmi sem á Langanesbyggð
0: en við þurfum líka að komast út úr þessu pottatali sko, ég meina að vera með sama pottin í Vestmannum og Grímsey þannig að þetta náttúrulega galið og það er með hérna það sem togar að fiska á Vestfjörðum og það dregið frá því sem að þú ert að fiska út frá höfn að þetta náttúrulega bara utópía gengur upp í Excelnum en ekki í lífríkinum
2: þú fer bara og genagreinir fiskinn hann og kemst að því að þetta annað stótt svo bara lokar að fyrir þeim
0: það
1: er kannski ekki alveg svona
0: en þetta er allavega hann að við höfum þetta mikið rými, við erum að veiða svo lítið með það sem við gerðum, þetta er bara tækifæri við erum að skoða allar leiðir, þetta er eitthvað sem þjóðir ná saman og skoða þetta sem tækifæri
1: það er bara mikið rétt en Þórólfur, þú hefur sendt umbóðsmanni Alþingis erindi.
2: Já, ég sendi honum erindi ég búin að vera svolítið samskiptum við hérna Hafrannsóknastofnun út af hérna þessum blessaða kóral og það atorkaðist þannig sko ef ég má segja frá því að hérna afi Halldór hann var að senda mig þarna í ræsi á milli eldbeðar og gerfuglaskessi svo aðeins mér að fara þar og það var einhver vík þar sko sem átti að vera stór karfi og ég fer í víku nú og ég fekk ekki neitt og þá talaði ég við Eiríki Þorbirni frænda minn og hann sagði mig farða á fjöllin það flottur ufsi þar maður. Ég fór þar og það var nú ekki tóðalega flottur ufsi þetta var svona en nóg á honum og fullt að karfa líka hann var samt eitthvað svona sko Hei, ég kem í land og ég að landa og ég kíki í kaffi til kallsins eins og ég ger alltaf og hann var alltaf að fylgjast með mér. Hann sagði, hvað varst að gera þarna yfir fjöllum? Ég var að skaka. Ha? Varst að skaka? Sagði. Ég alveg á. Ha getur ekki verið. Það fleiri ferkilometrar kóralir í þarna. Það ekkert að skaka þarna. Ég sagði, kóral? Það engin kóral. hann bara, ha? Og svo fór ég að skoða þetta. Það var víst bara, hvað, ég held að það 50 eða 60 ferkilometrar kóralir í þarna.
1: En afi þinn Halldór, Dagsson, hann var starfsmaður Hafrásson og stofnunar til margra ára.
2: Akkurat.
1: Var atvinnu kafar í upphafi og meðal annars var að þjónusta Surtseyjarfélagið í gosinu við í Surtsey og rannsaka neðansjávar við Surtsey ásamt Björgvin í Vítalín og fleiri köfurum og síðan var hann gerður að útibú stjóra Hafrannsóknastofnunar á Hornafirði
2: Já, í eitthvað tíma, svo Jó. Vildi ammiki flytja þangað. Ég skil það ekki, ég flytja þangað, þetta frábær staður. En hann kom einmitt með fyrstu hérna, loðnuna og trunusíli og sandsíli þarna í hérna, sjávarútes, nei hérna, hvað héti þetta? Æ, ég voru með sýningu að það í Vestmannheim.
1: Já.
0: Matís, ert talað það? Ráðsóða fiskennar?
2: Nei, sætýrasamnið, já. Hann var einmitt að lýsa því fyrir mig með trönusílið og sandsílið og allt þetta og það eru myndir á honum sko það sem að myndir frá honum í bókum sem sagt hérna um þessa ætisviska sandsílið og trönusílið og það verið að tala sko
1: þetta hvernig
2: ekki liggi sandinum
1: fuglin lifði á í Vestmannaeyjum lundin og aðra fuglategundir og lífríkið í kringum eyjarnar hefur náttúrulega meiri áhrif á lundastofnin heldur en eiginlega nokkuð annars.
0: Sko. Já, það mjög þekkt sko.
1: Já.
2: Það gerir það.
0: Það mjög þekkt að til dæmis þegar makrilli kemur og það hefur áhrif á hvað að segja, lífskýrðir í laxins og sömulegis lundar.
1: Já.
0: Því að hann getur undan.
1: Já.
0: Æri löndanum og laxin
1: Já,
2: og maður sá það líka í sumar að sko þessi þörungablómi sem að verður sjórinn grænn, sjórinn svartur svo tærist hann það gerðist bara nokkur skipt í röð einhvern veginn, það var bara aftur og aftur og aftur og sko ég held að þetta hafi verið svolítil hérna lífmassa sprengja sem að var til hann því að fiskurinn sko allavega bara ætið og allt þetta í kringum þetta, miklu meira æti bara þeir hafa aldrei séð svona mikið æti í kringum höfni hjóndaveri, það var allt morandi í æti, alltaf
1: í sumar
2: já.
1: Já, já.
2: Og fiskurinn alveg bara fullur af sko, í staðinn fyrir að vera fullur af sjálfum sér og einhverjum krossfiskum að þá var hann að geta annað í sumar sko.
1: Já.
2: Þannig að það var svona aðeins erfiðar að fá hann á krókana sko. En
1: síli þá væntanlega eða bara hreinlega síld
2: alls konar síld bara það var allir fjandinn sko og mjög mikið að kolmuna hellingur að kolmuna
1: já.
0: Hann átti að vera mikill í niðursveiflu en svo kom hann bara fullri ferð
2: já.
0: Í mælinguna núna
2: Þorskurinn hefur kannski getað hann allan, ég veit ekki
0: nei,
2: stoppinn var svo stóra, það verður að grísja þorskinn verða kolmuna
0: nei, þetta er svona
2: Nei, það eins og út á eldi að búa, sko. Það bara, hann bara stórþórskurinn þar að vera búin að geta allan smáður sem þetta, sko. Það orðið mikið á honum þar.
1: Það þannig í lífríkinu að stóri fiskur geta litla fisk. Það bara þannig.
0: Þetta svo leiðis. Þetta safnast ekki duð.
1: Nei.
0: Ég held að með nættu nú að vera búin að læra það núna eftir.
1: Inni staðan í bankanum, hún vex ekkit.
0: Nei,
2: hún gerir þannig
0: bara. Og fiskur sem hún tekur, þá meira pláss fyrir hina sem eftir.
1: Já,
0: það er þannig.
1: Þetta er nú það sem að gengur illa að koma inn skelina á sumum sko
2: Já, það gerir það sko og
1: svo það versta að menn skuli ekki pröfa eins og þú segir Sigurjón akkur ekki 10 miljónir landhelgi kringum Grímsey akkur ekki hérna
0: bakkaflóin
1: fyrir bakkafjörð eða og jafnvel fleiri sveitafjörðu þarna
0: já. Getum ekki annað að græta á þessu
1: Nei, ég meina að þetta þá bara tilrauna verkefni sem að getur ekkit það að stoppa þetta ef að þetta verður eitthvað botlust og opbóðslegt fiskiri en þá ekki bara það ávísun á að ástand fiskistofna sé í mjög góðu lagi
0: sko, þegar mann að skoða ástand fiskistofna þá náttúrulega það sem kemur í togararallið og þá fara menn að skoða það og hvað eru margir fiska sem koma á hvern eða eru á ákveðnu flatamáli þá missa mann mennum svolítið úr það sem er fyrir ofan hérna trollið sem er talsvert svæði en það sem maður skiptir máli og hefur helsta gaggrinin verið frá líffræðingum sem hafa verið gaggrinir á ráðgjöfina það ekkert verið að skoða kennitölur, svona lífkennitölur það hvort að fiskurinn sé að vaksa ef hann að vaksa hratt þá finnst mér að það mætti skoða að hægja við honum en eins og þetta búið að vera núna umliðin ár að þá verið hægt verulega vexti þannig að kannski 7 ára fiskur núna ekki jafn stór og 7 ára fiskur var fyrir 30 árum þannig að þá bendur hann nú ekki til þess að það sé eitthvað sem ofveiði þetta sú gaggrinni sem hefur verið uppi þessi faglega gaggrinni á þetta
1: já.
0: Og síðan það hinn faglega gaggrinni sem Svanur hefur verið með að bara horfa í svona hvað að gera sannafsvegar í hérna afla upplýsingum skipana sem á veiðum og á slóðinni, það sem fiskurinn og síðan hvað rauninni að gerast í rallinu þetta, einhver samsvörun þarna á milli og það sem að hann hefur leitt í ljós bara tölfræðilega að það sé ekki þannig
1: þetta nú það sem við erum búin að vera að benda á í 42 ár
0: Jú, það stundum sagt sko, við sjómenn að þið segir þetta og þið, en hann þó allan að með komið með tölfræðilega gögn og síðan höfum við bara þessi vaksta gögn bara úr bókum Hafró sjálfur
1: Já,
2: það akkurat það sem að vakti fyrir manns er að hérna kom núna, það væru sko jafn margir einstaklingar en það fiskurinn var léttast og eins og Sigurum bendir réttilega á að þá þýði það að það þarf að veiða meira út af því að sko það að horfa á allan allt hafið í kringum Ísland sem bara einhvern aðskildin þorskstofn aðskilin ufsastofn aðskilin síldastofn og ætla svo ekkert að gera sér grein fyrir samspilinu sem á sér þarna stað
0: Nei.
2: Og þú ætla bara að taka allan þorskin hérna og allan ufsinn hér og þú veist, bara taka sem gott dæmi það var, kom hérna fyrir þremur árum mjög öflug síldarhygning sem að var bara frá hérna Sandvík og alla leið yfir í Sandvík, litlu Sandvík og stóru Sandvík Grindvíkarnir kalla stóru Sandvíkinn sem ég kalla litlu Sandvíkinn og stóra Sandvíkinn litla Sandvíkinn í þeirra
0: Hvað þetta á landinu fyrir þá sem ekki þekkja til?
2: Þetta er
1: Reykjanesvitan
2: okay. Og það var bara síldin, hún var að hrygna þannig og það var, ég taldi 50 háörninga og þetta var bara að gjössamlega stappaða fiski Þessi síldarhrygning ég var að elta þessa síld í 2 ár upp á niður Reykjanesvíkin og hún skilaði sig alltaf lærra niður hrygging sko og í fyrra að þá hérna vissu ekkert hvar hún bara hvarf og hún var að hrygna ykkur staði greinlega út á sandinum hérna út við Eldey og þar því að menn voru alltaf fengu svolítið að ufsa sem var með hrognum í brættakantinum Herru, svo gerist það við vorum búin að elta hann alveg lengst út á Reykjanesvík og hérna hún gengur niður á grjóthrygginn svo tekur hún strollið og út á hérna jökuldýpið við Snæfellsnes þar tóku við 7 flottrollsbátar og slátruðu þessu þeir tóku alla stórsíldina þegar hún kom gangandi tilbaka að þá fórum við að fá ufsa aftur og þá var síldin öll svona það var ekkert að stöttir af stóru síldin og ég hugsaði bara með mér hvernig er þetta hægt? Hvernig er þetta hægt? Þá fór ég að skoða það nefnilega vill svo skemmtilega til að í Noregi það gerist nákvæmlega sama það var hérna, það til grein frá norsku hérna Hafrannsóknastofnuninni, það sem að var hérna síldastofn sem að var að hrygna ákveðin stað og þeir veittu upp alla hérna eldri síldina þannig yngri síldin, hún glemdi hvað hún klaktist út og fór að hrygna ára stað þetta alveg satt
0: já, ok
2: getur kíkt á
0: þetta
2: en þetta hérna var til þess að það mjög lítið að síld út á hrygn núna
1: Já, en þetta nú
0: En hún allan hana mikið fyrir norðan og það eru kvalir og lífi
2: Það getur vel verið Það getur vel verið að hún hafi farað þangað Ég ætla ekki að segja það
0: En hann var allan þangað í haust
2: Já
1: En það var, er búið að vera, ég heyrði sögur frá manni í Hrísey sem var að sigla út Eyjafjörðin frá Hrísey og hann var í síðustu dagarnar í strandveiðinni og þá var hann bara í 7-8 mílur í bara vaðandi síld
2: Þetta líka, já, það getur vel verið að hann hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja
1: fyrir í sumar var síld alveg inn á Steingrisfirði og inn í
2: En maður verður samt að viðkenna það, maður fær nýrar upplýsingar sko, og þetta alveg rétt, ég var ekki búin að hugsa þetta, hún fór náttúrulega megnið að síldinni, hún fór alltaf inn í Breiðafirðin og upp eftir öllu sko, hvort að smásíldir hafi skýlað sér niður eftir en það aftur að búin mál, en sko það sem merkilegt við þetta það bara segjum þessu svo, ok eins og varst að segja hérna með Hafrannsóknastofnun og þeir ætla að fara að skoða þetta
0: í haust
2: hvað færi nú út á Reykjanesin ekki að ætla að fara að mæla síldina sem að ég að tala þar hún ekki tala engur, hún komin norður þannig að
0: en auðvitað á þetta að vera þannig að menn geti farið að veiða einhvern smá slatt og hafa meira frelsi á þessu stöðum og sem í Grímsey
2: líka bara að fá að grísja hennan þosk sem út á eldiðabóðanum og uppi klettanáma þú veist, það ekki tekið neitt mark á hérna sjómönnum og skipstjórum
1: það hefur allt og lítið verið gert í gegnum tíðin
0: en hérna, mér finnst það allavega að fólk sem að fylgjast með þessu bara stjórnmálamenn aðrir það hefur komið meira spurningamerki við aðferði sem ekki að ganga
2: já, það alveg rétt, við þurfum að breytast það gott sko það það og ég held að hérna ég held að ef að sko nú náttúrulega ríkissjóður, Halli á ríkissjóðu og Halli það hérna að skila fjárlögum og þetta lítur nú ekki rosalega vel út heimsástandi og sko við erum aðtúa það á næsta ári það minni uppbyggingi lagseldi og það verður eitthvað fækkun á ferðamönnum og það náttúrulega bara tilvælega að skrúa þessu fiskveiðarnar og leifa okkur litlu köllunum að njóta þess og það dreifist þá miklu meira
0: að bussið frá öllu og þá erum við með þessa reynslu og við erum með af þessu og við erum með mjög góð rök fyrir að megi hérna veiða meira og skoða hlutinu upp á nýtt það sem hefur verið að gerast það hefur ekki alveg gengið eftir þannig að bussið frá öllu öðru sko, þá höfum við mikið rök með því að fara að skoða hlutina taka jafnvel leifa fleirum að nýta það veiði heimildi sem ekki eru nýttar eins og í ufsanum taka það bara út fyrir sviga taka til dæmis þessi 4000 tonn mér finnst það alveg tilvalið að gera eitthvað nýtt það er ég nefnilega nokkuð viss það þetta væri mjög vinsæl aðgerð hjá almenningi
1: Já.
0: Og myndi skora pólitískt og ef einhver ætlaði að vera á móti þessu að það væri svolítið snúið sko, sérstaklega ef það væri flokka sem að kenna sig við frelsi en ég nú trú á, að nú allir formann í sjálfstæðaflokk sem nú nú tilbúin að skoða þetta allavega með opnum huga
2: Ég skal sittast með þeim og ræða þeim Hún úr mínu kjördæmi, það ég hlýta
1: En þú svaraðir illa áðan þessu erindi hinu til umboðsmanns alþingis
2: Já, við fórum í annað sko, það snýstum það að hérna, ég sendi þeim hérna, fyrirspurn eftir þessa blessuðu stálslega sem að fundust þarna í Hafnarfjörðum eftir símtal sem að já, ég hef verið að trúnað en allar hana mér var bent á það þetta leið þarna og ég trúði þess ekki þegar ég sá myndirnar, mér brá bara bara hvað og ég sendi fyrirspurn hvort að vera að fylgjast með því hvað væru hvort að Hafrannsóknastofnun væri að fylgjast með notkunina á þessum búnaði því að lýsingarnir sem ég fekk á notkunina á þessum búnaði þær voru ekki fallega
0: hvaða búnaði þessu?
1: Þetta eru bobbingalengjur með sérstökum eiginlega játn
0: áskal allt í lagi
1: hérna skúfum undir þannig að
0: já. Til þess að ryðja botnin
1: já í rauninni
0: já
2: Ég get sagt þið það, Sigurum, að hérna, þér eru örugglegt að bregða þegar þú sjá
0: það. Ég held ég sé búin að sjá það.
2: Já, það ekki?
0: Jú.
1: Þetta er rosalegt játna virki.
0: Já.
2: Þetta fór illa í klappinnar, það tvístraðist úr og menninni þurfti að standa svolítið á dekki. Það segir svolítið mikið það hvað var að gerast þarna. En þetta og svarið sem kom frá þeim sko, var að hérna, það var í minni plastmengur þessu. Og hérna vitnaði samt ekki neina rannsóknarvarðin það sko og sagði hugsanlega að þá væri þetta betra En það væri ekkit engin lög í sambandi við skráningu á, á því sem að fer á fiskilinu og það mætti strangt í tekið nota hvað sem er. Svo komaði náttúrulega þarna á ráðstöfninni þarna frá Seattle núna nýlega og þá komust þeir að þeirri niðurstu að þeim vanti upplýsingar um akkurat skráningar á veðaferði.
1: ha. Jú, en þetta náttúrulega dæmi það að Hafrannsóknastofnun ekki einu sinni að fylgjast með hvaða veiðarfæri og hvernig veiðarfæri eru við að nota við fiskveiðar.
2: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega sá gjörningur Hafrannsóknastofnunar að hafa enga skoðun á því í hvaða veiðarfæri fiskur veittur.
0: Hvernig það? Ertu búin að bjóða nýjum fórstjóra hér í heimsókn?
1: Ég bauð honum í vetur og hann afþakkaði að koma það getur vel verið ég reyna að ná
0: já, honum Já, ég voru að gera það, fáum að ræða við hann þetta, hvort hann sé tilbúin í opin svæði og árangurinn
1: Brytt upp á nýjungum
0: Já, það væri bara hann lítur
1: að Það væri auðvitað bara gaman að fá hann
2: já. Er það hann hérna Já, Hafrú
0: Já.
1: Ekkert
0: Ekkert Guðmundsson, Benedikt Guðmundsson
2: Já, maður þyrfti kannski að fara og fá sér kaffibóla með honum Spjalla það
1: Já, það var ekki verra fyrir
2: Það var ekki verra En þetta, þetta er sko maður sér það rosa mikið í þessu sko, bæði með byggðastofnun og hérna Hafró og þú veist, ég ætlaði nú ekki að vera að lasta allt sko, en bara þegar að maður að skoða sko hver rauði þráðurinn í þessu það að þú veist sömu stofnarnir þar að tryggja gagnsæi byggðafestu og sjálfbæra nýtingu byggðastofnun og Hafró og fiskistofa þær lýsa sjálfar í eigin gögnum kerfi sem þær hvorki geta rakið í mælt þetta ekki ásökun sem ekki
0: þetta vandamál en,
2: þetta þeirra eigin orð
0: en mér finnst eiginlega stærra vandamál var að þeir fengu heilbrigðisvottorð frá ríkisendurskoðan en við verum náttúrulega efla þessar stofnanir og setja réttu kvatana inn í þessar stofnanir og mér finnst það skipta máli og sérstaklega ríkisendurskoðan þannig að við fáum gaggrinni á þetta og ég velti fyrir mér hvort að þetta fá ríkisendurskoðan til að skoða árangur fiskveiði stefnunar og út frá þá fyrstu grein lag og stjórnfiskuða það það að hérna, efla fiskistofnana og treysta byggði í landinu og allt það og það væri svolítið fróðleg skýrsla að sjá svona hver niðurstaðan væri
1: eina niðurstaðan væri úr þessari fyrstu grein væri það að það hefði gert fáa eða nokkra vel efnaða og ríka en önnur markmið aukin byggðafesta og hérna uppbygging á fiskistofnum hún hefði klikkað
0: það þykir okkur sem að horfum á þetta það væri fróðlegt að vita hvað kæmi út úr þessu hjá Ríkisendurskoðun því að þetta er eitthvað sem er alveg augljóst að það eru allar tegundir sem að fara niður á við þá er eitthvað bógið við það
2: Já, sko, þegar maður sér það af
1: tegundunar. Þegar að bara stofnun eins og Hafró heldur það að togarall sem var búið til fyrir 42 árum síðan sé að gefa okkur rétta mynd þegar að hitastig í hafinu breytist æti færist til og menn ekkert að fiska á þessum slóðum sem þeir voru að gera fyrir 42 árum þá bara getur þetta ekki og þegar við ætlum svo að mæla grásleppur sem uppsjávarfiskur í botntroll í togararalli þá erum við að sko maður segir bara nánast á klikkaðri vegferð
0: Já
1: Því að ég var að veiða grásleppu í nót í norsk-íslensku síldarsmögunni
2: Sigurjón manstu þegar að hérna, þú fórst á fund hérna, með hérna, Hafrannsóknastofnunar sín tíma við vorum eitthvað að grúska það var eitthvað að vera að grúska þessari stofnstarðamælingu og það var hérna kom alltaf ítrekað upp í mælingunum að hérna eldri fiskurinn og hann var alltaf inn að fara hann að skila sér betur inn Manstu hvernig það var?
0: Það svo margt sem maður búin að ræða við á.
1: Nei, strákar, við búin að vera núna að spjalla í klukkutíma.
2: Já.
1: Eitthvað sem þið vilja segja að lokum, Þórólfur, ertu með eitthvað?
2: Já, bara, já, ég hefna, við ætlum að halda fund hérna á strandveiðfélaginu. Líklega, þessi þáttur, þegar hann fer í loftið, alltaf ekki helgina þar á eftir. Það sérst síðustu helgina í september
1: Þessi þáttur fer í loftið á morgun
2: Já, ok, það síðustu helgina í september
1: Já, og sem við maður... ætla að halda fund
2: Já, við ætlum að reyna að fá eigjól til
1: þar En Sigurjón
0: Ég ætla nú bara að þakka fyrir boðið og ef að fórstjóri Afró kemur og þá þætti mér nú vænt það að vera boðið líka og Já. Geta rætt við hann og hvernig við nýtum þau tækifæri sem ég til blasa við
1: Já.
0: Bæði hvað var það síld og auka veiðar
1: ég skal hafa það
0: og hefur það í huga það væri vel þegið
1: Geri það Svo vil ég þakka Laufeyju Ólafsdóttir fyrir að taka þáttinu upp og koma honum í sýningu á morgun og Svo hvet ég alla sem geta til að styðja við bakið á samstöðunni svo að sé hægt að halda svona og fá svona tækifæri til að fjalla sjávarútvegsmál sem og önnur mál og styðja við bakið á samstöðunni. Takk fyrir mig.
2: Takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Kæru áhorfendur, velkomin að grænaborðinu sem að hefur göngu sína aftur hér á samstöðinni eftir sumar frí. Þetta að ég held þáttur númer 2 á þessu hausti. Það vilji okkar til þess að, hann stendur til þess að halda út þessum þætti á hér á dagskrárstöðvarinnar vikulega í vetur að því að við stöndum þér trú að þetta sé eini vettvangurinn á dagskrá íslenskra fjölmiðla þar sem talað sérstaklega umhverfisvernd og náttúruvernd og loftslagsmál og allt sem að tengist móður náttúru. Gestir þáttar, ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af nokkrum umsjónarmönnum þáttarins. Gestir mínir í dag Katrín Oddsdóttir, lögmaður og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir sem formaður samtakana VÁ, samtök verndun fjarðar. Félagum verndun fjarðar, það ekki?
8: Félagum vernd fjarðar.
7: Já.
8: Og það þá Seyðisfjörður.
7: Og það Seyðisfjörður. Mm-hmm. Og ástæðan fyrir því að þessar þær eru komnar hingað í heimsókn eru þetta nýleg ákvörðun matvælastofnunar að veita fyrirtæki sem heitir Kaldvík rekstrarleyfi fyrir eldi á 10.000 tonnum af laxi í Seyðisfirði og þremur tilgreindum stöðum. Þetta afgreiðsla stofnunarinnar á leyfi sem við minnum að Kaldvík hafi sótt 2018 fyrst. Og þetta hefur tekið langan tíma og meðan á þessari biðinni eftir þessu leyfi eða hefur staðið að þá hafa þessi samtök félag og verndun fjarðar risið upp og reynt eftir megni að andæfa þessum áformum sem að nú urðu að í rauninni að veruleika fyrir nokkrum dögum þegar að leyfið var gefið út. Og mér langar þetta til að byrja því að spyrja ykkur að því var þetta ekki svolítið áfall fyrir málstaði ykkar?
8: Jú, að sjálfsög, þetta var staður sem að við vorum svo sannarlega mikið að reyna að forðast og heldum, og þetta náttúrulega eins og að vera bara einhver svona rússipanna reið þar sem að maður alltaf eitthvað en já, nú stoppar þetta, nú er þetta búið, nú er bara að þið getur ekki farið í gegn við erum búin að finna þetta og svo, jú, þeir finna leið og svo förum við upp aftur og heldum, nei, nú er þetta komið nú erum við komið með nógu margar ástæður þess að þetta geta aldrei farið í gegn en nei, aftur förum við niður þannig þetta búið að vera bara eitthvað en svona og við erum búin að einhvern veginn hafa þá trú, finnst mér, undanfarið að við hlýtum að geta einhvern veginn að þið stjórnvöldum myndu ekki núna vilja fara bjarga þessu fyrirtæki sem hefur líka verið í svo miklu fjárhagslegum örðuleikum núna undanfarið. Þannig að við heldum að við höfum kannski einmitt okkur þið tekist að svona tefja þetta nógu lengi til þess að það var þetta horfðunan rekstur sem að Kaldvík með á Austfjörðum og sjá að það var ekki skynsamlegt og gott fyrir þjóðina og þá stjórnvöld að fara að veita þeim meiri heimildir og einn annan fjörð sem náttúrulega brjálæðislega verðmæti og við vitum það og þetta verðmæti sem að þetta fyrirtæki og þá fáir aðalar er að fara að hagnast mjög mikið á og er þessi ávinningur sem þeir eru að elta fyrst og fremst og við íbúar höfum sagt nei allan tíman þannig ég veit að þjóðin sannarlega með okkur af því að við vitum öll að þá ekki að valta yfir samfélag sem að vill ekki sjá þetta í fjörðin sinn og hefur sagt það og komið með allar þessar hérna, skýringar sem við erum fara betur í hérna í þessu þætti fyrir því þannig að áfall sannarlega en hvergi að baki dottin hins vegar
7: Katrín, þú ert lögmaður og hefur gætt hagsmunasamtakana í þessum baráttu áttir vona þessum úrskurði
9: Svona já og nei mér fannst við hafa gert ansi margt til þess að þetta hefði ekki átt að vera niðurstaðan en svo maður búin að horfa á stjórnsýsluna svolítið í þessum málaflokki núna undanfarin ár og það því miður bara svona eins og ákveðin halli og hallin í raun og veru í þá og þessara fyrirtækja þetta á ensku kalla regulatory capture þetta því það þegar sko svona einhverju ákveðinir mjög sterkir aðeila ná svolítið bara svona tökum á stofnunum og þær fara að verða hálfgerðar afgreiðslustofnanir fyrir viðkomandi aðila í staðan fyrir það að horfa bara kalt á lög og reglur og hagsmunamati báðu megin og segja bara annarkvort já eða nei en það sem að sér í þessum málum það að það leitað logandi ljósi að jáinu og það þarf að vera sko það alveg bara það farið í alls konar loftfimleika til þess að komast niður á þá niðurstöðu finnst mér og í raun og veru þá hættir stjórnsýslan þannig að vera svona hlutlaus og óvilhöll eins og ná að vera og verður miklu frekar svona einhvers konar já svona stimpilstofnun fyrir einhvern ákveðin vilja sem ekki lýðræðislegur sem endurspegla hvorki þetta fólk sem býr á þessu landinni og sjálfsögðu ekki vilja heimamanna og ég veit alveg að þetta mun aldrei gerast þessi þetta sjókvældi fer ekki onni Seyðisfjörð það bara það kemst ekki þarna það allt of hættulegt og svo framvegis en það að sé verið að veita þessi leyfi og gefa þessu félagi þessi auðæfi sem fylgja því að fá þetta leyfi þrátt fyrir að séu svona margir annmarkar á leyfisveitingunni mjög forkastanlegt fyrst mér og það alveg ótrúlegt að við séum ekki komin á betri stað með þetta mál því að það liggur fyrir að það búið að taka algjörlega mjög gaumgefilega rannsókn á því hvernig stjórnsýslan virkar í málaflokknum það var bara í loka árs 2003 Ríkisendurskoðun gerði það og það hefur ekki verið lagfært eitt né neitt af þessu og ég veit hvað stjórnmálafólki segir eins og Hanna Katrín hún segir já þá eru því fengum ekki lagareldi frumvarpið okkar samþykkt þess vegna allt ennþá svona ömurlegt en það ekki einasta afsökun í mínum huga vegna þess að það að fara í einhverja lagabreytingu ein leið en það útilokar ekki það að þú lagir allt hitt sem að upp á því stendur til dæmis eitt dæmi skipulagsstofnun sendir minnisblað til umhverfisráðuneytisins í lok árs 2024 og segir þið verðið að búa til einhverjar reglur það hvernig á að meta hættun á því ef að ofanflóð lenda á svona sjókvíaeldismannvirkjum og umhverfisráðuneytið hefur ekkert gert núna þegar næstum við erum komin 2 ár frá því þetta minnisblað kom til að setja þessar reglur og hvað gerist Kaldvík fær leyfi frá HMS til þess að kalla bara sjálft eftir einhverju mati sem að þeir fá bara hjá einhverju sölu aðila í sjókvældis hérna búin að með Scale Aqua í Noregi og Scale Aqua segir bara, heyrðu, þetta bara flott það ekki mikla líkur á því að hérna, það verði slysasleppingar ef að snjóflóð falla á kvíarnar til þær eru byggðað með einhverjum stöðlum og svo framvegis en sko
7: Þetta hljómar mjög einkennilegt
9: Já, þetta hljómar mjög einkennilegt og þetta mjög einkennilegt og þetta í raun og veru mjög slæmt þannig að það sem að gerast og það sem í raun og veru systematískt munstrið sem við sjáum í þessu það að það eru einhverjum sérhagsmunir og þeir eru að trompa almannahagsmunir og þeir eru að trompa öryggishagsmunni og þeir gera það bara aftur og aftur og þetta verður svo weird þetta verður svo skrítið, eins og ég til að við HMS

0: slík græðgi það að koma svo leifi gegn hjá HMS sjálfu að þau eru alltaf farnir að busta ríkið af einhverju Jónsbók til að geta meðað netlöfu dýftareglu sem sko ævaforn lagabók bálkur sem ekki einhverjum birtur lengur á alþingistíðundum en hefur ekki verið feldur og gildi heldur í stað þess að meða bara við glæni lög haf- og strandskipula sem segja að það sé 115 metra frá landi sem gilda af því að ef að þeir meða við nýju lögin sem eru lögin sem að allt þetta dæmi byggir á sem er eiga sjálfsögð meða við þá kemst þetta ekki fyrir út af hagsmunum jarðareiganda sem ég líka gæti hagsmuna sem lögmaður en af því að hérna það aðeins hliðallara fyrir fyrirtækið í þessu tilfelli að nota dýftareglunum þá poppar hún upp hérna og allt í að koma inn í fulla notkun eins og eitthvað zombi upp úr gröf sko.
1: En ég var að lesa hérna greinargerð matvælastofnunar þar sem ég farið meðal hans í gegnum 186 athugasemdir sem bárust og ég náttúrulega hvorki lögfræðingur nýja sérfræðingur þessi sviðin en ég hafði á tilfinningunni að þegar var að lesa í gegnum þetta þetta verði náttúrulega fljótt leiðgjart að stofnanina væri svona þetta væri svona afgreiðslu svona eins og færiband sko, þar sem að væri hægt að sparka athugasemdum út af bandinu eftir henduleikum að já, við sjá svarið við hérna þessu sem við svörðum á þann en það sem finnst forvitnilegt að vita ef að við erum sannfærið það að þessari stjórnsýsli þessu máli sé mjög áfátt og hún í rauninni drægi taum hagsmunaðila getum við vísa því álít okkar, hvert getum við leitað með þessa niðurstöður?
0: Við munum að sjálfsög kæra þessi leifi til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamál sem að svona hérna, hefur auðljósa kæru batteri fyrir þetta
1: Já.
0: En ef ég má tala bara alveg reynt út þá ég ekkert eitthvað rosalega vongóð að það náist bestur árangur þar það kom úrskurður frá sömu nefnd í síðustu viku þar sem var til að vera fjalla svo þjóðaröryggismál svipa og í Seyðisfirði þar sem svona strengur sæstrengur í fyrir vestan Já. Og það voru einhverja sjókvíar alveg ón á þessum streng og það eitt af því sem við erum að deila á með Seyðisfirði að þessi vera ógna þarna fjarskiptöryggi í landsins og færeyja með því að hafa þessi mannvirki svo nála strengnum og úrskurðarnefndin enda á því að segja að þetta væri hárrétt hjá Mílu í þessu tilfelli sem var að reyna að verjast því að kemja þarna áframhaldandi sjókvíaldi ón á strengnum að það hefði þetta rannsakað betur en með vísan til meðalhófs sem svolítið mikið gripið til núna þá væri samt ekki hægt að ógilda leyfið þar að segja að því að leyfið í gangi og það verið að framleiða fullt af laxi þá væri svo rosalega íþyggjandi að stöðva leyfisveitinguna en hins vegar fól úrskurðarnefndin matvælastofnunar rannsakaði eitthvað betur þú veist, þarna bara komin einhver svona staða sem ég kann mjög illa við sem lögfræðingur þar að segja að það séu látnir einhverju tilteknir enga hagsmunir vega svo þungt að lögfræðilega niðurstaðan sem alveg hrein og skýr ef það brotar rannsóknarreglu þá það ógildingar annmarki og það á að ógilda ákvörðunina og rannsaka almennilega og koma með nýja ákvörðun en þegar það farið að spila svona svagla mikið inn í hagsmunir einhvers félags af því að halda áfram að græða peninga að niðurstaðan verður ekki lögfræðilega svo sem að hún á að vera samkvæmt stjórnsýslurétti þá þetta orðið pínu svona áhyggjuefni og ég vona úrskurðarnefndin ná að standa í fæturnar í þessu máli það tekur langan tíma oft að fá niðurstöðu við erum nú þegar með kærumál í gangi fyrir henni vegna þess að HMS neitar því að jarðeigendur í Seyðisfirði sem eiga sjávarjarðirnar upp við þessi sjókvíaeldis svæði eigi aðild að byggingarleifinu það bara eiga ekki að skipta sér þessu máli finnst þeim þeir synja þeim aðild þannig megum við ekki fá að sjá gögnin og við megum ekki andmæla við megum ekki vita hvað að gerast basically og úrskurðarnefndin búin að fella þetta einu svona gildi þessa synjun og segja HMS að taka nýja ákvörðun en þau sýna bara aftur og þannig sýnir bara sig einhver svona tregða, af hverju ósköpunum ætti HMS ekki að vilja að einhverju landeigendur alveg upp við einhverju fyrirhuga stóriðju eigi aðild að málinu, það enginn að segja þeir fá að ráða niðurstöðunni, bara að fá að sjá gögnin koma sínum athugasemdum á framfæri svo framvegis hvernig getur það verið málefnari stjórnsýsla að synja þetta þú veist, það eru bara svona mörg dæmi sem að maður fær bara pínu svona verkfæri hjarta þegar maður að lesa þessi skjöl og alveg eins með þessi nýjar ekstraleifi þar stendur til dæmis sjókvíar verða að vera í 5 km fjarlæð frá árósum og þar eru þær ekki samkvæmt þessum gögnum hjá í Seyðisfirði þá segir matvælastofnun við munum sjá til þess að þær verði lengra en 5 km frá þessum árósum við gefum leifið og svo munum við með sjá til þess að tvíka þannig að það verði ekki það sama og stendur í því eða þú veist þetta svona skilur
2: en ef ég má bæta við þú veist af því að síðan mögulega erum við að horfa á það núna í þessu þú veist þegar þeir eru að synja og aftur því að hérna landeigendur eiga aðild að málinu á meðan við bíðum eftir þeim niðurstöðum

0: þá getum við bara að sé byggingarleyfi fara í gegn mm-hmm. og það bara líklegt að það gerist
1: já, þannig að, að þó að þið kæri þetta
0: við erum með, virka kæri
1: að þá tefur það í raunin ekki framgang málsins
2: og við óskuðum eftir Nei. Því við úrskurðarnefndinni að hún myndi segja þeim að stoppa málið á meðan hún var að úrskurðum það hún félst ekki á það og þá báðum við HMS að segja við okkur við ætlum ekki að taka ákvörun á meðan þessi kæra til meðferðar og HMS sagði alls ekki, við getum engu lofa þar þannig að þetta bara stemningin sko.
0: Já, en eitt sem var svona, væri alveg hægt og væri hlutlaust og bara einhvern veginn rétt og svona í framhaldi sem við erum að segja hér út af þessari svörstu skýrslu sem kom út, að þá væri þetta gott ef allir sem eru að hlusta þannig þátt myndu tala við sína þingmenn og þá segja þekkja og vilja gera gott og vilja vinna fyrir almanna hagsmunni að það væri þetta hægt að byggja um einhvers konar framhald á hverju og það sem að bara núna af því að það kemur inn út leyfi það ekki komin í lagarammi og það ekki búið bregðast við þessari svörtu skýrslu þá væri það bara mjög hlutlaust og sanngjarnt gagnvart þjóðinni þannig að það eitthvað sem að við getum alveg sett inn út í kosmósið að
1: mætt alveg
0: tala við sitt fólk og segja heyrðu, látið þið skoða þetta
1: Láta Er það ekki svona frasi sem maður heyrir oft í hérna, bíómyndum? Við ætla að hringi þingmanni.
0: Hringi þingmanni,
2: já. Það þurfur bara nýju
1: þingmenn
2: að þurfur bara nýju þingmenn að standa því að krefjast svona stjórnsýslu úttektar til þess að þessi skylda hún gerist.
1: Já.
2: Og það hljóta að vera nýju þingmenn á Alþingi sem eru tilbúinir að láta reyna það hvort að stjórnsýslan sé ennþá í sömu mólum og Ríkisendurskoðun sagði hún væri 2003. Svo við getum þá brugðist við því að þessi vera að veita ný leyfi í einhverjum aðstæðum sem eru gjörsamlega ófullnægjandi út frá öllum prinsipum réttarríkisins. Þannig að það hlýtur að vera hægt að finna einhverja nýju manneskjur á þessu blessaða þingi sem eru til að standa saman að þessu.
1: Já, ég segi bara gangi ykkur vel með það.
2: Takk.
1: En hérna, hversu slæmt það fyrir þetta mál að boðuð ný löggjöf sjókvíaeldi skuli ekki vera orðin að veruleika?
2: Mér finnst þetta að vera svona pínu afsökun frekar
1: heldur afsökun
2: já, af því að það sem gerist það að það komið þarna fram með lagareldisfrumvarpið sem var mein gallað og þess vegna var það stoppað það var ekki vegna þess að allir væru á móti því að fá góðan reglur að mötunum sjókvældi það var ekki ástæðan ástæðan var svo að það var að vera innlega þarna nýtt kvótakerfi það voru alltof léleg viðurlög við brotum á lögunum og svo framvegis og þess vegna andmæltu náttúruverndarsamtök þessu og fleiri og mér finnst þetta að vera pínu svona victim blaming ef ég má hérna sletta að ætla núna að vera eitthvað svona já þið hefðu bara til samþykja lagareldisfrumvarpið og þá væri ekkert að þess að gerast þetta náttúrulega bara ekki satt
1: þetta heyrist töluvert í umræðinni
0: bara af því vorum svona undirbúningsfundi hérna rétt áðan að hérna áhættum að erðablöndunar það beðið eftir því að það komi út og inn í sérst þessum drögum í svona lagareldisfrumvarpi þá áttu bara að setja svona að ráðherra gæti bara ráði því hvort það farið eftir þessu áhættum að erðablöndunar það mættu líka svona fjárhagslegur eða efnahagslegur svona samfélagslegir þættir mættu fara að vera einhverja vigt þar og þá ber einhverja vigt gagnvart villta laxastofnum sem eru 60.000 fiskar í dag, þannig að það eru mjög margar ástæður fyrir því að þetta lagareldisfrumvarp að því var andmælt
1: Þannig að, en er hægt að leita með þetta, þessa niðurstöðu eitthvað annað en til úrskurðarnefndar auðlindamála?
2: Ég held við byrjum með skurstu klálega þar við höfum ánægð til að kæra og við munum gera það en svo náttúrulega sjálfsögur er hægt að fara í ógildingar mál fyrir dómi það er hægt að líka, við höfum marga oft þurft að leita til umboðsmanns alþingis út á stjórnsýslunni í málfloknum og fengi þaðan ákvarðanir sem styðja það að þetta sé allt í tótal rugli eins og til dæmis það að vanhæfur starfsmaður kom að gerð skipulagsins stansaði skipulagsins sjálfs Við þessu hefur ekki verið brugðist með nokkrum hætti, samt þetta aftur svona kallar ógildingar annmarki, fárlega leiðlegt orð,
1: Já.
2: En þýðir bara það að ef að þetta hefur gerst, þá á að ógilda og byrja upp á nýtt og laga og svo getur þú komið, þú veist, sambærilega niðurstöð að þú verður að vera búin að laga það að það sé ekki þessi galli á málinu.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta er ítrekað að gerast í þessu og þess vegna var Benedikt að lýsa þessum rússipan við veitum hversu oft eru búin að vera bara að heyrðu jæja, hann að tókst okkur nú að vinna málið en svo bara einhvern veginn er fáranleikið það slíkur
1: Já.
2: Að það sem væri í eðlilegum lögfræðilegum kringustöðum gjörsamlega nóg til þess að stoppa eitthvað reynist ekki nóg í þessu málflokki og af hverju er það? ég held að sé vegna að það eru bara ansi sterk peningaöfl og lobbyista völd á bakvið þetta dæmi. Mm. SFS er með fólk inn í ráðuneytunum og er að berjast mjög mikið fyrir þessum iðnaði sem mjög stendur að vera ógeðslega fyndi af því að sjókvíeldi er náttúrulega ekki beinlínis mjög sniðut fyrir sjávartvegin. Heldur er þetta meira svona einhvers konar landbúnaðarsport. Þannig að í flestum öðrum löndum þá er þetta ekki inn í þessu lobby en hérna ræður bara einhvern veginn stórfiskarnir á þessu svolítið.
1: En það hefur dálítið verið vitnað í umræðu undan hann dag að það hefur verið vitnað í það sem að Jóti Skúladóttir, er hún ekki Skúladóttir?
2: Jú.
1: Fyrirandi þingmaður mm-hmm. Austurringa mm-hmm. sem að hún skrifaði þetta og undirtextin í þeim áfellisdómi yfir ráðuneytinu fannst mér einmitt vera sá að hvorki stjórnmálamenn né samtök almennings gætu nokk tíman ráðið við ráðuneytið ráðuneytið væri svona lifði svona sjálfstæðu lífi og væri í rauninni á valdi einhvers konar eins og þú ert að lýsa hagsmunnaðila er umboðsmaður alþingis ekki einhver stofnun sem að maður ætti að geta leita til með, ef manni finnst stjórnsýslan í sínu samfélagi vera mjög ef henni er mjög áfátt
2: Jú, en þú þarft að vera aðili máls sko til þess að það gangi og þau eru farin að túlka það ansi þröngt finnst mér umbúsmaður til dæmis gagnvart sko dýravelferðarmálum og svona þá segiðu bara að dýravelferðarsamtök og þá náttúruverndarsamtök mm-hmm. eigi ekki aðild en sko landeigendurnir eiga aðildina sko, mm. og við getum kvartað en það hjálpar ekki að vera með mál fyrir umbúsmann alþingis og sama tíma verum við kærumál í gangi þá verður alltaf að tæma fyrst úrræðin þannig að umbúsmann skoði þetta og það þess vegna sem við getum ekki verið með að sýna honum allt sem að jafn óðum en umbúsmann geti hins vegar mjög auðvitað gert svo kallega frumkvæðisrannsókn hann má fara af stað Já. Og hann ætti að gera það fyrst mér og skoða hvað er að gerast þarna af hverju eru hlutirnir svona einkennilegir og af hverju viðgengst þetta og svo er náttúrulega líka þetta máli líka bara birtingamynd og alls konar stærri vandamálum í samfélaginu okkar eins og það að lögin séu skrifuð í ráðuneytunum en ekki á alþingi það er útrúlega hérna, stórt vandamál af vissu leiti að því að löggjafa valdið er ekki á réttum stað og ráðherrarnir sitja sjálfur á þingi og skrifa lögin fyrir hádegi og greiða atkvæði með þeim eftir hádegi og þessi aðskilnaður ríkisvaldsins sem á að vera til staðar er ansi hæpin í þessu samhengi og hérna þarna held ég að eins og þú nefnir sko embættismannakerfið er ótrúlega voldugt það eru hérna fólk sem vinnur í ráðuneytunum svo kemur einhver nýr ráðherra sem hafi búin að vera í kortir og segir ef að gera þetta nei, veistu, það er ekki hægt, það hefur verið reynt og þetta smá svona yes prime minister moment þar sem fólk gegnt með bara svona limpast að lóku niður gagnvart þessum mikla valdi og þekkingu sem er hann inni en er oft bara lobbyism
1: Já, það var nú oft gaman að hérna, jára á þegar það var að dagskrá sjónvarpsins í gamla daga en oft hefur mann nú sínst að þetta það sé dálítið myndin sem blasir við en hin leiðin sem að mér finnst áhugaverð það er það sem að stundum kalla íbúalýðræði og nú hafa þessi samtök haldið því mjög á lofti að þið hafi skoðað afstöðu heimamanna og segðis fyrir það ekki
0: Nei, við skoðum það ekki, Múlaþing skoðum það við sérst fórum á stað strax þegar bara við þessi frumvatnsskýrsla fiskeldis fyrirtækisins kom út mm-hmm. og þá var það 55% íbúa sem skráðu nafn sitt á svona mótmæla eða svona andmæla blað gagnvart því bara að það ekkert sjókvíaldi sem fyrir því Já. Og með það svona fyrir á stað 2020 Okay. 2023 gerir Múlaþing loksins og skoðunarkönnun bara í kjarnanum Seyðisfirði.
1: Hún var bara að gera
0: Seyðisfirði. Já, og þetta er tölfræðilega marktæk könnun, við erum með búin að spurja og fengum staðfestingu því frá Gallup og þar voru 75% íbúa sem voru mótfallin eða andmæltu þessum áformum.
1: Já.
0: 75%.
1: En hefur verið gerð könnun meðal allra íbúa í Fjarðabyggð.
0: Þetta er Múlaþing?
1: Nei.
2: Það væri mjög áhugavert að fá þannig könnun. Ég held að sé mjög mikið fólki sem styður Seyðfirðinga náttúrulega bæði þarna fyrir austan og líka bara allt land.
1: Já.
2: En það á ekki að þurfa að vera svona flóki. Þegar Seyðisfjörður ákveður að fara í þessa sameiningu við Múlaþing, þá liggur það algjörlega ljóst fyrir sem forsenda sameiningunnar að þau munu ráða sínum málum hvað var það sitt nærumhverfi sjálf.
1: Já.
2: Og það er ekki langt síðan þessi sameining átt sér stað.
1: Nei,
2: það er, og hvað er að gerast? Og líka sko, getum við aðeins rætta hvað á að hérna lumbra mikið á Seyðisfirði bara yfir höfuð. Það er tekin að þetta fjarðarheiðagöngin. Þú veist, þá að troða þessu sjókveldi hérna niður í fjörðin, hvort sem er líka betur eða verður. Ég reyndar held að það muni aldrei gerast af því
0: sem ekki gerast.
2: Eru bara ekki þess eðlis að þeir láti troða svona á sér. Og það er hérna búin að vera þarna einhverar skriður og alls konar áföll. Og það er svo merkilegt að þrátt fyrir allt þetta, eins og Benedikt var að lýsa, þá eru þau bara frekar keik. Það ekki svo þau séu eitthvað að sitja þarna og vorkenni sér yfir hlutskipti sínu. Og það að ætla að fara að búa til eitthvað fórnalab úr þeim og á þeim forsendum tróða þarna niður einhverju mengandi stóriðju sem hefur gríðarlega neikvæð áhrif á önnur störf sem þarna eru og það gríðarlega öflugur ferðamann iðnaður auðvitað í Seyðisfirði
0: sem alltaf að stækka og hérna, verða meiri og það mikið að bara fólki mikið að hugmyndum og sterkgrasrót og það mikið að vaxa og þú veist það hérna það svo auðvelt þú veist það ekki hægt að búa til svona samfélag á excel skjali en það svo auðvelt að eyðileggja það með svona vondum ákvörðunum eins og liggja í loftinu núna
1: en á þessi ákvörðun nú hefur fyrirtæki fengið þetta rekstrarleyfi frá þessum ríkisstofnunum en kemur sveitarfélagi hvergi að ferlinu það sem eftir
2: sko það náttúrulega áhugaverð spurning vegna þess að fyrirtækið búið að fá tvö leyfi núna rekstrarleyfi frá matvælastofnun og starfsleyfi frá umhverfis- og orkustofnun svo var bara birt í gær og þriðja leyfi þarf að fá viðbót og það þetta byggingarleyfi frá HMS
1: það byggingarleyfi frá HMS
2: HMS eitthvað reyna manstu sem var að segja að limbo sig þarna undir allar línur og eitthvað meginn komast í gegnum þetta án þess að hérna þurfa að segja nei og í millitíðinni sko Kaldvík búið að hnika þessum hnitum út allt vegna þess að það alltaf komið ljósa þetta á vitlausum stað og þá fáðu bara tækifæri til að senda nýnit og nýnit og nýnit og kalla sjálf eftir þessu mat og hinu matinu sko. Þannig raunir Kaldvík komið með ákveðið svona sjálfsvald það hvernig málið metið og málið rannsakað því að það alltaf Kaldvík sem fara að kalla eftir Kaldvík mælir netlögin, Kaldvík fara að kalla eftir mati á stiðsasleppingu hættunni Kaldvík kallar eftir ofanflóða hættu mati frá veðurstofunni, Kaldvík fara að
0: Siglingamatið
2: og þegar þú biður einhverja niðurstöðu frá einhverjum stofnun þá afmarkar þú hvernig þú spyrð og þess vegna mjög heimskulegt ég finnst alltaf að Kaldvík borgi fyrir öllu sem öll en að Kaldvík fá að afmarka allar þessar beðnir fráleitt
0: Mér aðeins má ég bara rétt segja að þetta svo klikkað að því að það var sko sama ráðgjafastofan sem gerði siglingaáhættumatið fyrir hérna vegagerðin á sínum tíma og það var alveg ómögulegt og alls konar annmarkar í því og sjókvíaldi komst bara ekkert fyrir með því siglingamati því var bara hent á hann í skúfu Kaldvík bað annað siglingaáttumat sem var síðan notaði hafastansvæði skipulaskerðina og það var í lagi fjörðurinn einhvern veginn breyttist nógu mikið þannig í bara við það að skipta verk
1: beigðanda
0: það var saman ráðgjafastofan en og síðan aftur að þessu blaði bara því að það er svo stórmerkilegt þetta norska hérna sjókvíeldis fyrirtæki sem að býr til hennar að tvekja blaðsina snebil fyrir Kaldvík sem að dugar sem ofanflóða mat slýsasleppinga sem að engin stofnun á Íslandi hefur treyst sér til þess að gera veðurstofan tekur enga ábyrða á þessu þú veist að því að hún bara getur ekki metið þetta það tókum ast hálfan sólarhring að stimpla þetta gott og gilt ok, við getum ekki ákveða niðurstaðan sé endilega röng þó hún sé keift af Kaldvík en myndir ekki finnast eðlilegt að það taki aðeins meir en hálfan sólarhring
2: myndir að finna meir en hálfan sólarhringur því að kemur klukkan fjögur já. Á vinnudegi og klukkan níu komið svar já, þetta er flott já, veist, þannig að nóttin
1: en þetta hljómar eins og í raunin alveg hróðalegur áfellstómur yfir vinnubröðum stjórnsýsluna
0: já, við ætlum bara að leiða okkur að fella það núna því að við erum alveg komin fram yfir það ætla bara að taka, vera of kurteis núna held ég,
2: já, þetta er löngu kom fram
1: en upphæðlega spurning mín var hérna, kemur sveitarfélagið þá ekkert að þess máli?
2: Ég ætla að fá að klára annað með að þessi byggingarleifur svo sem hangir þarna þessu fallegs yfir okkur og við erum nokkuð vissum að verði veitt á meðan við erum að byggja aðildinu fyrir kærunefndinni hún krefur það að Múlaþing sé umsagnar aðili og Múlaþing hins vegar allt í einu stóð í lappirnar ótrúlega satt og gerði frekar harðorða umsögn við þessu byggingarleyfi og sagði meðal annars það verður að passa upp á réttindi landeiganda það verður að passa upp á það að þetta sé utan við netli og allt þetta helsta sem að seiðfyrringar eru búin að vera tönnlast á heil lengi og þá segir HMS í einhverju skjali til kærunefndarinnar sem ég fæ afganga að Múlaþing er að miskilja þú veist, þetta er mjög fyndið þetta er svona, þú veist, það skiptir eru ekki máli hvað kemur upp úr kassanum það er eins og sé bara mjög eindregin ákvörðun hjá viðkomandi stjórnvaldi að ítiburtu því sem er neikvætt og reyna að pumpa upp það sem er jákvætt og það er ekki óvilhöll og hlutlaus stjórnsýsla aldrei
1: þannig að það er búið ákveða niðurstöðuna en það er þetta byggingarleyfi verður samt ekki veitt nema Múlaþing skrifi upp
2: Nei, nefnilega ekki. Þetta er bara umsagnaraðili og þeir hafa greinilega túlkað þannig að HMS að þeim sé ekki skilt að fara eftir þeirri umsögn. Heldur bara svona, ok, takk fyrir umsögnina. sem að mér stendur að vera ógæsla fundið
0: Akkurat, það, en múlaþing gæti beitt sér
1: það er hægt að hefja standa án þess að sveitarfélagið stimpli
2: en múlaþing á ótrúlega mikinn leik á borði ef að ákveður að grow a pair og það það að í raun og veru sko þá múlaþing einn af þessum landeigendum hérna í, var ekki Sörlstavíkinni þannig múlaþing á hérna smósneið á stað það sem eru mitt gríðarlega ofanflóðahætta og þá á múlaþing þessi netlög og annað og ef að múlaþing vill koma og standa almennilega með seðfyrringum og þeirra atvinn uppbyggingu sem seðfyrringar eru þegar konar að stað með þá náttúrulega tekur múlaþing til varnar sem þessi landeigandi gagvar þá að með svo segir bara nei þið eigið ekki skipulagsvaldið hér þetta innan netlaga við eigum það bara góðum það getur það gert
0: og það myndi skipta máli já, og meira máli held ég gagvast ríkinu við höfum alveg heyrt það á þeim alþingismönnum sem við tölum við og í þessu máli öllu og það hefur verið flókið að svona múlaþing hafa ekki verið öflugt
2: þau nota það sem skálkaskjól bæði þetta með lagareldisfrunarpið og að múlaþing reyna að íta ábyrðinni yfir á múlaþing
0: og að múlaþing hafa ekki tekið upp í rauninni, hafa ekki verið nógu svona staðfast í því að vilja
1: hvernig hefur sveitarfélagið tekið þátt í þessari umræðu sem að hefur verið heim í héraði
0: bara ofsalega litla
2: En sko, til að svona aðeins múlaþingi til varnar, þá það ekki með sérstaklega mikið umdæmi yfir þessu máli. Þú veist, það getur kannski sagt, við viljum ekki svona uppbyggingu innan okkar sveitafélags eitthvað slíkt, en það nú þegar þessi tegunda starfsemi í sveitafélaginu, en þau eru ekki leifin koma frá hún opinbera, af því þetta á að vera utan við netlögin, og þannig að þetta í raun og veru verið að skipla ekki hafsvæði sem fellur ekki undir sveitafélagi. Þannig að sveitafélagið hefur ekkit eitthvað rosalega mikið að segja.
0: Nei, en ef að þau væru samt að taka svona eins og þú segir á það, þú veist að sést að Seyðisfjörðar fái að njóta sín í þessu sameinaða sveitafélagi, ef þau tæki því alvarlega þá myndu þetta stíga fasta til jarðar varðandi þessa andstöðu
2: íbúana. Já, þau geta gert alveg helling
0: þau geta þetta gert það, þau hafa verið svona frekar hlutlaus en ég ætla alveg, mér fannst mjög gott að finna að þessu umsögn komi inn og þá fann maður ok, þau vilja allavega alveg tryggja sig eitthvað lögum, þannig að þú veist vonandi bara gera það áfram vonandi
1: vilja. Nú hefur maður haldið sko að kjörnir fulltrúar í sveitstjórn þeir væru sko kannski tregari til þess að standa ekki með íbúanum, skilur, ef það 75% íbúa Seyðisfirði andvíg þessum áformum þá hefur maður búist við því að sveitafélagið beitti sér að meiri krafti heldur.
0: Já, sannlega.
1: Að það væri sko, þó þetta séu, þó áleit íbúana sé kannski ekki fjárhagslegu hagsmunir að þá það samt, það þeir sem að veita sveitastjórnin umboð. En það stendur sveitastjórnarlögunum er það ekki að ef að 20% íbúa kjörskrá skrifa undir áskorunum eða beiðinni almenna atkvæðagreiðslu
2: að þá... Er ekki 10% eða 20%?
0: Ég, 20. En já, við höfum náttúrulega aldrei svo tölum að, við höfum ekki skoða þú veist múlaþingi heilsinni og svo er þetta málkastkjöf
1: en væri það leið væri, nei, að því nú hefur manni það ekki rétt að hérna, þegar að Heidelberg ætlaði að byggja upp í Þorlákshöfn þá var það svona atkvæðagreiðsla sem á endanum
2: Já, en sveitafélagið búið að blása það út af borðinu að það geti stoppað þetta, sko lagalega sér.
1: Þannig
2: að jafnvel þó að núna yrðu allir íbúarnir spurðir og það kæmi meir hluti fyrir því að standa með seðfyrringu, þá veit ég ekki nákvæmlega hvernig sveitafélagið ætlaði að fara að snúa sér í því núna. Að reyna að vindu ofan þessu nema bara hreinlega búa til einhverja ályktun það að þið vildi ekki fá þetta þú veist að þið höfnuð þessar starf sem myndi ekki eitthvað með gefa út eitthvað innra starfsleif ég veit ekki hvað það ætti að vera þetta svolítið svona þú veist, þau þurfeil að koma núna bara að gera sig aðila málsins og seta sig alveg Seyðisfjarðar megin til þess að geta farið að berjast með almennilega hérna á þeim vígstöðum, sko, það tekur rosa langa tíma að fara að kalla eftir ykkur kostningu núna og hérna.
0: Mér finnst ekki vera bara málana, þú veist, þess að við erum að horfa núna það sem er að koma upp, þú veist, núna þegar við stöndum í þessari stöðu að búið að gefa þetta leifin komna alveg nýjan stað í baráttunni núna getum við kært, nú getum við gert alls konar og ég held einhvern veginn að við erum að horfa á þess að stjórnsýslu algjörlega brotna og það búið að beygja og sveigja allt fyrir sérhagsmuni og ég held að núna hljótu við, þú veist, sem þjóð að vilja standa með Seyðfirðingum standa með því að við viljum að þessir kjörnu fulltrúar standi með almannahagsmunum þið geti ekki bara sagt alltaf áður þeir í aðdraganda kosninga og staði síðan alltaf með sérhagsmunum þegar svona mál komi, minnst þetta þetta svo skýrt dæmi bara, þú veist, þetta bara svona þú veist, að því við fyllti svo vel eftir það eru með svo mikla pappíslóð sem að sýnir þetta allt og ég held að bara eitthvað að verði svo holt fyrir okkur að taka þetta mál núna, skoðum þetta, lærum af þessu og segjum stjórnvöldum hingað ekki lengra við stoppum hér, þú veist, við látum ekki fara svona með okkur mér líður þannig
1: en eru þið þá að lýsa í rauninni því umhverfi að þessar ákvarðanir að því þetta utan þetta að hafsvæði sem að undir skipulagsvaldi hins opinbera þá í rauninni ekkert sem að íbúarnir í nærumhverfinu geta gert til þess að eru þeir þá, hérna, getur sveitarstjórn ekki sett niður hóttin?
2: Sko það,
0: þetta bara svo lístum aðan, þú veist, það bara, ég held að sé bara þessi, þessa leiðir núna.
2: Það sem að hérna var sagt í upphæðinu þegar, þegar skipulegið var verið að forma skipulegið, þá segir skipulegstofnun sem eru skoðað svona alls konar forsendur og eitthvað, það hefur bara aldrei mælst önnuris andstaða við sjókvældi, þannig að það verður að finna leið til að sætta vilja íbúana áður en lengri haldið. Þetta var bara algjörlega hunsað og ég heyrði Hönnu Katrínu tala í morgun útvarpinu í morgunu svo það hefði svona einhvern veginn verið komið til móts við Seyðfirðinga og eitthvað, þetta bara ekki satt. Það hefur ekki verið komið til móts við það, þá staðrind að meirhlutin vill þetta ekki. Af því ef þú ætlar að koma til móts við þá staðrind að meirhlutin vill ekki, þá blæstu þetta eitthvað út af borðinu.
0: Já, og þegar skipulagsstofnun gefur út annað eins, aðra eins fall einhvern, eins og kom, við þessari frummatskýrslu, þá á það að hafa einhverjar afleiðingar. Það gerðist ekki neitt. Bara vélinn hélt áfram að rúlla þú veist ekki mér, þetta var algjör fallengun
1: en það ekki svolítið í rauninni deprimerandi eða þunglindisvekjandi fyrir svona fjöldasamtök eins og þið
0: þetta
1: er
0: bara...
1: að reyna fyrir ef að þetta er tilfellið það er, þetta er eins og að ætla að stoppa skrýtdreka
0: Jú, það bara ótrúlega erfitt en þess vegna eru við hér að við trúum því að það geti eitthvað gott, þetta blessist að lokum það verður aldrei sjókvíld í Seyðisfirði Við ætlum að verja Seyðisfjörð.
1: En svo við tölum mannamál, erum við þá að vona í rauninni kannski að Kaldvík verið farin á hausinu áður en það getur komið
0: til þess. Ég veit ekki
1: hvort það gerist eins rætt. Það er maður að þá koma aðalega upp fréttir af sko alls konar vandræðum í þeim rekstri sem þeir standa í nú þegar og, og fjárhagsleg staður að sé veik og, og allt það. Þannig að þetta hljóma svolítið eins og fyrirtæki sem er í rauninni á, á svolítið Já, stendur mjög höllum fæti.
0: Ég held bara, ég áttu mikið á því, þú veist, ég veit að þetta er ekkit, þú veist, þetta mál er ekkit að blása út í fjölmiðlum núna eða, þú veist, verða áslega stórst, en ég held að okkur langi mest einhvern veginn að reyna að ná til fólks bara út frá þessum punkti að við ætlum bara að draga einhverja línu núna. Það vill svo til að það með Seyðfirðingum og þess að verja núna þennan fjörð. En mér finnst að það snúast eitthvað miklu stærra núna. Mér finnst að snúast bara það að við viljum að það sé eitthvað gildi í samfélaginu okkar og að við búum við stjórnsýslu sem að er, þú veist, heiðarleg og er ekki spilt. Og mér finnst að hafa, mér finnst að vera ykkur dauðafæri í, með þetta mál.
2: Í ég held líka þessu tengst sem þú spyrir með Kaldvík sko, ég meina að það alveg rétt, þetta fyrirtæki á vonar völ, en ef að það fer á hausinn koma þá ekki bara einhverjum norskir rækamór að kaupa það upp, þannig þegar mikið til í eigu norsara eins og ég látla þessi sjókvælds fyrirtæki eru og það með þessi leifi sem eru mikil verðmæti í og þannig að þó að því gangi svona illa að reka sigina starfsemi og það náttúrulega endalaus áföll og það yfirstandi lögreglurannsókn gagnvart þessu fyrirtæki vegna þess að þeir eru búin að klúðra málum sínum all illilega undanfarið en sko ég sammála þér að lausnin ekkert endilega að vera eitthvað betra Kaldvík hægt repist þarna eitthvað staðar til liðar heldur að segja bara niðurstaðan röng, það skiptir ekki máli hvort þetta heiti Kaldvík eða eitthvað annað það verður að virða vilja fólksins þú býrði ekki til ykkur fjögur störf í óþökk íbúa með mengandi stóriðju, þú veist, þetta bara alveg skalið og hljómar og það sem við verum að hafa hér í þessu landi er stjórnmálamenn með eitthvað snefilega hugrekki sem geta stíið þá framfyrir skjöldu, þau réttu öll upp hönd á fundi hjá landvernd fyrir kostningar þau vildu vernda Seyðisfjörð fyrir sjókvældi hver einasti flokkur sem er í ríkisstjórn
0: fyrir utan miðflokkin
2: og hver einasti flokkur sem er á þingi fyrir utan miðflokkin og svo hvað Þetta er alveg þá algjört kjaftað þau geta ekki gert neitt að mastráði þessu landi einhvern veginn aðleitt þetta bara
0: og sko á, við, af því við leitum skoðu þetta við gerum skoðunarkönnun á bara út frá vend Seyðisfjörða hverju vildu venda segjum, sko, kjósundur 80% samfylkingarnar vilja 70% viðreisnar ég man ekki hvað var hjá flokki fólksins en kjósundur þessar ríkisstjórnar vilja að Seyðisfjörði fá að venda já
2: og fyrir hvernig er þá liðið farið að vinna þegar allt í önnur er eitthvað svona computer says no, ég get ekkert gert það bara, hérna, þessi leifi bara renna hér í gegn við viljum ekki einu sinni stöðva lestar, hérna leifis lestina í eina mínútu til að skoða stjórnsýsluna, að við sátum að fundum með Ragnari Þór fyrir svona hvað, tveimur, þremur mánuðum og skoruðum á hann að framkama svona stjórnsýslu athugun af því að öll þessi skipulagsmál eru í algjöru hakki og hann ber ábyrgð á þeim mm-hmm. af því að þetta undarlega hérna stóla dansinn allt í nú þannig að félagsmálaráðherra eru skipulagsráðherra sem algjörlega kallið en hann á að gera þetta og hann eitthvað ég heyri hvað þið segið og svo bara heyri vegt mér frá honum
0: og við sástum að fundi með Hönnu Katrínu og við útskýrðum allt fyrir henni hvernig þetta væri núna segist hún hafa komið til móts við okkur og það sé búið að svara sem 186 athugasemdum og þetta sé bara ferlið við erum búin að senda mikið af alþingismönnum allar upplýsingar jafn og við erum búin að sitta með Jóhanni Páli og segja hann frá þessu skipulagsstofnunarblaði sem að hann getur nú brugðist við erum búin að rétta þeim allt
2: og áður en þetta gerðist þá fórum við á fundi með forstjórum hverja einustu stofnana sem kemur að þessu máli mm-hmm. til að reyna að skilja hvað anskotum var í gangi í þessu málflokki og það var bara mm-hmm. eitt sama viðkvæðið allir eitthvað svona já en ég ber ekki ábyrgð á því Já. Veist, það alltaf niðurstaða
0: alveg
2: rétt og svo var þetta bara svo litla gula hænan væri bara ykkur með einhvern magnar bara ekki ég veist, og hérna þannig þetta ennþá og það rosar þunga ábyrgð hjá þessum ráðherrum að fá svona skýrslu frá ríkisendurskoðun í fangi sem segir bara þú verðið að laga þetta stjórnsýslan brotakennd og hún algjörlega í mólum og þess vegna að koma göllu leyfi eftirlitið alls ekki nóg gott og lagaumgjörðin hræðileg. Ok, þú getur ekki bara reynda lagaumgjörðina og það tekst ekki fara það bara í fílu og sagt bara, já það var, ég reyndi þú verður að sjálfsög að laga líka stjórnsýsluna og þau bera bara ábyrgð á því saman þessir þrír ráðherrar sem hafa málaflokkin hjá sér að láta þetta virka og þetta ekki að virka, þetta að skila röngum niðurstöðum og maður sér það bara eins og til dæmis í þessum úrskurði sem ég var að tala áðan sem kom í síðustu viku frá úrskurðunefndinni hvernig mast berst gegn því að Míla fái einhverja vernd fyrir einhverju sæstreng bara mjög undarlegt. Mm-hmm. Af hverju ein stofnun orðin herská til þess að reyna að fá einhver sjókvíldi og nokkuð sæstreng sem NATO þarf að nota til þess að vernda öryggi allra íbúa skilu hvað að gerast? Hvað það orðið gerast? Algjörlega randomli rugla.
0: Og þvílík ír og nýja sko, þannig 11. september þegar þetta leyfi kemur út þá sko, hérna, þá á sama tíma verið að moka upp úr Reyðarfirði dauðum fiski út af marglyttu vanda.
2: Kaldvik.
0: Nei, fyrir ekki, hvað sagði ég? Uh-huh. Já, út af marglyttu vanda sem sko í Seyðisfirði. Það er marglyttu vandi í Seyðisfirði. Það bara, við vitum það öll, sjáum það öll. Uh-huh. Það marglyttu vandi. Það verið áður verið reynt að vera með lítið sjókvíaldi þar og það gekk ekki út af nákvæmlega því. Þannig að, þú veist, hvernig verður þetta skynsamlegt? Þú veist, hvað hann á bakvið? Við vitum að það eitthvað á bakvið sem að við kannski sjáum ekki.
1: Við vitum náttúrulega ekki nógu mikið hérna sjókvíaldi og kannski ekki nógu mikið hlutabréfaviðskipti til þess að skilja það. Kannski þetta gott fyrir hérna verðið á hlutabréfunum, kannski þetta gott fyrir eigendur.
2: Þetta það náttúrulega, það náttúrulega var
1: að fá nýn leyfi.
2: Þessu kemur þetta leyfi kannski líka núna, vegna þess að það var sagt þegar þeir seldu ykkur risa hlut í Kaldvík sem þá hétt fiskaldi austfjörða, 40% hlut eitthvað norskfélag til annars að ef að það kæmur leyfi innan við 10 ára þá myndi kaupverðið fjórfaldast. Það akkurat detta núna inn bráðum þessi 10 ár og þá kemur þetta núna, þannig að einhver staðar eitthvað að fá fjórföldun á kaupverðinu sínu frá því
0: sem eru 3,1 milljarðar.
2: Þetta eru alveg svona peningar sem eru að hérna, verða til út af þessum leifum. Já. Og það sem áhugavert að í skýrslu ríkisendurskoðunar þá segja starfsmenn MAST í viðtölum við ríkisendurskoðun við erum að afhenda gríðarlega verðmæti með þessum leifum. Þeir vita það alveg. Þannig að af hverju eru þeir þá afhenda gríðarlega verðmæti til einhvers engaðila sem næstjóðin gjaldþrota og eru með lögreglu rannsóknarbækinu og eru að klúðra málum alveg ævintýralega á ýmsum stöðum án þess að þessi komið nýtt áhættumat erðablöndunar, án þess að það liggi fyrir hvort að hérna, þetta sé almennilega utan við netlu og hvort að einhver veiðibönn muni fara þar inn án þess að það er svo fullt af ungu málsins sem eru bara ekki almennilega rannsakaðir og grundvallar reglan er svo að þú mátt ekki taka ákvörðin einu máli fyrir þú búin að upplýsa það að fullu og það bara því miður verðist allt inni að vera ykkur ægileg tímapressa að koma leifin út fremur heldur en að klára að vinna málið þú veist akkur ekki að klára þessar byggingarleifis umsóknu og sjá bara að þau geti komið þessu fyrir áður en þessi leifi koma að því alltaf almennt í lögfræðinni þá kemur byggingarleifi yfirleitt á undan rekstrarleifi þannig er allt inni búið að snúa þessu við og segja hérna rekstrarleifi með skilir það að þú fáir sérna byggingarleifi þannig að eitt leifi tósar svolítið annað leifi áfram skilur mm-hmm. og að lokum þá bara svona vill þetta verður svona svo feedback loop sko vill hann stækka reyla með hverju leifinu sko.
1: En snertir þannig á hinum raunverulega kvata þess að það búið að gefa út leyfið ef að það tilfelli sagður að það hefði verið ákvæði í kaupsamningnum.
2: Já.
1: að ef það kæmu ný leyfi á næstu 10 árum að þá myndi kaupverðið hækka.
0: Og það eru þessi fyrstu sem eiga þannig fiskeldisfjörða.
1: Er ekki alltaf sagt að það follow the money, eldu peningana? Já,
0: ekki eitthvað hérna sem að, getur horta á þetta sem að follow the money?
2: Já, og okkur langar til að lýsa eftir einhverju sem getur fundið út nákvæmlega hverjur á Íslandi að græða þannig að fjórföldunar pening við þessi, þessi leifisveitingu.
0: Takk.
1: Þá var nögt tíma sagt að íslenska útgáfan af, af þessu orðatiltæki væri fyndu finn. Þá var, þá var vísun í Finn Ingólfsson og legður rækist á hann í einhverjum frumskói að skjala möppum að þá væri komin á réttan stað þetta nú ósangjart gagvart Finni því hann sestur í Helgan Stein en, en þetta svona,
0: en þetta fjallar
1: en þetta auðvitað augljóslega hérna, og þá erum við bara hársbreitt frá því að, að, að staðhæfa að, að einhvað af þessum væntanlegu, þessum væntanlega hafsreðsvinningi þurfi að rata í vasa starfsmanna ríkisstofnana.
2: Já, ég held
1: að, við
2: ætlum ekki að segja það. Ég held að íslenska spillingin, hún ekki alveg þannig. Hún ekki svona brún umslög, hún
1: ekki meira svona vina,
2: vinavæðing og það eitthvað ósýnilegt valda net sem að virkar þannig að sko frekasti fær sitt að lokum oftast. Já. Það verður ekki þannig þessu villi. Og hérna og það þarf ekki einu svona múta fólki til að það gerist. Það þarf bara eitt meina samfarað það að það sé til ein rétt niðurstaða og láta það síðan hamstra sig þangað. Og það er villan. Ég myndi aldrei halda að það verður að múta einhverju fólki hjá Mast eða HMS eða eitthvað en það samt alveg undarlegt hvað það kemur alltaf mikið hérna svona vil það, hvernig stjórnsýslan virðist vera alveg ofboðslega vil höll undir þessi leyfi. Þú veist og það virðist ekki koma til greina að segja nei. Ég hef aldrei séð þau leita að neginu þú veist það sem fyndi að ég var eins og vinn í útlíkamálunum og þá var alltaf leita að neginu þú veist það var alveg unnstæðning að það kom já en hérna
0: það er öfugt já, það. En já, ég held að samt ríkið sé líka alltaf einhvern veginn rosalega hrætt við einhvern svona skaðabótaskyldu gagnvart fyrirtækinu út af einhverjum svona væntingum sem þeir hafa og af því þeir hafa sótt sér leyfi og eitthvað en við fengum síðasta ríkisstjórn hún, þegar hún Bjarkey var með matvælaráðuneytið, þá lét hún gera úttekt á því hvort það væri hver skaðabótaskyldu ríkisins væri ef að Seyðisfjörður fengi vend í þá lögunum sem voru þá í vinnslu og þá var niðurstaðanurinn svo að það væri bara mjög ólíklegt að það eitthvað skaðabótaskylda á ríkinu þar sem að þeir væri ekki komin með inn leyfi þannig að þessna finnst okkur svo sárt að séu komin þessi leyfi að þau vitum að þá hækka strax hlutabréfin, þá var strax búið að þú veist gefa það eitthvað þeir eru komin einu skrefi nær þannig að hérna
2: þetta bara svo mikil áhætta með peninga skattgreðanda bæðarnas að ef að þeir fá síðan aldrei að framkoma leyfin sín þá geta það sagt, við fengum réttmæta væntingar þegar gáðu okkur leyfi sem því það við uppfylltum öll skilyrði, en svo fengum við aldrei að hefja sjókfjöldi, nú eru þeir að borga okkur pening en líka, verna þess að ef að það koma stór umhverfstis í Seyðisfjörði og þú veist, Seyðisfjörður sem bestar í heimi, hann ótrúlega hættulegur með tilliti til ofanflóða, þetta vitum við og ef að það kemur til dæmis stórt ofanflóð á þessi mannvirki og við erum bara með ófullnægjandi möt á því hvers konar afleiðingar geta orðið að því, segjum sig svo að það kæmi slysaslepping þarna og þarna erum við með fínu laxveiðiárnar bara á norðausturlandi undir. Hver myndi bera ábyrgð á þessu umhverfisslysi? Ekki Kaldvík, að því samkvæmt lögum um umhverfisábyrgð þá berði rekstraraðilinn alltaf ábyrgð á öllu svona nema ef það eru náttúruhamfarir. Þannig að þetta er svo stór áhætta að taka fyrir okkur íslenska ríkið að vera að kasta svona til höndunum í þessum mötum, að vera ekki búin að búa til almennilega reglur utan það hvernig á að meta þetta og svo framvegis þetta er engar litlar áhættur þetta er bæði verið að tefla þarna laxastofnin okkar og þetta er síðasta vígi vilta laxastofnsins hérna á Íslandi núna, það er bara þannig við þurfum bara að taka því mjög alvarlega og það er náttúrulega líka verið að tefla vistkerfin okkar og þessar óspilluðu náttúru sem algjörlega einstök, algjörlega einstök og við erum bara vön því að það sé allstaðar óspilluðu náttúru hversu við leitum, en þetta er bara svona örlítil partur heimsins eftir sem er svona eins og Ísland, það sem allt er ennþá frjálst og ekki búið að beigja það undir vilja mannsins. Og svo í þriðja lagi þá, eða fjórða lagi eitthvað, þá er þetta hitt með það að sko að vera ekki viljandi að spila upp í það að síðan þurfum ég, þú og hún að borga fyrir allt fíaskoðið þegar það síðan ef að svo illa fer að það kemur til. Þú veist, það bara er fráleitt. Þarna aftur eru stjórnvöldin ekki að vinna fyrir okkur.
1: Þau eru að vinna fyrir hagsmunaaðila.
0: Þú hefur heyrt þessi sögu margoft hérna við
1: grænaborðið. Já, við töluðum það í upphafi þáttarins áður en útsendingin hófst að skarpasta greiningin á íslensku samfélagi og hvernig það virkar fælist í setningunni þú veist hvernig þetta er. og mér heyrist að, að það eigi alveg ágætlega við um þetta ferli sem við höfum verið að tala um að, að hérna það er það smell passar þessi merkimiði á það en ég sem að láta staðanum mið
0: það er eitt eftir verðum við aðeins að tala um bara því sem verða að fórna í, á
1: Seyðisfirði
0: af því að það bara svo ótrúlega magna samfélag og ég veit vorum aðeins búin að koma inn á það en mér finnst þetta bara það svo mikilvægt að það verð ekki tekin þessi ákvörðun fyrir Seyðisfjörð af því að ég held að sé möguleiki þarna að fyrir okkur öll að sjá hvað hægt að gera margt annað heldur en að henda einhverju mengandi stóriðju þú veist, inn á svona staði til þess að bjarga þeim þegar að það möguleikar til að það vaksi upp frá rótum. Þannig ég bara vill leggja ásla það að við erum að venda sig þessu, við erum að venda framtíðina, við erum að venda þessun erum að standa þessu, venda fallegu náttúrun okkar, hafið okkar og já
1: Einmitt.
0: Er það ekki?
2: Líka það verða hinn mestu auðæfi og mestu auðlindi framtíðarinnar er hinn óspjallega náttúra, það er augljóst
1: Það er einu verðmætin sem að aldrei
2: þannig að vera að henda þess vegna niður fyrir og allir vita sjókvældi verður tímabundið, þetta það mikið rugl að þetta mun ekki verða hérna eftir nokkur ár og vera búið til ný leyfi í staðin fyrir það að reyna að satsa á það að passa upp á náttúrun okkar sem verður okkar stærsta auðlind og er náttla bara svo kross galið að það næri grátt.
0: Það með að vera að loka orðið.
1: Við skulum hafa það að loka orðið. Og ég bara vil óska ykkur góð skengis í þessari baráttu og vona að einhvað af því sem hefur sagt í þessu þætti rati í þau eyru þar sem það á að rata og þakka Katrínu og Benediktu fyrir að heimsækja okkur hérna við grænaborðið og þakka þeim sem lítum.
0: Takk fyrir okkur. Takk.

0: mikill kvellur í samfélaginu út af fyrirhugðu laxeldi í Seyðisfirði. Ég ætla að heyra núna eftir í konu sem að ég held að hafi einhvern tímann lagt sjálf fram frumvarpum friðun Seyðisfjörðar. Hún sennilega ekkert mjög kát. Jóti Skúladóttir, fyrirrandi alþingiskona Vafke, sælblessuð Jótis.
1: Jóti blessaður.
0: Þú ert fyrir austan stödd, svo einkennilega staðir uppi að vilji heimamanna þarna fyrir austan, Seyðisfjörði hefur verið mældur og fleiri, tölvert fleiri vilji ekki hérna laxeldi til sín. En núna fyrir helgi þá voru stofnanir ríkisins að þér virðist að gefa gó á þetta og þungur hugur í þér eða hvað?
1: Já, og ekki fyrsta skipti. Ég hérna, sko, ég hef barist gegn þessum áformum ára bil. Ég sat auðvitað í sveitastjórn fyrir Vafki hér í Múlaþingi þegar eftir sameiningu, þegar hérna Seyðisfjörður og sameinaðist inn í þetta fjölkjarna stóra sveitafélag hér með Borgarfirði, Djúpavogi og Fljótsdalshéraði.
0: Hvaða ár var það, Jódís? Hvað langt síðan?
1: Var það ekki 2021 sennilega.
0: Já.
1: Og bara svo við byrjum nú þar að þá var mikil áhersla og mikil forsenda fyrir þessari sameiningu var að hvert sveitafélag fengi nú að halda sínum sér einkennum og þess vegna voru nú líka settar saman þessar heimastjórnir á hverju svæði og svona komið í veg fyrir valdníðslu og miðstýringu eins og við höfum svo oft séð kannski jaðarbyggðir lenda í svona sameiningaferlum. Þannig að bara það að hvernig getuleysi Múlaþings í þessari orrahríð allri hefur verið með eindæmum sko gagnvart seyðfirðingum og að því að þú nefndir nú hérna andstöðuna. Ég sé á miðlum núna að það gert lítið úr henni og talað að þetta sé nú bara eitthvað brottfluttir og eitthvað svona en raunveruleikin sá. Að sveitafélagið gerði þessa hérna könnun og það voru 75% íbúana sem hafa lögheimili á Seyðisfirði sem að voru algjörlega andsnúnir þessum iðnaði í fjörðin sinn. Þetta er ekkert svona eitthvað á neinum mörkum og þetta var ekki eitthvað svona óskipulagt og ekki bara hver sem gat smalað eða neitt slíkt. Og þetta var ekki að við viljum fá að skoða nánar, þetta var 75% í búa Seyðisfjörðar hafnaði því að fá fiskaldi í fjörðin sinn. Bara svona, svo því sé að haldið til haga.
0: Þannig að það svona ákveðin tegund að Trumpism að halda því fram núna að þetta séu bara einhverja brottklutar listaspýrur.
1: Já, ég heyrði nú tala við hérna fulltrúa sveitafélagsins í hádegisfréttum áðan sem að situr þar fyrir hönd sjálfstæðisflokks og talaði háværan, ég man nú ekki hvort hann sagði minni hluta, en hann sagði svona háværan hóp. Auðvitað þetta hávær hópur, þetta 75% íbúana sem að hefur þar að auki stóran hluta íbúa sveitafélagsins í öðrum kjörnum en einnig stóran hluta landsmanna á bakvið sig. Já. Fólk vill standa með íbúalýðræðinu og það einn þáttur sem að ég hef sérstaklega vakið athygli á hversu mikil sko svona valdníðsla þetta á íbúalýðræði seðfeðinga. En það samt bara einn þáttur í þessu ótrúlega ferli sem að við höfum hort á sko, ég man nú ekki hvenar upphafið þeir, hvort það 2014 eða eitthvað slíkt en allavega sko, leifin eru held ég síðan 2019, við erum að tala eða 2018 tala kannski 8 ára ferli þar sem að allt hefur brugðist í okkar kerfi og þá ætla ég að nefna, eins og ég búin að gera, sveitafélagið ráðuneytin alþingi stofnanir ríkisins, það hefur hvert fíaskóið rekið annað í þessum áformum og ég nú að senda frá mér grein í dag þar sem ég rekaði söguna þar sem við erum að tala að leyfin eru gefin út þrátt fyrir að það hafi komið upp ákveði vanhæfi í tengslum við hérna upphafið í þessu ferli þegar að lagabreytingin verður 2019 þá ákveðin töf sem að hefur mikil áhrif á Seyðisfjörð því að leyfi sem að komu inn á ákveðinu tímabili lenda þannig að þau fara eftir gömlum lögum og ég svolítið að fjallum í minni grein bara lagaskil og annað að því að við vitum það að það ef ég nefni útlendingalögin ef að það umsókn í gangi samkvæmt eldra kerfi og við breytum lögunum þá getur sá einstaklingur ekki lifað mánuðum og árum saman eftir gömlum lögum við erum snögg að fixa hlutina þegar það hentar en það ótrúlegt að fylgjast með því hvernig öll umgjörðin hefur frá upphafi til enda verið þannig að laga og reglugerðaverk aðlagað að þörfum fyrirtækjana og hagsmunaðla en ekki að það sé hort á heildarmyndina og lögin og reglugerðirnar unnar út frá heildarhagsmun.
0: Þetta nú stundum sagt að sé svolítið Íslands saga síðar í tíma. Einhver, þegar þú segir sko hérna vanhæfni, ertu að tala einhverja tengslaspillingu eða hvað ertu að tala
1: Ég get ekki sett fingur á það og sagt þessi og hinn eru spilt eða hér eru óeðlileg tengsl og eitthvað. Það verða aðrir að meta það en ég bara hef ítrekkað orðið vitna því og ég hef alveg rætt það opinberlega hvernig tilfærsla einstaklinga frá til dæmis úr stjórnum þessara fyrirtækja, úr stjórnum eða framkvæmdastjórn SFS, hvernig þetta orðin helstu ráðgjafar bæði á þingi og innan ráðuneyta þú veist, það þarf ekki sérfræðing til að sjá að matið það allavega mjög auðvelt að ímynda sér að það sé ákveðin slagsíða þegar að kemur að því
0: Einmitt.
1: Og svo ég haldi nú bara hérna sé nú ekki bara að skjóta á einhverja pólitíska andstæðinga, þá það líka, get ég ekki fyrt okkur ábyrði í Vinstri grænum, við vorum í ráðuneytinu þegar gríðarlega hörð og afdráttanlaus skýrsla kemur frá ríkisendurskoðun hversu brotakennt og í rauninni ómögulegt regluverkið og sem viðbrögði því var pöntuð skýrsla frá hérna erlendu matsfyrirtæki sem að sérhæfir sig að einhverju hluta í því að efla og stækka fiskeldi
0: Já,
1: og skýrsla var í rauninni sko klæðskera saumuð að þörfum iðnaðarins en ekki tekið á því sem að ríkisendurskoðun var að fást við sko
0: En Jódís, þú segir þetta í færslu á Facebook fyrir helgi, ertu þá að tala þetta mál? Ég lendi í hörðum átökum við Svandísi Svavarsdóttur Bjarkey og þeirra aðstoðamenn fiskeldismálin og upplifði æ sterkara þingflokkurinn treysti ráðuneytinu og embættismönnum þess nánast skilyrðislaust jafnvel þeirri taldi gögn og reynslu heimamanna gefa fullt tilefni til efasemda.
1: Já, ég til dæmis að vísi það því að við vorum auðvitað með matvælaráðuneytið á þessum tíma og það eru auðvitað þannig að þetta Seyðisfjarða mál mjög stór faktor í því að ég fer inn í stjórnmál. Ég hérna tek við hér sem oddviti og fer í sveitastjórn og þetta var svona eitt af svona stærstu málunum hvar ég var aðbóka og ég var náttúrulega minnuluta hér í sveitastjórninni og barðist mjög hart þar sko það þetta ég að berjast gegn fiskeldi hver er ég að berjast gegn Við höfum fiskeld á Íslandi. Það skilar tekjum í þjóðarbúið. Það alls konar. En kostnaðurinn sá að við erum með sjúkdóma, við erum með sleppingar, við erum með náttúruvá, við erum með rosalega mörg atriði þar sem sannast hefur ár eftir ár, hvort sem það á Vestfjörðum eða Austurlandi, að þessi rekstur gengur ekki vel. Hvorki fyrir náttúruna, þeir kvarta undan hérna rekstrinum, hann sé þungur og erfiður og, og þetta sé allt svo erfið. En við erum samt að horfa einhvern veginn til þess, við vorum með ráðuneytið, Vafge, það var gerð stór endurskoðun á fiskeldis löggjöfunni og lagt fram frumvarp, afsakið, en hérna ég studdi það frumvarp ekki og ég var mjög afdráttalaus frá fyrstu stund að ég mundi ekki styðja það frumvarp og það var auðvitað mjög flókið inn í mínum flokki því að þetta frumvarp að koma frá okkar ráðherra en ég hafandi verið hér í þessari seyðisfjörðabaráttu lengi áður en ég tek sæti á alþingi þá var mér ómögulegt að styðja frumvarpið óbreytt. Mér fannst það allt of veikt, mér fannst sektirnar of lágar, mér fannst of mikið dekstrað við hérna hagsmuna aðila, mér fannst of litað andrúsloftið í ráðuneytinu af þörfum hagsmuna aðila og ég bara segi það upphátt og í hljóði hvern sem er og það ávarpaði ég og þetta auðvitað var erfið staða en ég nú svo sem ekki hingað komin til að rekja einhverja sögu okkar í Vafge í þessu en það var mjög flókið og erfitt að komast einhvern veginn heill í gegnum þetta því að við vorum bara algjörlega á sitt fórum staðnum innan þingflokksins í þessu máli.
0: Þú ert að segja,
1: og það snýst ekki um það að flokkurinn minn vildi vernda Seyðisfjörð og talaði um það og þessuna spurði ég, býttu við erum í dauðafæri, við erum að leggja fram friðanir, við erum að opna hér ákveðið svigrúm þar sem verið að leggja til friðun fjörða og við setjum Seyðisfjörð ekki inn í og á bakvið það að mínum mati svo sturlaða skilgreining sem ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi fundið upp á hugtekinu atvinnu réttindi. Þar sem að einhverjar væntingar um eitthvað, einhver hugmyndafræði um eitthvað starfinn í framtíðinni sé svo heilagt að það megi ryðja öllu úr vegi til að láta það ganga annars baki ríkið sér skaðabótakröfu. Vegna væntanlegra starfsem einhvern tímann inn í framtíðin. Þetta er auðvitað sturlað og á ekki að geta viðgengist.
0: Nei, og svo...
1: En þar held ég að óttin liggi að gera eitthvað að taka afgerandi afstöðu með seyðfirðingum, að taka afgerandi afstöðu með náttúrunni, að það er þessi ótti við það að ríki baki sér einhverja skaðabótaskyldu af því árið 2018 í gegnum eitthvað rosalega dúbíus ferli öðluðust þessi fyrirtæki einhver leyfi sem eiga að lifa að eilífu eftir gömlu regluverki. Heldur, þetta er þetta óbóðuleg stjórnsýsla.
0: Heldur þið Jódís þegar samgöngu áallun var löði fram í fyrra og þessi jarðgangakapall ríkstjórnarinnar það var sýnt á þau spil heldur þið að þá þegar hafi núverandi stjórnvöld verið búin að veðja á það að það yrði að stofnanir ríkisins myndu gefa heimild fyrir mjög umfangsmiklu laxeldi í Seyðisfirði.
1: Ég þór ekki að segja það. Ég hef engar heimildir fyrir því en það var auðvitað reiðarslag fyrir ekki bara seyðfirðinga heldur fyrir okkur öll á Austurlandi og mér finnst mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að það var ekki bara verið að færa einhverjar tölur á blaði eða svona já, við viljum ekki að setja Seyðisfjörð í forgang, við viljum að færa það hérna norður. Það sem var gert var það að það var komið í veg fyrir það að það yrði færið í neina framkvæmd á þessu kjörtímabili. Það verða engin göng grafin á þessu kjörtímabili og það sem er búið að gera er að henda miljarda vinnu margra ára rannsóknum, fjármagni, undirbúningi, það ekki þannig að það séu sett einhver göng í forgang og þá bara rjúki einhver gæja á stað með einhverja gröfu, sko. Þetta margra ára ferli í undirbúningi og alls konar mælingum og dóti sem kostar gríðarlega fjármagni. Þessi vinna öll búin við fjárðarheiði og þeir peningar, þeim var sturta niður með þessari aðgerð Eyjólfs Ármannssonar með hérna göngin og það eru þetta gríðarlega alvarlegt ég sko veit ekki hvað ég get sagt samspil Ég auðvitað full af alls konar samsæriskenningum. Síldarvinnslan lokar sínu á Seyðisfirði. Seyðfirðingar lentu í þessum ofanflóðum og ég sko satt þá í sveitastjórn og síðan satt ég á þingi þegar hamfarirnar verða í hérna Grindavík. Og þó maður eigi ekki að vera að bera saman hvorki Grindavík eða Súðavík eða Seyðisfjörði eða neitt þá gríðarleg slagsíða á bæði umræðunni fjármagninu og viðbrögðunum þegar hamfarir dynja á eftir því hvar þær dynja á og seyðfirðingar virðast draga stutta stráið aftur og aftur og aftur og aftur Já, og það óskiljanlegt og svarið sem á að einhvern veginn laga hlutina er 10.000 tonna fiskaldi í fjörðin sem það, enginn eftir spurtar eftir.
0: Ég hef heilt marga að segja það að seyðfirðingar hafi rauninni goldið fyrir neikvæða afstöðu sína gagnvart þessu laxeldi með ýmsum hætti í pólitíkinni seinni ár. Mér finnst mjög áhugavert sko hvað þú ert hvað þú talar vafningalaust samstarfsfólk þitt þú segir á öðrum stað í þessari grein sem ég vitnaði til á Facebook að þú tellir áhrifa mikið fólk þar á meðal Steingrímur Jóhann Sigfússon Svandís Svavarsdóttir sem ég nefndi áðan og Árni Þór Sigurðsson hafi unnið gegn því að þú yrðir oddviti vegna þess í raunin að þú hafir ekki verið reiðbúin að vera þægilegur þingmaður
1: Ég, það bara mín upplifun og þú veist, ég get ekkit bara sett eitthvað hérna, eitthvað sönnur á það en ég spyr mig hvað ákveðnir einstaklingar voru að gera og eitthvað fundum það sem á að vera sko þú veist, við erum með þetta með ákveðna hýjarkíu inn í okkar flokki eins og annar staðar og það eru svæðisráð og það eru ýmsar svona, ýmsir armar innan hreyfingarinnar sem að hafa ákveði vald og stjórn og það sem aðrir hafa enga að komu að Mm-hmm. til dæmis þegar verið að stilla upp og gera ýmislegt fyrir kosningar og á einhverjum fundum voru ýmsir sem að ég gat ekki séð eftir erindu þarna, voru einhverjum allt öðrum kjördæmum á okkur allt annari vegferð og ég vissi það bara að ég hafði gríðarlega mikinn stuðning af mínu baklandi bæði fyrir austan og norðan við erum með þetta í gríðarlega stóru kjördæmi mm-hmm. þar sem að vægi atkvæða býr nú kannski flest á Norðurlandi mm-hmm. en ég hafði átt í mjög góðu samstarfi við mitt bakland á hérna í mínu kjördæmi og átti mikinn stuðning og einhvern veginn þegar ég svona fyrst var verið að leggja á staði í þessa vegferð, þá var það nú svolítið svona gefið að ég yrði oddviti eins og eitthvað neginn snerust spilin og allt í lagi og ég bara mjög sátt við að hafa tekið það ákvörðun að gefa ekki kost á mér. Ég var beðin að taka sæti neðarlega eða neðar á lista að vera kannski öðru eða þriðja sæti en mér hugnaðist það ekki, mér fannst það ekki mitt hlutverk að nota minn hérna mitt bakland og mína stuðningsmenn til að lyfta einhverjum manni á Akureyri sem að ég þekkti ekki neitt og vissi engin deilega á en hérna en já, ég upplifði það þannig að það væri sem sagt gengið svolítið hart gegn mér og það snerist auðvitað ekkit bara þetta Seyðisfjörðarmál þó að það hafi að vissulega verið mjög stórt en það voru fleiri mál sem voru okkur mjög erfið og ég tek það nú fram í þessari fæstlu að þegar ég horfi til

0: samstarfi sem var fyrir löngu komið í einhver þrota mínu mati og þær línur búnar að færast mjög langt einhvern veginn að þá já, ég held að bara ég hefði einhvern veginn ekki geta að spila þetta öðruvísi
1: Nei.
0: Þetta fyrir mig
1: Þetta sko gömul saga á nýjódís að þau rök heyrast oft að atvinnur ekstra rök trompi öll önnur rök og jafnvel sko að við teljum ránirkju og hrikalegu umhverfis áhrif bara í lagi vegna þess að það komi þarna nokkrar krónur inn á svæði okkar skapin okkur störf og svo framvegis í þessu tilviki þá nú að ræða að eignarhald fyrirtæki sem er erlent þannig að þetta nú ekki þetta nú svona eiginlega enn umdeilanlegra vegna þess og til þess að þetta geti allt gerst og við erum búin að segja þess að sögur árum ef ekki áratugum saman þá því oft haldið á lofti að stofnanir ríkisins séu þegar allt kemur til alls alveg furðu gagst litlar og stimpli í stað þess að standa gegn hefur þeir sínst að súsi reyndin í þessu máli auk það sem þú hefur þegar nefnt
0: Já, ég held að ég verði alveg að taka undir mér en við þurfum samt ekki að gera lítið úr því það auðvitað þannig að við viljum fjölbreytt atvinnulíf á Austurlandi við viljum að hér búi fólk og að við getum byggt hér upp gott samfélag með skólum og allri þeirri þjónustu sem þarf en við erum með hérna fiskaldi sko frá Berufirði og alveg austur við erum með gríðarlega mikið umfang af því hér fyrir austan og mér finnst bara að á Seyðisfirði ekki verið að kalla eftir þessu þess að hefur verið kallað eftir fiskaldi í Mjóafjörð það hefur verið kallað eftir fiskaldi víðar á landinu en þarna 75% íbúa andsnúin og af hverju á þá peningaöflin að ráða og taka fram mér Það það sem ég ekki skil.
1: En þessi samfélagsþrýstingur að þú sko standir ekki í vegi gegn einhverju sem að hérna öflin hafa ákveðið að sé málið. Þú ert svolítið að fjalla þessi öfl, þú ert að fjalla hennar þrýsting, þú ert svolítið að segja það að hérna svona lýðræðislegur vilji jafnvel meiri hluta íbúð, þannig segis verið, hann hljóta verða undir þegar krafturinn í þessum öflum einhvern veginn verður svona mikill.
0: Já, og það bara svo ég fari nú inn í það sem við vorum að ræða áðan. Þú veist, það ekkert leyndamál. Jens Garðar Helgason kemur úr þessu baklandi. Hann hefur bæði verið hjá SFS og beint inn í fiskaldinu. Hann núna þingmaður kjördæmisins. Kolbeinn hérna í ráðuneytinu. Ég ekki að segja neitt sem einhver leyndarmál, það þarf ekki nema eitt Google til að sjá það, að þetta eru fyrirverandi framkvæmdastjórar og svona aðstu strumpar innan þessa hag aðila, hjá þessum félögum, hjá þessum fyrirtækjum, fyrir þessa flokka, þú veist, það bara augljóst og það rosalega erfitt þegar eins og fyrir mig sem að hef fylgt málinu eftir, ár eftir ár fyrst frá sveitastjórna stíinu og síðan inn á þingi að horfa á það hvernig til dæmis lögum og reglum svo ég nefni þegar það átti að við vorum að tala hérna helgunarsvæði farangstrengsins þegar allt í einu var að fara að miða við hérna landmílu í staðan fyrir sjómílu þú veist þetta svona eitt dæmi það sem að öllu snúið á kvolf og virðist vera gert til þess að þjóna hagsmunum fyrirtækjana það ekki verið að spurja eru innviðir okkar eins og farastrengurinn í hættu vilti laxastofnin í hættu menningar og ferðaþjónustu uppbygging seiðfriðing í hættu það enginn að spurja því það bara verið að spurja hvernig getum við þá farið í kringum það til þess að þetta verða möguleg
1: og það líka sko það hugsa til svo skamms tíma það ekki hugsa til langs tíma það margt sem rökstuður það að til dæmis norðmenn þeir hafa verið að hverfa frá svona business vegna þess að þeir hafa átta sig betur og betur á langtíma áhrifum og það annað sem að sko þetta í rauninni alltaf bara það núið

0: það er að einhvern veginn halda núinu heitu, þú hefur líka talað einmitt strengin ofan flóða hættu og margar staðbundnar aðstæður sem að ætti að vera
1: og fjörðurinn er auðvitað hann er þröngur og hann er bara ekki hentugur
0: Nei.
1: Fyrir þetta og hérna af svo mörgum ástæðum en mig langar líka sko að nefna það að því að ég tek svo mikið undir með því þessi skammtíma hugsun þetta hérna þetta kauplaup sem að rennur einhvern veginn á mannskapin að það á líka við um virkjanir vindmyllur álver og alls konar hluti sem að sko við gerum ekki lítið úr því að þetta hefur skapað störf, þetta hefur komið með peningin í þjóðabúið en á kostnað hvers og við getum hort það hefur ekkit allstaðar gengið frábærlega vel
0: Nei.
1: Og ef við horfum til annara landa þá sjáum við líka að það verið að fara frá þessum þunga iðnaði og hérna þessum svona spillandi þáttum
0: Já, og meðan við erum að bæti spýti.
1: Já, meðan við erum að bæti og það svolítið sorglegt að við ætlum að taka það inn í okkar óspiltu náttúrulega hvað önnur lönd að hafna á þessum fórsöndum.
0: En Jódís, nú finnum maður þetta mjög heitt mál og langt umfram hérna náttúrulega héraðið ykkar þarna fyrir austan það er til þetta er félag vernd Seyðisfjarðar
1: Ég mjög öflugt félag sem er stutt af fjölmörgum land allt og jafnvel út fyrir landsennanum.
0: Sko, hvernig metur stöðuna núna? Eru menn að baki dottnir?
1: Þetta er ekki töpubarátta. Ég vil ekki trúa því. Þetta verður auðvitað, þessi niðurstaða verður kærð og ég held að sko ég þekki seðfriðinga og á þar bæði vini og hérna hef unnið þar með þeim í þessu máli og ég veit hvernig sko bara ástríða þeirra fyrir sinni heimabyggð og þeirri uppbyggingu og þeirri vegferð sem þau eru á hversu sterk hún og þau hafa eins og ég segi gríðarlegt bakland víða land og frá mörgum sterkum aðilum sem munu halda áfram og ég sá yfirlýsingu frá félaginu vá að þetta verður kært og það verður auðvitað haldið áfram en vissulega fyrir mig og fyrir þau sem eru búin að bara helga lífsitt þessari baráttunir og Seyðisfirði undanfarin ár þá þetta reiðarslag þegar að sko við sjáum nákvæmlega það sko það svo mikilvægt að það komi fram þetta ekki okkar persónlegu skoðanir eða okkur fyndist nú að þetta vera eitthvað öðruvísi þetta kolsvört skýrsla frá ríkisendurskoðun hvernig stjórnsýslan hefur brugðist hvað hún tilviljanakennd hvað hún ekki að fara eftir því sem að sko ég vil segja sé bara almanna heill við sjáum ólíka stofnanir það voru brotalamir í strandsvæðiskipulaginu, það eru brotalamir í leyfisveitingunum það eru brotalamir í lagasetningunni það alveg sama hvert við horfum og það sjá allir við höfum fengið úrskurð frá umboðsmanni alþingis, við höfum fengið lögmenn sem hafa farið yfir málin og bent á mjög grá svæði bæði gagvart innlendum lögum og alþjóðalögum En samt sem áður erum við hér og það er búið að gefa út leynið.
0: Já.
1: Allir, þetta störflað.
0: Þetta svolítið störflað. Allir hérna, sko, núverandi ríkstjórnarflokkarnir þrír, þeir töluðu líka þannig að þeir vildu hérna vernda Seyðisfjörð í áður en kosið var og þá að vitna til þessara könnunar hérna 24 hérna afdráttarlausan stuðning við vernd Seyðisfjarðar frá þessum iðnaði hvað finnst þér til dæmis við getum náttúrulega þú hefur áður nefnt við mig hvað þér finnst hérna orku og umhverfis og loftslagsráðherrann okkar að þú hefur áður sagt að þér finnst hann meiri orku ráðherra heldur en umhverfis ráðherra en hvað getur þér til dæmis sagt viðreist nú hérna verið störa sem að sumir hafi kosið viðreisn á grunni þessa viðreisn myndi ekki hérna beita eða semst væri með aðra afstöðu gagnvart þessum málum heldur en nú hefur komið á daginn hvað getum við sagt er það svik er verið að fremja svik við suma kjósendur?
1: Já, Björn, veistu það, þegar ég var í kostningabaróttu, þegar ég hérna ætlaði að setjast á alþingi Íslendinga, þá fór ég héruð í mikilli kostningabaróttu og þá var slagorðið okkar í Vafgi, það skiptir máli hver stjórnar. Og það hefur mikið verið gert grína mér af því ég hef notað það mikið á samfélagsmiðlum eftir að ég hætti pólitík. Það skiptir engu máli fyrir stjórn. Nei, og ég bara ekki að grína af því að við höfum verið með, við höfum verið með Vinstri græna, sjálfstæðisflokk, framsók, viðreist, flokk fólksins, samfylkinguna og svo áður hefur verið alls konar. Ég að tala þessi síðustu kjörtímabil. Það skiptir engu máli hver situr í ráðuneytinu. Það skiptir engu máli, ég var ekki að ljúga þegar ég sagði fyrir kostningar við munum aldrei hleypa fiskeldi í Seyðisfjörð. Ég var að tala algjörlega frá hjartanu út frá stefnu míns flokks og út frá samtali við mína flokksfélaga. Af því að þetta óboðlegt og þetta ekki forsvaraleg aðgerða að setja 10.000 tonna fiskeldi þarna niður í fjörðin. Ég held ekki að fulltrúar þeirra flokka sem sitja nú á þingi hafi vísvitandi mætt hérna til seðfyrning og logið upp í opi geðað þeim. Ég hef aldrei verið ráðherra. Ég veit ekki hvað gerist þar baku tjöldin og inn í þessum ráðaneitum. En eitt víst að það skiptir engu máli hver stjórnar eða hver situr við völd af því að það eru eitthvað annað. Sem ræður því heldur en einhverju pólitískir fulltrúar sem að vilja vel hafa alls konar metnað og skoðanir þar eru bara peningarnir sterkari heldur en þeir sem sitja á þessum stól ég get ekki séð það öðruvísi af því að ég hélt að það væri bara af því að þessi flokkur vill að þetta sé svona eða af því að þessi að svíkja allt sem hann segir en þegar þú horfir yfir sviðið og þú horfir á hana langa tíma aftur til hvað sagði ég 2013-14 þegar var verið að grugga þarna í þessum lögum við erum einhvern veginn alltaf að býta í einhvern enda fyrirtækin eru langt á undan okkur Þau eru búin að stilla upp í alls konar nefndir og ráð og eitthvað og ég barðist nú sínum tíma mjög fyrir því að fá sæti í heimastjórn og okkur var allt saman í minnihluta sveitastjórnar hverjir fengju heimastjórn á Djúpavogi og við bitum á agnið og djöfluðumst þar til að hérna, ég hafði það verða formaður heimastjórnar á Djúpavogi og sem var mjög ánægjulegt og ég gerði mitt best að standa mig vel í því En það var ekki fyrir löngu setna sem ég fattaði að skiptir einhver máli hverju formaður heimastjórnar á Djúpavogi. Íhaldið vildi bara fá heimastjórnar á Seyðisfirði til að keyra fiskeldið í gegn. Svona erum við bara að gerða öpum í þessu pólitíska sirkus sem við búum við hérna. En þannig virkar þetta og það mun held ég lítið breytast við óbreytt kerfi. Á meðan að fólki finnst eðlilegt að einstaklingar úr hæstu lögum þeirra sem að sjáum eins og til dæmi stórútgerðarinnar séu þau sem að búi til regluverkið fyrir leyfisveitingar og eftirlit og sektir og annað nú ekki að segja það sé ykkur einstaklingur en ég að segja á meðan að okkur finnst eðlilegt að einstaklingar hoppi úr ákveðnum stöðum og inn í einhverjar aðra stöður einhverstaðar allt annað staða við borðið og það athugasemdalaust og okkur finnst ekki einu svona ástæða til að fara í gegnum það og skoða það
0: Æmitt. Og sko þegar ég hlusta á
1: þig Það er kjærfi sem að verður held ég rosalega erfitt að stoppa
0: Og þegar ég hlusta á þig tala með þeim hætti sem þú gerir þá verður mjög ljóst og eflaust fleirum hlustendum áhorfendum hve lítið rými er eftir hjá þingmönnum til eigin sannfæringar og jafnvel mér líkur við að segja drengskapar sko
1: því hérna... Já það eru þetta erfitt og ég held að við getum séð það í öllum flokkum og af hverju verða til klofnisk framboð og af hverju eru hlutinir eins og þeir eru það eru þetta þannig að ef þú ert ekki á línunni þú getur aldrei verið báðu megin annarkort ertu með eða þú ert á móti og ef þú ert á móti þá áttu eitthvað framtíð í íslensk pólitík sko Og svo það bara þannig að, að fyrir sumum það bara meiri hagsmunir að fá að vera með heldur en að standa á einn prinsipum.
2: Já.
1: Virðist vera.
2: Já. Við þurfum að fara að klára þetta, Jódís. Hvað hérna, þú segir að, að þú byrtir grein í dag og þú ætlar ekki að gefast upp.
1: Að sjálfsögðu ekki.
2: Hver er svona brýning þín að lokum til þeirra sem vilja trúa því að það sé hægt að vinda ofan af því sem margir kalla stórslys framöndan?
1: Sko, fyrst og síðast langa mig til að tala til þingmanna kjördæmisins.
2: Mm.
1: Mér langar að höfða til þeirra sem að hafa setið fundi með seðferðingum sem að hafa hlustað og hafa líst í yfir að þið ætli standa með íbúum kjördæmisins að standa í lappirnar ekki bara þegja, segja skoðanir sínar það erfitt, það getur orðið vinslit, það getur orðið alls konar óþægilegt og þú missir einhverja bitlinga en startu við það sem þú ert búin að segja áður mér langar líka að segja ykkur að ég nefndi ég náðan að þegar að skriðuföllin hryllilegu urðu á Seyðisfirði í desember 2020 minni mig Ég heyrði Seyðfirðing lýsa því að viðkomandi horfði í rauninni á fjallið hrynja yfir bæinn og eyra engu sem fyrir varð, hús, bílar, bryggjan, bara, það bara sópaðist út í sjó. Og viðkomandi sagði þegar að leyfið var gefið út núna í fyrra dag eða hvenær það var, Af hverju sami fallþungi núna á okkur seðfyrðingum og var þá? Mm. Og ég klokknaði þegar ég heyrði þetta, en þetta er upplifun seðfyrðinga.
2: Oh.
1: Það eitthvað neginn þannig að það engu eirt, það skal koma þessu í framkvæmt, óháð öllu öðru og ég frábíð mér að heyra fulltrúa sveitafélagsins tala háværan hóp einhverja með minni hluta eða eitthvað slíkt að því að þetta eru 75% íbúana við erum ekki að tala að það sé eftirspurn eða það sé gangi margir seðfyrringar á atvinnulausbótum við erum að tala áratuga uppbyggingu í ferðaþjónustu menntun og menningu við erum með norrænu, við erum með ótrúlega mörg tækifæri það ekki eftirspurn eftir þessu
2: Nei, en hyggurðu að sveitarstjórnar fulltrúar Múlaþings allavega út og við séu einu máli?
1: Nei, að sjálfsögðu ekki. Hér eru hérna, ólíkir flokkar, það meiri hlut og minni hluti og ég veit að fulltrúar og félaga mínir í VFG hafa beitt sér af hörku gegn þessum átróningi og svo það misjæmt eftir flokkum en mér þætti það óeðlilegt og ég biðla líka til sveitarstjóra og allar kjörina fulltrúa óháð því hvað skoðum þeir hafa á fiskeldi eða stöðu hafnarmála eða hversu margar krónur sveitarfélagi fær í kassan að hugleiða lofvörð sammingarinnar sérstöðu hvers bæjarkjarna og íbúa líðræði bara íslensku þjóðarannar fyrir hvert og eitt sveitarfélag að hlusta á það, það má ekki tróða það niður fyrir eitthvað annað sko. Það eru bara mín skilabóð til kjörunar fulltrúa hér
2: Já, Jódís, þú svo sannlega sagt margt sem fær okkur til þess að hugsa og sum okkar munu segja að við finnum hárið rísa en baráttan er ekki töpuð segirðu og þið ætlið að halda áfram að berjast og gangi ykkur vel í þeirri baráttu og takk fyrir samtalið
1: Já, takk kærlega fyrir mig Björn ég segi samt aldrei neitt sem þú getur ekki bara googlað og fundið þú sjálfur það nú bara svo leiðis en hérna, ég þakklátt fyrir að fá að halda rödd seðfyrðinga sérstaklega og okkar austfyrðinga allra á lofti hjá ykkur takk fyrir ykkur
2: Takk, takk.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér til baka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: Komið sæl og blessuð, velkomin í beina útsendingu hjá okkur á samstöðinni. Þetta þátturinn viku skammtur. Eru krakkarnir sem koma í íslenska háskóla alltaf að verða vitlausari og vitlausari? Við erum með prófessor hér við borðið sem ætlar að svara þeirri spurningu. Nú, hvernig líst þér og okkur á það að Ísland verði 51. Ríki Bandaríkjana og við verðum innlimuð í land Trump. Það ögrandi spurning. Á hvaða leið ríkisstjórnin og hvernig leggst veturinn framundan í ykkur og mannskapin? Það snjóar fyrir norðan, skilsmér. Og svo langar mig að vita hvernig 18 ára framhaldsskólanemi upplifir eigin stöðu og framtíðina. Og við erum með sem sagt samsafna gestum sem að kannski þannig að við getum fengið svör við öllum þessum spurningum. Verið þið velkomin öll fjögur. Fyrstan ber hér að kynna 18 ára nema í verslu, hann Bubba. Velkomin Bubbi.
1: Takk hella.
0: Fyrsta skipti sem þú kemur á samstöðuna.
1: Já, fyrsta skipti.
0: Já. Þú ert með áhuga fyrir samfélaginu.
1: Já, ég myndi segja það.
0: Já. Þegar ég spurði því hvernig ég ætti að kynna þá sagði bara Bubbi en það nú einhverja frængur og frændur núna sem að vilja vita hvað þú heitir fullu nafni vinur.
1: Já, ég heiti fullu nafni Guðbergur Páll Pálsson
0: já.
1: Og ég var nefnilega alltaf kallaður Gubbi í leikskóla. Mér fannst það svo leiðilegt, svo eftir að mamma mín hlusta svo mikið að Bubbi Mortins og ég bara sá það og ég var ekki að ég ætla vera að kalla Bubbi núna og ég sagði bara öllum að kalla mig Bubba og það virkaði ekki um þeim, ég veit ekki
0: Einmitt Og Lísa Margrét Gunnarsdóttir þú ert forseti landsamtaka íslenskara stúdenta, vertu velkomin
2: Takk fyrir
0: Þú hefur nú komið hérna aður
2: Já
0: Ég hef rætt við þig um námslán
2: Jú, vissulega
0: já. Sjóð heiti þeirri umræðu
2: Já, og það hefnaði kolunum, já, maður verður bara reyður sko
0: Já, einmitt, og svo skils mér þú sér nýkom frá Bessastöðum og þú kannski segir okkur frá því
2: Herri, já, algjörlega Eru að vinda okkur beint í það,
0: nei.
2: Að þessu koma þess að nei
0: Já,
2: aðeins að hérna Ég heldur mér
0: Já, þú heldur mér Herriðu, og þarna Valgerður Árnadóttir líka Stjórnmálafræðingur og hvalavinur með meiru Vert þú velkominn?
2: Takk hérlega.
0: Þú ert nú bara eila fastagestur.
2: Ég fer að rukka þig bara fyrir hérna, hversu oft ég kem. Nei, ég bara mjög þakklátt að hérna, vera hérna og fá að vera með svona frábæru fólki í þessar umræðu.
0: Á föstu degi í beinni útsendingu.
2: Já.
0: Gæti lífi verið betra. Og Þóroddur Bjarnason, gaman að sjá þig. Vertu velkominn.
3: Takk.
0: Þú ert prófessor í félagsfræði við HÍ.
3: Jú.
0: Og þú ert kallinn sem að ég ætlaði sem ég vísaði til þessi í inngangnum að ég ætlaði að spyrja að hérna vinda mér þar með í frétta umræðu líðandi stundar. Ég náttúrulega vísa til PISA eins og þú áttar því á. Hefur þú tekið eftir því að undarfarið af því það alltaf verið að segja okkur að krakkarnir séu í frjálsu falli námslega. Hefur þú tekið eftir því að nemendur þínir á háskólastigi verði alltaf vitlausari og vitlausari?
3: Já, sko, þetta náttúrulega bara þróun sem hefur staðið rosalega lengi að bara þegar við sko fundum upp ritmálið í fornöld og þá var hérna bara fyrsta sem við þurftum að koma framfæri var það hvað unga kynslóðum væri miklu lélegri heldur kynslóðum undan bara illa upp alinn hérna ófærum að gera það sem þarf að gera og svona hefur þetta verið alltaf tíð þannig að það er ekki skrítið við stöndum illa núna þegar bara hver einasta kynslóð hefur verið miklu verð heldur heldur kynslóðum undan og hérna einu auðvitað er þetta bara þannig að sko ég búin að kenna háskólanemi núna í meiri 20 ár og þetta hefur þetta breyst og textin hefur mikið svona látið svona undan síga sko nemendur ekki að vanur að lesa þeir eru ekki auðvelt með að skrifa en það aðrir hlutir sem þeir geta gert alveg stórkostlega
0: eins og
3: til dæmis það að ef þeir eiga útskýra einhver sko flókin kenningaleg hugtök búið til vídeo fara út og hérna gera alls konar hluti til, margmiðlunar hluti til þess að útskýra hugtök á hátt sem ég geti aldrei gert og hérna og við erum kannski föst í því að sko að ritmálið sé sko hinn endanlegi mælikvarði á það hvernig maður komið hugmyndum á framfæri
0: já.
3: En þetta auðvitað að breyta svo þannig að frá okkar sjónarmiði þá það alltaf miklu verra sko að þetta ekki svo var þegar við vorum í skóla
0: já.
3: En þetta bara þetta auðvitað að breytast þetta að breytast rætt
0: Ég myndi giska á að því ég hef lært hjá þér félagsfræði Ég myndi giska á alltaf námskeið eins og kenningar í þjóðfélagsfræði það sé aðeins þyngra fyrir fæti heldur en sko meða við þær breytingar sem þú ert að lýsa núna heldur en meða við fortíðina endilega með einhverja aðferðafræðikursar er ég á villigötum?
3: Já, held ekki, ég fekk til dæmis vídeo frá nefnda sem var að útskýra sko blætiseðlu vörunar samkvæmt Marx sem var algjörlega briljant
0: en sko ég man ekki það fólk sumt að ítarefninu sem ég las ég, það var mjög þungt og maður þurfti virkilega fyrir því sko.
3: Og það auðvitað, ég meina, það ekki spurning að sko, sko lestri hefur hrakað þau eru bara ekki eins vön að lesa en það varða kannski líka þannig þegar við vorum hér að í skóli gamla daga þá var sko lesturinn var einlega eina leiðin til þess að sækja sér sögur, sækja sér fréttir sækja sér hvað var að gerast nú eru það orðið miklu fjölbreytilegra og þessi tiltekna hæfni sem við höfum henni hefur örugglega hrakað og það eru auðvitað að birtast í PISA einhverju leiti en það sem er líka birtast í PISA er bara það að sko hérna ég held að sko ástæðan fyrir því að íslenski krakkar standa sig verr heldur við annars staðar er það að sko íslenski krakkar þeir hérna þú veist þeir leggja á sig þegar þeir finnst að skipta máli en þeir eru líka alveg svellköld með að leggja ekki á sig við erum hlutin skipta engu máli
0: Þannig að ég held að vísa til próftökuna sjálfrar
3: og ég held að veri bara áhugavert sko meina ef ég ætti að fara að taka próf og ef ég ætti að sitja í marga klukkutíma og leysa einhverjar erfiðar þrautir og ég fengi ekki einu svona að vita hvað ég fengi út úr því hvað þá að skipta einhverju máli fyrir mig að þá held ég að ég myndi kannski ekki standa með neitt rosalega vel
0: En ef ég reyna andmæla þessum með því að þetta sé það sem við höfum kannski verið að reyna sjálf okkur og svo verður vandinn alltaf meir og meiri af því að við séum einhverju svona leikfimi hvað segir þú þá?
3: Sko, það verður svo sem bara auðvitað að prófa þetta Það þyrfti ekki annað en að leggja fyrir PISA próf og segja iPhone í verðlaun og stendur þið vel En þetta svolítið hættulegt Við lentum eins og sama með sko, þessar kannanir sem við gerðum á sko, vímþennislu þar sem að sko var alltaf að kanna hvort krakkar hefði reykt eða drukkið og alltaf minnkaði það en það sem voru líka að gera var að ef að krakkarnir sögðust hafa notað einhver efni að þá var bara send inn bara svona sérsveit af forvarnafólki til þess að taka á málinu en ég að krakkar hafa bara lært það mjög fljótt að það var bara mjög óskynsanlegt að segja frá því í könnunum að hérna þau hefði notað einhver efni þannig þetta pínu hættulegt að líta á svona mælingar sem einhvern algildan en hittir alveg rétt að það hefur þetta brist
0: en þau eru semst ekki villusari
3: þau eru ekki villusari
0: þau eru aðeins öðruvís og það gæti verið kærfilegs í prótöku þegar þú hérna heyrðir á fyrstu niðurstöðum áfram í frjálsufalli aldrei verið verra hvað hugsaðir þú?
2: Sko ég hugsaði eins og maður dettur oft í þennan pitt bara vegna þú veist hvernig grunnskólanir eru uppbyggðir í dag að þetta væri bara vegna þess að bekkirnir eru allt og stórir og hver nemandi er að fá allt og lítinn tíma og vegna þess að ég á bara mjög mikið af vinkonum sem eru kennarar og grunnskólakennarar og alveg nokkrar sem eru í kulnun
0: og það er ræða
2: þetta við
0: því
2: það er ræða þetta við mig að bekkirnir eru allt og stórir það fá allt og litla aðstoð Og mér finnst eiginlega bara galið að í hvert sinn og kemur písakönnun þá erum við einmitt með rauðu ljósin á að við verðum að gera betur. En samt eru stjórnvöld aldrei að setja fjármagnið inn í skólana sem að þarf til þess að gera þetta betur. Til þess að nemendur fái meiri tíma með hverjum kennar og til að kennararnir bara brenna ekki út. Að þeir fái líka þá aðstoð sem þeir þurfa til að sinna sínum nemendum. En svo einmitt spurði ég son minn sem hefur tekið písakönnun og hann sagði eins og þú bendir á þetta var alveg rosalega langt og leiðilegt próf og ég held að hafi bara engin endi sig og við vissum alveg að þetta kemur ekkert á einkunnarspjaldinu. Já. Þannig að við, þú veist, það líka það er þetta, af hverju eigum við að taka þetta langa leiðilega próf ef að, þú veist, það skiptir okkur einhver máli.
0: En núna er nefnilega að borga sig að manna þáttin með þeim hætti sem við erum að manna þannig að í staðis að þurfa að tala unga fólkið og hvernig við höldum að þau tæki próf þá erum við hérna með hann Bubba sem að tók svona písapróf bara fyrir skemmstu og hann að nú getur þú annarkvort rakið það sem við erum að segja próftökuna eða staðfest með hvaða huga að fari fórst þú í písaprófi
1: sko ég get eiginlega bara staðfest þetta ég meina við allir þvist vinirnir sem fóru í þetta próf voru bara sammála því að við ætlum þvist þetta var bara tilgangslist að okkar mati að því að þvist það var bara sagt við okkur þú var bara mæti í skólanum morgun þetta var að taka eða 3 tíma próf og þú verður að gera til þess að láta Ísland líta betur út eða eitthvað svona
0: Já, Bubbi, var ekkert fyrir Ísland
2: Þjóðirnishyggjan ekki nóg sterk í þessum
1: krökkum. Við erum ekki nóg mikið þjóðirniskennd í tíðavegg, sko. Þetta kenna það kannski frekar. Nei, þú veist, ég veit marga sem líka bara skipu alla spurningarnar og svöru ekki einni, bara til þess að komast fyrir heim. Eða komast úr tíma til að fara að leika sér, að gera eitthvað að fara í fótbolta eða eitthvað.
0: Já, og þetta er í næst síðustu písakönnun, þetta er ekki núna þeirri sem verðum bara að...
1: Já, næst síðustu.
0: Já, þannig að þú ert með, þannig að þegar þú svona fylgist með þessum fréttum, þá ferðu strax bara að velta þessu fyrir þér.
1: Já, því það er alltaf vera, því það er alltaf vera bara skamma unga kynslóðuna, en því mér finnst þetta bara vera svona... Þið verður bara svona, því það vandamál, þið verður bara svona að hugsa, ok, hvernig getum við leyst þetta vandamál og því ég var með þetta að tala við vin minn písakönnunina að því að hann var að spyrja mig hvað að fara að ræða hér og eitthvað svona og við vorum bara að tala það, ef þetta væri bara einn klukkutími og þú færð að fara heim og að sleppa heilum skóladag og þú, þetta kannski fer, hefur áhrif á einhverju námsmati í einhverjum áfanga þá þvist þá myndu allir taka þátt þá myndu allir reyna á sig og þá myndu við fá miklu skýrari niðurstöður. Já. Skil mig. Af því að ég held allavega frá minni upplifun þá voru bara alls ekki allir að reyna á sig og bara flestir slepptu prófinu svona þannig séð.
0: Einmitt Lísa sko nú ég bara læra það að ég hlusta á þessi þrjú sem hafa talað að menningarlega þá kannski hentir þetta písa bró íslenskum ungmennum ekkert mjög vel.
2: Já ég held að sé alveg mikið til í því og líka mikið til í því að það mikilvægt að vera með einhverja gulrót svo fólk nenni að standa í þessu en svo líka náttúrulega verið að mæla leskilling og ég held að það sé eitthvað sem sem fer hrakandi sko ég hef aldrei kennt menntaskólanemum svona aukatíma í íslensku og ég tek eftir mjög litlum leskilningi það oft sem bara fólk sem 16-17 ára getur ekki lesið sér til gags sko. En það náttúrulega skökk mynd sem ég hef kannski að því að fólki sem kemur til mín einmitt að leita sér aðstoðar að því að það áerfitt með að lesa og skrifa og skilja íslensku og skilja ljóð og
0: Og þú ert bara kortir frá því að útskrifast með BA-gráði í Íslandsku.
2: Já, ef ég hætti að vera forseti landsamtaka íslenskra stúdenta, þá klára ég kannski námi mitt ekki.
0: En sko, mér dettur í hug af því við erum að tala á þeim nótum sem við erum að gera, að við náttúrulega vitum það að það er rauninni, ertu ekki sammála mér með það, það eru allt og margir íslendingar í vinnu með námi.
2: Jú.
0: Og sko, og mjög snemma byrja margir krakkar og þá einmitt þetta með ábatan og hvatan við erum bara kannski læst í þessari menningu það liggur við þessi í ómenningu að auðvitað ætti það ekki vera þannig að við þurfum alltaf einhverja umbun og veraldlegan hvata en við erum bara þannig samfélag
2: Já. Algjörlega, og þetta með að vinna með námi, ég meina við eigum Evrópumet í atvinnu þáttöku á meðan háskólanámi stendur, 76% og þar af eru, minnum við 72-3% sem segjast að vinna með námi vegna þess að þau þurfaðist til þess að eiga efna á náminu, þannig að það ekki það að við elskum bara að vinna og vera í 100% námi og 100% vinnu, þú veist.
0: Og þetta Evrópumet sem að þér finnst að við ættum alls ekki að eiga.
2: Já, ég finnst það sko, ekki að því að hafa val til þess að vinna með námi en að þurfaðist til að eiga efni á námi.
0: Manstu Þóróttur hvað það var allt öðruvísi hérna á 9. áratugnum þegar við útskrifuðum sem stúdentar og við fórum í háskóla það voru bara ekkert margir sem voru að vinna með háskólum menn bara steiftu sér í 14-16 klukkstund að vinnudag og gerði ekki neitt annað en að lesa
3: já, og námslánin voru öðruvísi og allt þetta sko. Og þetta eru þetta vandamál í háskólanum því að sko þegar þú ert með svona stóran hluta nemendu sem eru í vinnu með námi þá bara takmarkar það hvað þú getur lagt á nemendur. Þú allar ekki, getur ekki bara fellt alla. Skilur þú þarft bara svolítið að breyta því að já, ég skil að þú hefur ekki alveg allan þann tími heiminu til þess að vinna. En samt erum við með sko sömu einingarnar. Við vitum það að nemendur hafa bara þriðjungin kannski á tímanum sem þeir höfðu áður.
0: Eru margir sem vinna með skóla í Versló?
1: Já, eiginlega allir sem ég þekki.
0: Já.
1: Því að ég minna sérstaklega í Versló kostar allt.
0: Já.
1: Skilum við að kostar að fara í endurtækt það kostar að fara í fjárnám skólabækur, stílabækur iPadar meiri segja skilum við að það er einhvern veginn svona miljur líka stundum eins og því, ég þarf að vinna, ég þarf að hafa einhverja tekjur til þess að geta stundan á mig í Vestló til dæmis, og ég bara í menntaskóla get ekki ímynda hvernig þetta í háskóla skilum við
0: þannig að þetta bara innbyggt í okkar kultúr orðið
2: já En í fullkomnum heimi að þá ætti maður að geta helga sig námi sínu, sko, finnst mér.
0: Já, auðvitað, sko, Þóróttur má ekki segja það að verðmætin fyrir samfélag, þau verða meiri ef við fáum betri námsmenn sem lögðu meira í sitt nám.
3: Jú, auðvitað, og það líka bara háskólanám þannig að þú átt að geta leiftir að sökva erun í hlutina. Mm. Og sér ekki alltaf bara í verða að klára þetta því svo þegar ég mæti vinna, svo þegar gera þetta, þegar gera þetta, sko. Mm. Svo kemur eitthvað fjarnámið inn og að sömuleiti gerir þetta erfiðara. Og maður heyrir líka nemendur sem í námi, sérstaklega konur sem segja, sko, já, já ef ég í fjarnámi, þá bara svo erfitt að fá tíma til að gera það sem ég þarf því þá hef ég alltaf tíman til þess að hlaupa og redda hlutunum og allt þetta sko. Þannig að þetta hefur hérna, þetta hefur breyslisvera alveg 100%
0: Já Hefur þetta áhrif á sjálfsmynd ungs fólks á Íslandi þegar svona verður þessi orrarhríð þessi umræða að við erum í frjálsum falli, við getum ekki neitt við erum lélegin aðra þjóðir hefur einhver áhyggjur á því bubbi?
1: Já, eða mér líður bara eins og því veist, ef þú ert alltaf að segja einhverju, ert alltaf að segja við eitthvað, að hann sé halvvit að minna trúa í skilur mig, svo ef að ef það alltaf verið að segja ungu kynslóðinu bara svona þið kunni ekki að lesa leskinningurinn ömulegur þið kunni ekki, þið óduleg það verða þið bara óduleg og muni ekki gera neitt ég held að flestir muni bara mynda svona mótþróa og einmitt bara gera bara vera eins og því, bara svona hafa sér eins og fólk lýsa skilum við myndi að halda það
0: svipu höggin núna þau muni ekki duga til ábata í næsta písaprófi nei Er þetta fulltæmt umræðefni eða hafið þið eitthvað meira að segja?
2: Ég var til að koma bara með svona smá jákvæðan pól í hæðina.
0: Já.
2: Ég var í herbyggi fullu af ungu fólki fyrir dag á Bessastöðum og ég hef engar áhyggjur af framtíðinni. Þetta var bara, þetta var svo klárt og drífandi ungt fólk að það voru sérst fulltrúar nemyndafélag á framhaldsskólastigi og háskólastigi og þetta var, þetta gerði dæmin bara talsvist betri. Þetta bara mjög klárt ungt fólk og það verður alltaf lagi með okkur, sko.
0: Frábært.
4: Já, ég held að það sé góðu punktur að þú veist, ég held að rosalega mörg sem að eru alltaf að dæma unga fólkið umgengst ekki mikið af ungu fólki.
0: Nei.
4: Ég, þú veist, ekki bara út í að ég móðir, heldur ég verið að kenna í siðmennt krökkum sem eru á fermingaraldri.
0: Já.
4: Og þá fær maður í mig þessa von aftur. Bara, maður eru að hitta svo frábært ungt fólk og með alls konar pælingar og þú veist, þá fær maður svona meiri von bara, það ekki alltaf fara til anskotan, sko, það alveg fullt að, þú veist, flottum krökkum sem eru að vaxa úr grasi núna.
0: Já, ég hef samt verið svolítið svona gagnrýnin á, sko, ólíka stöðu grunnskólana og þetta sé svolítið lott og eftir hverfum.
4: Mm-hmm.
0: Og hérna við náttúrulega vitum það að við getum átt barn í skóla þar sem 60% hérna barna frá foreldrum sem ekki fæddust á Íslandi og við vitum að það bara allt önnur skólastofa heldur en hérna skólastofa þar sem 95% eru bara allir hérna úr sama sjálfstæðisflokknum sko.
4: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega augljóslega alls konar áskoranir núna inn í menntakerfinu sem við höfum ekki þurft að takast við áður og maður getur sagt að blessunulega núna á þess að einhver sagði mann rasisma sko. Og það eins og ég segi, það er ekki jafnt gefið, það augljóst að sumir krakkar á Íslandi eftir aðstæðum skólum, hverfum eða sveitarfélögum þeir eiga aðeins erfiðar um vik að þroskast og blómstra og heldur en aðri krakkar
4: Já, það alveg rétt
0: það árétt.
4: Og mjög mikilvæg punktur
1: Í Vestló ég er alltaf að taka eftir því það eru svona kannski fjórir sem komur breiðalti og svo eru svona 8-10 úr Garðabænum
0: Er það svoleiðis?
1: Það er svoleiðis og því veist, ég held að helmingurinn af bekknum mínu komur Garðaskóla og því veist, grunnskóli minn Austurbæðaskóli, því veist, ég bara sá það sjálfur að það voru færri og færri fólk með meiri metnað af því að það voru bara svona því veist, mér minnir að það var eitthvað svona vandamál að árgangurinn hjá 2010 mótunum það voru bara einhverjir 7 Íslendingar sem ekki endilega slæmt en bara svona, maður tekur eftir að það svona minni að vera að sækja til dæmis sérstaklega Vestlunarskólanum það var engin til dæmis sem kom úr Austurbæðaskóla við vorum held í 3 að mínum árgangi og ári fyrir það það voru svona 10 og það svona maður tekur eftir þessu ekki ég þekki eina stelpu í Vestló sem eru á Breiðaltinu og því sem ég bara heyrt að grunnskólanir þar séu ekki eins góðir kannski og skólar í Garðabænum, það alltaf verið að tala um þetta í bekknum mínum
0: Svo líka,
3: Þetta er náttúrulega líka svolítið hættan á því þegar við erum að, að sko, einblýna á hvernig krakkarnir koma út úr skólan, einhvernig þeir eru með, að sko, það sem það skiptir mestu máli sko, hvað gera skólarnir fyrir hópin sem kemur inn. Mm-hmm. Skólar sem eru að taka inn sko, mjög blandaðan hóp mm-hmm. og alls konar krakkar sem eiga við svona efnaðslegar eða, eða félagslegar aðstæður, sko, mm-hmm. að þau geta verið að gera rosalega mikið fyrir hann hóp og skila alveg frábærum árangri, en hópurinn samt að koma út með lægri meðalengun heldur einhver skóli sem fær inn sko einlega bara sko fólk með sko það sem að krakkarnir eiga foreldrar sem hafa sko mikla menntun mm-hmm. og eru efnaðislega sterkir og svona mm-hmm. og þá svona er svona tilhneiging til að horfa á þessa skóla segja þetta lítur að hræðilegur skóli því að mm-hmm. meðalengun sem lá en mm. kannski stóða skólinn sem bara alveg rosalega vel
4: mm. já,
3: að hjálpa þessum, þessum krökkum og þeir komist miklu lengra heldur en þeir hefðu annars komist sko.
0: Já. Já. Þetta eru mjög góði punktar þá ætla ég að vinda mér aðeins að gærdeginum sko það var bara rólegur dagur hjá mér ég var búin í vinnunni og svona og ég held að ég væri búin að fjalla þann sem skipti mestu máli og svo bara hérna, fer ég á rúf vefinn og, og það bara fyrir tveimur árum þá hringdi Trump í Bjarna Ben, sem þá var forsætisráðherra og Trump veðjaði á að Bjarni myndi vinna kosningarnar og hann vildi bara hérna, gera samkomulega við hann að, að þegar hann væri búin að vinna þetta þá hvort það væri ekki bara fínt að innlima Ísland inn í Bandaríkin og þetta hefði nú bara gengið ágætlega og allt það það láfið að þyrfti að segja mér þetta tvisar og svo fylgdist ég með þessu í fréttum og ég hlustaði á Kristrúnu berðast við þessu í Kastljósi og þetta gerðist allt saman sannarlega þetta hefur legið í, í þagnargildi væntalega einhver núna í utanríkismálanefnd Alþingis sem fúll yfir hvernig Evrópukosningin fór sem hefur leikið þessu það svona mitt blaðamanns nef segir mér það mm-hmm. að, að þess vegna vitum við það núna og ég ætla bara að fá viðbröð ykkar allra, hver vill byrja?
4: Já, þetta náttúrulega alveg galið í, þú veist, ljósi alls og eiginlega ótrúlegt að þetta hafi ekki lekið í sumar ef að þannig hefur staðið til að fólk sem að hefði viljað kannski fara í samningaviðra við Evrópusambandi hefur lekið þessu vegna þess að það eru ósátt við niðurstöðu kosninga sko mm. En það sýnir kannski að þau sem að voru í kosningabaráttu fyrir Evrópusambandinu voru ekki kannski að nota öll þau tól og vopn sem að þau hefði getað notað annað en anstæðingarnir
0: Kassin sem að var málað á Dirty Tricks og, og þau hjá neginu voru mjög duglega að nota þau þau nefnt ekki opna
4: þau nefnt ekki opna sem bara mjög gott þegar sem að vera hefur mjög miklar ágjur af því hvernig umræðan var í kringum þessar kostningar í sumar en auðvitað hefur maður ágjur af þessu að þetta samtal hafi átt sér stað og að Bandaríkjaforseti þó að þú veist við viljum oft bara afskrifan sem einhvern rugludall þá fylgir því sem hann segir hérna oft einhverju aðgerðir. Við getum ekki bara afskrifa þetta sem eitthvað bull í einhverjum gamli kalli.
0: Nei, akkurat vegna þess sem þú bendir á núna þá finnst mér að við þurfum ekkit að ræða það frekar hvort þetta hafi verið brandarar hérna fyrri í stöður sem hafa komið upp sem alltaf með Björn Bjarnason fyrirrandi ráð þeirra var að reyna að eyða í silfrinu síðasliði mánudagskvöld segja kortið fræga þar sem Ísland er málað inn í Bandaríkin þetta sé bara Trump, hann sé bara svona þessi einhver húmor eitthvað svona. Nú vitum við að þessi rök halda engu vatni lengur. Er það ekki, Þórður?
3: Jú, þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt ástand sko, en hérna undir að hlusta á þarna þegar hann hérna flutti hérna ræðinu sínu það hvers vegna þyrfti eiga Grænland og kallaði Grænland Ísland þrisvar sinnum í ræðinu sko að þá var maður kannski ekki endilega samferður það að hann átti sig á því hvort að Bjarni Bens Íslendingur eða Grænlendingur sko en það gerir aldrei ekki betra þetta gerir aldrei verra hvað þetta sko ofsalega skrítið ástand í alþjóðamálunum með með þetta sko mm-hmm. og hérna og þannig verið að tala það að sko hann var búin að setja hérna Grænland og Íslandin á kortið hann var líka búin að setja Mexíko á kortið
4: og Kanada
0: mm-hmm. en sko við höfum marga fjörunarsopið við munum kaldastriðið er engin óhugur í þær?
3: Þetta er náttúrulega bara þetta er náttúrulega svo margt ótrúlegt sko að það er kannski ef að einhver hérna fyrri Bandaríkjaforseti hefði bara sagt þetta það er allt orðið vitlust mm-hmm. eða bara gert þetta mm-hmm. en það bara er alveg endalaus okkur einasta degi kom einhver svona mál, ég held að hættan sé svo að fólk verður bara smá saman bara ónæmt fyrir þessu og bara þess að það er neitt
0: Ég ekki ónæmi fyrir þessu ég bara heila með gæsa á sko. Lísa, hérna, þetta með lengdina tekur utanríkismálanefnd rétta ákvörðun og bara Bjarni yfir höfuð með því að þegja yfir þessu átti hann bara að segja frá því strax daginn eftir eða hvernig það
4: ámar Já, mér finnst það, þetta kemur óvart en ég, þú veist, þetta náttúrulega bara þú veist, það ekki hægt að gera lítið úr þessum athugasemdum Trumps og þessu sendiherraefni sem grínaðist með að Ísland yrði 50.000 og annar ríki þú veist, hérna bara, hérna eru sönnunargögn fyrir því að forseti Bandaríkjanna átti frumkvæða því að ræða þetta við Bjarna Benediktsson fyrir tveimur árum síðan tæpum kannski, en hérna já nei, mér finnst þetta graf alvarlegt mál þetta ekki fyndið sumir stjórnmálamenn hérna á Íslandi hafa líka svolítið sagt bara já, hann yfirlýsingaglaður, hann Trump en við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu það eins og þú segir, það heldur engu vatni í ljósi þessa
0: Þeir sem að tala engum þannig það sem myndist ég á kaldastriðið við Þórótt það eru þeir sem að hafa vanist uppi þá heimsmynd að ógnin hljóta koma austan og verndin að vestan
4: og þetta
0: er sama, mjög rugglandi ástand fyrir marga
4: Þetta er líka sama fólkið og talaði sko gegn sko aðildarviðræðum við Evrópusambandið og bar fyrir sér fullveldi Íslands en höfum við þá engar áhyggjur á þessu og fullveldi Íslands í þessu samhengi
2: Góða punktur
3: og sem leiti líka bara áhugvert að maður skiptir út nafni sko, ef þetta ekki verið Trump ef þetta hefði verið Putin ef þetta hefði verið sko forsættur á þeir Bretlands ef þetta hefði verið sko forsættur á þeir Norex skiljum þessum að það sko grínast með það en Ísland þetta var að hluta af þeirra ríki sko
0: En ég veit að það ekkit að marka niðurstöður þeirra könnunar sem ég ætla að vitna í núna aðferðafræðilega þið kendur mér það, þegar ég lærið félagsvísindi en hérna á 5.000 og eitthvað svörum á bylgjunni þeir eru með svona könnun hvað finnst þér, já eða nei eða eitthvað og núna fyrir nokkrum dögum þá voru það þó 44% íslendinga minni mig sem að tölta Ísland ætti frekar að halla sér í átt að Bandaríkan heldur en Evrópa sem var hinn kosturinn og þótt að sé lítið að marka svona niðurstöður þá verði ég að segja það að mér fannst þessi tala skuggaleg mér fannst hún einkennileg kannski bara Ísland og Íslands samfélag orðið allt annað samfélag en maður hefur sjálfur hugmyndir að sé eru þessi bandarísku áhrif og hérna er sem sagt samband okkar við Evrópu hvernig við lítum á Evrópu er þetta hvað segir þú, Bubi? Finnst þér valkostur að Ísland sé hlutið á Bandaríkjunum fyrir ekkan Evrópu? Finnst þér valkostur og fólki á þínum aldri, krökkum á þínum aldri Já. Finnst þeim bara gildur valkostur að Ísland samsami sér með Bandaríkjunum og sé bara hluta Bandaríkjunum frekar en Evrópu?
1: Sko Nei, ég myndi ekki segja það. Mér líður eins og, ég hef aldrei hitt manneskju sem vil hlýnast að Bandaríkjunum einmitt núna út af Donald Trump og allt sem búin að koma eftir að hann var kjörinn í annars skipti.
0: Hann léttir að heyra það að segja það.
1: ég hef aldrei hitt svona manneskju af því að, ég meina, ég bara búin að vera að fylgjast lauslega með það sem er gerist í Bandaríkjunum á TikTok og þá sé ég bara svona, já, heyrðu Epstein-skjölin, svo var það með Grænland, svo var þetta því að það mjög greinilegt að þessi maður klikkaður, hann Donald Trump, bara svona núna og mér finnst bara líka bara mjög erfitt að taka mark á ykkur sem hann segir, af því að það líka bara svona ég líka sá nýlega að það var ykkur svona læknir sem búin að greina hann með Alzheimer's eða eitthvað slíkt, hafið heyrt af þessu?
4: Já, en sem er heilabilun.
1: Já, heilabilun, bara svona forseti öflugasta ríki í heiminum sem er heilabilun, þetta er svona mjög skýrt að við ættum ekki að vera svona, sita okkur þeim megin, en því svo vitum við ekki eftir að því, ég myndi halda demokrata verða kjörnir í næstu kosningum þá kannski munum við sjá að það fara aftur í hvernig þetta var þegar Biden var fórsetið eða þegar Obama var fórsetið þá voru allir ekkert eitthvað svona það smikir við Bandaríkjunum mitt núna en sko, já, ég hef aldrei hitt eða ég kannast ekki við það að vera svona hlýnast að Bandaríkjunum og vilja vera svona sérstaklega með þeim í liði einmitt núna á móti Evrópu
0: Ok, það ákveðin bara léttir finnst mér að heyra þið segja það TikTok sé ekki allt fullt af einhverjum svona jákvæðum fréttum Trump líka því að maður veit ekkit hvað er að birtast Förum aðeins í hérna Evrópu kosninguna um daginn hvað satt og logið með það að, að hérna mjög andstyggilegum líga áróðri hafi verið beint að nákvæmlega ekki síst bara þín, þinni kennitölu mm-hmm. þú ert fættur 2008 yeah. þú ert nýr kjósandi 18 ára mm-hmm. hvernig upplifurðu það?
1: Sko, ég tók eftir því að mér var sérstaklega neysefingin þið voru mjög aggressífu og voru, það var nefnilega mjög mikið það var alltaf verið að bjóða einhverjum þú veist, formann ungs áfram Íslands og eitthvað svona og atna, járhreyfinguna í Vestló að tala um einmitt þetta af því að það voru allir að reyna að fá allir til að kjósa og við fengum líka tvo alþingismenn og þar var nefnilega, þú veist, ég tók eftir því atna, hvað, aðlögunarferlið í staði fyrir þú veist að kíkja í pakkan þá var að tala um að, þetta veri að, að Ísland veri aðlaða sér Já. Og eftir að tala bara við ykkur að þá svona tekum maður eftir að það ekki einmitt svona, svona grafar arflulegt eins og áfram Ísland var að útskýra væri
0: Já, þannig að þau gengu aðeins lengra heldur en að
1: Já, þetta var svona að voru ígja mjög mikið, Já. Finnst mér Já. Mér fannst samt sko
0: En hvað með beint símtöl?
1: Ég fekk eitt beint símtal og þá bara var einhver gömul kona brjálið við vorum í tíma ég og vinur minn og við fengum svona símtal og við heyrum að tala og við ítum að mjóta og vorum eitthvað svona ef ekki bara fokkaði hans í henni og byrjum bara að vera ósamlega öllu sem hún sagði hún var bara öskrandi á okkur í gegnum síman hún var ekki góð í því Já. En já, þú veist og mér fannst líka samt en til dæmis til vinstri með ESB mér fannst auðvitað með flotta hreyfingu ég tengdi alveg við það ég tengdi við þú veist eins og þú veist, ég myndi segi ég sé frekar vinstri sinnaður og þegar ég svona að fylgjast með Evrópu nú til dags þá sér man mjög mikla svona hægri sveiflur svona róttækar hægri sveiflur sérstaklega í Þýskalandi til dæmis núna með atna, alternative og því að það svona það pínu mér finnst það vera pínu skeri að ganga í bandalag þar sem það eru allir að verða meira hæri sinnar og hæri sinnari skilur mig, svo ég skil alveg líka mjög vel hvaðan þau koma
0: En þú semst fjökkst ekki hreinar lígar í textaformi eða svolega sem þetta var ykt og spísað en þetta var ekki, það var ekki verið að ljúga í því frá móti kvölds
1: Já, kannski tók ég ekki eftir því en það kannski var gert við mig en ég tók allavega ekki eftir því að það væri bara ljúga
4: En heyrðir þú af því í kringum þig að það væri verið að segja við krakka að ef að þau myndu kjósa já, þá eru þau sendi í Úkraínustríði
1: Heyrðu, ég að heyra því fyrst núna það náttúrulega fárulegt, það ekki satt Nei, ég hef ekki heyrt ekki Nei, ég hef ekki heyrt það, ekki allavega vinir mínir hafa ekki lendið þessu
4: Já, gott að heyra, en þess að ég var búin að heyra þetta úr mörgum áttum að það væri verið að ringja sérstaklega ungt fólk og af, frá nei hreyfingunni sem sagt
0: Ég heiti móður sem býr á Norðurlandi í heitapottinum í Vesturbæjarlaug og sonur hennar sem 19 ára hann fekk þau að hesta hann fekk símtal, segir mamman sem gekk út á það að íslenski hesturinn myndi ekki lifa þær breytingar af ef Ísland myndi ganga í ESB.
4: Mm-hmm. Ég heyrði þetta líka
0: Já. Ef þetta rétt þá segir það manni sko að fólk var virkilega að hafa fyrir því að ná neginu í gegn og vinna þennan sigur við vorum þó að gefa þeim klapp á baki fyrir að hafa nefnt að finna alla legarnar sem þurfti til þess að sko að mark setja á ákveðna hópa
4: Já, og það líka ágætt að árétta það að þetta ekki rétt þess að ég var bara nýlega kaffibúið það sem að ég þurfti að rökraði þetta við mannesku sem trúði þessu að hingað var yrði bara fluttir inn hérna aðrar hestategundir og hérna við myndum bara eðilega íslenska hestastofnin sko Já. Þar sem að þú veist, það náttúrulega ekkert til í því
0: Mér sýnist lýsa að þér sé nú ekkert skemmt í þessar umræðu
5: Nei, þetta varð ótrúlega ljótt og polariserað verði ég að segja en hérna, ég keyrði norður til Akureyrar rétt fyrir kostningar og það var sláandi að sjá allar heyrulurnar sem voru bara nei við ESB en ég þekki einn bónda í Flóareppi sem var með heyrulu sem ástóð já til að sjá og svo heyrula var eyðilögð Hún var það, já.
4: Já, það kom í fréttum líka á Suðurlandi, það var einhver sem sagði já til að sjá og það var bara komið og eyðilegt
5: það einmitt. Nei, en þetta, þú veist, bara í mín nærumhverfi þá var fólk alls ekki sammála, sko. Nei. Ég hugsa að ég hefði kannski verið andvíg, sko, því að ganga í ESB fyrir nokkrum ára. En bara svona vegna ástandsins sem að teiknast upp í heiminum að þá fannst mér bara hljóma mjög vel að fá allavega að sjá samning og að vera í bandalagi með öðrum fullvalda þjóðum. Ég skil samt rökin varðandi sum lönd innan ESB og bara svona þá stefnu sem þau eru að taka en bara þú veist eins og í mínum samtökum það eru 8 aðildarfélög og við erum ekkert alltaf sammála og þó að mér finnist kannski eitthvað þá get ég ekki keyrt það í gegn af því að þetta samstarf mjög margra ólíkra hópa en ég svona hefði gjarnan viljað skoða allavega þann möguleika og að vera í þessu bandalagi en bara mín nánasta fjölskylda var bara alls ekki á því og við áttum mjög langar og bara heitfengar segjum að það, nei
0: jú.
5: Bara heitar umræður um þetta og ég bara svona rétt fyrir kosningar þá var ég eiginlega bara komin með nóg að því að tala þetta ég var bara, göngum bara til kosninga ég get ekki meira af þessum samtölum sko.
2: Ég held að við höfum allir komið þannig bara getum við lokið svo á og hægt að ræða
0: en Þóraldur, við erum samfélagi í sárum núna, eftir þessa niðurstöðu og ég veit að félagsfræðingarnir hérna sem að þú hefur verið að stúdera allt þitt líf þeir skrifa svona mikilvægi samlöðunar og allt það og nú erum við svolítið svona eins og sprengjugífur, hvernig hefur að ná okkur aftur á stað?
3: Sko, ég hef nú alltaf verið svolítið svag fyrir svona beinulýræði og fólk fá að koma að ákveða sína fram til sjálft og svona þessi hugmyndum það að það er bara að vera þingra eða þingmennir hafa vit fyrir okkur alltaf fyrir svona pínu sem spesíu sko, en mér fannst þetta alveg skelfileg leið til að taka ákvörðun bara skelfileg til að ræða málin og bara, ég veit ekki hvernig við ættum að gera þetta en þetta var bara skelfingin einfannst
0: það verður ekkert ákall í framtíðinu eftir þjóðar
3: nei, og þetta er flókið mál sko, og það sem þetta sko, einhvern veginn gerðist á endanum var að það þurftu bara allir að hafa einhverja afstöðu og svo bara tókst eitthvað kosti, það var hesturinn eða eitthvað annað skilur eða vextirnir eða eitthvað að þá ertu bara að koma með eitthvað að halda þér í og ég bara vona að við finnum einhverja leiðir því að hittir heldur ekki gott það sé bara að við kjósum þingmenn og þeir taka skynsamar ákvarðan fyrir okkur vilsingana
0: það er hvað mikið ákall eftir hrunið að hellingur að þjóðaratkvæðagreiðslan myndi leysa okkar vanda í framtíðinu
2: Já, við áttum nú líka fræga þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem við samþykktum og ekki ennþá komin getum ekki bara þannig að við höfum kosið og ekki fara eftir niðurstöðum
0: en hvernig hefur ná okkur aftur svona sameiginlega á lappirna núna erum við þarna eins og við vorum náttúrulega ræða Trump þegar ég ákvað að fara yfir í Evrópukosninguna sem kannski mín mistök sem þáttast stjórnenda en hérna við erum með Trump núna, það eru margir sem áhyggjur á þessu sá hluti sem tapaði Evrópukosningunni hann hluti þess hóps segir nei, ég ekki tapsár ég bara hef mjög miklar áhyggjur og ég ætla ekkert að gefast upp fyrir því að ég verð að beita mér einhvern veginn fyrir því að við tökum betri ákvarðanir hvernig sérðu fyrir þeir að sko að við náum sæmilegri sátt það bara vonlaust núna eða hvað getum við gert ef einhvern langar til þess að reyna að ná sátt
3: Það rosalega góð spurning.
5: Stórt er spurt.
3: Ég held sko að hluta til, getum nú tengt þetta saman við Trump-umræðin og því að sko í ára marga, bara frá sjálfstæði að þá höfum við svolítið leikið hennar leika vera á milli stóru kallana sko. Milli bandaríkjanna Evrópu milli sko NATO og Varsjár bandalagsins skilur við, jú, við erum í NATO og við erum líka að selja rússum síld og sko þegar fólk fer í háskólanóm þá fólk farið sitt að hvað til bandaríkjanna á Evrópu og þannig að þetta svona svolítið leikurinn sem við spila mjög lengi sko. Og ég held að það hafi nú kannski líka svolítið spilað inn í þessa niðurstöðu að sömu fannst eins og við verum að gefa þennan leik upp á bátinn en nú ætlum við bara að ganga í aðra blokkina og þar með myndum við tapa svona þessu tækifæri sem við höfum haldið við hefðum í því að svona, ég ætlum ekki segja að leika tveimur skjöldum en svona að finna glufu fyrir okkar sjálfstæði

0: að þeir hafi bara gert ráð fyrir því að auðvitað myndum við samþykkja að skoða þetta það væri bara ekkert skynsamt annað en að skoða og ég held bara svona eftir Versló að þá hafi allt einu runnið upp fyrir þeim hvað sko neyhreyfingin ætlaði að taka slagi núna ekki það væri grunn samningur heldur núna og þá einhvern veginn hérna sko þegar þessi umræða byrjar hérna í byrjun ágúst að þá hún bara finnst mér bara alveg skelfileg ég bara reynum ekki að komast til botts í neinum málu það bara hérna hver mér flottar hérna slagur heldur en hinn sko
1: ég alveg sammála því og það kom mér á óvart sko hversu margir í kringum mig heldu að við værum að kjósum aðild að ESB þetta samtal sem ég þurfti að eiga svona 20 sinnum við erum ekki að kjósum aðild við erum að kjósa að hefja eða byrja á ný
2: Guðrún Ásgrímsdóttir var fyrst til þess að tala þetta og ég skrifaði status á Facebook æ, látti ekki svona, hættu þessu þetta snýst ekki þetta svo voru einhverju 10, 20, 100 bara farin að skrifa það sama og þá fatta, já, þetta taktik já
1: svínviskaði ég bara ávíkjur á næstu kostningum ef þetta umræðu formið sem að við búin að koma okkur í núna þú veist, að polarisera okkur svona svakalega setja okkur í tvær fylkingar og geta ekki rætt saman á málefnalegum nótum og leift öllum þessum misupplýsingum og upplýsingaóreiðu að gerast hvernig verða þá næstu kosningar? Núna eru þeir sem að stóða á bakvið neyhreyfingunni búin að sjá að þetta virkaði og að orðin fylgja engin ábyrgð þú getur sagt hvað sem er
2: það borgar sig að ljúga
1: það borgar sig að ljúga, þú getur fengið þínu fram og þú þarft ekkit að taka afleiðingum þess
2: þetta í einmitt mjög smeykurum að skilabúðin að hafi svolítið verið þau að það allt í lagi að hafa rangt við ganga aðeins og langt, þú mynd bara vinna á því en svo eru líka margir sem að finnst líka að jáhliðin hafi verið ómáttlaus og hún hafi ekki svarað þessu sem skildi og svona þannig að við getum ekki sett alla ábyrði yfir á neyið við sem að hefðum gjarnan vilja að fá já út úr þessu þetta hérna þetta svona tegis í ýmsar áttir
3: það minnir mig alveg smá líka á bara hvernig Trump að kjörin því að það voru svona því að það nota bara svona stór orð og það voru líka lýgir en hann var bara einhvern veginn ég var að læra með þetta stjórnmálafræði þetta kallast persónu töfur, að ég man það ekki þetta er svona einhver eiginleiki sem sumir hafa að þeir hafa bara, eru með einhvern sjarm og ná bara fyllt að liði með einhverjum á einhverjum mjög einföldum hátt og einmitt eins og þú sagðir þá kannski verður næstu kostningarnar svona með svipum hætti
2: Karisma, hérna
3: Karisma.
2: Náðarvaldið hans Vipers
1: það var líka svolítið bara að vera að vinna með sko ótta og tortryggni og það mjög erfitt að etja við það með rökum og löngum svörum þannig að þetta var alltaf að fara að verða mjög erfitt sko. En það var til dæmis hérna það var einmanneskja sem stendur mér nærri sem hafði fengið símtal og það var sagt við hana finnst þér ekkert grunnsamlegt að það verið að segja að við séum bara kík í pakkan þannig það var einhvern veginn gert tortryggilegt af hverju heldur að þið sé að innfalda þetta svona fyrir þér það til að plata þig og þá var svo manneskja tortryggin og hvað veist nei þannig,
2: en ef þið væruð hérna utanríkisráðherra og Kristrún og eitthvað svona hvort mynduð þið núna reyna að sigla undir radar af ótta við Trump og bandar ekki að her og sko við erum í rauninni með rauðan dreil er ekki að koma hérna hvernig sem og tekið okkur bara yfir nótt og við getum ekkert gert í því eða myndu þið sko í þeirra spórum senda hérna frekari mótmæli virkja utanríkisþjónustuna bara á fullt einhvern veginn í að verja hagsmunni Íslands hvað myndið þú gera?
0: Og amma mín sagði nú alltaf verð ekki að espa ólukkans mannin þessi alveg svona rök sko þetta hérna en auðvitað þetta hérna auðvitað ekki að láta þessu ósvarað sko. Getur ekkit að hérna annar ríki hvað þá svona stórveldi sé að hérna hringja í stjórnmálamenn og stinga upp á því að Ísland gangi í annað land eða búið til kort það sem er búið innlima í Ísland þetta ekkit hægt að hérna láta því ósvarað sko en á sama tíma þetta náttúrulega svo mikið ólíkinda tól sko
2: Hvað finnst ykkur um ríkisstjórnina? Hvernig stefnir hún núna? Hallalaus fjárlög eitthvað sem að þau hérna

0: þetta mjög oddinn og láta svolítið eins og allir hafa verið að biðja þau en maður, ég þekki ekki neitt sem var akkurat að biðja þau og hérna það náttúrulega búið að gera grína Kristrúnu og það var sér blessuðu sleggju og nú teiknaðu saman hún og Daði núl sko og þetta svona myndrænt og svona eins og krakkar í mentaskóla pínu, bara gaman mm-hmm. og hérna, en hérna er aðeins að vatna undan þessari ríkistjórn komst þér, hver umræðan í Verslu,
1: sko, við vorum með þetta tala með þetta í stjórnmálafræði að núna verið mjög mikið pressa á ríkistjórninni um að til dæmis laga vextina af því að þjóðin núna búin að segja nei við viljum ekki fara í þessa leist þið verið að koma ykkur eigin leist mm-hmm. og þú veist þá þetta, þú veist, allavega mér skilst það að þetta verður mjög erfitt kjörtímabil fyrir ríkistjórnina
0: Erfið vetur komandi núna
1: Já, erfið vetur myndi
0: já,
1: ég segja
0: já. Sammála því, Lísa?
2: Já, algjörlega.
0: Eru þið sjálfum sér verst eða?
2: Nei, minna þú veist, þau sem voru hlint því að segja já í þessari þjóðaratkvæðagreyslu töluðu mikið að þú veist, þessir vextir og verðbólga eitthvað sem engri ríkistjórn nokkuð tíman hefur tekist að hemja eða gjaldmiðl nokkar. Mm. Þannig að þú veist, það erfitt að finna skyndilausn við því þegar fólk orðið pirrað. Þannig að ég held að það verði mjög erfitt, en ég frekar ánægð með ríkisstjórnuna. Já, allavega svona í þeim málaflokki sem ég beiti mig mest í, sem eru háskólamálin. Já. Það mjög veist alveg munur á ráðuneytinu núna og síðast hvað varðar bara samstarfsvilja með fulltrúum stúdenta.
0: Já.
2: Og bara þau mjög veist taka rétt að stefnu í því auðvitað samt útrúlega margt sem ég hefði vilja sjá. Þú veist bara að fjármagna, grunnfjármagna háskólakerfið og laga menntasjóðin meira, en það stendur allt til og bara, að ég veit ekki, þetta bara erfitt verkefni að valda þessu landi.
0: Svo maður setji sko andlit á þá sem mástu tala því að slogi standa sig skár en
2: Áslaugarna. Sko Áslaugarna hafði mjög mikinn áhuga á háskólamálum. Það var mjög gott en hins vegar var margt í hennar tíð sem ég varst ekki gott eins og árangustengda fjármagnslíkanið. Nú ætla ég ekki að fara í of mikil smáatriði þar en þú veist margt sem hún gerði voru við stúdentarhreyfingin ekki sammála og samráðið var kannski þannig að við fengum einn tímsfund í mánuði en það var bara svona kannski þá tala svolítið á mann og svo var hakaði box búið að eiga samráð við stúdenta en ráðuneyti núna hefur frumkvæðað því að ræða við okkur setja okkur í starfshópa þú veist taka mark á því sem við segjum þú veist þannig að ég finn mikinn mun á því að vinna með þeim núna heldur en þá þegar ég var að byrja
0: en við Þóróttur hefðum báðir alveg verið til í að fá afslátt á námslánunum okkar gegn því að við færum bara rætt yfir
2: Já, en tífald og vexti, það hefur verið til í það
3: Nei, ég ekki verið sko, Ég hef smá okkur af því að sko, Áslaug Arna hafi skapað okkur fordæmi
2: það
3: sem hún gerði þegar hún tók pening af háskólastíginu og bjóð síðan til svona sjóð fyrir verkefni sem henni fannst áhugaverð Það samir að gerast í fjárlögunum núna
2: Já.
3: Ríkið er að lækka fjárveitingar til háskólum 1,5 miljard en ætlar að setja í sjóð til þess að styrkja háskólakerfið
2: og
3: það sem er þessi tilneying sko, að sko, það sem við þurfum að gera í háskólum, við þurfum að fá bara pínlítið frið til þess að byggja upp til þess að gera hlutina óháð pólitískum sviftivildum og það rosalega tilneying til þess að taka þessa peninga sem eru bara til þess að halda kerfinu gangandi búa til einhvern sjóð og síðan guðmáðu það hvað, hvort að það er að sko, styrkja stemma því okkur vantar fleiri forritar á tímum hérna, Claude Code, ég veit það ekki, skilju að hvað á að gera þessa peninga frekar heldur en bara reyna að styrkja þessi innvið og leif okkur að vinna með þetta, sko
2: að,
3: og þetta áslöf er að byrja á þessu við sýnist bara þessi ríkstöld verið að gera það sama sko.
2: Já, það er rétt
0: Valgerður, ég held því fram í umræðu á bylgjunni í gærmorgun að það væri ekki lengur neitt vinstri innan flokkan á alþingi, hvort sem þeir væru í meiri hluta eða minni hluta og ég vitnaði í ungan mann sem að heldur að ein skýringin og því getur verið svo flest sem að er séu með léleg laun á Íslandi og litla tekjur, þá er reyndir ekki að tala með öryrkja þetta sé fólk sem fætist ekki á Íslandi og við höfum minni áhuga á þeim fyrir vikið
4: Já, það er áhugavert sjónamið ég er sammálaðið að sé ekkert vinstri og það er líka engin umhverfisflokkur á þingi ég náttúrulega mikil talskona umhverfis og loslasmála og var mjög vansvekin með þessi hallalösu fjárlög sem ætla að draga enn úr styrkjum til loslasmála ég held að séu 3,2 miljardar sem að þau eru að minka þarna til þessara mála sem sýnir bara að þetta ennþá bara eitthvað svona dullu mál eins og framtíð okkar og hérna vistkerfi sé bara eitthvað svona sem að við getum lifað án.
5: Eru verið að skera 3,2 milljarða?
4: Já, úr þessu málefni. Til þess að ná þessum hallalausu fjárlögum.
5: Hvað hefðu þeir farið í þessi 3,2 milljarðar fræðslu eða?
4: Til dæmis í endurheimt votlendis og í þessa loslasaðgeri sem að sannlega stjórnvöld ætluðu og eru komin á loslasaðgera áætlun stjórnvölda að fara í. Við erum sífellt að fresta þeim aðgerðum sem við ætlum að fara í. Við erum alltaf skuldbundin að vera búin að verða kolefni slutlaus árið 2040 en við erum bara ekki að gera neitt til þess að ná því markmiði. Og það sýnir sig enn og aftur þessum fjárlögum. Það voðalega auðvelt að ég hef einmitt til dæmis upplifa það sé betra samráð við okkur sem að erum í umhverfis- og loslagsmálum að ráðherra þessa málaflokks hann á reglulega fundi við okkur við höldum langa vinnufundi við höldum þing og við gerum ýmislegt saman og okkur finnst hann vera hlusta og vera breyta í stefnumálum og aðgera áallunum en þegar fjármagni fylgir ekki þá eru það orðin tóm
3: Því hvort það inn í þessari tölu en til dæmis sko orkuskiptasjóðurinn Hann skorið niður held ég 60-70%
4: Já, wow. hann í þessari tölu já. Já. Já. Og svo náttúrulega einmitt, þú veist, þeirra að hækka bensínkostnað það náttúrulega mögulega gott fyrir umhverfið en samt ekki fyrir fólk sem að þarf að keyra og vegna þess að almenningssamgöngur eru náttúrulega ekki orðna góður hér talandi að fátækari hópurinn á Íslandi hópur sem að á ekki að þurfa að reyða sig á bíl allt sem það fer, sem að þarf sannlega að gera í dag það minna sett í almenningssamgöngur sem bæði gott fyrir auðvitað efnahag fólks og fyrir umhverfið og það vantar, já, það vantar alla vinstri stefnu í stjórnvöld því miður.
5: Er einhver hérna að við borðið á leigumarkaði? Nei.
2: Ekki lengur. Nei. Ég flutt aftur heim til að reyna að safna mig fyrir íbúð
4: Já, gafst upp á leigumarkaði
2: Ég gerði það sko já.
4: Ég var á leigumarkaði þá til ég að fertug Ég gat ekki keft mér íbúð fyrir en að ég fekk arf já, Þannig að það bara típist já, þú veist, að maður getur ekki komist inn á markaðin að þess að fá hjálp frá fóldur sínu þó maður sé fullorðin og búin að vinna allavega
5: Þau hjá leigenda samtökum að segja að það sé 30% okkar núna á leigumarkaði og hafi farið úr 6% úr aldamótin í 30% það eru svakalega tölur ég spyr bara, hver málsvarið þessa hóps? Ef það ekkit vinstri eins og við erum svolítið að tala og eiginlega allir að tala eitthvað allt annað í hináttina, bara hver gætir hagsmuna þessa hóps? Því þetta náttúrulega sko hvað maður að segja ekki dauðagildra, en þetta vítarhingur þessan ertu komin aftur heim
2: já,
5: ekki satt
2: jú, já. Algjörlega, ég sá ekki fram að geta nokkuð tíman safna mér fyrir íbúð nema að gera þetta og það ekki allir sem kannski hafa þann kost að geta eða vilja búa með fjölskyldu sinni já, sem betur fyrir yndislega fjölskyldu sem var með pláss fyrir mig þannig að, en þú veist, auðvitað það ekki mitt fyrsta val og ég var á leigumarkaði mjög lengi en svona, þú veist, eftir að framhýlin var búin að þroskast þá var ég bara, já, ok, þetta ekki sniðut það af leigumarkaði
5: En þó, þú sko, ekki framtíðar íbúðar eigendur Íslands, þeir komu úr fjölskyldum þar sem þeir fengu stuðning frá foreldrum sínum af því að þeir voru aflögu færir en hinir bara halda áfram að auka þessi 30%
3: Jú, og þetta er bara þannig núna menna, ég var að tala við fasteignasalinn sagði, sko, já, þegar ungi krakkar að kaupa það yfirleitt vegna þess að sko, foreldrarnir að gefa þeim veð í húsunum sínum
5: Já, veð í húsunum
3: Þau fá ekki lánshæfi, sko en foreldrarnir fá
5: Já, einmitt, finnst ykkur þetta ekki svolítið sláðandi?
2: Jú
5: Og finnst ykkur ekki bara, svo ég ítrekið það í þúsundaskipti, af hverju svona lítið talað þetta?
4: Jú, ég hefði haldið að við myndum tala meira það einmitt núna út af Evrópukostningum hafandi búið víða í Evrópu og veit hvað húsnæðiskostnaðurinn mikið lægri þar og tölur sína við erum með hæsta húsnæðiskostnað allra landi í Evrópu og við erum sko langt yfir þeim sem í öðru sæti þú veist, þetta er algjörlega galin staða
5: og
4: þetta mun ekki lagast eins og þú segir hérna, gjaldmiðlin okkar bara eins og vandraunlingur sem að enginn hefur getað hamið
5: þú myndist á umhverfismálin og við tölum náttúrulega allt og lítið um þau og það alveg rétt hjá þau ekki neinn tísku og ég sat þarna við hliðina svo ég vitna aftur til þessa fréttaspjalls á bylgjunni í gærmorgun við hliðina á Gísla í þjóðmálum sem svona mikill hægri maður og alltaf með hérna hún og Stefán Einari á, á mokkanum að, að hérna fjalla um mál og hann kaus sko Jóhann Pál ráðherra, besta ráðherran af því að hann bara orku málar á þeirra en ekki umhverfis ráð þeirra og í dag þessi frétt að austan með hérna lagseldi að stofnanir ríkisins mastu aust sem mín skoðan er að eru meir og minna hand ónýtar eftirlitstofnanir afsakið bara my friends að hérna að þessa stofnanir hafa gefið já, vilirði fyrir, fyrir hérna lagseldi í Seyðisfirði sem seyðfirðingar vildu ekki Þóroddur, samkvæmt könnun og af því þú ert svo mikil byggðafræðingur hvað hérna er þetta réttleitanleg afgreiðsla máls stjórnsýslulega að mikil meiri hluti einhverja íbúið einhvern fjörð, hann vill ekki lagseldi en samt er verður það niðurstaðan
3: sko þetta náttúrulega alveg stór furðuleg stað sem í hvernig sko skipulagsvald sveitafélagana nær ekki út í sjó og við sjáum þetta fyrir vestan þar sem að sko í raunin eru byggðalögin bara svolítið sko ofurseld fyrirtækjunum vegna þess að þau geta ekkert settina reglur um það hva, hvers konar starf sem þeir vilja að vilja ekki sko. Þannig að sama sem að gerast úr austan að þú veist, ég nú svolítið þar sko, ef að hérna sko, heimafólk vill nýta náttúrun í kringu sig að þá ég nú alltaf pínu hallur undir það að þeir sem að lifa á staðnum eigi sko, að, að hafa meira það að segja heldur en einhver sem býr einhversar allt annars þar á landinu sko. En hér eiginlega bara þver öfugt sko.
5: Það sem
3: að
5: við
4: Já, að vera að trúa það upp á þeim þetta fiskeldi þó að þau viljið ekki, sem eiginlega alveg gali og ekkit smá magn heldur það verið að búið að gefa út leiði fyrir 10.000 tonna fiskeldi þarna og til fyrirtækis sem er Kaldvík sem að tapaði 6,3 miljörðum á fyrsta hálfu ári þessa árs vegna laxadauða og ýmissa vandamála sem að því fylgir að, að reyna að rækta fisk í, í kalda sjónum í Ísland þessi fiskur bara lifir það því miður ekki af
5: Erlend eignarhald, ekki hægt að bera því við að, að, að þetta sé eitthvað svona háistóðn að vinna hér að smót
4: Nei, normen þurfa kannski ekki að búa til eitthvað kort og, og segja alltaf taka undir sig Ísland þau eru svona kannski svolítið hægt og rólega bara að gera það
5: Já, Já ég mjög hugsi yfir þessu Ég mjög hugsi yfir, yfir því hvað við, við munum hérna öll tilfinninguna þegar Greta Thunberg var hérna bara leiðandi afl og heimsvísu en við varum að tala Trump á hann hvernig Trump snappaði á hann og honum stóð rosalega ógnafinni og allt það og, og þinn aldurshópur hérna, ég átti strák sem ég jafnaldri þinn sem að hérna var orðin einhver umhverfisfulltrú í, í, í grunnskólanum og allir voru að tala umhverfismál og við heldum öll að við verum að fara í einhver á það bara að það búið að skrúa niður í öllum þessu röddum hvað gerðist? Og hvers vegna?
1: Ég man að mæta bara að fá frí í skólanum til þess að mótmæla einmitt með hérna, Greta Thunberg hreyfingunni sem átti sér stað og Núna þetta bara svona, ég heyri hér eitthvað svona, já, þetta var bara hræðslu áróður hjá fólkinu, hjá Greta Thunberg þetta, þetta hefur engin áhrif. Þetta er svona hægri sveiflana, svona hugsa minna og minna um umhverfismáli. Og ég teki eftir því, til dæmis. Og ég líka teki bara eftir að engin talar þetta, líka. Ekki lengur.
5: Með hafströmin sunna við sko við verum alltaf að koma fleiri og fleiri válegar vísbendingar.
4: Já, við erum bara ekki farin að finna þetta á eigin skinni og það það sem svo leiðilegt, ætlum við að bíða eftir því að hér verði uppskerubrestur, að hér verði hrun í fiskistofnum áður en að við grípum til aðgerða en þess að við sjáum það í Evrópu og, og, og í Bandaríkjunum hvað þetta hefur núna gríðarlega áhrif við erum rosalegi skóareldar búin að vera síðastliðin ár og auðvitað hæstu hitastig sem að mælst hafa í báðum þessum heimsálfum í kringum okkur þú veist það einhvern veginn bara við erum að þegar við finnum þetta ekki á okkur sjálfum þá bara svo auðvelt að afneita þessu sko.
3: Ég veit ekki líka það að sko, við erum þetta bara svolítið vönn því að sko, bregðast við þegar á þarf að halda þú býður eftir að þetta sjórið vandamál þá gerir eitthvað þetta svolítið sérstætt vandamál þér til að sko þegar þetta verður orðið alvöru vandamál að þá kannski orðið þú sent að gera nýtt í
4: því þá það orðið
3: flest vandamál eru þannig að þú getur einlega brugðist við þeim þegar þið fara að valda þér vel og vandra þeim sko en það hvernig tímaskal náðu sér svo erfiður
1: já held líka bara vísindi almennt bara detta úr tísku það vill lengi hlusta á vísindamenn lengur svona hvort sem það eru umhverfismál hvort sem það er matvæli eða þvist, það mjög mikið hræðsla svona með olíur til dæmis og það bara svona endalista rannsóknum sem segja bara að það sé ekki satt og líka með gerunum að það rosalega ítt það ég held að sé bara í tísku núna að fara á móti vísindamennum og svona
5: Er það ekki þannig að kvöldum um trumpisma? Að vankunóta mín er jafn rétt á þinni visku og kunnóttu?
4: Jú, og mér finnst ég sjá þetta í samfélagsumræðinni, sérstaklega auðvitað á samfélagsmiðlum, sem er náttúrulega líka annað að, þú veist, það rosalega mikið af fólki sem að bara afneita vísindunum og afneita því að það séu yfir höfuð loftslagsbreytingar af mannavöldum. Mm. Og þetta fólk í okkar umhverfi í dag, þú veist, á þeim miðlum sem að við erum að tjá okkur og eiga samræður, þá meiri rödd heldur það átti áður. Þú veist, áður var þetta fólk bara heima hjá sér eða á kaffistofunni að röfla án þess að væri eitthvað mikið verið að hlusta á það. En núna þá þetta einhvern veginn svona, þau eru að íta ymmit þetta vantraust upp í hvort öðru, að vantrausta vísindunum. Það orðið rosa tíska bara einmitt að afskrifa bara allt sem heiti vísindi og vantreystaðum og hérna og við erum einmitt með því að fjölmiðlar hér eru með opin kommentakerfi á samfélagsmiðlum eins og Facebook þá erum við að veita fólki rödd og talandi hérna líðræði, ég mjög mikið líðræði sinni en þú veist þessi umræðhefð sem við erum komin út af því að við erum með þetta allt opið og ritstýrt að þá fólk sem að vill tala á málefnalegum nótum hætt að tjá sig vegna það farið í persónuna og það farið í hérna árásir
5: engar þjóður átkvæða greinslu og loka kommentakerfi
4: nei, ég vill alls ekki loka hérna umræðinni en ég vill að það sé einhver ritstýr sjálf hef ég lent í alveg mjög alvarlegum hótunum og orðið bara svolítið hrætt og farin að vera varum mig úti vegna þess vegna þess að ef það eru margir sem að senda þér hótanir eða þú veist finnst að það að koma þér fyrir kattanef og tjáir það án þess að það sé neitt sett út á það á þessum miðlum þá er verið að reyna að þakka í manni og það tekst því miður
5: Þetta eru mjög góði punktar Þóruður, manstu daginn fyrir nokkrum árum þegar prófessor fór að vera skammarir í því?
3: Jú, og ég aldrei kallaði prófessornum ég hefði gert þig gammir sko.
5: það var ekki þannig
3: það hefur líka breyst sko, þannig að það var hundra lengi verið þannig að sko félagsvísindin hafa einhvern veginn staðið fram fyrir því að það alltaf verið að segja, já, hann ekki bara kommunisti eða hann ekki bara sjálfstæðismaður það sem við vorum að segja samfélagið og þróunina, er þetta bara endurspegla einhverja pólitíska skoðun það sem hefur breyst núna er að nú er sko raunvísindin búin að lenda í þessu líka en nú er allt í orðið einhver sko pólitísk skoðun hversu marga gráður sjórinn
4: Já, og hverjum það að kenna
3: og hérna þannig að þetta vantraust einhvern kemur þannig fram að það ekki bara þá vantraust til vísindamönnum heldur að búa einhvern hefur tekist að gera þetta allt saman að einhver, svona, smætta þetta niður í pólitík það sé ekkert hægt að finna einhvern sannleika það séu bara allir að tala fyrir einhverju hérna pólitík
4: Það allt tortryggilegt.
5: En brást líka fræðamannasamfélagið að einhverju leiti sko, náði það ekki að víkir það stöðu sína eða svara sko, hérna ég líka velti fyrir mér, rannsóknarspurningar fræðamannasamfélagsins voru það réttu spurningarnar, var andofið þegar þessi bylgja hefst að kæfa niður fræðasamfélagið voru menn bara, svöruðu menn þessu af nógu mikilli ákæði eða hvað segir þið sjálf sem eru því akademíinni Gáttu þið gert betur?
3: Veit það ekki, það góð spurning Ég held að sko hérna til dæmis að því vorum að tala með sér sko hérna Evrópu hérna aðelda viðraða kostningar sko að ég veit ekki hvað ég hérna mörg samtölu kollegamenn í háskólanum sko bæði sem eru með og eru á móti sem hafa sagt sko ég ætla ekki að segja eitt einast orð ég bara ætla ekki út í þennan storm vegna þess að þú veist ef ég fer að segja eitthvað að þá verður bara ráðist á mig og fjölskylduna og það eru hótanir og það allt þetta sko þannig að kannski höfum við verið svolítið kannski huglaus en kannski líka bara svolítið reynslunni ríkari sko að hérna í svona ástandi þá einlega það bara gerir ekki neitt
5: Nei.
3: Að fara að koma fram og segja já það nú margt í mörgu ef við horfum svona á þetta, horfum þetta svona ef við horfum hins einn
5: Það þessi rosalega klemma hvort það að þegja til skammstíma sem hans eigin ábati en bitna á öllu samfélaginu til lengri tíma
2: Einmitt. En umræðan bara orðin svo óvægin eða sama hvað við erum að ræða sem þjóð og kannski samnefnarinn hérna hvar við erum að ræða saman að því að ég efast að fólk væri með hótanir við mann að það væri að horfa í augun á manni en það er rosalega öðvelt að gera það bara í einhverju kommentakerfi en svo svona smitast þetta líka út í annað eins og gamla konan sem öskra á Bibba í síman við kunnum ekki að tala saman við kunnum ekki að vera sammálan og vera ósammálan og þetta er bara mjög mikið vandamál en svona á þeim nótum væri ég ótrúlega til að segja ykkur frá því sem var á seiði á Bessastöðum í dag því að það kemur málinu svolítið beint við
5: Nú bara rétt í tími
2: Það ekki, sko, forseti Íslands hefur sem sagt boðað til samtalsþjóðar núna 10. oktober næstkomandi og fundurinn sem ég var á í dag á Bessastöðum var sem sagt fundur þar sem hún vildi fá fulltrúa háskólanema og framhaldsskólanema til sín til þess að heyra hvernig þeim litist á það að við myndum öll bara á sama tíma á sama degi setjast niður með eins fjölbreyttum sko, einstaklingum og við getum og horfast í augu leggja frá okkur símana, horfast í augu, tala saman og umræðið efni svolítið bara setjum frið og samtal svolítið bara af stað og gerum það í eigin persónu og mér veist þetta ótrúlega spennandi verkefni.
5: Mjög spennandi og, en hver voru rök forsetta fyrir því að við þurfum að fara þessa leið?
2: Að því að við kunnum ekki lengur að tala saman og þú veist bara í ljósið þessara nýja afstöðunu þjóðaratkvæðagreyslu þá held ég að þetta sé bara
5: Vísaði hún til hennar forsetin
2: og hún myndist aðeins á það á fundinum með okkur í dag en sko þetta líka sko ég held að kveikjana þessu hafi líka verið þetta 40 ára ammæli samtalsins og höfða þegar tveir kallar rættu saman og hérna þó að sáfundur hafi talist mishefnaðar á sínum tíma þá leiddi það samtal til þess að það var tekin ákvörðun á heimsvísu að hætta þessu kalda kjarnorku stríði þannig að það kveikjan en svo þetta líka bara allsherjar samtal þjóðarinnar og það sem ég veist skemmtilegt við þetta verkefni að þetta verður leitt af ungu fólki þannig að þessir framhaldsskólanemar og háskólanemar munu verða einhvers konar leiðbeinendur á borði og við ætlum bara að sjá hvað kemur út úr þessum samræðum
5: Er þetta leitt af ungu fólki sem fjalla og písa?
2: Það er ekki svara en mér langar bara hvetja alla sem að hlusta á ykkur á að farin og tala saman.is og skrá ykkur þetta verður sérst í framhaldsskólum á öllu landinu og bara setast niður, horfast í augu leggja frá þessu símana ræða málin
5: Þú ert vonu og góðu bubbi
2: Mér
5: finnst
2: þetta rosalega gott
5: framtak Við þurftum, af því ég var að spyrja á hann hvað er við að gera?
2: Tala saman
5: Halla er með, hún er að reyna að finna svar
2: Já Og það sést líka talandi samfélagsmiðla að það búið að vera eitthvað svona bylgja núna að hérna láta gervigreindin að búa til mynda því hvernig þú hefði litið út í áttunni þú veist, 1980 eitthva og hérna, og ég held að þetta spil inn í það að krakkar í dag sumir eru farnir að sjá það í einhverju svona nostalgíu ljóma þegar við vorum ekki alltaf tengt, alltaf með síma við sem höfum allir stöpum það að þú veist, maður bara fór eitthvað út og fóldrar manns vissi ekki hvað maður var og maður átti bara að koma heim á þessum tíma það var ekki þetta að ringja og tjekka alltaf hvað maður væri og þú veist, þetta var bæði víst frelsi og líka, þú veist, þetta svo mikið áreiti við erum að vera stöðu tengdur náttúrulega bara stöðugt áreiti og eins og þegar ég var að fara yfir bara frétti vikunar í þessari viku það var svo margt sem maður var hægt að taka vegna þess að
4: það bara dynja á okkur tíu hræðilega fréttur á hverjum degi og, og svo á maður að reyna að meðtaka það þú veist, þetta var ekkit svona fyrir 40 árum í áttunni þú veist, við áttum rólegra líf og það var kannski ein frétt sem var hræðilega í viku og allir tölum hann, ekki tíu á dag og maður er eitthvað að reyna að vinsa út hvað mikilvægt að þessu
3: en þetta líka sér þversög, sko, minna sömuleiti ok, við tölum ekki saman, við erum í símanum og allt þetta en hvað erum við að gera í símanum? Við erum alveg ofbúðslega mikið tengd við hvort annað þegar ég var sko jafnvel bubba þá fór ég á Interrail og ég bara fór í hérna til Keflavíkur flug til útlanda svo bara sá foreldrarnir mig ekkert aftur fyrir mánuði seinna það var bara spennandi að sjá hvort ég kem út úr vélinni alveg stöðugt í SMS sambandi og bara börnin maður alveg stöðugt að tala við börnin sín maður stöðugt að tala við makan þú veist þannig við erum í rauninni í alveg ofsalega miklum samskiptum en þetta líka alveg rosalega slítandi sko.
4: Já, við fáum engan tíma til að slaka á eða taka smá
5: og eftirlífsfaktorin sko óttin að vera takkaður neikvætt og einhver segja eitthvað slæmt þig ég meina það hellingur af krökkum sem sefur ekki nóttina því að það krakkar í viðkvæmum stöður hrættur að einhver segja að vinna þeim miska og takka á eitthvað svona er það greitt hjá mér?
1: Jú, það rétt
5: þetta er
4: já, einhelt búið að færa sig yfir og samfélagsmiðla og samskipta forritin
1: það líka bara svona tíu sem auðveldara að leggja einhvern einhelt á samfélagsmiðlum heldur en í alvörunni og maður sér eiginlega ekkert af einhelti þú veist, bara svona í raunheimnum þá maður sér ekkert einhelti en maður sér það alltaf á netinu bara allstar út allt og þetta bara svona mjög mikið svona skjöldur fyrir þá sem eru að leggja einhelti að vera í símanum að gera þetta rafrænt af því að þeir geta gert þetta undir einhver öðru nafni því að enginn veit hver þið eru því að þetta svo mikið frelsi einhvern veginn og það skapar mjög mikið einhelti myndi ég segja, ég myndi segja að það var kannski meira einhelti núna út að einmitt þetta svo létt eða svona auðvelt fyrir sem að gera
5: einmitt. En líst þér ekki vel að forseta átekið?
1: Jú, ég mjög samlega því ég bara því að ég teki það nefnilega líka í tísku að vera svona rífast og öskra konan og ná svona, að ég náði þarna ég hef rétt fyrir mig þá, skilum við, þetta ekkert mikið skonir, þetta hverju betri ég rökraða svo því að við fáum sérstaklega á netinu líka og það líka bara hægt að segja allt á netinu og það ekkert fact-checkað skilum við, þú fact-checkaðir í alvörunni Þvist, það þú getur sagt, nei það ekki rétt getur leitað það, en það eru til kommenta kjærum þú segir eitthvað, einhver sér það, hann bara ekki, já ok, þetta satt eitthvað svona, tekur það sem staðreynd
5: Nú fer rétt bráðum að líða yfir okkur öll vegna þess hvað að vera loftlaust og
4: hengjum
5: ég ætla að fara að hleypa ykkur út í helgina og flauta þetta af bara svona rétt eða lokum hvað ætla að gera helgina og svona hvernig ykkur lísta á veturinn já, byrjum bara þér, Þóruður
3: Mér líst bara ágætlega vetur.
5: Já.
3: Ég held það og ég hérna svo sem ekki með neinn stór plön í Nei. Hérna fyrir helgina. Nei. Bara það þessi árstími líka hjá háskólakennurum við erum að koma öll í gang Já. Og þá svona stelum maður af kvöldunum og helgunum til þess að komast á einhvern stað þar sem að balans sko.
5: Sem við segja að september sé besti birtumánuður nokkar þessi svo góð balans í nótt og degi. Skiptir það því máli?
3: Ég bara, ég hef gaman á haustinu. Ég bara, hérna, ég kvíði því ekki.
5: Þannig að þú ert bara tilbúin
3: Já,
4: já. Já ég er háskólanemi og ég þarf að læra helgin og er að hitta hóp sem ég með í hópverkefni og annað þannig að þessi helgi fer svolítið mikið í lærdóm bara
5: já. Já. Hvað ertu aftur að stúdera?
4: Ég í umhverfis- og auðlindafræði í háskólanum
5: Og masters?
4: Já
5: Stigi? Já Ætlar að láta Jóhann Pál heyra það?
4: Ég læt Jóhann Pál reglulega heyra sko. En hérna við erum samt alveg á góðum notum, hann hlustar alveg
5: En hvað með því?
2: Herði já, ég tek svolítið undir með Þóroddi ég ætla að nýta helgina í að koma á hverðinu vinnu í gang haustið að byrja og svona hagsmuna bara átta stúdenta að fara af stað við erum að skipulegja vinnustofu þannig ég liggur reglulega við því og knúsa hundi minn þess á milli
5: Og hvað með þig, Bumminn?
1: Já, það bara svona mjög mikið að gerast í félagslínu núna í Vestló. Sérstaklega þegar maður á þrið ári, þetta sinnast ári, maður reyna að nýta. Og ég telur þess að fara golfmót á föstudaginn, það verið mjög gaman. Svo kannski líka, svo þarf ég líka að læra fyrir alls konar að faka eitthvað.
5: Þú hefur alveg verið til í eitt ári viðbótur það ekki í Vestló?
1: Fjögur ára? Já, please. Þetta allt og stutt. Mér líka þess að ég voru fyrst ári. Bara, bara tíminn líður svo hratt sérstaklega á menntaskólanum akkur ekki lengja skemmtilegasta tímabil lífsins Akkurat. Mér.
5: Ég býða bara eftir því að koma einhverjir hérna pólíti, bara hugrakkir pólítikusar skafi af þetta þennan tíunda bekk, stytti þann legg og seti ár aftur inn í framhaldsskóla.
1: Það er snið.
5: Er ég óforbetranlegur
4: romantíkur? Seta það bara inn í framhaldsskólana þá 14 ára eða þú veist?
5: Ég bara byrja fyrr bara veist, hérna, einu ári fyrr í framhaldsskóla.
3: Ég hefði alveg myndi verið að fara hinum einu, mér finnst sko, mér fannst þetta betra þegar að krakkar voru komin í háskólum tvítugir, bara muna mjög miklu, bara hvað þeir eru, sko, þroskaðir og tilbúnari til þess að, að einbyttir þeir eru að gera, að hérna, ég held að ég nú bara veita meiri sveigjanleika í þessu, sko, þessi að fjögur ár, sko, það alltaf stundum eru við, sko, finnst okkur Íslandi verið einstakt og æðislegt, en í þessu tilviki það var einhvern veginn óeinhræðilegt, við erum öðruvísi heldur en sko ýmis lönd sem viljum ekkit endilega bera okkur saman við en við vorum bara með rosalega gott kerfi íslenskir krakkar stóðu mjög vel þeir komin í háskólan og lærðu sko voru þrjú ár í bíanámi flugin í nám erlendis þannig ég held að við virkilega verið að leysa eitthvað vandamál sem var ekki til staðar
1: Já, hvað kom þessi umræða? Af hverju allt í einu vildi, hvað, hver var upprún ástæðan fyrir
5: því? Ég var umræðu þóttastjórnandi á þessum tíma að það var Illugi Gunnarsson var menntamálaráðherra og að þetta var hann var að svara kalli atvinnulífsins það voru megin rökin að þetta væri svo þjóðhagslega hagkvæmt að við værum allt og gömul þegar við værum stúdentar og aðra þjóðir væru yngri og þannig að það voru efnahagsleg síðfrjálsíkjur
3: Líka áhugavert að þessi hugmyndum að við þurfum bara mennta fólk fyrr og koma út á vinnumarkaðinn á tíma þegar það bara búið að þú sést bara búin að mennta þig það bara verður að mennta þig alltaf æði sko.
4: Sjáum því bara útskrifast aldrei nei.
2: Nei, ég sammála það er ekkit verra að vera aðeins aldrei þegar maður fer í háskóla nei. Eða fara aftur í háskóla, það er ekkit slæmt að við séum eldri en aðra þjóðir ég held að það sé kostur ef eitthvað sko.
4: Já, ég er sammála
5: ég var tæplega 50 þegar ég fór að ræða B-gráðum og mastersgráðum
4: búin í þetta núna sko búin að vera að vinna marka í 20 ára og það er
1: ég búin í háskóla mamma mín nýlega búin að útskrifast úr háskóla
5: já,
2: geggja ég var ekki 50 þegar ég klára ritgerðina mína
5: það búin að vera frábært að hafa ykkur hérna takk fyrir að búa til skemmtilega stund að mér fannst þóttum væri í stríð og köflum og við erum sannlega að ræða alvarleg málefni í bland við annað skemmtilega en Bubbi og hérna og Lísa og Vala og Þóróttur bara kæra þakkir fyrir komuna og góða helgi.
4: Takk og góða helgi.
1: Takk hérna.
5: Og þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur að hafa fylgst með þessari þjóðfélagsumræðu okkar sem vonandi ykkur hefur fundist eitthvert viti eða skemmtilega eða fróðlega eða áhugaverð fyrir einhverja hluta sakir. Við verðum aftur í loftinu klukkan 9 í fyrramálið hér á samstöðinni. Þá tek ég ítarlegt helgispjall eins og við köllum það við Líð Árnason lækni. Og ekki missa því, en takk fyrir í dag, verið sæll.

0: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
0: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, erum þið velkomin að Rauðaborðinu á klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessum kvöldum vikuskemmt, þá förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna eins og áður. Hérna Hólmfríður Gísladóttir, fréttakona.
1: Hæ, takk fyrir mig.
0: Já, þetta velkomin.
1: Takk.
0: Og Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, höfundur, leiksturi. Þú ert ekki að þessar kynslur sem kallar það sig sviðslistarkona.
1: Heru, nei, hérna,
0: það yngra fólk.
1: Ég hefði farið í það nám,
0: Já.
1: Sviðslista námið, það var bara ekki til þegar ég sótti það kom árinu eftir.
0: Og hvað varstu þá að læra að vera leikari það? Hei.
1: En ég sagði samt svona, ég ætla samt að vera leikstjóri, sko, bara svo ég viti. En, já, svo ég tekin á teppið og sögð. Og sagt við mig, þú verður að ætla að verða leikari eða ætlar að læra eitthvað í þessu námi.
0: En af hverju kallar þið ekki sviðslistakona? Af því þú fórst ekki í námi það?
1: Mér veist, ég verðum alveg nú marga titla, last ekki upp.
0: Nei, það geti samin að þetta alls.
1: Nei, það gera það blekki. Af því ég skrifa líka fyrir sjónvarp. Það sviðslist?
0: Já.
1: Nei, að það? Nei. Ég spunaleikari og ég, já. Ég bara alls konar.
0: Já. Ég bara að segja það því ég tekja eftir þess að þetta mjög skörp kynslu og skil hvenær verður til sviðslista fólk.
1: Já, það ná.
0: Það bara alveg rétt undir
1: þér. Ég bara sagt þér, það byrjaði 2003.
2: Já. Ég með tilgátti, ég held að það hafi verið skatturinn sem hafi gert þetta. Þetta var bara ný lína hjá skattinum allt í einu eitt árið.
1: Þá
2: komum við sviðslista fólk. Það er undan þeirinn vaski.
3: Einfalda skattskýslunar
0: eða eitthvað. Nína Helgadóttir sem fulltrúi í málsvara starfi í Rauða Kross Íslands.
3: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, með tölkuminn. Og Freyr Eyjálsson sem að vil láta kalla sig Ösku, kallað ekki.
2: Jú, jú, það bara fínn hattur, sko.
0: Já, en gert poppari.
2: Já, já, ég með marga hatta, sko.
0: Þú veist eftir erum það?
2: Já, ég get hermt eftir fólki og fuglum og ertu, velum og...
3: Ertu að vinna sem Ösku, kall?
2: Nei, ég að vinna hjá Sorpu.
3: Já.
2: En ég bara svona að vinna á skrifstofunni sko ég fæ ekkert að fara út og
0: En hefur þú unnið sem eftirnæma?
2: Já, tæknilega ég komið fram og ég stundum beðin að koma fram og hérna sérstaklega beðin það ég sé ekki ég sjálfur ég sé einhver annar en ég og þá ég hef þegi greiðslu fyrir að hermötu fólki á
0: En hefur haldið þessu við ég man eftir svona eftirhermur sem að voru kannski með svolítið gamla, ertu með svona að Þróla og Ragnar kemur alltaf aftur
2: Já, já, já
0: Jakob Frímann kemur alltaf aftur
2: Já, já
0: Þannig það nú svona En ég manni því svo Ómar Ragnar sem var stundum með Bjarna Ben eða þarna Sigur þarna íþróttafréttamann sem var enginn
2: Já, Siggi sig, ómiður sæl
0: Já
2: Já, það væri reynda mjög skemmtilegt prógram svona herma eftir látnum Íslendingum En hérna, já, það kom alltaf nýjar og nýjar sko
0: sem að þú heldur þér við
2: já, já, já
3: hver er uppáhalds?
2: Hérna, ég var aðeins verið að finna í Jakobi Bjarnar í núna já, ég heyrði Sóla Hólm gera það mér fannst það svo fyndi og ég fattaði hvað er einfalt að herma eftir hún
3: hann verið að skrifa, ég meina
2: hérna, ég, hvað er svo mikið vókism í gangi að við verðum að ræða það eins og það ekki hægt að láta þetta líðast
3: já, ég get alveg óta það þetta er velgerlegin
1: en hver er yngsti núlifandi sem þú hefur hægt
2: þessi múki svona kannski okay. þeir eru ekkit yngri að það sko
1: má ég heyra?
2: Það alltaf svolítið svona, hérna, þú veist, hann rosalega svona kallmannlegur og flottur, ofsalega flottur maður, hann mjög svona.
0: Hann komið hérna, komið í helgispjall og hann með gítarinn og það var skemmtileg stund.
2: Og hann svo innlegur og fallegur maður og hann svo kallmannlegur, svo góð hérna.
0: Góð fyrirmynd.
2: Ungi kallmenn svo mikil í krísu, hann svo góð fyrirmynd, sko, því hann mjög kallmannlegur, hann góð pappi og góður eiginmaður og bara góður nágranni held ég og svo
0: rosalega kúl cool.
2: og rosalega kúl cool og svona frábær listamaður og svona vestfyrningum með mikið skekk og svo alltaf þegar hann einhvern veginn byrjar að syngja þá er samt alltaf svolítið svona pínleiti eins og hann sé að fara að grenja það eitthvað svona hann ekki að þú veist hann að grenja
0: sem þið kallar þetta
2: sem þið kallmannlegt sko
0: kallar þið mjög vælnir
1: ekkert kallmannlegra
0: Það ekkert kallmannlegra heldur en að grenja.
3: Þetta gráti svolítið.
0: Þetta einhverju miskilíku sem hefur verið, þannig að kalla gráti ekki. Menn það sívælandi, sko. Það við farið í múlakafi. Það setja kallað mér að grenja ofan í blokkviskinu.
1: Já, ég veit ekki. Við erum á vettvang, stelpur. Næstu ég ekki.
0: Herðu, en næstu því þessu tengt að þá hérna var eiginlega svolítið sérstak frétt í gærkvöldi með Flokk fólksins, mjög mikil dramatík. Fyllist þið með því?
1: Já, ég sá
0: það sem að Guðmundur Ingi var að rifja upp af hverju hann hætti sem ráð þeirra fyrst og svo út úr flokkum. Inga hafði ringt í konun hans á þriðji jólum. Hann hafði sagt af sér sér á þeirra 80 síðar og sagði sér úr flokknum páskana. Fylgdistu með þessu?
3: Já, aðeins.
0: Náður þessu alveg svona, hver er sagan í þessu?
3: Sko, það sem að eftir stendur eða eftir þetta ég sko Guðmundur segi þetta, Inga hafi hérna, svona, það var náttúrulega sett fram þannig að nánast vilja reyðast inn til hans sko inn á sjúkrastofuna hún stígur fram og segir að sé ekki til í þessu en svo náði ég þínu og gefur ykkur frekari fréttir af einhverjum samskiptum á milli aðstoðarmanna og eitthvað svo leðis
0: Já, aðstoðarmaður hans sem vill svo til að er eiginkona
3: Ragnarstórs
0: hafi komið með eiginlega tilbúið afsagnarbréf
3: Já En mér langar óslega að vita hvort það til einhver samskipti þarna sem að geta sannað annarkvort sögu Guðmundar eða Ingu af því að þetta náttúrulega bara svona dæmigert hann sagði, hún sagði
0: eins og Inga sagði að þetta var ólíku upplifun ég sagði að fór í tökunar á mörgum getur verið til tveir sannleikar eins og það hef ekki komið til talsáður
1: er til eitt sannleik
0: Nei, ég nefnilega frekar á því að svo sé ekki
1: Þetta hljómasamtaldið þannig eins og það sé eitthvað á bak við þetta Það sé einhver önnur samskipti sem
0: er mikil sárindi,
1: annars sko. Fólks á bakvið.
0: Það mikil sárindi.
1: Já, greinlega. En það séu kannski eins og þú ert að segja, einhver aðstofamenn eða einhver önnur samskipti sem hafa einhvern búið til þessa upplifuna og maður kallaði það þannig.
3: En ég held líka að hérna, það sem að leta þetta líka svolítið er fyrri framganga Ingu Sæland í öðrum málum, til dæmis þetta með skóna að sko þar einmitt upplifunin ekki eins hún hringir allt bara þú veist að þurfti að leysa þetta mál með skóna skólstjórn upplifur þetta svolítið öðruvísi sko
0: hann upplifði að ráð þegar það rýndi sig hún upplifði að vera amma að ringja
3: já, nákvæmlega og hérna þannig að svona það hvernig maður les þetta núna þetta atvik núna það svona litast svolítið af hinnum verið að segja
1: Já, það ekki alveg hægt að segja eitthvað neginn bara, já, þú upplifir þetta bara svona þegar eru staðreyndir, þú veist, það líka til staðreyndir, þú veist, eins og bara, ekki þessu máli hefur ekki fengið að sjá neinn gögn eða staðreyndir, en ég get ekki sagt bara að ég upplifi eitthvað þegar staðreyndir sína eitthvað annað.
3: Bara... Ja, þessum verður svo forvindilegt að vita hvort það til einhver samskipti bara það að hann átti bara að segja af sig þarna.
1: Já, en það verður eiginlega komið ljós, en...
0: Er eins og samtali þriðji jólum.
1: Já.
0: Hérna, getur hann tekið á móti gestum?
1: Hvað segir?
0: Getur hann tekið á móti gestum? Það upplifir eigin kona hans að hún sé að þröngva sér inn og sjúkra verði ekki til þess að gera eitthvað. En hún upplifir það bara, getur hann tekið á móti gestum?
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það getur verið ólík upplifun.
1: Það getur verið ólík upplifun, en það virðist eins og það sé vera að taka það einhvern veginn, það hugtak, og setja það á bara alls konar hluti sem að hann hafa ekkert með upplifun að gefa heldur bara hvað gerðist að við getum upplifað hlutina mjög ólíkt en svo bara það eru tilfinningar og svona viðhorf en svo bara ákveðnir hlutir sem að gerast sem að hafa ekkert með upplifun að gera bara staðreyndi málsins
0: Svo náttúrulega eitt í þessu að hérna, annar í þessu samskiptum er svona veikstæður og þá spurningi hvort að hinn sem að stendur betur verður ekki að taka til því þess
1: 100%
0: já, ekki.
1: Já, bara þeirra fólk
0: en yngri ekki þá því sko.
1: Nei, og það nei. Finnst mér bara svona merki eitthvað svona tillitsleysi í besta falli og svo bara, þú veist, þegar fólk veikt fyrir að þú veist, þá bara þarf að taka tillit og ekki vera þröngvað í einhverja aðstæður sem að þú veist, þau eru ekki alveg með styrkt þess að taka einhvern veginn svona
0: Það er eitthvað svolítið í þessu máli.
1: Já, mér finnst það að vera svona líklegt.
2: Þetta er náttúrulega sérkennilegu flokkur. Það er bara Inga Sæland sem er yfir og allt umkring. Það er ekki svona hefðbundið flokkstarfi í
0: þessu flokki. Þessi flokkur þá stofnaður hérna veldursporði á mér, segir hún.
2: Já, já, og hún daldið flokkurinn, sko. Og við höfum séð svona flokkabæði koma að fara, en það er ekki svona hefðbundið flokkstarfi kringum flokk fólksins og hérna... hún bara tekur ákvarðanir og setur fólk inn og út
0: Þegar ég heyrði frétta þess að Eiríkur Bergmann var mættur til þess að túlka þetta út frá ykkur svona stjórnmálanlegu við, að því verður bara að tala með það sem er næstu í svona eins og samskipti fólks þá fannst mér að í flokku fólksins hann fær alltaf annað trítmönd heldur en aðrir sko. Æ, bara því hann er svona því er vera svona hann ekki alveg vinsælu krakka klíkan sko þannig að spurningarna sem að þeir fá úr flokki fólksins er alltaf svona aðeins erfiðari sko það ekki alveg saman lotningin og Bjarni Ben og Katri fengu alltaf
3: við höfum
0: alltaf að fara í tóðanur og mér hérna að horfa á þetta í sjónvarpi
3: virka eins og amatöra sko í samburði hérna
0: þú sem spyrill
3: og þá líka þessum vel við höggi
0: þú sem spyrill verður að líta fram hjá því
3: en hvernig er Nei, það sem ég er að segja það er myndin sem er spila með
0: Já, mér finnst hérna fjölmiðlar og rúf gera mikið að spila með þessu.
1: En getur ekki með dæmi þá spurningu sem að væri spurt
0: Það þetta bara tótt, sko, það svona hvað djöðun þú að vilja upp á deck stemming, sko þannig að hérna þú heyrir það ekki þegar það verður að tala við sjálfstæðismenn
1: Svo verður að tala niður til það, sé ekki tekið nú alvarlega bara. Já.
2: Það sýnt kannski ákveðin saman þetta, en náttúrulega þetta flokkur svona fátækafólksins og hennar smærri og þetta oft svona veiki blettur á ríkisstjórninu og það pönkast rosalega mikið sjálfstæðarflokkurinn og fleiri og miðflokkurinn pönka svolítið bara þið finna þarna veiku blettur og pönkast í yngu og maður alltaf heyri eitthvað sögur og kjaftasögur og ég held að samúðum spretti kannski þaðan skilur.
3: Já en þú veist samt bara til að vera hérna geta sanginni þú veist þetta öðruvísi þú veist þessi saga með skóna Inga syngur og grætur og bara, þú veist, hún öllana blá, allar tilfinningarnar og allt saman, þetta bara við erum ekki vun þessu
0: bara venst þessu
3: já, en ég bara segja þetta
0: rosalega jákvætt að svona fólk sem komin á þing
1: er það ekki bæði þannig þau eru ekki tekin kannski nú alveglega en svo eru heldur ekki gerðar sömu kröfur til þeirra það séð svona hvernig einn
4: en ég fatt ekki okkur að það ekki bara basic að öllum sé sýnd virðing og bara jafn mikil virðing að þessi ekki tala þú veist
0: ekki.
4: Nei, en það finnst mér fáránlegt og sérstaklega hefur verið að tala ríkisfjölmiðil auðvitað á að bera jafn mikla virðingu fyrir öllum viðmælendum bara af hverju ekki
0: ég skoða þetta, þetta var píratum þið fengið þetta líka svona þegar það voru kannski, ég man ekki að heitir það sem að mætir svona einn fyrir kostningar Smári McCarthy var í svona og spurningarna sem ég fekk var svona hvaða stemming í gegnum allt og það sama á við flokk fólksins með veist hérna rúfgir alltaf mikið þessu
2: eins og það hef ég ákjöra einu að hérna það náttúrulega hinn veikari að segja sína sögu og hún ráðherra og hún leiðtogi flokksins og allt það og hann kemur með einhverja sögu á gagnrinn ég verið ekki fylgst mjög mikið með þessu máli mér þetta mjög skrítið mál en þá kemur alltaf þetta útspilja sannleikurinn afstæður og ég hef mína upplifun og þetta þannig að geta að vera sannleikur því að minn sannleikur líka svona og þetta bara eru við farin að heyra meir og meir í stjórnmálum og til dæmis eins og í nei og já atkvæðagreiðslum daginn þá bara sá maður í fyrsta skipti í svona atkvæðagreiðslu þessum að bara fólk sagði stjórnmálmenn sögðu beinleins ósatt en var ekki bara reki út af gattinu ef þú sagður ósátt í kostningabaratu hérna bara fyrir nokkrum árum síðan þá varst þú bara búin að spila þig úr En núna erum við bara komin í þann veruleika það bara má bara hver og einn hafa sinn sannleika og sannleikurinn svo afstæður og ég get bara logið hvernig sem í hérna mínu pólitíska málflutningi bara á staðið fast á því sem mjög svona trömpist og ég held að þetta sé bara veruleiki sem að því miður komin
3: Vistu, Ég veit ekki með, ég man ekki eftir neinum sem að hérna eitthvað bókstaflega laug en...
2: Já, með til þess eitthvað Evrópu her kostna við einhverja umsókn og orkumál þetta var bara hrein og bein ósannindi sem var bara benta á, en fólk hélt þessu samt í streitu
3: ég hafa alltaf farið út í eitthvað svona worst case scenario og einhver svona hræðslaur það sem mér fannst vest við þessu umræðu var það að bara þessi að við gátum gera sem vilja að þú veist aðal málflutningur neysin að gekk út af það við vitum hvað í pakkanum og ég sem blaðamaður ég get ekki samþykkt þennan málflutning, þarna fannst mér stóra lígin liggja af því að nei, við vissum það ekki ég gat far... aldrei þú veist, nei bara, maður verður ekki að vísa því eitthvað, það var ekkit plagg að vísa í, við vorum að fara viðræður til að semja þetta bara svona grundvallar atriði en nei, hef, bara, við vitum nákvæmlega við vitum allt um hvað þetta snýst og við vitum allur hvað í pakkanum og það ekki að kíkja og vera að gera grína fólki fyrir að vilja að þú veist, bara sjá, heyrðu hvað geti komið út úr þessu að því svo vitlis, erum ekki kjánplegg
4: en ég ætla ekki að fara í þetta mál vera öðruvísi
2: já, ég ætla ekki að fara í sko, nei og já umræðan aftur, sko, nei, alveg bara að gera það annars það, en sko, ég það lámas krafa í líðræðis þjóðfélagi að stjórnmálamenn segi rétt og satt frá og það líka hlutverk stjórn, fjölmiðla fólks að bara fara rækjala eftir því að stjórnmála fólk bara segi rétt og satt frá fyrir kosningar svo við getum tekið upplýsta ákvörðu þegar við göngum til kosningar
4: þess vegna ekki hægt að vera bara eitthvað já, það mín upplögun að þú sért
2: Nei,
4: þú
2: veist,
4: það mín upplögun og sért í bleikri peysu þú veist, hún ekki í bleikri peysu skilur, þú veist, það ekki hægt að segja sem mín upplögun
0: það getur verið mín upplögun það var einhver óvild í tóninum þegar þú spurði
4: þetta er að leka yfir á hluti sem bara staðreindir skilur og það svona eins og með þú veist þessar lygar bara að vera haldin ykkur fram, þú veist, í hræðslu áróðri út af bara kostningum og það engin sem látin bera ábyrgð á því bara það engin, þú mátt basically ljúga, þú mátt þú kemst upp með það, það engin sem þarf að bera ábyrgð á sem að, það engin sem að fara að bera ábyrgð á því
3: það
4: ekki, og merkir svona... og skilabóðin sem að við erum þá að gefa þetta má, ef það enginn sem látum bera ábyrgð á því að segja
0: ósatt,
4: þá erum við að gefa þau merki þótt að standa ykkur stær í lögum að það megi ekki ljúga í kostningabarti, ef það engar afleðingar þá eru skilabóðum þau þetta má, og, þá, og þetta bara þú veist, við sjáum þetta allstar að það verið að bara ljúga blákalt til þess og þetta bara svona fasíski tilburðir þetta bara þekkt ljúga til þess að færa markið þú veist, bara hvar hann að hverju trúum við og hvar og destabilisa fólk
3: þetta bara þannig
4: að þið hætta ekki... að vera með, geta verið með rökuxuna því að marki verður svo bilað sko
3: þetta samt ekki svo einfalt, þetta ekki alltaf spurningu að ljúga endilega veist, eins og í umræðan svo að tala nei og já umræðan og því þú veist, þú gast kannski alltaf gripið eitthvað einhver í Evrópu, innan Evrópusambandsins einhver ráðherra, einhver stær, einhver ríki hafði sagt eitthvað og þú gast bara gripið það og sagði, já, herri, þetta þá svona þessi hefur áhugað því að þessi segir að segja stemta Evrópu hér og eitthvað og þú bara festið á það þetta snýst ekki alltaf að segja þetta snýst að vera heiðalegur fyrir ykkar
4: það náttúrulega búið að færa normin
0: Trumpismin, hann svolítið þannig að Trump snýsi bara að sínu fólki og tala við það
4: Já.
0: Hann ekki að reyna að búa til samkomlag og ég alveg saman að því ég minnst þetta að vera þú veist, komið mjög hérna hingað og að því ég sett stundum að tala við fólk að stundum í hérna að því að fólk tegir svo hérna málflutningsin svo langt
3: Það
0: að maður hugsa sko að ég læt þetta slæta, ég læt þetta slæta nei ég ætla andmanna þessu þannig að þú veist, fólk býður mann upp á svo hérna skakkan mannflutning að ef ég ætla að stoppa allt saman ef þú ætlar að stoppa allt saman í výlínunni eða eitthvað þá komist ekki bara hænum skrif
2: því það bara verður að stoppa alltaf fjölmeila stundu vera fannir að gefast upp sérstaklega maður horfði til Bandaríkjana að CNN endlumis var alltaf fakt tjekka bara sem til dæmis Donald Trump sagði, tók bara State of the Union ræðina og benti bara á 16 staðreynda villur
0: meira það
2: og bara, já, miklu meira það og í viðtölum kom bara svona faktsjekk og staðreynda villur nú sýnir sem er bara veist, CNN bara smátt og smátt verið að gefast upp á þessu, maður sér þetta ekki mikið lengur
0: Er ekki samkomulega það að ég má eiginlega segja hvað sem ef að ég vinn þannig ég, þetta er bara allt þetta er heilast stríð öll svona átökur og bara heilast stríð ég get hérna maður að hvaða aðferður sem ég hérna með dettur í hug til að fá fólk til að segja nei eða já í skoðanakoninni og það bara gútræð
4: það virðist vera, ég meina þú veist, þannig
0: bara harðdrægur baráttumaður
4: en þú veist, bara orð hafa áhrif og við erum bara öll næm fyrir áhrifum sem að hann skilaboð hafa og að við erum endurtekin skilaboð og förum við bara óvart að trúa því kannski þannig að þetta er ekkert

0: Það lengra og lengra í þá átt að það bara þessi gjá og svo bara æpa liðin hvert og annað í rauninni alveg sama um hvað við verið að ræða við erum ekki mikið að tala saman og við náum ekki konsensus um hluti og komist ekki einhvern veginn getum ekki gert grein fyrir skoðunum okkur aðeins að fá bara hvert barning hinn meginn frá og Já, þetta, þetta ekki samtal
1: Handhafi svona... sannleikans voru náttúrulega hinnir stóru, stóru hefðbundnu fjölmiðlar áður og þeir hafa náttúrulega svolítið tapa stöðu sinni og fært á yfir til samfélagsmiðla þar sem að bara samsæriskenningar og glundrið og kaos sko ríkir
0: Það sem að skoðan eru alltaf sett að fara sem staðrendir Þetta bara eitthvað svona skoðana samtal eða skoðana garg
2: Þetta ekki samkomulega það hvað sannleikurinn
0: er Villi, yfir gjána
2: en sambandi við þetta gærkvöldi að þetta svona sumleiti leikús að talaði Guðmundinga inn í einhverju svona hálgerði skrifst og eitthvað hann veit ekki alveg hvað hann en hann svona vettvangi og hann segir sína sögu og það svona og hérna sár yfir samskipti sín og finnst vera brotið á sér og svo skiptið fyrir stúdíu og sagt jæja, Inga, hvað segir þetta? Mér veist þetta vera, þú veist, býtu, þetta fer?
0: Einmitt.
2: Ef við myndum þið vilja segja eitthvað sögu bara heartbreaking sögu og svo væri bara anskotin sjálfur við hérna í setasettinu
3: og líka sem fengi loka orðið
2: þetta
3: er ótrúlega
0: þetta er alltaf svona eins og varst að segja áfram áðan sko.
3: Bara framsetningi hver hefur valdið
0: í hvað valdastöðu ertu settur í þessu setti
3: hver fær loka orðið skiptir rosa miklu máli
2: og hvar þú ert sko það þarf að vera við setti það eru bara sumir sem fá það
4: já en þú veist come on
0: sko, Nei, andjók, en, þetta skiptir máli
4: já en það maður þarf líka að hugsa þú veist þetta lukkar svona. Getur vel verið að Guðmundur hafi verið boðið í sett en hann vil ekkit koma á mæta yngu skilur. Hann búinn að fá að segja sínu sögu. Mjög eðlagt að Inga fá að segja sínu sögu. Hvort það í setti eða einhverstar annars þar þú veist þannig að þetta skemmtilegast að fá hann í sett fjölmiðla reyna það fyrst og getur, ertu bara með hana, live getur bara að tala við hana og reynda að negla hana á staðanum eða hvað sem vilt gera, þú veist en ég get vissum að þetta sé eitthvað óeðlagt
2: en það fær ekki hver sem er að koma í settið
4: það ekki?
2: Nei, það stéttamunur því þess vegna ég oft að tala, eða ekki oft gera það stundum að tala við heimilislausa eða eitthvað í þessu stól þarna sem að ráður að sest í svo stuttur síður að því mér finnst að vera, það fattar þetta enginn að þetta sé eitthvað statement en mér finnst að vera það að því að í rúf að þá að tala við heimilislausa mannin eða útigangsmannin þar sem hann situr á rúminu sínu í herbeginu sem ekki tekið til í og það verið að ræða við hann og hann verið að opna hjarta sitt þetta ekki gert við ráðra þú tekur ekki vitlega við á rúmstofnum
4: þú ert væntanlega að tala við hann meðal annars það hvernig hann býr og lifir og þá er þetta partur á frásögninni þetta setup er partur af frásögninni
2: mér finnst hún vera þröng af fólki þeir sem eiga að vera minnimáttar fá að vera minnimáttar en þeir sem eru merkilegir þeir fá að vera merkilegir
1: bara... Þú sýnir líka fólki ákveðina tillit sem er ekki vant sviðsljósun og það erfitt að koma bara í stúdíu
4: Það ekki allir sem vilja
2: Það það dæmi að manni sem situr á rúmstokknu sínum í óhreinu herbríkinu
1: Já, það getur verið þægilega fyrir hann að tjá sig þar heldur en í beinni útsendingu með hérna kastljósun
3: á sér Jú, mér finnst þetta bara allt svona þetta, þú veist, þetta hefur áhrif bara, þú veist, og bara mikilvægt að vera með þetta því að við getum gert þetta ef maður þú veist, að vinna við þetta getum maður gert þetta óvart bara ekki af einhverju meðvitað eitthvað, já, ég ætla að tala niður til þessa manneskjur skilur og gefa þessum þetta við erum skýrlist bara gegnum
2: allt okkar líf
3: við erum búin að sjá þetta gert bara frá því við fættumst í öllu fjölmiðlum og við gerum þetta ómeðvitað þess vegna þú veist, er þetta bara spurning að vera meðvitað bara hvaða skilningar í gangi hérna við erum vön að tala niður til jaðarsettra og upp til valda mikilla aðila það bara okkur kennt það ekki bókstaflega, bara með öllum skilabúin sem við fáum og bara mikilvægt að vera meðvitaður check your, þú veist skilningar til að viðhalda ekki ykkur svona þú veist, hana valdakerfi sem skalett
4: en aftur, þetta bara, þú veist, þetta bara til að verja veginn streymsmiðlana þess þetta spurningum, hvað ertu að reyna hvað við telast að fara að taka ertu að fara að taka viðtal við fátækt og heimilisleysi almennt og færðu talsmann í sett ég myndi gera það, viðst það rúsa eðlega
2: það voru sérfrængir í sett
4: Já, talsmann þeirra
2: eitthvað
4: sem við vita því
2: eða þú ætlar að tala við mig sem er fátækur
4: eða þú ætlar að tala við einstakling sem að vill og þú ert að reyna að sýna fram á hvernig að búa við þetta ástand, þá tekur

0: viðtölvæðan heima hjá honum og sýnir
1: ég myndi pröfa að snúsa
0: það er góð blaðum
1: ég myndi pröfa, nei
0: jú
1: þú ert að þröngunum honi ef ég fæði tala við því sem fátaka konu þá hef ég henni bóði þú mátt vera Oliver Twist en annað mátt ekki vera þannig þú verður að koma svona þú verður að vera svona í viðtalinu með hundsögu og eiga bátt
0: nei,
1: þú ert að gera það fyrir okkur
0: nei, þetta bara snýst þú veist, ef ég bara hugsa þetta fyrir sjálfa mig ef ég að fara í viðtal og eitthvað ákveðið þá vil ég vera í einhver umhverfi sem að í tengslum við það þú veist, hann, ef að veist, tala með einhvern sem vill koma því á framfæri hvernig það að búa við ákveða ástand þá sýnur hann í því ástandi
2: ég bara held að það gott að hafa í huga bara að við öll bara rétt á hvað orðið dignity
3: virðingu mannvirðingu
2: og bara það hægt að bjóða fólki sömu tækifæri bara þegar það kemur á fjölmiðlum bara vilt má bjóðar að vera setti byrja á því þú veist ef öðrum búið það
1: Líka þegar útkomin í setti, þá máttu segja að það sem ég held að sé að hérna, ef við ætlum að vinna múti fátækt þá varum við að láta fátækafólki fá peninga því það það sem þau maldar, myndin fátæki segja en hann fær ekki að segja það, hann heima þessur og hann bara segja að þegar maður fátækur þá ámaður kannski ekki mat síðustu tíu dagana hann má bara lýsa þessu, hann má ekki koma með lausnir á málinu, af því það eru hérna, fólki sem hefur vit á fátæktinni og það situr við, hérna,
0: En þetta bara, þú veist, það ekki hægt að alhafa svona ef þú sýnir ekki fátæktina þá hverju skilar þá umfjöllunin? Viltu ekki sýna almenningi hvernig að búa við fátækt?
3: Ég geti ekki það annan átt
0: Hvernig ætlar að sýna það á þess að sýna
3: það? Já, ég meina það að sýna aðstæður fátæktsfólk það ekki nákvæmlega að taka viðtal við þennan heimilislausa
0: Nei, og ég meina sjálfsagt að bjóða fólki sett og allt
3: það
4: Ég verður að teka panska fyrir minn gamla og góða vinnustæð Ríkisútvarpið og það bara almann útvarp og sinnir almanna þjónustu og hefur alltaf almenning í fyrirrúmi og ég tekið mörg viðtöl bara sem starfsmaður rúf og maður þarf eins og þú segir, maður þarf alltaf að meta bara hverja mannisk og hvert efni fyrir sig og stundu bara getur verið mjög nasti að bjóða fólk í beina útsendingu og bauna á það erfiða spurninga þú bara fólk hefur aldrei farið í viðtala á það kannski betra að hitta í sínu umhverfi og leifa því að byrja aftur og maður þarf kannski að klippa og laga viðtalið þannig að þú sýnir líka viðvarsöndunum virðingu með því að heimsækja
1: en ég byrst afsökunum frá að dreigja þetta mál eitthvað mjög fréttunum hérna Volt sendlana.
4: Kjá Rúf.
1: Notið þið Volt?
3: Aldrei.
4: Sonur minn eru einu sinni hérna komað hann og þá hérna var hann að panta eitthvað og hérna panta
1: Volt. Var hann skammaður á pappa sínu?
4: Nei, ég skoðaði bara reikningin og þetta var eitthvað svona einhver hamborgar eða eitthvað slið sem kostaði 2500 krónur. Íslensku skyndavita matur náttúrulega dýrasta matur í heimi.
0: Ég ætla að segja að mér 2500 kallar hamborgar bara vel sloppið
4: í dag. Já, hvort það var 3000 kall. Þetta alveg bara, ég er að reyna hérna kennan og bönnunum mínu það að íslensku skyndibiti bara dýrasti matur í öllum heiminum. Þetta síðan kom Volti með þetta og það kostaði 500 krónur auka og við fórum eitthvað að ræða þetta og reiknaði út sem að hérna við komast að þeirri niðurstöð að þú getur aldrei farið fleiri ferðir sem sendi til að valda en tvær og þá ertu með svona cirka 1000 krónur á tíman sem sama niðurstöð á ASI kemst að þú ert með 1000 krónur á tíman fyrir að keira með mat sem segir okkar það að þetta er lægst launaðasta fólk landsins og þetta jaðra við eitthvað nútíma að þræla hald
0: Ég verð bara að segja ég hef aldrei notað þessi þjónustu í bíisveitinni og stendur ekki til bóða En ég þekki fólk sem hefur notað hana og það einhvern veginn virðist sko skráði sig eitthvað að náði appið og virtist allavega í byrjun eiginlega held ég ekkert borga fyrir þetta. Fekk Nei, bara frítt eitthvað. Ég hef aldrei skili hvernig viðskiptum
1: áttu gengur. Þetta af sko hamborgarstann. Þetta eins og bookings.
0: Þannig að maturinn dýrari þá bara.
1: Hann bara hækkar almennt ef að hérna hamborgarstæður verður að gera það verður að hamborgarstæður verður að borga hérna volt súskall fyrir hvernig hamborgarstæður
3: En það auðvitað ekki skrítið við það ef að sko, að hún bara fyrir þannig í morgun eða áðan að hagnaður Volt væri yfir 100 miljónir þannig að sko á meðan þau hagnast meira, eða fyrirtæki hagnast meira og launin lækka hjá sendlanum á móti, það náttúrulega eitthvað absúrt viðskiptamóti
0: Er það ekki alltaf þannig?
3: Já, ég meina, sko,
1: kannski Þetta svona svolítið sérstakt fyrirbrigði Það sem að einhver skýtur sér hann á milli og eiginlega bara app tekur af hérna framleiðandunum
4: Þetta sama Uber
1: Tekur af
3: sendinum Þá meðan, sko, kostnaðurinn hérna, bensinkostnaður hefur hækkað og allt hefur hækkað þá eru launin ekki að standa í stað þau eru að minga eftir því sem að þau segja það rétt sem ég hefingar hérna ástæði til að trúa öðru þannig að það eitthvað bara gott hjá þeim, ég segi það, gott hjá þeim að standa upp fyrir sjálfum sér og
1: það var hann hétt hérna og heitir Gjóri Mía sem að var talsmaður þeirra hann, hlutan og ég trúði við öllu sem hann sagði hérna hvernig þetta hefði breyst hérna þeir hefði fengið svona, ég man ekki hvernig þetta var orða sko, 2000 kall fyrir árið síðan en það verið komin bara nýri 1200 núna ég man ekki hverja 1200 núna, það var svona sambarlegt
4: Nei, mér veist þetta mjög merkilegt mál nú sko ekki bara afa mínur og ömmur heldur langumur og langafar voru bara í kjarabaratu og mjög bara merkileg stjættabarata sem hefur verið í gangi þannig að síðustlegin bara rúmlega 100 ár fyrir bara grundvallar mannréttindum en það virðist bara vera þróun í heiminum að troða niður mannréttindi sem að við höfum bara þótt sjálfsögð í 20 ára og núna bara kjaramál, þessi einföldu mál að geta borgað í lífeyrissjóð og hérna verið í stéttarfélagi. Þannig algjörlega réttindalaust fólk á skýta launum og það alltaf einhvern veginn á bakvið eitthvað app, þetta sama á Uber, þetta ekki vinnustar, þetta app og
0: Þetta ekki launafólk eða það, eða þetta þeir eru sjálfstætt starfandi.
1: Gervivertakar.
0: Já, þeir njóta engra réttinda sem
4: En þetta bara gervivertakar
3: og ekkert annað. En það ekki ólöglegt?
1: Nei, það ekki. Þessu leift að fara yfir í, hérna, ekki svona leigubílstjórarnir komnir í þetta og er, þetta út allt orðið, hérna, þetta bara leift inn þótt að við sjáum allstar í kringum okkur sko vangandana þessu og hvað þetta anstíkilegt. Þá finnst mér sko stjórnudilega bara að vera ánægð og var ekki verið að fagna því þegar hérna, leigubílakerfi var sprengt upp.
4: Ég meina og það bara mjög stutt síðan að maður heyrði eitthvað til að viðskjöldar að tala það að stéttafjóla væri kannski bara eitthvað tímaskekkja og þetta væri liðin tíð og...
1: Ég ætlaði að segja þér nefnilega langama mín og þar alveg langama þín hún bar út sko vatn og kól í Reykjavík hún var eiginlega volt sendið í Reykjavík og hafði engin hérna byggði í Sigríðarkota sem er núna svona minningareitur hérna allt aðra konu
0: Ég man eftir þessum ummælum að hérna hvort verkalýðsfélögin var ekki bara orðin úrelt það þetta fáralast sem ég heyrt í svo langan tíma láta sér dettið í hug
4: Já, já.
0: Og við getum rétt að við ætlum að tala einna þessum gerfugrindina eftir
1: já,
4: og það bara er eiginlega sami hlutir sko að við erum að
1: samt fann... fjöttum verið þið öll úröld þannig að ég mun geta að sitja hér sem gerfugrind og tala við gerfugrind sem miklu gáður en þið eftir bara skamma stund
4: Já, við erum að sjá mjög hrað á öru þróun með gerfugrindin og þessu öllu saman að sko við erum að færa valdið bara til fyrirtækja og einhverja kerfa sem bara við skiljum ekki sinni lengur og bara, þú veist, grundvallar mannréttindi grundvallar bara réttindi sem við höfum sannlega barist fyrir síðastlegin 100 ár með blóður í baróttu eru bara einhvern veginn öll að það vera sturtaðum niður klósetti, sko mjög skrítni tímar
3: og bara einhvern veginn, þú veist, einmitt við þurfum við gagnvart líka bara þeim réttindum sem hafa náðust bara hvað var jafnrétti og mannréttindi bara við þurfum við líka bara eitthvað svona æjá, þú veist eins og Hildur Björnsdóttir í einhverju viðtali að tala mannréttinda skurst og að starfsfólki þar að það hef ekki verið þeim að þakka þú veist hversu langt við höfum náð í jafnrétti.
1: Hún sagði eiginlega að það hefur verið engin árangur að starfa þeirra.
3: Já.
0: Já, hún tók undir það að þau hefðu ekki gert gagn.
3: Já, þau hefðu ekki gert gagn.
1: Sem er frekar.
3: Bara eins og líka bara eins og þær framfarir sem að hafa átt sér stað í jafnrétti hafa bara gert af því bara að það hafi verið bara eitthvað svona náttúrulögmál að það gerðist að það bara hafi ekki verið eitthvað fólk sem bara barðist og var að vinna þú veist eins og í svona stofnunum
1: fekk að finna fyrir því
3: og bara þetta viðhorf bara er rosalegt að vera vitni af og bara einmitt hvað við lifum á tímum það sem að bara að það er stór hópur fólk sem að bara finnst þetta ekki skipta máli og eins og þetta sé bara eitthvað aukaatriði
0: kannski pillið eins og sko við höfum bara gleymt í eða sérst það er kynslóður sem eru uppi núna og sem eru svona talandi kynslóður eða talandi hópar fólks
3: það er aldrei glemt í sko hvað þessi barátta kostaði óbáslega mikið eins og það sé bara allt glemt eins og þetta hafi alltaf verið svona að konur hafi alltaf á Íslandi haft á getis hérna stöðu meða við allt og allt
1: og það hefði bara gesta sjálfum sér
3: það hefði bara gesta sjálfum sér og það hefði ekki sko kostað neina sko neinar fórnir eða neina baráttu eða sko áratuga
1: ár hundruða, jafnvel það búið að stemning að tala þetta niður munum ekki, hvað heitir hann það sænski kallin sem nú dái núna sem að sagði að þvottavélin hefði náð sko meiri árangri í kvennabaráttu heldur við kvennabaráttu kannið þið gefið þessa hugsun sem að er alltaf verið að selja okkur að það gerist þér sjálfum sér einhvern veginn með tæknibreytingum en þú þarft ekki að standa inn einni í baráttu það bara mislingur
3: já, en ég held þetta eigi bara við á mjög mörgum sviðum og þá maður helst ekki, sko, þá maður ekki nefna orðið bakslag, þú veist, þá er það bara svona þá verður allir vitlu sér, það er ekki bakslag
2: það búið að vera bakslag, en núna bara, þú veist mælanleg afturför þetta er ekki einu svona lengur bakslag bakslag eitthvað svona, já ég upplýð bakslag sem eitthvað svona jáfram aðast er baks og höldu áfram
1: baksleggja, þetta er það þetta er bara miklu meira en slag
2: þetta er orðið miklu meira en það, þú veist, við erum komin með sér fram fram hjá því, þetta er orðin bara mælanleg afturför.
0: Hvað er mælanlegt?
2: Mælanleg afturför.
0: Já, þú veist, til hvers ertu að vísa?
2: Hanna sem var hanna, hvað var þetta, saminuð þjóðnir, hanna þessi skýrsla sem kom út
1: Jú, í hérna. Jú, það er 171 ára að ná jafnréttið með samar aða og hingað.
2: Já, það kom fram þar að það væri mælanleg, pólitísk afturför í jafnréttismál. Mælanleg. Það á, er ekki lengur hægt að tala bara eitthvað bakslag eða eitthvað upplifun að við okkur sé eitthvað aðeins að fara aftur og eitthvað svo bara fyrir við back on track það bara mælanleg afturför og bara fjöldi stofnum bara út allan heim sem eru lagðar niður sem að ja, þú veist, berjast fyrir jafnrétti og mannréttindamálum þetta bara mælanleg afturför, okkur fari aftur og það ekki bara, við það þarf að gera eitthvað til að stöðva afturför, annars heldur afturförin áfram
3: Sama við til dæmis alþjóðlega mannúðalög, það ekki verið að fara eftir þeim og brotin alltaf alvarlegur og alvarleg eins og bara á þessum átökasvæðum sem eru, á svæðum þar sem átökur ríkja.
4: Mér finnst voltmálið áhugavert að þýlitinu til að við erum komin með nýja tækni, við gerum við greind og nýja stafræna tækni og við erum að örugglega upplifa hröðustu og mestu breytinga bara sem þessi manntegund til að vera upplifa núna á þessum sannlega næstu bara 10 árum og eins og til með þetta Volt eða Uber, þetta ekki hefbundin vinnustæðir þetta þú ert að vinna fyrir app skilur, og við skiljum ekki alveg konsepti og erum tilbúin að forna þá ákveðinu réttindum að því að við erum eða við erum ekki einu sinni að spá í því að því að við hér bara komið eitthvað svona nýtt fyrir bara þú ert að vinna fyrir app og ég held að gervigreindin sé að fara og við vitum alveg að það verða, að það verða svo rosalega breytingar á öllum vinnumarkaði að þessi nýja tækni bara að fara að hrifsa til sín ný störf og þetta verður náttúrulega rosalega hagræðing fyrir stór fyrirtækin en það þarf að vilja bara endur hugsa allan vinnumarkaðan og vinnumótilið og allas að stjætta bara og það bara mjög aktúal mál bara stjætta bara
1: þannig núna Mættu við ekki gera það bara með hann að verið að misnota innflýtendur þurfum okkur að býða eftir því að verði
4: Nei, algjörlega og þetta bara mjög current mál og þarna eru
1: Ég held að sé að sumleitir eða samsari sem allir eru svona til í að sé vera að svína aðeins á innflytjendum að senda hamborgaran til mín að sé vera að svína aðeins á manninn í uppvaskinu að það verður maturinn aðeins ódýrari að ég sé að ráða konu til að þrífa hjá mér og þú veist það ekki saka taksta og...
3: Bara eins og þessi frétt af hérna vinnustónum með byggingasvæðinu það sem að
1: það sem að enginn er með réttindi
3: Einn var með sögnspróf af 30
1: Ég held að sé svona almenn
3: blessum Þá getur auðvitað ráða hina og borga minna og allt þetta
2: Fyrir mér er það upplifunin að bara það er ekki verið að standa með jaðarsettum hópum og fólki þúst innflytjendum og hana, konum og bara fleiri hópum sem hafa sögulega verið jaðarsettir og þess vegna einmitt þegar maður sér svona baráttu því miður ég fæ svona ok við erum komin að þannig að ég efast að þú veist þetta sé að fara að ganga vel skilurðu þróunin í hina áttina
1: Þetta í öðru sko við erum þetta storytell og við vitum að höfundri fær bara kúk En samt erum við að dása með þetta.
4: Maður sá þetta svolítið í Evrópu umröðinu daginn þegar var að vera að tala um Evrópusamband og Evrópu og allir segja að Evrópu er svo gamaldags, Evrópu er að dragast aftur úr, það er minni þjóðaframleiðsla og það er ekki sami hagvöxtur og ekki jafn mörg stór fyrirtæki í Evrópu vegna þess að það eru bara fleiri reglur sem eru reglur mannréttindi og loftlagsmál og umhverfismál og þess að það miklu hægar og erfiðar og þá bara mjög algengt að maður heyrði í umræðinni hér að við ættum frekar að horfa til Bandaríkjanna sem væri færri reglur og ekki þessi leiðilega neytendavernd og launamál og umhverfismál og loftlagsmál, það væri bara þú veist, er þetta verði sem við hérna þurfum að greiða fyrir að hafa hérna einhver lámas mannréttindi sem að sannarlega eru og verða vonandi í gangi að vera bara áfram.
1: Þá getum við að fara aftur í gervigreindina vegna þess að auðkýfingandir í Bandaríkjunum sem eiga gervigreindar lapið að þeir koma til ríkisins og vilja að séu regluvætt. Við verðum að stoppa þetta, við verðum að hæja á okkur.
0: Já, þeir segja það allan.
3: Þetta kannski gera sér ljóst hvað þetta er hættulegt.
1: Ég held ekki, ég held að viti að þetta þessi bóla sem að springa og þeir eru að reyna að vera að beila þeir út af því að hérna verðhrun á þessum fyrirtækjum.
0: Það búið að vera mjög áhört fylgjast með þessu og hérna ég nú ekki höllundi samsærskenningar en stígur hann fram ungu maður sem búin að vera að vinna við þetta og segir gervigreindin mun leiða til þess að við deyjum öll.
1: Það er 10% líkur að við deyjum innan 10 ára.
0: Nei, það er svo kemur annar sem að er svo hærra settur stjórnandi sem segir, já, þetta er alveg rétt, þetta eru 10%. Við erum unnum báðir hjá Anthropic. Svo kemur framkvæmdastjóri Anthropic, Dario Amodei og segir, já, við þurfum að hæja þessu skrifar og svo langar ritgerð og eitthvað. Og það virkar fyrir mér pínu svona eins og hönnuð atburðar á sko af því að það er alveg búið, þú veist, það er margir búin að stíga fram og vara við þessu og ég veit ekki akkur þessi drengur sem að tvítaði tísti fekk eitthvað svona ofbáslega mikla athygli allt í hennu.
1: Ég búin að sjá hann í sko viðtali við þýska sjónvarpið, franska sjónvarpið.
0: Hann búin að vera í viðtölum út allan heim sko.
3: Ekkert smá vel tengdur svona PR-lega þessi ungi drengur.
0: Nei, bara allir hafa stokkið á þetta af því að þetta náttúrulega leiddi til þess að þessir framkvæmdastjóri stigu fram og segja þetta. Og er að kalla eftir þess að við hægjum á og svo eitthvað. En það hefur ekkit gerst.
1: En hvað er það?
0: Þetta er eins og þú segir að það eru ofbáslega mikil peningar í húfi og það er líka aðtilsvært að sko að það bæði sko OpenAI og Anthropic stefna á markað og hérna er að stefna á alveg met
1: og búin að hæpa svo mikið upp
0: hvað þetta er hæpa upp
1: varan sem eru með er ekki bara nála því sem eru búin að hæpa upp sko.
0: Nei, meni, það eru sína sér bara rannsóknir og kannanir hjá stjórnendum Bandaríkjunum til dæmis þeir eru að hæja á fjárfestingu í gervigreind af því að þetta er ekki að skila hvað heitir ROI á íslensku return of investment já, þetta er ekki að skila framleiðinni sem þetta átt að skila
3: en ég hugsaði bara þeir eru líka þú veist þetta er svo íkt þetta er svo mikið, þú veist þegar að tala bara já, svona ótta stjórnun og bara að við deyjum öll út að þessi 10% líkur og ég bara, hvað kjafta er þetta er svo mikið bull það er ekki hægt að halda einhverju svona fram þetta er svo mikið kjaftaði sko, ég veit að, ég trúi alveg þetta sé hægtlegt og allt það, en þetta er samt sama fólkið líka af hverju hættum maður trúa einhverju þessum tech bros sem að hana, og bara follow the money og allt það þið segja eitthvað svona heimurinn að farast við skulum segja eitthvað hvernig þið að regulata þetta svo við getum bjargað eitthvað
1: regulata okkur svo
3: já, þeir eru eitthvað svona, við skulum, en við vitum hvernig að regulata ég ímynda mér að þess að ég viti neitt neitt, tengt þessu að þeir vilja regulata þetta svo þeir ná að halda völdum af því að það er líka ekki hægt að hæja á þessu það er gervigreind í Asíu og út allan heim það er ekki hægt að hæja á þessu, það er alltaf einhver það er ekki hægt að hæja á þessum allan heim, það er ekki hægt það sem þeir eru að byggjum er ekki hægt og það sem þeir eru að byggjum er eitthvað svona svo að þeir nái bara að halda völdum og komist hjá einhverju og eitthvað svona, ég treysti engu sem þetta fólk segir sko.
0: Nei, ég held að sé alveg rétt að hafa stórar efasemdir um það sem þau segja.
3: Þetta er okkar líðin samt á, til dæmis gerfugrind er hvernig hann er notuð í hernaði og það er alltaf bara hálkjör hryllingur það sem er verið að tala um hvernig sýttur heima í einhverju svona herbyggins og ég er og stýri gerir einhverjum sprengjum hingað og þangað
4: En það samt menn sem að stýra því
3: og
4: ég eiginlega meira hættu við manninn heldur en gervigreindina og ég held að Bandaríkin væri örugglega betur stýrð af gervigreind heldur en nú var þetta fórsetta og sama á Rússland og væri bara heimur væri hættu minni staður ef að gervigreind myndi stýra þessum ríkjum frekar en nú var þetta valdhafar en mér finnst sko eiginlega færeysk orðið og færeyska þýðingin á gervigreind vit líki miklu betur heldur en gervigreind því að þetta bara, það vera líka eftir sem til og mjög svona oft, maður sér þetta bara, hún fæla ófrumleg hún bara tyggur upp ykkur svona gamla frasar og myndir sem að hafa þá þegar við gerðar og
1: hérna ekki að það betri í því að hanna skopmyndir
4: nei, og kannski, víst, við erum alltaf við erum bara ákveðum tímamót núna, við vitum ekki alveg hvað þessi tæknum gera komast alltaf að rangri niðurstöðu þegar við erum að fá nýja tækni hendanda hvað hún muni leiða af sér, við erum alltaf gert það en þetta náttúrulega mögnu tækni og nú gervigreindin farin að búa til nýja kynslóða gervigreind
1: Það hérna því að ég talaði hérna við Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvufræði HR í vikunni og ég mæli mig í viðtali af því að hann var að tala þetta og hann sagði meðal annars að sko, þessi aðferð gervigreindarinnar núna væri komin upp okkur á þolmörkum og menn hafi trúað því að láta hana kenna sjálfum sér það reyndist ekki þannig hún yrði gáðari hún var alltaf bara vitlausari
0: Það eru margir sem að trúa því að hérna, þetta sem menn óttast einna mest að gervigreindin notu til að þróa gervigreind það eru margir sem segja að það sé bara já, mitt við séum komin að endastu þar sko.
1: Það muni ekki gerast
0: Gervigreindin stór hættuleg og þú veist það þarf að hérna, það þarf að setja reglur þetta en mann finnst bara þessi umræða svo öfugsnúin af því að það sem að ég myndi til dæmis vilja sjá að löggjafinn í Bandaríkjunum segði við þessa menn þið eru að þróa tóliðna sem hættulegt, þið vitið það þegar hún að gera eitthvað af sér eins og brjóta inn í önnur fyrirtæki og eitthvað svona, það því að svara til saga fyrir það það á að draga þessa menn til ábyrðar fyrir það fyrir þær afleiðingar, slæmi afleiðingar sem af henni hljótast
1: En sér ekki fyrir það mynd það sem að þú ert að segja þetta sama við mann sem að reka verksmiðu og það bara óþvirin sem stígur og búir verksmiðunni hann ekki að hætta því það ekki að vera að draga úr mengun við veitum allt það hvaða afleiðingar það hefur
0: en við erum að tala módel sem jafnvel ekki ennþá búið að gefa út og þeir eru hanna tilraunir fyrir þessu módel og eru með þau í svo kallum sandkassa sem á að vera sérst, ekki tengdur internetinu og þetta svona tilraunasvæði og í þessu stóra atviki sem að er rauninni vera svona kveikjan að því hvað þessi umræða blossar upp akkur núna þetta Hugging Face, þessi Hugging Face árás það bara staðrind að OpenAI gerði þetta ekki eins og þeir áttu að gera það var ekki eftirlit með þessu af hálfum manneskja á staðnum eins og átt að vera og það voru svona ákveðnar öryggisferðla sem voru ekki virkir og að sjálfsögðu að kalla þá til ábyrðar fyrir þetta
1: Ég bara vera líkur dráði því að við erum með hérna er ekki Facebook búið að viðurkenna að það veldur sko stórkostlegum skala hvernig það forritir sett upp við erum með mengun og loftslagsvanda sem að allir vita hérna hver en við erum ekki að hætta þessu bara græður svo mikið þessu
0: Já, það verður náttúrulega bara komið í ljós maður sér það til dæmis núna ég meina, getur vel verið að það sé eitthvað þeir séu einhver leiti heilir í þessu mér finnst þetta rosalega góð þróun mér finnst þetta rosalega gott samtal af því þetta hefur líka varpa ljósi á og hérna á svona sundrung innan þeirra sem í þessum geira af því þó þeir séu allir rosalega hvora öðrum háðir af þessu leiti að þá hérna núna eru svolítið farnir að skjóta hvernig annan og maður sér það á meðan sko fyrirtæki sem hanna módelin segja jú það þarf eitthvað að gera í þessu þá til dæmis aðilar eins og Nvidia sem að selur örflugnar og þeir sem ætla að reka og græða á þessum gagnaverum, þeir að segja nei, við skulum bara halda áfram af því ef það verður hægt á þessu ef það verður settur reglugerðir þá verður minna úr gagnaverunum það verður minna af sölum á orflögum og áætlanir þessar fyrirtæki ger ekki ráð fyrir því að það sé hægt á og þessi bóla mun springa þannig að menn eru komnir í algjöra sjálfheldu með þetta
1: Það er líka mikil andstæða í Bandaríkjunum við hérna, þessi gagnaver Fólk vill ekki fá þetta nálægt sér þetta getur upp alltaf rafmagn mm-hmm. og skemmir vatn og fleira þannig að það líka koma svona félagsleg andstæði þessu þegar því gangna verum við bara að fagna það á Húsavík aldrei.
0: Nei, þetta verður bara stór mál bæði í kostningur núna
3: virkja fyrir gagnaver
1: ég heldur eitthvað að þessi gagnaver sem eru í Íslandi eru með þessi myndir að þessum gagnaverum í Bandaríkjunum þá eru þau kannski svona 40 sem starri heldur en
0: þau eru risastór
1: það eru ótrúlegt flæmi
0: en það er ekkit bara gagnaverin sem eru óvinsæl það eru líka bara gerfugreindin yfir höfuð þessi fyrirtæki eru greiðlega óvinsæl gerfugreindin yfir höfuð, ofbáslega óvinsæl en það er líka bara því að sko það sem að stemt er að það sem þessi fyrirtæki hafa stemt að frá upphafi er þessi ofur supergreind sem á að vera svo miklu flottari en bara hugsandi maður og allt það
1: og
0: það getur engi svaraði til hvers það getur ekki svarað í til hversu eru að stefna því
1: Því við getum þetta
0: Já, það bara ekki nóg góð ástæða
4: Til hversu vorum við til tungsins
1: Nú, bara því við getum það
0: Nei, af því það alveg, þú veist, við viljum auka hagvöxt við viljum gera hitt og þetta en ef að markmiðið að búa til eitthvað sem vitum fyrirfram að vont fyrir okkur og mun kollsteypa vinnumarkaðnum og eitthvað til hvers, við erum með tæki nú þegar til að búa til AI slop á netinu við erum með tæki nú þegar til að auka framleiðni litla fyrirtækja við erum með tæki til að leysa mjög flókinstar frá vandamál til að finna ný prótein til að þróa lif og alls konar Akkur þurfum, hvað þurfum við meira og mér veist að maður langar að nefna bara af því að hérna, við erum að tala hversu einlægir þeir eru í þessu og hver hættan að einn stærsta hættan sem menn hafa verið að tala er svo að þessi tækni verið notuð til að búa til efnavopn, mögulega og í dag var tilkynnt það að Anthropic var að opna nýja rannsóknastofu það sem á að eiga að vera sjálfvirkir róbótar að vinna að því að þróa alls konar svona lífefna eitthvað, líf eitthvað þetta stóra hættanskilu og þeir eru opnaði svona rannsóknastofu núna eftir alla þessi
4: og við höfum líka búið til öryggiskerfi kringum alla leynu þjónustur kjarnorku hérna efnavopn bara rosalega öflug öryggiskerfi utanum allt þetta system
1: ef eitthvað getur fara úrskis að fara úrskis
4: já og það hefur alltaf verið sagt þetta eru kóðar sem ekki hægt að leysa stundur en nú eru bara komið með tækni sem ætti mjög auðvitað að geta gert það og þá brýst auðvitað út ótti og hérna hvað getur slík tækni gett eða hérna illt fólk sem hefur slíka tækni í hendi sér
3: en mér bara líka kannski fókus þú veist hvað getur við gert þú veist hvað er í okkar valdi einhvern veginn hvað að því að bæði þú veist gerðu ekki einhvern veginn og þessi samfélagsmiðlar bara hversu mikil áhrif þetta hefur á bara okkur og bara hvernig við getum svona bara já, kannski fókusara á það sem er í okkar valdi í þessu
1: Við erum náttúrulega ótrúlega aðlunna henni
3: Já.
1: Við bara aðlugum okkur að gerfikrendinu og lifum í hennar reymi, ég held það
3: Já, en það sem ég að upplega að sé að gerast og við séum kannski ekki alveg meðvitið er bara hvernig við getum bara tapað í rauninni fullveldinu án þess að það sé á pappír þú veist að við erum bara orðin hann að svona að hausin á okkur bara orðin amerískur út af því að við erum í svo miklum samskiptum við þessi hann að örfá tæknifyrirtæki ChatGPT og Meta
1: það ekki stýra okkur á því okkur dettur ekki til hugulega
3: að bara ég er ekki að þú veist, ég er ekki samskiptum við fólk í samfélaginu mínu, ég er samskiptum við ykkur tölvu, þú veist, ég er að innbyrða allar upplýsingar koma frá þessari tölvu og þú veist þegar ég er samskiptum við fólk er að ég gegnum Meta fattaru og hana, og hvar eins og bara staðan í bara íslensku menningarlífi bara minni peningur til kveikmyndagerðar og bara hvernig viðhorf gagnvart listafólki já og bara samfélagið eitthvað neginn ekki finnst mér að verja nóg mikið það að við gætum bara mist fullveldi okkar eitthvað neginn áður en við missum það
1: en getur ekki verið að mörgu finnist bara að gervigreindin ekkert svo mikið lakar en þú sem listamaður
3: Ég meina, þá erum við bara allavega ekki að fara að eiga íslenska menningu, þú veist, þá er það bara eitthvað sem við erum ekki að fara
1: Þannig að sér það er fólk sem er dreifir á Facebook og svona, þá er þetta bara, hvað gæltu þetta, svona gervigrendar
3: Segjum sem svo að gervigrendi sem miklu betur listamaður en ég
2: ok, þið megi öll fara þá bara og fylgjast með henni, en hana, þá vitið bara, ef við ætlum að gera það varandi alla, þá engin íslensk menning eftir.
1: Nei.
2: Þá það bara búið og hvað finnst okkur það? Viljum við kannski horfa eða fylgja frekar lélugum mennskum íslenskum listamönnum líka styðja þá og eiga íslenska menningu og íslenskt fullveldi og samfélag sem að þar sem að fólk umgengst hvort annað og á í samskiptum
3: Ég held að þetta síðast að sko sé hérna eitthvað sem verður okkar alveg ótrúlega dýrkeypt þegar að fara með sækir
2: og þetta gerist
3: rátt þessi hérna skortur á mannlegum samskiptum eða sérst, að þau fari sífellt minnkandi og tengist þessu með þessu auknu vanlíðan ungmenna til dæmis það til rannsóknar af því að svona við upp úr 2010 þegar að snjallsímarnir koma fram og hérna samfélagsmiðlarnir þá fer þessi vanlíðan ungmenna og sérstaklega stelpna eða já, ungra kvenna að aukast og þetta alltaf einhvern veginn svona Þetta verður svo dýr fórnarkostnaður fyrir eitthvað sem við náttúrulega vitum ekki alveg hvað rendar svo sem eða hvernig þetta þróast þannig að ég held að við sem samfélag og bara við sem mannkinn þurfum einhvern veginn aðeins að grípa í tauman og ætlum við að fara þessa leið
4: Já. Ég var svolítið frist
3: Ég held að
2: raunverulega hættan sé þarna Mm-hmm. og hún alvarleg og aðkallandi
1: Það var hérna frétt daginn af rannsók sem að ég held ég fram að hérna þetta verið ástæða fyrir fallandi fæðingatíðni í okkar heimsluta
2: mm-hmm.
1: og fallandi fæðingatíðni hefur alltaf verið svona ágætis mælikvarði á, þú veist, hvort að volka við þessi bjartsýttum framtíðina
2: mm-hmm.
1: eða þú veist, finni til samfélags og, mm-hmm. þannig að þetta eiginlega sko, svakalegt hérna raukt ljós sem að
3: Bæði vitum við að sko, það fólki fjölga sem að sko, segist vera einmana mm. og svo bara þessi vanlíðan meðal ungs fólk sem náttúrulega bara stórkostlegt áhyggjefni.
4: Það skilgerinn sem helst í lýðhelsu vandi bandarækina ja. Það einmanaleiki mm. og víða á Vesturlöndum.
1: En Freyr, menntaði þú ekki einhvern veginn í þessum net?
4: Jú, ég tók hérna meistarapróf í stafrænni stjórnun mm. fyrir einhvern tíu ára síðan og hérna lærði svona digital management og var samt eiginlega daldið, allt sem ég lærði náttúrulega þá er löngu orðið úr, sko, en því meira sem maður einhvern veginn lærir þetta og starfa við þetta, verður maður svolítið frákverfur svo, ég bara svona markvist reynt að aftengja mig, ég ekki með snjallúr og ég slekk á símán, ég vil bara klukkan átt á kvöldin og maður finnur alveg fyrir þessi til með þessi vanlíðan ungmenna sem að ég held að sé að stóra hluta bara samfélagsmiðlar
2: mm.
4: sem eru að breyta mjög mikið bara tilfinningalífa okkur og hugsun að maður finnur fyrir sem maður hefur átt svona spretti og held sér inn í Facebook og farið að gera eitthvað status og fylgjast með og kommentera og þetta mjög streituvaldandi þetta bara þetta veldur streitu og kvíða og maður eru fann að hugsa með einhvern veginn ego sitt hvernig kem ég út af þessu Vartu, og akkur er enginn að læka við og við erum í óbáslega og bara allt í samfélagsmiðla heiminu bara endur speglar náttúrulega þennan heim sem við erum í, það sem við erum í alltaf í ykkur í samkeppni, endalegi samkeppni að reyna að vera sætust og flottust og ríkust og hérna alltaf í ykkur í keppni og þetta er bara
1: hræðilega
4: streituvaldandi.
1: Þú ert að segja og ég segja einmitt, það verið bara læka
4: Já.
1: Og ég með þannig að við erum alltaf gert þetta.
2: En þetta er líka þetta er gerfitengsl sem við eigum, þetta er gerfitengsl, þú veist, við erum lífverur og bara það felst í alvöru tengslum að vera bara í sama rými og það svona er, þú veist, bara unga börn sem ekki snert að þau bara, þú veist, geta dáið og hana, hvernig pyntingar einangrun er, það er bara við þurfum að vera í sama rými en með þessu samfélagsmiðlum þá upplifa við séum í tengingu í á þúsund vini og fægur sem glæk og eitthvað svona en bara lífverðan nýja sem bara þarf að vera í kringum fólk og hún bara, þetta skaðlegt andlegri og líkamlegri heilsu þannig ég held að það sé líka eitthvað sem að, þú veist, er mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir, það hafa kannski ekki allir, þú veist, bara fjölskyldu eða þannig að einhver æskuvinni eða
3: það heimskari beilinis
2: að því að maður er bara eitthvað bergmálsætli
3: það skiptir líka svo miklu máli
2: ég
3: held að sé líka vegna þess að þú veist, ef þú ert bara í þessu hérna mm-hmm. þetta er bara saman með að skrifa að skrifa tölvu
2: mm-hmm.
3: þú þú veist, það kveikir miklu fleiri elastöðum, samkvæmt öllu.
2: Já, við erum ekki að ögra haustnum okkur að við erum í bergmásaldi.
3: Þú veist, öllu með miklu, sko, færri virkar tengingar sem að blikka og er í gangi fyrir að vera eitthvað bara í þessu, í staðan fyrir að vera í samtalinu.
0: Þetta eitt af því sem að ég hef svolítið, hérna, sambandi við gervigreindina, að það er búið að skipa núna einhver starfshóp gervigreind sem á að skoða þetta fyrir íslensk stjórnvöld. En það er eins og öll vinnan þar miði að því að horfa á einmitt, eins og þú varst að tala fyrir svona stafræna innleiðingu. Hvernig ætlum við að innleiða þetta og nota þessa lausnir á ríkinu, hvernig á að innleiða þetta hjá fyrirtækjunum og svona. En mér finnst einmitt eitt þáttur það að þú talar það að þú velur, þú fannst bara leiða á þessu og þú velur að þú veist, kúplaði frá tækninni að eitt af því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og ég óttast að gerast hér er það, og þannig að koma verkalýðsfélögin inn í og gagnsemi þeirra er að með partur af þessari innleiðingu til dæmis, er svo að fyrirtæki geta núna farið að skikka starfsmennina sína til að nota gervigreindina og þú veist, við þurfum að, það er alls konar svona hluti sem við þurfum að hugsa áður en við þurfum að tala það hvað við þurfum að innleiða þetta rætt til að emitt að sér komið skilvirkni og eitthvað svona, að þú veist Er það eitthvað sem að fyrirtækin eiga að geta gert? Eiga þau að geta innleitt einhverju gervigreindalausnir og skikka þig til sem starfsmann til að nota þetta? Að því nú eru til dæmis margir starfsmenn sem nota tölvuna sína, vinnutölvuna sína líka fyrir, þú veist, bara heima og gera eitthvað. Og gervigreindin, hún gleypir allt sem þú gerir. Fyrirtæki Bandaríkjunum eru farin að þjálfa gervigreindina sína á því sem starfsmenn gera í tölvunni. Það er svo tekin upp allt sem þú skrifar, öll verkefni sem þú gerir, gervigreindin fær aðgang að, og ég held mér sem þessi fyrirtæki í Íslandi sem eru farin að gefa gervigreindinni aðgang að tölvupóstinu þínum, eða svo tölvupósti starfsmanna og exit og slón ætlum við bara gúttir að þetta, þegar við erum að tala innleiðingu, að þú sem manneskja þú getur ekki lengur kúpla þig frá gervigreindin, þú getur ekki, ef þú ætlar bara að kosta því yfir í vinnu, þá verður þú að nota gervigreindin og gjör svo vel.
1: Þetta bara eins og hérna, vera vinnumaður sveitabæ í Kanada upp í baðstofinni, svo að húsbóndin hann á þetta í endanum og heyrið allt sem ég segi og ég heyrið þeirra prumpar og ég meina einkalíf bara nýjufinning.
0: Já, bara, þú veist, þetta er ekki einu sinni bara spurningu einkalífi, þetta er líka bara spurningu á vinnuveitandi þinn að geta neitt þig til að nota eitthvað sem að hefur mögulega, þú veist, alla líkur á þetta muni sjúga inn í þessi líka einhver upplýsingar þig
4: Ég drakk einn sinni, ég bjó í New York og drakk einn sinni kaffi með manni sem vann hjá Google mjög áhugavert og við spjallum saman, hann var að segja með það að Google vissi miklu meira bandarist þjóðlíf heldur en CIA bara hvar mestu öfgahóparnir væru, hvað fólk var að hugsa og gera og hann sagðist það að vera viðstættu þegar hérna leitavillin, Google leitavillin var lónsöð 2003 var kynnt þá var haldið bara partí á Google og þetta var náttúrulega alveg, ég man ennþá eftir þessu þegar Google leitavel kom, hún var svo framúrskarandi góð og það var eitthvað svona Yahoo áður og hún var svo algjörlega bara framúrskarandi að maður bara trúðu sig ekki þetta var algjör upplöfun að prófa Google og hann var í þessu partí og það verið að sína þessa nýju tækni og bara skálað og frábært og svo sagði mér hann hefði rætt við sko einna yfirmennu Google og vera hrósanum, þetta bara algjörlega frábært og rosalega er þetta vel gert og svo spurði hann, en það eru engar auðlýsingar af því, já, hún var alltaf fullt af auðlýsingum minni til að fjármagna leiðafélaga, nei, engar auðlýsingar og hann sagði, ég skil ekki alveg business modeli og þá sagði hann, 2003 oh yeah, it's all about AI það bara verið að búa til mun bara
3: grunn bara
4: að mata
0: Nei, það er verið að selja
4: business-módeli
0: er að selja upplýsingar notendur. Hvað eru þeir að gera? Hvað eru þeir að hugsa?
2: En líka er það ekki að hafa áhrif, þú veist, ef núna ég fæ allar mínu upplýsingar frá AI, ég veit hvernig er hann að matra þetta? Það er svo auðvelt að hafa áhrif á okkur þegar við erum byrjum núna, við erum byrjað að trúa þessu, bara. Ég trúa að þetta sé svona sirka rétt það sem að gervigreindin er að segja. Og svo er svo auðvelt að bara svona smám saman að þá sé upplýsingarnar aðeins meiri þessa átt, skilurðu, og ég tek ekki eins og eftir, en svo allt í henni er ég bara komin með einhver skoðun við erum páfagaukar, við erum rosalega næm fyrir skilabóðum og bara propaganda virkar og það bara hægt að gera mjög lúmst og þegar við erum öll orðin háð þessum fyrirtækjum með upplýsingarnar okkar það ekkert mál fyrir þau að íta ákveðnum hópum í einhverja átt mjög lúmst án þess að við tökum eftir þannig að ég ímynda mér að business model sé líka bara eitthvað, þú veist, að propaganda
0: það sem þú ert samt að tala núna er náttúrulega löngu byrjað, það byrjaði með Google þannig að Google lærir á því, hverjast að leita
2: já, en núna erum við komin miklu nánari samskipti við þú veist, ég var ekki fólk var ekki að koma fram við Google eins og það var sálfræðingur sinn eða besti vinnu sinn sem að fólk er að gera það verra
3: svo þú spyr, gerðu greiðina, er þetta nú alveg rétt hjá þér hún fer eitthvað svar og þá kemur svar, ja, kannski ekki alveg en svona
4: en þetta er algjörlega undir okkur sjálf það er svona það er við sem leiðum þetta ennþá og maður sé því miður rosalega marga vera að færa valdið alveg til gervigreindarinn og gervigreindin bara verða svona eins og hinn almáttu við guð við bara spyrjum hvað á ég að gera hvernig á ég að æfi ræktinni, hvað á ég að borða í dag og það mjög bara margi fannar að gera þetta bara að láta gervigreindina vinna bara algjörlega fyrir sig þegar að skrifa fallegt ammæliskorti mömmu, getur þú gert það fyrir mig og það, þú veist, þetta náttúrulega dálítið sorglegt einhvern veginn að afsala sér þessu bara valdi og réttundum og mjög frískandi bara að lesa bókina Bergsepa öld ímyndunaraflsins að allir þessir 7 miljardar heila sem að mannkynið hefur starfandi miklu öflugra gagnaver heldur öll gagnaver heimsins og mannsheilin ennþá bara flóknasta fyrirbæri sem við vitum í alheiminum og það algjörlega bara þar rauninni mesti krafturinn og mátturinn
1: Notið þið ekki gerðingar? Ég nota hann ekki, ég ætla að beigja eftir því að þið finnið ykkur að leið hvernig þú nota hann sko?
4: Hún er briljant, já, ég nota hann
3: Ég
0: nota hann ekki
2: En líka bara það sem er, ég heldur sem að vanmeta bara mannleg samskipti, sérstaklega samskipti við fólk sem við þekkjum ekki og fólk sem ólíkt okkur, bara svo að tala hvernig, þú veist, við örfum þá heilan, ég held að hafi að gera með andlega og líkamlega heilsu, bara langlífi, og ég held að það eftir að koma í ljós að því að þetta svo þægilegt og það það sem fylgir því að búa í heilbrigðissamfélagi og bara eigi þarna heilbrigðum tengslum óþægindi. Þú veist, það óþægilegt að vera í samfélagi, heilbrigðissamfélagi, af því að það árekstrar, núningar, maður þarf að finna út úr eitthvað svona. Hérna, þetta svo þægilegt og auðvelt, það ekkert, þú veist, drama, ekkert ves, engin ósammála, þú veist, að við förum að velja okkur frá mannlegum samskiptum og vanmetum hversu hættulegt það að setja sig ekki í þessar óþægilegu aðstæður sem mannlega samskipti eru.
1: Ég alveg saman að þessu, ég held að við gerum allt og lítið úr svona tilvíðunarni kendum mannlegum samskiptum við ókunna. Við hérna þurfum ekki að selja okkur sko samskipti okkar við okkar nánustu, það endalaust bara vera að hérna, tigna það. Í öllum amerísku bíómyndum og bara út allt samfélag en þetta sem þú ert að lýsa þetta eiginlega engin sem að verja þetta
3: en svo líka sko
1: ég held að segja ótrúlega mikið eftir bara þroska okkur
3: svo líka þetta sko að því að mér finnst Ásland hérna vera svo mikið einhvern veginn það eru stafaði allt og gera þetta allt hérna rafrætna og það einhvern veginn aðal Ásland að það eru auðvitað fullt af fólki í samfélaginu sem hefur ekki svo tækni kunnáttu og hefur kannski ekki tækin eða tólin til þess einsunni og það svona aðeins byrja að tala það sko og það eru kannski þeir sem eru svona jaðarsettastir að einhverju liti, að öðru liti sem hafa ekki heldur þessa búa ekki yfir tækjunum og tólunum sem og þekkingunni til þess að vera með í þessu og missa þá af alls konar upplýsingum,
1: sækifærum
3: og svo framvegis og framvegis
1: þegar tölvuna komu og netið og fars, hérna,
3: en það er voru lítið verið að tala þennan hóp og hvernig á þó koma honum inn í
1: ég bara velta fyrir mér að því að þetta var sagt líka þegar þetta fyrirbrigði kom og hérna netið og allt saman mér finnst ekki að þetta hafi gengið eftir þetta hafi sko ítt undir stéttaskiptingu
0: þetta er öðruvísi þetta er samt öðruvísi tækni ég held
3: að kannski að það ekki lengri tíma en það er samt að sko huga þessum hópi
0: Þetta er bandaríkjamenn hafa mjög miklar áhyggjur af þessu þeir sem hugsa mjög mikið þetta
2: að borgar fyrir betri áskrift og betri aðganga upplýsingum og eitthvað svona þannig
1: En finnst ykkur ekki gervigreindin stundum eru ótrúlega vitlaus?
0: Hún er ótrúlega vitlaus.
1: Ég er kannski ekki nógu duglur að bara vera á netinu og er kannski lélegur kunni, er ekki að kaupa mikið og eitthvað svona. það var einhvern tíma fyrir tveimur árum að sló ég inn hérna að vera að hlusta á Charles Mingus að spila hérna Goodbye Pork Pie Hat sem mm. hann samdi um Lester Young og ég seti eitthvað með hvað aftur Pork Pie Hat og slæði því inn að googla það og það svona flatur hattur svona það var í hérna, Friends Connection til dæmis sem var með hann svona lýsat og svo hérna en eftir það þá var verið að reyna að selja mér Pork Pie Hat í svona tvö ár Mm-hmm. Og ég fór að hugsa alla hérna þessa sjö sem að framlega þessa hatta í dag mm-hmm. sem að keiftu auglýsingar hjá Google og, mm-hmm. og Facebook og allt saman við að reyna að selja þessu manni þetta sem sýtti á mm-hmm. Mér finnst þetta að vera ótrúlega sóun af peningum sko. Ég hefði engan á þessum hatti
4: Það var svo ekki bjartsýna þegar internetu kom og það var svo skemmtilegt fyrstu tíu ár internetu þeir eru svo skemmtilega þá var það svo frjálst og anarkist og meira sér að samfélagsmeðlega þegar þeir byrjuðu þá var það bara það líðræðilegasta var bara hérna, eitthvað sem ætti að bústa upp líðræðið og það voru samfélagsmeðlega sem að kyrðu áfram arabíska vorið og síðan bara urðu samfélagsmeðlar eitthvað neina, ekkert nema auglýsingar urðu svo leiðilegur og sama með internetu og ég held að það sama gerist með gerðugröndan hún aftur að kosta meira og þú spyrð hana bara hva á ég að hreyfa meira þá fer hún að örgla þessari ódýri ókeypis típur að ráðalækja að fara nú að kaupa áskrifti á World Class og það verða svona
1: og þeir sem tóku þátt í arabísku vorinu hafa núna þá tilfýringuna þess að það hafi verið stýrt með gegnum hérna samfélagsmiðla að þeir hafi verið eitthvað með narraði til að taka þátt í einhverju og ég held að það sé engin hérna í einhverju þessu löndum þetta góð saga
4: Já, samfélagsmeðl eru samt frábærur að sinn hátt og skemmtilegir og gáfu hérna fólk í rödd sem hafði kannski ekki rödd áður og gervigrendin líka bara mjög skemmtileg og þetta svolítið svona það bara gaman að fá sér í glas það ekki, fyrir þá sem geta gert það og fá sér 2-3 glös en hérna, en ef þú farðið sko 15 glös og saman með samfélagsmiðla, það getur bara verið mjög gaman að spjalla við ykkur að vini sína og
2: gera
4: þetta lítil kaffistofu, en það eru 15 tíma á dag að tapa þér í ykkur rugli, þá ertu búin að missa stjórn
2: og bara gerður þetta ekki slæm hún hefur slæmallegar og nógu góðallegar skilur það bara hvernig farið með þetta?
3: En hún náttúrulega líka bara mjög bæjast gervigreind. Menna, hún að vinna úr einhverju gögnum sem til mm. að það einhverju kallrempa inn í gögnunum sem hún að vinna úr. Þá
1: hún jafnvitla
3: sem við erum að leta hún náttúrulega bara
1: hún svona, eða ekki?
0: Það bara þannig, ég menna hún bara við, hún bara págögur.
1: Við erum svona að meðalltal erum við svolítið vitlus, fordóma öll.
0: En ég meina já auðvitað
1: já við hætti til þess að ljúga og upphefja sjálfum okkur
0: hann gerir það
3: og við erum alls konar upplifanir sem stangast á
0: en við þurfum að grípa inn í samfélagsmiðlar geta verið skemmtilegir en þeir eru líka vettvangur þeir eru líka nýr vettvangur til að leggja börn í einelti og þeir eru líka nýr vettvangur til að keppast ég á svona marga vini og þú átt ekki svona marga vini og hérna já, ég óttast að gervigreind ég vil til dæmis ekki að dóttir mín lendi í því að vera neitt til að gefa sig á vald gerðgrindri
2: Ég held að lausnin sé bara í en, að setja fókus á meira samfélag meira félagsleg tengsl, félagsleg rými mannleg tengsl að við augrum okkur í mannlegum tengslum og samskiptum
1: Það lítur að vera skemmtilega því að við okkur ímyndum okkur mannesku sem myndi að læka, vera reið vera hlægjandi eða gefa hjarta þetta frekar leiðalugu þú veist, frekar takmarkaður
2: en rosalega þægilegt maður svona, þú veist, maður fyrir ágæðanir reyður
0: þetta líka brjálæslega áhugaður umræða þegar menn núna að hérna, hafa svolítið verið svona að stoppa og spá þú veist, ok, þú setur inn svona fæslu eitthvað og svo færðu með þessa emoji kalla hvað þýði þetta? Þú veist, þú setur inn einhverja fæslu Palestínu, eitthvað Gaza og svo kemur alltaf inn smiley face og eitthvað
1: mm-hmm.
0: Þetta rosalega þetta gert samræðu svona þú veist, og allir sem hafi ekki orðið fyrir því að ég samskiptum á Messenger eitthvað og því miskilið þú veist þetta,
1: ég flettu hvað þetta merkir sko ef ég að tala við fólk sló þrýt út eitthvað ég hef bara ekki færðin í þessu þannig ég fer og bara flettis upp
2: það er bara herðu,
1: borgin vill ekki hún alltaf aftur kalla lóðir til múslima og réttrúnakirkjumars
0: Já, ég meni ekki skrítið þegar áttu að vera lengur búin að koma í gang.
1: Nú.
0: Það bara þannig.
1: En þeir segja að við vorum að fara að
0: taka stofu. Það er alltaf þannig.
4: Já, já. Það er lítið langt sem þeir fengu leyfi.
2: Það er lítið langt sem
1: þeir fengu leyfi. Ok. Þeir eru En verkfall flugvirkja, finnið þið til með þeim? Vil ég fara í kröfugöngu til stuðnings stéttabaróttu flugvirkja?
3: Ég myndi frekar vera með volt liðinu í mótmælum.
1: En á hverju hérna, er engi til að standa með flugvirkjum og flugumönnum og flugumferðarstjórum þegar þeir fara að stækja sínum?
0: Af því að fólk vil bara komast í teni. Nei, ég veit ekki. Ég hérna, hef einhver skoðan, sérstakur skoðan á þessu.
1: Ég held reyndar að þeir hafi svona eitthvað stuðning. Já, já. Stundum eru tónnin í til dæmis fréttinni af þeirra verkvælsakjörðum eða volt var allt annar sko.
0: Já, ég meina, það er bara svona, það er einhver svona tilfinning í samfélaginu að fólk sem að er flugstjórar og flugvirkjar og eitthvað, þetta bara með nógu laun.
1: Kallast þið þér?
0: Ég ekki endilega
3: bara... Svo veit maður bara... ekki hvað er grunnlaun og hvað, þú veist, hvað er, hvað sé vakt að vinna þýðir og þetta allt saman. Þetta býnir svona, þetta aldrei kannski óljós framsetning.
1: Þú er mér í Rauðakrossinu?
3: Já.
1: Það er allt vitlust á nágrönnum ykkar, S.A.O.
3: Já, það er hljómar ekki vel, það sem í gangi þar.
1: Nei,
3: samt, skilum þetta. Mér finnst samt
1: svo. Ég var formaður S.A.O. í tvö ár, ég skilum þetta ekki.
3: Ég segja með þér.
1: Þessum það er ykkert í bara tvö ár.
3: Hverja fréttina fættir hann.
0: Hvernig blasast þetta við þér?
3: Og maður skilur þetta ekki í rauninni, sko. Og það er einhvern veginn fréttirnar eru svo óskiljanlegar þessi formaður og sagði við þennan forstjóra eða framkvæmdastjóra og skipurit og formaður stjórnar og framkvæmdastjórn þessu aðalstjórn og það er einhvern veginn ekki farið á dýftina og sagt bara hvað nákvæmlega um hvað ræðir þetta eða um hvað fjallar þetta
4: Já, með þeir í stjórn í tvo ár, ég skildi heldur ekki
1: En við þekkjum við fréttunum við misti ekki að segja okkur hvað það mál er.
3: Já.
1: Og fólki sem að er að tjá sig, svo ég hlusta á Valgerði, ég hlusta á hana Hildigunnur, heitir hún ekki. Ég skildi ekki hvað það var að segja.
0: Menn snýst þetta ekki það að stjórnin er að hafa afskipti af einhverju sem að fagaðilar er að gera hjá samtökunum.
2: Já, það var svona það sem ég náði einna helst bara að þetta væri faglegt starf og bara fólk með reynslu og fagaðilar en stjórnin væri að hafa einhver afskipti af því sem að þessu fagaðilum fannst að ætti ekki að heyra undir stjórninu heldur fagaðila með
3: það er samt báðar hliðar að vitna í sjúkratryggingar Íslands
1: samningin.
3: Og samningin við verðum að gera þetta svona því að samningurinn segir þetta og það sé sem hérna
1: og stjórnin segir að sjúkratrygging og landlagnir hefur eftirlit með fagaðilum starfi og við erum líka því
4: Ég ber bara svo mikla virðingu fyrir Valgerði ef að hún Sumleis. Segir upp þá eitthvað rotið í þannig ekki en mannstu til að við vorum þetta smári þá það er náttúrulega við vorum aftur að tala þetta að sko samtök áhuga fólk sem áfengisvanda þetta bara stórkostlegt félag og, og hérna þetta bara
1: sjálfstætt félag Þetta ekki byggt upp þessa starfsemi nema í gegnum áhuga manna félag
4: Þetta bara áhuga manna félag þetta fólk sem tók sér til og beigða hennar spítala og það eru örugglega ekkit félag á Íslandi sem hefur bjargað jafn mörgum mannslífum og þess að á stórkostlega starf og stórkostlega frumkvælar og þetta eru alveg ótrúlega saga en hér sko risa vaxin heilbrigðisvandi alkoholismi, þetta þetta er bara eitt stærsti þáttur í allri heilbrigðisþjónustunum, fólk með áfengisvanda
1: Þetta
4: hefur gengið
1: í sko 43 ár held ég að sé
4: Já.
1: En núna það bara þannig að vor geti verið loka á mánuður
4: Já, og þetta tölum við oft þegar við vorum saman í stjórn, að það einhvern veginn ríki bara einhvern veginn og heilbrigðiskerfi varpar dálítið ábyrðinu oft á þetta litla félag það eigi bara að leysa
1: þetta og sjáum þetta því að þú varst að tala samningin við hérna sjúkratryggingar áður verða þannig að hafa gerðu samningu við sjúkratrygging og þeir hentu bara einhverju í SA ja. Og félagið bættu kannski borgaði 35% af kostnanum þú veist hérna helmingin af þeim sem voru í viðhaldsmeðferð og kannski 25% af öllum innlögnum á Vog og fleira hérna alla gistingu og mat í að því að hérna sjúkratryggingar skilgreindu eftir meðferðina sem dagmeðferð og alls konar svona svo gerir það hennar samning, tímamóta samning þar sem að ríki viðurkennir starfsemin eins og hún er og borgar fannst mér það hljóma að það borga allt þá kemur peningurinn sem að hérna, samtökin hafa safnað hinga til og stjórnin segir við, það er búið að semja að það sem að fyrir yfir í heilbrigðisþjónustu nú ætlum við að gera eitthvað annað við peningin ég heldur það snúist það
2: Já, ég geti trúið því en það er svo alvarlegt líka fyrst mér þú veist það 70 starfsmenn eða eitthvað sem skrifa undir hérna vantraust á þessa stjórn og það bara ekki hlustað á það
1: Rjóta, meina,
2: og allir að hætta og þetta fólk sem er bara þetta rosalega viðkomur hópur þetta bara, eða loka vogi veistu, það bara mörg líf í hættu og þetta hefur rosalegar afleiðingar bara á þá margar fjölskyldur þetta svo skaðin sem verður að því að halda ekki vel utan þetta stað sem búið að byggja upp þú veist svo lengi og á að vera að gera betur núna mér sé mm-hmm. bara ég skil ekki hvernig hægt að láta þetta gerast einu sinni
3: en maður velti líka,
2: lendi í þessar stöð
3: maður velti líka fyrir sér hvort að sko, of mörg ekkur í sömu korfinni hvort að þurfa ekki vera fleiri valmöguleikar í og fleiri aðilar sem standa fyrir
1: það er svo lítið samfélag sko. Verðum eitthvað betur sett höfum sko sjóa og hérna vís og eitthvað annað í áfengismeðferðinni, það var þrjú hérna fyrirtæki að keppa markaði
0: ég sem sko, þetta er orðin
3: þetta er orðin ekki beint fyrirtæki markaði fyrst
1: Nei, ég meina það var svo trú að ég var í samkeppni
3: og fengi á sig gaggrinni sem hefur kannski
4: er þetta bara einfaldur samskiptavandi á vinnustað en ég held samt að þetta sé eitthvað svona kerfislega vandi bæði kannski í uppbyggingu og struktúra þess á en líka bara ég held að þetta náu lengra út fyrir þess á að hérna hvernig heilbrið

0: Men svo viðurkennir ekki alkoholism sem sjúkdóm oft. Margir læknar og læknakerfi gera það ekki.
1: En kannski þetta harmleikurinn að SAA búið að vera 45 ára að berjast fyrir það ríki borgi hérna sjúkraþjónustu fyrir þennan sjúklingahóp. Mm-hmm. Svo loksist þegar gerist að deyr SAA.
2: Mér finnst, þú veist, þegar
3: við erum... Þetta bara, nei, ég bara...
4: Kannski þetta ekki bara vaksnaverkir.
3: Emotional út af þessu, því að þetta bara, ef við erum ekki með vog, ég bara veit ekki, þetta svo alvarlegt mál. Þetta bara graf alvarlegt.
0: En nú erum við tlust bara með 50 ungmenna á ári sem degi að völdum ópíóðafarald. Þú veist, þetta er bara... Ef að 50 ungmenn var að deyja út af einhverju nýjum COVID-sjúknum þá var örugglega búið að loka landinu skilur. Þetta er svo
3: Nei, og fyrir utan
0: þetta er svo stór og mikill vandi
3: hvað margir deyja úr alkoholisma eða hana, fíknivanda en það merkt eitthvað annað það merkt sem sjálfsvíg eða hjartaáfall eitthvað, þú veist, þetta er miklu stærri vandi en við bara áttum okkur á fyrir utan það bara þú veist ofbeldi sem að, hana, er líklega þegar það er áfengi og vínöfni og bara fjölskyldur sem að bara stórfjölskyldur sem þjást út af þessu þetta hefur rosalega afleiðingar og að sé ekki gripi að sé ekki teki betur utanum þannan hóp og einmitt bara í heilbrigðiskerfinu auðvitað en ekki hvað, af hverju ekki
2: Ég spyrir þegar það ef að ríki núna búið að taka þetta alfari yfir, að það ætlar að fjármagna þetta algjörlega að þá finnst mér óforsvaranlegt að það sé stjórn sem ekki faglega ekki skipu fagaðleðum aðlum og hún sé að hafa afskipti af heilbrigðisþjónustunni sem verið að veita Já, en sko eins og ég segir, Valgeir eru að hætta allir starfsmenn, eða þú veist 70 starfsmenn eða eitthvað mjög ósóttir og formaður stjórnar hefur ekki enn sem komið stíði fram og komið í grundíkt viðtal og gefið kost á sig þannig
1: Hvað var í kast á sig?
2: Mistur
1: að því?
2: Ég mista því
1: Fyrra dag
2: Ég ætla hún að sá að hún var hérna virðist vera að vísir hafi reynt að tala við hann og hún vildi ekki tjá sig og eitthvað en þú veist, það er einhver skítufýla hann
3: Já, hún sagði eitthvað svona að hún hafi ekki vitað af einhverju einhver hefði sagt upp sem að var víst ekki sannleikann og samkvæmt með að við það eru upplýsingar sem hún hafi fengið þannig að það er vissulega eitthvað svona
2: Já.
3: Ekki korrekt
4: Þeir tekur núna að grafa miklu meira
0: En hefði verið svo venjar þegar við vorum að það smári þá var náttúrulega bara algjörlega skýrt að jú, þessa var á byggðin að spítala en spítalan algjörlega rekin á bara tæknilegum og vísindulegum
2: Já, það ætti bara að vera kína múrarn á milli það, bara...
0: það hefur verið
1: Það voru átök þess að margir sem að eiga lífsitt að launa SA, og vilja koma til ykkur að starfa en það verið að reka sko faglega heilbrigðisþjónustu þannig að þú getur ekki komið sem leikmaður þanga þannig að við vorum að reyna að búa til eitthvað svona getur við unnið eitthvað að því að byggja upp sko félagslega stöðu sjúklingahópsins sem oft kemur út úr meðferð sko skýrblankur og bara búin að detta út úr námi og getur við búið eitthvað til þar það hann getur bara þú og ég verið að vinna í því það ekki læknir til að vinna í því þannig að vorum að búa eitthvað til slags. Og meðal annars var einn hópur sem var búið til sem að vildi fara hérna leið og kom saman þá vildi hann fara að segja sko hvernig þetta breyta meðferðinni að það verið vitlis áherslur í því og það urðu svolítið mikið átök þegar ég kom og sagði bara ja, þetta bara ekki eitthvað mál og fólk var bara alveg rosalega fói þannig að það, þetta verið oft verið þessi átök hvað er þessi sko kínamúr á milli
2: Ég nota þá orðið
4: Eldverkur
0: Nei, bara samskona með krabbameinsfélagi sem er bara mjög öflott og gott félag en hérna fólki stjórn krabbameinsfélag sem sér ekki að skipta sér ekki
1: Mér fannst það skipta máli að þessa á myndi líka sko, taka að sér sko, baráttu fyrir sjúklíkahópin og að því að hann þarði sko Það við erum að tala hérna, það getur verið hérna fagleg meðferð en þessi hópur líka glíma við sko alls konar félagslega vanda þetta sjúkdómur sem að dregur niður sko félagslega stöðu fólks skerðir foreldra getu.
3: Já, og fólk sem að missa stjórn á neyslum sinni, þú veist, það er mikið áfall að missa stjórn og þú veist, og fólk þarf bara eins og þetta lífshættulegur sjúkdómur að fá að missa stjórn þá þarf það bara líka rými og tíma og stuðning til þess að byggja sig upp á lokinu meðferð þannig að SAA þú veist þarf
1: Og það er líka að vera fólk sem að talar máli þessa fólks, þess að þegar að það er í sinni vondri stöðu þá er það ekki hæft til þess
2: Nei, ég er ekki
3: í áfalli þegar þú ert í meðferð þá ert í áfalli

0: þetta og það bara áfattar streyta sem þú þarft að díla við eftir
1: En þið snúið að vera með félagasamtök að sinna svona óbúslega mikilvægu málefni og það er líka náttúrulega í gegnum árin komið fram í með skakrinni á SOA og hvernig þessi meðfyrir reikin eins og til dæmis frá rótinni sem ég held að við átt fullkomlega rétt á sér en það er ekki kannski mikið hljóngrunur að hlusta slíkt
2: ég held að segja ekkert slæmt fólk í stjórna þess á ég veit sem ekkert hvað í gangi og eflaust eru þetta eitthvað samskiptumandi en eins og þú segir það hefur oft komið upp svona, oft komið upp ímsmál varandi þess á og kannski er það bara eitthvað í strúktunum með þessu skipuriti og valdakerfi og hvernig þetta byggt upp og allt það sem mætti breyta
3: félagsstarfsemi flókin og erfið af því að það fullt af fólki kannski verður þetta auðvöldri þar að vera gerfigrind
4: það einhver ekki starfi sínu vaxin hvað sem það í stjórninni eða eitthvað að leifa þessu að komast á þetta stig sem þetta núna
3: mér kom mjög rosalega óvart þegar Stórastóttir kom saman og lýsti bara við stuðningi við framkvæmdastjórnina og var eiginlega að gefa fingurinn á þeim sem voru að hætta ég bara
4: sláandi
0: og eitthvað 70 starfsmann
3: ég hefði alveg sama þótt þú teljir þau hafa rétt fyrir þér þá ertu bara ekki fyrir aðstöðu til þess að hegða þau rannig
0: þetta Nei. Er yfirgangur ég upplifði þetta sem bara svona yfirgang það ekki verið að hlusta á starfsfólk 70 starfsmenn og það ekki verið að hlusta og það, þú býrð ekki til bara neitt gott faglegt starf með
2: Nei, við eigum bara ekki betri fagmennesku og betri vísindamann í þessu fræðu með Valgeir Rúnarsdóttur það bara staðreitt
3: Herðu, vil ég tala eitthvað meira? Við vorum að búin að tala að börnunum líður ver, það voru fyrir það Það náttúrulega hérna Kanada sem fari í ESB en ennir ykkur að tala
2: það Það finnst mér nú reynd að vera stærsta fréttur ykkur
0: Já, einmitt, Kanada að fara að vera í Evrópu?
3: Ég hlusta á kanadíska fjölmiðla þeir eru ekki að fara að gefa neitt eftir að sko, löggjafavaldi sínu yfir til Evrópusambandsins, þeir eru sjálfstæðisbaráttu við Bandaríkin og lausnin ekki þú að renna inn í Evrópusambandsins.
4: Þetta tákgrænt fyrst og fremst.
2: Hann óbáðslega flottur þessi fósitastráður í Kanada hann náttúrulega eila orðin bara svona leitur í hinnfrása heimski í dag og bara veist, hefur þessu óbáðslega flottur framtíða sín og er óbúðslega snjall og flottur stjórnmálamaður og hvernig hann díla bara við þessa Trump-geðu og alltaf, en þetta mjög, mjög áhugavert en hvernig Evrópusambandi svarar svo Ursula von der Leyen, það líka bara mjög, mjög áhugavert að bjóða þeim einhvern nýjan díl inn í já, það veit enginn, þetta hefur aldrei verið gert áður en þetta að þetta mjög, mjög áhugavert að Evrópusambandi sé þó að verða eitthvað annað en þetta sambandi þessari álfu sé að fara að víkka út þá sem eitthvað skonar öryggisbandalag eða nýtt bandalag en þetta er náttúrulega mikið ákall að þessi, hvað maður kalla, miðveldi sem hafa alltaf tapað mætti sínum það eru bara þessi stóru, stóruveldi Kína og Bandaríkin, talandum gerfarkandi sem byggnir ráðaferðinni og eru mjög bara ógvænleg í sinni miklu fyrirferð og þessi svona litlu miðveldi eru bara dálítið að tapa mætti sínum en þau rottir sér það bara saman.
4: Það væri rosalega gaman bara að sjá ef að þessar viðræður myndu eitthvað taka á sér stærri mynd og Japanir, Nýsjálendingar, Ástralir koma inn í þetta líka. Þú veist, það eru bara til mjög flott blokk sko.
2: Já.
4: Þannig að mér finnst þetta bara spennandi þó þessi, ég veist að segja, þetta kannski tákgrænt svona mestuleiti
2: þeir náttúrulega ég held að sé alvar á bakvið þetta
4: já, ég held að sé áhugi eða sem sagt, ég held að sé alvar á bakvið þetta að því leiti að gera eitthvað svona þú veist, að mynda einhvers konar svona nýtt samstarf eins og segir þessar að miðvelda
2: þetta ekki eitthvað samkvæmisleika, þú séð bara hvernig
1: ég veist þetta býnur svona ljós í myrkrinu við erum í svo klikkuðum heimi með sko Bandaríkin að þróast í það átt sem að þau eru þú veist með Rússland og þessi yfirrofandi átök og erum að fara inn í þriðu heimstyrjöldina og svo bara allt sem í gangi sem svolítið svona ógnvekjandi að það sé eitthvað neður svona já, kannski svona komin að einhver skynsemis þó að sé tákrænt
4: og það sem er líka er loksis að gerast svona, eftir að hann stígur fram hana á sín tíma og hérna heldur þess að mögnuður ræðu þar sem hann segir þetta einmitt að veröldin bara breytast og við þurfum að nýja, mynda nýbandalög og alltaf að hérna það er eins og þessi loksis að fá bakbein það er bara hann stóð hana og í kjölfarið svona smám saman er leiðtogar í Evrópuríkjunum svona aðeins að manna sig upp og svona ekki alveg jafn til í að láta Trump vaði yfir sig. En það alltaf líka vegna þess að það stefnir í þingkosningar í Bandaríkjunum núna í nóvember. Republikanar örugglega fara að tapa mjög stórt og þá kemur Trump engu meiri í verk þannig séð að bara spurning hvað skaða hann gerir kannski.
0: Mm. Já, en þetta er einmitt eins og segir bara að standa í lappirnar og þú veist ekki beygja sig undir valdið alltaf. Þú veist, það er, finnst mér mjög inspirerandi að bara Trump er líka bara, hann að hunsa allar reglur, þú svona leikreglur sem að við höfum sammælst okkur bara síðust áratíði þær er ekki gildi lengur og þá það bara einmitt það gefur mér von að sjá bara ok, þú veist, við bara þá stönd það svo cool að fólk standi í lappirnar og bara það gekk eitthvað svona skrif og þessum var ég líka bara að hugsa, einmitt, var ekki cool ef hann að Evrópusambandi myndi bara byrja að spila svona eitthvað leik eins og Trump að bara gera eitthvað kort af Ameríku og eigna sér, þú veist hvíta húsið, það er núna Evrópa eða eitthvað og gefum restina Ameríku aftur til frumbyggjana eða eitthvað
3: sko, Karni leggur svolítið áherslu á það að þetta sé ekki hugmyndum að byggja þriðja stórveldið, að Nei. Tesla saman öllum ríkjanum sko og það er svona sumir jáistarnir á Íslandi að draga álíktun að þessu að hann segist það fyrir að verja fullveldið með því að eiga í samskiptu við Evrópu það ekki með því að gangin í Evrópusambandið, hann ekki að verja fullveldið með því hann að verja fullveldið með vera með samninga við sem flesta og þannig hann sumir að það verði til eitthvað svona afl svo sem allir eru fá að vera það sem þeir eru en eru í samskiptum til mótvægis við svona hálf alræðislega tilburði hjá Trump.
4: Það náttúrulega það sem að líka myndi gerast þá í leiðinu og menn eru örugglega að horfa til að þú veist, þegar Trump byrjar að hóta NATO og þegar það kemur ljós að Bandaríkjamenn ætla ekki að halda áfram stuðningi við Úkraínu og erum alls konar hótanir að hætta að deila með leynilegum gögnum og upplýsingum og alls konar svoleiðis og vakna menn upp við þann draum, vondadraum að bandarísk tækni er gegnsýrð í öll okkar kerfi við erum rosalega háð Bandaríkjunum og þetta er Evrópa er núna að hugsa tala það að byggja sína eigin gervigreind byggja upp sín eigin kerfi svona cloud computing og svo leis
3: sín
4: eigin vopn
3: og Bandaríkjunum geta ekki slökkt á orustu flugulegni
4: já, ég meina Bandaríkjunum hafa bara sýnt það þeir eru til í það þeir geta sagt við gervigreindu fyrirtækin nú lokið þið á þessu þjónustu fyrir þessu og þessu aðila og það geta haft bara mjög alvarlegar afleiðingar för með sér og ég vissum að þessi samvinna sem menn er að tala snýst grundi, þú veist, aðilega og stórum hluta þetta að við getum þjóðir sem eru sama sinnis vilja fókusa á lýðræði og fullveldi og svo leiðis að þær geti þá byggt sína innvið verið saman í því að byggja nýja innviði þannig að segja þetta losa sig við þetta sem menn hafa gengið svo langt að kalla bara bandins krabba með sko
2: Það samt mjög áhugavert smári þegar við erum nýbúin að segja nei við Evrópusambandi að Kanada síni áhuga til að hefja viðræður við Evrópusambandið og meira þess að núna í dag að norski forsætisráðherra segir að núna sé eða samningurinn ekki nógu góður og við þurfum meila að fara að víka út á hann og mögulega að stækka með einhverjum móti það sé ekki boðlegt fyrir Noreg að hafa ekki aðkomu að því hvernig lögin eru samin hann eru beinlínis að hinta því að Norrmenn þurfi þá kannski mögulega að ganga bara í Evrópusambandið og þetta er að gera bara mjög, mjög hratt eftir að við erum búin að senda frá okkur neyð.
3: En að því að Kanada vill ekki taka við lögunum frá Brussel, að þá skapast tækifæri við að búa til samning eins og EES-samningin sem er ekki jafnt erfiður fyrir það eins og Ísland og það sem við erum að kyngja öllu. Ég held að það er það sem normennin er að pæla. Að geta því svona stíði tilbaka yfir því að þurfa að kingja öllu sem kemur frá
1: Þegarlega komst fyrr á borðinu
4: Já, ég held að þessi samvinna er þið alltaf á svolítið öðurvísi grundvelli heldur en eða samningurinn En vissulega, ég menna já, normenn er að skoða hann núna
3: En svo var gaman að horfa á hann Ég horfa á hann alltaf ræðu í gær Það byrjar að tala frönsku skipti svo yfir í ensku finnur ykkur leið til þess að fara að tala göti og skipti þá yfir í þýsku og maður hugsaði að byrja þetta bara mest í leið í Evrópu
4: sem hann Karni, er þetta ekki bara viljandi gert ég meina það var partur af því að þessu sem að Trump og þeir vildu að hérna ætlu að fara að ráða því að Kanadamenn hætti að tala frönsku svo bandarski framlegendur þurfti ekki að merkja vörna sína líka á frönsku kannski er þetta bara viljandi gert
3: ég sé engan evróska leið og við erum að gera svona það var svona soldið á síðustu öld en þessi nýju leiðtogar, þeir bara tala sitt mál og
2: Þú þarft einnig þetta svolítið að gera þetta ef þú er alltaf að fá góða kostning í Kanada þá þarftu að hérna að tala til þess að hóps
3: líka.
2: Það
3: skoða sig yfir þýsku líka.
2: Já, já, en hann óneitalega alveg ótrúlega flottur.
4: Hann mjög smart.
3: Hann svona bara klassískur, evróskur menntamaður.
2: Já, já. Og ég náttúrulega Kanada rosalegt ríki hvað framlega, þetta engin smá framlegsla með við með fólksfjölda bara orka og matur og þetta rosalegt ríki og rosalegt bara það rosalegt heimska að fara að loka á Kanada gagnvart Bandaríkjunum þú veist hvað sem Trump að gera núna þetta þetta hefur ríkalega raflengar í för með sér
3: við hættum alltaf umræðinu þegar einhver segir Trump Það reyndar ekki rétt
4: Það samt magna að við sem ekki búin að nefna
3: Þetta fyrsta skipti sem Trump
1: Það í Kanada
4: Er mikið af þeim hérna leiðum sem að við samt erum búin að ræða má tengja honum með einum öðrum hætti
2: Ég bara það þetta sama módel bara á Norðurlöndum þetta svona eitthvað sósíaldemokratist módel sem að hefur bara virkað mjög vel bara síðastliðin 80 ár og staðið miklu betur heldur en öll hinn kerfin
4: Ég bara hugmyndufræðilega miklu nær okkur heldur en Bandaríkjunum þannig
2: Já, ég að segja það, Kanada og Norðurlöndum
3: sko. Það vilja hans áfram með á ég að slá botnin í það
4: Nei, við getum talað náttúrulega endurlust
3: Já, við getum þetta Þetta búið að vera mjög langur þáttur en mjög áhugaverður og skemmtulur Við höfum bara talað eins og þegar fólk hittist Það ekki mm-hmm. Þóra, þetta ekki svona eins og við höfum æfa okkur í að tala Jú, saman Þekktur þú alla þegar þú komst ykkur?
1: Nei, engan
3: Engan Mér veist að hvað heitir hann að sagfræðingur sem að skrifaði hérna leiðina til allræðis Snæder heitir hann
1: Að
3: ég fór á fyrirlistur honum og það eitt mjög gott sem hann sagði að ef þú tókust þar fundi og horfir í kringu þig og þekkir fleiri 50% farða að fundinum af því að þú átt að vera á fundu þar sem þú þekkir færri þú bara græðir ekkit á því að vera á fundu þar sem þú þekkir allir
0: hann sagði líka hana, í hann bók sem ég laði sem daginn hvernig að verjast gegn fasisma ein besta leiðin sko að be unpredictable þannig að ef þú ert alltaf að hegða þær eitthvað hátt eins og kannski þinn svona hópur ef ég meðaldra kona þá ég svo kannski líklega að fara í jóka og saumaklúb eitthvað svona mm-hmm. að til þess að verja skegg fasisma og verja svona heilanómer gagnvart í að vera heila þvegin að þá ég reyna svona augrónum með að horfa á eitthvað efni sem að ég myndi aldrei velja kannski sjálf mm-hmm. eða lesa eitthvað bók sem
3: Læka eitthvað vitleysu
0: Já, að hlusta eitthvað hlaðvarp sem eitthvað og ég myndi aldrei og þetta Jó, svona minn búin að eins og leik síðan ég las þetta þetta fáránlega skemmtilega leikur og kemur á óvart hvað erfitt að velja annað nammi en maður var
4: Þetta
0: þetta mjög skemmtilega
2: Það segir líka eitt að bjóða góðan daginn, horfa í augun á fólki ókunnu við fólki að bjóða góðan daginn Það sé ein öflugasta leiðin til að berja gegn fasisma
0: Þetta bara, það róttækt að bara eiga samræður við ókunnu bara í dag það bara róttækt
3: Ég býð á Hverfisgötunum, það eru einhver hlut af amerísku túristarnar sem koma hingað heilsamanni út af götu og ég var svolítið hissa því að það ekki beint svona íslenskt en ég með þetta hérna góðu sögur, ég var alltaf glæður
2: Já, Bandaríkjamenn góðir hans og þeir líka bara kumpanlegir og þeir svona segja oft eitthvað rosalega þetta flotta buxur sem vart í
0: og maður segja alltaf að þeir eru svo feik en svo þegar maður hefur búið í Bandaríkjamenn þá maður að þetta virkar samt mjög vel Já. Maður svona aðeins glæður í gegnum daginn út af þessu sko
4: Ég reynda að lendi í skemmtari reynslu í krónunum daginn í sumar að hitti tvo Kanadamenn og við vorum mörglega saman hann í krónu í hálftíma og meðan ég var að hjálpa þeim að velja Íslands nammi og svona til að fara með heim ég sagði allir þetta myndi gerast með Íslanding úti að hann veit að gefa svo talveikur þína getur þið hjálpa mér að kannski veit það ekki
3: við getum bara að breyti við tökum þátt í að búa til íslenska minningur
1: Já. Getur verið meðvitið það bara einmitt að bjóða góðan daginn heilsa fólki og erlendu vimprana og bara
0: ögra sér aðeins í þessu
2: við höfum náttúrulega heitabottamenninguna að fara bara heitabottin í sundleginni það svona hinn public staður, það pöppin okkar eða kaffugus og okkar, það eru einhvern veginn allir jafnir og bjóða góðan daginn og
3: lifir þau af hann að já og nei deluna?
2: Mér finnst, ég fer mjög mikið sund, mér finnst einmitt heitabotturinn sko, íslenski heitabotturinn
0: hann
2: nefnir til fyrirmyndar
0: en hann mætti vera svona víðar fattir
2: þau bara harðsvíraðir, miðflokksmenn og strandfólk og bara alls konar fólk en getur bara einhvern veginn sest niður og rætt málun á þess að fara öskra og rífast sko.
4: Kannski af því að þetta slakasta fólkið þeir sem nota heitbótana
3: Gunnar var Andrisa, hann sagði eitthvað þegar ég hef aldrei séð hérna, mann í fílu í sundi.
0: Nákvæmlega.
3: Já, það bara þannig.
1: Kannski hafa eitthvað svona þjóðfund í sundi.
3: Já, það verða í laugardagssetri.
2: Já, það endalega eðlilegra, sko, ég held að einmitt laugardagsfólk komið á Facebook og fer að ræða saman þar og andlýslaust og þá verður þetta miklu leiðilegra að því vorum að tala hérna gervigreindan og samfélagsmiðlana og hamingjan, hann þarf bara að rannsaka alveg í döðlur bara hvað veitir fólki hamingju og velíðan og það bara þetta að sitast niður og mynda tengsl við fólk og eiga samskipti og horfi augun á því og hérna eiga vini og vinkonur og reyfa sig aðeins, þetta bara þessi tvö atriði, að reyfa sig og eiga tengsl, þetta það sem veitir fólki hamingju.
3: Martin Luther gamli, hann sagði að djöfulli kennst ekki að manni sem með hérna, góðan mat í maganum, góða sög á vörunum, við góðum félagskap.
2: Nákvæmlega.
4: Mjög gott.
3: Herðu, hún fyrir að þetta ekki hófi.
4: Alltaf kvöldu hófi.
3: Þetta eina hófi sem ekki kvöldu hófi, ja.
4: Nei, er alltaf kvöldu hófi. Já, en með, hérna, með venjulu í, rosa margir sem skrifa nafnum minn með yfslun í, en
3: ég er hófið með venjulu. Ég er hófið með venjulu. Ég var reyla viss að vera kvöldu hófi, því ég er ekki enga hólfríði sem er ekki kvöldu hófi.
4: Já, ég var rosalega svegt þegar ég kom staði að vera fleiri stelpu kallar hófi, menn fannst ég eiga þetta þegar ég var yngri.
3: Dóra, það bara þannig, það ekki þetta að stytta það. Og Nína, það ekki séns að stytta það.
1: Nema þegar ég var að vinna í Grikklandi, þá var, þeim fannst þetta allt og stutt. Kallum alltaf Jósefín eða Katarín eða
3: eitthvað. Það var
1: bara ekki gott nátt.
4: Það
1: var
4: ekki nóg.
1: Að fara með.
2: Mjög löng nöfn það.
3: En þú hefur verið kallaðið Freysi.
2: Ég kallaðið öllu nöfnum aður. Oftast bara Freyr samt, sko.
3: En varla þetta stytta
2: það. Nei, það bara Freysir, tveir sérlöður en Freyr bara eitt.
4: Það rétt. Þú kallaðið Smári.
3: Herðu, takk fyrir að koma, mjög gaman að fá okkur.
4: Takk fyrir
2: sem leis.
3: Og takk að Pétri Fjelsi fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka MS sem eru að hlusta að horfa og hafi breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorenda og áhorenda sem hafa gæst áskrifendur. Það gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og ef þú ert þeirra skoðunar samstöðun skipti máli í lýðræðislegu samfélagi, þá hveti ég til þess að kýla á það og skráði sem áskrifenda líka. Þú færð þá inn á samstöðun.is, þar nappi sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttborga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun. Þetta svona tilraun á því að byggja fjölmiðli sem eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta gott í bili hjá okkur í kvöld, njóti helgarinnar hérna í fyrramálið, byrjar dagskráin á helgispjalli klukkan 9. Kíkja á það, svo verður þátturinn sinnir Egils í hátíðinu á sunnudaginn en annars erum við með hellinga góðu efni sem við sendum út. Takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakarí, íslenskt handverk síðan 1834.

0: sælir hlustendur og áhrendur góðir bara velkomin að hérna já, borðinu hjá okkur eða borðinu okkar í kvöld og ég sit nú í fyrsta skipti í þessu sæti að kynna dagskrá kvöldsins og langar bara að segja ykkur það helsta sem við ætlum að hafa á dagskrá í kvöld en það alltaf eitthvað hérna spennandi finnst mér og í þetta skipti fyrir við auðvitað vítt og breytt eins og alltaf ég með Sigurjón hérna sem með mér allar að hjálpa mér í gegnum þetta þú hefur nú gert þetta nokkur sinnum að sitja hérna og fara aðeins yfir hvað í gangi hjá okkur
1: já, það margt
0: já, vilt þú byrja að segja frá þínu þú ert með reynsluboltana
1: já, sem ég held mikið på
0: já.
1: Það hérna reynsluboltanir við fórum vítt og breytt yfir svið og þessu sinni voru hjá mér Ragnhildur Davíðsdóttir sem reyndar áorðum samstjórna velkunn Hákon Gunnarsson sem hérna vara bæjarfulltrúi samfylkingar í Kópavogi en Hákon bara hérna þekki margt
0: já.
1: Og skilum margt og hann skemmtilegur Og svo Þorsteinn Sæmundsson sem uppáhalds miðflokksmaðurinn minn. Þorsteinn svo skemmtilegur maður og talar myndríkt og litríkt mál.
0: Já.
1: Og við fórum víða, við byrjuðum til dæmis að tala Trump og Kanada og það sem að gerast. Og svolítið ógninu úr austri sem að ekki dokka kjálta við myndum lifa að þurfa að hafa ágjara því.
0: Aftur, eftir,
1: já,
0: við sem ólustu fyrir kalda stríðið.
1: Já, og svo hérna... svona tækniskólan í Hafnarfirði sem ég svona að vera sko nýi Hafnarfirðabrandarinn svona yeah. dýrindar sko að þetta klúður þar
0: yeah.
1: og við rættum það ásamt menntamálum
0: yeah.
1: svolítið bara þetta var fínt sko reynsluboltarnir alltaf skemmtilegir
0: reynsluboltarnir eru sem sagt svona að fara yfir sviðið
1: já,
0: þar sem að koma svona
1: og það fólk sem svona komið að vinnumarkaði sko
0: Já, sem að spjalla það sem að að gerast í fréttum
1: já,
0: og skoðanir bara, sínar.
1: Þetta svona mín kynslu, sko.
0: Já, þú eru svolítið með okkar kynslu hérna.
1: Já, en þetta eins sinni viku. Mér finnst þetta bara svolítið gaman að fá fólkið þetta og þetta gengur bara vel. Fólk tilbúið til að koma og bara gaman að þessu.
0: Og núna fyrir skil ég hvað akkur þetta heitir reynsluboltar.
1: Já, það fólk sem alveg fullt af reynslu.
0: Já, búið að lifa lengi.
1: Talar enga vitleysu.
0: Já.
1: Spennandi já, svo var ég líka með hérna gamla félaga minn og minn hérna Gunnar Bende sem að hérna ritstjóri þessu mikla blaði, hérna sportviðblaðinu þetta alveg stórmerkilegt sko, að fjölmýlar eru að gugna sko og þá kemur bara Bende hérna með sko starðarinnar blað sko, uppfullt af auglýsingum og bara líf og fjöri
0: Yeah.
1: En við fórum svona yfir hérna, laxveiðina í sumar og...
0: Þetta nú líka sterkur markhópur, geti ég vita
1: mér alveg klárlega
0: sko. Ekki...
1: við þessum hvað kom fram sko, að svona í betri ám þá kostar dagur 400-500,000
0: Jétta mig
1: og sumir kom bara með ungulun úr rassinum úr svona
0: Já, ekki með eitt lags
1: Já, og koma við í fyrstbúðinni
0: Já, á leiðinu heim
1: Já,
0: já hugsaður
1: Þetta svona, samt svona fyrir þau sem að hafa svona, þetta ekki bara um lagsveðina heldur líka árnar og þess hinn og þennan staði á landinu og hvað skemmtir þetta veiða og hvers vegna veiðist svo mikið hér en ekki hinum stónu þetta bara fínt
0: spennandi, þetta hérna náttúrulega áhuga mál mjög margra Íslendinga
1: og... sko, þetta 44. ári sem hann í þessu ágæti maður
0: já, hvað segir, hann er líka reynslubolti
1: já, heldur betur allan í hvað þessu var þar
0: já,
1: þetta það sem að ég ger í dag
0: Sko, svo hérna Bjössi vinnur okkar með Jóhannes Sturlaugsson fiskifræðing og þeir eru að fara að ræða hvers vegna opinbera stofnari hunsa íbúalýðræði og náttúruvend.
1: Já.
0: Og nú veit ég ekkert hvað Nei, þetta snýst.
1: Mér þetta strax í hug segisverður.
0: Já.
1: Það verið að planta niður sko tveimur sjókvíeldum við minni segisverðar.
0: Já.
1: Langflestir íbúa segisverðar hafa sagt nei, við viljum þetta ekki. Ekki sko bæði út á hættunni að þetta sem sagt sleppi og svo líka þá þrengir þetta innsiglingun í fjörðin þau segir bara fjörðin berði þetta ekki þetta bara til að ganga fólki segir til að ganga erinda Kaldvíkur sem stóra fyrirtæki þarna þá þetta bara sagt já gegn vilja allra og þetta ekki, það engin búin að býta nálinni með þetta mál
0: þetta svolítið
1: ég hlakka til að heyra hvað Jóhannes segir
0: já. Og þetta náttúrulega endur tekið aftur og aftur að það hérna þessi togstreita, það vill enginn þetta þessa fiskeldi.
1: Og svo fyrirtækja gróði.
0: Já, það togstreitan.
1: Já. Svona í sinni einföldustu mynd.
0: Ég náttúrulega hérna eins og alltaf bara meira í einhverju andlegu og svona jákvæðu og reyni kannski að fara aðra leiðir og er minna í fréttunum. En samt ég með tvö innslu núna þar sem eru þar sem við erum að fjalla ráðstefnur sem eru núna helgina og það annars vegar ótrúlega áhugaverð ráðstefna sem heitir The Future eða Health of the Future nú ég ekki búin að taka því tali það verður hérna tekið upp hérna bara strax og eftir þessu en það sem sagt verið að fjalla hugvikandi efni aðalega og svona óhefbundna leiðir í svona þessum heilsufræðum og ég svona aðeins búin að vera að setja mig inn í þetta og þetta alveg ótrúlega áhugavert hvað margt, það svo mikið nýjar rannsóknir og margt áhugavert að gerast og ég vona til dæmis bara að horfa á heimildarmynd sem á Netflix hérna hvernig hermenn eru að endurheimta sjálfan sig og líf sitt með svona hugvikandi efnum eftir að vera búin að vera með svona áfallastreitu og þunglindi og fíknir og alls konar vandamál, þannig að við hérna eru spennt að heyra það og sá sem ætlar að vera hérna hjá mér núna strax á eftir doktor í svona heilbrigðisfræðum og býr erlendis og með það sem kallað háskólanám í Cannabis Entrepreneurship þannig að það umræðuefnið okkar hérna og hann mættur hérna til Íslands til að tala á ráðstefnunni núna helgina. Okay. Þannig að hann að koma beint af flugvillunum og ég veit að hann býður eftir mér hérna frammi. Þannig að ég bara spennt að fá að tala við hann.
1: Og hitt hvað?
0: Og svo ég að fjallum heimsljó sem verið að halda í 16. Sinn sem er svona óhefbundin svona það sem fólk að fjalla spátum að heilun orku þú veist, svona andlega og hérna heilandi þætti þú veist, og þetta sem sagt, hún Vigdís Steinþórsdóttir hjúkrunarfræðingur sem að kom hérna til mín og sagði mig frá ráðstefninni hún hjúkrunarfræðingur og fyrrilífsdáleiðari og hún hérna búin að vera mikill brautriðandi að þessu sviði því að hún búin að halda þessa ráðstefnu í 16 ár og hún var að segja að þetta bara orðið sko það búið að margfaldast aðsóknin og þeir sem vilja taka þátt fjölgastöðut og hún heldur fram að við séum sem sagt, að sigla inn í nýja tíma þar sem að skipti máli þessi andlega hlið og sálræna hlið þannig að það svona það sem ég ætla að leggja til í kvöld þannig að þetta við erum að fara vítt og breytt þetta fjölbreytt
1: Það er bara gaman að því, hún auðsjulegt
0: Já, ef ekki bara að segja þetta gott núna, Sigurjón, og stóðu okkur ekki bara ákjöldlega hérna
1: Heldur betur, takk að sinni
0: Njóti kvöldsins
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu Velkomin á Hótel Bjarkalund
3: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Vilma ræða aðeins meira Seyðisfjörð og ekki síst pæla í þeirri spurningu hvers vegna það verið sem stjórnvöld hundsi náttúruvernd og jafnvel íbúa líðræði eins og verið þessum máli fyrir raustan. Maður veltir í fyrir sér hvort við kjósum ekki einmitt stjórnvöld til að gæta þessa tvenns náttúrunar og, passi, og líðræðis, að passa upp á líðræðið. Og hann komin hingað líffræðingurinn Jóhannes Sturlaugsson. Vertu velkominn Jóhannes.
10: Takk fyrir.
9: Þú hefur komið hérna áður til mín og þú hefur rætt við Gunnar Smára mann ég. Og það fengur í því að fá svona sérfræði álit þitt á því sem að gerast. Hér í þættinu grænaborðið í gær voru Katrín Oddsdóttir lögmaður og Benedikta frá Vá, þær fóru svolítið yfir svona þá opinberu stjórnsýslu þætti sem að koma við sögu til þess að það væri hægt að veita leyfi til sjókvíaeldis í Seyðisfirði. Ákvörðun sem var birt á föstudaginn og kom mörgum í opnarskjöldu, kom hún þér í opnarskjöldu eða bjóstu við að þetta færi svona?
10: Já, hún kom mér reyndar í opna skjöldu, ég hefði nú kannski átt að vita betur, en, en það nú bara því að maður trúir á hér góða, getur við sagt, því að þetta var allan hátt ósamandi ákvörðun, segi ég því að, auðvitað, og ég segi ekki sérfræðingur í íbúða líðræði, þá var það nú fyrst og fremst það sem að svona stóð upp úr í þessum máli að íbúðarnir vildu ekki fá þennan mengandi iðna þarna í fjörðin sinn og þetta ekkit þetta í rauninni dáltið sko þetta svakalega slæmt dæmi hvernig troðið á íbúa lýræði viljum við virkilega að byggðir landsins séu settar í þessar stöðu að þær fá ekki ráðið sínu næri umhverfi meira þetta þarna Við erum ekki að tala bara eitthvað atvinnutækifæri, við erum að tala mengandi stóriðina í rauninni í þessu tilfelli, þó hann sé þarna neðan yfirborð sjávar, en hann ekki bara þar. Það eru hringirnir og drastliplasi við sem sjónmengun og svo hvað skildu menn fá sem bónus í þessu öllu saman. Það eru blikkandi ljós á þessum hringinu kring og þetta eru heilu stæðurnar og þetta verður menn með í augunum allan tíman þegar myrkrið Já. Og það nú ekki lítið tími á Íslandi og þetta í rauninni meira en heimamenn þetta auðvitað þessi ferðalanga fjölmörgu sem koma sjóleiðina til Íslands með þessum skipum sem þarna koma í land hver skildi hafa verið spurður úr þeirri átt og það eru ákveðni ferðlar og annað í sambandi við náttúruna hvernig hlutinir eiga að vera svo að sjálfbarni og annað eigi að viðhaldast það nú ekki svo sem eins og það sé allt í hendi en okkur er þetta með líðræði svona erfitt því að þarna eru þetta hluti af lífríkinu, það eru íbúarnir og ef að þeir með sína atvinnu og annað sem að söng bara hreinlega fer ekkit saman við svona iðnað og þeirra viðmið til lífsins og framtíðarinnar er svona gjörsanlega stappað þá er þetta blöskra manni og mér kom í hug gamalt orðtæki sem að er var til eðlilega á sínum tíma því að það oft gott að það sé smá bil á milli fólks þó að séu vinir og þá að séu frændsemi og slíkt og hvað þá þegar það er engin vilji til þess að vera í slagtóði með viðkomandi eins og þarna því að íbúarnir, meiri hlutin þrír fjórðu, þeir vil ekki að þá kom upp þetta orðtæki í hugan vík skildi milli vina fjörður milli frænda og ég get bætt við Seyðisfjörður fyrir sérhagsmunni og háð vinum og frændum því að þarna bara hreinlega að vera tróða þessu með valdi inn og öll tækifæri í raunni til þess að finna leiðir í tíma til þess að láta þetta ekki gerast og ég ekki að reyna að gera sko mikið úr þeim möguleikum sem varða sko náttúruvendina en það er svo þær fóru nú vel yfir hérna stöllurnar, Katrín og Benedikta með öll megin rökin sem það er nefndu sko þá voru endalaust tækifæri og eru reyndar þó var sem kannski ekki alveg hægt að tala með með þeim hætti núna þegar þetta er skollið á en það sem tækifæri voru fyrir hendi að stoppa þetta af því að það var svo margt sem var að hvað var það í forsendurna fyrir þessu eins og er eins og við getum rætt aðeins hérna að þá er náttúruvendin þannig í þessum málum það að segja sjókvíaeldismálunum sem er þessi skítu í partur á lagareldinu ég er ekki, það má ekki sko gleyma því að við erum með landeldi sem er af allt öðrum meiði
9: Já, þú miklu jákvara ekki akkur því
10: Já, það er bara allt annað en þessi skítu í partur og hann er skítuður á margan háttar þetta mengunin sjálfu í fjörðunum og erðamengunin sem að fer allt land og inn í allar ár hvað lagsin varðar
9: spurningar og dýra velferð
10: dýra velferðin og allt það en af hverju ég að segja náttúruvendin eða það sem að, er í laga umgjörðinu sem er til staðar sé ekki nægilega góð til þess að sé þetta standa á henni, jú af því að litli laxastofnar eins og er í fjarðará í Seyðisfirði á sem að ég hef rannsakað sérstaklega og ég er ekki eins og ég sé ekki búin að koma við þetta, ég er búin að rannsaka lax í áratugi og ég er búin að vera í 12 ára rannsaka áhrif sjókvíaeldislaxa í íslenskum ám og hef líka fyrst með sjóbirtingi hvernig hann er útleikinn eftir laxalús í einni á þannig að ég eftir að hafa verið síðan í þessu alla þennan tíma þá ákvaðum ég og samstafsmaður minn sem er sérfræðingur í erðafræði Snæbjörn Pálsson að hef ég athugun í ám á Austfjörðum og þá var nú fjarðaráin í Seyðisfirði ein af ánum og það er fjarðará í Borgarfirði eystra og það er Berufjarðará og Stöðvará og svo fleiri á sem að maður kíkir á þó að segja ekki með sama hætti tal svo í Fáskúsfirði og fleiri og þetta er ég að nefna af því að það eru sem sagt litli laxastofnar í þessum ám afskaplega brotættir En hvað er yfirleitt einkennis fisktegundin í ánum? Það er sjóbleikjan. Hvorugt, ekki frekar en sjóbirtingurinn á vestjörðum og sjóbirtingur það sem að finnst í nágrenni við sjókvíaeldi, litli laxastofnar, sjóbleikjustofnar, sjóbirtingstofnar, það er ekkert gert til þess að tryggja sjálfbærni og vendum þessara stofna í okkar lögum sem varða sjókvíaeldi.
9: Þessu er kastað á bálið.
10: Já, þessu er kastað á bálið og þessuna er ekki hægt að fóta sig í rauninni, sko, þó maður bendi eðla eins og ég gerði í athugasendum mínum til matvælastofnunar að þá bendi ég eðla á hvað mun gerast þegar að sjókvíaeldi fer þannig í gang og það eru þetta einhverjum blöðum það að fletta að ef menn standa bara ekki við og hreinsa burtu þessa sjókvíaeldislaxa þá er þessi stofnu þetta farin fórgörðum og laxastofnin og sjóbleikjustofnin vantarlega líka og af hverju segi ég þetta af því og það var það sem ég talaði og liggu fyrir hjá öllum sem tilþekkja á svæðinu að þarna eins og víðar reyndar að þá er sjóbleikjustofnin sko á vonar völ það er svo erfitt ástand núna Ég get nefnt sem dæmi að þegar ég kem þarna 2021 og til að nætu þeirli bleikjurnar í áni, sjóbleikjurnar, þá er það rétt 200. Kem þarna tveimur ánum setna þegar ég og Snæbjörn erum að byrja að safna sínum í sambandi við erða málin og hvort það séu einhverju sjókvíaeldi slagsar þarna þá kem ég og þá þar 100 mm-hmm. Núna sko hef ég verið að taka með rafveðum síni af laxaseiðum og ekki verið í þessari talningu en ég hef svona bara til þess að svo sem búin að heyra að ég en til að tryggja mig þá heyrði ég nú í hérna formann í stanga við félagsins þarna sem að var í sambandi við mig í öndurðu mm-hmm. og það bara hörmungar ástand sem að sést best á því að veiðin í sumar ja það sem skráð eru 12 fiskar og segjum að það sé þrefalt kannski í raun og veru en þegar ég mæti 21 þá voru 100 fiskar og árum áður voru þetta 100 fiska
9: og þú skýrir þetta hvernig segiru þetta?
10: Ég skýri þetta bara með náttúrulegri sveiflu en
9: já.
10: Vegna þess að ástandið svona bátt hjá bleikjunni og við erum við laxastofn sem alla tíð hefur verið örstofn
9: einmitt
10: okkur erum við þá að bæta inn iðnaði sem vitað að mun mörg úr þessu lífið það full ástæða til þess að spyrja því að þetta mun gerast og bara þarna 21 þá tók ég eftir einu sem var eitthvað skringilugur lags í áni, tók hann til handakás og sem betur fyrir tók á hann síni lét greina það seinna og það var síni frá þeim, já við getum sagt kaldvíkur mönnum úr Reyðarfirði sem hafði sloppið á tíma þegar að blóðþori var að koma upp sjúkdómur sem aldrei sést hérna og hefur á öllum líkindum verið með sjúkdóminn alveg svo að, já það ekki minni líkur en það að mista kosti mikla líkur á að hann hafi borið sjúkdóminn Og menn þekkja bara ekkert, menn þekkja að vilti fiska geta borið þessa sjúkdóma án þess að þeir frökku upp af, skulum við segja. En það engar ábyggilegar rannsóknir á því að þetta hafi ekki neikvað á þá, áhrif á þá. Það skildi þó ekki vera að þessi fiskur hafi átt þátt í því að hjálpa því að bleikjustofnin fór svona í fjarðará. Þetta bara eitt dæmi þetta að þetta eldi þegar það er komið þarna við höfðagaflinn á ánni eða fótagaflinn eða því hvernig við lítum á það að þá lítur þetta út eins og ég segi að þetta mun murka lífið úr þessum fiskistofnum þarna og af hverju skildu við hvort sem það í Seyðisfirði eða einhverjum öðrum fjörðum verðleggja af því að þetta gengur allt út á einhvers konar verðlagningu greinilega Verleggja þessa stofna að þeir séu einski svirði, litlir laxastofnar sem að Hafró hefur þrátt fyrir endalausar tillögur og tilmæli og allt frá minni hendi og margar annara, ekki komið inn í áhættumat erðablöndunar. Sjóbleikjustofnar og sjóbreytingstofnar þar sem búar að hávara kröfur alla tíð, að það verði farið í einhvers konar kerfi sem að auðveldar það að reyna að halda lífi í þessu það sem að svo illa hefur farið að sjókvíaeldi hefur verið leift með hefur kallað umferðarljósa kerfi sem notað í Noregi þar sem að fara fram á hvenna talningar og fylgst með hlutunum þannig að það sé hægt að stoppa af eldi draga úr því eða bara hreinlega hætta alveg ef allt að fara til fjandans. Þetta eru auðvitað ekki hér út af hverju. Út af áherslunum áherslunar eru þessar auðvitað þetta eru sérhagsmunir sjókvíaeldis innaðarinn sem ráða öllu, þau ráða það miklu að það alveg sama þó maður hafi verið árum saman og fjöldin allur af hagsmunaðlum og öðrum sem að vilja láta sig málin varða á jákvæðan hátt sé eða endalusum tíma að skrifa ráðunetunum eins og ég hef gert alþingismönnum og annað hvernig megi bæta hlutina Það ekki tekið tillit til þess frekar en ég veit ekki hvað. Og hvað okkar ráðgefandi stofnun, hafrannsóknastofnun að gera í náttúruverndarmálum? Þeir eru ekki bara einhver hafrannsóknastofnun, þeir eru ráðgefandi við gerð þessara laga. Eina sem ég manna eftir í fljótubræði að þeir hafa verið núna með ráðuneytinu að vinna því eins og síðasta frumvarpi sem að fór sem betur fyrir ekki í gegn. Að einhvern veginn að vinna í kringum alla þessa sauma sem að hagsmuna aðila sjókvíaeldir sem hafa settar inn sér til framdráttar en það kemur ekkert ferst náttúruvendarlega séð inn og hvað mig var það, þá var nú síðasta útspilið að það ætti ekki að vera á þessu sviði nema Hafrannsóknastofnun. En ég tel að ég ljósi þess sem að ég hef áorkað í þessum efnum, sem nú meðal annars staðar. Að þrátt fyrir að maður hafi ekki verið mikið á ferðinu og það segir mikið þetta kerfi. Mm-hmm. Það segir mikið hversu gott kerfið eða öllu heldur ekki gott. Mm-hmm. Að þriðjungur af þeim upplýsingum sem eru til slysasleppingar á Íslandi mm-hmm. eru komnar frá mínum rannsóknum, sem þetta ekki til í neinum öðrum rannsóknum.
9: Já, já.
10: Og ég hef með eigin hendi veitt milli 7-8% af öllum sjókvíaldislaxi sem hefur gengið í íslenska ár. Hef ég verið svona mikið á ferðinni? Hef ég verið að vinna slík þrekvirki að þetta eigi að standast? Nei.
9: Þetta bara brota þínum atvinnu tíma.
10: Nei, ég að segja hvernig má þetta vera svona hátt hlutfall sem komið frá mér. Það vantar eitthvað í kerfið sem að þetta stendst engan veginn. Og þetta hef ég sett gratis. Já, ókeypis þannig. Hefur eitthvað verið rætt við með að fyrra bræði varðandi samstarf eða við gætum gert eitthvað gott saman til þess að hjálpa laxastofnunum eða sjóbleikju og sjóbyrtingstofnunum út í það fari ekki eitt orð, jákvætt
9: Þeir eru ekki þakka þetta framtak
10: Nei, af hverju ætti það að vera þetta bara sjálfsagður hlutur að því við virðist en menn sé ástæðu til þess að reyna að skrifa mig í lögunum út úr kerfinu samt erum menn að fá þetta ókeypis Og ég vill eiga gott samstarf. Hafrannsóknastofnun leiðandi og ég vill að hún sé virk og hún sýni dug í þessu því að í sjávarannsóknum annað við þekkjum alveg hverju Hafrannsóknastofnun getur áorka. Af hverju þessi amlóðaskapur þarna ferskvatnsmegin? Er kannski hluturinn sá að það aldrei í lagi að byggja upp kerfi það sem að þú ert situr beggja vegna borðsins. Þannig það bæði hjá Hafró og Matvælastofnun reynda líka að þessir aðilar bæða efla viðkomandi sko atvinnugrein sem í þessu tilfelli sjókvíaeldið og venda náttúrulega partinn sem verður fyrir neikvæðum áhrifum. Og einhverja hluta vegna sem að margir hafa reiknað sem mjög auðveldlega inn á út af hverju stafar að þá sjókvíaeldið alveg einrátt með alla megin fletina sem sagt, með áherslurnar í þessum efnum og til þess að það sé allt gerin eld þá eru deildir sameinaðar eldis og ferskvatnsdeild verður sem sagt ekki lengur í sikkur lagi heldur ein deild og svo framvegis og þetta bara það sem ég á við að þetta svona voru dálítið langur leggur frá því sem við byrjum en þetta samt það sem að máli varðar í Seyðisfirði að kerfið lagaumgjörðin sem sagt og stjórnsýslan sem eftir höfðunu dansa limirnir í stakasta ólestri og það ekkert nema eðlilegt við það miðað við hvernig gefið af því að í pólitíkinni þá greinilegt að náttúruvernd á ekki upp á pallborðið þessa dagana, maður getur bara sagt það eins og ég vil nú taka fram að margt sem að mér fundist vera sko mörg hraustleika merki hjá þessari ríkisstjórn en mikið ég dapur yfir náttúruverndar partinum hjá þeim því að það varla hægt að tala náttúruvernd og í áherslum talið og bara almennt í pólitík og stjórnsýslu hvernig má þetta vera við séum með þetta algjörlega sko trénaða afturhaldskerfi sko hvað varðar uppbyggingu við erum með hluti sem að varða eins og eðlilegt á Íslandi með okkar fagra og lífríka land í sjálfu sér það sem að þetta allt samfléttað fiskurinn og hvaða heitir sko okkar lífi að við séum með þessi ráðuneyti og ég þá var nú góðu punktur hérna í gær hjá Katrínu sko að einmitt lögin og þetta er bara kokkað í viðkomandi ráðuneyti sem þá atvinnu við að ráðuneyti þarna í þessu tilfelli og hverjir sitja þarna og eru að matreiða í okkar nútíma þjóðfélagi. Það eru nákvæmlega sömu aðilar og sem var eðlilegt hérna í öndur gerðu það alfarið og sem sagt lögfræðingar fyrst og síðast en það vill svo til í dag að þú þarft að vera með önnur sjónarmið inni Já. Það ættu að vera þarna náttúrufræðingar sem máli varðar félagsfræðingar, hvaða heitir ættu allir að koma að þessari lagasetningu
9: Þetta kemur bara allt úr einni átt
10: Þetta kemur allt úr þessari lögfræði átt og svo erum við með Já, við getum sagt hagfræðina hinum en sko þessi skammtíma peninga sín sem að nútími virðist hafa, það verður allt að gerast í dag eða morgun og innkoman líka og ef það einhvern sem kemur og réttið eitthvað sama þó að eyðileggi sko endalust í kringu sig, þá er eins og það sé skildaðin að hirða það upp og láta gott heita frekar en að reyna að vera framsýn og gera eitthvað sem að skiptir máli til framtíð, það ekki bara fyrir þig. Heldur fyrir þá sem að koma á eftir og það eru þetta skild okkar og menn þetta nota það orðagjálfur á tillitugum að það verði skilið við allt eins og með þeim hætti að þetta verði allt með sama hætti fyrir komandi kynslóðir en þannig er það ekki núna þannig er það ekki með Seyðisfjörð sem er þetta síðasta slæma dæmi því að þegar þú setur svona grútar iðnað inn á svæði eins og Seyðisfjörð þá bara skilur það eftir spor sem þú getur ekkit afmáð og allra síst þegar þú ert með handónýtt lagareldis umhverfi sem að gerir hreinlega ekki ráð fyrir því að þú fylgist með eða gerir nokkuð skapaðan hlut til að sýna eitthvað lit þá eru þau að dunda í þessu að eldisaðalinn sé að telja þessa lýs sjálfur og kannski finnaður upp á því að óháður aðli kom inn en þetta hefur alltaf verið bara sett í hendurnar á sóðunum þessum sem að já, eins og rannsóknir mínar og snæpjur sýndu hvað sýndu þar? Það sýndu sko að meir en helmingur af þessum slysasleppingum sem að umræðir er ekki tilkynntur þetta eru aðliðarnir sem við eigum að treysta Og þá ég að tala sko ekki tilkynntur sem slysasleppingar heldur bara með öllum tilkynningum varandi gat og poka og annað þó að við ekki verið skráð sem slysasleppingar.
9: Og svo náttúrulega sáralítið aðhafst af hálfu eftirlitsstofnunar ríkisins hvort sem það sleppur eða ekki eða hvernig sem það bókað. Þetta svo kallega skrifstu og eftirlit sem að hérna og bara fjarska þar sem að í rauninni haghöfunum er leift að ráða upplýsingagjöf í stað þess að menn séu bara sendir á svæðið Já. Þetta náttúrulega algjört neyksli varðandi þetta sem hún hendur með Hafró, það hérna ég get alveg sagt það sem blaðamaður að það svona 10-15 ár síðan maður fór að heyra það frá fólki sem sagðist ekki geta sagt það opinberlega hann og vandinn í svo litla fámenna ríki okkar þar sem allir eru skítrættir við atvinnuhagsmunni og það bara að vera teknir settir út af sakramentinu en það svona 10-15 ár síðan fór að heyra það fyrst varandi Hafró að hún væri, þetta væri ekki sjálfstæðastofnun hún væri á klafa abla atvinnurekenda rannsóknir hennar væru ekki sjálfstæðar heldur það væru aðrir að gera þær útgerðin og svona og þetta væri allt og kósi sambandið á milli hérna stór útgerðar sem dæmi og Hafró og ég þekki ekki þennan heim sem að mjög vel sem að þú ert að lýsa en þetta hefur verið mjög mjög umdeilt svo er annað sem að mér langar að svona leggin á borðið inn í þetta sem að þú hefur verið að tala að hér var prófessor í byggðafræði fyrir nokkrum dögum að ræða þessa ákvörðun og hann var mjög hissa á því að íbúalýræðina hefði verið snúið við og hann rifjaði upp sem var nokkuð góðu punktur hjá honum að stundum hafa svona latti lepjaradnir á kaffihúsum Reykjavíkur verið alveg brjálaðir út að því að einhver svona dörti sóðalegur innaður, náttúru skemmandi hefur verið hérna settur niður í einhverju krummaskuði út á landi og íbúarnir þar þeir hafa svona nánast verið á einu máli, þeir hafa viljað fá þennan dört í iðnað til sín af því að það skapar einhver störf fastegna verði hérna þökin yfir höfðum þeirra hafa kannski verið í frjálsufalli verlega og maður skilur það mjög vel að fólk vilji hafa atvinnu og fólk vilji hafa virði fastegna sína og allt það maður skilur líka að það geta verið örþrifaráð gagnvart langtímahagsmunum sem ættu kannski oftar ráða heldur skammtímahagsmunir. En mér finnst þetta mjög áhugavert að þessi prófessor, hann segir við höfum hérna sæst á það að meiri hlutin í þessum litlu byggðum eigi að fá að kannski ráða. En núna þetta akkurat öfugt. Hvað hefur gerst síðan sko af því að hin rökin hafa oft verið notuð að það væri kannski út frá almanna heill ekkit voðalega sniðut að vera með einhverja starfsemi en út frá sérhagsmunum íbúa í veikum byggðum allir með ekki flokka Seyðisfjörð undir byggð sem að stendur kannski ekki tæft en auðvitað enn alltaf öll
10: Jú, ég myndi nú að halda að þetta ekki það sem búið að nagast áldu hérna úr þeirra atvinnum undanfarið og já. Það hefur líka verið notað aðeins gegnum í þessu en ég sammála þér að varandi þetta sem þú segir með þennan ágæta prófessor þetta skýtur skökku við og hérna eins og ég segi þó að maður sé nú líffræðingur og sé ekki sérfræðingur

0: hvernig er nýðst á íbúa lýðræðinu sem að einhvern veginn manni finnst bara eiga að vera fyrir hendi alveg klárt og ég alveg sammála að, hérna maður stundum já, svona fundist hitt og þetta þegar menn að taka inn á svona bara með jákvæðum opnum örmum en þarna það bara alls ekki reyndin og okkur ætti þetta virkilega ættu þessar væntingar fólksins til eigin lífs og framtíðar sinnar og sinna afkomenda og byggðarinnar að vera settar neðar heldurinn sérhagsmunir bara af því að það sé komið út fyrir einhver netlög þarna í Seyðisfirði einhverja hundra og eitthvað metra frá fjöruborðinu að þá sé bara hægt að leifa sér þetta og senda þeim bara blikkandi signal að kvíunum að þeir skuli bara láta sig að hafa þetta því að það séu ákveðni sérhagsmunir norskra aðila, svo þetta norðmenn sem að eiga þetta fyrst og síðast eins og annar staði hér á landinu og það skildi aldrei vera talað of lítið það að við erum í rauninni búin að láta þessa félaga sem að hafa ekki farið vel fram með að við hvernig hafa komið við þessi dísinur og ala og hvað maður segir meir að þeir eru komnir með tangarhaldið á öllum okkar helstu fjörðum núna síðast segðis fyrir þá með að þessa hluti að þeir eru að ganga fram sem virðist vera og þessi Kaldvík auðvitað sem að ber auðvitað nafn með rentu það verður að segjast eins og þeir það kaldari verða ekki kveðjurnar hvorki til fólksins né lífverana sem að þeir eru að höndla því að þeir auðvitað náðu því að það drafst fjórðu hver fiskur hjá þeim í fyrra og núna sína tölur að það verður ekki minna á þessu ári fjórðu hver fiskur þannig að það alltaf verið að tala þetta þess að hafkan í þessu öllu saman og sem að eru auðvitað hjákáttleg hjá okkur eins og ég hef nefnt hér með allan okkar uppsjá að fisk að vera að fara með hann úr 3-4 kílóum niður í 1 kíló og einhverju laxi sem að síðan ekkert 1 kíló að laxi þegar upp í staðið því að fjórðungurinn af því kílói hann óættur af því að það drefst hjá þeim og þá ertu komin upp í 1 kílói meira sem þú þarst að henda þá núni til að fá þetta ofan og það bætist og þetta handkvæli dýrana meðan á þessu stendur og Kaldvík hefur þetta fyllt algjörlega sínu nafni því að þeir þetta hafa verið til rannsóknar ítrekað og eru víst enn vegna þess að þeir hafa sko algjörlega þvert á allt öll dýravendunar sjónarmið verið að tróða þessum laxaseiðum niður í kvíarnar í köldum sjó, það er bara þeirra einhvern veginn milliland, það er andar köldu hvar sem þeir fara og það er ég segi maður bara sár vorkennir fólki að þurfa fólk sem búið að byggja allt sitt upp og gera allt svona vel eins og seiðfinningar og allt er svona fallegt og fínt svo færða þessa líka himna sendinguna frá stjórnvöldum og ég spyr hvað gengur stjórnvöldum til þegar eins og þær fóru inn á meirhluti kjósenda þessara flokka vill ekki sjá þetta
1: svarið við spurningunni af hverju stjórnvöld við það hvorki náttúruvernd né íbúa lýðræði það er bara sér hagsmunir til skammstíma
0: já, það er það
1: að þínu mati
0: það er á mínum mati sannarlega því það er ekkit annað sjávanlegt við sjóndeildar hringin sko alla leið
1: Nei.
0: Það er og maður sko og líka af hverju brotalamennar eru slíkar í stjórnkerfinu og þessum stofnunum líka því að það eins og komið var inn á hérna hjá þeim Katrínu og Benediktu, þetta ekki eins og menn sé að búast við því að það sé eitthvað misjant sko varandi svona einar það sem fólk tekir sem hefðmundar mútur en hvað er virkilega að hjá fólki þegar að allt þetta blasi við langa leiðir það sem að og síðan í kaupætt eins og var nefnt að það er þetta viðþór eða þetta, já, þessi þetta attitút sko að hvernig allt sem varða náttúruvend sem að vera að reyna að fá lagfært og lagað hjá þessum aðlum það alltaf eins og menn séu sko með einhver leiðindi þegar þeir eru að bera það á borð það er komið þannig maður þekkir það bara að það er komið þannig fram

0: að maður bara á ekki til auka tekið orði í verstu tilfellunum, ég verð bara að segja það eins
1: og
0: er
1: og sko það alveg gild spurning hvort virði Kaldvík sko þessar fyrirtækis afkoman hefur verið vond hjá þeim vegna þess að það hefur gengið illa og kannski bara stóð og fjall framtíð fyrirtækisins með því að það fekk þetta leyfi það spyr líka stóra spurninga og hérna, og það ótrúlega margt sem einkennilegt í þessu öllu ég skrifaði nú svolítið í bókinni Besti vinur aðal þessi kerfi og hafði það eftir bæði heimildum inn á eftirlitsstofnunum og svo hef ég líka verið, ég fyrirrandi starfsmaður á einni eftirlitsstofnun umhverfisstofnun og það náttúrulega það var svolítið sjokk fyrir mig að fara inn á þá stofnun og Ég sagði að einhvern tímann ég hefði aldrei unnið á vinnustað þar sem að væri jafn lítið talað umhverfismál eins og þeim vinnustað umhverfistofnum og ef maður, sérstaklega þegar maður fór að tala einhver viðkvæm umhverfismál þá bara stóðu allir og löbbið inn á skrifstofunar og maður fann bara fyrir þessum móral sko að hérna starfsmenn ríkisins líta ekki á það sem þeirra mál mikið að standa gegn atvinnu hagsmunum þeir þorða ekki, þeir leggja ekki í það við getum tekið sko við getum útvíkað þetta frá fleiri póstum en eftirlitsstofnunum ég fór einu sinni upp á ríkisútvarpi og var þar gestur og þar voru þeir að segja með fréttamennir hvað þeir verið pestaðir svakalega hvað verið djöflast í þeim og frá móti kvölds og þeir hafa alltaf einhverja ringið á skamma og sendað þeim pósta og svona, það tæki tíma og þannig og það virðist vera einhver leið hjá mörgum Íslendingum að til þess að hafa tíma til þess að vinna vinnuna sína sæmilega og svona halda geðheilsunni, þá leggja menn ekki í að taka slægin sem samt lög gera þó ráð fyrir að þeir geri og allt þeirra starf byggist á því Já. Að þeir taki slægin þeir vinna í trúnaði almennings, þeir fá greitt laun frá hinu opinbera vegna þess að þeir þurfa að taka slægin og þarna hefur orðið á seinni árum eitthvað gríðalegt tap inni á þessum vinnustöðum sem að mér líður bara svo ég svona hugsi sem blaðamaður nokkra áratugi aftur í tíman mér líður eins og það hefur verið meiri pungur meira sjálfstæði meira þor ekki hérna að gunguhátturinn hann hafi verið minni áður fyrr En núna bara erfitt að sjá sko mótstöðuna við það þegar einhver öflug fyrirtæki geta lofað gull og grænum sko um einhverju atvinnu og fylgja einhverjar framkvæmdir og svo framvegis sko.
0: Já, ég get allavega sagt það í þessu sambandi að ég held að sumuleiti þurfum maður ekki að vera að hissa yfir þessu sko, ég ekki að sem að blessunlega þá eru flest fólk bara vel að úr garði gjörst og allt það og reynir að hefða sér þannig í sínni vinnu en þegar þú setur kerfinu þannig að þú passar upp á, og það hefur verið núna bara á allra síðustu árum bara gaggert verið unni í því, að þú passar upp á það að þessi andstæðu upp sem eiga að vera fyrir náttúruvend og fyrir iðnað og annað sem að vinna gegn náttúrunni að það sé sett í sama pokan hjá í stjórnkerfinu hvort sem það er umhverfis orku og auðlindaráðuneyti eða fiskeldis og ferskvars deild Hafrannsóknastofnunar þetta allt komið í sama pokan þá veistu hvað þú veist að peningaöflin skulum við segja sér hagsmunir og þessi inngreifta græðki þeirra sem að hugsa ekki nema peninga og hún mun ráða för og þá getum við sagt bara eins og að allir sem eru á gólfinu þessi venjulegu menn, þeir ráða ekki við þetta, þeir sem eru að vinna sína daglegu vinnu, auðvitað sakna maður þess að heyra ekki í sínum kollegum, akkur þú veist maður veit að þetta að þeir vita alveg hvað er að gerast og það eru ekki skyni skrotnir og langt frá því, þetta eru sko, topp menn í sínu fæi
1: Ég fullyrði það er hellingur af fólki sem vinnur við að loka augun
0: Já, já, ég það má segja það þannig, en þú veist, með þessar aðferð, þá bara ertu búin að loka augunum á þeim, því að það er, og hvernig gerist það? Það gerist samt einungis þannig að þú auðvitað velur þá menn sem deildastjóra, sem sviðstjóra
1: Horrit.
0: Og sem forstjóra sem að gera engar athugasemdir við þennan framgang.
1: Já.
0: Þetta ekki flóknara en þetta.
1: Nei, þetta er lykilatriði.
0: Já.
1: Já, einmitt. Hvernig þú mannar ábyrgðarstöðurnar?
0: Því að það eru þeir Já. Sem að, sko, þeirra hlutverk Já. Að standa í lappirnar.
1: Já.
0: Segjum bara eins og í mínu tilfelli það sem lífríkið undir í ferskvatninu og þar með hjá þeim fiskum sem gangi í sjók og sem það lax eða göngusilungur.
1: Já.
0: Að þá sem sagt eftir svona hrókeininga það sem búið að sameina óskapnaðin fiskeldi
1: Já.
0: Og þá ég að tala sjókveldispartin að því
1: Já.
0: Inn í ferskvass rannsóknarpartin að þá ætti önnur löppin sem sagt að vera ferskvass megin og varðandi náttúruvend og vinna þeim málum af heilum hug og hinn fiskeldis megin en það vita allir að með því að velja menn sem að taka ekki bara afstöð nema sem að hentar hverju sinni þess kerfinu þeir eru þetta standa fastar í þann fótinn þar sem að ætlast til að staði sér fastar og ég get ekki séð annað því að þú veist það líka þetta í ráðunetunum þá eins og Valdimar Ingi Gunnarsson hann fór vel í gegnum það ítarlega hvernig allt þegar þetta var smíðað allt lagaumhverfið í byrjun og síðan hefur það bara viðhaldist þessi hef þetta er allt aðila sem að voru sjókveldis megin frá og auðvitað og síðan eru ránirinn menn eins og kom fram í þættinum í gær sem að voru auðvitað bara í forsvari fyrir samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og annað sem eru komnir þarna inn sem ránir stjórar og svona og það skildi engan undra hvaða áherslur þessi menn hafa þú býst ekki við því að einhver hagfræðingur sem hefur unnið sem sagt í einhver verbríðu höll að hann fari að hugsa um það hvort að einhverjir íbúar og Seyðisfirði séu kannski í öngu sín unda einhverju, hann er bara býtu, var að hækka í kaupöllinni hérna hjá fiskeldis, wow, bara frábært, bravo, þetta er málið, þú setur bara þessa aðila sem þú vilt, ef þú ert með þessa sýn, þessa rör sýn sem að við virðumst vera með hérna, eins og svo mörg önnur lönd, bara þetta virðist vera eitthvað gegnum gangandi í veröldunni að þessi græðgísurur sín sem er bara skammtíma gróði og síðan eitthvað faggali að þetta verði bara komist í næstu kynslóða með einhverjum herkjum. Faggalin auðvitað stendst ekki í þessu tilfelli því að hvort sem það eru litli laxastofnar eða einhverjir beskjaldar göngusýlungstofnar eða bara stærri laxastofnar eins og dæmin sína í þessari erðablöndun sem að eins og bara rannsóknir hafrannsóknastofnana sjálfra síndu í Hrútafjarðará að þetta ekki sko sjálfbært frekar en ég veit ekki hvað og bara sem dæmi í rannsóknum mínum og Snæbjörs hérna í Berufjarðará sem er nú, það er nú eldi framöndan 23, þá var sko 97% af seiðunum sem ég veiti voru undan hverjum, undan tveimur eldisfiskum. Þessi stofn árinar seiðarlega séð, 97% á honum á þeim tíma, hann var norskur, þannig að við, sko, þannig erum við að búa til bara norska stofna. Síðan kemur aftur núna, til dæmis sem sagt, í fyrra, þá veiði hérna aftur og þá er uppistaðan sko blendingar og síðan er Fjarðará í Borgarfirði eystra, þar voru blendingar 24 Fjarðará já síðan í hvað ég var að segja já síðan fór maður í á sem að fáir kannski vita af en heiti Viðfjarðará sem er alveg það, með austast austur undir Gerpi býtu við, þar voru blendingar líka í fyrra og meðal annars einn sem var hérna kynþroska hængseiði svona lítið seiði sem var kynþroska í ánni sem bara til að minna á það að þetta ekki bara einhverjir sem þurfa að fara út í sjó og koma tilbaka að þessir að leggja sitt í púkið í ánni þannig að það þannig að þessi kerfi sem við eigum þau eru greinilega hvorki að venda íbúana né náttúruna og þetta svo dapurlegt sem frekast getur verið en ég auðvitað eins og gengur í svona málum þá þarf að laga umgjörðuna og laga stjórnsýsluna og sem, eins og ég segi það vantar ekki sko færnina hjá fólkinu sem vinnur hjá Hafró og það vantar ekki þetta og hitt þetta allt saman upp til hópa besta fólk en sko En það vantar að gera þetta þannig að náttúran okkar njóti þess sem hún á að njóta. Hún á að njóta þess að við umgangumst hana af ábyrgð. Og þessi útgáfa sem við erum með núna og Seyðisfjörður eru bara lítið dæmum. Það ekki dæmi.
1: Já, ekki dæmi.
0: Já.
1: Sko hérna, myndirðu segja að það veri lífsskoðun að vera umhverfi sinni eða náttúruvernda sinni?
0: Ég held að það sé sko ekki endilega lífsskoðun það mín sko það svona það sem mér fyndist að allir ættu að hafa sko undirliggjandi bara meðvitað og ómeðvitað en það er nauðsynlegur partur af líf okkar að bæði þekkja hvernig hlutirnir eru skrúfaði saman í náttúrunni því það okkar grundvallar tilvistarlega sé að þetta sé í lagi, ekki bara fyrir einhverja lags á sílumstofna í þessu villi, heldur bara fyrir fólkið sjálft og það með eins og ég sagði með íbúana að ef þú gengur fram hjá því að þeir höfðu sínar væntingar til að lifa lífinu með þessum hætti og eru búin að byggja upp með þessum hætti, ef þú gjössanlega lætur það eiga sig sem einhverjar eðlilega forsendur fyrir því þeim ákvörðunum sem þú tekur varðandi nærumhverfi fólksins þá ertu í rauninni að ganga gegn sjálfbærni þessa fólks bara eins og þú ert að ganga gegn sjálfbærni laxastofnsins litla í fjarðara og bleikjustofnsins þannig að ég segi sko fyrir nútíma og þetta hafa nú menn sem að kunna skila á nú, sko verið að draga fram í dagsljósi svona hagfræði megin séð að, sko, að það eru sem betur fyrir þar aðila sem að átta sig á því meiri sig í hagfræðilega samhenginu að þá engin hagfræði í því ekki skynsamleg að ætla að keyra á þessu úrelta módeli því að þá feru þetta allt í kalda kól líka gróðabransinn þannig að menn eru búinir að átta sig á því að til þess að græða og allt sem tengist því sem að ef að gert á eðlan hátt sem bara hér besta mál að þá hérna þarf að passa upp á náttúruna og það verðum við bara að skilja þess að segja að það ekki sko bara einhver spurningum hvort fólk hafi skoðun á því bara fólk verður að tilenga sér þá þekkingu að við erum bara hluti af þessu lífkerfi og við getum ekki haga okkur með hvaða hætti sem er.
1: En myndir þú telja að til þess að maður sé svona aktífur og gagnlegur umhverfis og náttúruverndar sinni þá þurfum maður ástríði?
0: Ég held að maður þurfi ekki sko, að vera endilega svo ástríðufullu til þess að gera gagn en ég veit að auðvitað ef ástríðan er fyrir hendi þá gagnast menn betur. Það vantar ekki.
1: Ég spurði þið þessara tveggja spurninga vegna þess að mér fannst til þeims áhugavert. Ég ætla bara að segja það hér og nú öllum þessum árum síðar. Að sko, fólki finnst bara ekkert athugavert við það að þeir sem að hafa fengið greitt fyrir að gæta umhverfisins þeir hoppi bara beint hérna frá umhverfisstofnun yfir í landsvirkjun þar sem voru áður að gæta einhverja hagsmuna gegn ágangi landsvirkjunar og sko það þessi prinsippskortur það hérna hvernig þú eltir peningana í þessu samfélagi hérna mér finnst þetta bara barbarist og ég hérna einhvern veginn hallast að því að þetta sé ekki litið alveg sömu augum í nágrannaríkjunum ég stundi verið að ræða við kollega mína til dæmis þetta hvernig sviðstjórar og yfirmenn og umhverfisstofnun eru keyptir yfir til landsvirkjunar hoppa þangað kunna hann náttúrulega líka hérna virði í því þeir vita hvernig landsvirkjun nær einhverjum framgangi skiluru mm-hmm. en mér finnst þetta bara Mér finnst þetta dularfullt, sko, ég hef einhvern veginn kosið sjálfur að vera bara frekar illa efnaðar, blamaðar allt mitt líf af því að það einhver svona ástríða, það einhver lífskoðun, það ég þekki sjálf á mig, ég bara veit hvar ég þarf að vera og hérna við erum kannski komnir út í félagsræðilega heimspekilega sáma, en mér finnst þetta samt svo áhugavert og af hverju ég að nefna þetta núna, vegna sem mér sýnist að siðfríðingar hafi nefnilega verið svo miklar hetjur að þeir hafi litið framhjá skammtíma hagsmunum pingjunar og þeir hafi ætlað að snúa þessari þróun við sem að hefur verið bara lenska hér að þú eltir bara peningana og þú hoppar bara frá þínu fyrra prinsipi bara eitthvað allt annað af því að þú fær meiri peninga mér sýnist að þeir hafi nefnilega haft kjark og hug til þess að segja nei og svo koma bara einhver stjórnvöld og löðrunga þá þeir ætluðu að færa fórn en þeir fá það ekki
0: Já, ég sammála í þessu að hérna eins og í mörgu öðru hérna á Íslandi sko það ekki hægt að hafa þolinmæði fyrir því áratugum saman maður skilur stundum að þetta dræðist eitthvað hjá Íslendingum eða annar staðar af því að voru svo seina koma inn í þetta svo kallaða síðað þjófélag svona borgarsamfélag og hvað þetta en þegar þetta ítrekkað að velkjast endalaust að við tökum ekki upp lagasetningar sem að koma í veg fyrir svona eins og það sem þú nefndi þetta auðvitað í öðrum ríkjum hérna sem við berum okkur saman við þá komið í veg fyrir þetta hvort sem alveg sérstaklega þetta skýrt í einkabransanum þú ferð ekkit inn í svona skilt fyrirtæki eða sem hagsmuna þar sem hagsmunir skarast innan kannski tveggja ára eða eitthvað þá ert þú bara einhvers staðar sinnir einhver öðru, þú ferð ekki sem svona aðalleikandi úr einu yfir til aðila þar sem að geta verið sérstakir hagsmunir sem að hvað var það þína sérþekkingu að fá hana svona fríkeipis það ekki bóði með þessum ætti sem þú nefnir og fleiri aðila hafa nú horfið þarna til slíkra starfa eins og þú nefndir og þekktast er nú auðvitað hérna þegar að menn fóru stórir aðilar af alþingi beint til fiskeldisfyrirtækjana
1: Akkurat.
0: Og þetta er allt saman þetta lyktar ekki bara þetta er bara
1: svakalegt.
0: Þetta er svakalegt ja. og hvort sem að þeir komu frá ríki eða bæjum og sveitarfélögum allt hefur þetta verið keifti einhvern veginn sundur og saman að þetta kalla því nafni því það er kannski bara það sem á bakvið já, það þarf að gera gangskur í að breyta kerfunum og ég segi að með náttúruvendina og það sem að lítur að því að reyna að passa upp á okkar mögnuðu náttúru þó hún sé ekki eins fjölbreytt og víða þá hún svo falleg og mögnuð sem hún að það engin afsökun hvort sem að það eru peningar eða eitthvað annað skammtíma dæmi að ganga þannig á dýrastofna eða annað að þeir endi í klessu eins og eru þetta verið að gera með þessum lagareldismálum og við erum auðvitað að sjá það að það ekki tilviljun að þetta lagareldisfrumvarp að stoppa því fyrra og það hefði sko það var það slæmt sko að það hefði gert illt vera núna að menn eru að skáka í því skjólin að það hefði verið eitthvað vörn í þessu núna fyrir seyðfingar fjarið því að allt bit sem að hafði þó verið í lélugum fyrrverandi lögum eða sem snúgildandi lögum þau það var tekið úr í þessu frumvarpi og maður spyr sig hvað það í rauninni engin spurning hvaða hagsmunir þar að baki það sko engin spurning og allt gjálfur um einhverja sjálfbærni og náttúruvend og ábyrð varðandi náttúrunni og ég segi þá bara gagnvart fólkinu líka sem er hluti af náttúrunni sem fengingar eru þá skýrasta dæmi í augnablikinu það ekkert sem stendur þar sko það er ekki það ekkert af þessu gjálfri sem að var sett fram með þessu frumvarpi sem stendur en það var hver nánast hver einasta grein frumvarsins sem að varðaði náttúruvernd, hún endaði á þeim orðum að ráðherra gæti síðan ákveði hlutina bara eftir eigin höfði. Meir þess að áhættu mati sjálft. Þar átti hún að geta höndlað það, sko, hefði engum dottið í hug og menn eru auðvitað að vonum, sko, ánægðir að hafa það þó að sé stór gallað. Og það er þó ágætt að koma því á framfæri að þó maður sé að gera athugasemdir við einhvern skattnað eins og þetta áhættum að erðablöndunar að það sé sko meingalla sem það er svona varðandi ákveðna forsendur að þá þýði það ekki að maður sé sko með allt og hotnu sér varðandi allt sem Hafrannsóknastofnun gerir.
1: Nei. Og ég bara hafi verið hægt að miskilja orð mín áðan þessa opinberu starfsmenn þá einmitt mjög gott að þú hérna hjálpaði mér að rifja það upp að við erum að tala kannski tiltekna gerð af mengölluðum stjórnendum en þorri fólksins á gólfinu er auðvitað að reyna að
0: ræður engu í raun og vel þó maður sakni þess að það heyrist ekki í fólki eftir einhverjum leiðum.
1: Það er einhver menningar brestur í okkur sko. Þetta er aðeins of frumstæð hugsun sko. Við erum ennþá í einhverjum hungursneyðar kompleks sko. Við þurfum að þoka okkur áfram upp úr þessum ótta, lífsbjarga ótta sem að lamar hér alla hluti sko.
0: Já, og núna þegar þetta er ekki meiri sér lengur sko lífsbjörgin eins og það var nú hægt að afsaka hlutina daldi lengi af því að við þurftum bara að lifa, að komast af
1: að hugurinn sé ennþá sko
0: hann er ennþá þarna, í þessu forriti eða það er svona spilað á hugan, hugafós af því að, skulum við segja hann hafi ekki náðast að uppfærast nægilega vel og maður auðvitað er þá einn af þessum hópi sem er að býsa við það að reyna að uppfæra sig en gott og vel en maður er allavega að reynir það bæði inn á við og út á við að svona komast á réttan stað, það er ekki alltaf sem það tekst þetta, en þegar maður er með sko, til dæmis eins og í mínu tilfelli þá er maður bara hreinlega að vinna í rannsóknum og býsa þannig við að sýna fram á hlutina og ég meina það er engin vilji til þess að sko einhvern veginn bara taka það tveimur höndu já, við skulum kíkja á þetta, bara þetta eru góð viðbútt hérna og allt þetta heldur er þetta einhver núningshlutur svona eins og hjá einhverjum kannski væri frekar að búa stuðið hjá börnum sem hafi ekki tekið út ákveðin félagslega þroska að það sem verið að rífast einhverja hluti sko eins og að það eigi bara einn að vera að leika sig með þetta en svo er þó að eins og í þessu tilfelli þegar að gögn liggja fyrir sem að nýtast þjóðinni að þá þurfa að vera að standa í einhverju stappi í kringum það fer afskaplega, þetta virðist ekki ætla að breytast því ég er búin að vera svo lengi í þessu að það er sorglegt að þetta sé með þessum hætti en það er alveg sama hvað er það er ekkit verið að kalla eftir þessum upplýsingum að fyrra bræði.
1: Og mér finnst hneyksli að við sem búum í þessari einstæðu náttúru, stórkostlegu náttúru, við eigum að búa henni betri umgjörð en svo að hún þurfi að þola banana lýðveldið sem þrýfst hér á ýmsum stigum í kringum hana. Ekki síst að það var dagur íslenskra náttúru í gær. Það langar með að ljúka þessum þætti bara með því. Eða viltu segja eitthvað? Örstutt,
0: Nei, dagur íslenskra náttúru er bara sem betur fyrir höfðu við ræna á því að búa til slíkan hátíðisdag, getum við að kalla það því að hann er líka bara til áminningar og því góða starfi sem að menn hafa lagt á sig til þess að þjóna þeirri náttúru sem best og þessuna var nú ammælisdagur Ómars Ragnarssonar eðla valinn og við bara íslensk náttúra lengi lifi
1: Já.
0: Og sem best.
1: Tekmyndir það með þér. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir
1: Jóhannes.
0: Mig.
1: Við erum rétt að byrja. Næsti kafli eftir andartak, ekki frá langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl, reynsluboltar hér er við rauðaborðið og það ekki af verendorum. Ragnhildur Davíðsdóttir, Hákon Gunnarsson og Þossi Sæmundsson, verið velkomin. Við fyrir betur kannski í titlan ekki rættir, það svo margir hjá mörgum hérna, sko. Ragnhildur, þú veist að segja okkur hérna áðan að þú ert sjálfbáðlið á Rauðakrossinum og að kenna landakomnum íslensku.
1: Já, já, þegar maður komin á þennan aldur og komin á eftir launa þá maður nógan tíma. Og ég ákvað að gera sjálfbóðilegi hjá Rauðakrossinum enda íslensku fræðingur og held að það myndi nú nýtast mig vel í kennslunni en Já. Það var nú ekki aldeilis vegna þess að þetta var fólk sem talaði ekki eitt orð í íslensku hvað þá að það færi að leggja á sig beigingar og kyn og tölu og svo leis þannig að þetta er allt fólk sem kemur frá Austurlöndum eða þetta er Íran, Afganistan, Úgræna fólk þarna af þessu svæði og þetta er heilmikil á skorun skal segja þér því að þau tala ekki orði íslensku og meira þess að konurnar sem að koma frá Afganistan, það eru ekki einhverjum læsar og skrifandi því það er með ekki verið í skóla
0: Já, ég
1: Þannig að þetta er bara svolítið skemmtilegt
0: Já, mikið vinnu framöndan
1: Já, sko, þetta er bara kemur einu sinni í viku og er að spjalla við þau og eða reyna að spjalla við þau
0: Já,
1: þetta er mjög skemmtilegt
0: Og hvernig við kemst það fram?
1: Hún fer eiginlega mest fram með myndum. Já, þau náttúrulega skilja ekki orð og þau skilja ekki ensku og það verður að sýna þeim bara myndir og með bendingum og klæðinaði hvað er þetta og hvað er þetta og svona sko þannig að þetta gengur nú alveg ágætlega þau eru mjög áhugasöm og taka þetta mjög alvarlega sko en það fá þau enga vinnu nema þau tala íslensku þetta fólk er allt saman atvinnulaust og það vill enginn fá það í vinnu nema að tala einhverja smá íslensku En einn sagði mér að eftir hann kom til Ísland sem var búin að vera einn í 4 ár, þá hefði hann lært ensku, hann var að vinna á stað, þar sem allir töluðu ensku við hann og hann læriði ensku langt á undan íslenskunni.
0: Því að
1: það er nefnilega vandamálið að við grípum alltaf til enskunar þegar við hittum útlendinga og þau vilja það ekki, þau vilja láta reyna á íslensku kunna það.
0: Já.
1: Við höfum ekki þolum með til þess. Þetta er mjög gaman.
0: Já, þú sýnir okkur svona aðeins aðna bak við tjöldin sem við sjáum ekki svona í dagstæðlega.
1: Já.
0: En hérna ef við að Trump, mér langar að byrja honum. Hákon, byrjum að þér með Trump. Þetta, hvað, hérna, þetta er náttúrulega maðurinn er bara alveg eins og þeytimynda, sko. Núna að því að Kanada og Evrópa er að tala saman og þá talar hann strax bara hýminn á að tolla á Evrópu og
2: Já.
0: Þetta er ekki hægt einhvernig.
2: Nei, sko ég var einhvern tíðan á fundi með Guðmundanda Stefánssoni fyrir nokkrum mánuðum og þá sagði hann og lísti þess ágætlega ég hefði aldrei trúað því að maður myndi vakna á mótnana og eitt af fyrsta sem maður gerir það að velta fyrir sér hvaða þvælu fórseti Bandaríkjanna að segja í dag sko. Og þetta er bara eins og bara einhver ég hefði ekki kallað þetta ógnastjórnur en þetta er ógvænlegt samt sko, því að það er svo mikið undir og þessi heimsmynd sem að blasir við bara í kjölfar þessa tímabil sem hann búin að vera forseti er sérstaklega setna tímabili sko
0: Ég myndi að mér að segja mjög mikið að gera á tollskrifstofunni í Bandaríkjunum.
2: Já.
0: Þegar að tollarnir sveiflast alveg til og frá og hér og þar, sko. Þetta hlýtur að vera alveg óvinnandi vegur að velta þetta.
2: Já, sko, maður velti líka fyrir sér, sko, nú hann republikani og það talið vera hægri flokkurinn í Bandaríkjunum.
0: Já.
2: En, sko, til dæmis þessi tolla árafta, Þetta gengur algjörlega gegn öllum hefðbundnum viðmiðunum sko frálsa viðskipta verslunahátta og svo framvegis og þetta er svona einhvers konar þannig að það er raun ekkit rökrætt samhengi í því sem að í þessari stefni, þessari pólisi sem hann stendur fyrir þannig að þetta er mjög sérkennileg staða vægtil orða tekið sko
0: Svo segir, eru þið trömpistar í mér flóknum?
3: Ég kannast nú ekkert við það sérstaklega ég fylgist með að mér
0: þú heilt að í umræðinu samt
3: já sko ég fylgist með þessu fyrir vestan að miklum áhuga ég er nú hallur undir Ameríku sem slíka við ekki ræðilega vænt um Ameríku og þykir gott að koma þar og að gott fólk þarna en ég hef eiginlega mestar áhyggjur af því að ég held að með öllu bramboltinu sem að Trump með í gangi núna þá held ég að hann sé að skekkja heimsmyndina, hann er að veikja Ameríku til frambúðar að mínu áliti og hérna sko, ég alveg viss það að því að Hákon segir vakna mótnan og pæli hvað fórseti Bandaríkjan hefur gert núna ég næst að viss að Xi Jinping hann svona situr glottandi á hverju mótni yfir því hvað að gerast segir ekki orð En hérna ég búin að fylgjast með núna til dæmis að miklum áhuga af því hvernig Mark Carney, hérna forsætisráðherra Kanada, er að taka á málum og það til dæmis eitt sem að ég, sko, ég veit ekki alveg hvað forsæti Bandaríkjana hefur haft í huga þegar hann hjólaði í Kanada og ég man eftir því, ég sá einhverstaðar á spjallhæði þegar þetta byrjaði fyrir svona ári síðan og menn sögðu Kanada. Þeir eru svo golden retriever, þeir hafa aldrei gert okkur neitt, þú veist, þeir eru bara svo heimilisvinnur, en hérna, að þegar hann fer af stað, ég veit ekki alveg hvort hann hefur átt að segja á því, að til dæmis Miðvesturríkin og sem sagt Nýrsturríkin, þau eru algjörlega háð Kanada rafmagn til dæmis, og forsætti þá frá Ontario, sem er búin að koma fram og taka mjög sterkt til orða, að hann er búin að hóta því að slökka bara. Og síðan og það eru nokkur element sem að Kanada ræður yfir það gasið þeir eru að skaffa fullt af hráolíu og mér málið skilt áburð
0: Þú býtir hvað sagði?
3: Áburð
0: Já, áburð, já
3: Þeir eru svo stórir áburðarframleiðendur þeir eru ekki spjattaðir eins og við og það núna gáði að því í tveimur síðustu krísum sem hafa komið þá hefur áburðuð orðið svona vogarafl, til dæmis að því að rússar eru svo mikli framleiðendur að þegar Úkraínu innrásin byrjaði, þá varð hörgull á þessu þannig að það eru alls konar svona element sem Kanadamenn eru núna búnir að taka eiginlega í hotnin á Ameríku mér skilst að Carney sé búin að búa til einhvern svona hóp innan NATO að því menn sagðu sko Trump búin að gera fullt af mistökum hana hann er búinn að ráðast að NATO og segir þið eru ekki að leggja nú til og eitthvað svona og mennstuðu allir peningar eða 95% allum peningum sem urðu til í NATO þeir leituðu í Lockheed Martin eða eitthvað fyrir vestan nú búið að snúa því við og Carney er til dæmis búinn að hann sagði upp hérna orustu þóttusamningi við Ameríku og sneri sér að Evrópu hann er búinn að snúa sér líka Suður Kóreu og menn segja að það eigi þeir sameiginlegt Nixon og Trump að Nixon reyndi að kýla niður Suður Kóreu á sínu tíma og nú hún sem sagt hergagnaframleiðandi sem aldrei fyrir og einn stærsti í heiminum og að taka frá Ameríku og sama Trump að upplifa núna. Þannig að ég, eins og ég segi, ég óttast mest að það sé að verða einhver svona valdaskipti.
0: Það sé einhver af sig bara.
3: Já, og vægi Ameríku í heimsmálum. Ég hugsa að það muni sko dragast niður en nú vitum við ekki hvað gerist í nóvember það er spurning og það vil nú þannig til að ég verð fyrir vestan í nóvember á kjördag þannig að ég kem til með að verða mjög spenntur og límtur og til þess að fylgjast með hvað gerist
1: Allar ekki að fara að borga hverjum bandaríkjamanni einhver ákveðna uppað fyrir að kjósa republikan á flokki
3: Rétt, og hann er reynda búin að lofa einhvern tvöðurskalli áður sko
1: er þetta ekki,
3: sem er ekki búið að skila sér sko
1: Kallast þetta ekki á góður íslensku
0: bara mútur Hvernig er það hægt í líðræðis ríki lofa bara peningakjörslu þetta gengur ekki duð að kaupa allpæðir
3: Þetta er bara
1: Hvernig allar hann að fylgjast með því að þessir aðeinslega kjósir republikanflokkinu, hvernig allar hann að fylgjast með því að fólk eyði peningunum í bandaríkjunum en ekki utan bandaríkjunum þetta er alveg út í hött
3: Arfa vitlust Það er til dæmis sko fyrirgeðið að ég greipi nýjatur og það er 40% samdráttur í komum Kanadamanna til bandaríkjana til dæmis
0: sem er ofið
3: En það eru hótelverði í Ameríku núna utan stórborga að vísu þau eru bara grín algjört grín
0: enn og gólvitina já, Trump já, þetta er alveg mál
2: já, sko þetta er svo Þorsteinn segir, Kanada þetta er svolítið sko hún orðaði ágætlega, þetta er eins og hefur verið eins og heimilisunni sko þetta er sama hagkerfi, þetta er alveg merkilegt sko, landamærin milli Kanada og Bandaríkjanna eru bara eru lengstu landamæri heimi bara bein reglustika og en samt eru þessi eru þessi þjóðfélagi dálítið ólík sko mm. heilbrigðiskerfi til dæmis það gerólíkt það meira evrópskt í Kanada og sko og bara statistík tölfræði þeir sem falla fyrir í skotárásum það himinn og hafa á milli þessara tveggja þjóða en samt eru við í grunninn með Já. Sama skipulag þú veist markaðs hagkerfi og svona málfrelsi og fleira sko en það sem varst að segja með Vesturríkin og það þetta hefur þessi ríki hafa verið höfu vígi Donald Trump og republikana ekki rétt það frekar austur og vesturströndir sem hafa verið demokratísk sko. Og ef hann fer að höggva í það þá og það eru þarna mörg ríki sem eru á mörkunum að endur að republikanar sko náu þingsætur sínum sem eru að haldið langmest sko þannig að og svo náttúrulega þetta með Kanada að þessi hvernig þeir eru að halla sér að Evrópu Já. Og Evrópusambandinu og menn tala bara opinskátt hann Mark Carney einmitt ávarpa þingið í dag Mm. og með einhvers konar auka aðild eins og það heitir sko
0: já, já,
2: sem getur verið undanfarið þess að þeir gangi hreinlega í ESB sko
0: já, já.
2: Og þá heitir þetta ekki, þá er náttúrulega ekki lengur evrópst, þá var þetta orðið svona meira geopolitískt sko
0: já, já.
2: Og þetta bara mjög merkileg þróun
0: mjög.
2: Og ég sann að sagna komur svolítið óvart sko
0: mm. en hún upphefst bara þess að dvegna fórseta Bandaríkjanna.
2: Já, já, hann er algjör.
0: Þannig er, hann er bara guðfæður að þessu sem er að gerast.
2: Þetta er alltaf snúast í höndunum á hún, sko.
0: Já, já. En hinn gæinn, hann í austri, Putin, er ekki verða svona alltaf meiri ógn á honum? Er ekki trættið það?
3: Bá ég byrjaði?
0: Já.
3: Mjög hrættur. Ha. Ég bara mjög hrættur og um leiðu þetta byrjaði þar að segja þetta seinni innrásin því að það gerði engin neitt 2020 áður þegar hann tók krímskagan að hérna þetta myndi mig bara svo ég tali reynt út þetta myndi mig á Evrópu á milli 1930 og 38 það sagði engin neitt 1934 og það sagði engin neitt 1938 og sútetanir bara stóðu með fána og efuðu þegar þegar þjóðir á löpuð inn og það stoppaði engin og ég óttaðist þetta svolítið að hérna að ef að menn sett ekki niður löppina við Úkraínu þá er bara eftirleikunin svo auðveldur Pólland, Eystrasaltið og það sem mér virðist núna sem að mér finnst kannski svona benda til þess að hann sé svona að verða jafn veruleika fyrtur eins og finnum einu við hafið Mm-hmm. að það meiri harka núna sko hann ætlar sér sigur og það er örugglega líka hans nánasta hirðir farin að verða örugglega ofboðslega óþolinmóð og líkarkarnir eru náttúrulega búin að tapa alveg rosalega og svo frá þeis
0: mm-hmm.
3: þannig að mér finnst hann eiginlega sjást minna fyrir núna heldur hann gerði áður, hann er orðinn ófyrirleitnari hann er farin að ráðast á með meiri ákafa alls konar mm-hmm. skotmörk og svo frá þeis þannig að ég er eiginlega svona freka smeykur við það ástand.
0: Já, hann svona er að sína tennurnar hér og það, sko.
3: Já.
0: Mm. Já, hann er ekki búin að vera hér í Norðurhöfum og hann er svona, þetta er nálað okkur.
2: Já, já. Ég
0: þetta er vont ástand, sko, og bara stór hættulegt. En svo hvaða burðan hefur til að ráðast á bara, ég veit að, vitum ekki það.
1: Það gangar nú ykkur sögur það að ástandi sé ekki orðið gott í hernaðmálunum hjá honum
0: Já.
1: Og hann er skilst að sé að búið að farast ykkur óskup af hermönum, hann Já. Er í vandræði með hermin þannig að maður veit ekki ykkur, maður fær engar almennilega fréttir Nei. Þarna að austan, Nei. Þetta er
0: Það er Úsulandi lokað, sko
1: Já.
2: Líka með Rússland, sko, menna held, þetta eru 140 miljón mann sem búið þarna
0: Já
2: En hagkerfið þeirra er jafn stórt og það hollenska, það sem búið 18 miljonir, sko,
0: já,
2: eða 15.
0: Já, já.
2: Og þetta er farið að býta í, sko, daglegt líf hjá, svo eitthvað, þrátt fyrir stuðning frá Kína og
1: Kórea, við sko, Norður Kórea.
2: Já, það er náttúrulega súrrealista, norður kóreskir harmenn sé á vígvillinum í Úgræn en sko þannig að það oft þannig sko eins og þá sem var að tala þess að þeirra stuðningurinn heima fyrir þörrar þá já. Þetta alltaf miklu erfið þara sko
0: já.
2: En ef maður skoðar sögu Pútins þá þetta er náttúrulega sko hans bakgrunni í KGB sko
0: já, já.
2: Hann var þar háttsettur í Leningrad sem hét þá og búin að sigla þetta á svona terror hugmyndafræði sko
0: já.
2: Og hefur náð og þetta svona hefur náð í gegn sko á grunni svona þjófastólts og fleira en það sem að lesa til dæmis í Economist og víðar þetta er að þörra sko
0: já.
2: En á meðan hann hefur þetta mikla bakkup frá kýmirum og fleirum
0: já.
2: Það eru fleiri sko þá er hann sem sagt, hangir hann á því og ætlar að sigra í þessu stríði en ég veit ekki hvernig sá sigur mun síðan verða sko það, hvað gerist síðan sko
0: nei. Það er hérna bara þetta er eitthvað sem að við heldum fyrir örfáum ára síðan að við myndum ekki þurfa að horfa framan í og óttasett
1: Mér erum nú hugsa til Nostradamusar sem að spáði einmitt þriðju heimstyrjöldinni að mér minnir á þessum tíma þannig að maður er skítrættur að þetta leiði til eitthvað stærra og meira
0: Já. Ef ekki að taka eitthvað biljættara hjá fjárlögin það er fjárlaga fjörnvarpið hvað er Þorsteinn búin að lesa það kannski Ertu búin að lesa það?
3: Nei, ég nú ekki búin að lesa það
0: En þú búin að skoða það?
3: Ég búin að tepla aðeins á steinum sko. Og hérna ég verð að viðkenna það að hérna sko prívatskoðun mín svo að fjármálar á þeirra nokkar sé ekki mjög talnaglokkur og það mikill ókostur og hann verið stilt að mér ekki átt að sjá því að 100% null er null og hann að leggja á alls konar gjöld sem að verða náttúrulega sko Excel kallaðir hans nýri ráðuneyti segja sko að meðaltalið þá náttúrulega muni þetta verða svona hins einn En hérna ég held hann vannmeti og þau vannmeti sem sagt áhrifin af svona hækkurum fyrir utan það það eitt að það að vísu orðið að skipti mynd núna heyrist mér á forsætisráðherra en það eitt að mjög hættulegt atriði sem þeir eru búin að brenna sig á einu sinni það þessi svokvöldu krónugjöld sem eru hækkuð við hver áramót áfengisgjald og hvað þetta heitir allt saman og þau fari 5,6% þegar sko verðbólgu við miðið 2,5% og bara skilabóðin þú veist, við ætlum ekki að reyna að ná þessu niður í 2,5% þetta verður bara 5,6% og þegar menn gefa út þetta þá verður þetta sjálfkrafa gólf fyrir alla aðra, sveitafélög fyrirtæki, allt og fjármálar þeir eru búin að segja að þessar gjaldahækkanir hafi ekki áhrif á vísitölu rangt Þetta hafði mikil áhrif á vísitölu í fyrra og auðvitað sko bara eitt gjald, áfengisgjald þetta fer náttúrulega bensíngjaldið þetta fer beint inn í vísitöluna og ég veit ekki hvað menn halda og núna bara síðustu mánaðamót þegar var ekki felt niður aftur þetta, eða framlengt þannig vasklækunin á eldsneiti ég bara sko næsta verðbólgumæling Ég veit ekki hvernig hún kemdi með að líta út.
0: Nei.
3: Þannig að það er þetta sem ég óttast.
0: Samfylkingamaðurinn Hákon.
2: Já, ég... Það er nú ekki samfylkingamaðurinn, en þú getur sagt ýmislegt það, en ég tek alls ekki undir að einn af hans eiginlegu segja að hann sé ekki tölvuklökkur. Tölvuklökkur fyrir því. Það er ekki, sko. Það sem blasir við er, og það sem ríkistjóðun er að gera, nú er ég ekki talsmaður hennar sem slíkrar.
0: Nei. En þið okkur með fórsætið.
2: Já, sko, vissulega. En, sko, samanlagður halli á fjárlögum síðustu árin eru 900 miljardar. Og undirrótin er það að við höfum ekki skilað hallalausum fjárlögum alltaf verið á yfirdrætti. Og það er lykilatrið í svona hagstjórn. Hagstjórn skiptist í tvennt. Það er fiscal policy sem er þessi pólitík og fjárlög og fjárfestingar og fleira útgjöld, ríkisútgjöld og svo er það monetary policy sem er peningamálin sem talaðum á eftir sem tengist evru og slíkt. Sko. Og þessi ríkistjórn hafði því það sem sagt að leiðarljósi að taka báðan þessu þáttum og, og að skila hallalausum fjárlögum er er grundvallaratriði í þeirri hagstjórn og það það kallar á hækkanir vissulega en en það hægt að vera með hliðarástafanir og það eru samningar á, á hérna vinnumarkaði sem eru eftir svo framvegis en þetta lykilatriði í þeirri hagstjórn sem að þessi ríkistjórn náttlega að vera með það að hafa afgang á ríkissjóði þannig að við getum greitt niður skuldir og svo framvegis ég get haldið langa ræðu, ég ætla ekki að gera það en, en sko þannig að sko, mér finnst daldið bilegt að koma núna eftir að hafa vissulega kom COVID inn og fleira það, það er, var að taka því, ég veit það
0: en, það er að borga það samt
2: ha, en það er að borga það samt sko. Og það er engin annað að gera það heldur ríkis og við, þannig að ég bara að nú eftir að fara gegnum umræður alþingi hvernig þetta endar sko. En mér finnst þetta lofa góð sko.
1: Ég veit ekki hvað maður á að segja það var sýnt eitt stórt null í sjónvarpinu þar sem að var talað hallalaus fjárlög og, og allt það fólk satt heima og hugsaði byrju, hvaða máli skiptir það mig og mína buddu að það sem að fólk er að hugsa og við sem að kannski erum ekki mjög vel inn í tölum og fjárlagafrumvarpinu og, og þeirri hagstjórn sem að nú er í gangi það, sko, við skiljum þetta ekki almennlega og ég skil ekki reyndar hvernig hægt að leggja álögur á ýmislegt og halda samt niður verðbólgu og vísitölu og vöxtum, ég skil það bara ekki hvernig þá að geta gengið upp þannig að það er það sem skiptir okkur máli sem að erum að í þessu daglega lífi, það er hvernig hvernig þessi fjárlög koma til með að hafa áhrif á, á butuna
0: Mér finnst verst í þessu þegar þessi gjöld sem er alveg á bensíngjaldið og, og hvað hérna Já, heilsu gæslu og víðar og víðar og víðar og víðar að þar er þetta þannig að það alveg sama hversu ríkur að fátækru ert að borga allir það sama þessi krónuskattar eru alveg djöfull fyrir, fyrir þá sem að minna mega sín bara að, og það ég skil ekki að þetta skuli vera gert en það ekki vera að þreifa við til dæmis stóreignaskatti eða hérna fjármagnstekju meira heldur en hefur verið gert og, og, og fleira og fleira sko en, en það þann sko, það, sko ég segi ykkur bara eitt að hringdi í mig kona sem að sagði að hún, hún sko til að halda sig gangandi þar hún í sjúkraþjálfun og nú kom innritun ekki alveg þar Og hún sagði bara því miður verið að hætta að borga til samstöðarinnar. Ég bara búin að reikna hverja krónu hjá mér. Nú verði ég að skera ykkur það niður og bara því miður, krakkar, ég bara verið að hætta styrki ykkur. Af því að, og svo kemur hérna sá, sá ríki og hann borgar bara nákvæmlega sama og hann þarf ekki að hætta að kaupa mokkan. Það ekki þannig. Þannig að þetta er, krónugjöld eru bara hryllingur.
2: Já, en það nú þannig að nákvæmi mekanismi að gagnvart svona gjöldum til þessi sjúkratryggingum að þá, þá færðu það endur greitt ef þú ert um til tekið við miðunum og svo framvegis. Þannig að, en sko, það, ég skil vel sem Ragnar að segja að það ekkert sérlega pólitískt sexy að sína bara null og við erum að reka ríkisjóð að halla meðan að fólk á, á erfileg með að hérna, meðan á endur saman, það ekkert nýtt en þetta en í stóra samhenginu þá verðum við að ná tökum til, við má borga 140 milljarða ári í afbókarnar og vexti sko, langmest af, af öllum þjóðum í rauninni sem við byrjum okkur saman við langmest að hluta til út af þessum gjaldmiðli sem er sem hefur löngu sínsigar er vonlaus sko að þá fær þessi ríkistjórn þetta bara hreinlega í fangið og þetta er leiðin sem að varð að taka núna það er, ég er alveg samfærum það sko
0: Já, varð að gera
2: Ég veit að þóstu þér ekki sammálum
0: Nei, ég held ekki
3: Nei, þetta er sko nú, nú er þannig mál með vesti og það nú bara hlutskipti lítið lífinu að ég bæði búin að vinna í, í opinberi stofnun og ég búin að vinna í ráðuneyti og ég búin að sitja á þingi þannig að ferillinn í ýmsum svona málum kannski opnari og maður kannski vanar að fylgjast með honum heldur en margur annar það bara hefni en málið þetta að sko hvernig fjárlög eru undirbúin á, á Íslandi núna búið að vera ekki bara núna síðustu 10-20 ár horfiði bara á umræðinu fjárlög og alþingi hún bara hérna yfirborðinu vegna þess að það hefur það getur enginn haft áhrif og við, við samþyktum og ég tók mér að segja þátt í því og er búin að byggja starfsokunar á því 52 sinnum og, búin að, og tilbúin í að byggja starfsokunar í 53. Skipti á að hafa stutt frumvarp um hérna lögum opinber fjármál sem eru hérna eitthvað sem við tókum upp frá Svíum og, og hérna þetta er stærsta valdaframsal frá, frá pólitískt kjörnum fulltrúum til aðila sem enginn hefur kosið og myndi enginn kjósa og það eru og það eru það er þannig að það sem að ég þekki til í ráðuneytum til dæmis þar eru tveir þrír menn starfsmenn fastir í því að fóðra þetta skrimsli lögum opp fyrir fjármál og gera þau það óskiljanleg að það geti ekki nokkur einasti maður brotið þann, þann kota bara í alvöru og, og þetta þannig ef þú kemur inn á þing og þú ert meiri sig þing meiri hluta þú ert meiri sig ráðherra eða hvað þú ert og þú brennur fyrir að gera eitthvað þú vilt breyta einhverju, draga úr eða gera eitthvað það anskota afsakið ekki hægt vegna þess að þetta svo niðurnjörfað þessi, þessi lögum opið fjármál að þau eru sko ef þú ert til dæmis ráðherra
0: en hverju fyrir ekki, hverju voru þessi sem engin myndi kjósa?
3: Embættismenn andlitslausir embættismenn í hérna sem hafa meiri völd heldur en í ríkiskerfinu sem hafa meiri völd heldur en að nokkur getur ímyndar sér bara, það bara svoleiðis og ég hef tekið þátt í því að taka á móti nokkuð mörgum ráðherrum þó ég hafi ekki verið mjög lengi í ráðuneyti það voða kósi sko það kampavín og konfekt og eitthvað svona næs og það var einhver, ég man ekki hver það var sem á þessa setningu ég á hann ekki hann sagði, svo taka embættismennir við það að breyta þessum ráðherra í næsta ráðherra á undan og þetta algjörlega hár rétt og það eru nokkur dæmi, ég ætla ekki að nafngreina þau bara sem þetta á mínum tíma í pólitík sem er nú ekki nema síðan 2013 eitthvað svolítið svona aktíft eða 10-13 að þá sér maður hvaða ráðherrar sko komin í ráðuneyti og þeir bara fara á cruise control þeir taka einhverja möppu í arf einhver mál sem að flytja og, og stundum hefur maður tilfinningunni að þeir hafi sjálfir ekki haft neinn mál í farteskinu sem þeir vildu virkilega brenna fyrir og hamur í gegn
0: hérna ákvörðinu búinu byggðum orðin en ég það segja sko þegar að ríkistjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tók við að Sigmund og Davíð stjórnin að þá hafði engin að þeim setið áður og hefur verið áður ráðherra ekki nokkuð maður og þá skrifaði Davíð Oddsson að það vill hann til að flestir ráðherra verða fljótt húsvanir það sem þú varst að lýsa þarna en ákvörðinu Ingjarsson
2: Já sko, mér fannst þetta mjög merkilegt Ég hef þá skoðun og sko að embættismenn ekki bara í ráðuneytum líka í sveitarfélögum, ég þekki til þar
0: Já, já
2: Þeir ráða allt og miklu, það kaust þá engin og en sko það, þegar ég var í háskólanum þá kendi mér Kjartan Jóhansson hérna,
0: já,
2: hérna hann, lagði áfram, hann var ráðherra þegar hann, þetta var og hérna kendi svona aðgerðaransson Operation Research sem er nú flókin svona, svona teknokratisk leiði til hámarka og svona tölfræði starfræði og svona og hann er sjálfur hagverfræðingur og hann var að lýsa fyrir okkur, hann var 100 manns í salnum og hann var að fara með eitthvað dæmi og hérna þá kemur réttir einni pönt sem var mjög sjálfgert og spurði Kjartan hvernig er það, er ekki gott fyrir þig að vera með þessa þekkingu þegar að, það var að sjá orðs á þeirra og hérna, þegar menn er að svona leggja fyrir því dæmi og hérna og ég gleymi svo aldrei svarinu vegna þess að hann leit svona út horfði, tók niður gleraugun jú, þetta er sennilega rétt hjá þér allavegna geti sagt að embættismennir geta logið aðeins minna að mér heldur en mörgum öðrum.
1: Já, já. Sko það
2: er skilur og þetta er svona og svo hélt hann áfram að reikna sko. Og þetta er bara viðvarandi vandamál og ástæðan fyrir því að hverju sko ég var á gamals aldrei afskiptið að bæjamálum í Kópavogi. Bæði þegar við væntum bæja minn og hérna á rætur þar og var mjög ósáttur við margt í skipulagi og svona og ég bara hefur verið í skipulagsráði síðan bara bæjarfulltrúi og ég verð að segja sko þar 60 milljarða budget rosalega mikið það bara að langstæstum hluta kokkað af embættismönnum og kategórist er verið að minka áhrif kjörunar fulltrúa
0: Já.
2: Ég meina það bara þannig ég meina þú veist ég seldi skipulagsráði inn stærsta nefndin og þú var greitt fyrir sem sagt ég ekki að tala að ég vil sko skipti mig engu máli peningalega sko hvað það en það svona skilaboðan voru þau að til þess að bjarga fjárhag hérna bæjarins vegna kjarasamninga kennara það var gert tvennt það var

0: lækkaði með 1,8% og það bara voru allir sammála því það engin sem stendur upp fyrir einhverja kjörna fulltrú á sér þegar að fá hærri laun en svo eru launin í skipulagsráði þau eru lægri heldur en hjá varamarkmannunum kalla og kvenna hjá Breiðablik
1: en finnst ykkur gott fólk nokkuð skríti þó að ástandi sé svona þetta ráðunni hvað hefur þetta verið kallað þetta ráðuneytis já, ég veit ekki hvernig hvaða orði ég á að nota en þessi völd ráðuneytismannana það alltaf verið að skipta ráðherra í þessu þeir koma þarna alveg blautir á baku eyrun í sumu tilfellum þetta fólk sem að þið fyrirgefið þau segja það hefur ekki gripsvit til þess að takast á við svona merkilegt starf og þeir eru algjörlega háðir þessum embættismönnum í ráðuneytunum að upplýsa sig hlutin og það nema vona þeir séu bara fjarstýrðir að þeim þeir koma fram í sjónvarpinu og svara fyrir eitthvað hvað sem það nú en það bara beint komið frá þessum embættismönnum í ráðuneytinu sko, ég fer að velta það í fyrir mig þegar verið er að kjósa fólk til þess að gegna þessum störfum það engin krafa gerð þekkingu ekki til það að setja hvert sem í sjávarútsráðunóti þó hann hafi ekki unnsvít á sjávarútsmálum eða umhverfisráðunóti eða hvað það
2: Já,
1: og ég var einhvern tímann að viðra þess að skoðanum mínir þá fekk ég bara beint fram en mér þetta nú einu sinni líðræði þegar allir að geta bóðið sér fram en verður fólk ekki að hafa hundsvita því sem er að gera
2: já, það
1: er
2: ráðherrarnir
1: já, ég að meina ráðherrarna og það eru dæmi það
2: og jafnvel ekki áhuga á málamálum
1: já, jafnvel ekki áhuga en það svo gott að fá ráðherrastól
2: já sko, það sagði við mig fyrirverandi bæjarfulltrúi sem að vildi ekki segja sér til endi kjöru og ástæðan var einfallega sú að vera í minni hluta að þá það sem sagt sko meiri hlutin hann vinnur málið fyrir bæjarstjórnarfundin og hérna og kemst eitthvað niðurstöðu en minni hlutin sér aldrei á hvað forsendum þetta var byggt, hvaða gagnur nóti til hérna í vinnunni að komast þess að niðurstöðu og það sé bara þetta auðmast að bara helvíti að sýti þarna og geta ekkert andmælt eða haft nýtt í höndun til að andmæla getur þetta verið rétt?
0: Já, sko, ég vil fyrst segja sko, það skiptir máli hversu þjóðnar það eru, hafa verið pólitíkur áherslur í þessari ríkistöð skilur, þetta skiptir máli, ég meina veðilega gjaldið og þeirra en sko þetta er alveg réttið það og ekki sísti bæjarstjórnum bæjar þú veist innri stjórnsýsla bæjar félaga oft svona takmörkunum háð við tekjum það og, en meirhlutaræðið algert sko. Það nema í einstaka sviðum ég satt til dæmis í nefnda síðasta kjörtambiliða sem málefni Kópavogsdals og rætt til hliðar og það var sameiginlegt álit meira á minnihluta þú getur alveg náði í bæjar sem var Kópavogsdalur það var vendurlækjarins og útivist og útivistasvæði og hérna og síðan íþrótta skipulag þetta í vinslu þetta dæmi, ég vil fara miklu meira í svona vinnubröð það sem samtali getur leitt menn því að jú, þú veist í sveitafélagum eru 85-90% svona, mennum nokkuð með sammálum vera góðu bönn og gamla vinn og vera eitthvað góða skóla en, það en svo eru stórmál eins og í skipulagi stórslysið í miðbænum og svo framvegis þannig að það skiptir máli hver stjórnar ég er ekki þó embættismenn ráðumiklu þá skiptir hitt máli
2: annars væri falla barist en hérna sko, ég var nú að skrifa á vefsi morgun hérna með tækniskólan og hafnafyrir ég held að þessi nýjasti hafnafyrir að brandar er svolítið dýr þetta búið að kosta bæinn hans í mikið þetta náttúrulega alveg galið að leggja staði einhverjum meðfyrir og ráða ekkert yfir lóðunum sem á að byggja á og það er uppkvöldast bara rétt árum fyrsta skóplustungu tekin
3: þetta er því miður ekki einstæmi
2: þetta er ekki stjórnsýsla sem var hrópum búra fyrir
3: þetta er því miður ekki einstæmi, þetta hefur gerst áður og það eru ég man nú þetta er einhverju dæmi þar sem að Reykjavíkuborg og Seltjarnarnesbær voru búnir að ná samkomulagi að byggja upp hjúkunarheimili eða sagt að

0: stöð fyrir eldri borgara á lýsisreitnum sem er núna grandavegu 42 ABC og uppur og á einhvernig tímapunkti skilst mér að menn hafi gleymt að gera eignaskiptasamning og þess vegna fór þetta allt borgörðum reikningurinn var sendur vestur og nes eftir því sem ég best veit mjög dýr og mér sýnist að á fréttum að það sama sé að gerast í Hafnarfirði þar að segja í fyrsta lagi hafi undirbúningurinn að þessu ævintýri kostað bæinn mikið það einhverjir að segja herðu við ætlum bara að fara í málu bæinn út af því að þar að segja ríkið eða byggjendur tækniskólans og þetta náttúrulega í þessu tilfelli finnst mér þetta mjög sárgrætilegt vegna þess að þetta skóli sem allir eru búnir að vera að bíða eftir held ég bara árum saman og það vegna þess að þú veist allan þann tíma sem ég búin að vera í pólitík ég búin að vera að tala fyrir iðnámi þannig að og hérna sko við erum að flytja inn iðnaðamenn en við erum með fullt af ungu fólki sem kemst ekki að í skóla og ég velti þessu fyrir mér æjóni, hvað þetta væri talaði við fullt af góðum iðnaðamönnum kynnti mér þetta aðeins nýri grunn þar sem upp úr stóð var það af hverju var ekki lögð áhersla hér á innmettun í 20 ári eða hvað það var það út af því að aðstæðan dýr það dýrt að kenna mönnum hérna bifvélavirkjun og pípulögn og eitthvað svona og það er ódýrara að láta að lesa bók þó þið séð ekki bókneiðir fyrir út af það að við erum búin að eyðileggja fullt af fólki með því að þvinga það í gegnum fjölbrautaskóla í nám sem að hentar þeim ekki einhverju hluta vegna þeir sem eru heppnir þeir koma tilbaka svona aðeins brendir á sálinni en það búið að eyðileggja fullt af fólki fyrir þetta og ég skal segja ykkur
1: að gera jærðara fyrir kannski að eyðileggja
0: sko, þegar þú setur einhvern inn í 4 ár í nám sem hentar honum með henni alls ekki það verður mikið um brottfall og fólk missir fótana mjög mikið og hefur gert því miður og sko ég þekki þetta mál líka svolítið vegna þess að í Kópavoginu, mínum gamla heimabæ er náttúrulega sko vakka matargerðarlistar á Íslandi og litli bróður minn hefur komið mjög að uppbyggingu þess náms og það nám er alveg gjöldlega til fyrirmyndar og hefur sótt hérna erlend áhrif og svo framvegis og hérna og þeir hafa þurft að vísa frá vegna þess að þeir hafa ekki kapacitet til að gera þetta en þeir hafa orðið fyrir því þarna, að þeir sögðu sko íslenska mamman og amman eru svolítið erfiðar að því að drengir til dæmis sem komin í kokkaskóla þeir verða að hafa skilað mynda sjálfum sér upp á vegg með stúdentshúfu svo koma þeir í matalaskólan til að læra það sem þeir vildi alltaf læra sjáði. Þetta eru nokkur dæmi En það sem verst það að við erum þetta með því að leggja ekki nógu mikla áhersla á þetta að þá erum við eins og ég segja að kippa fólki út úr því sem það vill gera og koma því í eitthvað nám sem hentar því ekki og skemma fyrir þau kannski 3-4 ár. Já. Þannig að það að þetta mál með tækniskólum núna bakkar í kannski einhver 2-3 ár, það stór slys.
2: En það kom í ljós að það voru fjöldin allra nemendum sem að vísa frá sem að sóttum í iðnám og svo annað dálítið athyglisvert og það að það var gert könnun fyrir einhverjum árum þar sem að skoðu voru laun iðnaðamanna og þau borin saman við aðra sem að voru með akademískt nám að baki og launin voru bara miklu hærri hjá iðnaðamanna
0: það var bara stærri Ævitekur miklu hærri
3: Já, ég bara tek undir allt sem hér er sagt sko, sem Þorsteinn er að segja ég bjó í Danmörku og þekki til þar og svolítið í Evrópu og það er grunnurinn að þessu þetta er með mömmuna og ömmuna með stúdentshúfuna þetta er alveg hárrétt sko. Í Danmörku er og Þýskalandi og víðar í Evrópu er mikil virðing borin fyrir handverkin sérkunnáttunni skilur það er allt annað heldur en hér sko. Og ég held að þetta bara hafi síjast inn í einhvern mjög einkennilegan móral fyrir því að það sé einhvern sérstök vegtill að vera með hvíta húfu og skengnum sko.
2: Það þykir ekki nógu fínt að vera einu.
3: Nei, það þykir ekki nógu fínt. Þetta er allt, þú veist, í Danmörku er miklu meiri virðing borið fyrir góðum málara heldur en lélugum lögfræðingi.
1: Já,
3: skilur. Það er góður í því sem þú menntaður til.
1: Já, já.
3: Það er hugsunin, sko.
1: Já, já.
3: Og þetta með innskólan, tækniskólan í Hafnarfirði bara sorglegt, sko.
1: Já, já.
3: Og bara vonandi leysist það en ég held að þetta sé líka ákveði hugafari hjá þjóðin sko, sem betur fyrir að breytast sko. Ég held að sé að breytast ég meina ég á tvíbur, annar fór akademisku leiðina og hinn inn fór í múrverk og bara óskaplega ánægð með það því að hann mjög góður í því sem hann að gera sko,
1: þú
3: veist, og verður það þegar heldur en að fara eins og amma vildi sko.
2: Hvað vitið þau marga og við sem hafa farið í háskóla Íslands eða einhvern annan háskóla og já, ég fer bara í viðskiptafræði er það ekki ágætt að vera með þangurinn eða í lögfræði, er það ekki ágætt og svo endar þetta fólk ekkert við að starfa við þetta, fer kannski eitthvað allt annað það eins og sé algjörlega sammála hákunni að það gerð ákveðin krafa til ungmenna að þau klári stúdentspróf og fari svo í háskólan og þau eru að það sé eitthvað krafa frá foreldrunum og aðstandendum að ljúka háskólanámi akademísku námi, hvort sem það virkar eða ekki þegar út á vinnumarkaðinni komin en það margir atvinnulausir viðskiptafræðingar mikil ósköp
1: ekkert var ég að vinna fréttur um þetta og þá var sko að mömmuðna reyðu mestu um hvert krakkanir væru en út að písa þá var ég með umræð hérna bara fyrir ekkit svo löngu síðan og þá spurði ég sko en hvað verður þessa krakka sem að hvað, þegar að sko hérna grunnskóla líkur hvað þá? Eru 97% fara í framhaldsskóla og þá sé, wow, en hvað verður þau eftir það? Já, það vitum við ekki. Það kannski það sem að Þorsteinn var að koma inn á hérna og við vitum það ekki, kannski að vera að streyma krökkum í eitthvað, menntaskólan á með eitthvað sem þau bara hafi ekki áhuga að læra þetta eða þurfa að vera að vinna í höndunum með eitthvað, við vitum ekki en það bara þarna, þegar við erum að tala um svo stóranstapa, 97% fara í framhaldsnám hversu lengi, veit enginn hvertu fara og hvar þau enda, það veit enginn þetta eitthvað sem við þurfum að vita
0: að vanta sálega rannsóknir það hefur búið að benda á það í þessu en sko það eru svona ljóstýrur svona hér og þar og ein tilraun var gerð fyrir nokkuð mörgum árum ég veit ekki hvort hún í gangi en þá að þá var það þannig að Helliseðarvirkjun þeir voru í svona sambandi við grunnskóla upp í Árbæ og þeir buðu krakkonum í heimsókn upp í virkjun sínduðum vinnustæðin sínduðum það að þarna voru þeir í hvítum sloppum að vinna sínduðum launaseðilinn og svo framvegis og það sem gerðist var það og þetta satt svolítið í mér að bæði stelpur og strákar sendið hann upp yfir og þetta varð meðal annars til þess að á þessum tíma sem ég fylgdist með þessu, ég veit ekki hvað hana, þá voru 14 stelpur sem fór í rafvirkjun þú veist sem hafði verið
1: sáu sig þarna í framtíðin
0: akkurat og hérna ég segi nú stundum bara sko þegar ég sest í stólinn hjá orgelslukorunum minni ég gerði það hérna fyrir árum af hverju lærði ég þetta ekki þú veist, ég meina þegar kemur að því að borga
1: og
0: fáðu mann heim til þess að gera þau þóttavélina hérna og ég er ekki að óskapast yfir þessu ég bara að segja menn hafa tekjum möguleika og ég mani þetta því ég spurði einu sinni að þessu þegar ég var nýbyrðið þar inn á þingi þá fór ég inn í SA hérna samtök atvinnulífsins og ég hérna hitti þar fólk sem var að vinna í einhverri svona fræðslu nefnd samtaka atvinnulífsins og ef ég man rétt var nú einn af þeim sem að starfaði í því nú var hann dutar ekki sá
1: það hún leiti það mál
0: og ég spurði þá hafið þið farið með hópa krökkum bara til dæmis strákum upp í Grafarvog og bara í lítilli svona rútu og bent þeim hérna á hotninu í stóra húsinu býr trésmiður og í hinu húsinu hérna móti býr múrari hafið þið gert eitthvað svona og þau horfða með þessu ég væri bara úr breytalnum eða eitthvað og sagðu hérna heldur þú að krakkar 15 ára séu hvað þeir að pæli hvað þeir alltaf að fara að gera og hvað þeir fái peninga ég sagði örugglega fullt að þeim já. Og það líka hægt að bara að vekja athygli þeirra á þessum ýmsu störfum hvað þau hafa upp á að bjóða svona svo fólk geti vegið og metið og þessi krakkar eru alveg óbúslega klár, þau geta alveg valið þar sem að þeim hérna kemur vel ef þau fá örvun og upplýsingar
2: erum við ekki komin að kjarna málsins þarna að það kannski þarf að kynna betur fyrir nemendum hinnar ýmsu atvinnugreinar
0: algjörlega
2: samanber krakkana sem fóru í virkjunina
0: algjörlega, algjörlega þetta alveg þegar, árið
1: þegar ég var í Fjórðabekk í Gaggó þá var ein vika sem við fengum að móta velja inn á hvaða fyrirtæki við fórum
2: já.
1: Og ég fór í sjónvarpið og það var ópasta gaman og hún var Ragnarsson alveg miljandi styrir það var alveg, það var bara ævindri sko, faraðan inn koma þetta bara úlíkur og kom inn í þetta þetta var alveg ævindri
2: en vest af öllu sem ég veit fyrir víst að þegar krakkarnir fara í þessar kynningar í fyrirtæki og stofnanir að þá velja þau eiginlega alltaf það sem virðist vera mest spennandi skilur eins og sjónvarpið til dæmis og þetta einhvern veginn það þyrfti kannski svolítið að benda þeim betur á hinnar ýmsu leiðir til náms heldur en gert í dag
1: Sigurður Sveinn Pálsson leiði mér með svo, að taka eins upp sko, ég fekk aðeins að vera með myndavélina í háskólabíói, það var alveg algjörst dæmið
0: en sko síðan eitt í viðbót Og ég reyndar að því ég náttúrulega út af þingi núna, getur alveg verið að ég detti þeirra nattur, en það virðist líka að vera til þess að innan með okkar, meistarakerfið og allt þetta. Ég hitti mann sem er einhver stórt fyrirtæki og hann með mikið af fólki í vinnu sem svona í rafeindavinnu og rafverkjavinnu. Þetta fyrirtæki sem setur upp öryggiskerfi í húsum meðan annars. Og þetta fullt af krökkum sem eru þarna sem ekki lærð og hann vildi fá að fyrirtæki yrði meistari hjá þessum krökkum svo þau getur lært, fengi gráðuna og haldi svo áfram. Þetta fékkst ekki. Nei. Ég fór í fyrirtæki annað á einhvern tíman á ferlinum, fyrirtæki sem með stærsta renniverstað á Íslandi. Og þið fáið 10 í einhvern eða viti hvað fyrirtæki á Íslandi sem með stærsta renniverstaðið. Það blasir við þeim að veita. Það er össur.
1: Já.
0: Og ég spurði þann sem að tók á mót okkur þá ágættu konu ég sagði, erðu með nema til þessi rennismíði og eitthvað svoleiðis að því við eigum eitthvað rennismíði hún sagði, nei, við erum ekki með neitt svoleiðis og ég sagði, akkur ekki já, það verður engin beðið okkur sjáu því, sko, að því að Hákon talaði Danmörku ég þekki aðeins til að því að ég á litla fjölskyldu þar nega í 25 ár og Danir eru óbúslega klókir Og til dæmis hvernig þeir nálgast til dæmis námi í tæknigreinum og iðnámi er algjörlega til fyrirmyndar vegna þess að blanda starfsnámi svo snemma inn í þetta og þetta svo mikil verkefna vinna og svo framvegis sem við verðumst ekki komast í
1: Nei.
0: En við hefum þetta að læra þetta
3: Já, sko, ég bara er alveg sammála með handverkið iðnmenntun að auka veg þess þetta er svo mikill grunnur til að við getum skapa framtíðar samfélag en það breytir ekki því að ég eins og fleiri er mjög áhyggjufullur út af písa niðurstöðum ekki bara þessari heldur hinu en það er svolítið ég held sko nú í bróður sem röntgenkennari í grunnskóla og hann hefur satt sko hver lausn á þessu, lausn er svona hann sletti þess að bara back to basics sko því það nýtist öllum að lesa, að læra starfræði, að læra náttúrfræði sko þetta nýtist þér alltaf bara fara bara í grunnin sko og þetta ég hef ágjur að þessu ekki síst læsinu, ég verið að vinna í þessum málflokki undanfarin halda ár og hérna bókaútgáfu og lestur og fleira og ég bara uggandi sko yfir þessu
2: ég held að það er annað vandamál sem að tengist þessari písakönnun óbeint og það er bara agaleysi í skólanum vinkona mín hefur verið kennari í fjölda ára og hún segir stærstur tíminn af kennslunni fer bara í alls konar félagsleg vandamál, samskipt við foreldra og svo framvegis Er það ekki málið að það er kannski já, fer alltaf mikil tími á kennurum í þetta hef ég heyrt sko
3: Já, ég, þetta er bróðin sem ég var að tala hann hérna, af því ég var á gær á mjög merkilegum fundi Sigríður Ólafsdóttir hérna prófessor var og Gunnar Helgason voru í bókasendi Kópavogsum að tala lestur og læsi og þetta íslensku umhverfi mjög góður fyrir lestur og Sigríður talaði sko orðaforða það hefur mikið fórspor gildi hversu þú getur tilhengjað þér orðaför og mikilvægi þess að fóruðar lesi fyrir börnin og allt þetta og ég bróði mig samir einmitt hann, það var einmitt einhver hávaði eins og gengur og gerist í skólum í níunda bekk og barna bóði sagði, nú málað linni segir hann
2: börnin skildi það ekki
3: heyrðu, snar tögnuð allir horfðu á hann sagði, hvað sagðiru, hvað linni, hvað þýðir það
2: Ég sagði það Hákon að barnabörnin mín þau skilja mig stundum ekki
3: Nei,
2: sko, þau segja amma hvað þýðir þetta
3: og honum var öllum lokið
0: en hérna ég var skjóta aðeins yfir borðið sko, bara beint yfir borðið það er talað mikið og ég algjörlega sammála við þurfum að lesa meira fyrir börnin okkar og ég reyndar vill kenna börnum ljóð talandi borða forða ég vill kenna börnum ljóð og ég núna svona að reyna að pota því inn hjá barnabörnunum mínum og sérstaklega þessum dönsku þau eru alveg íslenskum búið í Danmörku að við þurfum að finna okkur tíma og setja upp keppni hver getur komið fram með flest orði yfir hest til dæmis eða sjó og farið í einhverja keppni þessu þetta eru ekki orðið að þó en það sem ég ætla að segja það að það er líka haft svo í sko, mikið vont fyrir okkur og það eru fjölmiðlamenn margir hverjir sem eru hvorki mæland á íslensku og þeir eru ekki sendibrefs hérna færir og ef maður les eftirklega vefmelana og ég hef farið svolítið hamförum á fjersbókut af þessu og hérna og bara opinbera það að ég er gamalt grömpi kall sem hefur ekki þarfar að gera en mér algjörlega ofbýður að sjá stundum hvernig sko hérna fjölmelamenn setja frá sér íslenskt mál og sko ég væri til ég er ekki íslensku fræðingur En ég væri sko meir en til í að sko taka þátt í að taka þetta fólk á námskeið, þú veist, það kann ekki tvöfaldar sérhljóða, þú veist, og það blandar saman sko hérna, það blandar saman hérna málsáttum.
1: Það senda þetta fólk bara í bekki til...
2: til vinkonu minnar. Sko, málið það að krakkar þau skilja ekki algengustu orðatiltæki. Bara sem dæmi, ég var að vinna í sem einhverja framkvæmdastjóri í félagi fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og við vorum með ráðstefnu og áttum von á fyrirlesara sem að heitir Magnús og þar sem við sitjum við borðið þá segi ég kemur ekki Magnús bara akandi við annan mann og það var þessi allsherjar hlátur við borðið er hann að koma við annan mann þau skildu ekki orðatiltæki og þegar ég hef verið að fara við rítgerðir fyrir barnabönnum mín að þá hringjaðu alltaf í mig eftir og segja amma ég get ekki sagt þetta orð kennarum myndi aldrei trúa því að ég geti sagt þetta eða þetta eða þetta og þetta finnst mér allt ofur eðlilegt málfar sem ég er að laga
1: en vitið það, ég ætla að grípa hérna boltan og lofti á þann að þegar að Hákon sagði þegar að mála linni það nefnilega mála linni við erum bara komin að bryggju þessi róður eru enda
2: rætt flýgur stund
1: þakka okkur kæla, Þorsteinn Sæmundsson Hákon Gunnarsson og nú er heila þokan að drepa mig
2: Ragnheiður
1: Davíðsdóttir og Rauðarborið heldur áfram með draugnablík.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
5: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni samstöðin.is Thank you.
6: Já, við erum hérna að fara að ræða Cannabis Entrepreneurship sem er námsgrein við Erlendan Háskóla og hann kominn hérna, hann Magnús Þórisson sem íslensku fræðimaður og prófessor við Johnson and Wales University á Rhode Island. Það rétt sagt til mér?
7: Já.
6: Ok, þannig að hann ætlar hérna að útskýra fyrir okkur þetta ótrúlega áhugaverða viðfangsefni sitt því að hérna, hann að fara að halda sem sagt svona eins konar fyrirlestur það ekki á ráðstefnu sem verður haldin hér helgina sem heitir Health for the Future og þetta eitt af þessum svona efnum sem eru til umræðu þar og nú bara spyrja þig hvað cannabis entrepreneurship bara
7: hvað já, cannabis entrepreneurship náttúrulega bara nýsköpun
6: já
7: og það sem cannabis náttúrulega búið að vera í manna höndum þúsundir ára en það sem hefur gerst á síðustu áratug að cannabis hefur í styrkleika farið frá 2-5% upp í 30% og það eru komnar margar breytilegar vörutegundir og þannig að það markaðurinn hefur vaxið gífurlega bæði í fjölbreytni og í vöru frambóði og það sem að gerast að þetta byggist allt upp á nýsköpun og nýsköpun þegar að einhver nýjung kemur að þá þarf að færa nýjungina í form sem hægt að marka setja.
6: Já.
7: Og það cannabis entrepreneurship svo að hérna, já.
6: Ég sé að það fullt af hérna, áhugaverðum viðfangsefnum í þessu og sem að mér hérna hafði ekki dottið í hug kannski en út þegar ég var að skoða þarna ráðstefnunni það verið að tala cannabis fyrir konur og breytingaskeiði fyrir sem sagt aukna hvað ég segja kynlöngun það verið að tala þetta fyrir hérna fólk sem með einhvers konar taugaverki þannig að cannabis að koma inn í til þess að svona leysa alls konar heilsu og hamingju mál það rétt skili hjá mér?
7: Það alveg rétt skili hjá þér og það sem að við erum að læra núna vísindamenn sem eru að rannsaka þessa hluti eins og þú segir að cannabis ekki bara eitthvað eitt cannabis í raun og veru margbrotin má segja kannski symfónía af efnum sem að geta haft mismunandi áhrif á líkamann eftir í hvernig þau eru samsett. Þú talaðir konur og breytingaskeiði. Ég hef verið að hérna vinna með einum af mínum kúnum í Bandaríkjunum að hönnun á vöru fyrir konur sem eru með tíðaverki. Og þá eru í staðin fyrir að tala bara cannabis, þá eru við að tala þrjá kannabinóða sem eru efni sem eru í kannabis og þá kannski þekktast að því THC en það það sem gerir fólk sem hefur áhrif á hvað sem það high
6: Já, það það segja, the high ísu
7: og svo CBD sem linnir verki og hjálpar fólki við að slappa af mm-hmm. en svo annað efni sem heitir CBG og það sem það gerir að það slaka hefur vöðvaslakandi áhrif og þegar þessi efni eru blönduð sem sagt, hlutfærslega blönduð rétt að þá hafa þau samvinnandi áhrif á það að létta tíðaverki og slaka á móðurlífi meðal annars.
6: Athyglisvert.
7: Og þetta til dæmis einn af vísindamönnum sem að koma á þessa ráðstefnu núna, Dr. Kelly Seaman, hún búin að vera að gera ítælega rannsóknir akkurat á þessu og þar á meðal endometriosis.
6: Já.
7: Og þetta það sem að koma upp núna í cannabis.
6: Þetta stærsta svona sem að koma nýtt fram?
7: Já, þetta það sem að koma nýtt fram og þetta það sem mínar rannsóknir hafa sko verið byggðar upp á. Af því að það sem að ég stúdiraði þegar ég var í Iowa State þá tók ég doktor í hegðunartengdri hagfræði
6: Já.
7: Og þá var ég að skoða það varandi sjálfbærni á hótelum hvernig getur þú stjórnað kauphegðan kunna til að velja sjálfbærni en það sem kom upp kafinu það að cannabis og sjálfbærni eru mjög svipuð hugtök þau eru mjög mikið miskilin það er pólitíst það barist mynda pólitíst sjálfbærni, ég meina við erum með forseta í Bandaríkjunum sem segir að climate change sé hoax
6: yeah.
7: og þannig að þetta mjög það mjög pólitíst og cannabis mjög pólitíst og það vantar upplýsingar til þess að kunnin sé fyllilega upplýstur hvað varan hvað sem þetta í vörunni bæði í sjálfbærni og í cannabis
6: Já.
7: Og þannig að ég skipti yfir úr sjálfbærni yfir í cannabis af því að það svo mikil þörf á upplýsingum
6: Skiptir áherslu eða fókus í þínu rannsóknum frá ok, þannig að þegar þú ert í þínu doktorsnámi þá ertu að sérhæfa við þig í einhverju sem svona kontroversial það rétt skilið hjá mér?
7: Já, sko ég var að já, það þegar ég það sem ég stúdraði fyrir mitt doktorsnám já. Var kauphegðan tengd sjálfbarni
6: já.
7: Sem svolítið controversial
6: Sæsat? Mér finnst það ekki næstu eins controversial og cannabis
7: Nei, sko, en
6: kaup... Það var jákvæða svona skýrskotun í mínum huga
7: Já
6: En cannabis, sko, bara og nú ég kannski bara alltaf að ég vera fulltrúi hlustenda hérna hefur, það eitthvað svona dóp
7: Já, já, og það alveg rétt sko, Bandaríkjastjórn síðan 1970 hefur $1 billion í það að tala það hvað cannabis sé slæmt, eiturlif og það eru miklar hérna rang upplýsingar sem hafa verið búið að ausa yfir fjöldan og það líkt með sjálfbærninni því að það mikil af misinformation sem verið að ausa yfir fjöldan það verið að segja fólki að nota olíu og brenna bensíni sé ekkit skaðvænt
6: Já.
7: Það verið að ljúga að fólki
6: Já,
7: það búið að ljúga að fólki að cannabis sé slæmt cannabis, ég að horfa á konur sem eru með liðagikt sem eru að koma til mín með hendurnar kreftar og spurja hvort þetta sé ekki lægi að taka þessa bita, þessa gummibita sem eru með sérst, linningar fyrir þessa þjáningar sem þeir eru með
6: Já.
7: Og þær eru hrættara því að þær eru búið að ausa yfir þær þessum upplýsingum að cannabis sé svo slæm.
6: Jó, kannski langar þær ekki í vímuna, þú veist, getur það verið?
7: Það þessar konur eru ekki að leita vímuna.
6: Nei.
7: Sko, ef ég má taka það á byrjunarrið.
6: Já.
7: 2018 þá var ég að flytja erindi í háskóla í Portland, Oregon. Og erindi mitt fjallaði kauphegðan varðandi sjálfbærni. Og Oregon var nýbúið að lögleiða sölu og cannabis, almenna sölu og cannabis, ekki bara fyrir lækningar. Og ég var forvitin að því að ég sá að það var svo mikill áhugi fyrir svo meðal þeirra sem voru í háskólanum. Og ég vildi kynna mér þetta mál betur. Nú er þetta löglegt og ég ætlaði bara að fara að sjá hvað þetta var. Og ég fer í cannabisverslun og ég að reyna að leita mér upplýsing af því að ég hafði aldrei prufað þetta. Ég kom frá Íslandi og ég hafði, þú veist, séð þetta í bíómyndum.
6: Já.
7: Og ég trúði því alveg að þetta verið eiturlyf. Ég sá þetta fólk kom og notaði þetta á hótelinu hjá mér og bauð mér oft og ég sagði alltaf nei takk. En nú var þetta löglegt og nú vildi ég prufa þetta löglegt og svo fór ég og ætlaði að veita mér upplýsingar en það voru engar upplýsingar til.
6: Hvað ertu að segja? Já, þannig er internetið komið.
7: Já, sko, það hefur eiginlega ekkert með internetið að gera. Því að ég fór í verslun, þar sem að menn voru að sérhæfa sig í að rækta þetta og selja þetta. Og ég sagði, ég alveg grænn, ég hef aldrei notað þetta og mig langar að prufa og hvernig ber ég með að þessu? Og þá byrja fólk að tala í einhverju, einhverjum tungum sem að ég skil eighth, quarter, what are you looking for, a bud, indica, sativa, ég vissi ekkert hvað var að gerast.
6: Og það nefna tegundir? Eða...
7: Sko, og indica and sativa notað til þess að skilgreina plöntu tegundina, en þá hefur það bara með sem sagt, vaxtar lagið á plöntunni að gera en það hefur ekkert með efnin að gera þetta til dæmis eitt af því sem eru miklar misupplýsingar sem að eru meðal fjöldans því að fólk sagt það að sativa sé upplýftandi og indica sé afslappandi sem það rangt
6: en það allavega, ekki og voru bara rangar upplýsingar
7: bara rangar upplýsingar og ég fer hann inn og að spurja þessara spurninga og ég fæ engin svör og ég kipti svona glerpípa til þess að því að ég vildi bara pröfa þetta og svo sagði ég hvað geri ég svo við þetta milli ég þetta bara niður og fólk, þau horfðu á mig í alvöru talað eins og við myndum spurja þú veist, og seturðu bara mjólkina á seriós þú veist, eitthvað sem alveg
6: auðvist meinarðu bara það, þetta svo almennt og þú veist, fólk kann svo vel á þetta að þú varst bara eins og skrítin
7: akkurat, af því að fólk pröfa þetta ekki þetta mjög algengt í high school sko. Í high school þá allir að kaupa svona gras og pröfa gras sko
6: Þú veist að maður horfir eiginlega ekki, ég maður bara með þess að horfa á einhverja æðislega bíómynd í gærkvöldi og það alltaf verið að reykja, þú veist, fara og fólk að, hérna, og það bara yfirleitt, bara miðaldra fólk í partíum.
7: Var þetta Seth Rogen?
6: Nei, þetta var The Invite.
7: Já, og það Seth Rogen.
6: Já, já.
7: Hann heiti
6: já.
7: Seth Rogen, sá sem að fór með hann inn á bókasafnið til þess að reykja.
6: Já,
7: já. Já, þetta, en þetta bara...
6: Hvernig dattir þetta í huga að þetta verið þessi mynd?
7: Að því að, bara að því frá því sem hún sagði, þessi mynd inn að sidegeist, það verið að tala hana.
6: Já,
7: og, En þarna voru komið með mikið af controversial topics.
6: Já, mjög áhugaver mynd,
7: mjög sko. Áhugaver. En, herðu, byrju, þú nú ertu búin að taka mig af stígnum sem ég var komin
6: að segja. Já, ég á eftir að trublaði oft hérna.
7: Þetta er ráttulega. Sko, þá sá ég það að það var rosalega mikill áhugi fyrir þessu efni. En það voru engar upplýsingar og það það sem ég var að rannsaka fyrir doktorsritgerðina mína og þetta bara fjall í sama farvi og þetta vakti áhuga minn og þá lagði ég fram við háskólan að ég sagði hérna þetta verða stórar breytingar í bandarískum hagkerfi og við þurfum að gera fólk tilbúið að við þurfum að vera með starfsfólk klárt þegar þetta verður löglegt. Þannig að ég skrifaði 4 ára nám í kannabis nýsköpun og við lagði það fram við háskólanum. Það var samþykkt og við byrjuðum að keyra prógrammið 2021 og það voru 150 umsóknir fyrir 25 pláss.
6: Býttu 4 ára, er það undergraduate nám?
7: Þetta það BA, já, þetta Bachelor's of Science í Cannabis Entrepreneurship.
6: Þetta rosa. Sérstætt, þetta ekki mikið frumkvöldastarf þú veist, er þetta annars þar í Bandaríkjunum?
7: Þegar að
6: eða í heiminum?
7: Þetta, það var ekki á 2021 þetta var það eina það var eitt í hérna Amsterdam sem var kallað það var eitthvað svona certificate þetta var fyrsta 4 ára háskólanám í heiminum en síðan
6: og þetta gerir þú veist, þá ættirðu að fá fálkaorðu finnst mér
7: ég veit nú ekki hvort það sé fálkaorðu virði en þakkaði fyrir það er gaman að þú skilur segja það en og þetta það það sem að gerast að sko cannabis hefur verið haldið niðri af því að það búið að telja fólki trú að þetta sé svo slæmt en ef við berum þetta allir með saman við áfengi í Bandaríkjunum þá drápust 170.000 manns í fyrra eða ár hvert það bil 170.000 manns af áfengis af völdum áfengis en það engin skrásett döðsföll af cannabis cannabis er að hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og það eru til ég með hérna vísindagreinar sem að eru double blind studies það sem að sýnir það að cannabis hefur minkar kvötina til áfengisneyslu bæði að taka fyrsta drykk og hversu mikið drukkið
6: getum við farið aðeins yfir helstu kostina við til dæmis bara hvað þínu nemendur og rannsóknir sína hvar þetta gagnast mest hvar þetta virkilega að nýtast og verða til góðs getur þú nefnt mér nokkuð dæmi
7: Já, þetta virkar fyrst og fremst fyrir fólk sem á við svefnvanda að stríða af því að nú það sem að cannabis getur gert til dæmis fyrir svefnvandan að það eru efni sem vinna saman í því að hjálpa fólki að sofna og hjálpa því að vera sofandi. Fólk til dæmis sem er með verk í hné eða í mjöðum, það vaknar oft nóttina út af verkjum, en nú í cannabis efni sem hjálpa fólki að sofna og verkjastillandi eða deyfir verkina þannig að fólk nær betri svefni
6: okay.
7: ég get til dæmis
6: þú búin að tala þá sem með
7: liðagikt
6: það rosa stórt
7: mjög sterkt inn í þetta já, ég held til dæmis ég veit og spurður með nemendur og hvað að gerast en ég var að gera rannsóknir á dagvistunarheimili fyrir fólk sem 55 ára eldri og þá bauð ég upp á að fólk að vera með nafnlausar fyrirspurnir
6: Hvað dagvist fyrir 55 ára eldri?
7: Þetta er kallað senior centers
6: okay.
7: Þetta bara svona þú veist það sem að eldri borgarar geta farið og fengið heitan hádegismat og setið og spilað
6: Bara út fólk? 55 ára?
7: Það er talað 55 ára og eldri sko.
6: Okay.
7: Og við tölum það í markasfræðin þá tölum við alltaf fólk sem 55 ára og eldri
6: Hvað þú gamall?
7: 57 ára
6: Finnst þér þú til að senior hérna hópnum?
7: Nei, en sko ég búin að rannsaka kauphegðan eldri fólks ég ætlum að skrifaði mastersritgerðina mína 2011 kauphegðan seniors og þá var það retired Americans sem ég var að stúdra og ég sýni mikinn áhuga fyrir kauphegðan akkurat þeirra sem eru ekki lengur að hugsa börn og eru með bæði fjármagnið og tíman til að taka ákvarðanir sjálft því að það svo athyglisvert að sjá hvaða sem fólk velur þegar að það hefur alla þessa valkosti því að ef þú ert 45 ára þá ertu kannski ennþá að hugsa börnin en þeir eru orðin 55 ára þetta verður ekki svo mikið með aldrin að gera heldur kaupheðan hún miklu skemmtilegri þarna
6: það eru þetta bara að kalla þetta eitthvað skemmtilegt frjálsræðis tímabilið
7: New freedom. Við kallum þetta new freedom.
6: Er það?
7: Já, þetta kallað new freedom. Þegar þú ert ekki lengur með börn í sem eru sérst, fast bundin þér.
6: Já.
7: Sérst, þú getur skroppið í helgaferð til Spánar án þess að þurfa á ágjör af Rosalind heima. Þá ertu kallað new freedom.
6: Ok, tölum það. Og þú ert sem sagt að hugsa þennan Markup, út í að hann dýrmættur.
7: Já, sko, ég stúdraði þennan Markup, nú erum við komin langt fram út af, sko, þegar ég var með skíðahótelið, 2005, þá var ég með rútuhópa sem að voru þriðjungur minna viðskipta var rútuhópur. Og 2005 þá hættu rútuhópunir að koma, bara gjörsamlega, og það var, þú veist, þeir hættu bara að koma á svæðið. Fólk hætti að ferðast í hópum svona. Og ég vildi fara og rannsaka það og ég rannsaka, það var mastersritgerðin mín byggðist upp á því að rannsaka af hverju hættu rútunar að koma og það sem að gerðist var það að kauphegðan milli því sem við köllum baby boomers sem eru fættir 1945 og að þar á eftir var allt öðruvísi heldur en kauphegðan þeirra sem voru fættir frá 1925 til 45 Þegar þeir sem fættust 25-45 þeir lifðu í gegnum heimstyrjöldina og kreppuna miklu og voru ekki eins miklir áhættu hvað segir maður a risk averse vildu meira öryggi í ferðum og öllum plönum en svo koma baby boomers og þá erum við búin að vinna seinni heimstyrjöldina allir eignast bíla og hús það er vöxtur og hýpakynsluðin og freedom og við veljum fyrir okkur sjálf og allt það og svo fór þetta fólk að hætta að vinna. Og það var ekki tilbúin til að fara í ykkur rútuhóp þar sem allir heldu í slaufu og grænu bandi og gerðu nákvæmlega það sama.
6: Já.
7: Og ég lærði það og þetta á miðju tímabilinu sem ég átti hóteli og þá fór ég að velta í fyrir mér hvað var það sem voru að leita sér að og þá fór ég að kipta mér mótorhjól og fór út og ég nefnilega skoðaði hegðun mótorhjóla hópa og ég vildi vita hvernig ég ætti að fá þá þess að koma og stoppa á hótelinu hjá mér. Þannig ég fór að kipta mér mótorhjól og fór út að hjóla með þeim og til þess að læra kaupheðina og síðan fyllti ég hótelið af mótorhjólahópum að byrjaði 2007 og þá var því meira að gera á sumrin hjá mér heldur en á skíðavertíðinni af því að við vorum með svo mikið af þessum mótorhjólahópum en þetta var akkurat að því að með því að skoða kaupheðina það kannastu séða að mótorhjólafólkið Það var að leita allt öðrum, það var að leita ævintýri með svona smá danger, þú veist, og hérna, maður stílar inn á sem kvatana, kauphegðanar kvatana, að þá...
6: Áhugavert, þetta hefur orðið til þess að þú ferð í doktorsnámi í rauninni í þessum pælingum að finna út hvernig fólk, hvernig að höfða til fólks, hvernig markhópar höfða sér.
7: Akkurat, það var, já.
6: Ég svo spennt fyrir þessu, sko, út af því að ég náttúrulega í þessum markhóp sem þetta tala hana New Freedom. Hvað það sem að þessi hópur sem þú búin að komast að þessi hópur að leita? Þú veit, við hljótum að vera brjóta upp öll munstur, bara algjörlega að gera allt öðru sem allar kynslóður undan okkur. Það ekki rétt hjá mér?
7: Jú, við erum Gen X.
6: Já.
7: Og Gen X nú mjög lauslega að verða að fara með þetta. En Já. Baby boomers, þeir voru til í áhættu og þeir vildu nýjungar og ævintýri.
6: Já.
7: En það sem að Gen X eru svona aðeins, þeir eru að leita að ákveðnum hlutum sem passa fyrir þá.
6: Já,
7: mín tónlist. Hóp. Ég að hlusta á mína tónlist. Ég ekki, á allir að hlusta á Bítlana og Rolling Stones, en ég að hlusta á mína tónlist. Ég að velja, ég svolítið sérvalin, meira heldur en foreldrar mínur voru ekki sérvaldir.
6: Þetta að þekka sjálfa sig.
7: Akkurat. Það allir, er það svolítið.
6: Já, það sérstæða okkar.
7: Og að byggja, og það í raun og veru þessum þessar rannsóknir mínar í cannabis að byggjast upp, það að kenna fólki að nota cannabis, það það sem ég að gera. Það allt, öll mín vinna byggjast upp á því það sem kallað minimum effective dose. Og þegar þú fer til læknis og segir, ég með verki, getur þú gefa mér eitthvað verkjastillandi, að þá gefur læknirinn þér alltaf það sem kallaður minimum effective dose. Það minnsti skammtur sem gæti læknað verkina. En það það sem að cannabis ekkert að gera. Cannabis markaðurinn í Bandaríkjunum bara að reyna að selja getting high.
6: Já.
7: Ég að berjast á móti þessum mentality af því að það sem að hún Sigga sem með liðagikt þarf að nota ekki það sama og hún Magga dóttir hennar sem með tíðaverki og þau ekki að fara að fá það sama eða pappi þeirra sem á erfitt með að sofa
6: sem alveg inn í þetta munstur sem þetta segja, það einstaklingsmiðað
7: algjörlega einstaklingsmiðað og það sem að við erum búin að sjá að það umþabil sjö domains sem að byrja allar í minimum effective dose til dæmis að fólk sem í vaxtarækt að þú slítur vöðvunum þegar þú ert í vaxtarækt og þú þarft að gera það sem við köllum recovery og þá ákveðin uppbygging sem að þarf eiga sér stað og það þarf að slaka að þarf að gefa þeim vöðvaslakandi og uppbyggjandi og það eru þá í öðru hlutfalli heldur en það sem að verið að gefa fólki sem til dæmis með tíðaverki og þarf vöðvaslakandi og verkjastillandi en það í öðru hlutfalli heldur en það sem til dæmis í recovery
6: Þetta áhugavert þannig að þetta svona ég náttúrulega heyrt af fólki sem með einhverja verki og að taka svona cannabis olíu bara hérna út allan bæ og ég veit ekki einu sinni ég svo illa af mér sko ég veit ekki einu sinni hvort það þá með virku efnunum hérna THC í trúlega ekki fólk meir og minna bara að taka þannig að ég kannski svona forvitin að vita þú veist út af því að já út frá þessu sem þú ert að segja þá þú að bjóða þjónustu sem fólk kemur til hinn og segir þú veist ég með hérna taugaverki hér eða þú veist ég með liðagigt eða eitthvað og þú ert búin að séra við í því að geta áttaði á hvað fólk þarf á að halda
7: Já sko já ég er búin að að les sem sagt vísindarit rannsóknir sem hafa verið byggðar til dæmis upp á fólk sem að reyna að hætta að drekka og þá eru verið að rannsaka hvaða kanabinóðar hjálpa fólki sem að reyna að hætta að drekka og þar kannski að leita að einhverjum öðrum þar sem við köllum ritual
6: já.
7: Og þá til dæmis
6: leita öðru til að gera skemmtilegt í staðinn.
7: Klukkan 5 ef þú ert alltaf að fá þig gin og tónik klukkan 5 og nú allra læknirinn búin að segja Já. þú ert að hætta að fá sykursýki eða lifrin eða hvað sem það þú þarft að draga niður í áfengisneyslu. Þá getur við verið með til dæmis nota CBD bara CBD sem hefur ekki nein psychoactive áhrif á þig
6: Já.
7: En hjálpar líkamanum að slaka á Já. Á svipaðan hátt og áfengi gerir
6: okay.
7: og þá voru gerða rannsóknir það sem var bara CBD það sem var lágt THC með CBD og svo var 7% THC
6: Já.
7: og sama CBD, það var einn á móti einum og það sem þessar rannsóknir til dæmis leiddu í ljós að fólk sem að reykti eða notaði kanabis sem að var einn á móti einum það drakk 30% minna og það dró úr lönguninni þetta mælanlega dró úr lönguninni
6: en skipti máli hvað mikið að THC
7: það gerir það og þetta og það af því að það samvirkni milli efnana
6: okay.
7: þetta eins og til dæmis sum verkjalyf sem að fólk tekur það koffín í því og koffín í það bara gert þess að hraða verkonunum koffín í það verið ekkert að gera með verkina það af því að það samstillist og það sama í cannabis það kallað entourage effect eða að entourage er samfylgdar áhrif og það nákvæmlega það sem að hefur sem sagt, er það sem að við erum að rannsaka það sem vísindamenn eru að rannsaka og rannsóknum það sem ég að gera er að leita að því hvaða upplýsingar þarf til þess að fólk geti átt að fyllilega að teki þátt í þessum opna löglega markaði.
6: Já, geta verið með í umræðin og skilið eins og þú segir, hugtökin mjög aftur mjög áhugavert sem þú ætti að segja áðan, aldrei hugleita, en það skapast auðvitað svona hérna óryggi þegar maður skilur ekki einu sinni hugtökin sem verið að nota eða hvað þau merkja. Þannig að hérna nú ertu búin að útskýrta fyrir mér, þetta eru þessi þrjú virku efni Já. Sem eru hérna í þessu og hvað annað það sem skiptir máli fyrir fólk að vita
7: sko nú erum við orðin svolítið tæknilegi þessu.
6: Við, í þessari umræðu mér langar alveg, það eru margar spurningar það brennur á mér
7: en það, veistu það, það bara gaman að því þá eru það fyrst cannabinoids sem eru cannabinoðar það eru bilinu 150-400 þekktir kanabinóðar
6: Já.
7: Sem eru, þú veist verður minna og minna af
6: Já.
7: En samblandan eða proportion hlutfallið nú maður búin að vera í Ameríku 35 ár og ég tala á svona 80s íslensku og hérna og þú veist, þá er hlutfallið þetta eins og við getum bakað vöflur En ef við breytum deginu aðeins, þá getum við bakað pönnukökur úr sama deginu.
6: Já, einskili.
7: Cannabis alveg eins.
6: Já.
7: Ef við breytum hlutfallinu aðeins, þá er þetta meira verkjastillandi og, og hjálpar þér með arthritis.
6: Mm-hmm.
7: Því að að kunnin sem að ég hef efst í huga er 65 ára gömul kona sem að langar að stunda garðrækt
6: mm.
7: og hugsa um, barnabörnin sín en hún vill bara verkirnir fari hún vill ekkert vera hæ
6: Já.
7: Og það er það, sem að, þetta snýst um þessar rannsóknir mínar eru hvað getur, hvernig getur við hjálpa fólki að finna nákvæmlega það sem að leysir kvillan
6: Já. Og þið þá að skoða það hvort að sé hægt að hafa THC í þessu án þess að verða hæ er það
7: Já, svo það, það er alveg hægt og, ég hef verið að vinna með einum framleiðanda í Rhode Island við, við gerðum nýju við gerðum línu af það sem við köllum low dose eða micro dose og þá erum við með sko 2,5 milligram af THC og það oftast ekki nóg til þess að fólk finni sem sagt áhrifin eða, finnist vera já, sem sagt, undir, áhrifum en það getur læknað verki
6: okay.
7: Það er hugmyndin
6: Er þetta það einhvers konar erðabreyting á plöntunni eða hvar eru þið að vinna þetta eru þið að vinna þetta á, í svona rannsóknastofu í svona glösum
7: Já, eiginlega, því að þá erum við í raunum verið þá tökum við það sem kallaði distillit þá búið að aðskilja þessi efni og síðan notum við vísinda rannsóknir sem búið að vera að gera og við erum að finna rétta hlutfallið og þá búum við það til í það sem kallaði gummies eða gummikubbar svona og þá getum við stillt það nákvæmlega inn á gummikubbana
6: Ok, ég alltaf að heyra mér svo gummi, þetta ekki bánsar oft, gummibánsar?
7: Já, þetta bara svona hlaupkubbar.
6: Hlaupkubbar.
7: Mm-hmm.
6: Og hérna, í hérna, er ekki langt sem var á, fyrirlestri þar sem að hérna voru eldri hjón sem voru að fjalla um svona parameðferð og þá var þetta, stór umræða þar sem að hún var að ráðleggja öllum konum að ná sér í svona til þess að bæta kynlífið. Það eitthvað
7: ég,
6: sem að...
7: Ég ekki, mínar rannsóknir hafa ekkert leiðst að því en, ég meina það náttúrulega kemur upp í þessu stundum sko með að fólk náði að slaka á og, fólk sem á kannski við, verki stærs, í kynlífi það, það er ekki, það er einhverju verki tengdir því
6: mm.
7: En nei, mínar rannsóknir eru mestar, sko, sem sagt, ég að leita því að, allir geti haft aðgang að því að nú kannabis svo ódýrt og fólk sem er að eyða miklum peningum í svefnlif eða í, krem og, verkjastillandi þegar hægt að finna náttúrulega lausnir eins og kannabis en það þarf að fylgja því upplýsingar Cannabis mm-hmm. það nóg til af cannabis. Það nóg til af cannabis og Íslandi líka.
6: Okay.
7: En það eru bara engar upplýsingar. Cannabis til á Íslandi.
6: Fólk að rækta þetta bara, myndir þú gera það? Hvernig myndir þú hérna, vinna með cannabis í þínu lífi?
7: Ég hef aldrei þurft að, ég hef aldrei rækta þetta. Ég kann ekkit, ég drap allar plönturnar hjá honum ömmu þegar ég átt að hugsa blómin. Það gekk ekkit, svo ég ekkit verið að reyna það.
6: En hefur þú notað þetta í einhverju tilgangi fyrir sjálfæg?
7: Já, sjálfsögur, já, ég nota cannabis og ég nota cannabis þess að, til dæmis að ég með ADHD
6: já.
7: Og það sem ég hef notað það sem við köllum habit stack, það sem þú gerir sama hlutin á sama tímanum alla daga og það það sem
6: taka kallar, inn á, ákveðnu tíma
7: já, ég fer út að labba með hundana klukkan 7 ég vakna klukkan hálf 6 ég fer út að labba með hundana klukkan 7 ég borða sama morgumatinn klukkan 8 ég fer í vinnuna á sama tíma ég kem heim á sama tíma ég fer aftur út að labba með hundana hver og einn klukkutími fyrirfram ákveðin þetta eitt af því sem að fólk sem að með ADHD getur gert til þess að þurfi ekki að taka ákvarðinir það þarf engar ákvarðinir að taka sem að getur verið sársöka tengt fyrir fólk sem með ADHD
6: bara vera í struktúr og plani
7: alltaf sama bara
6: en hvernig þar... tengist það cannabis?
7: Bittu, ég að koma því það sem ég gerði við lausatíman það sem að var ekki struktúr þá kom bjórinn og ég var farin að drekka of mikið bjór og ég var það var þú veist ég var kominn að fá blóðsykur og þetta var bara þú veist þetta var ekki gott fyrir líkamann svo ég hætti að drekka og ég fattaði það að ég var að nota áfengi til þess að linna þessa þjáningar ef þú vilt sem eru tengdar ADHD
6: eins og hvað eins og hvernig þjáningar fannstu
7: sko þá þetta bara ákvarðanar taka fyrir fólk sem að sko ADHD hefur með það sem kallar executive function
6: já
7: og það sársaukafullt fyrir fólk sem er með suma sem já. Er með ADHD að taka

0: það sem
1: áhugavert, ég hef aldrei pælt í þessu því ég með ADHD en það bara þetta smellur alveg sko ég skil alveg hvað það segja
0: og það sem cannabis gerir að það, þegar að þú ert ekki í struktúrnum að þá kemur hávaði og hávaðin það hefur áhrif á ákvarðanatöku og alla velliðan en það sem cannabis gerir að það slekkur á hávaðanum og það eins og að stíga af traffic eyju á miklum vegi inn í bókasafn
1: í hávaða út á
0: hávaðanum
1: sem streita og spenna og hraði
0: akkurat og inn í bókasafn eða inn í þögnina og þá getur farið að einbeita þér þá getur farið að lesa þá getur sest niður og lesið þá getur einbeitt þér að því sem að þú vilt gera og það ekki þá erum við ekki að tala að vera high eða komatóst við erum bara að tala að slaka á þessari spennu sem að þú ert að tala og ákvarðan að taka hún eykur spennuna
1: Wow, segðu mér hvaða blöndu þú ert með og hvernig þú notar
0: og þá nota ég mjög lágan styrk af THC og þá ég með til dæmis þetta 10% THC á móti 10% CBD
1: og hvað það 80%?
0: Já sko það bara þetta bara 10% plantan hún framleiðir ekki nema ákveðna prósentu af hvaða efni, hver efni fyrir sig þú getur verið með plant
1: þannig þetta 50-50?
0: Ekki dendilega, til dæmis ég veit þetta kallaður cultivar cultivar plantan cannabis plantan og hver cultivar byggður upp af efnablöndunni sem að í þeirri plantu og það getur verið til dæmis það getur verið 16% af því sem í plantunni CBD 3% THC og svo eitthvað annað en svo bara plöntuefnið og plantan sjálf skilur en hlutfallslega þá reiknast THC oftast á bilinu þetta 15 til 25% af plöntum massanum skilur
1: ok, ég held það ég sé alveg að þetta heil mikið vísindi og hérna og ég forutnast þetta þá tekið í svona gúmmi hérna bara eins og hlaup eða hvernig ert að taka þetta
0: já sko, já, nef, ég hef verið að nota vape til dæmis ein leið ég til dæmis blandaði tveim mismunandi plöntum til að ná þessari ákveðnu blöndu af því að markaðurinn byggist helst upp á THC, þess að ríkum THC plöntum og það of sterkt fyrir mig af því að ég vil ekki vera ég vil hafa hugann í lagi og þá blanda ég það niður svona eins og þú blandar kannski gin með tónik til að ná því niður í 12% úr 40% að þá geturðu gert það sama með cannabis ef þú ert með CBD cannabis og THC cannabis þá geturðu blandað í hlutfallslega eins og þú gerir gin og tónik
1: einhver svona vímavis eða það þú veist, geturðu lísti hvað líðan kemur og þú veist, ég heyrði og sagðir svona eins og bara að komast í þennan friðuróin og bókasafni bara og geta fungerað svona í bara innri frið að lýsa, heyrist mér en ég meina, maður sér í bíómyndum fólk, þú veist, fer í hlátusköst og fíblast og eitthvað svona þegar það hefur innbyrt sem það tíð á sig hvað Hvernig gerist þetta hjá þér?
0: Sko, þá hefur þetta með það eru margir þættir í þessu og ég vil benda á það, til dæmis að áfengi það bara svona bein lína þeim meira sem þú drekkur þeim mun druknari verður en í cannabis það ekki endilega satt í fyrsta lagi í hvaða ástandi ertu sjálf ertu ánað, ertu sorgmætt hver staðan þín? Ertu nýbúin að vinna í lottó og hvað að gerast? Í hvaða líkamlega ástand ertu? Ertu vel hvíld? Ertu stressuð? Hvað ertu búin að borða?

0: í dag hver blandan af kannabisinu hvert hlutfall efnana sem í kannabisinu og hvað notarum mikið að því
1: Akkurat.
0: Þetta allt sem að þarf að koma
1: taka inn í myndina og þá hérna kannabisið að auka áhrifin á því ástandi sem þú ert í
0: oft gerir það það oft gerir það nákvæmlega það en til dæmis það sem að gerist eins og til dæmis ef þú vilt ef þú ert haldin kvíða óta til dæmis ef þú ert anxious að þá getur low dose lítill skammtur lítið af cannabis þá getur það haft linnandi áhrif á kvíðan
1: Já.
0: En ef þú tekur of mikið þá getur það haft algjörlega
1: Ykt
0: áhrif í hináttina og það það sem mikið að gerast með fólk eins og einmitt sem að þetta 55 ára það notaði cannabis þegar var í grunnskóla 1985 og þá var efnið 5-7% nú ætlaði það, já ég gerði þetta henni galna það, ég get þetta mimunan ekki um að prófa þetta og þá var það að prófa efni sem kannski 5 sinnum sterkara heldur en það og þá færði það einmitt þennan rosa kvíða og kannski á erfitt með andadrátt og segist aldrei alltaf snerta svona hlut aftur
1: Já.
0: En það bara því að það ekki til nóg mikið af handhægum og skilmerkilegum upplýsingum það hvernig fólk á að nota
1: Já.
0: Og það eru rannsóknina mínar hvaða upplýsingar þurfum við að hafa og í hvaða formi til þess að markaðurinn sé aðgengilegur fyrir alla
1: Já, minnst þetta mjög þart og frábært og ótrúlega gaman að hérna, fá innsinn inn í þetta það hljóta verið einhverjar hættu þættir aukaverkanir sem að hérna við þurfum að vera vakandi fyrir
0: að sjálfsögðu og þar fyrst fremst að benda á það að fólk sem undir 25 ára aldri ætti helst ekki að vera að nota cannabis eða ætti að vera að nota cannabis í mjög litlu formi af því að það hefur ekki góð áhrif á þroska og sagt, uppbyggingu í heila þegar við erum að ná fullum þroska, andlegum þroska cannabis ekki hjálplegt þar
1: það talað að framheilin sé full þroskaðar 25 ára þannig Akkur. Að fram að því þetta ekki æskilegt
0: Er ekki mælt með því
1: Er það þó fíkmyndandi eða það bara hreinlega að hafa skaðlega áhrif á heilan
0: það er talið það vantar meiri rannsóknir en það er verið að leiða líkur að því
1: Já.
0: Að það hafi ekki góð áhrif á þroska
1: okay.
0: Það eitt
1: ok, 25 ára og yngri sleppa þessu bara
0: já, þetta ekki að vera að gera það, þetta bara að bíða með það
1: já
0: annað að fólk sem er prone to hvernig segir maður það
1: er sem sagt viðkvæmt fyrir einhverjum geðsjúkdómum með það
0: já, geðsjúkdómum, schizophrenia anxiety psychosis ættu ekki að nota það ekki að nota það nema undir læknis umsjón
1: þá dæmi að fólk fari kannski í sem sagt svona sálræna fái sálræna kvilla í kjölfari eða það, já, íti fólki yfir einhverja brún, hugsalega
0: já, og þá er það ekki þá er í flestum tilfellum ekki varanlegt það hverfur eftir nokkrar vikur ef að fólk hættir en það eins og það sé sko að þeir sem eru viðkvæmir fyrir psychosis að það sé líklegra að þau verði fyrir sérst, neikvæðum áhrifum af
1: psychosis það geðhvörf
0: já
1: ok, þannig að ekki 25 ára yngru ekki þeir sem eru með geðhvörf eða viðkvæmir á þann hátt eitthvað fleira sem að ég meina, getur þetta orðið fíkmyndandi og kannski engin hægt að því en ég bara veltaði fyrir mér
0: Jú, það eru til það eru til dæmi það að þetta verði ávanabindandi
1: Já
0: En þetta náttúrulega langt frá því að vera, sko þetta verkar á, cannabis virkar á aðrar stöðvar í heilanum, heldur en ópíóðarnir þetta að gera til dæmis.
1: Mm.
0: Þú veist, ópíóðar, ef þegar þú notar of mikið ópíóðum, þá hættir þau anda og hjarta sláttur verður. Cannabis hefur engin áhrif á hjartslátt eða andadrátt. Þú, það gerist ekki og það kannski að benda það að notkun ópíóða minkar þegar að cannabis löglegt.
1: Þegar þú talar ópíóða, það að tala einhvers konar verkjalíf eða
0: hvað? Ópíóð, þá ég bara að tala það sem að, já, ég að tala kódín, ég að tala oxycontin paracodin ég kann ekki að nefna það allt saman ég meina þetta var að drepa fjölda fólks í bandaríkjunum
1: kemur cannabis í staðin einhverju leiti
0: já, það cannabis hefur sem sagt, það kemur í staðin fyrir og fólk sem er á verkjalyfjum það notar minna af þeim og það eru fyllt upp færri resept fyrir ópíóða í fylkjum sem lögleiða cannabis.
1: Já.
0: Það líka skemmtilegt frá því að segja að fólk í 55 ára eldri í fylkjum sem eru með lögleikt medical og recreational cannabis eru lengur á vinnumarkaði, hafa frelsi til þess að vinna lengur. Og eru verkjalaus, þannig að það minna að fólk sé að sækja þessum köllum workman's comp eða vinnuslýsatrygging. Það minni notkun á vinnuslýsatryggingum á fólki aldrinum 45-55, en það ennþá meiri minkun á þeim sem eru 55-65.
1: Vá! Wow.
0: Það eru tölur sem að vöktu mikinn ég var mikið hérna spenntur fyrir þeim
1: og eru þetta þína rannsóknir?
0: Þetta ekki mínar rannsóknir, nei, þetta bara rannsóknir sem ég hef lesið það sem aðrir hafa verið að gera mínar rannsóknir beinast eiginlega eingöngu að því hvaða upplýsingar þarf neytandinn að hafa til þess að hann hafi fullt vald og geti valið fyrir sjálfans þetta democratizing cannabis það það sem ég að reyna að gera
1: frábært, hérna, sérðu fyrir eitthvað svona drauma stöðu og veist, nú ég að segja fyrir mig ég veri alveg til í að vera á svona í svona þorpi með 55 ára eldri það sem allir eru bara reykja cannabis það ekki bara næsta skref að fólk fái bara að eldast í svona notalögu hérna cannabis svona veljunar ástandi.
0: Elskar mín, það til nú þegar. Já, það í Flórída, það sem að cannabis medically available. Þar fullt af fólki sem með alls konar verki og það kemur saman í cannabis party. Í alvöru, ég meina það bara...
1: Hvernig í þessum partíum?
0: Ég veit ekki, ég hef aldrei komið í svona partí. En það bara, þú veist, þetta fólk þá að bera saman og ég sá, sko, það hérna sjónvarpslæknir í Bandaríkjunum sem heitir Sanjay Gupta og hann hefur verið að fara í þetta svolítið svona læknisfræðilega og ég held að hann hefur verið með einmitt að sína það að þetta fólk var að koma saman og þar væru sem sagt, fólk sem að væri úr sem sagt, læknageiranum sem að væri að koma og tala við fólk sem sagt, hvernig þetta nota þessi efni og ég fór á fyrirlestur bara núna í júní hjá lækni sem að hefur skrifað nokkra bækur sem sagt, cannabis og þá sem að eldast og ég fór á fullust á fyrirlestuna og hafa með opið fyrir fyrirspurnir eftir á og þetta var allt fólk þetta var eins og klift út úr katalóg sko frá þú veist 65 ára fatnaði eða svo leiðis og það var allir að spurja þú veist ef ég á svefnlyfjum hvernig get ég og það var fullt af fólki sem kom og var að spurja það var enginn að spurja, þú veist, hvernig get ég orðið alveg út úr reyktur, hvernig get ég orðið rosa stónd ég heyrði aldrei neinar spurningar það
1: bara hvernig get mér líða betur
0: hvernig get ég látið mér líða betur og þú veist Ég fór inn á eina af þessum hérna stofnunum sem eru reknar af bænum þar sem fólk getur komið saman og ég kynnti mig og ég sagði ja, Dr. Magnus Thorsen og sagði þú veist ég koma hérna ég með spurningu fyrir því sagði konan og hún var með poka sem hún og þú veist hún var að sýna mér efnið sem hún var með og hendurnar á henni voru beygðar og hún sagði sonur minn keypti þessa kubba fyrir mig og hérna á ég að nota þá og ég sagði þeirna, býtu ég nú ekki þannig læknir, sko og ég sagði, býtu, eru þeir að virka fyrir þig? Og hún sagði, já þá sagði ég, þá eru þetta réttu kubbarnir þá bara nota það þá Vistu, það ekkit annað sem þetta fólk vill það bara vill fá að vita, er þetta rétt fyrir mig?
1: Já, það líður náttúrulega mikið betur eða tristir að það sem það að taka eins í lagi
0: Akkurat, já. Já. Og þetta er bara spurningin að því að það búið að vera að segja þessu fólki að þetta sé eitilif og þetta sé svo slæmt og allt það og það bara ekki rétt eða allavega það ekki allur sannleikur.
1: Þannig ég tek út úr þessu þú veist, í fyrsta lagi þetta eins og þú lýsir að hérna á einhverju tímabili þú veist þetta svona orðræða sem við höfum ekki kannski skilning á og núna þú í því að skapa skilning og nota hugtök sem að hægt að útskýra og bjóða fólki góður upplýsingar Vist, það náttúrulega bara alveg stórkostlegt og svo hitt ef rannsóknir sína að þetta verður til þess að auka mikið velliðan sérstaklega kannski eins og þú segir þessarar New Freedom kynslóðar sem að verður hérna einhvern veginn nýtur sem betur á vinnumarkaði mun lengur og getur hérna haft meira gaman að lífinu þá er það virkilega mikil sverði.
0: Já, þetta bara fólk sem að kannski með beinverki eða þú veist kvilla sem að hægt að lækna á þess að fólk þurfa að vera í undir einhverjum áhrifum.
1: En þú segir, þú takir hérna veip svona fyrir þig til þess að hérna fá hennan frið í sáluna eftir kannski að þú búin með rútínu dagsins
0: Já.
1: Og gerir það á hverjum degi?
0: Já, þetta bara eins og líf sem þú tekur á hverjum degi þá það er náttúrulega líka fer eftir í hvað er á döfinni, skilur
1: það Já, hún myndi gera það þó verður að fara, þú veist, að halda fyrirlestur eða fara í einhverja, hérna í einhverja aðstæður með börnunum þínu með eitthvað svo leis
0: Já.
1: Þetta er bara til þess að stilla þig af
0: Já, þetta er bara eins og hvert annað lið sem fólk tekur til þess að stilla sína kvilla
1: Já
0: Það ekkert annað
1: Hvernig sérðu fyrir þér, þú veist, út eða nú, þú virðist vera að gera eitthvað sem stórmerkilegt? Ertu að verða ríkur eða, þú veist, eru rannsóknirnar eða þetta sem þú gerir að slá í gegn?
0: Sko, nei, þetta náttúrulega bara vísindamenn þegar þeir eru spurðir að hvað þið gera í partíum að þá fara allir að líta á klukkuna því að já, því að störum að fyrir að tala um þessar, sko ég nú aðalega
1: að gera Ég get ekki ímyndið fyrir, er ekki allir forvitnir sem þú tekja
0: það? Já, sko, jú, það náttúrulega, það alltaf fólk alltaf forvitið að heyra þegar maður að segja að maður sé að gera cannabis rannsóknir en ég náttúrulega aðalega hvaða upplýsingar þarf fólk að hafa þess að geta já. Valið þessa hluti sko. Það eru mínar rannsóknir þær hafa gífulegt verðgildi fyrir markaðin, þetta markaðsfræði í raun og veru, allt sem ég að gera byggt upp á markaðsfræði það sem ég gerði með móturhjólinn var byggt upp á markaðsfræði,
1: já.
0: Ég var að hanna það vantaði það sem kallaðir Consumer Choice Infrastructure
1: já.
0: Og það er bara valkostur að hafa val á einhverjum svona spektrum ef þú til dæmis hugsar Toyota bíla, það eru frá litlum bílum alveg upp í stóra jeppa allt val þar á milli skilur og það sem að vantar í cannabisið þessi val möguleik að geta valið alla þessa hluti því þetta ekki allt vímu
1: Nei.
0: Það snýst allt í markaðsfræðinni núna vímu en ég að segja hér allt þetta sem byggt upp á rannsóknum sem við erum búin að prufa og virkar við þessum kvillum.
1: Þannig að þetta ekki alveg, markaðurinn ekki alveg búin að fatta þetta.
0: Alls ekki og það, sko, ég verið að reyna að vinna við þá sem að selja, með þeim sem að selja cannabis og spyr hvort ég sé ekki að verða ríkur. Þeir hafa engan áhuga á þessu.
1: það rosa skrítið út af því að maður hefði haldið að þarna væri stór tækifæri og eins og þú varst að segja þessi hópur þessi hérna hópur sem á nógan pening hefur nógan hérna, tíma og svigrum til þess að nýta sér þessar upplýsingar maður hefði haldið að þetta væri sterkur markhópur til þess að
0: já og ástæður fyrir því
1: líka. Og ástæður fyrir því
0: veist, þetta fólk komið með liðagikt og annað en, og það kannski eitt ef ég má koma að að cannabis virkar á kerfi í líkamanum sem kallað endocannabinoid system og það eru cannabinoid receptors sem eru móttakarar fyrir cannabinoðum í öllum líffærum í líkamanum Og öll lífkerfin í líkamanum, blóð, andadráttur, meltingafæri, allt. Kanabinóðar hafa áhrif á öll þetta og við búum til kanabinóða sjálf. Til dæmis,
1: Já.
0: Ef þú ferð út að hlaupa, þá færðu það sem kallað runner's high.
1: Já.
0: Þú finnur hérna svona lítið svona tingle eftir á.
1: Já.
0: Það efni sem heitir anandamide. Það kannabinóðar sem eru framleitir af líkamanum. Líkaminn að vellauna þér fyrir að vera út að hlaupa og linna þjáningar á hnjám og þeir eru út að hlaupa. THC það sama og anandamide. Þú ert í raun og veru að setja bætiefni inn á lífkerfi sem eru í líkamanum til þess að ná betri vellíðan. Líkaminn framleiðir þessi efni til að hjálpa okkur að stilla hita til dæmis eða hvað við erum anxious
1: Já.
0: Að hjálpa okkur að slaka á og þegar við verðum eldri að þá rofna þessi sendingar sem að okkar kerfi sendir og kanabinoðarnir þeir fylla inn í að hluta opnurnar þannig að við fáum við móttökum þessi skilaboð í réttu hlutfalli cannabisið fyllir inn í og hjálpar þér að fá upplýsingar til dæmis að þú sért sött eða að þú sért svöng þetta sett
1: hjálpar eiginlega þessum boðum að ferðast á milli til þess að heilin viti
0: Nákvæmlega. THC,
1: ég ætla að taka mér þetta ná.
0: THC bara vellíðunar boð sem sent upp til heilans. Og þeir sem eru með ADHD, þeir þurfa meira af þessum vellíðunar kvótum bara til að funksjóna venjulega. Skilur du?
1: Já.
0: Og það það sem að til dæmis þessi jöfnur fyrir þá sem eru með ADHD, THC veitir þennan jöfnuð. Hjálpar þér við að slaka á. Það sem þetta þá þetta endocannabinoid kerfi,
1: Já.
0: Þá það eins og að miðstöðarkerfi í líkamanum sem stjórnar öllu, blóði, andadrætti, beinum, vöðvum og þú ert að senda fleiri boða inn á til þess að annarkvort hæja á eða auka boðin.
1: Sko, við... komast allan að því, þeir 25 ára yngri eða sleppu þessu, að þeir sem eru 55 ára eldri eða virkilega huglega þetta eru það skilabúin?
0: Já, og lesa sér til þetta
1: og koma á ráðstefnuna, hvenær ert þú á sviðinu?
0: Ég laugardags eftirmiddag ég að tala þetta
1: já.
0: Og svo held ég sé morgunin líka, við vorum að tala akkurat þögnin er slæm við eigum að tala þessa hluti
1: við eigum að tala þessa hluti og alltaf ég hissa að koma veit lítið og þetta hérna, bara ótrúlega fróðlegt og mikilvægt og ég glöða að hérna, hafa fengið að hitta þig og við, hérna, þeir sem eru að hlusta hann Magnús Þórsson hérna hjá mér sem er doktor í rauninni entrepreneurship og að skoða cannabis efni sem og hvaða upplýsingar þurfa að vera til staðar og hvaða blöndur eru hentugar eftir hvað fólk að kljást við og ráðstefnan heitir hérna Health for the Future og í Iðnó helgina og þar verður þú seinnipartinn á laugardag
0: yep.
1: Eitt að lokum hérna eitthvað sem að einhver tækifæri hérna á Íslandi hefur verið hugleitt að koma hérna heim og gera þetta að hérna einhverjum sem sagt vettvangi fyrir þessa þróun?
0: Já, sko, það náttúrulega gífurleg atvinnu tækifæri sem eru tengd þess að við hugsum jarðvegin og vatnið sem eru með og hitan
1: Gróðrúsin, eða þyrfti ekki gróðrús til
0: gróðrúsi, þess að rækta? Gróðrúsi, við viltum að rækta þetta í gróðrúsi ég meina það engin spurning að Ísland réttur staður fyrir þetta Ísland, þessi merkið Ísland Íslenskt kannabis það eru opnast markaðir í Evrópu þar sem að takmarkað framboð á góðu kannabis það þetta rækta plöntunar með ýmsar blöndur af þessum kannabinóðum sem að eru þá fyrir hverja kvilla alveg ákveð það eru stór tækifæri á Íslandi en ég er bara prófessor sem bara að gera rannsóknir í kauphegðan og reyna að gera þetta meira aðgengilegt þannig að það þyrfti margt að gerast á Íslandi í lögleiðingu á kannabis og hérna ég hefði nú að tala við hana Þorgerði Katrín í frænku mína
1: Já.
0: Það mál og Já. Hérna sjá hvort þessi ekki hægt að gera eitthvað en þetta
1: Eða ekki fáin að þessi að koma á ráðstöfnuna
0: Það var nú frábært hann kom nú pappinar og gisti hjá mér á hótelinu í Vermont
1: Gunnar
0: Eyjólfsson frændi hann kom
1: Akkurat.
0: En hérna, íslenskir
1: koma nú mótjóli
0: Nei, hefur hann ekki mótrúli, ég held hann að vera þá Cadillac En hérna að komi sýsti sinni sem að bjóða á Long Island En allavega hann þá ég meina þetta atvinnuskapandi, þetta hreinniðnaður Hamp hefur marga aðra kosti, fatnaður, matur byggingarefni sem að við eigum lítið af á Íslandi cannabis biomass vex ég man ekki hvað heldur fjórusunum hraðar heldur en tré en hægt að nota hampurinn, í byggingarefni
1: já, ég heyrt svolítið tala það er náttúrulega hluti af þessu
0: að sjálfsögðu, þetta hampur sko
1: já.
0: Cannabis og hampur alveg það sama
1: bara önnur virkefni
0: nei, það bara sama plantan við aðskiljum það sem hamp og cannabis en þetta sama plantan
1: en býtu það má rækta hamp á Íslandi.
0: Já, þá er ekkert THC í honum.
1: Já.
0: Það er það afbrýða af plöntunni sem að bara eru ekki með THC.
1: Já, þetta alveg heljaran fræði sé ég líka. Þú verður allan að vera okkur innan handan hérna þróun hefst hérna á Íslandi.
0: Ég það annar.
1: Já, og við hvetjum bara alla til þess að fara og skoða það sem eru á ráðstöfnunni og tala ekki að fá að heyra í Magnúsi hérna á laugardaginn, seinnipartin á laugardag. Þið sjáu upplýsingar þetta inn á heimasíðu ráðstöfnunar allt einn ég komin hérna í kynningastar sem ég er ástriði full fyrir þessu og ég ætla nú að spyrja það eftir hvernig, hérna, hvað allar ráleika mér í þessu því að ég með bullandi ADHD en mér langar ekkert í vímu
0: Nei, þá bara það er þá bara að vera með lágan hlutfall af THC það er svolítið mikilvægt að sé með í blöndunni og það þarf ekki að vera mikið af því til þess að virki þannig að lágan THC og kannski hærri CBD þú getur tekið þetta í kuppum þú getur reykt þetta þú vilt, þú getur fengið þetta í dropateljara og setta undir tunguna
1: En þetta þýrst ég að fara og kaupa á svörtum markaði?
0: Já, öllum líkindum og það er það sem er slæmt með svarta markað en þá ekki verið að prufa þetta gagnvart meindýra eitri og öðru
1: Já, maður það ekki alveg reynt kannski
0: Það ekki víst en ég meina þú getur prufað CBD, bara CBD og aðtókvort að það hjálpi
1: sem bara olía sem ég get keift út búð
0: Já, þú getur keift CBD kuppa eða olíu og nota bara svolítið af því og athuga hvort að það hafi einhver batnandi áhrif
1: En má maður ekki rækta svona sjálfur? Gæti ég einhverstaðar útvega með plöntu og áttu til glugga heima?
0: Já, það held ég, en ég út í glugga, ég held að það verði svolítið stórar en inn í fataskáp kannski, ef allar að fela þetta
1: Fyrst ég að fela það?
0: Þetta náttúrulega ólöglegt á Íslandi
1: ólöglegt að rækta svona flöntu?
0: Ég held það, ég hef ekki kynnt með reglugjörðan en þetta náttúrulega við þáðum peninga frá Bandaríkjastjórn til þess að vera með don't do drugs kennslu
1: Já.
0: Og við erum búin að vera að fylgja þeirri reglugerð að þetta sé eiturlif
1: Já.
0: Sem að þetta ekki
1: Já.
0: Þetta ekki eiturlif það enginn að deyja að þessu
1: Nei.
0: Fólk að deyja af heroin og kókaini
1: Já.
0: Og meth
1: Já.
0: Það ekki að deyja af cannabis
1: Við ætlum að hérna, láta þetta gott heitt í dag vonum að þeir séu margsvísari og, og Magnús, bara takk kærlega fyrir komina
0: Takk fyrir að hafa mig
1: áhugavert og bara gangi vel
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin at samstöðin.is
4: Já, komið sælaldur. Til mín kominn Gunnar Bender sem ritstjóri Sportveiðiblaðsins og útgefandi eða þú hefur séð með þessu útgáfu bara í mörg
5: ár. 44 ár. 44 ár.
4: Ertu að segja það?
5: Já, já, 44 ár.
4: Vá, já.
5: Já, já, við erum búin að gefa Sportveiðiblaðið í 44 ár.
4: Já, trísar ári það.
5: Þrisar ári.
4: Þrisar ári.
5: Þrisar ári kemur blaðið út.
4: Já,
5: já.
4: Herðu það, segir, sko, þegar maður heldur á blaðinu þínu,
5: já.
4: Að þá ekki eins og sé eitthvað hallar í fjölmunu. Hvað þetta eiginlega marga síður?
5: Þetta mörg kíló. Þetta 100 í kílóum. Þetta 130. Við erum 130, við vorum með vorblaðið 140 síður.
4: Já.
5: Þetta, sko... náttúrulega fjölmiðla heimurinn en náttúrulega hann á fallandafæti sko.
4: Já,
5: já, já, ég menn það engin tímarit lengur
4: nei, nei,
5: við erum með sem á svo garðurinn birtingu með smá lífandi vísindi
4: já.
5: Og örfá blöði viðbót FIBS-um svona gefa út eitthvað lítil blöð en þetta eftir svona 5-6 ár það var ekki nokkuð einasta blaðin
4: ég var það hérna dragi land með 75 ára gamla heima
5: já,
4: best
5: heima best, já,
4: já,
5: já það var nú nokkuð gott
4: ég vil gera það rafrænt, sko
5: já, já.
4: Heyrðu, en þetta er, sko hvernig var þetta í sumar Hvað, hérna var eitthvað óvænt eitthvað á sem að kom fram úr annari eitthvað svona, það lítur að keppna á milli
5: já, já, sko, ef við kíkjum á stöðuna þá byrjaði veiðin rólega og var ansi rólega til að byrja með þetta fyrstu tættar vikunar en síðan fór að rigna
4: Já.
5: Og síðan fór laxin að ganga í átnar af því að það alltaf fór að rigna og þá kemur laxin það búið að vera mjög ef við kíkjum til dæmis á efstu átna núna þá náttúrulega ytri og ystri ranga og þær eru með mesta að laxi
4: Já.
5: Þær eru komnar yfir 4000 en góðu átnar sko, ár sem að voru ekki að gefa henni sérstaklega fyrra, þær eru komna alveg í 1000 laxa núna
4: Já.
5: Og það bara mjög góð veiði ennþá sko veiðin alveg, hún alveg fram í 20. september og hún alveg fram í október í ytri og ystri rangá og þú veit, það bara
4: segja okkur sem ekki vitum, að hverju sker húsi svona frá, það stærðin eða hvað það?
5: Ytri og ystri rangá þetta bara, þetta ekki, sko það bara sleppt alltaf segðum við erum að tala sko náttúrulegu laxveiðjáttnar eins og hérna norður á og þver á í borgafyrði laxá í alda sem verið að reyna hún var að fara í 1000 lax í gær og þær eru konar í 1000 laxa þessar ár þver á
4: er
5: búin að vera
4: Er það gott?
5: Það er ágætt, það er ágætt, já, já. Sko, að laxa á í aðaldal var náttúrulega í 2000 og eitthvað. En það er mörg á síðan. En hún búin að vera mjög góð í sumar.
4: En af hverju gefur áin eftir?
5: Sko, það er bara, það getur ýmislegt skeðið sem án það fara upp á niður sjórinn, hann spilar inn í, hafi spilar inn í, seiðin skila sér ekki, við höfum vona hnúðlagsinu næsta ári, hann að koma, hann kemur á 2 ára fresti, hann aðeins búin að vera í sumar, hann á að koma á 2 ára fresti, hann búin að vera aðeins í sumar. Og það er ekki, hann ekki beint gæstlegur þessi hnúðlags.
4: Nei.
5: Þú verður að drepa strax og ganga
4: það, frá. Svona, eldislag sem
5: Ég ætti frá Rússlandi. Þetta Rússlandi þessi fiskur. Og hann hefur verið að herja á Noreg, þar búið að vera, hann búin að vera þar í ánum. Hann fer bara neðst í árnar. Hann bara neðst í
4: og hryggur í það. Eða fer ekki upp?
5: Nei, hann bara fer ekki upp, hann hefur ekki kraftið. Hann bara neðst í þessum laxiðum. Og hann kemur þetta á 2 ára fresti og hann var í fyrra.
4: Og hvað skemmir hann?
5: Hann náttúrulega, hann hryggur í þessum ánum. Hann getur blandað sama við hinn, það möguleiki, en hann náttúrulega mjög neðarlega. En
4: allavega, hann fjölga sér umlega.
5: Já, hann gerir það, hann er ógeðslegt að sjá, sko, þegar hann að drepast, hann búin að hrygna, sko. Hann er lifandi í, sko, 2-3 daga. Þetta hálfa ógeðslegt. Og hérna... En auðvitað bara náttúrulega laxin í laxveiðunum, hann á undir högg að sækja.
4: Já, vegna.
5: Bara, það alls konar að sækja á honum, fiskeldið og annað og hér það ýmislegt að sækja á honum. Ég meina...
4: Heyrður það í sumar að menn eruð varið við strókulaxa úr sjókvíum?
5: Nei, ekki núna, það var mjög lítið í sumar. En það var þarna þegar Patrisera slysi var. Þá fóruður upp í árnar. Og það vill engi, ég held að sé búið að veið einhverja 3-4 í sumar. Það ekki mikið.
4: Nei. Minna heldur með nóttu, sko.
5: Já, það gat alveg verið verra, sko.
4: Já. En það var svo víða, Gunnar. Þetta var alveg bara, sko, alveg norðu fyrir, sko.
5: Já, þetta fer alveg, sko, þetta fer alveg í Húnavatnssýsluna og þetta fór Aðaldalinn, held að einhverju veist þar, en síðan þetta í hin áttina, þetta var stórt svæði þarna sem að var á, sko.
4: Já.
5: Og hérna... En það vill bara engi fá hennar fisk.
4: Nei.
5: Þó að þetta sé lax og ég meina hann sporðurinn á hann verð ljótur og búa nagan og hérna, þetta á bara verið kerjum og náttúrulega kerjinn eiga að vera upp á landi, sko.
4: Ég er sammála.
5: Það er þau ekki að vera, ekki nýri sjó, sko. Þá gera slysið, sko.
4: Þá mínu heimili við kaupum ekki lax nema úr landeldi.
5: Nei, en það náttúrulega eins og með náttúrulega laxin, það náttúrulega að kaupa hann ennþá í meilabúinni, hann til sölu þar, en það náttúrulega bara við netavítur fiskur úr Ölfusá sem hann náttúrulega borgar sig ekki að vera veiða mikið því það ekki að það mikið á honum.
4: Að það hvað segir?
5: Ölfusáni.
4: Já.
5: Það fiskur sem þeir veiði net í Ölfusáni.
4: Já,
5: og náttúrulega svo hefur verið að veiði Þjórsá aðeins ennþá í net. En þetta náttúrulega eins og Þjórsá núna, nú veitt á stöng hérna Aurea fossvæðinu og þetta var netaveiðisvæði. Þetta var svæði sem var að gefa kannski 5-7 þúsund laxa á sumri. Það rosa sterkur stofni.
4: Í netin?
5: Já, í netin. En þeir náttúrulega ákvæðu bara núna að fara bara veið á stöngana. Og hérna, það bara mikill að bóta.
4: Og gekk
5: það
4: vel?
5: Já, það var búið að vera núna í hvað, 60 sumur. Bara fín veiði.
4: Já. Þannig að það, sko, þeir sem í sportiðinni, þetta svona lífsbarata líka. Íta frá ykkur ymsu sem þið viljið ekki sjá.
5: Já, það er rosa, það er ýmislegt sem maður vill ekki sjá í þessu. En hérna, sko, þetta sumar í sumar núna, það var óvenjulega gott. Maður átti alveg svona að færi aftur í léleg sumar, sko. En það, sko, það náttúrulega það sem farið að breyta svo oppátt í verðinu núna, það farið að rigna, eins og við erum þess að rigna meira á sumrin. Og það náttúrulega að hjálpa bara fisknum að ganga fyrir í árnar. Og núna, til dæmis eins og í Elliðaánum, það eru bara... Sko, það alveg ofboðslega mikið að laxi þarna, kannski of mikið, ég veit það ekki. Sko, í sumum hyljunum að það eru 300-400 laxar. Og það náttúrulega rosalega mikið. Þegar það eru komið svona margir laxar, þá býtur hann illa á. Þá tekur hann illa á. Þetta líka ske í, sko, kjarra og þverra.
4: En það líka bara þetta hjá þeim fæðis.
5: Já, og svo þetta bara, þetta svolítið of mikið, sko. En þetta til dæmis eins og í kjarra á sveran og það eru búin að vera mjög góður í sumar, eins og komið 2600 laxar. Í stað þarna upp í Kjarrá þar var talið daginn ég held að það verið 500 lasar þetta er ekki að sjást mikið núna í setni tíð svona mikið magn svo laxin verið vera jafna sig vonandi
4: það þarf að grísa jafnvel eins og ég ætla honum
5: Já, þetta svolítið mikið.
4: Já.
5: Þetta svolítið mikið.
4: Þannig að það væri alltaf lagi að, að vera með nótar.
5: En svo tórum, eins og þú varst.
4: Nei, nei, bara hendi út einnig nót bara frá bakka.
5: Nei, þetta náttúrulega, sko, svona alltaf rignir hann og eitthvað af honum kemst aftur út í sjó.
4: Jú, jú, jú.
5: Já, maður veit það ekki.
4: Nei, nei.
5: En það alltaf gott að hafa nóga fiski, en kannski, hann má ekki vera ómikið heldur.
4: Nei.
5: Hann má ekki.
4: En ekki þá bara þá hjá þeim sem þessi að spyrja þann um sko bara fæði og lífsmöguleika
5: Jó, lífsmöguleika, þeir eru orðin svona margi sko. Þeir eru orðin alveg pakkaður hilur
4: já,
5: þá er það náttúrulega mjög erfitt sko.
4: Já. Hvað hérna með manni svo þegar við með svona mikið blað nærðað eitthvað að veiða sjálfur
5: já, ég fer alltaf í nokkra veiðitúra ég búin að veiða aðeins í sumar ég ekki búin að veiða neitt mjög mikið en ég fór í fljótin, ég fæði mikið í fljótin mér finnst gaman að veiða hérna í Efri Flókadalsá og svo hérna, það bara skemmtilegu staður hérna hérna, ef maður fer til þessi Efri Flókadalsá við erum búin að fara hérna núna í hvað 7-8 ári sumar í röð og það stór merkilegt að sjá þarna þarna bjó fólk í fljótunum og vann á siglufyrði og þetta eru bara hvert eyðibílið og fættur öðru en maður fer hana inn þetta eru ótrúlega að sjá þetta
4: engin gungulegði, nei það var bara upp snarbrattar líðar
5: já þetta eru bara ótrúlega að sjá hvað, sko, þetta eru rosalega gaman að veiða það bleikja hana búið að veiða 1000 bleikjur í sumar
4: en maður segja þetta þannig þetta ég bara lesi sko frásagnir frá fólki sem átti heima þarna meðan að voru engi faratæki og þetta sko það var alveg skelvilt og svo snjóþung og þegar að menn fóru sko til Siglufjarðar til að skila sér sko því sem myndu selja og koma svo með sko eitthvað til bakka til að borða og þá kannski bara fundir ekki húsin
5: Nei, já, svo mikið snjór
4: það bara koma á börnin bara niður og bara nei, þetta er ótrúlega lýsingar
5: ótrúlega, og ef þú ferðarna við fengjum okkur labbitur alveg lengst að þinnettir og það bara ótrúlega að sjá það hvert eyðibýlið bara sko, sem þarna fættur öðru sem bara hefur verið búið og þetta hefur verið svoleiðis kotbústa gamurinn maður
4: og harkan,
5: harkan og þarna fór fólk til siglu fyrir að vinna
4: já,
5: En þetta rosalega skemmtilegu staður hérna fljótin og hérna, en maður sér það núna í seinni tíð. Það rosalega mikið hefur minkað snjórinn.
4: Minkað?
5: Snjórinn.
4: Já.
5: Hann er alveg, þetta alveg allt annað veðurfar.
4: Já.
5: Veðurfar er bara gjössalega breytt.
4: Já.
5: Það bara orðið þannig.
4: En þú fagnar hérna sumarrigningum.
5: Já, mér finnst það ágætan ef að bændur þeim fagnaði ekki mikið, en ég fagnaði mikið allavega svona temmilega sko.
4: Já, segir það.
5: Já, þeir eru að komast á túnin. Þeir eru að komast á túnin kastanir.
4: Já. Þetta hérna þessi veglegt hjá þér og eitthvað sem að þessu standi þetta blað alveg ótrúlegt.
5: Já, það ímislegt í þessu.
4: Tekur marga myndir í það? Tekur marga myndir í það?
5: Nei, konan tekur, hún með þarna uglumyndina þarna fremst, það mynd af uglu þarna sem hún tók sem að hérna hún alltaf að taka uglumyndir hún að fara að gefa út bók uglur hana, já, alveg svakalega
4: heyrðu,
5: það tók fjögur ára að taka þessa mynd við fórum
4: eftir
5: ekki samfell við fórum eftir reikola sitt við erum búin að fara út allt að reyna að mynda uglu svo förum við einn bæ hana og þá kemur maður hana til okkar og þægilegu maður og segir okkur það að hún sé bara nóni í skurðinum og við fórum þangað heyrðu, hún var bara allir upp á staur
4: og satt bara fyrir
5: já. Og kona var að klára núna að gefa út bók fuglabók með myndum af fuglum
4: já, bara gott hjá henni en svo þú sjálfur að fara að skrifa veiði í bækur
5: við erum að klára núna veiði vini 2 veiði bók fyrir börn gáum hann út í fyrra veiði vini 1 erum að gefa út veiði vini 2 núna hún bara að fara í prentur núna og það svona bók fyrir unga veiðum en því að það veitir nú ekki af að reyna að koma þeim einhverstar í veiði og hjálpa þeim, stanguði fyrir að það búið vera rosalega duglegt að bjóða þeim í 11 árnar frýtt að veiða og þeir fá að veiða þarna lax því að það náttúrulega þú ferð ekki sko í veiðir og dýr það dýrt orðið að veiða auðvitað þurfa þau að koma slík í veiði eins og aðrir
4: Hvað kostar dagur í kóður á?
5: Það kostar nú 4-500 skall.
4: Dagurinn?
5: Dagurinn, Sigurjón. Wow. Já, já, hann kostar það. Ég meni, þetta
4: er dýrsta. Þetta verður á gangu upp.
5: Já, já, það er ekki, það er ekki víst
4: að það er komið. Þetta er komið umhverjum í rassinum út úr
5: því. Já, já, það er engi vandi.
4: Það, það er skelvileg,
5: stað. Já, já, það getur komið alveg fyrir á bestu bæja, menn fyrir umhverjum í rassinum.
4: Já,
5: já. Já, já, en það er náttúrulega, það er þetta að finna veiða á það sem við getur, sko, það eru veiðar í suma núna sem hafa ekkert verið mjög góðar, eins og Norðurlandi ekki búið að vera gott.
4: Já, já.
5: Það eru ekki verið neitt mjög gott.
4: Já, já.
5: En hérna, og það dýr veiðileifi, sunnst það
4: Já, já.
5: En auðvitað þarf að líka leipa börnunum í þetta og fræða þau og svona. Já, já, já. Það verða, annars tekur engi við.
4: Nei.
5: Ha?
4: Alveg rétt, bara eins og já. Bara í, almennt í lífinu bara.
5: Já, já.
4: Það þarf endur nýja.
5: Já.
4: En þetta þetta nefna sennlega dýrustólnar.
5: Ég, það nú dýrar án til. Útlendingar eru náttúrulega rosalega mikið.
4: Já.
5: Þeir eru að koma náttúrulega landið, þetta gott veiðisvæði.
4: Já.
5: Og það víða minka hefur minka veiðin.
4: Já, en að þú sagði rússni, sko, lags.
5: Já, það er núlasin.
4: Já, það er sko, hafi ekki Íslendinga farið til Rússlands?
5: Jú, þeir hafa farið til Rússlands að veiða.
4: Og þá þennan lags?
5: Já, það er líka aðra tegundir. Það er aðra tegundir. Þessi núlas er bara, hann var hérna, ég man ekki þetta var eitthvað, var alveg upp fyrir að fólk fengja að borða eitthvað. Á sínu tíma, þetta var langt síðan.
4: Já.
5: Og nú engin stjórn á þessu lengur, sko, nei. Og fer rátt allt.
4: Já. Heyri, þeir hérna áður fyrir, þá var Orri heiti Viffússon, hann barðist mikið fyrir norðan og Atlantshafslaxinn.
5: Mm-hmm.
4: Og sá andi sem hann bjó til, hann ríkjandi ennþá?
5: Já, það er víða ríkjandi ennþá. Hann náttúrulega var mikið í aðaldanum, hann var náttúrulega duglegastur þar. En svo eru strákarnir hann að þeir eru með, hérna, að berjast fyrir þessu, það eru ungið strákar, þeir eru búin að vera mjög duglegir.
4: Já.
5: Þeir bara...
4: En hann svona talaði bara alveg sko verðun á þessu stofni.
5: Já. En alltaf stofnandir eiga undir högg að sækja.
4: Já.
5: Þó að þetta sumar í sumar hafa verið gott, þá veit maður ekki hvernig næsta sumar.
4: Nei.
5: Ha, maður veit náttúrulega ekki það, sko. Nei. Þetta getur allt breyst.
4: En það samt ógnað sjókvíaldinu.
5: Já, það maður keiri vest fyrir hennar til dæmis. Þetta þarf þetta bara vera upp á landi.
4: Já.
5: Ha,
4: já.
5: Ég meina þú keiri Dýrafjörðin. Það eru 50 kerarna.
4: Já.
5: Þetta náttúrulega ekki... Og eins og Seyðisfjörður. Þetta er náttúrulega bara skandall.
4: Já.
5: Að leifa fólkin ekki að ráða.
4: Segðu.
5: Já, fólk.
4: Svo mikill meiri hluti.
5: Já.
4: Það
5: er ekki nokkuð sjá þetta.
4: Nei, og koma með rök fyrir því, sko, upp á innsöklingun í fjörðin, hvað þrengir að þenni.
5: Já.
4: Ha.
5: Ég meni, þetta er náttúrulega bara fólkið á að ráða sjálft.
4: Já.
5: Ha, ég meni, þetta er bara að vera með þetta, hana, eins og þú segir, þetta er rosalega þröngt hana.
4: Já. En svo til, sko, eins og í Vestmannaeyjum Þorlákshöfn og Reykjanesi, það sem eru glæsileg fyrirtæki með landeldi.
5: Já, það er líka, og það er upp á landi.
4: Já.
5: Já, og það er inn í, sko, það er inn í stórum húsum.
4: Já.
5: Það er allt öðru vísi.
4: Já. Við tökum ánum fyrir þeim.
5: Já, það er alveg, þeir eru alveg mjög duglegur í því.
4: Já.
5: En þetta segðis er bara húmbúk.
4: Algjörlega.
5: Já.
4: Það sem að, sko, þeir eru örfáir ef einhverju sem vilja þetta.
5: Já.
4: Að fólkin sem býr í segðis fyrir því.
5: Það er eitthvað hel ansi fáir.
4: Já.
5: Ég held að sé ansi fáir, sko.
4: Já.
5: Ég meina það er bara að setja þetta er komið út alla fyrir þarna.
4: Já, þetta er það.
5: Já, þetta er komið út alla fyrir það. Þetta er svo þröngt þarna.
4: Svo er þetta stóra fyrirtækina Kaldvík í tómavandræðum.
5: Já.
4: Það er annar mál, fyrir ekki út í viðskipta.
5: Nei, við skulum ekki fara í viðskipta.
4: Nei, það er Jón G. Hauksson hérna fyrir félaga sem sáum það. En kunna bendir, virkilega gana frá þig.
5: Takk
4: og því sem hafi á þessu, þá er þetta bara alveg heil biblía.
5: Já, hún er það.
4: Heru,
5: takk fyrir.
4: Og Rauðbórið heldur áfram eftir eitt augnablik.
6: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Sæli hlustendur og áhorfendur góðir, við erum að fara að tala andleg málefni. Heimsljós sem svona heildræn heilsu ráðstefna verður haldin næstu helgi og hún hérna hjá mér aðal skipuleggjandinn sem brautryðjandi fyrir þessa merku messu eins og hún kallar það sem búin að vera haldin árlega í Mosfellsbænum og við ætlum að forvitnast þetta hjá henni Vigdísi Steinþórsdóttur sem fyrri lífsdáleðari til dæmis og hún ætlar að segja okkur frá ráðstefninu og aðeins það helsta sem þar verður í boði. Velkomin, Vigdís.
7: Takk fyrir.
1: Þetta ekki rétt hjá mér? Þú búin að gera þetta, vera að halda þessa ráðstefnu núna í mörg ár?
7: Síðan 2010.
1: 2010?
7: Bara einu sinni niður í COVID.
1: Já.
7: Og einu sinni þurftu að minkana af því að var 50 takmörkun.
1: Já. Í COVID,
7: já. Í COVID.
1: Vel gert já. Og þetta var hugmynd sem kveiknaði hjá þér eða hvernig komið þetta til?
7: Ekki endilega alveg og ekki þetta orð heimsljós. Ég var búin að gera eina svona heilsu ráðstefnu í Lágafellsskóla þarna nokkrum árum áður og hafði hugsað mér, árin áður, 2009 og hafði hugsað mér að halda áfram með það þegar kemur að máli við mig Guðmundur Konráðsson og byðum að hérna hvort að ég sé til í að sameinast hans hugmyndum sem hann var með fínar hugmyndir og við setjum steypum okkar saman úr því verður þetta orð heimsljós messan og þetta konsept sem við erum að enn í dag
1: Ef þú berð saman, þetta eru hvað, 16 ár?
7: Mm-hmm.
1: 16 ára tímabil þar sem þú ert búin að vera með puttan og púlsinum í þessum málaflokki,
7: Já.
1: Hvað hefur breyst?
7: Góð spurning, en þá fátt svör. Það þjóðfélagið opnara fyrir þessum hlutum, af því við erum mikið með andlega heilsu í fyrirrúmi.
1: Já.
7: Og það breiðari, meiri breidd í fólkinu sem þorir að tjá sig þessi mál.
1: Mm-hmm.
7: Hjúkunarfræðingar, læknar, vísindamenn. Þannig að það líka bara að koma svo á daginn að það bara búið að rannsaka og sanna svo mikið af þessum hlutum og það svo gaman að fá fólk úr öllum stéttum sem að farið að þora að tala þetta og líta á þetta sem staðreynd og við verðum náttúrulega að fara að setja í forgrunna því nú mikið talað skólamál og námsefni fyrir börn við verðum að fara að tala tilfinningar strax í barnaskóla við börn Og hvernig líður þér? Hvaða tilfinninga best? Og allt þetta.
1: Já, þannig að það fullt að mikil breyting hvað þetta varðar.
7: Og heimsljósið hefur stækkað og það koma fleiri og það miklu fleiri að vinna núna heldur en 2010.
1: Mm-hmm. Og eins og þú segir, það bæði læknar og guðfræðingar og alls konar sérmentað fólk sem þarna að leggja
7: hönd á pló stíga inn og hjálpa af því þetta mín brennandi ástríða að fólk skilji til hvers ertu hérna á jörðinni hvað ertu að ganga ekki í gegnum og hætt að vera alltaf í reiði og fílu og út í náungan, hann bara með sín sár og að vinna úr sínu og veru það öll komum engin heilu og engin okkar merkilegri eða meiri heldur næsta manneskja. Við öll með hlutverk hér á jörðinni og þurfum að fara að fatta hvert mitt hlutverk.
1: Hvað hérna, ef við hérna horfum á hvað að gerast í dag út af því að ég veit að þeir sem eru á þessari bylgjulengd eru uppteknir að því að það sé einhver svona mikil gerjun. Getur þú aðeins útskýrt hvað í gangi?
7: Já, það skýringin á því tíðni hækkunin. Það mikið talað að við séum að fara úr þriðju vídd sem þetta hvað ég maður að segja, materielska þetta hérna allir hlutir sem við erum alltaf að eignast, við erum alltaf að kaupa okkur eitthvað, kaupa okkur hamingju. Nei, það ekki hægt, hún kemur innanfrá. Og við þurfum að fara að fatta það og það bara að gerast núna því við fáum ekkit lengur að haga okkur svona. Við fáum ekkit að drulla yfir næsta mann mikið lengur og nýðast á náunganum og hérna spreða peningunum okkar í að kaupa eitthvað drast sem að við skemmum svo jörðin okkar með. Þannig að það mikil gerjun í þess og við tölum á þessu andlega máli orkumáli að við erum að fara úr þriðju vídd upp í fimmtu. Við erum búin að vera í fjórðu vídd og þetta allt rannsaka og hægt að sjá í myndlistinni og veflistinni að við vorum þar cirka 400 ár fórum í gegnum hana ómeðvita og það gerist þegar maður að fara í gegnum stórar breytingar í heiminum sem við höfum oft gert áður því við erum búin að lifa í svo fleiri þúsund ár Og núna erum við á svoleiðis breytingarskeiði þar sem við færist upp í þessa fimmtu vídd sem heitir fyrir mér Kristsorka.
1: Já.
7: Ekki tengt við Jesú, heldur bara að þetta sem heitir Kristsorka kærleiksorka. Ekki tengt neinum trúabröðum. Öll trúabröðum kærleiksorku.
1: Já.
7: Og hérna, hún bara að koma yfir okkur núna hvort sem við viljum eða ekki, hún fer í jörðin okkar og í jörðin okkar líka og jörðin að hreinsa sig líka og hérna og við þurfum að hreinsa okkur af okkar tráma, við erum búin að fara illa með jörðina á margan hátt setja hana blóð og ljótar hugsanir og drepa hvort annað og bla bla bla og urða alls konar dót sem eigum ekki að gera við þurfum að hreinsa hún að hreinsa sig og gerir það án þess að spyrja okkur
1: Jörðin?
7: Já.
1: Hvað ákvaða háttur hún að reynsa sig?
7: Hún til dæmis með fullt af eldgósum eða þú tekur eftir því það mikið af eldgósum út allan heim það mikið af jarðskjálftum út allan heim þetta engin tilviljun þetta og veðurfarið að breytast fyrir mér það ekki hérna hlínu jarðar heldur ferli jarðarinnar ringferli jarðarinnar sem við erum í heimsins
1: Já.
7: Og hérna Og við og jörðin hreinsar sig
1: Já.
7: Af þessu dóti sínu, fortíðardóti,
1: Já.
7: Við þurfum líka að hreinsa okkur á okkar fortíðardóti, hvort sem það úr þessu lífi eða öðrun lífu.
1: Geturðu aðeins farið yfir það, nefnt með dæmi hvernig þetta getur birst í lífi einstaklings?
7: Þú verður lasin og þú ert að vinna úr einhverju dóti sem þarna inni og þú hefur ekki hugmynd hvað það
1: Inn í líkamanum?
7: Já, inn í líkamanum. Góð bók það sem að hérna heiti Líkaminn geymir allt Body Keeps the Score hún segir af miklum rannsóknum að það við setjum þetta allt í líkamann og þegar sálin færist á milli líkama þá auðvitað kemur það inn alveg eins og bara vírus í tölvu, hann breiðist út tölvuna og tilfinningarnar okkar koma með sálinni inn í hennar líkama og alveg eins og þegar þú ert í skóla og verður að byrja að læra allt stafrófið hvað hver stafur segir við erum búin að fara í gegnum fullt af lífum og getum ekkit verið þar sem við erum í dag með alla þessa þekkingu nema af því við erum búin að fara í gegnum fullt af lífum sem við þurftum að læra stafrófið
1: En þetta erfiðari tími fyrir fólk út af þessari hækkuðu tíðinni? Hvernig snertir það okkur?
7: Já, mjög góð spurning. Af því að þessi tíðinni hækkun að gerast og hún kemur hvort sem við viljum eða ekki yfir alla. Ég horfa á það þannig að hún kemur sem opnun, hún þenur okkur út þannig að gamla dótið inn í okkur getur ekkit fengið að vera þarna lengur. Það bara flæðir út. Þess vegna segir þú kannski allt í einu, verður foksýll og segir eitthvað ljótt við einhvern. Þetta gamla dótið þetta fara út. Þannig þú ætlar að fyrirgefa þér og byrja heina manneskun afsökunar. Þetta karmist. Þannig kemur það út í manni, það kemur líka þannig út í manni að þú verður lasin af því að líkaminn þinn situr enn með þetta hérninni, þú veist ekki hvað þetta hann að þenja þig út, hann þarf að flæða og streyma orkan, alveg eins og blóðið þarf að streyma. Hann getur það ekki og þú verður veik. Þú missir orkuna þína af því þú ert ekki að elska sjálfa þig, virða sjálfa þig 100% af því þú ert ekki búin að fyrirgefa þér alls konar.
1: Já, en þetta einhver meiri viðkvæmni sem að við erum að upplifa með að við bara kannski, hvað var í gangi fyrir 10 árum?
7: Algjörlega.
1: Er þá, einhver...
7: Algjörlega, af því þetta dót þarf að flæða út, þá ertu í tilfinninga rússibana.
1: Og eru allir að upplifa svona einhverja meiri úrvinnslu viðkvæmni?
7: Fyrir mér það þannig, en það ekkert víst að einstaklingur fatti það. Hann hvernig, skilur ekkert hvað í gangi.
1: Nefndu dæmi hvernig þetta geti birst í líf okkur, og því nú erum við kannski að tala við áhorfendur sem eru að reyna að skilja. Hvað gætu þeir verið að gangi gegnum? Úrst?
7: Þeir gætu gengið í gegnum það að einhver segir eitthvað leiðinlegt við þá, til dæmis, í vinnunni eða út í bæ, og þeir taka sér rosalega alvarlega. Og skilja ekkert í okkur þeir taka sér svona alvarlega, eða þeir reytust og frussuð út úr sér,
1: Eru þetta meiri átök? Að koma allt upp á yfirborðið?
7: Af því við fáum ekki lengur í þessari fimmtu vít, þá getum ekki logið lengur.
1: Getum ekki logið lengur? Nei, þetta er stóra máli.

0: líða
1: ruglið.
0: Hún kemur upp á yfirborðið og það það sem að gerast núna. Allir að segja alls konar og koma upp með alls konar. Lígin hún bara einhvern veginn flæðir upp til að sannleikurinn komi í ljós. Og við orðið þá getum við fyrirgefið okkur og fyrirgefið öðrum þegar við vitum sannleikan.
1: Af hverju heldur þetta sé að gerast núna í þessari krissorku?
0: Af því að við erum á þessu hérna, ferðalagi jarðarinnar og við erum á þeim stað núna og ég lýsi þess að því ég vil tala mjög myndrænt. Ég skil mjög myndmál og þá segi ég bara ok, segjum að jörðin sé háskóli mm-hmm. og við erum búin að vera hérna í mörg ár, mörg hundru ár í sem háskóla. Þessi háskóli bara loka núna. Hann búinn með sér hlutverk, hann verður ekki drekin áfram. Við fáum tvo nýja háskóla sem annar heitir þriðju vít af því það ekkit allir tilbúnir að fara upp í þessa fimmtu vít og það allt í lagi.
1: Okay.
0: Og við þurfum að skilja það og viðurkenna það. Þeir fara þá í þriðju vítar háskólan með að hinir fara í fimmtu vítar háskólan sem vilja hætta stríði, vilja sannleikan, vilja verið kærleika. Þar verður þér kennt meira það. Ég veit ekki hvað fullkomin sannleikur eða hvað að fara að gerast í heiminum og það veit það engin næstu ár en það verða miklar breytingar næstu 10 ár.
1: Hvað gæti gerst?
0: Alls konar. Og jörðin, mér sagt það og ég að reyna að skilja þetta sjálf, ég skilja ekki alla hlutina sjálf. Mm-hmm. Jörðin að stíga sjálf upp í fimmtu vít, þessi hnöttur sem við erum á. Og hún verður þá háskóli í fimmtu vítar meðan að þeir sem ætla verið í þriðju vít hljóta þá að fara á annan hnött sem þriðju vítar háskóli.
1: Vó.
0: Já, ég veit ekki hvort þetta svona eða einhvern veginn örfisi. Það verður bara komið í ljós og maður að smá skilja með því að reyna að lesa sér til, með því að fylgjast með hvað að gerast í heiminum. Og, og já, púsla þessu saman. Þetta bara stórt púsluspil sem við erum að púsla saman núna.
1: Hvað gæti verið í gangi í þessari fimmtu vítar plánetu í því lífi? Hvað verður í gangi þar? Hvernig verður, sérðu fyrir þér, hvað verður öðruvísi?
0: Já, búin að lesa slatta það, það ofboðslega spennandi. Við verðum til dæmis vegan og dýr líka, kettir verða vegan. Þeir hafa verið vegan, tekur einhver hundruð þúsundir ára fyrir það að breytast.
1: Ok.
0: En... Þetta breytingin og ef við tökum eftir, öll dýr hafa hlutverk með okkur hér á jörðinni. Þau komu hér til að vera með okkur og kenna okkur. En við þykjumst alltaf að vita betur og erum alltaf að kenna þeim eitthvað. Þau eru miklu hærri tíni heldur en við. Hænur eru til dæmis í tíundu vít.
1: Ha?
0: Og þá sagði ég, þegar ég vissi það, þá sagði ég, æ, elskuðna mínar, það ekki von ég skildi ykkur þegar ég var bad.
1: Oh my god, þær eru svo leiðilegar við hvora aðra og hérna, goggandi í hvora aðra með einhverja goggunaröð og fara jafnvel að drepa hvora aðra.
0: Já, þær eru að kenna eins og allir, en þetta samt góður punktur hjá þér til að spekulera í hvað eru þær í raunin að gera, kannski eru við að miskilja þær.
1: Já, það, mér finnst þær ekki mjög góðar.
0: Nei.
1: Og ekki kjallisíkar.
0: Þetta sagt og fuglar eru náttúrulega mjög klárir og það sagt að þeir hafa ekkit að hérna læra lengur, þeir séu bara hérna með okkur til að gera lífið fjölbreytara.
1: En þetta ekkit, ljómar ekkit rosa spennandi, til dæmis langar mig alveg að borða kjöt og hérna...
0: Já, það allt í lagi, því þið mun hætta langið.
1: Já.
0: En fyrst hættum við að borða kjöt.
1: En nú allir á því að það sé svo mikilvægt til heilsuna.
0: Og svo fisk. Við höldum svo margt.
1: Já. En þau eru búin að fara í gegnum þessa bylgju, það sem allir voru orðnir grænmetisætur og svo fórum við aftur tilbaka.
0: Já,
1: en
0: sjáum fyrir 100 árum, þá talaði enginn grænmetisæðu, það var ekki Já. Til það orð einu sinni.
1: Já.
0: Og sérðu hvað við erum komin inn í og þetta unga fólk sem kendi okkur þetta byrjaði, fyrir einhverjum, ég veit ekki hvað er langt síðan, 30 árum.
1: Já.
0: Það eru auðvitað að stíga inn í þetta nýja ferli. Mm. Það verið að byrja að kenna okkur þetta ferli. Mm. Og mér svo gaman þegar maður sér það. Já, þess vegna byrjaði þetta. Og þess vegna byrjaði þetta. En þannig erum við að fara að lifa miklu meira átaka lausu lífi. Hætta að alltaf að leitast eftir peningum, leitast eftir gnægðum, leitast eftir hlutum. Við erum að fara að vera í sátt og samlindi, kærleik og allir fara að verða góðir við alla.

0: Mm-hmm.
1: Og þú finnur til dæmis, bara svo ég taki eitt dæmi, núna á eklipsinu, hérna sólmyrkvanum upp á Snæfellsnesi, ég var þar.
0: Mm.
1: Sko, það var áþreifanlegur kærleikur, þetta var fólk að koma allstaðan á heiminum sem skilur hvað jörðin að gera
0: mm-hmm.
1: þegar þetta gerist. Og bara svo ég segi þá eitt, ég vissi það ekki finn ég var að lesa um ferli Jesú í miðlaðri bók.
0: Já.
1: Hann var á krossinum þegar það var eklips, sólmyrkvi.
0: Er það?
1: Já, já. Það eru sérstakar aðstæður í heiminum, í stjörnunum þá og þeir sem kunna lesa stjörnunar eins og fólk gerði í gamla daga.
0: Mm.
1: Við erum hætt að skilja svo mikið, svo margir hjá okkur. En auðvitað hafa allar stjörnunar áhrif á okkur.
0: Er þá að aukast einhver svona næmni, skynjun, þú veist, erum við orðin, verðum við næmari og viðkvæmari kannski?
1: Já,
0: eða,
1: algjörlega, við verðum næmari. Og
0: það það sem að maður heyrir að fólk að tala
1: Já.
0: Það svona meira af þessum tilfinningum sem við erum, þú veist, líka það, geta verið erfiðar.
1: Algjörlega. Af því þær þurfa að fara og góðu tilfinningarnar þurfa að fá meira pláss. Við þurfum að opna hjartastöðin okkar, leifa þar kærleikanum að vera og fyrst og fremst náttúrulega elska okkur sjálf skilyrðislaust og það heitir ekki eigingirni og það heitir ekki ego.
0: Mm-hmm.
1: Heldur hvað á ég skilið? Er ég með sektarkend?
0: Mm-hmm.
1: Þá get ég ekki elska mig því þá á ég ekki gott skilið. Uh-huh. Ég þarf að losa mig við sektarkend og elska mig alveg þannig að ég á allt gott skilið. Og teka á móti og þora taka á móti, þora segja, þora byggjum hjálp,
0: mm-hmm.
1: alls konar.
0: Ég að hugsa sko, fólki sem að hlusta, þetta hljómar alveg, ég að reyna áttum að hvað gæti hljómað spennandi við þetta, veist, út af þetta krest mikilla vinnu, krest sjálfsvinnu, úrvinnslu, þú veist, fólk til í þetta, nennir það því? Fyrir kannski ekki fyrir það missa af því að fá að borða kjöt.
1: Þetta einmitt góð spurning, þú ert með rosa góða spurningar. Ég hef nefnilega alveg verið spurðið því, byrju, og hvernig nennir þessu?
0: Já.
1: Og ég segi, byrju, hvernig nennir þú að byrst í að tennutna tvisar á dag? Það eitthvað sem innprenta í okkur þegar við erum börn og við gerum það bara automatist og við erum ekki búin að reikna út hvað að tekur marga klukkutíma sem við höfum eitt í það. Hversu mikið sinnum við tánum á okkur til dæmis sem ber okkur uppi, fæturnar okkar ber okkur uppi alla daga við erum svo lítið í heildræna að ég þarf að venda mitt musteri fara vel með það sinna því bæði andlega og líkamlega og ég get alveg sagt það ég búin að vera í þessu andlega bransa í 30 ár vinna helling í mér það sko haf á milli þess hvernig ég var fyrir 30 árum skælandi, með alls konar tilfinningar leittist, einmana ekkert sjálfstraust alls konar sem ég var föst í ég hefði ekki verið svona að tala hér þá
0: Þannig að þú ert búin að fá mikinn árangur
1: mikinn árangur á líðan óðboðslegan Og bara það kemur að sjálfum sér alls konar sem ég hugsa, hvað finnst mér gaman?
0: Já.
1: Og ég tek meira eftir því, hvað finnst mér gaman, hvað gleður mig?
0: Já.
1: Og þá gerir ég meira af því og hætti því sem var leðilegt.
0: Mm.
1: Ég gerði fullt af hlutum sem var bara skilda, því mamma hafði kennt mér þá og því átti að gera það.
0: Já.
1: Hætt því.
0: Þannig að sko, finnst þér eins og þú, nú 30 ár sjálfsvinna sem þú ert búin að ástunda og finnst þér eins og þú sért komin á einhvern stað þar sem að þú ert búin eða...
1: Ekki búin, ég heldur við verðum aldrei búin því þá þyrst ég ekki að vera lengur á jörðinu og myndi ég bara fara.
0: Já.
1: En ég náttúrulega búin að lofa hér einhverju hlutverki sem ég svona smá saman að átta mig á hvert mitt hlutverk.
0: Hvert þitt hlutverk?
1: Ég búin að vera að gera þessa kærleiksdaga í 30 ár til dæmis og heimsljósi í 16 ár ég skildi ekki fyrst fyrir en ég fór að pæla í þessu fyrir bara kannski 2 árum síðan okkur heitir þetta kærleiksdagar og ég var spurða því ég var náttúrulega í viðtali hjá honum Jónasi Jónasinni þegar hann hringir í mig á einhverjum kærleiksdagunum og segir finnst þér ekki nóg að kærleika hér í heiminum? Nei, sagði ég það var þetta mikið á það
0: Já.
1: Og þá boðar hann mig í viðtal heimsljós, þetta orð kemur af því að við þurfum að vera í hinu andlega ljósi, kærleika og friðar til að ná árangri í að sátt, líða vel, vera vinir, geta hérna, hvað heitir það, skilið eða leift þér að hafa þínar skoðanir og ég mínar skoðanir án sem við förum í hár saman.
0: Þú ert að tala um einhver svona aukin þroska.
1: Mikinn aukin þroska.
0: Það sem við erum færari út af því að við erum að hærri tíðni með meiri kærleika þá verður auðveldara fyrir okkur að vera í sátt og samlyndi og velliðan.
1: Miklu færari samskiptum.
0: Já, miklu. Sem er stórt atriði.
1: Miklu, já. Og bara öllum samskiptum, viðskiptum, öllu, gengur það betur ef við notum kærleika.
0: Mm-hmm.
1: Staðan fyrir reiði eða ótta.
0: Já, þannig að þetta kannski væri stærsti ávinningurinn, að það væri svona, meiri kærleikur, flæði, sátt og velliðan.
1: Já.
0: Og, það fyndist mér eftir svo knúst.
1: Og bara sko, stærsti vinningurinn náttúrulega þá væri ekkit stríð í heiminum.
0: Já,
1: Er við erum öllkóðin í kærleika, þá er engin í stríði. Þá er engin að drepa hvern annan.
0: En þá verðum við líka að útrýma ofbeldi gegn börnum.
1: Algjörlega, öll ofbeldi.
0: Já, ég heyrði nefnilega svo áhugaverða setningu í hérna Netflix mynd sem var verið að fylgjast með hörmunum sem fóru til Mexíkó í svona hugvikandi meðferð út eða þeir voru svo með svo mikla áfallaröskun og í svo mikilli vanlíðan og fíkn og alls konar.
1: Já.
0: Og þar var eitt sem sagði skýrastu skilabúin sem ég fekk var eða væri ekki misnotkun á börnum og ofbeldi gegn börnum þá væri ekkert stríð
1: auðvitað ekki
0: og þá voru þeir að koma staði að þeir fóru í herinn út af því að þeir voru skattaðir í bönsku
1: Já. Við eigum engin sko áfalla laus líf eða æsku
0: mm-hmm.
1: við erum öll í af því við erum að læra þetta núna og þeir við erum búin að læra þetta og græða sárinin í okkur eins og þeir fóru þarna til að gera þeir voru að græða sárinin í sér við erum öll með sár
0: Já.
1: Við þurfum að græða þau því þá hættum við að bregðast við með reiði þá förum við að bregðast við með kærleika
0: Já, það verður nú stór umbreyting í heiminum
1: Það verður mikil umbreyting og þess vegna svo gaman að koma og ég var alveg uppnumin af þessu fólki sem var þarna á sólmyrkvanum á Snæfellsnesi og ég finn líka þessa kærleiksorku út í Glastonbury
0: Hvað er það?
1: Í Bretlandi sem lítið þorp þar sem tónlistarhátíðin haldin en það er bara andlegur bær ég hef aldrei farið á svo tónlistarhátíð ég bara fara af því að þetta andlegur bær þar sem allar búðir og allt fólk og allir eru að hjálpast að við, það eru bara opin atkvörð þar sem þú kemur inn og getur spjallað og farið í heilun eða hlustað eða hugleyslu eða eitthvað
0: Hvað er að gerast þar?
1: Það segja margir að það sé hjartastöð jarðarinnar
0: Já,
1: og ég trúi því jarðilega séð því að það er bara áþreifanlegur kærleikur þar eins og var á Snæfellsnesi á þessum tíma af því að þarna var svo mikið að gerast í orkunni, í stjörnunum í fólkinu sem kom erlendis frá og líka hérðan af landinu sem búin að vinna og uppgöta þessa breytingu í heiminum inn í kærleikan
0: Ég var að hugsa að mér langar aðeins að tala dálæslu út eða þú ert sem sagt búin að vera dálega fólk inn í fyrir líf í svolítum tíma og ert svona helsti sérfræðingur Íslands í því. Er einhver lærdómur sem þú hefur þaðan eftir að hafa unnið með fólki sem að er að heimsækja sig og ég átta mikið á því hvernig það gerist og ég ætla ekki að hafa skoðun á því. Er einhver vitneski eða sannleikur sem þú hefur sem að við höfum ekki eftir að hafa fengið að upplifa svona marga fara inn í fyrir líf eða inn í þessa reynslu
1: Opposlega dýrmætt reynsla fyrir mig að sjá opposlega mikið því að ég var ekki dugleg að lesa landafræði eða sögu í gamla dag í skólanum, mér fannst það ekki skemmtilegt og man ekkert af því
0: Já.
1: En þarna hef ég lært helling um heiminn og mannleg samskipti með því að sjá aftur á bak, mörg hundruð ár aftur á bak, hvernig við erum að koma fram við hvert annað aftur og aftur og fræðin segja þú átt 4 til 6 líf í sama þemanu og við sem fjölskylda erum náttúrulega koma aftur og aftur saman til með samninga til að hjálpa hvort öðru kannski 70 sálir í einni fjölskyldu við erum ekkert öll í þeirri fjölskyldu hér núna, minni fjölskyldu ég kannski með 10-15, veit ekki en
0: þú ert að tala sálir sem ferðast saman aftur og aftur
1: já,
0: já. Og eiga sameiginlegt líf
1: eða, algjörlega ja. Og við höldum áfram að koma og vera fjölskylda, því fjölskyldan okkar getur verið okkur mikill kennari og oft töff innan fjölskyldna
0: já
1: En það út af gömlum dóti sem hefur gerst áður og við erum komin núna. Ætlar að klára þetta núna? Ætlar að fatta þetta núna? Ætlar að fyrirgefa þetta núna og sleppa þessu? Það allt þetta ferli sem við erum að fara í og skilja. Þetta allt tengt. Og sama fjölskyldan, bara síðast sagði kona við mig í alvöru, þetta svona, mér finnst þetta nú einum og mikið copy-paste.
0: Já, líf eftir líf, sama já, munstri.
1: Já, já. En það af því að þetta erfiður og harður skóli
0: Já.
1: Og við erum lengi, við þurfum marga, marga bekki til að skilja þetta allt og sitja báðum megin við borðið. Við erum að skiptast á hlutverkum. Mamma mín geti hafa verið dóttir mín síðast eða eitthvað slíkt
0: Já.
1: Til að við skiljum hvor aðra betur. Og hérna...
0: Er einhver að ná að klára... eins og til dæmis getur fólk klárað þetta námskeið eða sem sagt hefur við orðið vitna því að einhver fer í svona dálislu hjá þér og það bara ok, ég í 5. Skipti að læra þessa leksju og núna ætla ég að leysa þetta
1: þú getur klárað fullt af námskreinum þú gerir þína námskra og hún kemur hérna inn
0: sem er einhver sálasamningur
1: sálasamningur og þú ert með það skets og ég ætla að taka bara eins og þegar þú velur menntaskóla þú velur þig fög
0: Já.
1: Þú ert búin að skrá það hér niður áður en þú kemur inn í þetta líf og hérna og þú ætlar að taka þetta og þetta og þetta og
0: getur maður breytt sálasamningnum
1: maður getur það já maður getur það en báður aðeinslega verða samþykja eins og í öllum samningum
0: hver hinn aðeinslega
1: Það getur verið einhver sem þú ert í stríði við í fjölskyldunni þinni, skilurðu? Þið getur breytt samningnum en þið þurfum það að samþykja það bæði.
0: Er allir í einhverju stríði í þessum sálasamningum með einhverju námskeiði?
1: Nei, nei, nei, nei, við erum líka í góðum. Ég ætla að vera og hjálpa þér í þessu lífi. Ég get hafa ákveðið það. Og þá ég að gera alls konar fyrir þig. Gott og hjálpa þér í gegnum alls konar af því þú ert að leysa úr einhverju öðru við einhvern annan í fjölskyldunni eða eitthvað. Þannig að við erum að sjá mikil tengsl, við erum að sjá mikla breytingu, við erum að sjá mikla hreinsanir með því að skilja sjálfan sig með þessum lífum.
0: Já.
1: Og meðan að þú ert með sár inn í þér, af því við vorum að tala ofbeldi og ofbeldi gegn börnum,
0: Já.
1: Þú þarft að skilja sem, ég bæði gerandi og þolandi, að þetta karma og af hverju ertu í því, þá rætur í fyrra lífinu og þegar þú skilur af hverju ertu að lenda í þessu núna það til að vekja mig það svo ég nái prófinu ætla ég núna að fatta þetta og fyrirgefa taka prófið mitt, klára það þá þarf ég aldrei aftur að lenda í þessu þannig þegar þú ferð að horfa á þetta þetta tækifæri fyrir þig til að vinna úr gamla dótinu fyrirgefa og sleppa þá horfir allt öðruvísi á þetta þá ferð þú að vinna úr þínu og græða þitt sár staðan fyrir að vera reiði aumingja ég, ég fórnalamb þá ertu ekki að lækna sári
0: Hefur orðið vitnaði einhver hefur bara reynlega í hvað ég segja uppfyllt sálasamningin sinn og verið fundið einhvers konar lausn og sátt
1: Já, já, á mörgum sviðum, á mörgum hérna hvað ég segja, það leysist upp og það að skemmtilega við þetta er góð punktur mannskja sem kemur og fjölskyldan hægt að tala við hana út af einhverjum erfðamálum sem algengt dæmi, klassist hún fer í fyrra líf og sér vúf, þetta var svona í þessu lífi. Það sama sem gerist þá. Þá varð allt brjálað og blí, blí, blí og þá fór svona og svona. Hún skilur þetta og fattar. Já, og þessi tók þátt í þessu og þessi gerir þetta og þessi gerir hitt. Þá læknast allir bara við að hún skilur og ég með ákveði dæmi í huga, manneskjan ringdi í mig nokkrum dögum setna og sagði Vá, fjölskylda mín allt í einu fann að tala við mig. Þau bara fann að ringja. Af því að hún leysti sitt mál sem var fast inn í henni, þá bjóðum við alltaf hinum einstaklingunum líka að losa ef þeir eru tilbúnir og vilja það, að þá geta þeir, og þá verða þeir hérna, frjálsir án þess að hafa hugmyndu það. Af hverju?
0: Vá. Wow. Ég að spá í hérna, ef við náum aðeins utanum heimslúsi núna, hvað eru marg uppákomur eða fyrirlesarar sem að eru að koma fram núna?
1: Þetta mjög fjölþætt. Það eru 12 fyrirlestrar og þeir eru 45 minútu hver, mjög fræðandi og magnaðir og þar ég mjög stolt af að hafa lækni Kristínu Sigurðardóttur, prest, Dag Fannar, bæði með briljant hérna erindi,
0: já,
1: veit ég. Það fullt af meðferðastofum, þar sem fullt af meðferðaraðilum að bjóða upp og stutta prufutíma, 20 mínútur, þá getur þú prófað alls konar heilun, alls konar hérna, spádóm, nutt, allt mögulegt.
0: Já.
1: Og síðan eru hugleiðslustofa, þar getur þú farið og lært meira hugleiðslur, alls konar með, nei hérna, mismunandi auðvitað gerðir og nálgun á hugleiðslu og svo ertu með vinnustofu þar sem fólk getur tekið þátt í að læra eitthvað eða skilja eitthvað og svo erum við með fullta kynningaborðum þar sem fólk að kynna námskeiðin sín podcastin sín hérna vörutna sínar
0: og það alveg líka, þetta byrjar með hérna svona einhvers konar messu
1: já, heilunaguðþjónusta já, sem
0: í Lágafellskirkju
1: sem hérna abbóstlega falleg stund í Lágafellskirkju klukkan 8 á föstaskvöldið þar erum við að setja hérna hátíðina með þeirri stund og þessar heilunaguðþjónustur erum við búin að gera í þó nokkur ár byrjuðum hérna í Mosfellsbæ með það og það að breiðast út sem að
0: Meinarðu að það sé verið að halda víða í öðrum kirkjum og svona?
1: Já, við erum farin að gera í hérna, allavega með minni hjálp neður í fríkirkju
0: já.
1: Í Reykjavík.
0: Og hvar er ráðstefnan? Svo að það sé nú
1: já, sagt. Já, svo það sé nú nefnt. Hún sjálf, þessi hérna heilunaguðþjónustur í Lágafellskirkju upp í Mosó, ráðstefnan sjálf í Lágafellsskóla í Mosfellsbæ.
0: Og hvað kostar?
1: Hefur alltaf verið haldin þar. Það kostar heilar 1500 krónur inn.
0: Og það ekki nei.
1: Nei, og miðin gildir fyrir báða dagana.
0: Já.
1: Þannig þú bara sýnir miðan aftur þegar þú kemur á sunnudeginum og ferð inn. Allt inni frítt nema sko þú kaupir þér eitthvað eða, og það matsölustæður það líka. Þú getur keftið mat og kaffi. Og hérna meðferðaraðilarnir taka misjaflega mikið en bilið frá 0 til 3.000 krónur fyrir þess að 20 mínútur.
0: Það sem að þú tugsanlega fá einhverja meðferð hjá einhverjum hérna svona heildrænum meðferð ræðilega.
1: Já, já.
0: Hvað lakkur mest til að prófa þarna eða upplifa þarna?
1: Vá, erfið spurning, það svo margt og ég hef ekki tíma til að prófa margt. En
0: hvað kemur fyrst upp í hugan?
1: Ég myndi gjarnan vilja hlusta á fyrirlestrunina Kristína Sigurðar.
0: Já, hvað er hann?
1: Hann um alls konar og mér svo gaman hún sem læknir hefur skoðun á sólinni sólin ekki skaðleg, sólin ekki að brenna okkur hún ekki að skaða okkur og ég hef alltaf trúað þessu inn í mér og ég var svo glöð þegar hún kom með rannsóknir þessu til staðfestingar af því að ég nota aldrei sóluvörn
0: sólin góð sem sagt
1: já. Og brenna ekki og ég bara tala við líka með minn og segja honum þú ert ekki að fara að brenna og líka bara nóg ef við förum út í sólina snemma að mótni með hún rauð
0: Já.
1: Þá segjum við líka mannum, þú ert að fara að vera út í sól í dagvinnur, viltu hérna undibúa þig og þá gerir hann þá. Við eigum svo stórkostlega líka mann sem svo óðbóðslega klár,
0: Já.
1: Miklu klárari heldur en við gerum okkur grein fyrir.
0: Já, þannig að bóðskapurinn kannski að hlusta meira svona inn á við á sjálfan sig og hérna.
1: Algjörlega,
0: Já.
1: Hlusta á sálina og líka mann.
0: Sálina
1: líka
0: og líka mann,
1: Já. En við bara hlustum ekki og kunnum ekki og vitum ekki hann að tjá sig með einhverjum verk eða einhverju. Hvað það sem þú vilt finnur? Hvað ertu að tala um? Einhver von tilfinningarninni? Eða hvað viltu? Og þá gætum við grafist fyrir þá og hjálpa honum að losa það.
0: Heyrðu, ég held að hérna, þetta sé, við séum búin að vekja áhuga og spenning.
1: Ég vona.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Og ég vona að verði, hérna, áttu vona mörgum? Hvað áttu, gerir einhver grein fyrir hvað eru margir sem muni koma?
1: Ég rekna með að komi eitthvað álíka margir og í fyrra og þá voru 460 gestir.
0: Já.
1: Og svo alveg 178 manns að vinna. Þannig að þetta fjölmenni.
0: Þannig að þetta líka svona, verður að svona samkomu upplifun fyrir fólk sem að vinna svona heldra.
1: Algjörlega, þar sérðu kollega þína, er þess að gera svona líka? Við ættum að kannski að fara að starfa saman eða hafa samband eða, þú veist, læra hvort öðru. Já. Því að öll getum við miðlað og öll getum við tekið við meiri þekkingu.
0: Já.
1: En mun eftir hérna, heimslús.is, þar öll dagskráin.
0: Við, hérna, takk fyrir þetta Vítis og bara hvetjum fólk til þess að skoða þetta
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Það komið að lokum hjá okkur í kvöld. Við vonum að því að við noti dagskrárinna sem við byggum ykkur upp á og séum marsvísari og byggum bara ykkur að sofa vel í nótt. Bless, bless.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: velkomin að rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi snemma haus eða seint að sumri. Það margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættunum að þá kemur Jón Ólafsson, hljómborðsleikari, kallaður Jón Góði og ræði við Björn Þorláks hljómsveit Ingimars Eydals sem var merkileg hljómsveit sem gerði út frá sjálfanum á Akureyri en var nú líka ofta spilað í sjónvarpinu og víðar og sendi frá sér marga plötur og mörg þekkjum við lögin hennar. Þetta var öflug hljómsveit og sérstök og Jón tekur þátt í svona minningatólingum um hana og Björn nýtti tækifæri til að láta hann segja sér sögur af þessari hljómsveit. Við fáum hérna líka Þórarinn Ævarsson sem atatamaður, var fórstjóri í IKEA á tímabili og með pítsýrjur. Hann kemur og ræðir við Ásdísi Olsen glímu sína við oxykontin fíkn og skömm og ótta sem að því fylgir og hvernig hann náði meira sig að sátt við föður sinn sem að var frægur maður sem að Ævar sem að bjó til lúpínuseiði sem að margir tóku við glímu sinni við krabbamein og fleira. Þau spjalla saman hvernig Þórarinn gat notað hugvíkandi efni til þess að koma sér út úr þessari klemmu sem að líf hans var í. Nú hann mjög glaður og hann að fara að halda á svo fleirum ráðstöfnu hugvíkandi efni hérna í Reykjavík. Henry Alexander, heimspekingur, kemur til Björns Þorláksins og hann gerir oft þeir ræða ég heldur allir nú mest að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna kostingabaráttuna henni hvort að þar hefði verið ykkur kannski ekki brögð í tabli heldur menn hafi verið kannski að segja eitthvað meira heldur en satt var þeir heldur svona velta fyrir sér hvaða gagnir að þjóðaratkvæðagreiðslum ef að forsetunar eru skakkar Björn Bjarnason fyrirverandi þingmaður og ráðherra og margt fleira Hann kemur hérna til mín og eftir, hann að senda frá sér þrjár þýðingar og auk þess að senda frá sér fjórðu bókina. Þetta er lögum aður alltaf hann Björn. Þetta eru bækur sem að fjalla breytta heimsmynd. Ég ætla svona engum að tala bókina Innræði HF sem eftir en Applebaum sakfræðing sem að fjallar það að til þess að skilja ríki eins og Kína og Rússland og Venezuela og Norður-Kóreu að þá ég að líta á þetta sem eins konar svona glæparíki þar sem að forusta landanna notar stöðu sína til þess að auðgast gríðarlega stundu þegar að fara yfir svona efni þessara bókar að þá dettur mann í hug ríkistjótt Donald Trump sem ekkit svo ólík þessu að verið svona stundum tala í sama takt og stundum eins og Trump vilji helst ræða við þá sem að stjórna Rússlandi eða Norður-Kóreu eða Kína Þannig að við munum örgulega ræða þetta við Björn ásamt fleirum. Hann líka að senda frá þessu bók hvað ef rússar sigra og hvað ef Kína gerir, eða þegar Kína gerir árás og þá erum við að tala Taiwan. Þetta eru svona þrjár bækur sem eru svona tengjast á vissan hátt og ræði þær en svo bara heimsmálin við Björn Bjarnason sem búin að vera fylgjast með heimsmálum í 60 rúm ár held ég. Áður en að því kemur, þá kemur hingað góðu gestur, Kristinn R. Þórisson, hann prófessor í tölvuvísundu við HR. Hann einn af Íslendingunum sem veit eitthvað gervigreind, hann að fást við hana og ég ætla að bera undir hann þær fréttir sem hafa verið á undanförnum að þessu 10% líkur á því að gervigreindin útrými mannkyni innan næstu 10 ára. Og annað kannski enn stórkallalera sem hefur verið boðið upp á umræðinu. Ég ætla að bera þetta undir Kristinn í vonum að hann geti kannski gefa okkur svona einhverjum stöðumynd hvað er svona helst satt og logið í þessum fræðumöllum. Því að gervigreindin náttúrulega undirstaða gríðalegs vöxt einstakra fyrirtækja eiginlega öll hækkun í hlutabrifum í Bandaríkjunum hefur út á gervigreind mörgundarvörin ár eiginlega allar fjárfestingar sem eru í Bandaríkjunum tengjast gervigreindinni, þannig að þannig eru gríðalegir fjárhagslegir hagsmunir sem að liggja undir og kannski eru það þeir hagsmunir sem að ráða því hvernig talað gervigreindin í dag. Það svo gott að fá mann sem að veit hvað gervigreindin og svolítið að pæli því hvað greind sem að vantar kannski inn í þá sem að pæli gervigreindinni. Kristinn R. Þórisson kemur hérna. þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld. Fjölbreytilegt efni og skemmtilegt held ég. Ég ætla að minna á eins og ég geri oft að það sem heldur samstöðunni gangandi eru þið áhorfendur góðir eða sá hlut ykkar sem að hafi ákveðið að gerast áskrifendur og styðja okkur í því að halda samstöðunni úti. Henni verður ekki haldið úti með öðrum hætti þetta fyrirbrigði sem að, já, getur lifað ef að almenningur styður það en munaður kosti fjara út ef að þú vilt telur að, að samstöðun skiptir máli í lýðræðslegu samfélagi þá hveti ég til að gera það áskrifandi það gert með því að fara inn á samstöðun.is það hnappur sem ástendur áskrift þar getur skráðu fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna Það maður skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og svo ætlum við að velta fyrir okkur hvort að heimur sé að farast innan 10 ára út af gervigrindinni
1: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðuna Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
0: Herðu, nú ætlum við að ræða gervigreind og Já, náttúrulega því að við eigum að vera að gera það, því að hún að breyta heiminum okkar, því að allir segja. En kannski svolítið út frá því fréttu sem hafa verið undanfærið, kannski undanfærið að tvær vikur, það sem að menn sem hafa verið að vinna að gervigreind segja að já, hún muni vaksa okkur yfir höfuð og það sé svona 10% líkur á því að hún muni eyða mannkyni innan 10 ára, sagði einhver, og svolítið svakaleg setning. En hingað komin... Kristín Þórisson sem prófessor í tölvuvísindum við HR. Þetta blessar. Ég var náttúrulega að byrja á þessu því að þetta náttúrulega svo svakaleg setning að segja að séu 10% líkur á því að gervigreind muni eyða mannkyni innan 10 ára. Þetta náttúrulega 1 á móti 10 í rússnesku rúllettu þá 1 á móti 6 að þú skjótir því hausinn. Og ef það eru 10% líkur á því að eyðir mannkyni þá áttu náttúrulega ekki að koma nála þessu.
8: Nei.
0: Það áttu bara að henda þessu.
8: Árétt.
0: Hvernig hljómar þetta fyrir mann sem að þekkir til gervigreindar?
8: Þetta bara bull. Hvaðan kemur þessi, hvaðan, hvernig reikna þessu prósentur?
0: Ég veit ekki, þetta var
8: nú... Hvernig reikna maður prósentur á einhverju sem gerist líklega bara einu sinni?
0: Já, menn það.
8: Það bara, er líka þetta náður í að gerist. Þetta er bara merkingalust.
0: Já. En... Þetta var nú maður sem að var að stýra innu af stærstu gervigreinda fyrirtækjum í heimi. Þannig að kannski hvernig hann segir þetta, má kannski deila það, en hann augljóslega að lýsa ótta sínum það að gervigreindi þróist einhvern veginn, þannig að við höfum ekki stjórn á henni. Síðan hafa komið menn á eftir sem hafa sagt að hún gæti rústað internetinu og alls konar hlutir.
8: Já.
0: Ef við hérna tökum manninn trúalega, Hvernig gæti, frá þínu bæjadurum, hvernig gæti gervigreindin eitt mannkyni?
8: Það frábær spurning,
0: sko. Við höfum ekki auðvitað með ímynd okkur það sem við svo kom ekki náður þessu.
8: Nei, já, og ekki ég heldur, sko. Jú, það er svo sem alveg, það er ekkit svo flókið, það er bara í hendum rangra aðla þá þetta bara eins og öll önnur þekking
0: þá eru komið James Bond mynd
8: hún er tvíeggja sverð
0: þetta er James Bond mynd það sem alltaf ykkur eitt sem ætlar að eyða manginn
8: og menn hugsa alltaf sko að það sé kannski vopnunum að kenna eða tæknin að kenna en auðvitað það bara þeir sem annarkvort kunni ekki með hann að fara eða kunna of vel að fara með hann og eru bara illmenni þannig að ég held að sko, það náttúrulega augljósasta ógnin
0: það verður ykkur maður að segja gervigrindinni það ekki þannig að hún hugsi til þess að auka þekkingu okkar til þess að verða öflugri þá þurfum við að losa okkur við þessa rottur þarna
8: já, við þurfum að koma böndum á sko, já umgjörðina í kringum notkun tækninar, alveg eins og með kjarnorku sprengjur og orku
0: við erum svolítið langt frá því
8: við erum bara hvergi nálægt því en já, það rétt og þetta alltaf mjög skrítin staða sem fyrir mig að því að sko, orðræðan í rauninni hún segir og annars vegar að þetta sé bara nokkur ár frá því að tortíma mannkinu og hins vegar að og það skiptist nokkuð veginn í aft að hún sé nánast vita gagnslaus og skipti engu máli
0: það sé eiginlega komin á
8: sé bara hugbúnaður eins og í fyrra dag
0: og eiginlega búið að toppa það sem hún getur þróast í svona þessum fasa, það þarf að verða eitthvað sko tæknibreytingar eða eitthvað ný þekking til þess að hún verði eitthvað umtalsvert betri en hún bara í dag
8: já, akkurat og það nú helst sú mynd er mest er dregin upp meira og meira síðustu mánuðina skulum við segja sem betur fer vegna þess að allt hitt í raunni bara ákveðin tegund af sölumennsku
0: og hvað verið að selja?
8: Það náttúrulega verið að selja það að þessi fyrirtæki stefna á almennan markað og þeir eru í rauninni að viðhalda bæði sagt, fjárfesti hérna, flæði fjármags en síðan að vonandi að toppa það þegar þeir fara á markað
0: Þetta
8: er bara mjög svipað nema einhvers staðar á milli 6 til 16 falt stærri
0: Já, já. Svo reyndað með .com eða það sem var verið að segja okkur að tækning gæti, það gat hún ekki á þeim tíma meðan annars bara held ég út að bandvít og einhver slíku, svo gat hún þetta meir og minna bara tíjar og sinna sko.
8: Já, já. Það var alltaf verið að lofa upp í ermina á sér og það líka verið að lofa upp í ermina á sér hér en hér lofurðin miklu, miklu stærri og miklu fjarri raunveruleikanum
0: Þannig að þú ert að vinna við gerfingrind, nálað Þannig að þú heyrir þess að kalla tala þá hljómar þetta bara eins og maður sem að selja notaðan bíl
8: Ég hristi bara hausinn oft á dag sko. Það bara þannig
0: En þetta drífur áfram umræðu í öllum fréttatímum
8: og... Bara ótrúlegt sko. Bara fyrir 7 árum síðan þá vildi engin tala við mig þegar ég sagðist vera að gera gerfingrind Og nú það bara, nú ert allstaðar og vandamálið þá var, þú víst, að ég þurfti að útskýra ég þurfti að byrja samræðunar á því ef þau voru það að segja hefðu áhuga að heyra það þá þurfti að byrja að tala tölvur og svo hugbúnað og þau víst, og það var alveg, og klukkutíma setna voru þau kannski aðeins farin að ná þessu og núna þykjast allir vita en eru jafnframt langt frá því að skilja hvað þetta er
0: Já, og eru kannski komnir í þessa að hugsa út frá einhverju sem að tengist ekki raunveruleikanum heldur er svona
8: já, það er að segja við þurfum í rauninni til að skilja þessa mynd hún ekkit vola flókin en til að skilja hana þá þurfum við að átta okkur á því að öll tækni hún byrjar sem einhvers konar klikkuð hugmynd hjá einhverjum litlum hópi eða jafnvel einhverjum einstakling og það getur tekið marga ára tíu fyrir þessar hugmyndir að ná einhverju fótfestu þannig að fleiri komi og fara að hugsa það og þegar þú komið með kannski 10-20 manns sem að eigið einhverjum sko verulegum tími að hugsa einhverjar ótrúlegar hugmyndir sem eru bara fantasi á einhverjum tíumpúti að þá kannski kemur að því eins og með flugvélina að hún flýgur og það það sem þurfti ég reyndar var sko alveg 5-10 árum eftir að Wright-bræðurnir fyrstu flugvélinni að þá voru menn að segja í viðtölum þetta, hérna, þessi frétt er ósann, það er ekki hægt að búa til flugvélar sem eru þyngri en loft og láta þið fljúga
0: Þessi flugur náttúrulega rosa stutt
8: Þessi flugur mjög stutt
0: og vandamál kalla það flug í dag
8: Akkurat, en það var nóg til þess að samfæra fólkum að fleiri fóru að vinna í þessu og samfæra fólkum að þetta væri eitthvað Og en það tók alveg 20 ár sko að ná stjórn á flugvélunum þannig að þær eru nægilega örugar til að vera ekki bara líklegar en ekki til að drepa mann. Og það má að segja sé kannski einhverju leiti tilviki hér og ég held að það sé ekkit mjög ólíkt en ég meina gervigreind eða greind sem fyrirbæri, miklu flóknara fyrirbæri heldur en flug ég held að getum verið að sammála það þannig að væntanlega er þetta allavega ekki skemur en 20 ár þangað til við fáum sko alvöru greind í vél en þessi greind sem núna þetta í rauninni platgreind
0: Og meira þessu sem við höfum í dag mun ekki færa okkur á svona supergreind. Því að þessi greind sem að þú ert að vinna með fleira er raunverulega, hefur svona innri takmarkanir sem að mun ekki gera hana mikið klárari heldur en
8: Já.
0: Þú getur bara ekki reikningið
8: Algjörlega, stuttasvarið, já. Aðeins lengra svar er það að þessi tækni, hún þessi samtíma gervigreind sem við erum að sjá, sem er hægt að hagnýta fullt að gervigreinda tækni sem inn á rannsóknarsetrum ennþá. Þá ég ekki að tala fyrirtækin sem eru kölluð AI Labs, neyrirun en ekki rannsóknarstofur, heldur er bara fyrirtæki. Þannig að það ruglar fólk líka rýminu.
0: En það mikið munur á þeim fyrirtækjum, til dæmis lyfja fyrirtækjunum sem eru náttúrulega með lab,
8: Já.
0: Ekki bara svipað lab sem
8: lyfja heimurinn hann byggir á grunni sem þá efnafræði sem byggir á öðrum grunni sem eðlisfræði og þessi grunni rosalega sterkur gervigreind hefur ekkert svona þannig að nú að segja að það sem að gerast inn á rannsóknarsetrum í gervigreind í dag sem að að horfa 10, 20, 30 ár fram í tíman að það miklu nær heimspeki heldur nokkuð tíma það lifin sem menn að þróa inn á þessum rannsóknarstofum
0: alls konar vitleysu
8: já.
0: En svo við getum ímynd okkur þegar það flugið það getum ímynd okkur menn sem voru með vængi hoppa fram að klettum og fullt af svona fólki
8: og svo erum við, þetta er að taka margar svona myndlíkingar í þessu en svo erum við að tala þú veist, við erum með kassabíl og menn að tala að fara á kassabílnum til tungsins Og það bara þannig, vegna þess að þessi tækni, hún samtíma gervigreind, sem þessi hagnýtanlegi gervigreind, hún byggir á tölfræði, annars vegar, og styrkingarháttar námstækni, hins vegar, og það sama
0: styrkingarháttar
8: námstækni? Það er þessi aðferð sem við notum til þess að kenna hundinum að sitja og bíða þangað til að hann má fá sér að borða og þetta bara þessi aðferð sem við notum til að þjálfa hesta og svo framvegis sem að virkar mjög vel og kemur úr sálfræðinni upp úr miðri síðustu öld.
0: Ert þú að nota það að gera ykkur?
8: Það sem við erum að tala eru algoritmisk styrkingarháttar nám og að þetta algoritmiska styrkingarháttanám miklu minna öflugt heldur en styrkingarhættir í náttúrunni þannig að við erum ekki einu sinni búin að og þetta einfaldasta leiðin sem náttúran sem lífverur nota til að læra þannig að við erum ekki einu sinni komin þangað sko í þessari greind og allt þetta tölfræði þannig að tölfræðin í rauninni ef þú telur eins og reyndar það ekki það hægt að finna fólk sem heldur því fram að allt sem að gerast hérna upp í kollinum og okkur í rauninni bara tölfræði framkvæmdir að ef þú trúir því ekki að þá þetta blindgata
0: En þú getur alveg trúað því, þóttast ekki ennþá
8: Já, getur trúað því, en það rangt og þá ertu með rangaskoðun Það að segja, staðrendirnar tala ekki því máli Það í raunni, sama hvar þú berði niður staðrendirnar í rauninni sína svartakvítu að það ekki næjanlegt tölfræði ekki næjanlegt til að útskýra hvað gerist í heilanum
0: Þannig að það er búið að sanna það að þú mynd aldrei geta reiknað það út hvernig heilin á mér virkar til þess að segja þessi setningu sem ég að segja núna.
8: Nei, það er ekki rétt.
0: Þannig að það gæti verið að þetta væri allt.
8: Það mjög ólíklegt. Það allt sem bendir líka til þess að það sem gerist í haustum okkur upplýsingatengt. Nema, og ég verða að þetta stórt nema. Vegna þess að þetta einu undaskili líka vísinda. Aðferðafræði, allri og það það að það sé eins og eitthvað að vera ég og eins og eitthvað að vera þú það sé að meðvitund og upplifunin þessi subjektiva upplifun þetta eitthvað sem vísindi ná bara ekki, hreinlega ekki utan
0: Nei, getur ekki endur tekið
8: Já, bara aðferðafræðin sem hún gengur út á, sem svona þriðju persóna, að lýsa hlutum frá þriðju persónu, hlutlausum sjónarmiði, geta ekki útskýrt eitthvað sem verður að taka fyrstu persónu til að geta útskýrt.
0: Ertu að segja það að við með okkar þekkingu og þú með þína náttúrulega fyrst og fremst, frammi fyrir bara undrum heimsins, að þú ert eiginlega, þú ert á svo miklum byrjunarreit að það bara... Það líka hægt að tala að þessi sú tækni sem við búum yfir í dag muni einhvern veginn að ná hinu. Það einn falleg setning sem að einhver sagði við mig að í hvers skipti sem að barn byrjar að tala, þá segir það eitthvað sem aldrei verið sagt áður. Og þið getur bara að reynda að pröfa þetta, að þetta bara
8: staðinn. Þannig að greind í rauninni gengur út á það að geta höndlað og þetta lykilatriði í því að kalla eitthvað fyrirbæri greind, það að geta höndlað hið óvænta. Og, en það margt sem hangir þar á þeirri spýtu það ekki nóg að segja þetta bara svo ok, við erum búin því að þarna kemur alveg líka heimspeki innsko og sálfræðin það í rauninni það erfitt í rauninni að fást við þessi hugtök og þessa í rauninni já, þetta hugtakamengi vegna þess að þetta verður svo fljótt að súpu eða þú heldur ekki rétt á spöðunum eða þú passar ekki og þannig að, það getur nánast hver sem sagt hvað sem gervigreind og það tekur óvandalega langan tíma að komast til botns í því hvort að hann hafi verið að bulla eða ekki nema, þú talið við einhvern eins og mig eða aðra sem að ég að vinna með upp í HR og fleiri stöðum bæði á Íslandi og Erlendi sem hafa verið í þessu víst í 30 plus ár og þá eru þeir svona búnir að ná áttunum á því Ef hins vegar menn eins og þessir aðilar sem að tala fyrir þessum fyrirtækjum hafa verið engungu í tækninu sjálfri og komu inn kannski í síðustu 10 árin inn í gervigreindarsviðið þá hafa þeir hreinlega oftast ekki þennan bakgrunn og skilning á náttúrulegri greind og þannig að þegar þeir nota hugtakið greind þá eru þeir að vísa í tæknina en ekki í náttúruna en það ekki það sem almenningur þannig sem almenningur túlkar sér
0: skynni ekki munin að þessu svona raunulega bara módeli af greind sem við erum með sem bara rægilegt
8: já.
0: Því þeir eru ekki að horfa á hvað raunulega greind en má það vera að þú sért að við tökum hérna flugið að þú sért maður sem að varst með gerfið vangi að hoppa fram að klettum og svo kemur eitthvað fram og segir að hérna rætbræður voru að fljúa og þá segir þú neini hvaða vitleysa getur ekki verið að þeir séu bara komin svo miklu lengra en þú?
8: Nei, ég stakk fram að klettum og á þess að sem betur lifiði af og ég lærði af því og ég hugsaði sko að því að minn áhugi var í raun og ennþá á því hvað greind, fyrirbæri greind sko raunverulega ekki bara getum við þóst herma eftir því svona nokkurt veginn þannig að flesti sér þá segi ég ok, það eitthvað annað þetta í gangi og ég hefði hort að Wright Brennan og sagt, heyrðu, það eitthvað þarna að gerast þetta athyglisvert, þetta hegða sér allt öðru sem hérna stökkið mitt fræga sem ég var heppin að lifa
0: og það heldur ekki þannig að þú sért búin að hrista hausi svo oft að þú sért byrja að hrista hausin á þess að skoða málið þú búin að heyra svo mikla vitlusu úr þessari átt Það er möguleiki að við bara hristum hausinn og hættum að trúa. Það ekkert svoleiðið sem að geta verið þannig að þú til að hafna því algjörlega það geti verið búið að þróa eitthvað sem að þú sérð ekki fyrir.
8: Það náttúrulega gerist yðurlega og sem vísindamaður þá verðum maður að vera með opinn hug alltaf og það eiginlega sko böl og blessun þessa sviðs. Það rosalega blessun að vera í þannig starfi að þessir krafist að maður sé alltaf með opinn hug. Og hérna og sé til í að endurskoða skoðanirnar. En það engin leið í rauninni að komast á leiðarenda ef maður ætlar að fara til tunglsins nema maður hérna viðurkenni það að tunglið sé bara ekki þessi pappa plata sem að maður ímynda sér að einhver væri að lýsa upp með vasaljósi. Að þetta sé svona langt í burtu og þetta sé risa fyrirbæri og hérna að við getum lent geimfari þar. Þú veist það er í rauninni Og það alveg að blíðileg saga á einhverjum tímapunkti, eins og það að við getum bútið vel sem getum hugsað. En það er tölverð langt frá því að við séum með kíkin. Við erum í raun ekki með vísindalega grunnin til að búa til kíkin. Það er að segja, við horfum á tunglið og þess að tunglið er sett grindina og við segjum, þú veist, við sjáum þetta, þetta er þarna. Við neytum því ekki. og einhverir eru bara að segja þúst ja þetta bara pappamassi hérna og þúst við getum stokkið þanga við getum spýtt kassabílnum það langt ef við bara nú erum við nóg stóra teygjubyssu þar kassabíllinn ennþá þarna við erum með hann það þúst við þurfum ekki að smíða hann aftur allt sem við þurfum með teygjubyssa þúst og við förum bara vinnum í teygjunni í svona ár og þess vegna kemur full self driving á næsta ári eða þess vegna verðum við með alhliða greind í vél á næsta ári eða eftir 5 ár sem er álíka hlægileg tala sko. Þannig að hérna, já, það þetta með sko að skoða staðreyndirnar og rökin. Þetta algjört lykilatriði.
0: Já. En ef að þú vilt að horfa á raunverulega greind, þá ertu eiginlega bara að horfa á svona mannlega greind.
8: Já.
0: Og allir sem hafa verið menn vita það inn í okkur alls konar hluti sem að bara er okkur til trafala.
8: Já.
0: Þú veist, það hérna jafn mikið sem heldur aftur af mér og íti mér áfram og það heila að vera briskur maður og allt það.
8: Já.
0: Má ekki vera að þetta smíða eitthvað sem bara einfaldara þó að sé einfaldara maður að þá sé það heila betri maðurinn.
8: Já.
0: Það mögulegi.
8: Já. En betra að hvaða leiti
0: í þú veist? Ég heyrði eitthvað í þessari umræðu vera að segja að það væri stutt í það yrði til fyrirbrigði sem væri 100 sem við gáðar en maðurinn.
8: Já.
0: Og þá væri, ég meina, í slíkum heimi akkurat því að vera að spyrja þig. Ég myndi bara að spyrja gerðugrindu.
8: Já.
0: Ná, þú veist að allt í nöðru þú bara eiginlega svona erið maðurinn eða úreldur og þá verði gerfigrindin eiginlega okkar guðs það er bara eðlilegast að leggja allar spurningar fyrir hann
8: já.
0: Við ættum að ræta okkar
8: það eitt sem að maður þarf að hafa í huga þarna sko, það margt sem þarf að hafa í huga en eitt sem að mér finnst fólk skauta mjög mikið framhjó það í rauninni sko að þegar ég mynda sér að ef þú ert með greind, hvort sem hún, hvernig svo sem hún varð til, þá hljóti hún að hafa langanir og áætlanir og hún sé ekkit endilega til í að deila þeim með þér. En ef þetta vél sem við smíðum, af hverju ætti það þá að vera? Einn ástæðan fyrir að það ætti að vera og yrði að vera þannig væri að, hún, að þessar áætlanir yrði að vera faldar af því að greind getur ekki orðið til öðruvísi. En ég held að það sé algjörlega gal röng hugsun.
0: Þetta það er saga sem sögð hann að gættana sem að fóru og sögðu yfir því að vera að brjóta reglurnar eitt að fórna þessi fyrir hina ég hef nú aldrei skilið hvernig það gerist en það sagt í sögunni
8: já,
0: en það ekki alveg sagt hvernig
8: þetta gerist? Þjónar þeim tilgangi að stækka bankareikning hjá einhverjum en, og rugla fólk í rýminu en þetta þjónar ekki þeim tilgangi að í rauninni segja sannleikan
0: nei
8: sko sannleikur náttúrulega svo að þessi tækni sem þeir eru að smíða alveg hryllilega léleg og þeir eru ferlega lélegir þeir viti í rauninni ekki hvað að gera þú veist það sem þessi saga í rauninni segir en þeir notið það þau notið það sem í rauninni sölutryggs og það bara algjör snild þetta í fyrsta sinn held ég mangi sinni það sem að svona augljóst drastl er notað og rugl er notað bara til þess að stækka hérna áhuga og hérna og tekjur
0: en, og þú ert að meina það að þetta sé svo yfirgengilegt að það er
8: algjörlega
0: menn kannast við túlipanna bóluna og fleira sem að ljóma og svolítið sem ekki rugl að þú ert að segja að þetta sé eiginlega bara yfirgengilegra heldur en allt sem við þögt yfirgengilegra heldur en að Íslendinga væri betri því að reka banka heldur en allir aðrir
8: já sko þessi tækni hún í rauninni er svartur kassi vegna þess að það sem er tróðið þetta inn og það bara, þú veist, allt frá upphafi mannkyns sem til á stafrænu formi sem maður hefur gert er tróðið það, er reynt að tróða þetta inn og þetta svo mikill massi af gögnum það ekki nokkur maður sem veit nákvæmlega hvað að fara þetta inn
0: og það engin yfirsýn yfir það
8: engin með yfirsýn yfir það og síðan, erstu með, síðan breytist það í bara tölur frá milli 0 og 1 með ákveðnum fjölda aukastafa og hérna og spurningin er svo, þú veist af hverju gerir vélinn það sem hún gerir ef ég set þetta inn hún gerir þetta enginn getur svarað því
0: Er hún ekki að gera það sem algengast? Er það ekki svona...
8: Það er svona, það er svona fyrsta nálgun til að hugsa hvað í rauninni er til að svara þessu spurningu já. En í rauninni af því að þetta er svo spesifíst sem kemur út það eru setningar og það, þú veist, það eru orð og setningar og einhverja fullyrðingar og svo virðist vera einhver samhengi í samræðum Þannig að það sem að náttúrulega, það vekur í rauninni undrun og gleði að sjá eitthvað svona alveg magna fyrirbæri sem við smíðum að okkar tegund. En málið það að það getur enginn sagt og það meiri vinna að útskýra hvert færð, þú segir eitthvað við hana, hún gefur þér eitthvað svar. Mm. Það meiri vinna að útskýra hvernig þetta svar var til. Heldur en að smíða vélina. Mm. Það meiri vinna. Vegna þess að þetta bara falið, öll þessi gögn eru algjörlega falin í þessari talnasúpu.
0: Þá var þetta að segja að við vitum ekki á hverju vélin svarar þessu svona svaraði.
8: Rétt. Við vitum prinsipin. Við vitum prinsipin, þar að segja, annars gætum við ekki smíða þetta. Mm. Við vitum prinsipin bak við það. En fyrir hvert ákveð svar, fyrir hverja ákveðna aðgerð sem hún tekur, þá getum við ekki sagt svona gerist þetta af því að. Mm. Og þetta nýta þessi fyrirtæki sér bæði til að fela það hvernig þessi tækni búin til frá hérna stjórnvöldum og þeir sem hafa víst, höfundaréttina að öllum þessum gögnum og keppinautunum en líka bara kemur að þeim alveg afskaplega vel að segja svona verður gerfugreind svona gerfugreind í dag og það við sem erum að gera hana og svona mun hún alltaf vera en í nýlegri grein sem ég var að skrifa þá og hérna kláraði í júní þá ég að lýsa því að ég tel að við að Norðurlöndin geti raunni orðið forustu aðilar í gervigreindakapplaupinu ekki þessu kapplaupi við getum ekki unnið það það gengur út á þessu gagnamagn og þessu reikningetu alltaf heldur næsta kapplaupi
0: sem er
8: smágagna gervigreind gervigreind sem getur höndlað smágagn vegna þess að sko, ástæðan fyrir hún er og mun vera alltaf léli í íslensku er bara gagnamagn fyrir íslenskuna, það er bara ekki næjanlegt jújú, auðvitað getum við unni í því alveg dag og nótt og reynt að gera þetta betra og betra, en þetta tölfræði þannig að þessi vél, hún skilur ekki neitt hvað sem er, hvernig væri að fara bara í það að reyna að skilja hvað það þýður að skilja hvernig notar manneskja tungumál sem hefur einhver haldbæra tök á þekkingunni bak við orðin.
0: Þetta segja stóra síló eða eitthvað sem búið að dæla að aðferðina sem eru notað þar að þær henti bara kannski eitthvað, ég veit ekki.
8: Já, bara það ekki sjenslum sem eru sé að Evrópa getur ekki keftu við Bandaríkin og Kína út af bara gagnamagninu og
0: bara því þurfum bara sikkari menning og meira sem er til í
8: meira til
0: í stafrænum gögnum.
8: Já.
0: Og til þess að þetta virki þá þarf þetta hella alveg ógrinni að magniða núni.
8: Já.

0: Já, ég meina ég mín skilgreining á greind sko hún sem sagt þetta myndi ekki einu sinni ná inn fyrir hana sko þessi tækni. Það ekki, það það fer ekki á milli mála þessi tækni hún kemur úr sviði sem heitir gervigreind og var stofnað 1956 og er búið að vera rannsaka síðan þá. Þannig að það, við getum kallað þetta gervigreind eða gervigreinda tækni en þetta er eiginlega rétt við þröskuldin á að geta kallast greind. Og já það ég hérna þar það sér segja það það
1: sem sagt hún ekki að hugsa hún bara
0: hún ekki hugsa
1: hún þarf að fá gríðarlegt magn til þess að geta reiknað út hvað algengasta niðurstaðan og hún bara feikar þetta bara eiginlega
0: já þetta bara stórkostlegasta tilraun til að feika í mannkynssögunni
1: þetta bara eins og eitthvað sem nýfluttur í bæinn og rosalega fljótur í því að feika eitthvað neginn að hann sé í tískunni og eins og það sem kemur inn þetta hún góði því Ég meina menn hafa lent í því að vera tala við hann. En bitu ætti að þú að segja að fyrirtæki stjórnaði hvað kemur upp. Já. Þá hluti af þessu sem að ruglar okkur að fyrirtæki segja okkur bara góðu sögurnar en ekki það sem að græin að komast að rangri niðurstöðu.
0: Milli línanna þessi fyrirtæki að segja að þetta svo öflug tækni að við höfum valla stjórnaðinni en bitu bara við erum að bæta okkur, við erum að hægja á, við erum að taka okkur á. En milli línan það að segja, þetta svo öflutækni að þú, veist, þú getur ekki lifið ánunar og við munum veist, ná tökum á sig og þú munt halda áfram að vilja versla við okkur og þú átt að fjárfæst í okkur. Það rauninni það sem það að segja.
1: En þetta bara eins og ponsi svindl á markaði.
0: Það daldið þannig.
1: Það það hendin meiri upplýsingum til þess að halda upp í verðinu.
0: Já, já, að þýleitt þetta nákvæmlega þannig og þegar þetta AI slopp hvernig hefur það verið þýtt á íslensku þegar þessi, þetta lélega vonda úttak úr þessum vélum raunin að leita síðan aftur inn á netið þá sér maður sko gæðin dala og dala og dala þannig að þegar hún getur ekki unni með sín eigin upplýsingar þetta alveg öfugt við greint sko hún verður vitlausari ef hún hlustar sjálf þegar hún verður vitlausari
1: Slóper, hvað það svona slef eða hvað það því að Það svona eitthvað ómestlegt.
0: Já, gerir þetta slef, það gott.
1: Það eitthvað svona sem er bara hálfgerður svona úrgangsdrulla sem
0: að... Mall kannski, já. Var
1: ég, já. Eflust kannski ef þú veður í þess að þú getur fundið eitthvað, sko. En þetta ekki svona eitthvað til þess að byggja á.
0: Já, ef maður handvelur og gerir, þú veist, ítrar og ítrar, þá kannski kemst maður einhver. Ég ekki að segja rauninni að þessi tækni sé hérna algjörlega hérna vonlaus eða ekki nýtsamleg það er ég alls ekki að segja held að hún sé það... algjörlega yfirseld
1: já,
0: og þú veist en það alveg hægt að nota hana fyrir ýmislegt sko.
1: En hún svo mikið yfirseld að ef maður hlustar á þig þá ertu umlega spáði að þessi bóla muni springa og það mun kannski verða afleggandar því verða sko stórkostlegar
0: Já.
1: Þetta eiginlega bara allur efna bandaríkjana já. Hangir upp á þessu
0: og
1: það eiginlega all fjárfesting í bandaríkjunum hafa verið gagnaver og tengt þessu
0: já.
1: Það hérna all hækkun hlutabréf hefur verið tengt þessu
0: og það kannski hérna ein ástæð til þess að skoða þann möguleika að kannski getur þessi ból ekki sprungið og kannski bara... gerist eitthvað annað en sprenging sko. Af því að þetta bara svo rosalega, sko þetta svo miklu margfalt stærra en það sem við séð áður.
1: Já, þetta verður beilað út með einhverjum hættum.
0: Einhvern, já, eitthvað svo leys.
1: Þessi, hérna, too big to fail.
0: Og þú veist að þá munu þeir spinna því náttúrulega og snúa því, sér í hag og segja, já, ég meina þið sjáðu, þetta var ekki bóla, hún sprakk ekki, og, en svo veist, og svo bak við tjöldin og kannski eitthvað fyrir framan tjöldin, þá ýmislegt gert sem að maður náttúrulega, hérna, sem erfitt að spá fyrir núna, en ég, það svona eitthvað sem að kannski blundar í hjá mér svona...
1: og talið að hérna verða hægja á þessu þetta geti hérna orðið skaðlegt að það kalli á eitthvað svona framlög frá hennu opiðbyrða til þess að bæta fyrirtækjunum skaðan á því að stoppa þetta sé raunverulega komið þínu fægileg ekkert við þetta sé eiginlega bara hagfræði og viðskiptafræði
0: já, nákvæmlega
1: Herðu, en eitt sagt að hérna þessi kapphlaup á milli Kína og Bandaríkjanna er eitthvað öðruvísi hvað Kínverjarnir gera eða Bandaríkjamenn
0: Já, Kína hefur náttúrulega verið bara svona í rauninni númer tvöast díga inn og, og verið svona close follower, þú veist bara mjög þétt á eftir bandaríkjunum en ekki beint á undan sem er mjög mjög góð strategía, ekki spurning og hérna og fyrst og fremst í rauninni

0: verið að reyna að skemma svona tekjumöguleikana með því að gera ódýrar útgáfur og maður veit ekki alveg hversu mikið af því stólið í rauninni og síðan og bara síðan falið einhvern veginn með briljant hætti ég efast ekki það það geti hafa gerst það er mjög athyglisvert hvernig þessu þetta blandast allt saman sko pólitíkin, hagkerfin og svo tæknin og þetta gæti ekki hafa gerst nema því að þessi tækni svo ógegnsæ það mjög spes í rauninu að
1: hún gæti ekki sogað þessu svo miklum peningum
0: nei, og heldur ekki þessari mystík og heldur ekki þessum lofvörðum á þess að sko það væri dýbankað í rauninu þannig að og hvernig þetta allt blandast saman og svo þessi karakterar þarna sitt hverju megin á hnöttinum þetta er mjög
1: já En ef þú ert hérna hristur hausinn 10 sinnum á dag og 100 sinnum á dag og en hérna öll svona umræða í samfélaginu bara heldur áfram þú getur ekki stoppað hana, það alveg sama hvað þú hvað kemur oft hingað og svona þetta er svo
0: Já, þetta er bara, þessi sessjón hér er bara þerapía fyrir mig, sko
1: Þessi mikil skriðþungi í þessu að þú hefur ekki tök á þessu Já. En það segir okkur svolítið að hérna tannatum greint að hérna samfélagið keyrt áfram af svona þokkalegri heimsku
0: Og þorsta í sko eitthvað nýtt og eitthvað spennandi og það að svona spár ég náttúrulega gleði mig að þessar spár sé ekki tekna neitt sérstaklega alvarlega það er hérna þegar það spáð tíbrós líkur og endalokum mannkyns að hérna ég veit ekki nein stjórnvöld sem hafa tekið neitt alvarlega í taumanna eða gert eitthvað í rauninni í ljósi þessar spár þannig að og annar að svipara
1: þannig að ég breiði svona út eins og þessi ungi maður sem hætti þarna já, ég held ég að sé sko 14 viðtölvið að neila bara í öllum fjölmiðlum
0: já, alveg magnað sko og þannig ertu með einhvern mjög augljóslega, ég ætla ekki að tala illa hérna ungt fólk hér en ég meina að hann getur ekki hafa verið hann hefði þurft að vera mjög ungur til að hafa einhvern langan feri líka er greint og hann er bara tekin og hérna fleiri dæmi, þú veist, að það sé verið að tala við fólk sem í rauninni hefur já, hvernig sannfærir það aðra að það viti eitthvað hvað það sé að tala eða er kannski engin áhugi á svoleiðis viðtölum lengur að heyra í fólki sem veit
1: ég held að lifum í menningu sem hefur meiri sér að trúa því að ungi maðurinn sé líklegri til þess að segja eitthvað viti heldur gamli maðurinn sérstaklega þegar maður tekist tækni
0: þess að var ég nú hérna skjóta mig dóldi í fótinn með því að minnast á aldurnars vegna þess að í rauninni held ég að það hafi ekkit með það að gera, það hefur með það að gera hvort þú sjáir í gegnum sko allt sem að skiptir ekki máli og getur séð kjarna málsins það skýrt að vera ekki ginnkiftur fyrir hinu sko hérna, að því að það er að nóg að taka en það vill svo þann til það tók mig alveg nánast hálfa starfsamein ævina að komast á þeim punktas áttam á því af hverju þessar aðferði sem menn voru að beita myndi aldrei virka til að búa til þetta sem að menn segja núna sé að koma eftir 1-2
1: ár alhliða greind það við áttarði á því þetta er kassabíll og það verður aldrei annað
0: þessi aðferðafræði og sko eina leiðin fyrir mig til að skilja það var að skoða vísindaheimspeki og spurja hvernig gerðu menn það áður fyrr að skilja á milli góðra vísinda og lélegra vísinda eða humbugs og þess sem var vísindalega þess virði og aðferðafræði er bara lykillinn að þessu öllu en aðferðafræðin hún ræðst af því hvernig teóriurnar eru hérna kenningarnar og þegar þú ert með svona svið sem er það ungt og sálfræðin má segja að hafi algjörlega feilað að koma með almennlega kenningar greind og þú veist, hugsun að því að hún náttúrulega allavega tvöfalt eldri en gervigreind sem svið en það eru bara engar haldbarar almennlegar heildrænar kenningar hvað hugsun og greind og þá náttúrulega þá stendur þú brauðfótum og þá má segja að sé alveg opið svæði fyrir tæknina að leikalausum hala og skemmta sér og hún gerir það, hún skemmti sér konunglega þetta alveg, alveg ótrúlega spennandi tímar fyrir þá sem að hafa áhuga á tækni en ákvaða fætum stendur tækni fótum stendur tækni fyrir til að segja við erum að stefna þanga, við erum að stefna til tungsins eða við erum að fara að búa til alhliðagreind bara enga vegin stendur hún á almennum grunni til þess.
1: Allra síst í þessum labi sem í kringum þessi gróður fyrirtæki.
0: Þessi fyrirtæki, þetta eru er fyrirtæki að... og fyrirtæki horfa ekkert lengra fram á tímann þrjú ár. En sko, þannig að já, það kemur þeim náttúrulega mjög vel að segja þessu sögu innan þriggja ára þá mun þetta verða allega grind. Og það eru við sem munum gera það, ekki þið, engin annars. Við, veist, og þessna þurfa allan að beining og þessna þurfa allir sér gagnaver og svo framvegis. Ég veist ekki um að það sé fullt af fólki þarna sem trúir alveg þessari sín sko
1: Ná, já, en það er kannski ekki að það er bara það er lógist inn í þeim heim sem að þau lifin í og hvernig í þeim öflum sem að drífur hann áfram
0: já.
1: Það er þetta lógist, þetta ekki, fólk ekki að ljúga
0: nei,
1: það kennst það sem niður
0: nei, og svo kannski já, fyrsta lagi hefur kannski ekki tíma til að verða sér út þá þekkingu sem að þyrti í öðru lagi hefur það ekki drosalega mikla mótífusum til þess endilega, vegna það horfir bara bankareikningin alltaf fitna og fitna.
1: Svo kannski hugsar það eins og mann fyrst stundum Donald Trump gera, hann fólk bara prufar þetta, ég segi þér þetta og ég segi það í augun á þér og þetta góð saga til þess að bara, og ég fer bara víðar með hana að hugsa upp átt.
0: Já, já, og það náttúrulega, og þetta við náttúrulega út af samfélagsmiðlum, þá erum við náttúrulega komin bara á þann stað að það bara, þú veist, þessi sagði þetta já, en þessi sagði þetta, hitt og já, ok, og hver hefur rétt fyrir sig ægin en ekki pæliði
1: En það stilt upp eitthvað sem að leigubílstjóri í Finnlandi sagði á móti hérna einhverjum vísitransunum.
0: Já.
1: Það er svona staðan sem að við erum í. En ég heyri að hérna, svo er búin að eyða ævinni í að skilja greind. Og svo er út að tala, þá er þetta svona, þá er eins og sett svolítið svona heillaður af mannshuganum og svona stærð hans. Og hérna öllu sem óljóst þarna inni og svona eins og haffræðingur sem að lýsa fyrir manni sko dýfstu hlutum Kyrrahafsins að það hérna, þetta næst því að verða svona upphafin lýsing.
0: Þú ert mjög næmur á þetta, þetta er alveg hárrétt hjá þér. Mér finnst það bara ennþá jafn spennandi og eins og þegar ég var 12 ára fikk fyrsta áhuga á sig.
1: En þú veist að hérna græjan þín kassabíll. Og þú veist að...
0: Nei, græja þeirra. Þetta er ekki svo tækni sem ég hef verið að rannsaka og þróa.
1: Þannig að þín tækni ekki kassabíll.
0: Nei, sko, mínar kenningar og mín tækni reyndar ekki einu sinni kassabíll. Hún er, já, jú. Við skulum segja það, hún er svona eins og leikfanga, hérna svona matchbox kassabíll. En hún er allt öðruvísi. Nei, þetta ekki nógu myndlíki. Ég verða eiginlega, sko, að því að þetta bara allt önnur tegund. Þú má segja, ef alhliða greind og svona mannsgreindin tunglið, þá er ég að búa til rakettur. Ég er þar.
1: Sem að fara ekki upp úr gufukólinu?
0: Sem fara upp úr gufukólinu.
1: Nei, ok. Nei, ég er eiginlega að spyrja að því hvernig þú upplifir
0: það. En kassabílarnir komast ekki þangað, ég veit það.
1: Hvort og þú teljir að þú munir lifa einhverja stórkostlegar uppgötunar á þínu sviði? Svona in our time, eins og sagt.
0: Já, ég held það. Já. Ég held að það sé alveg næstu 20 árin. Já.
1: Og það verði til þá þekking okkar á grind og það lendi möguleiki okkar til þess að endurtakana.
0: Já.
1: Sem að mun verða til mikill að framfara fyrir.
0: Já, það gæti orðið 40 ár, þá ég væntanlega ekki hér lengur.
1: Nei.
0: Sko,
1: jú, það verður þetta nefnilega snýst gerðu finna tækni til haldar og lífi
0: já, svo er það, já en við þurfum raunni betri sko vísindalega grunn og meðan það eru svona að athyglin eru öll þarna í hagnýtri gervigreind og ekki á teóriuna þá náttúrulega heldur teórian bara áfram á sínu lulli sem hún er búin að vera á síðustu 70 árin og það hafa fleirin ég skrifað greinur það, forsetar til þeimis stærstu gervigreinda samtaka heims hafa skrifað hérna gegnum áratugina greinar að það væri ekki nógu mikið sint að búa til almennlegan grundvöll og grunn fyrir, vísindalegan grunn fyrir þetta svið
1: og þá varst að tala bara að rannsaka hugsun mannsins og heilan
0: fyrirbæri greint
1: en heilan þarf að rannsaka hann eða getur rannsaka það sem bara
0: Ég held að það sé hægt að komast mjög langt á þess að líta einu sinni á heilan sko. Mm. Af því að heilin bara ein leið til þess að, af því að sko, ef við, eins og ég, ef menn eru nokkuð sannfærir það, og enn og eftir, maður þarf að hafa opin hug, maður gæti eftir rangt fyrir sér, en ef maður sannfærir það að hugsun í rauninni snýst í grunninn upplýsinga meðferð og umbreytingu og hagnýtingu, að þá þá eigum ekki þurfa að horfa á heilan við, það þýðir ekki það að það sé ekki nýtsamlegt og við eigum að runna að gera það, við eigum að skoða það en ég held að leiðin sem náttúran fann til þess að búa til greind með heila sé alls ekki eitthvað sem þurfum að kópíra endilega en við viljum kópíra þessa bestu eiginlega greindar sem til þess að höndla nýja hluti og að taka rökréttar ákvarðanir og styðja mál sitt með ákvörðunum og prufa sko, er þetta vökvi að gera tilraunir á heiminum og sjá, sko, nota staðreyndir Já. Til að skera úr álitamál eins og það að vökvi hérna, að, hann hreyfist hreyfi glasið
1: En erum við ekki samt á tímabilið það sem við trúum því að hugsunum sem bundin heilanum að til dæmis ef að ég dapur og fætti læknis að þá gefur mér eitthvað efni sem að mun laga bóðefnin í heilanum þannig að ég hætti að vera dapur við erum svolítið þarna við trúum svolítið mikið á svona að við erum ekki svona mikið í vitundinni
0: Nei, en um leið sjáum við það að það eru gífurlega takmarkanir á því hvað þú getur hvernig áhrif þú getur haft á hugann með efnum og það samspil virðist vera mjög flókið og hérna en það þarf að skoða það og við erum að skoða það, við erum að reyna að skilja manneskina frá toppi til táar frá atilu, en líka það sem gerist þegar við hugsum ekki skilja þetta tvennt að heldur svona eins og tendensi til
1: En hvað var í vísindalegi grunnurinn undir það að skilja hvernig maðurinn hugsar? Ekki tölvunarfræði, ekki sálfræði, ekki...
0: Sko, tölvunarfræðin, þetta einhverstaðar... Þetta rauninni sér svið, sko.
1: Það var ekki alveg heimspíkingana?
0: Nei, ég veitthvað að heimspíkingar mæli ekki neitt, þannig að það er einhverjum... leið og fer að mæli eitthvað, þá er það vísindi.
1: Þeir getur kannski sagt við því að leið og fer að byrja að mæla, þá missur
0: eiginlega á þessu ferli, Já. Í áttina að því að gera þetta alvöru vísindum en ég held að tölvunarfræðin sé svona augljósast staður sem hérna grunnur fyrir meðferð upplýsinga, það er það sem þetta orð tölvunarfræði kemur það er meðferð upplýsinga og hérna sú aðgerð að reikna í rauninni en það ekki hægt það samt ekki sko það ekki abstrakt fyrirbæri hugsun ekki abstrakt fyrirbæri þetta praktískt fyrirbæri praktísk lausn á praktískum vandamálum ef hún væri ekki það
1: þá verður
0: ja nákvæmlega og þannig að það, þeir sem fara alveg í hinn áttina og segja ja þetta bara við getum bara skoða þetta abstrakt við þurfum ekki einu svona hugsa vélina sem keyrir þetta ja það segir bara nei stopp sko þetta bara algjör misskilningur þú ert að henda barninu út með baðvatninu En það er...
1: Þegar þú ert að tala greind, hvaða greind ertu að tala? Þú kannast við umræðum það, það er alls konar greind.
0: Já, og sko, þetta fyrirbæri er náttúrulega mjög margþætt.
1: Ertu bara að tala rökhugsun nú?
0: Nei, ég er að hugsa að hérna... Ég er að hugsa
1: að kannski fyrst og fremst...
0: jú, ég held það vegna að þegar þú hugsar, hérna, ég þarf að komast hérna út úr þessu herbyggi, að þú ferð að leita að hurðinni, hérna, það er rökhugsun. Þú hugsið ekki, já, býttu nú, það er nú rökrétt að hugsa, ég get ekki farið í gegnum veggina. Þú þarft ekki að hugsa það, en það hins vegar sprettur upp út frá rökhugsun. Og það er ekki meðvitur rökhugsun, en það er samt sem áður, sko, röksendafærsla, sem heilin áður hlýtur að hafa verið búin að gera, vegna þess að annars myndi það kannski myndi þér þetta í huga að labbi gegnum vegg og þá myndir hugsa já nei, það víst ekki hægt í labbi gegnum veggi
1: En ég gæti sagt við þig að hérna, þú tekur alltaf ákvarðanir með maganum eða hjartanu,
0: já.
1: Svo notur bara heilan til þess að
0: rökslega
1: Réttlega þar Þú ert ekki hrifin af svona hugsunum
0: Jú, að vissuleiti, en bara einum þriðja Það sé að einn þriði sem er í rauninni þessi forvitni hérna, býttu nú við hvað var þetta nú, nú ætli ég reyna að útskýra það og já, stundum kemur eitthvað sem bara algjört bull en við hendum því hins vegar þegar við komum staði að það bull og við vitum, við höfum leiðir til að koma staði og hvaða leiðir eru það? Jú, það ákveðin rökhugsun það ákveðin típa af rökhugsun ég held að, að þessi sko þegar við notum orðið rökhugsun þá yfirleitt sjá menn fyrir sér einhverjast formúlur, starfraformúlur eða eitthvað sko
1: að þú hugsir því
0: þangað sko, en rök geta líka verið mjög veik það geta verið veik rök sem mæla með exoslón seta og hérna eða sterk rök og þú getur haft rök fyrir því akkur þú telur þess að vera, þetta vera sterkari rök en einhver önnur rök þannig að það rök fyrir rök og svo framvegis og við gerum þetta
1: ég var eiginlega fisk eftir svona eins og innsæi og maður þekkir svona mörg dæmum að fólki hefur verið að dottið lausnin í hug áður en að var náða hugsanna
0: Það önnur tegundarökum sem er hérna, sem eru myndlíkingar,
1: analógir. Eins og vísindunum til dæmis að sá sem að kallaði mannöld í jarðfræði, hann bara misti þetta út úr sér á ráðstöfnu.
0: Já.
1: Svo fór hann, svo bara festið þetta af því þetta var briljant sko.
0: Já, já, já.
1: Og núna eiginlega bara eifast ekki nömynda, en hann bara misti þetta út úr sér. Já. Og það til svona dæmi sem að sko, þú ert kannski að leita, en ert ekki beint að leita þarna en lausnin kemur þannig allt svona þú myndir vilja ná utan að það í skilgreina grind
0: algjörlega innsæi þarna á listanum ekki spurning og höndlun á óvissu sem alveg stór þáttur það að segja sko skipulögð höndlun á óvissu vegna þess að þú höndlar ekki óvissu, þú veist, á ég að beygja hér eða ekki, ég gerir það sem svona tölfræðilega gerist oftast ég set bara stefnljósið á beygja hérna vegna þess að flestir beygja hér þess það ekki, þú hugsar hvert ég að fara hver eru líkurnar á því að falli úr hlíðinni á bílinn minn eða ég fer þessa leið, hérna, þrengslin whatever, og svo hérna, þú ferði gegnum þetta er kannski mjög grunnt stundum en það samt sem áður þarna bakvið undir hútinu og oft tekur maður ekki eftir því. Bara sem dæmi, þegar ég að fá mér bjór með vinunum og hérna, bjórglasið er beint fyrir frammi og ég nota oft mjög hendurnar til að tala og svo allt í einu rekst ég í glasið. Hvernig fór ég að því að forðast glasið? Fólk spyr ekki, akkur rakst í glasið? Ekki panta fleiri bjóra fyrir hann. Nei, sko, ég spyr, hvernig fór ég að því að forðast að rekast í glasið? Öll hinskiptin. Þannig að sko, við erum með alls konar stjórnkerfi sem við reiðum okkur á og roðnum þegar þau klikka. Og það eins og þetta dæmi og af hverju roðna ég þú veist að spýta glasu niður
1: einhver getur haldið fram að þú ert líklegri að reka því glasið ef þú ert upptekin að því kannast þig
0: já, jú
1: sem það er í okkur eitthvað svona hugsunum að við megum stundum sér bara gott að vera ekki alveg við stjórn
0: já, já.
1: Að við kannski ég fljótur að komast að niðurstöðu með því að aðeins að
0: algjörlega
1: leifis að gerast
0: og það er mjög merkilegt í raunni hvað grunnt sko á oft þessi líffræðilegu þessi líffræðilegu forrit ekki sagt það eins og öllumis lofthræðslu hún bara kikkar inn þú veist, þegar hún á að kikka inn og stundum finnst manni það bara það algjör óþörfi, ég meina ég er hérna í bundinn og ég þú veist, og eitthvað en samt ertu lofthræður háttu uppi fyrir ofan hérna sundlug
1: það duga fyrir mig að sjá myndir
0: 2000 manns búnir að stökkva þarna á þessum mánuði þarna niður á þess að gerist neitt akkur þetta lofthræður
1: það duga fyrir mig að sjá myndir af fólki að vera að gera þá finn ég fyrir lofthræður
0: og þetta alveg stórmerkilegt og þetta svona allur þessi baki þú veist, frá toppitutáðar eitthvað sem við viljum útskýra og við erum bara ekki með nógu góða kenningar ennþá
1: Þannig að við erum bara fyrir framan eitthvað hildýpi og það er nú einhver sem að sagði hérna að maður veit minna starfsemi hugans og heilans heldur að veit alheimin. Það var eitthvað sem var að reyna að lýsa því eða hvað við væri komin. Ég held að verið Kári Stefánsson.
0: Það alveg fín samlíking sko og hérna má alveg mæla hlutina þannig að koma út svoleiðis.
1: Og þú telur að vísindalegu grunnur á því hvernig hugsun virkar hún sem fórsetta þess að gervigreind getur orðið eitthvað sem er stórkostlegt.
0: Já. Og það er bara... ég veist ekki um það. Algjörlega.
1: Og
0: og við erum tölulegt langt frá því en við getum samt nýtt okkur afurðir þessa sviðs fyrr ef við verum ekki svona rosalega ginnkift fyrir sko sölumennskunni og þessi tækni ef hún hefði verið seld kannski aðeins svona skynsamlegar þá bara væri þetta alveg stórkostlega fréttir fyrir mig og mitt svið en eins og er núna þá hagar allur heimurinn þar með talin stórhluta vísindaheiminum þannig að eins og þetta sé bara loka svarið og núna sé þetta bara spurningum hvar við tróðum þessum risamálingunum inn og ef þið hagar sér ekki eins og þið hagar sér já þá er þetta bara spurningum nokkra mánuði viðbót og þetta búið að vera saga núna í 7 ár og mun halda áfram þangað til að fólk vaknar og sér bara, heyrðu, þetta fyrsta lagi hræðilegt kapplaup öðru lagi, Evrópa getur ekki tekið þátt í þessu kapplaupi og þriða lagi fyrsta greinin sem að hægt að rekja þessa tækni til risamálíkun og svo framis kom út 1942 og hún búin að vera í þróun stöður í þróun allan þann tíma þannig að það tók 60 ár að verða hagnýtanlegt næsta tegund af gervigreind við ættum ekki að láta líða svona langan tíma við getum flýtt þeirri þróun það geti verið gegnsæ gervigreind sem hægt að senda endurskoðanda á og segja já, hún braut engin lög hún hérna haga sér eins og ná við haga sér og bara eins og við gerum með bifreiðar það var farið eftir lögum þegar stöðarinn á þessum bíl var framleitur og settur á og hérna þetta ekki
1: við ekki þátt í framleitt á því
0: og við getum gert það vegna þess að já og sú gervigreind hún mun nýtast þjóðum með smærri hérna mállíkun og hérna málheildir og aðrar og önnur gögn svona smágagnaþjóð eins og Ísland vegna þess að þessi tækni hún nýtist nánast engungu eða lang best þeim sem eru með risa gagnasettin og lang minnst okkur sem eru minnst
1: Við þurfum að segja þessari greind sem að þú ert að tekna hérna upp svona smerri við þurfum að segja henni miklu meira þar hendur þurfum við að þekkja hérna hugsununa betur á meðan að við erum með stóru síló og þá getum við bara sturtað þarna ofan í og tekið sens á því að magnið muni retta akkur, þessu
0: Þannig að sú tækni kannski hún fer ekkert en hún mun, það mun draga saman sko fólk mun áttast á því, hún er ekki nýtanlega allt, þetta er í rauninni ekki greind þetta er svona næsti bær við greind kannski, þetta er einhvers konar greind líki
1: einhvers sem að getur þóst vera greindur
0: já.
1: Við höfum nóg að því hérna í mannheimum. Herðum, Kristín, kærið ekki fyrir að koma hingað og spjalla, þú ættir að koma sem oftast af því að gervigreindin áttúrulega eitthvað sem að verður stærri hluta lífi okkar á næstu árum heldur en að við verið hingað til.
0: Já, takk. Hlaka til.
1: Herðu, og við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, við erum allir að skilja heiminn og hugsunina og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Við ætlum að fjallum bækur eins og við gerðum svolítið undanförnu. Það að hérna kom út bækur, fylgir alltaf haustinu og við höfum fjallum nokkra bækur undanferði. Nú komið að bókinni Einræði HF sem eftir Ann Applebaum. En það Björn Bjarnason sem að þýðir. Má ég aðeins að því að maður stundum verið að hugsa svona íslenskuna og gildi þess að vera með útlenska hugsun þýðan á komin inn í íslensk samfélag. Að einhver geti sagt sem að allir sem hafa áhuga þessu bara geta að lesa þetta á ensku. Hver er tilgangurinn í því að þýða yfir
3: á? Þetta hægt að lesa þetta á ensku og ég las það á ensku en mér fannst að það hefði ákveðin tilgang að koma þess á íslensku líka og það líka eins og þú segir í nútímanum að þýða þetta sem að gerast á líðandi stundu ekki auðvelt alltaf. Hvernig ef fólk hefur tilhengar sér að hugsa það á ensku og enskan þjalli kannski og búið að vinna meira úr málinu þar og skýra það betur á ensku heldur en íslensku.
1: Og samskipta máli í allra sérfræðinginna.
3: Þannig að það ekkit endilega áhlaupa verk að þýða svona texta en vonandi hann ekki mjög framandi á íslensku. Því að...
1: En finnst þið skipta máli að við séum að tala um þessi mál á íslensku?
3: Já, mér finnst það mjög skipta miklu máli.
1: Mætti gera meira þessu?
3: Mér finnst það veitum að gera meira því og ég hef nú skrifað mikið hernaðarmálefni í gegnum árin og þegar cruise missiles komu til sögurnar og fleiri vopnategundir sem fóru að setja mikinn svip á umræðurnar þá verður maður að finna Íslands orð, stýriflög gott orð hún lýsir því að gagnsætt og lýsir því og við höfum fundið orð mjög margt í samtímanum sem lýsir vel á íslensku því sem að gerast
1: Það sem að fjalla Úkraínustríði þurfa að finna nöfn á öllu sem mismunandi drónum sem
3: Já, það satt það, en orðið dróni, það var ekkit lág ekkit í augum uppi að nota það því að það var verið að tala ómönnuð loftför og ég byrjaði að nota dróni fljótt en það mjög handtækt orð og miklu betra en þú sér líka á íslenskum textum að það verið að tala þegar maður setja sig ákveðna stellingar ómannað loftfar og ómannað yfirborðs far á sjó og allt þetta með verða
1: það er að vera fjarlægja umræðuna frá venjulegu máli sem ekki gott
3: sem líka gert í þessu sérfræði máli á ensku
1: sem að sömuleiti svo andlýræðslegt
3: já, en svona öll vígbúnaðarmál, afvopnunarmál tegundaheiti á eldflögum sem skiptir máli þegar menn að tala þetta að koma því yfir á íslensku þannig að allir skilji ekkit hefur það tilgang, ég til að hafi tilgang svo hefur tilgang að þýða mál sem snerta tölfur og ég hef nú verið að reyna að nota orðið vitvélar gervigreind af því að mér finnst gervigreind ekki skemmtilegt íslenskt orð ég vissum það hverfur þegar framlíða stundir að það verður ekki það orð sem verður notað þetta.
1: Kannski finnur gervigreindin gott orð.
3: Vist það gott orð?
1: Herðu, hérna, þessi bók, hún að fjalla hérna einræðisherra í nútímanum, Pútin og það fjalla Rússland og Kína og...
3: Norður-Kóru,
1: Venezuela,
3: Zimbabwe, Burma og fleiri land sem eru tekið það undir
1: Mest svona sem að veri kallað óvinni Bandaríkjana nefndi eitthvað sem fjallaðan búin
3: Já, það verða það kannski sjálfu sér og hitt líka bent í þessari bók og þetta fólk hefði aldrei komist í valdarna með aðstóð Vesturlanda því að þetta snýst það Þetta snýst ekki hugmyndafræði. Þetta
1: það snýst... eiginlega megin inntak í bókinni. Já. Þetta gleymdu aldrei hugmyndafræði. Þetta snýst allt peninga.
3: Peninga.
1: Og völd. Og
3: verja
1: völd. Fórusta geti auðgast.
3: Og það hefði ekki gerst nema vegna þess að lagfræðingar og bankar og endurskoðendur og hver nefndu það bara hefði ekki tekið þátt í þessu með þessum mönnum og glæpamönnum eða ekki, þetta samblandið á milli stjórnmála og skipulóðra glæpastar sem ekki alveg skýrt í þessari bók og það sem hún gengur út á að það kemur í ljós að þeir hjálpa hver öðrum ef einn lendir í vandræðum þá kemur hinn og hjálpar og það sagt að hún hafi með því að búa til þetta hugtak þetta var spurning hvað þetta þýða hugtakið autocracy á íslensku við, ég valdi einræði og þetta einræði HF þetta heitir það, ég raun og voru ensku en þetta ekki hlutafélag í hefðbundnu skilningi þetta frekar samstarfsvettvangur ríkja sem hafa sameinlega hagsmann að gæta og þegar svo komið til dæmis að olíu auðvægt ríkis og Venezuela verður uppiskroppa með olíu vegna stjórnarháttanna að þá fara Íranir að selja þeim olíu eða gefa þeim það og þegar Maduro lenti í vandræðum og var uppreisn í landinu eða órói þá fekk hann eftirlitskerfi og eftirlitsmenn frá Kína sem komu með sín kerfi til hann geti fylgst með fólki og hann fekk leyniþjónustumenn frá Kúpu og var það ekki þannig þegar var handtekinn að það voru Kúpverjar allt í kring en það líka einkenni
1: það ekki veist vera góðir svona lífverðir eða vanta lífverði
3: já þá, já þetta komu einn með mér hingað
1: það fylgdi þetta sögunni að þetta væri þetta góði lífverðir þeir náðu ekki að hjálpa honum en þetta mætti vera þessi ríki sem að eru í átöku við Bandaríkin og Bandaríkin eru með viðskiptaþvinganir og að reyna íta þeim hérna niður að það mætti alveg vera eðlilegt að þau væri að vinna saman bara út af stöðu sinni að þeir hafa ekki til annar að leita heldur en þeirra sem eru hérna úthýst af Bandaríkjónum en þetta ekki, hún að lýsa eðli þessara ríkja sé líkt
3: Hún að skilgreina þessi ríki og fer djúft í skilgreiningar og mér finnst hún færa mjög góð rök fyrir öllu sem hún segir og að þú lest líka kynning á því hvernig bókin unnin að þá hefur hún haft fjölda manns í að vinna þetta og safna öllu þessum upplýsingum og bókin full af lýsingum, greiningum og lýsingum frekar heldur en einhverjum dómum. Hún ekki að, hún leiðir lesandan í gegnum þetta að niðurstöðu með dæmum og slíkum lýsingum sem eru komanni mjög óvart margt því að það greinlegt að við fréttum ekki allt og það líka greinlegt og hvaða tækni notuð til þess að standa vörðum þessa stjórnarhætti og hvað það sem þeir hræðast mest og hvaða aðferðum beitt hvernig moldviðri upplýsingafalsanir og tilbúnar alls konar fréttir eða fréttastraumar sem að setja þetta allt í nýtt ljós þetta allt skilgreint í þessari bók Já,
1: en hún að skilgreinda sem svona liggur við svona eru glæparíki
3: þjófræði
1: það sem að forustan eiginlega bara mjólkaríkið innan og nota alls konar aðferðir í hérna heimsviðskiptu til þess að auðgast það mjög auðvitað sé á Rússland fyrir sér í þessu það bara ólíkarkarnir og straumur þeirra inn í svona neðajarðar hakerfi og fela auðsinn með öllum hætti og það endar þess að sögur það að Pútin sé efnaðist þeim aður í heiminum og það sem margir skráðir fyrir auðan synga og þangað erfðara kannski að sjá fyrir sér Kína þessu leiti, að forustan í Kína sé auðvasta fólk í heimi
3: Mér veitum það ekki, en hins vegar hafur kínverski kommunistaflokkurinn og leiðtói Kína gengið í gegnum hreinsanir og það alltaf öðru hverju koma fréttur og það sé svo mikið spilling var ekki, það þarna, hvað heitir það, mið stjórnin sem stýrir hernum, hann rak alla nema tvo situr þar einn með einhverjum einu manni eða þeir voru sjö eða hvað það var
1: Það sem þetta gera herinn út í mannlegan
3: Já, en það líka sagt að hann sé að hreins út spillingu og spillingin notuð þar sem stimpill til að losa sig við einhverju eða þetta raunveruleg spilling það sem sannast hefur að þessir menn á æðstu stöðum hafa notað aðstöðu sína til þess að koma sér þannig fyrir að það sé
1: Við vitum það ekki alveg
3: Nei,
1: við vitum svo dæmum að alveg svo Pútin tók einhverja ólíkarka og leta að finna fyrir því sambarilega sögur eru í Kína hérna fasteigna mókula
3: og þessi Evergreit maður þarna sem byggði allar þessar borgir og var hann dæmdu til dauða, það var eitthvað hryggalegu dómur sem hann fekk. En það voru teknir svona menn og gerðir að tákgerfingum fyrir spillingu sem flokkurinn er að útrýma. Og þetta fréttum við, en við vitum ekki alveg hvað er að gerast.
1: Ég bara velta fyrir mig því að þú þýttir bókina, ég bara lesið hana. Hvernig henni takist að draga líkindi á milli Kína og Rússland, því að við veitum alveg að Rússland eiginlega gróf undan hérna sömuleiti business bara í London og að það gríðarlega áhrif á bara skíðastöðum í Sviss og fleira bara flæðir yfir allt sem hann með svona skítut fé. Maður heyri minna því um kynverðum það.
3: Já, maður heyri minna því, það er satt, en en rúfsar eru náttúrulega svo háðir efnahagslega orðin háðir kynverju núna sem kemur fram á þessi þessar yfirlýsingar takmarkalaus vináttu og allt þetta á hvernig á að skýra þetta? Þetta ekki hugsjón þetta ekki lengur hugmyndafræði hvað snýst þessi varastaða? Snýst hún ekki aðgang rúsa að orkulindum í Síberíu spurningunni nú að sigla norðurleiðin að þessar rúsa síðan skipta sér að því og svo framvins og svo framvins þar og útfæslu kynverja á norður á bóginn að fá land og það náttúrulega að koma meir og meir í ljós við rannsóknir og kynverskum gögnum að rússar og Stalin gengdu miklu meira hlutverki heldur en við vissum það hvernig kynverska alþýðulýðveldið var til og þessi tengsl rússa og kynverja á hverju byggjast þau ekki lengur á sameiginlegri hugsjón þeir hljóta byggjast á sameiginlegum hagsmunum og þessari tilraun þeirra til þess að núna stofna eitthvað mótvægi við Bandaríkin og vestræn lýðræðisríki og það það sem líka í þessu að það að benda okkur á að þessi ríki og kínverja sérstaklega að líta á alþjóðasamtök sem stofnum voru eftir síðar eða aðra heimstyrjöldina sem gjörninga lýðræðisríkja, vestræna ríkja
1: sem bandaríkjamanna fyrst og fremst
3: já, sem og hafa ekki tekið tillit til hagsmuna Kína já. Þess vegna sé réttmætt að krefjast þess að þetta vera allt endur skoða til þess að þjóni betur heiminum eins og hann er þar sem þessi öfl séu orðin svo mikilvæg
1: En þú myndir fá eiginlega stænsta hluta fólksins sem býr í suðrinu til að vera sammála þessu, að það hefði hallað á okkur hérna í suðrinu, veist að hérna alþjóðlega kerfi sem að Bandaríkin byggu til var að mörguleiti til þess að verja völd þeirra og við, hérna, það bara, við erum orðið það öflug núna, að nú komið tími til þess að við fáum.
3: Já, þetta ekki það sem að gera þess, erum við ekki?
1: Að ég segi, krafan geti komið fram að svona eðlilegri ástæðum heldur en það væri ykkur sko glæparíki.
3: Já, þau eru glæparíki, en þau eru náttúrulega reynt að setja það í svona þennan búning. Já. Ég meina, þessi ríki, það ekki nema glæpastarfsemi sem Pútin stundar hvernig sem er líta á það, hvort sem menn eru sammáluðið ekki. En þessi ríki, Norður-Kórea, og sjáðu vinna svo eila, þeir taka, fara og taka forsetan, svo fer Trump að semja eitthvað við og við veitum ekki hvað kemur út úr því. Íran, ráðist á Íran, tekur, lætur drepa alla yfirstéttina eða stjórnendurnar, en samt heldur ríkið áfram af því að það kannski þar á því stigi sem mann stjórna þessu og hinir hafi bara verið toppur á einhver umgjörðum einhverja starfsemi sem þarna fór leynt. Við veitum ekki, hann hefur aldrei sést arftakinn í Íran.
1: Heist í honum, það var einhver kasta sem að...
3: Heist í honum, en það var ekki, það komið fréttur og það líka hann ætti 30 hús á besta stað í London og eitthvað. Þannig að þetta fólk, þessir klerkar hafa líka verið í því að safna þessum peningum.
1: En það á líka við til dæmis eins og Angóla sem er með mikinn olíuð, það er svo mikið, hérna, það er yfirstjætt sem býr innan múra bara.
3: Þannig að þetta og Zimbabwe, þess að lýsingarna frá Zimbabwe, þetta er heimur sem við, og þetta fólk náttúrulega segir við erum kúð og það finnur okkur sem anstæðinga og en hvar eru markinn á milli, hvað er þannþóli mikið milli yndverja og kynverja, hvar brestur og
1: Það fór nú vel á þeim, það var Briggs
3: Já, ég segi það, Briggs
1: Þar var mætti Pútin bara eins og rokstjalla
3: Einmitt
1: Ég held að hann upplifi sig eins og hann sé að sigra sko þegar hann mætir á svona fundi að afstaðan til hérna hans og Bandaríkjana það er lítið á Bandaríkjir sem hérna skaðlegt og fallandi veldi
3: kannski ekki af öllum, kannski orði kveðinu að þeir vita náttúrulega svo er ekki þannig að þeir hljóta náttúrulega áttans á því að Pútin er svona að toppurinn á ykkur sem er að sökva en hvað hann dregur með sér, vitum við ekki, það sem þetta snýst og þeir hjálpa hver öðrum, hann fekk eldflugar frá eða dróna frá Íran og hann að senda þeim eitthvað núna til að hjálpa þeim. Það mikið tema í þessari bók sem við höldum okkur við hana. Það þessi gagnkvæma aðstoð og þessi gagnkvæmu hagsmunir sem þið telja og það kemur fram í öllum greinum sem að lesa þetta að Pútin hafi orðið fyrir stórkostlu og áfalli 2011 þegar myndirna birtust á Gaddafi dauðum í kjallara í Trípoli, einhver maður hafi tekið og síma mynd af honum og þetta hafi sett á honum slíka skelfingu að hann hafi valla náðu sér síðan og hann hafi síðan farið og hjálpað Assad í Sýrlandi, það fjalla líka bókinni farið gegnum Sýrland og allt það sem það gerðist að farið að hjálpa Sýrlendingum Assad og þegar hann sendi herinn þangað og náði árangri með hernum, þá hafi hann svona farst í aukana og talið hann væri færi flestan sjó sem síðan reyndist náttúrulega mikil vann illaðundu ígrundað eins og innráfsinn í Úkraínu hann fer og heldur að hann hafi þrjá daga jafnvel til að ná kýf undir sig en situr ennþá þarna og við vitum ekkert hvernig það endar þannig að þetta hættan í þessu öllu saman
1: Eitt sem að hún að fjalla segir í bókinni, ég veit ekki hvað það segir í formálunum með í bókinni sjálfri, hún segir að það var kannski þannig árum áður þar sem að kaldastríðsmenn eins og þú trúðu því að lýðræði myndi fara í, þar sem að alræðisríki höfðu áður verið en hún segir eiginlega að við séum frekar að fara í hina leiðina. Þessi bók kemur út 24, þannig hún er líklega að skrifa hana sko áður en að Trump er kjörinn í annarskipti.
3: Hún skrifaði áður en Trump er kjörinn, en hún skrifaði formála eftir að Trump kemst til valda sem kom út í vorið 25 og sá formáli er í þessari bók sem ég þýtti. Þannig að, en það alveg rétt, lýræðisríki voru þeirra skoðunar og ekki síst þjóðverjar, þeir voru þeirra skoðunar að viðskipti myndu vera lykillinn að því að breyta einræðisríkjum í lýræðisátt. Og
1: þú trúðir því? Þú trúðir því?
3: Ég var nú aldrei mikið, ég var frekar á hernaðasviðinu heldur að viðskiptasviðinu og ég talaði nú yfirleitt alltaf fyrir því að menn slökuði ekki á varðstöðu sinni hernaðlega og hlut mikla gagnrýni fyrir það. En ég fylgdist með þessu.
1: Og ég er ekki að skamma þig, ég er bara velta fyrir mér, trúðust út í ekki að aukin viðskipti myndi ríkja, myndi drag og líkum á því að það farið í stríð?
3: Ég var aldrei samfarður á það. Ég var aldrei sá, ég leit frekar á hina hliðina og en auðvitað var ég alls ekki á móti því að viðskipti myndi aukast. En mér þótti Egon Bar og þessir menn í Þýskalandi sem töluðu að viðskipti myndi breyta heiminum og að það væri viðskipti og umbreyting á þjóðfélagi væri eiginlega það sama að mér þótti það aldrei samfarandi og ég þetta var það mjög áhrifaríkt þegar Willy Brandt ferði Póllands og allir þessir atburðir tákgræn og atburðir sem gerðist á þessum árum en hvað gerðist þetta hreinur allt kerfið en, og þjóðverjar reyna síðan að stunda fylgja þessu fram með viðskiptum við Rússland og gaskaupum og öllu þessu þeir menn sem núna Gerhard Schröder kanslari sem var síðan starfsmaður hjá Pútin þeir eru alveg útrópaðir í Þýskalandi og þetta, en manni virðist kannski að
1: kannski ekki alveg vegna þess að var nú AFD var að vinna í kostningum í reyndar litlu fylki
3: en
1: þau eru á því að eiga að fara að kaupa
3: já, þeir vilja það jú, það er rétt, ég held nú að þeir séu ekki að flagga svo röddur en hins vegar er það svo að það sem hún segir um Trump að hann nálgist laust mála mjög á þessum viðskiptalegu forsendum og hann, eins og við vitum að hann er að gera díla og í allir því sem hann er að sýsla með á þessu sviði og þá er alltaf einhver spurningum hvað fæ ég í minn hlut?
1: Eins og í gasasamlingur sem er fastegnaviðskipti,
3: olíu hlutdeild í einhverjum frakt kostnaði gegnum Hormuzsund sjóður stofnaður með rússum í Úkraínu til þess að ná, þetta er svona
1: hann segir þeirra komið með 30% af allri olíun í Venezuela
3: já, einmitt sem er nú mjög umdeilt.
1: Já, já, ég getur engin séð að hvernig þetta, þessi samningur hans á að ganga upp, því að það ekki hægt að sjá því hver ég að fjárfesta í þessu.
3: Einmitt. Þannig að þetta hluta af því sem við erum að bara núna og vitum ekki alveg nákvæmlega allt en hún segir frá því í, og við vitum að ólíkarki kostaði var ekki brúðkaup sonar hans mikla veislu og það kemur fram í bókinni og engáginnum að þeir hafa örugglega fjárfæst í hótelum og byggingu sem hann var að, byggja, að reisa þannig að það fer ekkert leint þetta er þetta því sem við stöndum fram í fyrir.
1: Þá erum við með hérna, þá stöðu að í Washington sé hérna, stjórnvöld sem eru að þessari tegund.
3: Ég myndi nú ekki alveg segja að þeir séu eins slæmir eins og Putin eða...
1: Hún hegða sér eins.
3: Já, gera þeir það, komast þeir upp með það.
1: Ég meina Trump hefur auðgast, sko, aldrei auðgast jást mikið eins og
3: öndardum ánum. Ég meina hann en það, við erum með forseta og það allir sem segja lítið í forsetan þeim augum sem þið viljið en stjórnkerfið og við hinn erum annara skoðunar. Það reynir á það núna í kostningum í nóvember. Og það mjög fróðlegt að lesa til dæmis greinar sem voru að byrtast núna og eftir ráðamenn í áhrifamenn í varnarmálum að skora á þingið að breyta lögum þannig að fórsetið komist ekki upp með það sem hann hefur verið að gera margt og það sem kemur náttúrulega ljós að fórsetin hefur látið reyna á atriði í bandarískum stjórnarfari sem menn grunað aldrei að vera hægt að nota og við hefur náttúrulega kynst í hérna líka með geta farið og tekið út úr skúfu eitthvað plagg sem segir ég má gera þetta og gera það þannig að enginn hafði omlöp í hófið þetta eða þannig má orðið komast að þetta myndi nokkuð til að gerast en það það sem dómarar í Bandaríkjunum eru núna alltaf að koma og segja, nei, þetta má ekki, þetta út fyrir mörkin.
1: En þeir kannski stoppa 80% en 20% sleppa eitthvað
3: ekki.
1: Þannig hann að breyta Bandaríkjunum, hann að sækja sér meiri völd heldur en heldur það ekki að hann hafi sótt sér meiri völd heldur en nokkuð fórseti hefði eftir í Bandaríkjunum?
3: Ég þor ekki að dæma það.
1: Þannig að þingið varla störfum, hann bara stjórnar landinu með
3: tilskipinu.
1: Einhver líkti saman að hérna, hans markmið var að breyta bandaríkja þingi í dúmuna eins og sem bara stimpilstofnum fyrir
3: Já, það ekki, allir sé að tala það í síman af Putin var að rækja ykkur kostningar í Rússlandi núna
1: En þetta með að þessi tegund stjórnvalda sé þessi eiginlega straumur sé þannig að þau sé að taka yfir landa sem að voru eitthvað vísir af líðræði við gætum fjallaðum Rússland þannig þótt að það hefur náttúrulega verið mjög veikt líðræðar við gætum líka tekið svona þeir breytingar sem að Orbán eða Erdogan voru að gera í sínu löndum og svo náttúrulega sérstaklega sem Trump er að gera hjá sér og það eitthvað svona sveifla víðar telur að þetta sé hérna að sumileiti hún að skrifa þessa bók og einhver leiti þetta svona rödd úr kaldastríðinu
3: mér finnst það nú ekki mér finnst það frekar þess vegna finnst mér finnst þessi bók marki ákveðin þáttáskil og mér finnst það þessi bók þess vegna þýtti hana líka því mér finnst hún sé að draga búa þetta nýja umgjörð utan þar umræður sem við hefum að eiga stöðu alþjóðamála Kvaldastríði vitum við hvernig var og við getum haft okkar skoðunir á því.
1: Við erum ekki láta eins og þessu hugsjónir sem við erum að
3: tíma. Þetta er alveg ný sýn. Hvað er það? Og ef þú notar þetta sem skapálón á fréttir sem þetta hlusta á og atbyrði sem þetta fylgjast með, þá sér þú kannski betur hvað að gerast heldur hún að þú ert alltaf að hugsa það skoðanir sem ég hafði fyrir 40 árum ég hef reynt að laga mína skoðanir að þessum veruleika og þess vegna þótti mér spennandi að þýða þessa bók því ég tel að við séum í allt öru umhverfi og ég þess vegna hveti ég sem flest á þess vegna að hún erind á íslensku af því að þetta verið að tala algjörlega nýtt umhverfi í alþjóðastjórnum.
1: Skilgreinir þetta nýjan hátt, það sem ég leiði mér að segja með kaldastríði að þetta eru eiginlega sömu andstæðingarnir og eru það. en hún skilgreinir að það sem að drífur þessi hérna stjórnvöld áfram sé kannski eitthvað allt annað heldur en við heldum í kalda stríðinu.
3: Já.
1: Og að sumir þetta sé þetta þá, mér liggum við að segja bara nútíma væddari ríki, inni geta nota alls konar...
3: Það var miklu meiri tæki, þetta voru við útsett fyrir áróðri og öllu þessu, en við svona gátum... við vissum, taldum okkur vita að það sem væri komið frá einhverjum ákveðnum stöðum þótt við getum ekki sannað það nú þetta bara allt í kringum okkur nú, og það núna sjáðu hvað að gerast á Eystrasaltinu og hvað vitum við hvað að gerast í kringum okkur vitum við hvað að gerast í okkar netheimum og svo framvegis ég leiði mér að efast að við höfum sín yfir það allt saman
1: En ef þetta talað svona eins og dróna árásir rússa í hérna Eystrasaltlöndunum og var í Þýskalandi um daginn og þetta búin að vera mjög víða og vaxandi. Einhver leiti þá getur maður hugsað sem svo að ef að hérna Úkraínumenn eru með árásir djúftin í Rússland, fjármagnaðir af Evrópu sambandinu, auðvitað mun stríði farinni til Evrópu, það bara...
3: Jó, það
1: alveg rétt að vera.
3: Danir eru að ræða þetta mjög núna eftir að það var skotið þessu neyðablýsum að þyrlunni þeirra á mánudaginn og þeir eru að velta fyrir sér eigum við að tala þetta svona. Við eigum ekki að tala þetta svona. Mm. Við eigum að tala það þannig. Við verðum að standa vörðum okkur og hvað sem Pútin líður. Mm. Og ef að það talið svo að stríð hans í Úkraínu hafi leitt til þess að Úkraínumenn taki til varna og noti þau tæki sem þeir hafa til þess að verjast að það eigi síðan að kalla á það að það sé ráðist á okkur eigum við þá bara að segja já það Úkraínumenn sem gera þetta að hverju vera að ráðast á okkur verðum við ekki að svara og ef að við svörum ekki þá verður gengi lengra þetta kjarnir líka í þessari bók.
1: Það sé ekki að svara þessu nema með hörku.
3: Verður að svara því og lýðræðisríkin verður að standa saman. Það verið að reyna á þanþól okkar. Það verið að reyna á kerfin okkar. Við vitum og það vita það allir sem vilja vita að þetta aldrei orðið nema því að þáttakendur voru líka í lýðræðisríkjunum. Ætla lýðræðisríkin að láta þetta viðgangast eða ætla þau að snúast til varnar. Má nota peninga sem Pútin á í Belgíu til þess að fjármagna stríði í Úkraínu eða ekki?
1: Belgarnir segja nei.
3: Þeir geta það ekki. Belgarnir segja nei og það er ekki hægt. Akkur segja belgarni? Þeir segja að því að Pútin verður svo reiður. Á
1: reiðin og beinast á okkur en ekki
3: ykkur. Já, á óttin við Pútin að ráða þessu? Er það ekki hann þá búin að ná þeim tilgangi sem hann ætlast?
1: Kannski belgarnir myndu orða það þannig að með því að gera það með þessum hætti þá mun reiði hérna rússa beinast á okkur einum en ekki ykkur. Þannig við erum að gera það með einhverjum hætti þannig að reiði beinast
3: á okkur einum.
1: Þá tókum við bara þetta lán sem
3: ekki tíma verið borgað. Sem með einhverja verksmið í Danmörk og var að fara höldu höfðu af því að rússar hafi sett peninga til höfða svona. Þannig að þetta er... Og ég kom með aðra bók
1: að aðeins að því að þú ert að tala hvort að Danirnir eiga umræðu sem í Danmörku, hvort að eiga svara Nú að þú náttúrulega miklu betra að ég kalda stríðir aldrei ég, en manni finnst eins og einhver hefði sagt þá, kannski bara 1980 það er eiginlega ómögulegt að þið ráðist á Sovjetríkin því að þetta kjarnorkuveldi og það hefum hafið ekki heyrt fælingamátt kjarnorkuvopna, þannig að við getum ekki ráðist inn í Rússland.
3: Þetta er leikregluna voru allt aðar. Í kaldastríðinu var fyrirsjáanleikin miklu meiri. Í kaldastríðinu Kúpu deilan, hún setti náttúrulega ákveðna umgjörðum samskipti ríkjanna og Krúsef var undir og þeir töluðu saman og það var fundin ykkur niðurstaða og það var fyrirsjáanleiki með töldu og það að fylgjast með og það að hafa huga með og sína okkur er alvara en það var ykkur mörk það var eitthvað sem menn töldu þú færð hingað en ekki lengra og ég fer hingað og ekki lengra við skulum horfum á skriðdrekafarinn í Prag og við horfum á skriðdrekafarinn í Budapest, við förum ekki þann inn, en þú verður líka halda þér á mótunni það er ekkert svona núna, það er engin svona fyrirsjáleiki það er það
1: ekkert
3: sem
1: samkomulag. Ekkert samkomulag.
3: Ekkert samkomulag og engin fyrirsjáanleiki. Og það það sem þeir eru að segja í Eystrasaltlöndunum og þessa dróna árásir og öll þessi skemmdaverk og hvað var ekki 15 lestarljós eyðilögð í Hollandi og þú veist það vera að gera alls konar hluti. Þetta hefði aldrei verið gert svona. Það voru vísu terroristarhefingar og drápumenn í Þýskalandi en það var heimafólk en þetta alltaf undirlagi stríðs aðila í Evrópu, það óhugsandi þetta ástand.
1: Það óttast ekki að verið stigmögnun í þessu þannig að við
3: Já, það, verður,
1: það erfitt að halda stjórn og stríði sko.
3: Já, þú sér það Íranstríðinu það, Já. Sér það Úkraínustríð það mjög erfitt en það ekki sjálfgefið að verða ekki stigmögnun nema annar aðili bara leggjast flatur
1: Já, og, þú,
3: og það það sem
1: Danir að Napilblám á því að við að svara rússum og
3: ég get talað svona því að við erum hér vopnlausir og máttlausir og getum ekki neitt en hlustað á hvernig Danirnir talað þetta núna það var þáttur í danska sjónvarpinu í gærkvöldi það sem var verið að tala þetta og þeir og fræðum eða blaðamenn eða einhverju svona eins og við erum hér að tala saman og ég gat ekki skilið það öðruvísi eldur en það væri ekki hægt að una því að menn kemist upp með þetta. En hvað ætlaður að gera? Það aftur á móti annað mál en
1: Þannig hafa alltaf verið svona pínuti herskár.
3: Þeirra eru það.
1: Já, og voru til þeim stuttu bandar ekki miklu meira í Afganistan
3: Eldur nokkur annar.
1: Nokkur annar
3: sjón. Og ekki og Trump kann ekki að meta það einu sinni.
1: Nei, ég, þú ert, það er að koma út 3 bækur núna,

0: Sigur á.
1: Já.
0: Og var eftir
1: Carlo Masala.
0: Já, Þjóðverja. Síðan ég þýtti ég líka aðra bók sem eftir Þjóðverja líka sem heitir Þegar Kína fer í stríð.
1: Og þessar
0: bækur gerir árás eða Kína gerir árás.
1: Og þessar bækur svona hljómar allavega á fyrirsögnunum að þær séu að ráða í það hvað gerist ef að þessi sviðsmyndir þar sem að þessi ríki hérna beita afli sínu. Gegn okkur, myndu þú segja?
0: Já. Og hann gefur þetta út, Jakob F. Afskjöfsson, Ugla gefur þetta út og þessa bækur hafa verið að koma út núna á undanförnum mánuðum og þær hafa allstað selst mjög vel.
1: Já.
0: Og þær eru þessar, þær vekja menn til umhugsunar það og þær eru líka þessi hérna, rússana er líka svona bók sem gott að hafa til hlýsjónar þegar hlustaðar á fréttir og velt fyrir sér hvað gerist því hún snýst það hvað hafa Vesturlönd og Lýðræðisríki mikið þanþól og þessa spurningu sem voru bara ræða rétt á þann á að svara eða á ekki að svara er niðurstaðan svo að þetta sé svo léttvægt að það ég bara láta það sigla
1: Já, þá spyr ég þig ef þetta er svona léttvægt að hérna, við erum hérna upp í Norður Atlantshafi og erum herlausir og hérna Donbass skiptir okkur kannski ekki í máli og ef að Putin berjir sér eitthvað brjóst hafa unnið þarna fjögur hérna óblast þarna í austurhlutanum skiptir það ekki máli?
0: Já, ekki, það skiptir máli að sjálfsögðu skiptir á máli það skiptir máli fyrir fólkið sem þetta býr og allt það það skiptir líka máli pólitískt geopólitískt og hvernig sem við lítum á það og það skiptir máli ef að rússar sigra hérna þá segir hann, þá eru þeir svo sigurglaðir að þeir vilja sína meira þeir að því að í grunnin að þá snýst þetta það af þeirra hálfu að augra Vesturlöndum því að í grunninn lífasagan í Rússland svo að þetta sé ekki þeir sé ekki að berjast við Úkraínu menn heldur séður að berjast við okkur okkur
1: já, við erum sagt það mjög lengi
0: já, og þess vegna fyrst að sigra Úkraínu menn og síðan að sína hinnum að þeir séu líka útsettir fyrir árás
1: En það ekki, ef að þú var í Rússlandi og Evrópumenn fjármagna varnir Úkraínu og árásir einhver leiti líka inn í Rússland að það væri bara hálf heimskulegt að halda öðru fram en að Rússland í stríði við Evrópu
0: Það er náttúrulega bara lígi og mér manni skilst nú af öllum fréttum frá Rússlandi að það sé bara búa þar til nýtt nýjan heim í kringu þetta allt saman því að 2014 Krím 2008 ráðist inn í Georgíu og allt þetta, þetta er liður í ykkur útþenslu sem er algjörlega tilefnislaus sem litið til Vesturlanda og það er ekkert tilefni gefist af hálfu NATO eða annara til þess að halda þessu fram. 2007 flutti Putin ræðu á Münchenar ráðstefnunni og sagði það tími til komin að hætta þessu talum að Bandaríkin eigi að ráða. Nú ætlum við að fara að láta að okkur kveða og hann gerði það.
1: Nú hafði eiginlega rétt fyrir sér, hann eiginlega lísti yfir að innpóla heimurinn var í búinn.
0: Já, hann ákvaða.
1: Hann eiginlega, þetta var eiginlega tíma út að ræða.
0: Hann gerði það.
1: Það var miklu nær lægi heldur allir hinn.
0: Hann byrjaði. Já. Ég meina ef þú byrja, ef þú segir svona og byrjar svo til að framfylgja þá, þá gefur hann rétt fyrir þér.
1: En eftir sem áður að þá eru Evrópuríkin að fjármagna
0: Jú, þó það nú væri.
1: Það, þó það nú væri. Og þar leðandi horfa rússar á það að hérna, þessi stríði við Evrópu. Og þess vegna eru þeir hérna, með ykkur að dróna ára sig svona hér og þar og eru að skapa ykkur óryggi meðal Evrópuríkjana. Athuga hvort að það takist að þreita almenningi Evrópuríkjunum svo að þau hætti að styðja Úkraínu. Þetta er ekna með, sko. Þá sem ég segi ykkur rússar sko hér svo ekki.
0: Grafenda stuðningi almennings við stjórnvöldi í Eilandi.
1: Já.
0: Ég meina, það er hluti af stríðinu.
1: Og styðja...
0: Það er hluti af stríðinu.
1: Og styðja stjórnmálaöfl sem að eru líkleiri til þess að draga úr stuðningi við Úkraínu.
0: Já. Ég meina, þetta er hluti af stríðinu. Ef við áttum okkur á því að þá þurfum við að taka afstöð á þeim grunni og það er þess að bækur gang út á. Lýðræðisríkin og lýðræðisþjóðirnar verða átta sig á því að það er þurfa að taka erfiðar ákvarðanir. Og Trump hefur líka náttúrulega

0: vakið athygli Evrópubúa rækilega á því og breytingi sem orðið hefur í Evrópu varðandi varnir og umræður um öryggismál eru náttúrulega svo gigantískar að við áttum okkur ekki nægilega vel á því. Því
1: að mest svona í hausnum, það ekki alveg orðin þessi varnar geta í Evrópu.
0: Nei, ja, það verið að byggja þau. Sérðu Svía, þeir eru að breytast í mesta hergagnaframleiðslu landi í Evrópu við hliðin á þjóðverjum og þessi þetta hjólin eru farin af stað og snúast í þessa átt og það sem segja ef við erum kannski 5 árum og eftir Rússlandi í hernaðalegri getu framleiðslu getu tæknilega höfum við yfirburði og við þessa og hina yfirburðina en við þurfum að ná þessu upp á örskömmun tíma og það allt farið á fleigi ferð og þetta eru Trump og Putin sem hafa ítt þessa stað
1: Já, og þér finnst þetta að vera...
0: Mér finnst ekki það, mér finnst þetta bara er. Já. Þetta er.
1: En ef eitthvað myndi að segja, þetta nú vila... við ættum vila að slökka þessu stríði bara sem allra fyrst. Jú. Getum við ekki hort á Evrópu, hverfa inn í einhverja hervæðingu og þó það hendi til dæmis þjóðurum að þeirra bílaðinaður landi vandræðum að breyta verskjóðunum í skriðtækaverskjóður. Þú veist að hernaðar uppbygging getur oft verið sko... svo í Rússlandi til dæmis eða keirir áfram rússneskt stefnaskerfi.
0: Já ja, þetta er bara í þessum veruleika. Það þess vegna hugsaði ég með mér þýða þessa bækur til þess að sé til á íslensku til að þessi veruleiki sem við okkur blasir þegar maður les sérfræðinga skrifa þetta að menn hafi eitthvað viðmið því að tala svona hluti án þess að hafa eitthvað viðmið er náttúrulega að tala út í bláin og þessi umgjörð, menn geta verið sammálan eða ósammála, menn geta sagt slökkvið á stríðinu og þetta það æskilegast en veruleikin segir okkur að það eitthvað annað að gerast
1: Ég leiði mér að spurja því bara mat á stöðinu, bara út á reynsluðinu og fleira, ekki bara því þú ert því þessa bækur en þessar bækur segir þú að sé lýsing á heiminum eins og hann er og ég svolítið að reyna að narra því í samtalum hvernig nætt að vera.
0: Já, ég það náttúrulega vafalaust eftir að skrifa aðra sviðsmynd. Þú ert að narra mig í það að skrifa einhver aðra sviðsmynd heldur en í þessum bókum, en ég ætla nú að halda mig freka við þetta heldur en að fara búa til nýja sviðsmynd.
1: Þriðja bókin, hún ekki komin út, en hún heitir þegar Kína gerir árás og eftir Andreas Fulda.
0: Já.
1: Ég reikna með því að árásin sé á Taiwan.
0: Já.
1: Og þarna með að við hvernig orðalagið að þá þessi höfundur alveg fullvissum að kemur að muni gera árás.
0: Ég les það út, já.
1: Og að bíða eftir hvað að Bandaríkin verði og veik til að koma að Taiwan til varnar.
0: Gæti verið.
1: En Bandaríkin að veikjast, meðan Bandaríkin að veikjast já. Í Miðausturlöndum. Ríki sem að stóluð á öryggisvend Bandaríkjanna hljóta að vera að klóra sér í kollinum og það hlýtur að það smitast til Asíu eins og Kóreu eða Japan þeir hljóta að horfa til saminuð arabísku fyrst eða Saudi Arabi í dag sem alveg í stökustu vandræðum
0: Enda vera að tala það í þeirri bóka líklega munu Japanir taka ákvarðanur að kjarnorku væðast og sem væri óhugsandi það svo margt sem að gera sem algjörlega óhugsandi og þessar lýsingar á ástandin í Kína og allt þetta og stjórnarháttum þar og hún kemur nú inn á það Anna Appelbaum um Hong Kong hvernig Hong Kong dæmum hvernig svona einræðis öflur leggja undir sig og mala undir sig hreyfingar og eyðileggja
1: Þetta því að það sé ekki sigur saga tvö kerfi í einu landi
0: Já, ég held að Taiwan verður það þriðja stríðið sko við erum með Úkraínu, við erum með Miðausturlönd verður þetta rétti tíminn til þess að fara að beita hervaldi í sumir hafa spáð því en samkvæmt þeirri bók sviðsmyndin þar Hún byrjar einmitt á því svona eins og var þarna í Danmörku í á mánudagskvöldið að það eru orustu þvotur við eftirlit í Taiwan sundi frá Kína og frá Taiwan og þraut þjálfaðir orustu flugmenn og allt í einu skýtur flugmaður einnar þotunnar svona blysum út í áttina að, að flugvél frá Taiwan. Og flugmaðurinn hann snar beygir og rekur leið stélið eða í eina af kínversku þótunum og hún hrapar og flugmaðurinn ferst. Þetta atvik verður síðan þessi neysti sem kveikir þetta hrikalega bál.
1: Vegna þess að það svo mikil spenna undir.
0: Já.
1: Að þá getur stríð byrjað
0: þér skipti. Ímyndaður hvað það gerst þegar skjóta í áttina þyrlu, danskri léttri þyrlu sem að taka mynd af skipi sem heldur sig við við Danmörkur strönd til þess að fylgjast með öllum skipaferðum þyrlan flýgur hann yfir flugmaður með opið opna hörðina og skotið upp lýsi eða þetta hefði farið inn í þyrluna og hún sók fallið í jarða eða fallið í hafið og, og flugmaðurinn og, og aðstofumar hans dáið ég myndar hvernig ástandi væri þá og En við erum náttúrulega líðræðisríki, við höfum ekki tekið kannski á því eins og kínverja tóku á í sviðsmyndinni, kínversku sviðsmyndinni á þessu litla atviki. Að það á þessu stigi sem við erum.
1: Það erum, meina, þetta ástandir í Evrópu og já, við Austurlöndum og, og hann heldur í fram að þetta sé komið í, til Kínaf,
0: já,
1: í Kínaf.
0: Við erum á þessu, þessu stigi þar sem þessi spenna sem hefur verið í netheimum og svona falin að hún fann að birtast okkur og getur orðið að neista sem kveikir mikið ból.
1: Það aftur að hérna Applebaum að hún skrifar hérna fjallar Trumpinn í formálanum að gefnum tilefni og stundum þegar maður að hlusta á hann og þá finnst man eins og hann lifi í heimi það sem að, að þetta er okkur að gæjarni sem að hann vill tala við Hann vill tala við hérna toppanna í Rússlandi og Kína og Norðurkóru með sem.
0: Norðurkóru.
1: Hann með sem mjög hrifin á honum.
0: Svo hann, hann dró hann ekki úr hernaðarvinsum í Suðurkóru til þess að gleðja vinsinn.
1: Já. Já, en þannig að nú eru þeir að fara að hittast fórstu Kína og Bandaríkjanna.
0: Já.
1: Miðan við til dæmis kortið sem að, að Trump byrtir sem að maður veit ekki hvort það sé hugmyndir hans um stekku bandaríkjana eða hvort það sé bara tekna áhrif að sögðu bandaríkjana og það er eiginlega komin, Monroe-kenningin komin inn í þjóðaröryggisstefnuna um að, að bandar, Ameríkurnar séu hans svæði að, og, og hvernig hann lætur gagnvart Úkraínu, þá er stundum talar hann eins og hann líti á að Úkraína sé bara á svæði rúsa og Úkraína menna ég bara að sætta sig við kröfu rúsa Mætti ekki vera að hann tæki bara sömu afstöðu gagnvart Taiwan, að þetta væri Kína og það væri bara fráleitt að bandar ekki færu að hérna, senda
0: ekki. Það getur vel verið, ég veit ekki. Nei. Það náttúrulega, Taiwan hafa mikið svona vopp í hálf leiðurunum
1: Já.
0: Og öllu því sem þeir hafa mikið tak á öllum heiminum að segja. Taiwanar halda utan þessi gífurlegu verðmæti sem felast í þessari tækni. Þannig að það hangi mikið á spýtunni. Þannig að og svo núna þessi spurning gervigreindina og hún að drepa mannkynið og á að stöðva það með lögum eða á að leifin að þróast og Trump nú frekar á því að leifin að þróast af því annars myndu kynverjadir sem fara ekki að lögum, þeir myndu bara fara sínu fram sem við segja að það verði ekki náð tökum á gervigreindinni fyrir en það verði gert samkomulag hann eins og var gert takmörkur, dreifingur, kjartorkuvopn og svo fráviðis. Þannig að
1: við erum svo til langt frá því, sko.
0: Við erum þarna stödd líka í þessu. Þannig að og hvernig tengjast þetta við þessi hlið viðskiptan og tækninnar og þessara þróunar inn í hermálin og allt þetta, við erum ju ótrúlega á flóknum heimi og við erum með menn sem eru, það kannski svar Trumps við þeim, þessum mönnum þarna að vera jafn svona ófyrir sjáanlegur eins og þeir
1: og með svona landvinninga hugmyndir
0: vera með svona hugmyndir og setja eitthvað fram skella eitthvað fram eða segja eitthvað ég áttu mig ekki á því, ég held að sé nú frekar svona þarf fyrir að láta tala sig heldur en kannski annað, svo sjáum við hvað að gera stóna að Kanada búðið auka aðild að Evrópusambandinu við höfnuðum öllu þessu Evrópusambandst máli og
1: sem að víða í útlöndum talið eiginlega sé afstaða út frá öryggismálum þó að sé reyndar orðið svolítið mikið að vera talið um þetta að við snúumstu fisk en í svona aðdraganda kosningan þá var eiginlega talið að við værum að kjósa þetta út af breyttum heimi og öryggismálum þannig að ég velti fyrir mig býta hvernig alltaf útlendingar að túlka þessa niðurstöðu er það að við ætlum að halla okkur upp á Trump en ekki Evrópu hvernig myndir þú túlka þessa niðurstöðu út frá öryggismálum sem að kannski var ekki nógu mikið í umræðinni í aðdraganda kosninganna til þess að sé hægt að draga ályktun
0: ekki í. Hérna á landinu en utanlands voru menn þeirra skoðunar ég held að, þetta hafi verið skynsalegt skref frá öryggis sjónarmiði ég held að svo sé og tel að það verða líta á norður og Atlantshafið öðrum augum heldur en meginlands öryggi í Evrópu og það séu að, aðrir straumar sem þar ráði
1: En við séum á öryggisvæði Bandaríkjana?
0: Við erum þá, Bretlands og Noregs og Kanada og...
1: Og ekkert með breyta því?
0: Ekki landafræðinni. En geopolitíkin, hún kom hjá stækkunardeld ESB kom mun meira inn í ræður þeirra útlöndum, í útlöndum heldur kom hingað. Þannig að þeir voru greinilega með það í huga að ná hér einhverju fótfestu, geopolitískri fótfestu og maður sér svo ræðu von der Leyen núna í dag hún minnist ekki á þetta og talar ekki held ég norðurslóður eða neitt sem voru svona settar mjög hátt þegar við vorum annars
1: Þeir voru nú með einhverja ráðstefni í Finnland norðurslóður
0: Já, veit, þeir eru að undirbúa einhverja stefnu og þess vegna ég rannsakaði nú ekki sérstaklega ég sá ekki neins þar væri að hún var eitthvað að hampa norðurslóðum í ræðunni sem hún flutti
1: En kannski horfir Evrópa á þetta sem sitt tap og að þeir endur skoði afstöðu sína og komið með eitthvað tilbóð til Íslendinga sem haldið að geti fallist á. Ef að Evrópa samt til telur.
0: Já, hún sagði nú þarna, hún sagði í ræðinni að það yrði að þetta atvik í Leipzig og þetta atvik í Danmörku sýndi að Evrópusambandið yrði að koma bót öryggisvettvangi til þess að ræða öryggismál í þegar svona atbyrði gerðust sem væru sambarlegt við fjórðugrein í NATO-sáttmálanum og var hægt að þróa eitthvað áfram og hún nefndi Noreg og Bretland, Kanada og nefndi okkur ekki en við eigum örugglega aðganga því að við viljum þannig að ég held að þeir verður nú ekki að sína okkur neina forrakt í aldrei menn nú eiga við okkur eðlilega samskipti
1: Hefur þú tjáðið um landakortið hans Trump?
0: Já, ég hef nú skrifað eitthvað um það og ég var að ég líka í hvað þetta er að silfrinu og talaði eitthvað. Ég lít nú á það eins og svo margt sem hann að gera að menn verði bara eitthvað að láta sig hafa það að þetta gerist en það breyta ekki neina. Ég lít þannig á, ég...
1: Hefurðu ekki áhyggjur af þróun í Bandaríkjunum að...
0: Jú, ég vissulega á...
1: Nú hefur ekki út bækur sem að tala þetta séu svona stjórnarskipti, það séu að búa að breyta Bandaríkjunum.
0: Já, ég veit ekki hvort að það. Ég tel að, eins og ég sagði, þessi bók, bækur hér að tala breytan heim. Það er ákveðni straumar, en ég veit ekki hvernig þessi pólitísku straumar í Bandaríkjunum eru. Hvort eru þeir... lengra í burtu frá Evrópu eða hvaða hagsmunir eru ég átta mikið lákon á því mér sýnist að kannski þetta lag í kringum Trump sé svolítið sér á parti miða við svona og þegar að var reynda á það hvort að almenningu myndi styðja bröltið hans á Grænlandi þá voru 70% á móti því og þingið saði bara hingað og ekki lengra og
1: Ennfæri sem styðja viðskiptastríði við Kanada
0: Já, ég veit það ekki.
1: Og Íran stríðið, engin stuðningur?
0: Einhver, það ekki lítill.
1: En þessi bók náttúrulega stjórnvöld sem ekki alltaf að stýra í takt við vilja almennings.
0: Nei, en hann verður að gera það. Hann verður að gera það, ef hann alltaf ekki að gera það, þá erum við illa sett. Og þess vegna sagði ég að hann að láta reyna á hluti í bandaríska stjórnkerfinu sem við höfum ekki kynst áður. Ef hann kemst upp með allt það sem hann segir, þá erum við ekki vel sett.
1: Og kostningalögum, hann að reyna að breyta því líka.
0: Já, já, en hann fjall á því, þeir neituðu dómarinn, var það ekki, hæstir eftir núna.
1: Ég held hann sé ennþá með hérna eitthvað tök á pústurinn, að því að pústurinn alríkisstofnun, hann getið bannað pústurnum að bera út atkvæði.
0: Mér finnst þetta alveg ótrúlegt.
1: Já, því að sko, maður veit ekki hvort að hverju möguleikin að hann ná þessu fram, en það sem hann að reyna að ná fram er svo stórt Þetta eins og hérna með að hérna, heimurinn farist út af gervigrindinni þessu 10% líkur að það eiginlega svo rússnesk rúlletta bara en það sumt sem að í kringum Trump sem að afleiðingarnir eru bara svo stórar sko, þótt að það séu kannski mesta líkur að ná þessu ekki fram
0: Ert þú með að móti gervigrindinni?
1: Ég ekki ég verð að veita ekki það var hérna viðtal fyrir í kvöldum gervigrindi hérna, hvert fólk þess að lusta á það
0: verður að lusta á það
1: En ég finnst hérna afstæða Trump svolítið skrítin í þessu, að hérna sá vinnur sem að vinnur gervigrinda kaplubið. Þetta hljóma nú svolítið eins og vopna kaplubið í kallatstýrna.
0: Já, já, þetta virðist vera það og það. Og Evrópa líka og þetta ekki, eins og ég segi, við getum aflað okkur meiri upplýsinga, við getum nota gervigrindina til aðstof okkur við að þýða eða skrifa eða gera svona, en það á henni líka hlið sem við þekkjum ekki og sem rífast hvort þau hættuleg eða ekki hættuleg og almenningur þekkir ekki. Nýjaman eftir umræðunum með internetið, það var náttúrulega þegar maður fór að nota það, þá var maður að tala dóni við almenninga, leifa sér að nota þessa tækni, maður rætti frekar að skrifa í blöðin eða bréf eða eitthvað slíkt. Og tala í síma eða gera eitthvað það hefur gjörbreyst þannig að kannski þetta við okkur svona stíð það var líka sagt netið, fartölvunar og allt þetta símin verður til að auka stéttaskiptingu í heiminum og skilja fátaka hlutan eftir og valda slíku ójöfnuð í heiminum að við mennum aldrei hafa séð annað eins nú sagt að síminn sé besta greiðslutækið í Afríku af því að það komist engi glæpa menn hafi bara og geti borga beint
1: og sé líka kerfi það sem að fyrir lönd að byggja upp sem að er ekki með hérna, jarðsíman og öll kerfin sem að við vorum með það getur bara stokkið yfir það
0: þannig að þú veist við Svo ég segi nú, þú veist, það er ekki, við vitum það ekki mér svo hosti, við vitum ekki hvernig þetta þróast, en það sem hefði verið að draga upp fyrir okkur ekki allt mjög bjarsýnt.
1: Nei, ég bara með svo litla greind að ég veit eiginlega ekki að dumgerðu greind. Herðu, Björn, gaman að fá því hérna í spjall við Rauðaborðið, sem nú hljómar eins og kaldastríðið, en þetta var nú bara brandari að því að voru leikara hjón í bandaríkunum sem voru með podcast sem hétur Rauðaborðið.
0: Nú, já. Nú.
1: Er það takk fyrir að koma já, og ræðum þess að bækur og til hæmingi með að koma á tremur sýðingum, en ekki er þetta einu bækur þar sem allar gefa út á þess ári?
0: Lestu.
1: Já, ekki er þetta einu bækur þar sem allar gefa út á þess ári, þess að þrjár?
0: Nei, það kemur einan. Já. Ég skrifað eina bók þegar Ísland sagði nei. Og hún kemur út líka.
1: Hún
0: býður eftir henni.
1: Til hangi við það. Herðu, en við sittum við náfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflar eftir augnablik.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Já, við ætlum að velta því fyrir okkur hvað má fyrir kosningar og hvað má ekki. Þið náttúrulega eru meðvituð það að mikil umræða hefur átt sér stað hér bellibrögð og hvort hlutir sem ekki séu í lagi hafi verið í gangi til þess að ná fram niðurstöðu í Evrópukosningunni. Heimildin gerði úttekt á þessu í hennar greinargerð kemur fram að villandi málflutningur óvægin umræða og lélegir fjölmiðlar sé á meðal þess sem situr í mönnum eftir þessa kostningu og sumir segja fjölmiðlar hafi brugðist það talað mikið ekki bara upplýsinga óreiðu heldur hreinar og klárar lígar og það komið til mín maður sem að ég hef áður rætt við heiðarleika, sannleika, réttmæti og góð vinnubrögð. Hann heitir Henry, Alexander Henrysson, heimspekingur. Ertu velkomin, Henry?
4: Já.
3: Takk. Sko, það voru margir sem spáðu því einmitt fyrir Evrópukosninguna að þetta ætti eftir að verða svona frekar ógeðslegt.
4: Já.
3: Og sko með því ég að vísa til þess að við vitum náttúrulega að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hafa tekið á afstöðu að Íslendingar eigi ekki að horfa til Evrópu og út frá einhverjum eigin hagsmunum og þau öfl eiga hellingapeningum og var niðurstaðan í samræmi við áhyggjur sem sumir höfðu lýst fyrir lýst yfir fyrir fram
4: Já og nei, myndi ég segja við hittum sérna, ég man ekki hvort að vera í byrjun júni eitthvað svo leiðis allavega fyrri part sumars
3: Já.
4: Og rættum við sem mál svona, horfðum fram á veginn og mér fannst staðan þá allt í lagi
3: Já.
4: Ég man það, við vorum svona með þessa, vorum með þessa tvo póla, tvær hreyfingar sem áttu að fá, hvað voru, 10 milljónir eitthvað svo leiðis mér fannst talsmenn beggja hreyfingar vera að standa sér ágætlega dálítið fyrir sjáanlegur málflutningur frá báðum hreyfingum en málefnalegu þannig séð það var svona maður sá til dæmis í heimsýn þarna, þar var svona Erna Bjarnadóttir sem skrifa mikið að greinum oft mjög málefnalegar, ég kannski ekki alltaf sammálinn, ég skildi hvað hún var að segja hún var varaformaður formaðurinn fórstundum aðeins út af kortinu svona, og þið voru svona lekuð svona þennan leik saman að hún var dóldið svona á jörðinni með sér málflutning formaðurinn fór aðeins lengra og svo voru svona, þarna ekki Evrópu sinnum var stundum einhver svona dóldið hlaup fólk hljóp út undan sér fór með fleipur hvað mjólku lítrin kostaði einhver staðar og svo framvegis en almennt fannst mér umræðan vera að fara mjög mikið ágætlega stað sko og vera bara frekar góð og ég vona að þetta yrði einhver svona svipað við rættum hvort það gæti gerst að kæmi einhver inn með einhver svona og við rættum Brexit svona það sem hefði væri sko algjörlega svo notum líkingamáli sko kúkað í lögin það væri bara eyðilög kosningabaróttan og við bara, ég vissi ekki hvað myndi gerast þannig við gátum ekki spáð fyrir það ég held að það hafi ekki gerst segi samt með fyrirvara, mér finnst gott vita til dæmis til þess að við erum með mjög mikilvægt batteri hérna í samfélaginu eins og með persónuvernd á hún allar að skoða þetta eins hvað gerist þannig að það er svona aðeins til hliðar en Ég alveg sammála því, þannig að þetta var kannski ekki eins slæmt og hefði geta verið svona fyrstu sín. Nei. Þetta var ekki eins gott og kannski stendi í, sem sagði, lágstendu umræðu sem var í gangi hérna í byrjun sömars. En allt rétt sem hún segir, fjölmiðlar eiga erfitt, þetta erfitt að vera með svona takmarkaða fjölmiðlun en í landinu og ætla að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var margt sem fór úrskeiðis í umræðinni. Og kannski það sem verst hérna að fólk ekki látið bera ábyrð á orðum sínum sko, það vantar, sko, þá ég tala ábyrð sem fyrir svar sko. Þú getur komst upp með að segja nokkuð hvað sem og þarft aldrei að svara fyrir það sem eiginlega svona kannski mesta hættan í öllum líðræðis samfélögum þegar fólk þarf ekki að svara fyrir Gauti Eggertsson nefndi þetta á kosninganótt mann ég og margir sem brugðust illa við hverslags hugmynd þetta væri að fara að láta fólk bera ábyrð á orðum sín það var algjör nýjung og mætti alls ekki gerast þá erum við komin og var að tala einhver að ganga einhver refsivönd sko, mér finnst þetta svo eðlileg krafa ég skil ekki hversu umræða fór og það dálítið það sem við þurfum að gera núna sko, nú skulum ekki láta þannig að kosningabaróta sé hafi áður fyrir verið svo alltaf svo heiðaleg og það sé til einhvers konar líðræðisli umræða sem sé svo fullkomin og fólk breyti ekki öllum brögðum það alveg síðisliðin 2000 plus ár síðan einhvers konar hugmyndir og líðræði komu fram hafa menn notað öll brögð til þess að koma sínum álstað á framfæri og fá fólk til stuðnings við sig það sem var alltaf, hefur alltaf svona kannski lengst að verið litið niður á Myna, svona retorikin, mælskubrögðin sem þú notar voru sko, þú voru kennt og menn reynda að æfa sig í þessu og þú mátti nota ýmis konar svona kannski ekki brögð sem voru kannski ekki fulla heilindum en það sem er alltaf verið litið niður á í sögunni, sögulega er að þú reynir að ljúga ekki sko ekki ekki betri vitund í hita leiksins getur þú farið rangt með staðreindis en að ljúga beinlíns gegn betri vitund hefur aldrei þótt fínt í þessum svona aðkvæða veiða leik og eða sem sagt þannig að ég held að sko að það sem við þurfum að gera núna að gefa okkur smá tíma vegna sem það ekki eins og við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu mjög oft mjög, og alls ekki sem stendur svona lengi yfir að við föllum ekki þá grifja og segja nú búið, þetta búið að vera leiðindin nú bara viljum við horfa fram á veginn og hættum að tala þetta eins og heyrið það alveg sko fólk vill bara halda áfram og horfa fram á veginn það má alveg líta þessi baksinn í spegilinn og þetta gerum við ekki á einum mánuði sko þetta, það þarf að gefa okkur tíma til þess að skoða býtu hvað var sagt hverju sögðu hvað flokka lygarnar ef það voru lygar hérna sem sagt sumar eru slæmar og alvarlegar meðan aðrar eru einfallega bara að fara rangt með staðreyndir og þetta þarf alltaf að greina og það tekur tíma og við megum ekki sem sagt spara okkur þau spor til að læra af þessu
3: Nei, einmitt og sko ef ég lýsa aðeins eigin reynslu þá til dæmis sem leið og ég heyri oddafólk í stjórnarandstöðinni ljúga hvað þessi kostning snýst strax í upphafi segja hún snýst ekki það sem að þið segið að hún snúist hún snýst bara aðild að Evrópusambandinu eða ekki nei, lýi rangt og maður verður nú svolítið pirrar til að byrja með svo maður búin að heyra þetta 100 sinnum, einhverjum vikum setna og það alls konar rangindi og lygar sem maður búin að heyra 100 sinnum og maður finnur hvernig maður verður dofnar í gagvartin bara með hverjum deginu sem líður bara svona mitt, mín eigin lífsreynsla svo að ég verð dofnar og dofnari fyrir því sem sagt ég verð óvissar og óvissar það hvað satt og hvað lígi og ég upplifði þannig svona, bara stríðsástand sko mér í huga, þarna undir lokin að ég var bara mjög óviss það, hvað var satt og logið
4: Ég skil það mjög vel og eins og ég var að ræða hérna mjög upphafið sko og mér fannst þetta fara ágætlega stað en mér fannst verðataldið þáttaskil þegar fór að líða á sumarið og sérstaklega þetta áfram Ísland reyfingin kemur fram að þá fannst mér daldið gefið, þá byrja svona umræða sem verður daldið þingri og kannast stundum ósýfnari og ég verð að segja það persónulega að mín skoðun er svo að mín persónulega skoðun er svo að svo svona að það lygar og svona þau rangindi sem var farið með sko, til þess bara Evrópu stórar hugmyndir í raun og veru stóra landsvæði og annað ég fannst það eiginlega ótrúlega ósvífin nálgun sem var greinilega verið að keyra á sem endaði svo í alls konar smálegum og vitlýsum sem maður heyrði svo þegar og ég held að báðar hreyfingar hafa reyndar gest segar það sem sett í útringingum það var ungt fólk sem jafnvel sem var að hringja út og fara með einhver algjörar fleipur ég heyrði svo marga segja frá því og þá var alltaf samast við getum ekki borið sagt sögðu báðar hreyfingar við gátum ekki borið ábyrgð á því hvað allir sögðu fór út fyrir handritin en mér fannst sem sagt þetta fara mjög illa af stað í hérna mitt sumar og sérstaklega bara með þessa stærst sem ég kalla, mér finnst þetta stærsta lín í þessu öllu saman eða sem sagt staðhæfing sem stendst enga skoðun sko þessi hugmynd sem var sáð hjá sérstaklega og ég sá þetta virkaði ungt fólk af því að líkingamál líka talaði til þeirra að Íslendinga verið í meistaradeild og Evrópa verið í einhver annari deild
3: Já, einmitt
4: og þetta tók yfir umræðuna og svo tók þetta á sig alls konar svona það fyrir til alls konar út að dúra og líkar umræður en að því út að lýsa hvernig fólk verið svona ónefnt fyrir þessu að það einhvern veginn aldrei að fara tilbaka í upphafið sko
3: Nei, einmitt, ónefnt dofið og ruglað
4: Já, það búin að rugla umræðuna fólk dofið Það erfitt að koma umræðan tilbaka þú skellir fram einhverju svona stóri staðhæfingu
3: Svo eigum við okkar átrúnaðagoð við eigum hérna, það eru Íslendingar sem hafa verið forsetar og við trúum á þau og þeir koma og skella kannski bara fram grjótarri lígi beint á borðið og hérna og það fær fólk til þess að skipta skoðun við máttum þola það að heyra það að utanríkisráðuneytið væri ekkert annað en bara áróður stillt sitjandi ríkisstjórnar og þannig grafið undan trausti á stofnunum ríkisins út og suður og þetta með útrengingarnar ég ætla kannski að ræða það aðeins betur við þig og eftir en hérna ef við tökum bara mann eins og Ólaf Ragnar Grímsson ef við ræðum það bara aðeins framgang bara svona fyrir þessum siðfræðing og heimspeking fannst þér framganga hans í lagi?
4: sko að einhverju leiti hún í lagi að því leiti að þarna maður sem með þekkta skoðanir mjög þekkt viðhorf og heldur áfram að tala fyrir þessum viðhorfum eins og hann hefur talað mjög lengi og þjóðin þekkir þau alveg